0: berrogeita mar pertsona hartatu behar izan dituzte muturreko temperaturengatik eta horitako hogeita mabost osasun zentro batera eraman dituzte.
1: Ez gau soituta. Beroneta, ez gau soituta.
2: Ventiladoria jartzezu eta aire berua sartzezu, ez dakizu ondo zerein.
3: Hogeita zazpi jartzen zuen zarako termometroan. Txake, izugarria.
0: Barnealdeko hainbat tokitan 35 graduak gaindi daitezke hegoekialdeko haizearekin. Kostaldean maksimoak 30 gradutik gora geldituko dira, baina eguerdi inguruan ipar-mendebaldeko haizea sartuko da Bizkaitik hasita eta freskatu egingo du. Arratsaldeak aurrera egin ahala haizea barnealdera sartzen joango da. Egunaren bigarren partean hodeitza ere ugaritu egingo da eta ekaitzak jotzeko probabilitatea handitu egingo da. Zeinbat lekutan zaparrada ardulak bota ditzake txingorra eta ezebola da gogorrekin batera. Eguneko temperatura minimoak gaguean negurtuko dira. Gure aldetik besterik ez urrengo albiste emankizuna iruretan izango duzue hemen Euskadi Irratian eta bestela informazio noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

0: Bizikletaz. Bizikletaren gaineko onurez solasaldia egingo digute Faktoriako Garbine Manterolak, Maria Loroñok eta Naia Ormazak. Asier Basurto soziologoak gogo eta interesgarri utzi digu bere liburuan. Turismoa desazkundera bidaia. Turismoak ere mugak beharko lituzkeela ohartzeko. Gulak edo Sovietar Batasunaren garaiko kontzentrazio esparruaren filmetarako dekoratua daukagu Bizkaiko Diman, Europako handiena. Aitor Koteronek kontatuko digu nolako zinema dekoratua den Dimako gulak hori.
1: Garbine Manterola, Agirre Zabalaga, Berte Ikerketaren eta Teknologiaren Euskal Aliantzako Transferentzia Arduraduna. Kaixo, egunon. Zer moduz?
2: Osondo.
3: Bilbon, Maria Loroño Leturi ondo, beste hiru klima aldaketa ikergai zentroko ikerlaria, hola egunon.
2: Egunon.
3: Eta zure alboan behar du, normalean 8000 kilometro eta 9 ordu ere mutara dagoen Naia Ormaza Zulu eta doktore osteko ikerlaria Kolumbia Britainiarreko Unibertsitatean. Naia, egunon.
4: Kaixo, egunon, ala da, Maria ondoan daukat.
3: Eta gaur pijamari gabe, bigarren laurden amaraztera.
4: Pijamari gabe.
2: Doktore.
1: Bueno, galdetu geniezazueken etxe zuritik munduratutako irudiaz, baina ez dugu egingo, eh? Naia, Maria eta Garbine, bigarren laurdenean ondiru ditzen zaizue,
2: bai.
1: Gu gaur gurera.
4: Bai, osan du.

0: Eta gaur bizikleta izpide hartuta gatoz, bizikleta ez da garraio bide soila, orain eta geroan nola bizina iritugun adieraz dezakegu pedalei eraginda, eta zaratak, abiadurak eta keak aitutako munduan, bizikleta erantzun simple bezain eraldatzaile izan liteke. Duda egiten dugu etxe zurira porzion gizonetako bat bizikletan joan ote den. Datuen aztarreka aritu gara, ea zenbat bizikleta ote dauden munduan, eta noski hori alegin imposible da, ez dago kopuru zehatzik. Mila milioi txirringatik gora leudeke, zenbait iturriren arabera, hori pintzekin hartu, eta hori autoak bezain beste, eh? Eta Bicycle Retailer and Industry News eta Bicycle Market Research Instituten arabera, aurten 5 milioi pasale saldu dituzte munduan. Emeretzigarren mendeko faktorietatik biharko bizileku eta bizimoduetara txirrindua transformazio sozialaren ikurri izan da, eta hala jaso zuen 2022an Nazio Batuen Asamblea Nagusiak dei egin zien era guztietako gobernuei bizikleta garraio bide politika publiko eta mugikortasun estrategietan trinkotzeko.
1: Zuek zer eman duzu, bizikletarekin? Garbine zarratea mintzaga egokia, sola saldionetarako, txirrinda.
2: Bera, ba, aukeratu ditut dozena bat itz, ze eun ere beharko nituzke, nik bizikletakin dakaten harremana, ba, hori, deskribatzeko. Lehenengo eta importantena, niretzako bizikleta da, poza. Ni bizikleta gainean, pozik nabil. Hori, lehenekita bai. Baina da, ezinbestekua, egunerokua, da garraiorako, kirolerako eta bidaiarako, gauza bat, erosua, eraginkorra eta malgua eta oso berdia. Eta pertsonala gotikan azkenengo bilak, niretzako dia bisipos, kalerako, nire bizikleta, eta betipu bidaiatzeko erabiltzen detena.
0: Benetako izena dira?
2: Ah, bai. Nire bizikletan izenak dira, eta lagunek eta familiartekoek ere horrela deitzen diote.
0: Bisipos eta?
1: Betipu.
0: Eta zergatik betipu?
2: Dekatenetik, bai, ilusia da. Bueno, betibu pekindaka erlazioa oso beltza da, eta nahi asko gustatzen, baina gainaz beti pupu daka, beti zerbait du.
0: Ja.
2: Jaio sanetekan.
1: Beti zerbait du, baina munduan barrena eraman zaitu.
2: Bai.
0: Ados.
1: Eta bizipoix da barkatu,
2: Kalekua, bueno, guain da bigarrena. Bizipoix bigarrena. Aurrenen gaukinon, eta hau bigarrena da.
0: Ados, oinordekoa. Bilbon, Maria Tanaia.
3: Ba, beitu nire harremana orain egia da nire bizikleta trasteroan dagoela. Eta nire harreman bakarra bizikletarekin da, ni karrito bat bultzatzen eta bizikleta txiki baten atzetik korrika oiuka. Stop! Geldi! Itxaron! Baina, bueno, nire alabak pizkat handiagoak direnean, ba, gustatuko litzaidake trasterotik ateratzea. Eta behintzat, aste buruetan erabiltzea pizka bat. Transporte moduan ez leioara EHU-ra bizikletaz jotea Bilbotik nahiko zaila da, bai.
1: Momentu zaila.
4: Naia. Bai, nik ere anekdota barregarri bat neukan, ze txirrindora biltzen dut egunerokotasunean, eta karo, bai Boulderren zein Vancouverren, karo, eguraldia, oza, muturreko eguraldia dago. Ba, Vancouverren, ez barkatu Boulderren, behin, karo, ni ez nago ituta ilea lehortzera. Eta negua zen, -5 gradu zeuden, nik dutxatik irten, rokodromotik irten, eta segituen, txirrindu hartu. Eta nire departamentuan nituen, 10 minutu edo. Eldu nintzen departamentura, kendu nuen kaskoa, eta ezin nuen burua mugitu. Eta blokeatuta galditu nintzen. Kalo, ilia izoztu zitzaidan, horrela atzerantz. Ze, aldapan bera joan behar nintzen departamentura. Eta hau benetan, oza, argazki bat daukat honekin, ilia, ja, departamentura sartuta, ilia desizosten azizitzaidalako.
2: Ba, eta garrantzitsua da gainez, momentu hortan ez errez egitea, bestela, hautsin daiteke.
4: Bai.
2: Ilia. Eta moztu,
4: oso noski bai.
1: Ilea puskatu, noski, izosuta badaukat zure metena luzea, eta klask egiten baduzu erditik.
4: Wow.
2: Bai, ile gabe.
4: Bai, que fuerte.
2: Bai, bueno, oso, ez dakit, ebaki nahi bazenu, gratis.
0: Bueno, Euskal Herrian zein munduan zehar ibilitakoak zarete, bizizan dakoan oinarretuta, nola aldatzen dira, herri eta hiriak, bizikletaren aldeko apustu argia egiten denean?
3: Ba... adibidez, nere aldetik esango nuke seguruagoak bihurtzen direla, ez? Azkenean kotxe gutxiago daude, eta adineko pertsonentzako eta aurrentzako, baina bueno, guztiontzat dira seguruagoak. Eta esango nuke atseginagoak ere bihurtzen direla, ez? Ez ara eta murriztu egiten da, espazio gehiago daukagu, irian zehar mugitzeko, ibiltzeko, garbiagoak baita, ez? Ez dago kutsadurarik. Eta igual osasuntzoagoak baita, ze transporte aktiboa erabiltzen dugunean, ez? Bizikleta erabiltzen dugunean, ba, kirola egiten ari gara. Orduan, gauza horiek aipatuko nituzke.
4: Superrados, superrados. Nik gainera zabaldu nahi nuen hor, hori paisaia akustikoa berreskuratzea, txirrinduarekin zoazenean, hori dela, jo, opari bat bezala ez. Gertatzen zitzaidan, karo, beste hiri batzuetan, bertan, estatu batuetan, ez da normala txirrinduarekin ibiltzea. Osa, Bulderreko kasua zen oso ez errepresentatiboa. Baina, ohartzen zara, bapatean, osa, giza eskala berreskuratzen duzula. Ez, osa, elkarrizketak, txoriak, aizea, entzuteko gaizarela, eta beste hiri batzuetan ez, eta hori oso polita iruditzen zait.
5: Baina, nik guztiz ados, ekartza dituen abantaiakin, eta panorama asko aldatzen dela, bizikletarekiko apustua duten herrialdetan, edo esango nuke herrietan, bai, ze askotan ez da aldatzen bakarrik herrialdetik herrialdea, baizik eta askotan herria apustu batetik beste herria apustura, hemen bertan mila adibide ukiko nituzke. Nei bai esanguratsua irutze zait, ba, oantxenaiak esan duna, ez? Zenbait herrialdetara junez gero ez dago bate apusturik, eta zuk oituraz, bizikleta zibiltzeko basmoa balin badezu, askotan kontra bat topatze dezu, ez? Eta aldiz, tokatu daiteke baita ere, ni bizikleta sale izugarria izan da, bapatian iristea, herri batea, hiri batea,
6: paradisura. Apustu
5: paradisura. Eta adibide jarrikoet, nik doktoretza garaiko egonaldia Alemanian inun, Braunschweig izeneko hiri batean, eta iritsi bezala unibertsitatean inbernun egonaldia, ba, ikerketa taldiak neri bizikleta bat eman zidan, iritsi nitzen egunian. Zentzian, hau beharko dezu, hemen hiru hilabetez biziko balin bazea. Eta halaxe izan zan, bueno, ni gainaz, baina Indiaten ikusten dut erregaloiko nena, bizikleta bat erregaloan, bueltan anusteko.
4: Garbine, zein zen unibertsitate hori, Mariak eta nik hemen apuntatzea.
5: Korkizunerako. Zakitu izan zan, unibertsitatea bera edo ikerketa taldia bera, baina Braunschweigko unibertsitate teknikoan, ba, ursaneamentuan lan egite zuen ikerketa taldia. Alaxe izan zan, bai, bai.
3: Garbine, neri bebai gauza bera gertatu zitzaidan Kopenhagen. Ez unibertsitatean, baino joan nintzenean un Kopenhagera, enpresa txiki batera joan nintzen lan egitera, bueno, think tank bat zen, eta heldu eta egun horretan, dendara eraman ninduten, bizikleta bat aukeratzeko. Eta beraien oparia izan zen. Wow, bai. Eta kaskoa bebaita. Kaskoa behar izango duzu.
1: Normalean, herrialde hoiekin oporretan etxe trukerik egiten bada, bizikletak beti doaz etxearekin.
5: Hori da.
1: Ez da gero eskatu behar da, zerbait alegia. Eurentzat, etxe hauzten badizute, bizikletak ere utzi ingo dizkizute. Bai.
5: Ta beste gauza bat harritu ninduna izan zen, oain nahiak botadun anekdotatik anabiatuta baita ere, leku hotzetan, eta nik Suediarekin ere bolada batian lan desente egin behar izan nuen, eta han bidegorrietan negu garaian harri txintxarra bota atzen zai. Izotz garaitan eta arrisku, erorketa arrisku gutxiago edukitzeko, ez? Eta eraberian udaran kendu iten zan, ze gero patinatzai asko ibiltzen zan bidegorri horietatekan, eta harri txintxarrak ezingo zuten. Orduan, urteroko lana zan harri txintxarra jarri eta kentziarena. Beira, ze apustu.
6: Errealde horretan gero falta dena da, hile lehor gailuak. Batez ere negurako.
5: Horregatik gero esan edutena da, hemengo kulturara bueltatuz, bizikletak ez dia bakarrik udararako.
6: Ja.
4: Hori da.
6: Hor, Maria, uste dut, Manchesterreko adibideren batera aipatu nahi zenuela, okerezpanago?
3: Bai, bueno, Manchesterren, ni doktoretza egiten dengoela, Chris Borman izendatu zuten hiriko garraio aktibo arduradun gisa. Ez dakit badakizuen Chris Borman zein den, baina da txirrindulari olimpiko bat. Eta Manchesterren da celebrity bat moduan, ez? Eta oso kredibilitate handia dauka, ba, arlo honetan. Eta nik egon nintzen elkarrizketak egiten ere doktoretzarako, eta bere izena behin eta berriro aipatzen zuten, ez? Pertsona guztiek hitz egiten zuten Chris Bormani buruz. Eta bihurtu zen nire doktoretzaren tema bat, osea, we love Chris Bormann. Ze ikusten zuten, ba hori, garraioa eta hiria transformatzeko promesa. Eta bera egin zuena da, sortu zuen bidegorri sare bat, eta izen oso interesgarria eman zion bidegorri, edo bidezari oneri. Zen bi lines, bi erlea moduan, ez? Erlea da Manchesterren simboloa, baino baita simbolizatzen du ba, pertsonak era efektiboa konektatzen, ez? Osea, kolmena batean bezala. Eta adibidea gustatzen zaitze, ez da bakarrik azpiegitura sortzea, baino bizikletaen inguruan kultura edo identitate bat sortzea baita. Eta azpiegitura sortu zuten, bi lines hauek sortu zituzten, baino baita eskaintzen zuten training moduko bat, ez? Ba, zirkulazio kurtso batzuk udalak antolatzen zituen, eta baita ruta seguruak diseinatzeko laguntza, ez? Adibidez, ni niretzetik unibertsitatera joan barba naiz egunero, ba, laguntzen dizute pentsatzea zein den egin alduzun rekorridorik seguruena. Eta hori bari, ba, kultura eta identitatea sortu egiten du.
4: Super interesgarri iruditzen zait, eta hori zuk esan duzuna, ez? Kultura eta identitatea agian, osea, sortu egiten ditu. Ze batzuetan ematen du herrialde batzuk txirrindularitza daramatela ez dakit genetikan. Eta genetikoa dela kultura txirrindulari hori izatea. Eta justu orain dela ez asko, albiste bat irakurri nuen Amsterdamen inguruan, eta konparaketa egiten zuen, ez? 1960 eta gaur egun. Eta esaten zuen nola Amsterdam beti, gaur egun ikusten dugu txirrinduen paradisu bezala, baina 1960 hamarkadan kotxez josita zegoela. Eta aurren heriotza tasak istripuen gandik izugarriak zirenez, erresistentzia bortitz bat egon zen kaleetan aldaketaren aurka, eta hoien artean mugimendu bat sortu zen, Stop the Kindermord deitzen zena, gelditu dezagun aurren hilketa hau. Eta karo, horrek politika aldarazi zuen. Beraz, agian hori, ez, Mariak esan duenarekin lotuta, osea, ikasgaia da ere bai, ostras, erabaki politiko eta zientifikoen bidez eraikitzen den zerbait da. Eta askotan, bai, resistentziak gaindituz.
6: Bizikletak ez da politikoarekin zerikusik ez duela pentsatzea ez da guzti zuzena, eta zuk orantxe kontatu duzunarekin, bete-betean berresten dugu hori. Ez da publikoan egia da, sarritan egoten direla, ez da gizergatik, txirrinduaren edo bidegorrien okako erresistentzia superagerikoak, batez ere,
5: ez dakiz zergatik, nik uste badak egola zergatik.
6: Hori zek zan behar duze. Resistentzia hauek, gainera ez dira berriak.
5: Nik askotan galdetu izan dio nere buruai, ez? Otzian pentsatu dezan. Ez? Oain,
6: ostraitu
5: gaitezen. Zergatik egon daiteke resistentzia? Garraio bide, efiziente, ekonomiko, osasuntxu, ingurumenarekiko inpaktu gutxiko, eta denontzako moduko garraio bidea daten aurkako erresistentzia. Berez, otzian pentsatuta, ezingo litzateke erresistentziarik izan. Erresistentzia sortze baldin bada, argita garbi dago, dala, autoak duen hegemonia hausten duelako, bizikletaren aldeko, espazioak irabaztian.
4: Bai.
5: Osa, arrazoi, bakarra. Bai. Ze bestela, otzian pentsatuta ezingo litzateke erresistentzi batean, hain demokratikoa eta hain efizientia eta hain ekonomikoa dan gauza baten kontra. Zatakit?
3: Bai, batzutan ere gizartean, osea, aldaketa guztiak eragiten dute resistentzia pizkatez. Ez dakizu iria nola aldatuko den zuretzetik pasatuko da bidegorria eta ze impactu izango du nere bizitzean, ez? Gero dago hori mini eskala batean ere deskonozimiento horren, ez? Beldurra. Baina, bueno, bai. Guztiz ados Garbine zurekin.
6: Bai, eta bateren bate pentsa ezake Bilboko itsasadarrean edo Kontxako paseoan beti egon dela bidegorri bat.
3: Hori.
5: Bota laia.
4: Ez adibide bat jartzera nio, eske pila bat adibide irakurri nituen pasadan egunean, eta hau ere enekien etantza Brooklynen bidegorri bat jarri zuten orain dela ez asko, eta auzotarra beratzenek auzitara eraman zuten udala. Eta klaro, etzen izan trafikoaren gandik, ez? Baizik eta haien autoak, sarritan gainera gidari pribatuekin dijoazten autoak, aparkatzeko lekua galtzeak, ba, Garbiñek esan duen bezala, estatus galera bat suposatzen duela korrekze. Ez dakit autoa, agian hau triple bat, baina autoa pixka bat exoeskeleto bezala ere uler daiteke, ez? Kultura askotan, garraio bide izateaz gain, aian, oza, gidariaren gorputzaren luzapen bat ere bada. Eta badirudi, ba, hori, uneko bosta, errepidaren uneko bosta txirrinduei emanez gero, ba, hori atakatzen duzuela.
5: Bai, nik gertuagoko adibide bat jarrita, hemen 2002 ustailean estrenatu omen zan Kontxako bidegorria aurrenekoz.
6: Atzo.
5: Horretako karril bat kendu behar izan zan kaldi, bakarra, nik uste dut orduan lau zitula esango nuke Kontxako errepidiak. Bai. Eta izugarrizko erresistentziak egon zian. Herritarren gandik, alderdi politiko jakin batzuen gatikan ere bai. Egila izan zan ikusten dut hor egon zala baita ere zeak lanakin, esango dut errepideko lanak egin bitarteko ataskoak eta horre danak are gainaz erresistentzia hor iri elikatu zun. Gaur egun, ez? 23-24 urte beranduago, inok ezin dio ukatu Kontxako bidegorri horri, dakan, garraio sisteman garrantzia. Osea, inok ezingo nuke imaginatu Kontxako pasada hori, bidegorri gabe, are eta gehiago, karril bat gehiago kendu dio dute bain, Joaneako karril bakarra dago etortzeko beste bat autoentzat, eta oinezkoak eta bizikletariak leku gehiago dakate, eta inorkestu, inungo arazoi jarri, bigarrengo karril hori kentzean, beira zenbat hobetu dugun baita ere, ez? Eta Donostian bertan ni baita ere, desente ibili naizela bizikletaz, harritu izan du nauna da, onera, da, errilanak egiten dianean, eta garraio bide, oi barkatu, bidegorrietan, mosketak edo, balima daude, beti jartzen dela ordezko bide bat, edo ordezko alternatiba bat. Denbora tarte bateako bada ere, bizikletaria zaintzen da. Ta hori, dala hogei urte, pentsa ezina zan.
6: Gero hor, mugikortasun eredu aldatzean, en auto elektrikoan jartzen dugu azpimarra sarritan, baina gira, txerrendu salmenta, ba, izan elektriko edo ez, naia gorantzko bidartuta dagoela.
4: Bai, oza, hori da datuek diotena, oza, erabilera gorantz doala, baina gainera nik esango nuke, nabardura garrantzitsu batekin ez, oza, aldaketa kualitatiboa izaten ari da, ez bakarrik kuantitatiboa, oza, bizikleta aisialdeko tresna izatetik, pertsona batzun kasuan, garraio bide struktural izatera, pasatzen ari da hirigune askotan eta horretan bai bizikleta elektrikoak ere ba funtsezkoak izaten ari dira eta datuak begiratzen egon nintzen eta harritu egin ninduen Europako herrialde askotan Alemania, Herbereak, Frantzia bai bizikleta elektrikoaren salmentak bizikleta mekanikoenak gainditzen hasi direla diru aldetik baina kasu konkretu batzuetan unitate aldetik ere eta horrek bai atentzioa deitu zidan eta bueno, osea, nire ustez ondorioa argi dago, ez, elektrikoak auto ordezkatzen du geroz eta gehiago eta ez oinezkoa, jente asko esaten duen bezala auto ordezkatzen du, eta hor dago gako klimatikoa baita ere, gero ja bateriei begiratuta hor beste putzu batean sartzen gara, baina bai.
5: Horrei lotuta bidatu eman nahiko nituzke begiratzen jardun naizelako eta askotan hor zailtasuna daude datuak irakurri eta interpretatzeko garaian orain arte ez dala horren beste desberdin du bizikleta konbentzionala esango deun mekanikoa eta elektrikoan artian, ez? Osa, ez genitun datuak zenbat saltzen dian, zenbat erosten dian, eta batez ere zenbat erabiltzen dian. Eta erabilerako alemaniko Wuppertal irian egindue horrelako azterketa bat, eta pixkatzuk esan dezun ariti joazti naia. Hor, konparaketa bat itezuen, bidegorri, zarea eta azpiegiturak ilotzeak zer jotzen du, ze bizikletan motaren erabilera haunditzen du, eta konbentzionalan haunditzen mendu. Baina, bizikleta elektrikoan jabetza sustatzen dutenak, badibidez diruz lagunduta bizikleta elektriko bat erostia, eta bar, hoietako laguntzak lortu izan duena da gehiago autoaren erabilera ordezkatzia bizikletarekin. Eta beste artikulu batean azaltzen baita ere, gutxi gora bera, autoibilbide motzetan ordezkatzeko ordezkapena 120 eta 186 artean egon daiteke. Wow. Alegia, autoa erabiltzetik, elektrikoa edukita, elektrikoa erabiltzera pasadianen artean. Mm-hmm. Orduan, bada o paradigma aldaketa bat nere ustez, ez? O panorama aldaketa bat paradigma baino esango nuke. Alegia, ja ezin dugu bakarrekan kontutan euki, oinezkoak, bizikletak eta autoak eta garraio kolektiboa ez dezagun ahaztu.
2: Bai.
5: Baizik eta bizikleta elektriko bat ere aparteko moduko bat bezala hartu beharko dauz, segurazki diseinu urbanoan ere beste aldaera bat izangoa.
1: Amaitu beharrean gaude, baina azken gogoeta bat eskatu nahi dizuegu, igual ja aurrera begira jarrita, ikusiko ditugu autorik gabeko hiriak etorkizun hurbilean edo ez dakit ba, zer dio herri edo hiri txirrenduzale batek bere etorkizun ereduari buruz. Maria.
3: Ba, hiriak aktiboak behar ditugula, ez? Bai oinezkoentzako eta bai bizikletentzako izan behar dugula, ba, atentzioa eta espazioa. Eta esan duzunean, auto pribatuarekin harremana eta ia desagertuko duten ala ez, ba, ez dakit, ba, euskagu bizikleta publikoak, ez da? Oin, ibekon, oinez etorri naiz eta ikusi dut Bizkai Bizi eta Bilbo Bizi baita, biak. Bagian horrelako eredu bat behar dugu kotxentzako ere, ez? Ez, ba, kotxe pribatuen harremana hori aldatzeko pizka bat.
6: Naia?
4: Bai, guztiz ados, osea, zer dio hiri ziklista batek, jo? Ez que, kanpotik begiratuta ja ikusten duzu, ez? Alde batetik, hiri bero uartearen aurkako txerto bat da, zuzen-zuzenean bihotzera dijoanan ikuste, eta bestalde batetik erresilientzia ematen dizu, ez? Osa, zer gertatzen da petrolearen presioa bikoizten bada, edo hornidura kateak eteten badira, edo zure bizikleta, aztu zait garbine zurearen izena. Oso posto politazen, eta
1: zirkoxena betipu.
4: Betipu hartu, eta betipurekin zoaz. Eta berdin dio petroleoanok nola tarta banatzen duen, ez? Eta hori gakoa iruditzen zait, beraz, ezait bizikleta iraganeko garraio bidea dela denik iruditzen. Osea, energia eta baliabide eskasiaren garai honetan, high-tech aukera bete-betea da, txirrindu arabiltzea.
5: Uh-huh. Bai, nik uste dut bizikletaen faktore garrantzitsu bezala hartziak ekarriko digula urbanizazio mota berri bat, autoak bazterrean utziko dituna, bazterrean pribatuak izanik, kolektiboak izan gabe, eta batez ere imaginatu dezagun horrekin zenbat espazio irabaziko genuken, zenbat, bizikalitatean zenbat irabaziko genuken, ez da bakarkan espazio irabaztea beste erabiletarako, baizik eta aurrenengo puntuan nahiak aipatu duen bezala kutsadura akustikoa jetxita, kutsadura kimikoa jetxita, eta bar, eta segurtasuna.
1: Eta segurtasuna. Ba, Garbine Manterola, Maria Loroño eta Naia Ormaza, eskerrik asko.
3: Eskerrik asko.
1: Eta zoazte, bakoitza bere txera bere bizikletan.
5: Besarkada bat bilbotio.
3: Hori da, berri, agur.
7: Euskadi Irratian, bigarren aukera.
8: Hau ez da turismoaren aurkako liburu bat. Ez da oporretan bidaiatzen duten pertsonen aurkako sermoia ere. Horrela zidu gure urrengo gonbidatuak bere liburua, olatz.
9: Bai, kulpak. Turisten bizkarrean jarri gabe, turismoa zitzegin nahi izan du Asier Basurtok, turismoa desaskundera bidaia izeneko liburuan. Donostiako bizilagunekin plataformako kideak argiarekin batera kaleratu berri duen liburuan, turismoaren kronologia eta kalteak aztertu ditu, bai eta bestelako ereduak ere.
8: Asier Basurto, egunon.
10: Eixo, egunon.
8: Argia adierazi diguzu hasieratik zure asmoa. Hau ez da turismoaren aurkako liburu bat, ez da oporretan bidaiatzen duten pertsonen kontrako sermoia ere. Bueno. Askotan entzun behar izan dituz horrelakoak edo?
10: Ba, ez pa da, oharra ez bildurtzeko jendea liburuaren aurrean eta lasai irakurtzera sartzeko, ba, bueno. Norberan kontra esanak eta horre hon daitezke, baina, bueno, beste eztabaida interesgarri batzuk ere zabaldune ditugu.
8: Mm-hmm. Baiz, askotan aipatzen da, ez deno gara turistak. Askotan esaten da, deno gara turistak, eta nola hitz egingo dugu turismoaren kontra, guk geuk bidaiatzen baldin badugu.
10: Bai, bueno, hori da, liburuan badago ataltxo bat horrelako uste-ustelak salatzen edo desmontatzen saiatzen gana, eta denok gara turistak hori gezur borobila da. Europako herrialdeak behiatzen baditugu, eta batez ere Europa hegoaldekoak, gutxi gora bera populazioaren euneko hogeita meirua, eren bat, ez da gai edo ez du aukerarik urtean astebete etxetik kanpo pasatzeko. Orduan, denok gara turistak populazioaren eren bat denok horretatik kanpo uzten badegu? Ba, ez, denok ez. Turismoa egitea privilegio bat da, eta horrela tratatu izan behar da.
8: Zilegi da turismoa egiten duen pertsona batek turismoa kritikatzea?
10: Bueno, hori zalantzarik gabe gainera. Bueno, auzi hau da auzi kolektibo bat, eta da eztabaida bat, bueno, denon artean ebatzi behar deguna, nola bizi nahi degun, nolako hiriak nahi ditugun, nolako lurraldeak nahi ditugun, eta horri erantzuten dion auzi bat da. Turismoak azkenean ikutzen duelako gure eredu ekonomikoa, gure eredu kulturala, hirigintza eredua, eta beste hainbat adar. Horren barruan jarrera individualek badute paper bat, eta badute eragin bat, baino askoz joera estrukturalago ez ari gara hitz egiten. Ari gara hitz egiten, turistifikazioarekin eta turismoaren azkunde honekin, jende bat diru asko irabazten ari dela, baino asko milioika euro. Batzuk dira eragile globalak, eta ari dira, beste batzuk dira tokiko bueno, indar ekonomikoak. Eta ari dira guztiz baldintzatzen, guztion gobernantza, guztio gobernatzen gaituzten erakundeak, eta baita iritzi publikoa ere, ez? Orduan, jokaldi erraldoi eta estruktural honetan, nere bizilaguna udaran astebete Tarragonako kanpinean pasatzen duenak, erruaren parte oso minimo bat du. Baina badago montatuta, erruaren mekanismo desaktibatzaile bat, berari seinalatzeko, ez?
9: Hori da guzti ustela Katalian dagoen, bueno, bai ez da peretako bat, bada beste bat, etora daitezela turistak dirua hemen ustera.
10: Bai, bai, bueno, turismoaren negozioa eta batez ere horri erakunde publikoetatik ematen zaien, jartzen zaien alfombra gorria, oinarrituta dago turismoa beti ona da dioen dogma batean. Eta horren atzean dago ona da, ba, pixkat, ideia hori ez, denontzat dirua ekartzen du turismoak.
8: Barne produktu gordinaren zati handi bat turismoa da Donostian adibidez.
10: Olaxe, olaxe esaten da, olaxe nabarmentzen da beti. Ez da askotan nabarmentzen, dela dirua okerren banatzen duen sektore ekonomikoetako bat. Aberastasuna, sortzen duen aberastasuna, okerren banatzen duen sektoretako bat. Laur esan da, hotelaren jabeak eta hoteleko zuzendariak dirua irabazi dezakete, baina langile gehienak gela garbitzen ari diren langile prekarioak izango dira.
9: Eta askotan markatu entzuten dugun beste bat, turistak gune saturatunetatik atera eta inguruko herrietara bideratu behar ditugu, ez? Hori ere entzuten dugu maiz da, ez? Inguruko herrietara bideratu beharko gerituzke turistak eta kaso ba demagun Donostiako parte zarretik atera, ezta?
10: Bai, hor daukagu beste trampa bat. Azkenean proposatzen ari direna da aztea, eta ba, bueno, zonaldeka esaten badegu, ba hori, gune historiko eta zentrikoetatikan kanpoaldekoetara zabaltzea, ez da jende hori bera baizik, kanpoaldetara ere zabaltzea, ez? Turista gutxiago etorri eta gehiago sakabanatuz, baizik azkundea emanez beste zonaldetara ere, ez? Azkenean, bueno, Donostiako adibidearekin, naiz eta hotelak jarri altzan martutenen edo ainorgan, Donostiara etortzen dan pertsonak, kontxa ikusi nahi du, eta lezarrean pintxo bat jan nahi du.
8: Egin dezakegu turismoa modu jasangarriago batean edo...
9: Etikoago batean akaso?
10: Bai, egin dezakegu, baina nire ustez horre egin behar deguna ez da irtenbide pertsonalak eta erabaki pertsonalen esku utzi. Nik uste dela, gizarte moduan egin behar degun eztabaida orokor baten barruan, desazkunde turistikoaren aldeko apustu egin behar dugu, eta horren barruan, proposatzen dudana da, turistifikazioari mugak jartzea, bestelako turismo sektore bat bir sortzea, baino baita ere bestelako opor eredu bat pentsatzea. Eta bestelako opor eredu bat izango litzateke asteko gutxiago bidaiatuz eta hobeto bidaiatuz. Hau da, klima larrialdiari kalte egiten ez dioten bidaiatzeko moduak hautatuz, lotura...
8: Tren adibidez.
10: Lotura organikoak ditugun tokietara bidaiatuz, hau da, lagun baten etxera, familiaren etxera, ez dakit gure lanean edo gure beste zirkustantzia batzuetan ezagutu ditugun lekuetara edo interes bat piztu diguten lekuetara, bideiatu aurretik leku horrekiko interesa landu, pelikulak ikusi, liburuak ikusi, bueltatzean bidaia horretatikan ateratakoari zukutu gehiago, eta orduan bidaiak esan nahi ez bete.
9: Pixka bat, duela 40 urte egingo zena?
10: Neurri batean, eredu batzuk iraganetik hartu ditzakegu. Eta, bueno, azkenean turismoaren historia errepasatzen dugu ere liburuan, eta hor tartean, oporretarako eskubidearen aldeko burruka egon zen. Langileek ordaindutako oporrak burrukatu zituzten eta lortu zituzten. Hau da, langile batek atxedenerako eskubidea aitortua du, eta aitortza hori lortu du burrukaren bidez. Hortik aurrera egon dira adibideak langileentzako oporleku kolektiboenak, eta ez dut esango denak eredugarriak direnik, noski, baina hortik pixkat pentsatu behar dugu.
9: Atxeden aipatu duzula, zuk liburan aipatzen duzu, nahasketa bat dagoela atxeden beharrarekin eta ies egiteko behar horrekin. Ez askotan munduko beste puntara joateko beharra dugu, gure ingurutik aldendu, gure lanetik aldendu, gure, bueno, ba, zenide eta lagunen gandik aldendu, beste zerbait deskubritzeko, ez da?
10: Bai, eta batzuetan deskubritzeko da, eta beste batzuetan ez. Nik usteet, batzutan handiagoa dela, hemendik ies egiteko gogoa, beste leku hartan egotekoa baino. Eta horrek ere ustez zerpentsa eman beharko ligukela. Ze motatako egunerokotasuna dugu, etengabe desiatzen badugu, gure bizitzatik kanpo egotea. Hori da gure ohiko bizitza, hori ere landu beharko genuke, ez? Hor egunerokoan ez duzu atxeden hartzeko lekua, ez duzu burua freskatzeko modua, ez duzu beste kulturez elikatzeko modua, hori ere, ustez, pentsatu eta landu inberdegula, eta ez bakarrik distantzia fisikoak, distantzian aldatuz lantzea, ez, gai horiek.
8: Turismoaren murrizketa bat planteatzen duzu, diburuan, nola egin daiteke hori?
10: Bueno, nik ustez lehenengo
8: turistei sartzen ez zaila utzi behar, hotelak itxi behar dira, nola egin behar da hori?
10: Bai, nik uste zero fasean gaudela, hau da, da ez tabai da irikitzea, oendala urte batzuk, ez geunden hemen ere, ez zegon ez tabaidarik, oain ez tabaidarik itzen ari gera, eta horren barruan nik hiru osagai proposatzen ditut, beste pentsalari eta ditu batzui hartutakoak dira, ez ditut horren egiletza aitortu nahi. Lehenengoa da turistifikazioari mugak jartzea, turismoaren azkundea geldiaraztea, eta hortarako behar dira, zuk esan dezunak, mugak, muga legalak eta politikak. Eta hori da, hotel gehiago irekitzea bai gelditu egin behar da, eta agian gutxiago egon daitezen pausoak ere hartu behar dira. Ez da egu ospatu behar aireportu berri bat irikitzea, hegaldi linea gehiago jartzea, ez da ospatu behar. Politika publikoak bilatu behar dute horri murriztea. Eta beste gai askotan egiten den bezala pedagogia soziala, bai ingurumenarekin lotuta, bai genero berdintasunarekin lotuta, edo bai osasunarekin lotuta, turismoari tamaina hartzea denon erronka da, eta usteet olako maila horretan kokatu beharreko erronka badela.
8: Munduan nonbait lortu dute turismoari mugak jartzea, oso turistifikatua zegoen lekuren bat lasaitzea edo
10: Ez daukat leku bat esateko gauzak ondo guztiz ondo egin dituztena, bai gauzak gaizki egin dituztena, eta baita ere desazkundea alabeharrez pairatu duten lekuak asko daude, adibide asko daude, eta hori benetan mingarria da gizarte osoantzat, sekurrako kaltea hartzen du herrialde batek edo lurralde batek apustu handia egiten duenean turismoaren alde, eta munduko turismo merkatuak erabakitzen duenean bukatu dela herrialde horretara juteko tendentzia, sekulako kaltea etortzen da bueltan. Eta hori da, hori, turismo monolaborantzarantz jotzeak duen arriskoetako bat. Adibide bat aipatzearen, esango nuke Tunez, Tunisia. 2005 eta 2010 artean, bidaia agentzietako eskaparate guztietan zegoen Tunezera bidaia. Etorri zen udaberri arabaiarrak etorri ziren, eta turismoko eragile globaletako baten batek erabaki zuen Tunez leku arriskutsua zela bidaiatzeko edo etzela komenigarria. Horrek ekarri zuen Europa hegoaldean eta beste leku batzuetan sekulako azkundea hondartza turismoan, eta Tunezen sekulako krisia. Krisi ekonomikotik hasi, baino krisi gizarte krisi izugarri bat. Denok apustu handi baten porrota da. Eta ez da jolasa. Eta ez da jolasa. Dira azkenean gure bizibaldintzak, gure lurraldeak, gure hirigintza eredua, gure kultur eredua, eta
8: Liburua hiru zatita manatu duzu, eta aurrenengoan turismoaren kronologia egiten duzu, ez? Turismoaren historia epatu duzu bezala, eta tartean etimologiari ere heltzen diozu. Beste beste, salatzen duzu askotan nahastu egiten ditugula bi termino. Turistifikazioa eta gentrifikazioa. Ez baitira gauza bera?
10: Ez dira gauza bera. Askotan lotuta daude, nolabait ulergarria da nahasketa hori, eh? Baina ez dira gauza bera. Gentrifikazioa da toki bat nolabait ondatzen uztea neurri batean, poliki-poliki beste populazio batzuk iristea horrea, askotan tendentzia markatzen duten populazioak dira, nolabait degradatutako toki hori modan jartzen dutenak, eta horren atzetik etortzen dira diru gehiagoko beste populazio bat ordezkatzen duena degradatutako zonaldeko jatorrezko populazioare. Ta bitartean, hori sozialki hori gertatzen den bitartean, norbaitek etxe degradatuak erosi ditu, eta etxe berritu eta garestiak saldu ditu. Ta hori da, hori gertatzen da gentrifikazioarekin. Ta hori batzuetan turismoaren azkunde handi bati lotuta doan fenomenoa da, eta beste batzuetan ez, beste arrazio batzuengatik gertatzen da.
9: Mm-hmm. Eta turistifikazioa horren aldean?
10: Horren parean, bueno, turistifikazioa izango litzateke herri batean, hiri batean edo lurralde batean turismoak gehiegizko pisua hartzen duenean, bere eredu ekonomikoan, eta bere beste gizarte ardatz guzti hoietan, ez? Gehiegizko pisu hori gehiegizko azerden neurtzea zaila da, baino bai azkunde bat ematen dena ez bakarrik bisitari kopuruetan, baizik beste sektoren ondoan turismoaren sektore hoiei lekuak kentzen dienean, espazio publikoan merkataritzan, ba turismo merkataritzak beste merkataritza ordezkatzen duenean, programazio kulturalean tokiko eskaintza ordezkatua denean turismoari zuzendutako eskaintzagatik, eta horrela sektore. Mm-hmm. Bai.
8: Donostian biak gertatu dira, turistifikazio eta gentrifikazioa, zein puntutan dago hiriburua?
10: Bai, bueno, turistifikazio prozesu handi bat gertatu da, gertatzen ari da. Azelerazio handi bat turismoaren azkundearena, eta horrek bueno, gainezka egite bat ekarri du. Hori esango nuke batez ere azken 10 urtetan gertatu dela, eta puntu batean gaude, ba nolabait fenomenoak bere hortan jarraitzen du azten, ez da berez ez da inoiz gelditzen. Fenomenoa turismoak dauka, turistifikazioak dauka dena jateko bokazioa, eta hori da bere burua jatera eraman dezakeena. Hainbeste kaltetu dezake hiri bat, hiri horrek turistarentzat interesgarri izateari utzi diezaiokela. Ta esango nuke hola, gertuko adibidea aipatzeagatik, Bartzelona puntu horretatik gertu dagoela. Duela urte batzuk oso hiri erakargarri eta interesgarri bezala ikusten zena, turistifikazioak janda, gero eta ez lekuago bihurtzen ari da, eta uste dut inguruan sumatu etela gero eta nagia handiagoa ematen dula Bartzelonara hurbiltzeak.
8: Gentrifikazioa erabatekoa da Donostian?
10: Erabatekoa ez da. Ze urte hauetan gertatu den gauza bat da, iritzi publikoan aldaketa garrantzitsu bat egon dela. Gure plataforma duela 8 urte sortu zen Donostian, eta hasieran etiketa bat jartzen hasi zaizkigun, turismofobiarena, eta nolabait muturreko iritziak genituen eta jarrera itxiak genituen talde bat ginela seinalatzen gintuena. Baita ridikulizatu izan gaituzte, eta baita kriminalizatu ere. Bai gu, eta beste turismoaren kontra hitz egin duen hainbat. Eta orain, esango nuke, argi eta garbi Donostiaren gehiengoa guztiz jakitun dela arazo honetaz, kontzientera bat aldatu nahi duela, eta ez dagoela turismoaren azkundea gehiago onartzeko prest. Orduan hori ja aldaketa handia da, eta bueno, aldaketa handiagoen iturri izan daiteke.
8: Badu honek atzera bueltarik?
10: Bai, zalantzari gabe, badu, hortan ari gera.
8: Donostian adibidez, udalak turismoak eragiten dituen kalte horiek arintzeko neurri gisa aurkeztu ditu, esate baterako, etxe bizitza turistikoak zabaltzeko moratoria, jadanik ezin da, etxe bizitza eraikin batean pisu turistikorik zabaldu, edota gida turistikoen jarduna arautu eta mugatu izana. Nahikoak dira neurri horiek?
10: Zinundik inora, hiri baten eta lurralde baten eta gizarte baten egitura ikutzen duen auzia da. Orduan, azaleko kontu horiek ez dira nahikoa. Ez turista taldeak mugatzeko neurria,
8: ez dekalogo hori atera dutena,
10: bai,
8: eh?
10: Ez tasa turistikoa, ez autobus markesinetan aholkuak jartzea turistentzat, ez gera ari horretaz. Ari gera etxe bizitza merkatuaz hitz egiten, ari gera hirigintza ereduaz, ari gera beste maila bateko auziaz, eta dena abiatu behar da, adostasun kolektibo batetik turismoaren lekua murriztu egin behar degula. Desazkunde turistikoaren norabidea hartu behar degula. Neurri estetiko hoiek hartzea, eta aldi berean, 2030-ko futboleko mundiala Donostira etorriko dela ospatzea, kontraesankorra da. Eta askoz eragina handiagoa izango du mundialarenak, orain arte hartu den edozein neurri kosmetiko hoietako baino.
8: Ba, Asier Basurto, soziologoa, Bizilagunekin plataformako kidea, eta turismoa desazkundera bidaia, liburuaren egilea, eskerrik asko.
10: Mil eskertzuei.
7: Euskadi Irratian, bigarren aukera.
11: Gulak bat diman, izan ziteken, ez? Goia sarietara izendatutako film baten izena.

0: Baina ez, ez da film baten izena, literalki Diman gulak bat dagoela kontatu nahi dizuegu. Bueno, film dekoratu gisa jarri zuten eta bertan gelditu da, Itziar Alduntzin, arratsaldeon.
1: Eta ez dakigu noiz arte, askoren gusturako ere bai gelditu da hor, arratsaldeon, bai Dimakoek eta ingurukoek badakite, bueno, eraikuntza hori ez dela bere zorkoa noski jakinen ez dute ba, ez? Eta badakite zertarako jarri zuten ere, baina kanpotik baten direnek, bueno, ba ez dute idearik ere, sorpresa hartzen dute, Urkiolako Natura Parke ederrean baitago, derrepentean pase bantzoaz, atapa. Dimako aerodromo zaharra zen tokian, egurrezko itxitura handi bat ikusten duzu, gulag bat.
0: Gulag bat da, antzinako Sobietar Batasunean zeuden kontzentrazio esparruak.
1: Bai, pentsatu, hori da. Iazko urrian estreinatu zen La Tregua filmerako eraiki zuten gulag hori.
2: Dobro pozdravljati, dispanse.
1: Si duzu, pelikula, nik ez,
0: zare.
1: Ikusi beharko dugu,
0: zekal ditut ikusi ez da, beraz.
1: Dima ikustean gantik bada ere ez, eta ez, oso pelikula hona omen da, hor gelditu da gulaga. Bueno, Dima, 1941 Kazakstan bihurtuta ikusten alda pelikulan, La Tregua pelikulan, eta urte eta erdi badarama daragoeneko gulag horrek bertan. Eta horregatik Dimara deitu dugu udaletxera, eta han jatorrasko esan digute, ba, hori altxazuen ari galdetzeko, ez, beraiei, ez? Eta norden ere, eraikuntza hori altxaduenan norden ere esan digute. Natur inguruneko filmaketa eta ekitaldietan lanean aritzen diren SQTM enpresakoak dira eraikuntza deigarri honen arduradunako laia.
0: Aitor Koteron, arratsaldeon.
3: Bai, arrastian.
0: Bueno, La Tregua filmerako eraikitzen duten orain dela asko, gulag hori, 4.000 metro bai. Karratuko eraikuntza handia da. Zergatik utzu duzu bertan?
3: Bueno, ba, a ber, ba, esango zet. 4.000 barike, 10.000 duko zorrek.
0: 10.000? Are zailago, abertatik mugitzeko, ez?
3: Bai, ez handitxera, bai, handitxera. Ba, baino, zut hori apostu bet izen zan, plano a plano kein zauen apostu bet, plano a plano produktrak, eta, bueno, ba, berez da zoien, eskatu joztean ia ni lokalizadora naz berez, eta eskatu joztean ia, ba, bueno, reke, ezaugarri aldetik eta, bueno, este panantza, dekon leku beti atopau albadot bizkaien. Olako dekoradue montateko, ezta? Eta danak hartu gendun erronka moduen, eta, bueno, ba, antxe eukidogu beti, ez da, beti ez. Bai, azkeneko urte askoan, antxe eukidogu hori aerodromo zarra, eta, bueno, ba, nike udaletxa zinu benberba, komentateko zein zan intentzinoa, eta, bueno, ba, hortzik guziletike, gaur egun zetan lotu dan.
1: Bueno, eta gero pelikula ikusten duzu, ikusi ditugun irudi gutxi horietan beti ere, eta egia da Kazajistan ematen duela, zeinek esanen luke Diman gaudela, ez?
3: Bai.
1: Oin dela gutxi ezagutu dute batzukala ere, Aitor, guk esaterako ezkenekien Diman horrelako eraikuntzarik egina zenutenik, sareetan zabaldu dira bisitarien bideoak, euren burua, grabatzen dute Dimara iristen, paraje horretara, eta harrituta gelditu dira... Bertan ikusi dutenagatik eta esatu dute etorri egin behar duzu eta gonbidapen asko, ez dakiz zuenera ere iritsi diren bideo hoiek.
3: Bai, claro. Bai, claro, Geraldina. Bai, horre kontutan hartu berda gauze bat eta argitzi berdako jenteari eta edabideu be bai hortarako aprobetxa behar dugula uste dut, importante da jakitea, hori behin grabazioa akabazanean, plano a plano berak esan zauen ze gure ardure da, ontsa bertan ezekutemen ardure da momentu hontan, bai ointzul arte ez da izen geurea, izen da plano a planona. Plano a plano, bere zazoien esan dutzueten moduen, esan zauen, bueno, gauze bat ingo dugu. Hau ontsa bertan da, era ontako dekoradurik handiena Europa mailan.
1: Hala?
3: Europa mailan ez da uolako dekoraduet, enion bez, antzadunetik. Mercedes Canales izen zan horren arte zuzendarie, eta bere arduretu zan Kazajistanera joan, eta, bueno, ba, bertan inspirazioa lortuteko idea da, zeta? Eta hor daue maitza. Orduan, baino zuet, grabazioa kagazanean, plano a plano esan zauen, lotu deikela hemen gure badozue. Guk, Bizkaiko herrialdeari eta Euskal Herriri, ingotzegu honen donazioa gure izen ezkero. Orduan, nintentzat dut, pizgarri moduen, gauze interesantea dela, ze, karo, olako dekoradu bete montetako aurrekonturik esteke produktora guztiek.
1: Yeah.
3: Orduan, era hortara, erreztu iten da hori. Ineuen berba, zeraz, udaletxagaz, eta diputazioa da, eta, bueno, berbein berdan danakaz, eta, bueno, ba, ba, bai eskoa, ez aioskuen. Eta momentoz, hor lotuko da, urte beterako. Eta urte beten, ikusi behar dugu, jazela uberantzuk izine lortzen dauen.
1: Ja.
3: Eta ero horren arabera, ba, segiduko deu, edo ez, edo kendengo dugu. Eh? Bai, bueno, prinsipioz baino atzut, ikusgarri edala, eta ez tala pasten, handi pasa ezkero, zego kondo esan dozuen modu den, jentia adi lotzen da. Ezke ikusgarri eda benetan.
0: Bai, beraz, orain arte etzekienak, esan dugu gure kasua hori zela, baina entzulen artean ere, baten batek ez bazekien hori hortzegoenik, oraindik gutxienez urtebete badu gulag hori ikusteko.
3: Bai, alantxera bai.
1: Eta kendu behar baduzu, zuek kendu beharko duzu, zuen ardura izanen da? Enborrez enbor hori desmontatzea?
3: Bai, alantxera bai. Hori kompromiso hartu dugu, eta, bueno, plano a plano bedeza zoien inzauen apostue, eta geuk esan dugu momentu hontan, ba, geure turno gala, geuri tokatzen dakula ontsa, postu eitea.
1: Hor ustearen kontra agertu da norbait? Ez.
3: Ba, a okay. Ber, munduen beti agertu da bat, karo, hori olantxe da. Bai, guk zikeran bidea ondo indugu.
1: Ja. Yeah.
3: Ondo indugu. Zeak agune, ganadu zaleak azbe berbein zen udaletxetik, udaletxa berabe, ados dau, momentu enten diputazioa be, ados dau, oza, dana da zeo segaitik. Ezin dana inda inongo motibo hori kolako zeo zer bertan itxi. Zeak hauen egida ez tala bertoko gauzen natural bat ez da. Baiak hauen, esan dutzueten moduen, dekoradu oso importantea da. Eta bueno, horreke erakarri inaldeitu beste produzio batzuk, eta esango dutzuet, ezin dut esan nok eta zen eta zer, baina badekotez ja interesadeken produktora bi ikusten joateko.
1: Bueno, Koteron berriz ere dituko zaitugula hau argitzeko.
0: Beraz, la tregua filmean ikusteaz gain, behar bada, ez dakik gorendik non, baina beste telesail edo pelikularen batean, behar bada berriro erabiliko dute.
3: Ba, bai, zenetike, bai, zenetike.
1: Bueno, abeltzainak aipatu dituzu, eta gara da, argazkietan ikusi dugula behi blondak, behi rubioak.
3: Bai.
1: Hortxe inguruan, eta argazki oso kuriosoa egiten du horrek, ez? Horrelako garaje batean, eta bereak hor suelto, eta horrelako gulak batean aurrean jarrita.
3: Bai.
1: Zu joan zara azken aldean?
3: Bai. Ointzu joan, zein dala azte pare bat. Oin dala azte pare bat handik egonaz, eta bai, antxe egonaz, bai.
0: Eizu, Aitor, eta horrelako asko, ere egitzatu katu zaizue, esekute hemen, ze esan duzu, horrelako handiena da Europan, beraz, baina antzekorik?
3: Esekutemek esango zutze iten dauen, prinsipioz esekutemek emote ditu, rodajantzako zerbitzuek, bai eskostru zinio zerbitzuek, berez, guk ez dugu eiten, oza, guk ez du hori hola sola altzetan. Hori altzau zerian, plano a plano, esan dut zuten moduen. Eta SQTM-ek, enpresak berak, hartu dugu horren jabetza. Era batera edo bestera ulertako. Orduen geuke iten duguna da, esan dut zuten moduen, zerbitzuek emon produzinari. Tantxe bertan, ba, ni beharren hau, intartetxu betata dute seguri atendiduteko, gustura asko bai, baina gukak hauen baina zuten. Produktura askontzako eta zerbitzu diferenteak.
0: Bueno, Aitor, ba, orduan lanera itzutzen utzeko zaitugu, baina, esan dakoa, esan daitekenean, azkenean norbaitek berriro gulak hori erabiltzen duen, konta eguzu, mesedez?
3: Bai, esan gotzu de falta barik, eta akaba baino lehau, esan berotzu de bai, gehien bat jente behiakin deien, hor vigilantzi dau, hogeta labordu. Ez dila ino pentzeu, hori vigilantzi bali dauela.
0: Ados, tutan hartzeko ere.
3: Bai, aprovecho inberda, era bidea hori esateko.
0: Osondo.
3: Eta eskerrik asko zego hori tartetxu emota etik.
0: Zuri, eskerrik asko Aitor.
3: Vale, ba, bibili.
4: Euskadi Erratia.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Nafarroako gobernuak terrorismoaren biktimen lege proiektua onartu du eta besteak beste orain arte kalte ordainik jaso ez duten biktimen gana iristea dalburua. Hezkuntza sisteman memoria lanketa integralagoan sakontzea da testuaren beste helburuetako bat, Andoni Amadoz.
2: 2010-ko biktimen legea gainditzea du helburu gobernu bileran argi berdea jaso duen proiektuak eta biktima guztientzako eskubideak hobetzea eta hedatzea du oinarrian. Ana Olio Memoria Kontseilaria.
3: Gizarte osoarekiko eta bereziki terrorismoaren biktimekiko konpromiso etikoa haien arreta hobetzeko zein bermatzeko.
2: Berritasun nagusia kalte ordainei dagokiena da, Barne Ministerioak erabakitzen du biktimari aitortza egin ala ez eta horren arabera jasotzen du ordain ekonomikoa. Ondoren, erkidegoek osatu eta handitu dezaketen ordaina. Ba, hemendik aurrera, biktima izaera aitortu, baina foru gobernuko ordain osagarria jaso ez duten personek, laguntza hori eskatzeko aukera izango dute, behin lege proiektua onartu eta hurrengo lau urteetan. Hezkuntza sisteman dago testuaren bigarren azpimarra nagusia, azkeneko urteetako bakerako eta bizikidetzarako programak babestuko ditu lege proiektuak, eta biktimen elkarte nagusiekin politika publikoi buruzko aholkularitza organoa osatuko da. Parlamentuak onartu beharko du testua, foru gobernuaren aurreikuspenen arabera 400 pertsonei eragingo die biktimen lege proiektu berriak.
1: Legebiltzarrean bitartean, Egiari Zor Fundazioko ordezkaritza bat Bakartxo Tejeria presidentearekin elkartu da, biktima asko geratu direla aitortzarik jaso gabe eta indarrean dagoen legea aldatzeko beharra helarazi diote Pilar Garaialde bozeramailea.
4: Aurten urtean, 4 hilabetetan ja, osatu ditugu 500 eskaera. Aurkeztua daudenak, jakinik epazkanpo daudela, baino jakile baita ere horrek erakusten duela zenbateko jendeza, zenbateko biktima pile dauden aitortzari gabe.
1: Gai zaldatuta 5 urte beteko dira gaur Espainiar estatuan eutanasia legea indarrean sartu zela 2021. Denbora honetan 270 lagun hil dira Euskal Herrian ala eskatuta. Euskal Herrian eutanasia eskatuta hil ziren Txus eta Loliren alabek erabakia hartzea gogorra izan zela aitortu digute, baina ez dutela damurik ondo egindakoaren barne bakea dutelako.
5: Nolabait gure, ba, prestegun behar genuen, kanai arreba guztio. Horri bili ginen. Ba, gogoeta gehiago izan zala, bakoitzaren introspekzioa.
6: Eta oso garbi duzu amak hori ez duela nahi, guk hori ez dugula nahi, zeinek nahi du, ez? Dementzia baten ondorioz etortzen den eriotz bat, ez? Baina beste alde batetik, erabakitzea zegunean non eta nola nahi duzu nama hiltzea, ba, oso gogorra da.
1: Nazioartuko albisteetan, Italiak Erresuma Batuak, Poloniak, Frantziak eta Alemaniak NATO-n duten papera indartzeko konpromisoa hartu dute.

0: Hala adierazi dute herrialde horien agintariek agerraldi batean, Giorgia Meloni Italiako lehen ministroa da.
1: L'Europa deve assumersi le proprie responsabilità in termini di difesa e di sicurezza, portando avanti con decisione il cammino che ha intrapreso per una componente europea.
0: Alere etxezurien NATOko idazkari nagusi Mark Rutterekin egindako bilera batean, Estatu Batuetako presidente Donald Trump zalantzan jarri du Iranen aurkako gatazkan Europan eman dion laguntza. Hori ez da entzun nahi genuen kortea, zeretuko gara berreskuratzen korte hori.
2: I know there have been debates about whether your allies in Europe were with you enough. I just want to say one thing.
3: They weren't.
0: Lagungarria ez dela aterazi dio, baina dio Ruteri, hori baino lehen Rutek askertu dio Trumpi Europa inbertsio militarra handitzera behartu izanagatik. Eguraldiari dagokionez bero arintzen hasiko da gaur, baina hala ere barnealdeko hainbat tokitan 35 gradutik graduak gaindi daitezke, kostaldean maksimoak 30 gradutik gora geldituko dira, baina eguerdi inguruan ipar-mendebaldeko haizea sartuko da eta freskatu egingo du. Egunaren bigarren partean odeintza ere ugaritu egingo da eta ekaitzak jotzeko probabilitatea handitu egingo da. Zeinbat lekutan zaparrada mardulak bota ditzake, txingorra eta haizebolada gogorrekin batera. Gure aldetik besterik ez, hurrengo albistemankizuna lauretan izango duzue hemen Euskadi Irratian eta bestela informazio noiz nahi eskura orain albiste zerbitzutik gaitalean. Gero arte!

0: Atera, Guillermo Roa.
1: Ez dakit nork esan zuen lehen aldiz, baina asko errepikatu da esaldi hau. Zientzian, iragarpenik egiten oso zaila da. Batez ere, etorkizunari begirakoa baldin bada.

Kaixo denoi, ongietorri ekosferara. Klimaren zientziak argi esan du. RCP 8.5 ez da zentzuzko estenatoki bat, eta agian inoiz ez da izan. Esaldi kriptikoa da, ez da? Ez dakitu lertzen den. Tira, terminologia gainetik kenduta erresa izango da ulertzen, eta harrigarria izan daiteke esaten duena. Klimaren evoluzioaz ari gara. Klimaren zientzian erreferente badago mundu mailan, IPCC ospetsua, klima aldaketa ikertzen duen gobernu arteko panela edo taldea. Modu gordinean esan da, munduko zientzia klimatikoaren ikerketa guztiak biltzen ditu, eta hainbat urtean behin, txosten orokor bat ateratzen du ikasten dugunaren egoera erakusteko. Lehendabizikoa 1980ean argitaratu zuen, eta dagoeneko 6. gaude. 7. 2028an ateratzekoa da ustez. Eta interesgarria da txosten horiek oso ondo erakusten dutela, ba, guk geuk zer ikasi dugun klimari buruz ordutik ona. Kontua da iragarpenak egiten direla informazioa horrekin eta eredu matematiko konplexuekin. Hain zuzen ere, beroteki efektuzko gasen emisioen evoluzioa ikusita, RCP ospetsuak planteatzen dituzte. Hau da, eszenatoki posibleak. Baikorrenetik hasita, ezkorrenera. Eszenatoki posible asko aztertzen dituzte. Baikorrenetako bat da RCP 2.6, alegia, 2100 urterako emisioen ondorioz temperatura 2.6 gradu igotzea iragartzen duen eszenatokia. Eta eszenatoki larriena RCP 8.5 da. Horixe, 8 eta erdiko igoera planteatzen duena, hasieran aipatu duguna. RCP 8.5 ez da zentzuzko eszenatoki bat esan dugu. Hori da kontatu nahi nuena. Noski, hasieran eszenatoki larri hori planteatzea zentzuzkoa zen, ez jakintasunagatik, baina demorarekin ikusi da ezetz. Emisio gehiegi ditugu noski eta politika egokiak behar ditugu kliman. Bai, baina dituek diote neurririk hartu gabe ere ezkinatekela iritsiko RDP 8.5 eszenatokira, eta dagoeneko baztertu da iragarpenetatik. Tira, zientziak hori esaten du, eta gainera, espero ez genituen politikak aplikatzen ari dira, eta egoera aldatzen ari da, beraz, etzen zentzuzkoa planteatzea RCP 8.5, eta are gutxiago orain. Hala eta guztiz ere, adibidez Eusko Jaurlaritzak planteatzen dituen plan guztiak, duela gutxi arte behintzat, RCP 8.5 eszenatokian oinarritzen dira. Agian aldatu beharko litzateke hori. Gai konplexua da, baina dituek jadanik baztertu dute eszenatoki hori. Larrialdi klimatikoa, ba horixe, larria da. Eta hala ere, RCP 8.5 hori planteatzea gehiegi da. Ez da errealista. Zorionez, nik gehituko nuke. Eta atmosferari begiratu behar diogu orain, atmosferan dagoen CO2 kontzentrazioari, hain zuzen ere beti egiten dugun bezala. Larun bateko datua da ekainaren 20ekoa. CO2-ren kontzentrazioa atmosferan 430.78 ppm izan zen. Mauna Loa sumendian dagoen behatokian neurtua beti bezala. Ez daukagu ekainaren 20ko aurreko urteko datua konparatzeko, baino bai bezperakoa. 2025ko ekainaren 19ko datua, 429.33 ppm. Bien arteko aldea, nolabait, neurtzen baldin badugu urte batetik besterako igoera, CO2-ren kontzentrazioan, igoera hori 1.45 ppm izan da. Eta datu ona da alde batetik eta txarra bestetik, txarra noski, beti igoera txarra delako, baina oso zaila da igoerarik ez izatea, eta, bueno, emisioak egiten ditugun bitartean, igo egingo da. Ona esaten dut, bestaldetik, ba horixe, azken bola honetan urte batetik besterako igoera 1.5 eta 2 ppm arteko balioak izaten ari direla, eta ez garai batean normalean izaten genituen 3-4 ppm batzuetan, ez? Igoera hori behintzat murrizten ari da, baina betiko esaten duguna, kezkarik ez izateko kontzentrazioaren balioak 240 ppm inguruan izan beharko luke, modu naturalean, eta nolabait 350 ppm arteko balioak, ba, onargarriak dira. Hala esaten zuen NOAA agentziak,
baina gu askoz gorago gaude. 430-etik gora gaude. Hori oso altua da. Demoraldiko azken ekosfera izango da hau, datorren astetik aurrera dakizue udako edizioa izango dugu urtean zeharreko edo ikasturtean zeharreko programa onenen errepikapenak. Gaur gure denboraldiko azken ekosfera honetan Lakerrekin bukatuko dugu. Lakerreko lankideekin, beraiek aurkeztu dituzte Lurnet proiektuaren emaitzak, alegia gure lurzoruaen osasuna edo neurtzen duen proiektua, eta emaitza aipagarriak daude. Lakerreko Ainara Artetxek eta Lur Epeldek aurkeztuko dizkigute datu horiek. Horixe, hau da gure gaurko eskaintza. Zu, ongi etorria zara. Murgildu zaitez, gure azken ekosfera honetan.

0: Esaten genuen, denboraldiko azken ekosfera izango da hau, baina horixe, udaran izango dituzue ekosfera gehiago, ikasturtean zehar izandako programarik onenak nolabait esateko. Aukeratu batzuk behintzat izango ditugu eta jende oso interesgarria ekarriko digu bueltan, garai batean ez bazenuten aukerarik entzuteko, udara honetan izango duzue aukera. Astearte guztietan emitituko da ekosferaren errepikapen hori, udako edizio deitzen dugun hori, arratsaldeko 8:00. Asteartero, arratsaldeko 8:00. Horixe, guk orain gure gai nagusiari helduko diogu oraindik programa bat gelditzen zaigulako egiteko. Gure gaurko gaia esandakoa. Lurzoruaren ikerketa da. Neikerreko ikertzaileak etorri dira gurekin, pixka bat horri buruz hitz egitera. Behar bada ez ezaguna, baina oso oso garrantzitsua den ikerketa mota bat gauden egoeran egonda. Gure lurzoruak hor daude, zaindu behar ditugu, baina jakin behar dugu nola zaindu. Eta horretarako ikertzaileak behar ditugu.
1: Ekosfera, Euskadi Irratian. Ekosfera.
0: Lurnet, ez dakit inoiz entzun duzuen izen hori, baina proiektu baten izena da, lur dauka, beraz, lurra ikertzen duen proiektu bada, eta net beti sarea adierazten du, ez? Gaur egun denak dauka net hori atzetik, ez denak, baina esan nahi dute normalean zintzia eta ikerketa egiten da sarean jende askorekin. Eta hau ere bada kasua, baina lurnet proiektu honetan ari dira buru belarri hemen behintzat Euskadin, Neikerreko ikertzaileak, eta hain zuzen ere beraiekin bukatu nahi dute denboraldia hemen ekosfera honetan. Horixe, lurnetek, lurnet zer den, zer ematen duen, non gauden, zergatik daukan garrantzia, daukan, bueno, garrantzi bat dauka, eta hori behar bada ez daukagu hain garbi, zergatik, eta hori kontatu nahi dugu. Ainara Artetxe Harrien ikertzailea, Neikerreko ikertzailea, kaixo ongi etorri.
2: Eskerrik asko.
0: Egunon, eta bueno, oso pozik hartu zaitut, mila gauzatan zaude, ekaina ez da hilabete erresa, mundu guztia ditu mila gauza, eta zuk tartetxo bat egin diazu, elkarrizketa honi erantzuteko, beraz, eskerrik asko, eta espero dut, denbora gehiak izkentzea zuei.
2: Zuei, eskerrik asko, eta eskerrik asko Lurnet plazara ateratzearen. Guk jarritako izena da, hori, lurzoruen osasunaren monitorizazio sarea sortu nahi gendulako, eta hori da hain zuzen asmoa, baina sarean 400 punto jarri genituen, eta, bueno, oraindik hasi baino azkar egin, zeiren bat analizatu izan dugu, laginketa udazkenean hasi zen, eta, bueno, horren lehen emaitzak badauzkagu, eta zeire bat izan arren, pues emaitza aberatsak direla esan genezak.
0: Bai, kontatzen ari zaren gainera importantea da, oso hasieran gaudela proiektu honetan, eta naiz eta emaitzei buruz hitz egiten dugun, oraindik esan behar da, ez dakit, martxan jartze fasean gaudela. Ez daude bakarrik, etorri zara nirekin egotera, baina baita ere etorri da gurekin, Lur Epelde Sierra, ikertzailea ere bai Neikerren, kaixo Lur, kaixo, ongi etorri, eta eskerrik asko hemen egoteatik.
3: Eskerrak zuei, lurzore buruz hitz egiteatik.
0: Eta bide batez, Neikerreko baliabide naturalen kontserbazio departamentuko alzarete biak. Beraz, baliabide naturalen kontserbazioa horren barruan, horixe galdetu nahi nizun Lur, lurzorua ikertzea garrantzitsua da, beti ari gara animaliak, biodibertsitatean, zuhaitzak, ez dakit basoak edo ez dakit horrelakoak, ibaiak, noski baiak, ibaiak, ez eguneak, mila gauza, itxasoa zer esanik ez, baina askotan ematen du larreetaz, lurzoruaz, orokorrean edo nekazaritzako lurretaz, ahaztu egiten garela, ez da? Guk kalekoak esan edo,
3: Bai, nik uste dut ahaztu, bueno, konpartimentu ahaztuena izango dela, ez, lurzorua. Eta bere garrantzia guztiz kontrakoa da, ez? Konturatzen bagara, guk jaten dugunaren 85% gutxi gora bera lurzorutik dator. Eta hainbat material lortzen ditugu handik baita, ekosistema guztiak bertan oinarritzen dira. Ez dago beste konpartimendurik hainbeste biodibertsitate daukanik. Eta, bueno, lurzoruak arduratzen dira, ba, ba, materia eta energiaren bizitzapen guztiaz, bueno, hainbat eta hainbat funtzio betetzen dituzte, eta ia da, orain arte, ez dutela euki, ez da, euren babeserako legislaziorik. Adibidez, aireak eta urak aspaldik dauzkate direktiba batzuk Europa mailan euren babeserako, eta lurzoruek aldiz ez. Uh-huh. Bai, komplikatuagoak dira, ze pribatuak dira asko, ez?
0: Claro.
3: Pribatua daukate, orduan zailagoa da hor sartu eta aldaketik egin aldizatea. Baina bai, zuruak oso garrantzitsua dira, konturatzen ez baldin bagara ere. Horregatik garrantzitsua da zurekin nolerako elkarrizketak elkartzea eta jendeak jakitea.
0: Gaia tratatu izan dugu ekosferan, inoiz nik uste dut Euskal Herriko Unibertsitateko jendearekin ere bai, edo behintzat larreak ikertzen duen jendearekin, Aldazabal, bai jende horrekin, eta gauza bera esaten zuten, eta baina kuriosoa da, bentsatzen baldin baduzu gure planetaren izena, lurra da, eta baina ez bakarrik euskaraz, gaztelaniaz da tierra, ingeles ez da earth, esan nahi dut, nolabait badugu sartuta barruan gure planeta bera lurra dela, gur lurzoruaren azpikoa dela, ez, eta horrek garrantzi izan behar du nahi eta nahi, ez, bueno, gogo eta behar bada linguistikoa da, ez, baina horren atzean arrazoi bat egongo da, ez?
2: Eta behar bada denboraren eragina ere bai. Ze garai baten akaso gehiago erreparatzen genean lurgari edo lurzoruari. Eta gaur egun apur bat lan aparte jartzen dugu, eta ez gara hartzen zapaltzen dugun hori ere zerbait badela, eta oso garrantzitsua dela. Eta hori, lurrak esan duen bezala, airearen kalitatean neurtzeko sare bat, badaukagu uraren kalitatean neurtzeko sare bat, eta lurzoruena ez daukagu. Eta ematen du, garrantzia, oza, badakigula garrantzia dutela, baina ez diegu ematen, ze, hori, azken neurketen arabera, 160-170 Europan, degradatua dago. Zain, lurzoruak hainbeste azalera degradatua badago, buz, arazo bat daukagu.
0: Ez dakit zaila den lurzoruaren ikerketa egitea, igual errexagoa da airearena, ez dakit, bote prontoan esaten nahi naiz, baina gainera ez dakit, lehen aipatu duzu lur jabetzaren arazoa eta horretaz hitz egingo dugu, baina baita ere dago dibertsitatea, lurra zer da, lurzorua zer da, ba, Pirineotako gailurretako larre horiek, edo etxe ondoan daukan da baratza, edo basoa, edo tapatuta, asfaltoakin tapatuta daukagun edo zer gauza zen lurra ere bai, bere gara, esan edet, oso ezaugarri ezberdinak dituzten eremu asko daude?
3: Bai, lurzoruak oso heterogeneak dira espazioan. Eta horretarako egin dugu diseño geostatistiko bat, ba, dituekin, 400 punturekin, oza, 400 lekutara joan da Euskal Autonomia Erkidegoan, variabilitate hori ahalik eta hobekien agapatzeko edo, ez? Eta egia da hori, espazialki bai oso desberdinak dira, baina gero denboran ez dira hain azkar aldatzen, adibidez, ura edo airea monitorizatzeak eskatzen du, ba, ez dakinik egunero egiten dituzten aurketa, baina ia. Eta adibidez, ba, gure monitorizazio zarean planteatzen dugu 6 urtera gueltatzea puntu berera. Orduan, bai esfortzua eskatzen duela, hori GPS-arekin puntu horiek bilatzen ibiltzea, horrek denbora asko eraman digu, aurreko udazkinan egin genuen saiakera horretan, baina gero egia da, ba, 6 urtera arte, ba, ez gara gueltatu behar puntu berera. Buska bere alde errazak eta saiak.
0: Ez dakit gainera nola izango zen bilera hura 400 puntuak erabakitzen, bueno, ez zan izango bilera bat, baina 400 puntuak hala esanguratsuak diren tokiak aukeratzea zaila izango da, ez da?
2: No, ba, azkenean zaiatu garena ba, oza, atera berri denez lurzoruen zuzentaragoa Europan, ba, bertan ja badaude irizpide batzu jarrita. Orduan, alein duara irizpide horiek mantentzen, eta esaten duena da, ba, estratifikazio aleatorio optimizatu bat egin behar dela, eta, bueno, horrela hitz potoloak dira, baina azkenean egiten duena da, azalera osoa zona homogeneoetan banatu, eta gero leku homogeneo horietan, ba, hori ausaz, punto batzuk jarri. Ba, dana metodologia korapilatxu bat, guretzat, guretzat korapilatxua, así que, bueno,
0: bai. Asierako asmoak oso sorrezak dia jartzen, baina gero egin inbiar da, ez? Eta hortan ari zarete, ez? Aber, hau dena nola demontre egiten den, eta nola teatzen zaion etekin jaundiena, ez? Metodologia horri, ez?
3: Bai, hori da, oza, orain zaiak era piloto bat edo egin dugu, zeiren, lauren puntu egin zeiren bat laginduz, eta hori aurkeztu genuen pasaren astean neikerren, eta iesan, hori, ainarak zen duen moduan informazio pila bat lortu dugu, eta orain gure lana pixkat baita da konbentzitzen saiatzea dirua daukatenak ze hau denboran zehar mantenunduko bagenu zenolako informazioa eta erabaki hartzeko, erabaki evidentzian oinarritutako erabaki zinduak hartzeko base garrantzitsua da norelako zerbait ukitzea. Orduan bai tokatzen zaigu pizkat saltzen joatea, ez zer lortu dugun eta hau denboran mantenduko bagenu, gerota gauza hauek gerota denbora gehiagoan eraman, gerota aberatzago bihurtzen dira, ez. Evoluzioak ikusteko denboran, claro. Zer nola doazen aldatzen gure ikusten.
0: Hori, ateratzen zait, nik uste dut, elkarrizketatzen dudan ekologiaren inguruko ikerketa guztietan. Esan, ornitologoek, edo migrazioi buruz ikertu behar baldin badezu, beraiek esaten dute, 5 urte ez da ezer ez migrazioetan. Behar bada, 40 urteko segida bat behar dezu, zentzu bat, harrapatzeko evoluziorik dagoen edo ez dagoen migrazioetan, edo ez. Edo, ez dakizte ekosistemaren berreskurapenean, edo ibaiaren ekologia, edo ez dakit zer, bi astez neurtzea horrek ematen dizu igual argazki bat puntuala, baina horrek balio oso mugatua dauka. Benetan nahi duguna da ikertu, ez dakit horixe, 40 edo 50 urtez nola evoluzionatu eta nola aldatu diren gauzak. Zuen kasoan berdina, baina eske zaudete arazo berdinarekin, nola baita agintariak aldatzen dira edo alda daitezke 4 urtean behin, beraz ematen den babesa eta dirua 4 urtean behin aldatu daiteke. Zainet, zientzia epel luzeko zientzia hori babesteko modurik ez dago, ez? Edo oso mugatua da, ez da? Ez dakit gai zerrun bilatxoan sartu nahi zen.
3: Eta gero, adibidez, lehen pausu bat ere nolibait egin behar da, eta urte asko daramatzagu hau egiteko gogoz, eta orain Europako zuzentaragonek eman digu ja aitzakia definitiboa, benga, behintzat lehen pausua eman dugu. Begiratzen ditugu, adibidez, Erresuma Batuan, dara batzatea 50 urte hau egiten, eta da euskatek oso datu interesgarriak, oso dinamika interesgarriak, eta esaten dugu, jo, ze ona, berai daukatena. Bueno, bintzat, gure jobeak, bendigo 50 urtera, ukiko dute hori, ez? Hori dago ukiko guri, hori aztea. Eta ia da, kasunetan, zuzentara hau izan dela, pizkat bultzatu duena, lan hau egiten aztera. Orduan, hori, egia da legislazioak ere laguntzen duela, ez? Kasu hauetan.
0: Azaldu idazue 6 urteko zikloaren kontu hori. Aipatu egin duzue, baina osaltu egin dut, eta ez dizuet utzi garatzen, baina 6 urtean behineko berriz berrasterketa edo egingo duzue, ez?
2: 6 aukeratu dugu, zuzentarauan, usuenen zuzentarau horretan horrela jarrita dagolako. Osa, 6 urterik behin, estatuak behartuta egongo dira lurzoruen osasunari buruzko ebaluazio bat egitera. Eta esan, bueno, 6 urte bale. Egia niri iruditzen zait gutxi dela oraindik lurzoruek daukaten dinamika ulertzeko, eh? Baina, bueno, horrela markatuta dago, baina izan zitekeen 10 urterik behin edo 5 urterik behin, eta, bueno, kasu honetan, 6 aukeratu dugu, bat egitearen zuzentara gorekin. Eta, osea, kontua importantea dela aldik-aldik errepikatzea, Ba, orain egiten, imaginatu, politikari horiek erabakitzen dute orain diru laguntzak ematea ez dakizein praktika egiteko, oso egokia delako, eta azten dira praktika hori egiten. Baina, kas, baduzu nerutzen, azkenean ez dakizu, ez nondik hasi zinen, ez da nora iritsi zaden. Eta orduan, pues, balen lagurte barru politikariak aldatuko dira, eta euren eragin ez du jakingo zein dan. Eta, zuzen, eta eurek zuzentziko jarri dute jarri dituzten praktika horiek, ez dakibun oraino iritsiko dien. Orduan, ba, evaluazio hori egiteko modu bat da, eta hori, sistematikoa izan behar du, edo, bueno, behintzat aldik-aldik errepikatu.
0: Eta ulertzen dudanaren arabera, baina zuzendu idaztu ez bada horrela, inara, sei urte horietan ez duzue dena aldi berean egingo, baizik eta banatuko dituzue, ez, laginketa puntuak, eta, bueno, nolabait banatuko duzue lana, gero sei urte barru berriz ere hasteko, prozesu berdina, edo, ez? Hori da ulertu dudana. Ez dakit ondo dagoen, edo, ez?
2: Bai, hori da asmoa, eh? Konto da, 400 hor bapatean egitea guretzat izango zen gure lanari uste, eta horretan bete-betean aritzea. Eta hori guretzat ezinezkoa da. Horretan, posible da, ba, aldik-aldik egitea, eta hori lurrak esan duen bezala, ba, sei urteren buruan hasierako puntora bueltatzea, eta horrek ja sei hasierako punto talde horrek eukiko lukea ja bere bigarren neurketan.
0: Komplikatua da. Esan ez dut sei urtetan gauza asko pasatzen dira, eta behar bada, ez dakite galdu duzu lainketa puntu batzuk galdu dituzu edo aurkitu dituzu beste batzuk egokiagoak, edo ez dakit hori, bueno, igual etorkizuna zari naiz eta ez dakizuen, ez, baina horrela ikusita, ez dakit, hori gertaliteke, ez?
3: Bai, behar bada joango gara puntuak galtzen, bebai, aprobetsatu jendean zuten ari dela, eskerrak emateko, ze kontaktuan jarri gara puntu hoien jabeekin, eta baimena eskatu diegu joateko euren lurretara, eta lagina hartzeko, eta gehiengo handi bateko baietz esan digu. Eta, bueno, behar bada, etorkizunean ere, baten batek jasoko du gure deia, así que mesedez ikusue kasu, eta helburu on baterako da ez diegu, ozean, kilo bat nur hartuko dugu asko jota.
0: Nolakoa da ba lainketa? Puntu bateko lainketa, adibidez?
2: Azteko hori, jakin bat zu noren aden lur hori. Euskal Herrian azken aldur zail guzti jabea dute, iaia. Batzuk publikoa dira, baina gehienek jabea daukate, eta ordan garrantzitsua da bereiekin harremanetan jartzea, eta bueno, behin baimena emanda edo, bueno, dakitenean, pues GPS bat hartzen dugu, eta ara joaten gara hor aldan zintzuan heltzen, markatutako punto horretara. Behin, gero, bueno, erdiko punto horretatik abiatuta, ba, bi metro iparaldera hartzen da lagin bat, hegoaldera beste lagin bat, osa, punto kardinaletan mugitzen da, eta bost punto hien artean hartzen dira behar ditugun lagin guztiak. Egia da, sakonera gutxi hartzen ari garera, momentuz, ja berez laneko zoa da, eta ordan erabaki genuen hori, 0-10 bitarteko lagin bat hartzea, eta 10-10 bitarteko beste lagin bat.
0: Zentimetro, ez da?
2: Bai, nahiko genukteke metroak izatea bat.
0: Hoi, hori zaila da,
2: Ez, ez. Zulo txiki bat egiten du.
0: Gainera, bueno, adibidez, uste dute, itzegin genuenean aurreko batean adosten erginela elkarrizketa, aipatzen dituen marrastia, mahastiak, gaizki esan dut, mahastiak aipatzen zenituen, claro, mahasti batean sartzeko une egokia berdezu, seguro bendimian zehar ez da momentu hona, ez da hortan sartzen, esan nahi dut, tokiaren arabera aukeratu beharko duzue ondo noiz eta nola, ez?
2: Bueno, ez bakre tokiaren arabera, nortzen ari garenaren arabera ere bai. Dan hori gure hasierako pentsamenduetako bat izan zen, eta azkenan kontu zen edo udaberrian egin, edo udazkenan egin, eta bueno, udazken aukeratu beren. Eta, hombre, jabeak laster esango dizu, sartzea posible duzu nola ez. Eta bueno, normalean oso zona mugatua da, erabili behar duen. Osa, bi metro, gora bi metro bera, ba, lau metroko diametro baten ja lagin guztiak hartuta daude. Alde horretatik, ez da inbesteko sarraskia egiten duguna lursail batean.
0: Lur? Ez da, la baietu baietu esaten burarekin.
3: Bai, hori da. Ez, igual jendea pentsatzen du ez dakinik zer egingo dugunan, baina ez da, ez da igarri ere egiten behin handik pasatu garela.
0: Ideia zein da, hartzea laginak jasotzea badibidez lurra edo bertako nik ez dakit belarrak edo landariak edo ez dakit zer edo, eta hori eramatea laborategia eta horra esten da zuen lana, ez da?
2: Egiten da, oza, bertan egiten dira neurketa batzu, zizareak adibidez kontatu egiten dira, eta, bueno, mikrobiotar, dibertsitate neurketaren bat egiten da, bertan ikusten duzuna deskribatzen da, zika, papelaren gainean dena ikusten da oso erraz, baina gero gara zoazenean behar bada desberdina da, torban bai deskribatzen da landare dia, topografia nolakoa den, nolako gauzarraren bat ikusten bada, ba, gizakiaren aztarna, adreilu zatiak, edo, bueno, nolakoak deskribatzen dira, eta gero ja laginak hartzen dira laborategirako. Batzuk dira parametro fizikoak analizatzeko, beste batzuk kimikoak eta biologikoak ere bai.
0: Baina pila badira, ez? Esan nahi dute ez dela bakarrik pH, temperatura ez dakizer, eta gero zizareik dagoen edo, ez? Osea, askoz sakonago neurtzen zuen dena, ez?
3: Bai, horretan aditua gara nik erren, lurzoruen hainbat parametro neurtzen aritzen gara, lantalde desberdinak, eta behin hainbeste esfortzu egin da lagin hori hartzen, ba, etekin guztia aterako diegu.
2: Eta gainera zuzentarauak ere eskatzen duena da, bueno, zerrenda luze bat, eh? Osea, kontuan hartzen ditu lurzoruaren mehatxuak, ba, dibidez, ba, hori izaten. Lurzoru batzuk salinizaziorako joera daukate. Eta, bueno, ba, arazoa da, torban esaten, bueno, ba, hau deskribatzeko proposatzen ditu deskriptore edo adierazle batzuk, kasu honetan konduktibitatea. Eta batzutan honen mai lurzoru osasuntzuek daukaten maila ere jartzen du. Ba, konduktibitatean kasuan, ba, lau dezizimen izaten da, metroko. Eta horrela egiten du, ba, ez dakit zenbat parametro, baina igual egongo dira
0: Wow. Bai, asko dirudite. Bueno, behin egiteko ez. Osa, behin egiteko, ba, galtzapila bat egin ditzakezu, baina, claro, 400 puntutan, bakoitzean 50 parametro, eta, en fin, gainera baliagarriak, zen neurketa bat egin dezakezu, eta gaizki atera, eta berriz ere neurtu behar da, ez dakit ez. Osa, zientzialarien lana beti, ostra, egunerokoa ez da.
3: Baina, bueno, gero eta gauza gehiago neurtu, areta interesgarriago bihurtzen da sare hau. Ze, bori, ideia berriak, galdera berriak, hipotesi berriak datozkigu, eta gauzatxo bat gehiago neurtuta, gero dauz, atzetik ja neurtuta dauden, gauza guztiekin konparatu alizatea, nik uste dut hori ere interesgarria da sare honetan, ez? Ba, gero eta parametro gehiago neurtu, galdera berri batekin badator norbait edo hipotesi berri batekin gauzatxo bat gehiago neurtuta atzetik ja dauzkagun datu guztiekin konparatu alizatea kriston abantaia da eta hori da ere eskatzare honek izan nahi duena, ez? Soporte bat hainbeste ikuspuntutatik lurzoruak ikertu alizateko eta bereien inguruan ezagutza sakontzen joan alizateko.
2: Eta gainera helburua da lagin hori gordetzea. Eta fotoka bat egitea, etorkizunean parametro gehiago neurtzea proposatzen bada, ba, lagina izateko.
0: Bai, hori oso ideia ona da, hori hainbat esparrutan egiten diren gauzak dira, ez? Orain ez daukagu edo jakintza edo behar bada teknologia ez dakit zer neurtzeko, ba, guazen gordetzea eta alik eta oberen eta neurtuko dugu ez etorkizunean. Karo, nik kontatu behar diet egontzulei, ba, normalean, bueno, nik prentsa guarretatik abiatzen naiz elkarrezketa bat planteatzeko momentuan. Eta orduan, klaso, zuen prentsa guarra jaso dut eta hortik aurrera bururatu zaizkidan gauzak eta, bueno, prestatu ditut ona ekartzeko. Gero batzuetan hori fantasia bat izaten da eta batzuetan benetan ez daka zentzu handirik ni pentsatzen nuena, baina planteatzen nuen galderetako batzan abeltzainen edo nekazarien eragina. Claro, buruan daukat adibidez hainbat landarek bazakit azidotu egiten dutela lurra edo kontrakoa edo ez dakiz zer. Bapatean nekazari horrek erabakitzen badu aldatzea labore hori, edo bazakit, mazien partez jarriko dut, ez, bueno, hori ez da gertatzen, ez, baina beste batzuekin igual, bai, askuntza bat kendu eta beste bat jarri. Horrek eragite, eraingo dio zuzenean lurzoruari, ez? Joaten zareten urrengoan, behar bada, ez da kazer ikusirik aurreko neurketarekin, ez da? Gertaliteke.
2: Gertaliteke eta gertatuko da, seguro. Baina, azkenean, zareak nahi duena da ikuspuntu oso bat eman, azalera osokoa. Eta bidean, gertatuko dira horrelakoak, eta horrek ere aberastu egin du zarea, edo hori da asmoa. Osa, behar bada norbait ariko zan, hoi kolaborantza egiten, eta alako baten aldatu da hori ekologikoa egitera, eta orduan karbono horretan, nila karbonan betxetzen denean, lurzoru horretan karbono organikoa gehit, ba, normalen izango zen gorultz joatea, mikroorganismoen jarduna ere segurenik sustatu egingo litzateke, horren adierazle izan beharko luke sareak. Baina baita ere orokorrean egin dituzun aldaketa guztien.
0: Aipatu duzu karbonoa, zure esparroa delako batez ere, ez? Karbonoarekin zer gertatzen den, eta gainera oso buruan daukagu, ba, landarek direla, bueno, CO2 xurgatzen duten, bueno, instalazio hundiak, nolabait, instalazio naturalak esan badaiteke horrela, ez? Esan nahi dute, landare bat azkenean da, CO2rekin sortutako biomasa berria, nolabait, ez? Atmosferatik elikatzen dana eta beraz karbonoa xurgatzen dutena atmosferatik. Ordan klabea da parametro hori, ez?
2: Bai, normalen izaten da lurzoruaren osasuna neurtzeko adierazle nagusienetako bat.
0: Bestalde, hori nekazaritzari dagokionez, da landarei dagokionez, baina adibidez, larrei buruz eta horrelako gaiak izan ditugunean, adituek garrantzi oso handia ematen zien animalien paperari. Esan edut, esaten zuten, bizigaren ustezko natura honetan, bueno, ja ez daude animali basati asko, edo o gutxiago daudea da, eta beraien papera nolabait hartu dute, ba, behiek, ardiek, ez dakit, osea, abeltzainek erabiltzen dituzten animaliak. Eta esaten zuten, bereziki garrantzitsuak dira, lurzoru horren, ongi izatean, ez da? Ez dakit horri buruzko gogoetarik daukazuen, edo oso hasieran gauden, esan edo, oso jakina da, edo oso hasieran gaude proiektu honetan, eta oraindik ez da neurtu hori.
3: Bueno, horretarako bai badauzkagu lan ikerren baita baltzan izeneko beste epeluzeko esperimentuak maneilu ezberdinen eragina leku konkretu batean neurtzeko. Eta hor, dauzkagun esperimentuetako bat da abeltzaintzaren ingurukoa. Nerea Mandalun izgure lankideak eramaten du Arkauteko dauzkagu ardi talde esperimental bat, eta berak egiten larratzen ditu, larratzera ateratzen ditu ardiak bi modutan, ez? Modu bat da bizkat intentsiboagoa, eta beste bat rotazionala ditzen dioguna, ba, egun gutxi egoten dira kartzelako zatitxo batean, eta horrengo gunean aldatzen ditu lekuz, eta badoa lekuz aldatzen ardiak, eta bai aztertzen ari gara horrek lurzoruan zer egin duen, eta bai ikusi dugu onuragarria dela ia da, ba, animaliek azkenean eragina daukatela lurzoruan, alde batetik konpaktatu egiten dute lurzoru hori, eta intentsitate handikoa bada, ba, konpaktazio hori negatiboa izan daiteke lurrarentzako, baina bere dosian positiboa da, ze baita ba, botatzen dituzten gorotzak, ba, ainara gain beste gustuko duen karbono kantitate hori gehitzen dute lurzoruan, eta hori biodibertsitatearako onuragarria da, eta elikagaien zikloak aktibatzeko baita. Orduan, bai, esperimentu honetan ikusten ari gara maneiu ez oso intentsibo batekin larratzea positiboa dela lurzoruaren osasunerako.
0: Kanpotik entzun da oso parregarria da horixe, hartalde esperimentala daukazuela. Baina bai, ulertzen da zer da, azkenean horixe, maneiatzeko modu ezberdinak, baina zaintzen duzue, normal, ez?
3: Bai, nere, bai, hori da gauza da, esperimentuak era oso kontrolatuan egin alditugula modu honetan, beste proiektu batzutan bai abeltzainekin zuzenean aritzen gara, beraien larretara joan, da beraien larriak lagindu. Baina hor beti dago, badauka bere alde positiba, baina alde negatiboa, ezin dugula dena nahi bezain kontrolatua eduki, gero emaitzak benetan esan alizateko argi eta garbi, bai, hau gertatu da, eta honegatik da, eta azalpena ematen diot, hau eta hau delako. Hori ikustatzen zego zientzilario.
0: Bide batez, nik erreko taldea gora ipatu behar duko dugu, ze biz daudete hemen, baina biei eskatzen dizuet, edo zokaldera burbetzen zaidala erantzuteko, baina egia esan, espezialista pila bat zarete oso eremu ezberdinetan, ez? Zuen atzean, oso zuekin batera, jende asko dago, ez? Lanean.
2: Ba, lehen galdetu diazunean, bueno, orokorren esan duzunean, lurneten aldatzen bada lurraren erabilera edo praktikak aldatzen badira edo zer gertatzen da, ni burura etorri zaidan izan da Aritz Arriaga dabilelako ekologikoak eta ohiko laborantza konparatzen. Uh-huh. Eta gero baso gintzan ere ari dira urlako lurzoruaren jarraipena egiten eta mazti gintzan ere bai. Eta, bueno, mazti gintzan batez ere azken aldian erosioa neurtzen ari dira. Osa, Arabako Errioxan, arazoetako bat hori delako. Uh-huh. Normalean, mahatsondo hilaren artean goldatu egiten da, sarritan gainera, eta ordan ezaio usten hor eserri ere azten, eta biuzik dagoen lurzoru bat, erosioari lotuta dagoen lurzoru bat.
0: Parametro pila bat dira. Lurra komplikatua delako, claro, no? Lurzorua komplexua delako. Komplikatua ez, komplexua delako.
2: Hori azkenean parametro batzuk fizikoa dira, batzuk aitatu ditu lurrek, ez? Kompaktazioa edo bere dentsitatea, bere ehundura edo testura, gero beste batzuk kimikoa dira, hori eman kortasunari lotutakoak, nitrogena, fosfora, potasioa, oikoak izaten dira ongarritze gomendioak emateko, oiek begiratzea normala izaten da, eta gero biologikoak, hauek nola baita izatearen modernoagoak dira, berando hasi ginen oiek neurtzen, baina, bueno, normalen oietaz hitz egiteko guk lurre galdetzen dugu.
0: Lurrek dazka erantzunak, ez da? Zango digu esetz, baina seguro baietz.
3: Bai, horretan aritzen asni, bai.
0: Niri burura etortzen zaidana da, badagoela ere, badago batetik gizakiren eragina lurzoru horiek nola erabiltzen duen abeltzaintza dela edo nekazaritza dela, mahastiak direla edo basoa dela edo ez dakiz zer dela. Eta ordan aldatu ezkero gure erabilera aldatu egiten da gure eragina lurzoru horretan. Baina baita ere dago klima aldaketaren eta klimaren evoluzioaren faktoria ere bai, ez? Nik gogoratzen dudala planteatzen ziren, ez dakite, altueran gora joan beharrote duten mahastiak, ez dakite, horrelako planteamenduak egoten zirela, batez ere klima aldaketari begira, ez? Non hasiko dira hobeto, lur garaietan eta edo lur bajuetan edo horrelakoak, ez? Nik ez dakit bietatik gizakiren erabilera eta klima aldaketa, bietatik zein edakan pixu gehien. Ze orain arte, zaila da ez, horri erantzuteko, baina orain arte itzein duguna hemen, izan da batez ere, gizakiaren eraginarena, ez, erabilerarena, ez?
2: Normalean entxeguetan egiten duguna da kontrol bajarri. Eta ordean, kontrolatzen ez ditugun faktoreak kontrol horretan. Gelditzen dira batuta, nola bai. Zerdan, adiz, erosioan erotzen ari bagara, eta zati batean jarri badugu landare bi espontanea eta bestean ez, azkenan biek daukate klimaren eragina. Eta batean aldatzen dara bestean ere aldatuko da. Orduan, kontrol hori izateak entxegu moduan planteatzeak albidetzen digu konparazioa egitea. Eta ja, entxegu bat estenean, borduan ja, bueno, ez dakit esaten zeinen eragina den nabariagoa, baina normalean gizakiaren eragina da guk kontrola dezakeguna. Eta horretik, neurketak adibidez lurzoruetan egiten dugu 30 zentimetrotara, ba, pentsatuta, bueno, ba, gizakiak eragin dezaken sakonera normalean 30 zentimetrokoa izan daiteke, baina hortik gehiago ja gure almena mugatuta egoten da.
0: Oso erantzun ona. Iriz ez daite. Garrantzitsua da ez jakiten zer gertatzen ari den, zein dien faktoria, baina garrantzitsua da jakiten zer aldatu dezakegun guk eta non eragin dezakegun guk, ez? O, non hobetu dezakegun lurzorua, ez? Ulertzen dut Lurnet deitzen den proiektu hau oso hasieran dagoela, oraindik testatzen ari zaretela ez bakarrik lehenengo neurketak egiten, baizik eta metodologia bera ona edo txarra den. Zer nun jarri behar diren indarrak, nun kendu edo nola manipulatu behar den hau, eta orduan ausartak izan zarete etortzen erantzutera nire galderei. Ez dakit zerbait gelditu den hor kontatu gabe? Etorkizunera begirako lan hori nola ikusten zuen? Biei galdetu nahi nizuen.
3: Ez dakit komentatu nahi dituzun, hor prentza barrean jarri ditugun emaitza horiek, pixkat aurrera pen moduan, eta...
0: Bai, hor ez dut irakurri, baina egia da, Euskadiko lurzoruek mikrobioan iztasuna handia dute, eta kutsatzaileen mailak arrisku mugako balioen azpitik daude. Horrela irakurrita, oso albiste nahi dira, ez da, Lur?
3: Bai, bueno, saiatu ginen edalontzi erdibeteta ikusten, eta ez erdi utzik, baina, bueno, bietara behitatu daiteke, ez, egia da, Euskal Lurzoruak biodibertsitate mikrobian handia dutera, baina guztiek daukate, mundu mailako lurzoru guztiek dira oso biodibertsoak. Eta gureek ere badaukate hobetzeko margena, eta dena aipatzen ibili garen moduan, ba nekazal praktika batzuek ba eragin negatiboa daukate biodibertsitate horretan, eta biodibertsitate hori da lurzorua funtzionarazten duena. Beraz, garrantzi handia ematen diogu ba bertan dauden, batez ere ikustezina diren bakterio eta onjo horiek ba ugariak eta dibertsoak izateari. Orduan hori alde batetik. Eta gero bezaldeatik, ba, kutsatzaien kontuari ere garrantzia eman diogu, ze zuzentara honek ere eskatzen du, hainbat kutsatzaien neurtzea. Eta hor, ba, limitazioa da, kutsatzaia asko ez daukatela referentzia asko baliorik. Adibidez, metal astunek bai, badauzkate referentzia asko balioak, eta hor, bai ikusi dugu lagindutako lurzoruak hortik behera zeudela. Eta gero beste bi talde ere aztertu ditugu, alde batetik PFAS deitzen direnak, direla kutsatzaile iraunkorrak edo deitzen dienak, kezka handia sortzen ari direla orain, hori, ba guztiok odolean aurkitzen digute edo artikoko hartzari ere aurkitu dizkiote, eta ba ikusi dugu lurzoruetan aztertu ditugun 24 PFAS-atik guztiak egon dira kasio maiatik behera, beraz hori positibo txasko dugu. Eta aldiz, pestizidak ere hainbat neurtu ditugu, eta pestizidatan bai aurkitu ditugu presentziak nahiko ditu, bai, igual lurzoruen erdiak edo zeuzkaten bi eta bost pestizida artean. Bueno, horrere igartzen da, lurzoru agrikoletan erabilera hori egiten dela, eta gero residu horiek geltzen direla lurrean, eta hori ere puntu bateraino kezkatzeko.
0: Baina erantzuk.
2: Bai, nik azpimarratu nahi nuen, san berez Lurnet ez dagoela diseinatuta, ba, adibidez, mahastiak eta labore lurrak konparatzeko adibidez, baina horretarako ere balio du. Eta kasu honetan seiren bat analizatu genuen, ez? Ikusi dugu hori egitea posible zala, eta horretarako baliatu dugu, ez? Ba, konparatu ditugu mahastiak eta normalean urtebeteko laboreak direnak. Eta ja, horrekin bakarrik ikusi ditugu baldeak. Orduan, ba, larreak sartzen goazen neurrian eta basoak sartzen goazen neurrian, horre ikusiko da asko zer ezberdintasun gehiago eta lan pista gehiago emango ditu. Zer egiten dugun ondo eta zer ez. Zerraitik, ba, seiren honekin geldituko gara eta ea posible dugun apurka-apurka sare osoa osatzea.
0: Etorkizunerako lana, nola nahi ere, eta hori hasieratik izan dugu, ez? Lurnet hasieran dago, baina Lurneten garrantzia oso handia izan daitekeela, ikerketa mota hau oso garrantzitsua delako. Ba, Ainara Artetxe Arrien eta Lur Epelde Sierra, biak Neikerreko ikertzaileak, aizue, eskerrik asko nirekin, ba, bueno, garai hau pasatzeagatik, hau kontatzeagatik, eta ez dakit oporretan zoazten edo ez, zoaz, baina udara ona pasa eta aurrerago bazakit emaitza gehiago dituzuenean da bueno ikusten duzuenean gutxi gorabehera nondik nora joan daitekeen zuen ikerketa ba etorri kontatzera gogoa baldin baduzu eskerrik asko biei
2: mi esker
3: zuei.

Galdetu didaten guztiei esan diet gauza bera. Tunelaren bukaera ikusten ari nintzela, maiatzaren bukaeran, ekainaren hasieran, denboraldia bukatzen ari zen, baina etzela iristen, bukaera hori, bueno, dena gertatzen zaigu ez, oporrak gertu ikusten ditugunean, ba, haulaixo pentsatzen dugu ez, dira iristen, ez dira iristen, eta gu aurrera aurrera, ez dira iristen. Nik ez azkat oporrak, oraindik, ez naiz kejatuko, ze izango dituz laister, baina oraindik ez azkat, baina behintzat, bai, irratsaioaren produkzioa bukatzen da, eta horrek nolabait beste lan erritmo batean sartzen hau nolabait ez. Tira datorren denboraldian ere izango gara hemen zuekin ekosferan. Oraingoz bukatu dugu eta beti esaten duguna, ez? Udako edizioa izango da urkasturtean zehar aukeratutako programa honenak. Izango dituzue errepikapenetan asteartetan gaueko 8:00. Tira neraldetik besterik ez plazer bat izan da zuekin egotea hemen mikronetan eta horixe, irailean izango dugu elkarren berri, ezta?

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun honen zure Venezuelako presidente Delcy Rodríguezek larrialdi egoera ezarri du herrialdean gauerdian bizitako bi lurrikararen ostean. Biak jarraian izan dira eta biak 7 gradu baino gehiagokoak.
2: Y estamos en este momento declarando el estado de emergencia tal como lo contempla nuestra constitución.
1: Horrela iragarri du berria Delcy Rodríguezek, ez ditu kaltetuen datuak eman, baina sare sozialetan ikustez daitezke irudietan eraikinak behera erori direla. Gainera, Delcy Rodríguezek jakinarazi du Maiquetiako aireportua Venezuelako garrantzitsuena itxita egongo dela kalteengatik. Jacuy, Lara, Mérida, Aragua, Carabobo, La Guaira, Miranda eta Caracas estatuak oso kaltetuak izan direla azaldu du presidenteak. Eta nazioarteko albistekin jarraituz, Irango armadak jakinarazi du Ormuzeko itsasartea irekita egon arren, haiekin hitz egin behar dela bertatik igarotzeko eta norbait bertatik pasatzen saiatzen bada erantzungo gogor erantzundo duela adierazi dute. Gurean beroaldiaren azken gau tropikala izaten ari gara, gaur arratsaletik aurrera freskatu egingo baitu. Halere, alerta laranja indarrean daukago eta alarma gorria Ipar Euskal Herrian. Barnealdeko hainbat tokitan 35 graduak gaindi daitezke eta kostaldean maksimoak 30 gradutik gora geldituko dira, baina eguerdi inguruan ipar mendebaldeko haize sartuko da eta egunaren bigarren partean hodeitza ere ugaritu egingo da eta ekaitzak jo dezake. Zenbat lekutan zaparrada mardulak bota ditzake, txingorra eta haize bolada gogorrekin batera. Atzo 44 gradu erregistratu ziren Zizurkilen eta Sodupen eta Osakidetzaren arabera 50 pertsona hartatu behar izan dituzte muturreko temperatura rengatik eta horietako 35 osasun zentro batera eraman. Baserrietan ere nabaritzen ari da beruaren eragina.
3: Beiak gutxiago jaten dabe, esne gutxiago ematen dabe eta bueno, badana kate bat da. Ba, uneko geiz edo bajatzen diez.
1: Horrela adierazi du Kepa Agirregoikoa Agirregoikoak Euskadi Irratiari. Europako hainbat tokitan ere beroa igartzen ari da, esaterako Frantzian atzo arratsaldean errekor historiko berria ezarri zen, estatu osoan 30 graduko batazbestekoa neurtuta 24 orduko epean. Paris, Xabio Ormazabal.
4: Parisen esaterako gaurko minimoa 26 gradukoa izan dugu eta maksimoa 40,2koa. Azken 140 urtetan hau da marka horretara iristen den laugarren aldia eta ekainean gaude bakarrik. Hiriburuan turismoa egiteko egunak ez dira. Eiffeldorrea eta Louvre ohi baino lehenago itxita. Notre Dame gauza bera, Bretainako San Michel mendiko abadia ere itxita eta arazoak ere sortu dira. Finisterren 70.000 pertsona argindarrik gabe gelditu dira transformatzaile bat beroak izorratu eta gero.
5: L'électricité on en est tellement dépendant à tous les niveaux.
4: Eta argindarra behar da hozkailuek eta haizegailuek funtzionatzeko. Egoera jasanezina da eta jende asko ibai eta intziretan bainatzeko debekuak ez da errespetatzen ari. Leku hoietan ez dago

0: Soroslerik eta azken astean gutxienez 40 pertsona hil dira Frantzian itota.
1: Gai zaldatuta ermuan gaztentzako udako fubito txapelketa bertan bera utzi du udalak bi talderen arteko liskarrak tarteko udalaren esanetan edozen kirol txapelketan respetua izan behar da urtze gartzia.
2: Gertakariak atzo izan ziren partidua jogatzen ari ziren bi taldetako jokalariak eztabaidan hasi, horietako batek ukabilkada jaso eta ondoren sortutako liskarrak eragindu txapelketa bertan bera usteko udalaren erabakia. Udako bigarren futbitko txapelketak 15 urteko gazteia isialdirako alternatiba bat eskaintzea zuen helburu, baina horrelako txokabideak errotik moztu behar erabaki du Ermuako udalak, naiz eta gazte gehienek jokaera egokia izan, udalak antolatutako jardueretan indarkeriak eta errespeturik ezak ez dutela lekurik nabarmendu du gazteri eta kirolarloko zinegotziak. Denera 118 gazte eta 13 talde ari ziren txapelketan parte hartzen.
1: Gure aldetik besterik ez, urrengo albiste mankizuna la bostetan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazio noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

Gabon eta ongi etorri Zidorrean zaudete. Prest, beste behin ere, bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko badakizue gonbidatu eta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta hasiko gara aste honetako nobedadeetako batekin. SSS taldearen abesti berria da, Sound.

agian izango da disko berri bat espero behar dugula urtea bukatu baino lehen. SSS talde bilbotarraren eskutik, ez bada horrela, behintzat single berria badute, hauxe da Sound. Eta hau duela aste batzuk argitaratu zen, baina berreskuratu nahi izan dugu Massive Attack eta Tom Waits elkarrekin, Boots on the Ground.

aldarrikatzaile eta politiko handia duen kantua, Massive Attack eta Tom Waits sekula ez dira eskutatu zentzu horretan, eta gainera bien Massive Attacken eta Tom Waitsen musika berria da aspalditik, Massive Attackekoek 2020tik daramatea besti berririk plazaratu gabe, eta Tom Waitsek gehiago 2011an Badass Me albuma argitaratu zuenetik. Elkarrekin momentuz single bakarrau, diskoa etorriko balitz bikain, Boots on the Ground.

Eta ahots urratuekin segitzeko ona Robert Finley. Baina entzuten duzuen bezala gospel eta soul inguruetara jo, hau da Holy Ghost Party.

0: Eta beste bisita bat Aldous Hardinen disko berriari, hau da izena ematen dion kantua, Train on the Island.
1: Zidorrean, musikaren bazterretatik, Jon Basaguren.

folk klasikotik ukitu artistiko sakona duen popera bidaiatzen duen artista Zelanda Berritarra Aldous Hardin eta bere disko berria, honek ematen dio izena albumari, Train on the Island.

taldearen kantu berria da aditzen ari garen hau, kristalezko eguna, eta esandakoa Marte Lasarte, Marten ez, baina Lasarten bai zuzenean bihar, Lasarte horian, Ertz taldearekin batera.

Eta eriotza ez dela amaiera aldarrikatuz, Chelsea Wolf bere kantu berrienean honetxekin iritsiko gara gaurko ibilbidearen erdigunera.

Zidorrean jarraitzen dugu, eta gaurkoaren bigarren zatiari ekiteko talde berri bat ekarri dizugu. Beire dira, eta hau da entzuten dugun lehenengo kantua, proiektu honena, musikariak beste talde batzuetan aritutakoak dira, eta buru esango dugu Batxuleria Joder taldeko Iratxe Perez, bere hautsa entzun berri duzue. Eta taldekideen artean, ba, besteak beste SSS edo Belako bandetako partaideak. Aurrera orain, hau da Kurt Weill.

bere disko berriko abestietako batekin, hau da 99 BPM.

12, but it felt like 2014 then. And I know

Eta gitarretatik aldenduko gara, sintetizadoreetara jo baitu musika berria osatzeko orduan, PJ Harvick. Hau da musikari ingelesaren abesti berria, Voyager.

Die Inside the Old Year Dying diskotik musika berririk argitaratu gabe zegoen PJ Harvey eta bueltatzea da, eta ematen du kantu honek irekitzen duela ba, garai berri hau bere musika sortzeko eran. Aldenduta esan dugun bezala gitarretatik eta gehiago hurbilduz sintetizadoretara Voyager izeneko kantu berrian. Gitarra akustikoa protagonista berriz Chelsea Wolfen abesti berrietan. Bi kantu plazaratu ditu egun hauetan eta gaurkoan entzongo dugun bigarrena, hauxe, The Dark.

Bi kantu berri hauek argitaratzeaz gain, Europar bira bat ere iragarri du Chelsea Wolfek, hori bai Euskal Herritik gertu ez du kontzerturik eskainiko. Hauxe, The Dark, gaurkoan entzuten dugun bigarren abestia berea.

Eta nobedade gehiago, kasu honetan Euskal Herritik datorkiguna, Amoranteren berria, hori bai, Niño de Elcheren kolaborazioarekin. Hau da, Aspaldiko Orroak. As!

Hortxe, niño de Elche, euskaraz kantatuz, Amoranteren abestirik berrienean. Eta dagoeneko aditzen ari garen hau, Pond Australiarren abesti berrietako bat da, Skyworks.

Psicodeliarekin nahastuz, Australiatik Pond eta itxura bikaina hartzen ari den disko berria bidean hau aurrerapenetako bat, Skywalk. Eta itxura bakarrik ez, lana kalean daia da, eta bikaina iruditu zaigu, Little Barry-ren disko berria zari gara, eta horren erakusgarria dibidez hau, More Bad Miles of Road.

0: Little Barry-ren disko berria, Barry Cadoganek gidatzen duen proiektu bikaina, eta Barry Cadogan ari da estatuatuetan jorratzen bere bide musikala azken aldian, eta bertako proiektu ugaritan jotzen askotan Dan Auerbachekin. Dan Auerbachen The Black Keys taldeko zuzeneko bandaren parte ere izan da Barry Cadogan, eta ditzen ari garen hau da hain zuzen ere The Black Keysen diskorik berriena. Kantu honekin utziko zaituztegu, Where There's Smoke, There's Fire. Bihar hementxe izango gaituzue berriz, badakizue gaueko 10ak inguruan Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordura arte betikoa, osondo izan eta musika asko entzun. Agur.
1: Zidorrean, Euskadi Irratian. Jon Basaguren.

0: goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun honen zulen gauerdian 29 segundo eskasetan bi lurrikara izan dira Venezuelan, 6-7 gradu baino gehiagokoak. Eta horregatik larrialdi egoera ezarri du Delcy Rodríguez presidenteak.
2: Y estamos en este momento declarando el estado de emergencia tal como lo contempla nuestra constitución.
1: Doluminak bidali dizkio hildakoen senidei, baina ez du zehaztu zenbat dauden eta zenbat kaltetu ere, baina Ameriketako Estatu Batuetako geologia zerbitzuak 10.000 eta 1.000 hildako artean izango direla adierazi du. Klaseak bertan bera utzi ditu Rodríguezek eta aste honetarako eta metro eta tren zerbitzuak ere ete egin dira eta oinarrizkoak ez diren zerbitzuak suspendetuko dituzte. Gainera kalteen ondorioz Maiketiako aireportu internazionala itxita dagoela jakinarazi du presidenteak. San Felipe hirian kokatu dute epizentroa, Yaracuy estatuan eta oso kaltetuak izan dira hori eta beste 7 estatu ere, tartean Caracas edo Mérida. Hainbat eraikin eraitsi egin dira eta Chacaoko alkate Gustavo Duque 16 pertsona erreskatatu dituela azaldu du eta hildakoak izango direla dio, baina ez du zehazten zenbat. Gurean Eusko Legebiltzarrak onartuko du gaur enplegu publikoaren lege aldaketa. Atzo EAJak eta Euskal Herria Bilduk akordioa lortu ondoren, koalizio soberanistak bere abstentzioarekin albidetuko du jeltzaleen lege proposamena aurrera ateratzea eta bi alderdi politikoek konpromiso hartu dute 3 urteko epean legea eraginkortzat jotzen ez badute proposamen berri bat lantzeko. Horregatik jarraipen mai bat osatuko dute. Helburua hizkuntza eskakizunak bermatzea da eta horretarako 187. artikulua aldatuko dute, derrigortasun indize orokorrik aplikatu gabe administrazio publiko bakoitzak zehazteko euskaraz derrigortasun data izango duten edo eta izango ez duten lanpostuak, beti ere proportzionaltasun irizpidean arabera. Eta kontuan hartuta dagokion errealitate soziolinguistikoa. Eta derrigortasun datak zehazterakoan agiri da derrigortasun datak geroratuaren figura, non lanpostu batera aurkeztu nahi dutenek aukera izango duten aurkezteko dagokien hizkuntza eskakizuna aurrez egiaztatu gabe. Hori da nagusiki jeltzalek proposatzen dutena eta gaur Eusko Legebiltzarrak onartuko duena. Gaiz aldatuta Nafarroako Parlamentuan PSN Euskal Herria Bildu eta Kontigo zurekin taldeek bultatutako lege proposamena eztabaidatuko dute. Gaur babes ofizialeko alokairu etxe bizitzen babesa mugaezin bihurtzea da helburu. 1.500 etxe bizitzari eragingo di aldaketak Begoña Alfaro etxe bizitzako kontseilaria.
3: No podemos permitir que la vivienda protegida acabe en manos de fondos de inversión especulativos y amenacen la estabilidad residencial de miles de navarros.
1: Aldaketa gero bai taldearen abstentzioari esker aurrera egingo du. Eguraldiari dagokionez, beroa arintzen hasiko da gaur, baina hala ere alarma gorria dugu indarrean Ipar Euskal Herrian, laranja Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan eta horia Nafarroan. Barnealdeko hainbat tokitan 35 graduak gaindi daitezke eta kostaldean maksimoak 30 gradutik gora geldituko dira, baina eguerdien gurean ipar mendebaldeko haizea sartuko da eta freskatu egingo du. Arratsaldeak aurrera egin ahala haizea barnealdera sartzen joango da. Egunaren bigarren partean odeitza ere ugaritu egingo da eta ekaitzak jotzeko probabilitatea handitu egingo da. Zenbat lekutan zaparrada mardulak bota ditzake txingorra eta haize bolada gogorrekin batera eguneko temperaturak minimoak gagoen neurtuko dira. Gure aldetik beste ez, urrengo albistemankizuna 6:00 izango duzu hemen Euskadi Irratian Arantza Agirren eskutik eta bestela informazio noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

0: Egunon.
1: Argi ibili, Eneritz Gorrotxategi.
0: Egunon guztioi, zer modu zaudete. Ekainak 25 ditu gaur eta osteguna da. Itxaropenari utzi beharko diogu, gaur freskatuko duela entzun baitugu, baina geure begiekin termometroak zenbaki baxuetan ikusi artean, kosta egiten da sinistea ez da, baina entzun duzue gaur txingurra ere bota lezake han eta hemen, beraz denerako prest izan beharko gara, bada ez bada. Iragarri dute, ia, asmatzen duten. Haizue, ikusten duzue gaur ilargia. Guri arreta piztu digu, handixiago eta laranja kolore gehixiago zuelako. Egiari zorrazken orduetan ez dugu ikusi, eh? Beraz, zuek nola ikusi duzuen kontatu nahiko bazen igukete, gustura hartuko dugu zuen ekarpena. Horrelako beroarekin ezinbestekoa da eta esan da esan ari gara ura edatea komeni dela hidratazio egoki bat mantentzea. Gauza, hotzak errazago hartzen ote dituzue edo sukaldean heltzea borborka jartzeak nagi ematen dizue? Beroak zuen elikadura aldatzen duela esango altzenukete? Jakin badakigula esango genuke, baina pentsatzen dugu irratiaren beste aldean adinez barrinetako jendea izango zaretela. Eta gaur, bizipoz delkarteko Eider Etxeberriarekin batera jorretuko dugun gaia, akaso denoi ingo zaizue interesgarri? Eta akaso baliagarri ere bai. Izan ere, adinekoen elikadurari buruz jardungo gara solasean, baldakizue badaudela ariketa simple batzuk adinean aurrera goazenean, gaitasunak mantentzen ditugun edo eta galtzen ari garen jakiteko, bageratu gurekin eta jakingo duzu, eh? Gustua duzu, Joseba Artzeluz teknikaria eta biok, gaurko saioari ekin egingo diogu.
1: Goizean goizetik argi ibili.

0: eguzkia ekainaren 25. honetan goizeko 6:24 minutuan aterako da. Eta sartu berriz, gauan 9:57 minutuan. Itxasoko uraren temperatura 23 gradutan dago Euskal Meten arabera, naiz eta atzo 25 gradutan ere neurtu zen Donostiako akuarium alboan. Itxasbera goizeko 8:19 minutuan izango da, itxas goraldiz, arratsaldeko 2:41 minutuan Euskal Metek iragartzen duena. Justu hauxe da Euskal Meten Naiera Barredok egin digun eguraldi iragarpena.
1: Pixkanaka temperatura jaitsi egingo da. Hala ere bero handia egingo da oraindik, batez ere barne aldean, bertan hegoaizeak joko du eta 35 graduak gaindi daitezke. Kostaldean berriz 30 gradu ingurura iritsiko gara, baina eguerdi inguruan Bizkaitik hasita iparmendebaldeko haizea sartuko da eta temperatura dezente jaitsaraziko du. Arratsaldean barnealdera iritsiko da haize hori eta bertan ere freskatuko du. Horrekin batera arratsaldean zeruak lainotzera egin eta zaparradak edota ekaitzak izan daitezke han eta hemen edo zein txokotan.

hogeita bosgarren honetan, itxasoko langileen nazioarteko eguna ospatzen da. Bitiligo gaitzaren mundu eguna ere bada, eta zezenketen aurkako mundu eguna ere bai. Musika efemeriden atalean, 1929an jaio zen, Harold Melvin estatuetako musikaria, 1977an hiltzena. George Michael greziar jatorriko musikari britainiarrere, gaurko egunez jaio zen, 1963an. Eta Argentinan sortu zen gaurko egunez, 1975an, Txenoa abeslaria, Maria Laura, Corradini, Palomir du izena, baina mundu osoan, Txenoa gisa da, artista ezaguna.

Egunak baina ekarriko dizkigu izpide gehiago, beroak zeren esan ematen jarraituko du gaur oraindik ere alerta larainan gaudelako gau erdira bitartean. Ipar Euskal Herrian alarmak kolore gorrikoa izaten jarraituko du. Gainera kontuan izan, goizeko 10:00 arratsaldeko 6:00 arte ez dela Ipar Euskal Herrian aldiriko tren zerbitzurik izango. Atzo Euskal Autonomia Erkidegoan ere arazoak izan ziren garraio publikoan, ia ba gaur eragozpenik gabe ibiltzeko aukerarik izaten den. Bagarraio aipatuta gaur aurkeztuko dute 2026ko udako irteera itzulera operazio berezia. Estibaliz Olabarri trafikoko zuzendariak hartuko diren neurriak eta aurreikuspenak aurkeztuko ditu. Ekonomia gaietan urte horren bat izango da albiste Euskadiko Parke Teknologikoaren Bizkaiko kampusaren 40. Urteurreneko ekitaldi egingo baitute gaur Imanol Pradales lehendakaria, Mikel Jauregi Industria sailburua eta Ainara Basurko Ekonomia Sustapeneko Foru diputatua izango dira bertan. Bestelako urte horren bat ere bai 5 beteko baitira estatuan eutanasia legea indarrean sartu zenetik. Eta datu bat nabarmenduta, gogoratu ezagun gaur Eustatek 2025ko lana, familia eta norberaren bizitza bateratzeari buruzko inkesta lanzaratuko duela kontziliazio neurrien ingurukoa. Eta nazioartean Venezuelara begira ere izango gara, gure gauerdian hango arratsaldean Richter eskalan 7.2 eta 7.5 graduko lurrikarak izan baitira. Momentu zentzun dutu albistegian, larrialdi egoera izendatu dute, Delsi Rodriguez presidentearen eskutik eta dakigula beren ez dute momentuz hildako edota zaurituen berririk eman. Goizeko 5:13 ditugu, errepasatu ditzagun gaurko egunkarietako azalak.

0: Berri egunkarian orain arteko bero olde, bero aldi, bero boladari izena jartzeko beste modu bat topatu dugu gaur, eta dio, beroteak goia jo duela. 40 gradutik gorako markak gainditurik, eta gaur leuntzen hasiko dela. Bilboko plaza batean 44 gradu markatzen dituen termometro bat ageri da irudian. Lerroburu nagusian beste birakurri dugu. EAJak eta EH Bilduk ituna egin dutela, euskara eskakizunen auzian legea aldatzeko. Berrian txikiagoan, Iruñeko San Ferminak gero eta gertuago ditugula gorarazi digute, peinen marrazki zorrotzak pres direla bistaratu baitute irudi txikiago batekin. Gara egunkariak berriaren ildo beretik jodu lerroburu nagusia osatzeko EAJak eta EH Bilduk adostasuna lortu dutela euskara blindatzeko ofensiba judizialaren aurrean dio. Irudian berriz Pedro Sánchez ageri da. Sánchezen agintaldiari mamia eskaintzea bere alakoa dela dio Feijoren aurrean zuk gehiago ikamikari heldu baitio. Diari Basko egunkariak ere EAJ eta EH Bilduren arteko akordioa du izpide lerroburu nagusian eta dio EAJak eta EH Bilduk euskara blindatzea lortu dutela lan eskaintza publikoetan eseregina ostu gabe. Egunkari honetako argazkian Zizurkilko taberna bateko terraza mangeraz freskatzen ari den langile bat ikusi genezake. Zizurkilen bertan 44 graduko errekorra utzi ostean alerta gorritik alarma laranjara igaroko garela zehazten du. Deiak ere lerroburu nagusirako aurreko egunkarietako gai berbera hautatu du, baina Deiak dio lan eskaintza publikoetan euskara blindatzea aurrera aterako dela EAJaren bozkekin. Argazkian Getxoko Bizkaia zubiaren barrenean iturriko ura hartu eta burutibera botaz freskatzeko ahaleginen ari diren bi lagun ageri dira eta olatuak goia jo du hitzak jarri dizkiote. Notiziaz de Gipuzko egunkariak oizkia oraindik ere guzki forman dakar eta irudirako ere beroa hartu du gaitzat, baina Leitzaran ibaian freskura topatu nahian aulki eta guzti bertaratutako hainbat familia gerira. Beroak gaur arnasa hartzen utziko digula dio, arratsaleko haize aldaketak termometroak baretuko dituela zehaztuz. Irudi txikiagoan egunkari honetan Aritze Lustondo ageri da eta Salonikako PAOK-en jokatuko duela zehazten du. Orio berriz, Madrilen hasiko den ligako favorito nagusi dela ere irakur daiteke. Lerroburu nagusirako EAJak eta EH Bilduk lortutako akordioari egin diote referentzia lan eskaintza publikoetan euskararen babes juridikoa indartu alizateko. Elkor egunkariak beste ildo bati heldu dio lerroburu nagusi osatzeko, zera dio, Sepiko zuzendaritzako 8 kide ikertzen ari dela Auzitegi Nazionaleko pederaz epailea Tubos Reunidosen erreskategatik. Azaleko irudirako Arte Derre Museoko Arriaga atrioa hautatu dute, atzo bisitariek espazio ikusteko aukera izan baitzuten, baina itxita izango da urrian ateak zabaltzen dituen erarte. Arabako diari den notiziasen lerroburu nagusien irakurri dugu Arabako adinekoentzako 60 plaza gehiago eskainiko direla adineko egoitzan sare publikoan, urriaren baterako nahiko lukete neurri hau indarrean sartzea, eta irudi handian berriz norbanako bat ageri da. 80 urterekin tatamiko erregina gisa izendatu dutena Amurrioko gimnasio batek Isabel Cabellok bizitza osoan semeari emandako babesa aitortu nahi izan du. Isabel Cabello, Jesus Mari Plantón semearekin ageri da argazkian, ez da ordea azaleko izen bakarra, Ibon Ruiz txirrindulari gazteiztarra Astana taldeak fitxatu dela ere irakurri baitugu. Ane Baskaranen izena ere ageri da, Ander Mare Zuriaren jaietako kartelean poza islatu duelako, eta Marisa Martinen izena ere bai, dantzariak Gasteizen katedra ezarri duela nabarmenduz. Diario de Navarra egunkarian Pedro Sánchez da irudian ageri dena atzo kongresuan egindako agerraldiaren une batean, keinu zurrunez ageri da Espainiak bilduta eta lerroburuak dio Sánchezi bildu bakarrik geratzen zaiola. Lerroburu nagusiak bezalde dio UKOk Antxon Alonsoren ustezko eta kakotxa artean jarritako pelotazo baten berri ematen duela Teruelgo eguzki parkeak aipatuz. Sudwest egunkarian amaitzeko argazkian bero bolada dute izpide, eta txikiagoan badere, Miarritzen gertatutako ezbeharra ere jaso dute. Labar baten puska bat behera erorita, azpian harrapatutakoen bila ari direla zehazten da.
1: Argi ibili.

0: esan dizugu, beroa dugu, eta bero izango dugu datozen orduetan ere, alarma gurritik alerta laranjara igaroko bagara ere. Zuek horrelako beroarekin ezinbesteko izango duzuen oski ura edatea, hidratazio egokia mantentzea, baina ez dakigu gauza hotzak errazago jaten ote dituzuen, eta sukaldean heltzea borborka jartzeak nagirik ematen ote dizuen. Beroak duen zuen elikadura aldatzen ote du, esango altzen ukete horrelakorik, jakin badakigula esango nuke, baina pentsatzen dugu irratiaren beste aldean adinez berdinetako jendea izango zaretela, eta gaur ba, bizipoz elkarteko Eider Etxeberriarekin batera jorratuko dugun gaia, akaso interesgarri ingo zaizue, adinekoen elikadura izango baitugu izpide.
1: Gurekin zuzenean hitz egiteko 9301-01-2200 eta WhatsAppa 688-666-000.
2: Egunariekin eta argi ibili.
0: Goizeko bostak eta hogei minutu ditugu oraintxe.

0: Azkenekoz belaunaldien arteko zubiak eraikitzez aritu ginen tarte honetan, helduak eta aurrak, gazteak eta adinekoak mailaren bueltan esertzeaz, gaur adin nagusikoi begira jarriko gara. Eider Etxebarria, Bizipoz Kooperatibako kidea, egun handi zula?
1: Egun on.
0: Hala ere, gaur kongresu batek eman digu gaurko izketarako gaia, ez da, edo aitzakia?
1: Bai, bai, bai. Bueno, nire lankidea Beatriz, nirekin batera Bizipoz sortu zauen kidea, ba, indala, azken urtietan egonda sartzaroa elkartean, sartzaroa dela Euskal Gerontologia eta Geriatriako elkartea, bertan egonda idazkari bizela azken urteetan, azken batzordean, eta hori hori dela eta ba, Bizipozek eruen dugu bai elkarteko idazkaritza teknikoa azken urtietan, eta bueno, ba, azken kongresu horri buruz, bueno, kongresuari baino, kongresua rekin batera paraleloki sortu genuen eta gauzatu genuen ikastaro bat buruz hitz egiteko asmoaz nator gaur.
0: Uh-huh. Azpigai desente landu ziren hitzordu horretan, esan duzu paraleloan ere izan zirela eta gaiak, gaur elikaduraz hitz egin behar dugu, ez da?
1: Bai, bai, ikastar hori berezan, bueno, berez kongresua bueno, babatzan, gehiago perfil profesionalei zuzendutakoa, baina bai, zauela, paraleloki bueno, ikastaro desberdinak, baina hau zehazki izan, pertsonen hau zehazki zuzendutakoa, doakoa zan, berta ara gerturatzen zan jendeantzat, eta gai desberdinak lantzen ziren, alde batetik, ba sartzaroaren paradigma berria, ba, bizitzaropena, ba, pixkate begirada berri hori esplikatzen genuen, gero ariketa fizikoa, arlo fiziko hori horren garrantziaz behitz egin zagoen Ana Rodriguez EHUko ba, fisio eta profesionalak, gero be harremanak ba, komunidadea harreman sozialak eta horri buruz hitz egin zuzkun gehiago Blanka Caballero kadenkideko kideak eta bukatzeko hitz egin genuen elikadurai buruz menenaz asko sartuko eta hitz egin zuzkun horri buruz Mireiak, Mireia de la Parrak. Orduan ba, nik zelan hilero daukoten tartetxo bat, hemen, bafetzo jaten oso interesantia, ba, azken saioa, ba, zeri buruz itzein zuzkun, ba, esplikatzeko, ba, Mireia nirekin batera ekartzea, eta azkenien, ba, berakin batera itxia elkarrezketa.
0: Mireia de la Parra, egun non, eta ongi etorri Euskadi Irratiko argibile saiora?
2: Egunon, bikoti.
0: Tira, aurre iritzia asko datozkigu burura, kongresuaren izenburua irakurritakoan, zahartzaroa zelako, gain nagusi gisa, eta zuen tailerra elikadura organismoaren mantenu nutrizionala izenburupean egin zen.
2: Bai, bueno, zertara gero zagitzitea, baina nola ez eta ba gero zainiko potxena gehi dauzkau, eta hori eta garran menden daukon erronka soziosanitario haundinetariko bat dala, esan dezakeu. Bueno, honek esategu gero zagitzitela honen ingurun, eta honen barrun belikaduran ingurun, eta itziten segi behar deu, eta ikertzen segi behar deu.
0: Zeintzuk lirateke gehien entzuten diren okerreko ideia hoiek, zahartzaroaren eta elikaduraren arteko mito hoiek edo?
2: Ba, orokor nitzein da, esango nuke, egon daiteken mitik ondina, zahartzaro etapa homogeneo bat, bezala ulertza dela. Hau da, esatea, ba, hiruro eta osurtetik horako pertsona zitzetan egela, eta listo. Baina ez, men bagun behitare azpitalde pilo bat dauzkau, eta gehiago ez, adin kronologikoan oinarrituta ez, zentu hontan, ba, bueno, bada beste ikuspuntu bat, oso interesgarria dana adina definitzeakon, dala geriatrian ikuspuntua, no? Bueno, ba, nun, adin funtzionalaz izituten ez, eta ez inbeste kronologikoaz. Ba, bueno, definizioz, interesantea da, ba, bida definizioz, mintzauka definizioa. Rol pertsonalei eusteko eta norbanakoa komunitatean integratuta mantentzeko gaitasuna da. Ez? Eta bueno, bontako gaitasun fiziko eta mental pilota toki baia, eta azken finean ba, adin funtzional hau ezagutzeak edo ontaz hitziteak ba, laguntzeko pixkat zartzaro hau definitzen gehiago, ez? Eta ez zain beste, ba, irurogeita bost urte, da irurogeita bost, edo laro gehiukitea.
0: Erreparatzen digu nahiko arretarekin jaten dugunari edo?
2: Ba, geroz eta gehiago. Eta, hori nik uste garbi da, hola. Bueno, hemen gure helburua gaitasun funtzionala mantentzea, ez? Eta ontako, ulertu behar da, ba, bai, elikadurak sekulako garrantzia daukala, baina ez dela gai isolatu bat. Ez, asko behiratu gaur egun ze jate den eta ze ez duen jaten eta dena ino, bueno, nik hemen azpimarratu nahiko nuke elikadura dijoala alde batetikan mugimenduakin edo jarduera fizikoakin batea eskutik dijoaz eta baitare ongizate emozionalakin. Orduan, elikadura zititan guztitan nik uste maigaineratu behar biala beste bi kontzeptu hauek. Mm-hmm. Baina bai, gero zagillo zaintze dugu hau dena.
1: Eta eskerrak, ez?
2: Bai, behar da, gutxiz.
0: Beraz, zenbaitetan esaten denean handiko pertsonek gutxiago jaten dutela, edo guse galtzen dutela, hori zergatik gertatzen da? Beste bi faktore hauek ere eragina daukatelako neurri batean?
2: Bai, hoi aldatetikan, noski baiet, ba ongizate emozionalak edo jarrera fizikoak ba kiliko loiteunen, elikadura nabarititen da guztiz, baina bestela baitare, ba, bezakit, fisiologiko kire aldaketak dauzkau. Gorputza prozesu oso komplexu bat da, eta adibidez, ba gozea regulatuten hormonak aldatuite ja, da estaminare sonatuko izue gutxituiten dala, usaimena baitare, ezakit aparatu digestiboare moteluitea, ba, bueno, daude piloa faktore gaixotasunez berdinak ataltzea, mm-hmm. edo medikazioa, eta bueno, daude piloa faktore iteutenak badiniko pertsona batek ba gozo gutxego da, apetitu gutxego gitzea, normala dala. Bide, hemen adibide bat emango izuez dala, bueno, nik gehien lantzeten gaia da gerri haustura, ez? Ba, pertsona batzuk, adiniko pertsona batzuk, ba, ahultasuna gatik, ba, gerri haustura baten bukatzute, ez, gana delako agatikan. Mm-hmm. Ba, egora hauetan, oen dikande, goze gutxi gukitzute pertsona hauek, ba, operazio gatik, edo rekuperazio guzti honen gatik, eta hola pixkat kontrara, bere berputak beharko luke inoiz baino energia gehiago rekuperatzeko edo ondo sendatzeko prozesu ondatik. Horren da gai, hoi oso konplexua dela eta askotan hitz egite dela da berputa ikasiteaz eta hola, eta kasi inbertiola, noski baietz. Nik uste jakintza puntu bat egon behar dela eta ulertu behar dela guke berputa.
0: Beraz, ezinbestekoa da, adinean aurrera goazen neurrian, orgasmoan izaten diren aldaketak ulertzea, ez?
2: Oida, eta jakitea, eta bueno, ba, oi, jakintza ugaratzea.
0: Persona nagusiek oroar behar nutrizionalak desberdinak dituzte orduan, edo daraman faseari egokitutako beharrak direla esango zenuke?
2: Bueno, ba, bi ataletan, ez, zetaratu dezake, wow, aldo atetikan, esan dugu, ba, oi, zartara etapa bat dela, baina azpi etapa diferente dixente dauzka, eta egon ze azpietapa hauetan gauden, ba, beharrak alde bat edo joaz, edo bestea ez, oso diferentek dira. Baina noroko horren, zartara hartuta, bere osotasunen, egia dare beste etapa batzukin alderatuta diferentea dela eta behar diferentea dauzkala. Asko iteitea, hemen gaur egun eta eukik gendun kongresu ontako itzaldinte nabaritu zen, ba, proteinan ingurun ez, pilo bat, zalantza, kezka eta dana dalakoa. Eta bai, ez mantendu gai hau, proteina mantendu gaian beharrak, bai diala undigok zartaron, oi orokerren zartaro hartuta. Zeatikan, ba, adin gora guatela muskulai gehiago kostatu zaiolako mantentzea, eta proteina mantendu gara, ba, bueno, betxeko lan gehiena dauzkana, ba, muskulau mantentzeko garaien, ez? Eta bai, aldatzen dira, behar nutrizionalak.
0: Beraz, heldutan jaten dugunari, kontu handiagoarekin erreparatu beharko genioke oro har?
2: Handiagoarekin ez dakit. Kontu handiakin noski baiet. Eta hemen gertatzen da, ba, hoi, alde atetik ankomendatu duna, gauza bada, behar nutrizionalak ezberdinak izatea, baina hemen daun zailtasun handinan etzako da jakitea edo identifikatzea nola adiniko pertsona batek eskuratu ditzazken behar nutrizional guzti hauek. Hau da, nik uste adibide batekin ulertzen dela hau. Demagun ni Mireia, nire bizitza guztintzea ohitu naizela eta nire bizitura bat izan dela aragia asko jatea. Ez? Adiniko pertsona asko aragia jateute. Ba, bada puntu bat nire bizitzan adinen gora nijoala nun bapaten murtzikatzea gehiago kostatzen zaiten, gainea, hainbeste listu ez dut sortzen, ba, aragi hau bueno, ba, aragia boleite zaitela, ez? Honek sonatiogu. Zainiko potzen aski, aragia igual boleite zaie. Ba, bueno, o, aragia aldatu beharko nuke beste likarri baten gatik. Et, izan daiteke, arrauta. Ez? Ta, bueno, ba, atzi tortillak jaten, aragia honen ordez. Hoi horre izan daiteke, olako aldaketa txikikitea. Baina, ba, haude beste egoera batzuk, izan daitekenak adibidez disfagia bat, dala, bueno, disfagia da, ragatzeko, bueno, izerturi sonatuko izan honek.
1: Bai.
2: Azken disfagia da, ba, irenzteko zeiltasnak eukitzea, ez da? Eta, imaginatu, aragi asko jaten pertsona batei, bapaten disfagiako proben diela, eta esan diela, ba, benak jaten duen guztiak testura berezi bat behar dula, eta testura dela purea. Ez? Bapaten aragi ezin, go, purea pasa egunero, esan nahi dut, hor kontrara, ba, proteina mantenu gai hau, ez da ondo txikitzen, zuek, eta gitzai atuzkaten ez dut, aragia txikitzen agaia pure baten sartzen edo dana alakoa. Ez du konsistentzia lortzen. Eskotzez egoa da, purea osatu aizatea mantenu gai guztikin eta dana dalakoa, eta hidratazian ingurun, ba, bueno, komentatu dugu ez, gorputza aldatizen dela. Ba, aldatzen gozetako bat da, gorputzai azitzen zaiola ure eskatzea. Eta honek ez esan nahi, ura behar ez unik. Ez, ba, bueno, apaten adiniko pertsenak konturatzea ez dala ure datea egarri gauk honen, bezik eta ure datea etengabe eta ekintza konstientzia bat izan da.
0: Hori, akaso nutrizio arriskuen artean sartu beharko genuke? Hidratazioarena, alegia, deskuidatu ezin degun esparru gixera edo arlo gixera?
2: Bai, dare, guztiz. Bueno, zuhute bali mazea aditu baten edo diagnostikatu berrizun pertsona batena, nik uste alde batetik diatuko izula bai deshidratazioa, noski baiet. Eta gero bestalde, ba, behiatuko ezkizun beste bi diagnostiko, edo gaixetasunak, edo dana dalakoa, izango ja bai desnutrizioa. Gero egun itziten dela gaixotasunakin lotutako desnutrizioaz. Eta bestalde, bida, ba, beste kontzeptu ezagit berria, edo, bueno, gero zagit zitena, sarkopenia.
0: Nola?
2: Ezagutzen sarkopenia.
1: Bai, horriburuz itzegin zagon geisha, bigarren saioan Ana Rodriguezek. Gehiago indarrarekin lotuta, honi buruz itzegin zagon, bai. Baina, bueno, explikau zer dan, Mireia.
2: Oida. Ba, sarkopenia azken finen da, sarko da muskulua, eta penia da falta. Hone gehitziten, ba, muskulu falta bat eta zezta. Baina muskula bere horretan, ba, definitu daiteke aldatetikan ezagutu dezakeu zenbat muskula ukan pertsona batek, hau da kantitatea, kilotan, esango genuke. Eta gero beste gota bada, ba, daukan muskulu honek ea zein behar daukan. Bai? Eta, bueno, baitare, ea funtzionalki, ba, betetzen, ez, bere txoklanak iteitun. Ba, bueno, pertsona batek esan dezakeu, muskulu kantitatez gutxi balin badauka eta gainea ez balin badaukan nahiko indar, ba, gomendatzen da nadinako da nadalakoa, ba, bueno, sarkopenia bat uki dezakela. Eta sarkopenia ukitzak ze eragin uki dezake, ba, gaixotasunetatik rekuperatzeko garaien, bueno, ahultasunak indar relazionatuta, autonomia galerakin, azkene muskulu ez balin badauko guztiz ondo, mobilidade arazeko proiteu, irensteko arazoak de sarkopenetik datoz, ba, bueno, ba, eragin zuzeneko dauka, eta nik uste geroza profesional gehiago dabiltzala pixkanaka sarkopenia hau behidatzen, edo, bueno, ba, jarraiten egiten.
0: Hori aldatzen duan ohitura bat, eskerrak ez da horri ere reparatzen zaion, baina oroar zuk somatzeute duzu egunerokoan joera batzuk aldatzen ari direla? Helduen nutrizioari dagokionez.
2: Gehi da, nire esperientziatik esango nizuke orokorren gizartean bai ideala elikadura ohiturak aldatzen, noski baiet, baina hendik adiniko pertsonen ez dala inbestiritzi. Edo da, nik ikustetena, ba, bueno, nik ospitaletan eta egoitzetan eta adiniko egoitzetan eta bar, ba, ikusitena da, oraindik ez gaudela prest, kinoa bat barazkikin jateko. Zakit. Beraien, oraindik elikadura ohitura guzti hauek ez diala iritsi adineko pertsoneta eta azpiko belaunalditan daudela. Migon eritiko dia, ikasten segi behar deu, eta bueno, elikadura biturak aldatzen de jun behar diala edo ez dala txarra. Baina, bueno, baita ere galtzen nahi dia, ez? Lehenoko gixatuk eta adineko pertsona hauen zukaldatuko modua, eta, bueno, horre ere pena mateu.
0: Elikadura osasungarria hori bai beharko genukela helburutzat hartu ez da?
2: Bai, behar da, eta hemen askaitzitea, bueno, nola ez, dieta mediterraneoaz, edo patroiontaz, ez da, fruta asko, barazki asko, lekalea, karraina, olibolioa, danadalakoa. Hoi bai, baino, gero nere egun erokotasunen ikustetena da, diniko pertsona bati bizi diturak ezin txezkela aldatu. Ezin txezkela, inbeste aldatu, esan nahi dut. Balima amakizki, irurogitzen bagozturte, bere erara jaten, bapaten irurogitzen bagozturtekin, ez da, bere bizitura guztik ez di aldatuko, orduan. Hemen ala gomendio, txikia ematetena nik, oroko horren eta nik ikustituten pertsonei eta bar, izateia, eta nik uste den antako balioko blonek, gozaritan proteina gehiago sartzea. Mm-hmm. Proteina famatua da, baina ja behar dala famatu izatea, eta eskerrak itzitean behataz. Eta gozaritan. Beida, evidentzia goraka dihoa ez, da asko egekertzen gai guzti hauen ingurun. Eta proteina tazpi bat itzitzen da, proteinak zeiteu. Proteinan etxeko lana esango genuke dala muskula mantentzea. Muskula mantentzeko ikusi da goizen esnatzeran etikan, proteina kantitate minimo bat ematra jau gorputai, gorputzei gala aktibatzen, edo goatu arazten gorputzari muskula mantendin behar dala, bai? Ez galtzeko muskulua. Eta hau, adibidez, proteina kantitate minimo hauek ohituta gauden kafesneakin, galletekin, madalenakin, edo tostadakin, bezgea iristen. Ez minimo ontara gorputzez natzeko. Eta iritsi daitezke, esaterako tortilla bat gehituta. Mm-hmm. Bueno, bain gazte garreungo gazek igual gehiago dokelo dituta, ez? Tortilla higo saltzea edo dana dalakoa. Baina, bueno, adiniko pertsona ere gomendatu zaia hau guztiz.
0: Mm-hmm. Hori gomendioa adineko jendeari ongi etorri dakiokena, baina etxekoek edota zaintzaileek ere mezu hori jaso beharko lukete, ez?
2: Bai, alare, bueno, adineko pertsona izango nieke noski baietze, likadura zaintzeko, gaidatzeko eta hori dena, baino gozatzeko jateuten hauetaz, esan nahi dut. Hoi, noski itzuiten dela eta nutrizionista bezala arkitzitzen zenbakitaz edo mantenu gaietaz eta dana dalakoa, baina aztu gabe, hoi, elikatzeak edo jateak de, daukala pixu sozial bat, beste atalontan ongizat emozionalen edo zuzeneko eragina daukana, seguro adosta betela honekin.
3: Bai, oso.
2: Askotan iritzegu, lehizitze dela, mantenu gai eta zenbakitaz eta, bueno, bestea ez egu hartu behar. Uh-huh. Eta ez lastu gure nima
3: gureka
2: zaintzai. Oida, guztiz. Eta zaintzai edo zen idei, igual berai gomendatuko niekena, izango zen, edo, bueno, pertsona idei behitare, ikustea ea beraien gaitasun funtzionala edo, bueno, beraien funtzionaltasuna jarraiten bat itea honei, ez? Edo ikustea ea nola evoluzionatzen denborantzea. Daude test batzuk, daude, beida, aski itzaiten dago egun baitare test batetaz, dala zilaren testa, eta, bueno, honek iteguna da, bueno, izango litzake, pertsona bat zilatzen eixeri, eta ikustea zenba denbora kostatzen zaion zutitzen eta eixeritzen bostaldiz.
0: Bostaldiz.
2: Uh-huh. Eta demagun, mirei joen kostatzen zaiola bostaldiz zutituta eixeritzea, hogeita mazazpi segundu. Eta mendikan hilabete batera, kostatzen zait berdina. Nire funtzionaltasuna mantentzen nahi, ez? Da pizkat, jarraipen hau itea, eta ikuste alin badeu, galera hundia da hola, edo ahultzen egi gala, laguntzerkatea, ikuste idala, zentzai eta zenien itzeko lana.
0: Degira, aholki batekin, egin genezaken keinua, eta horren bidez, gauza asko aztertzeko bidea egin genezake.
2: Oida.
0: Ez dakite, Eider, Horlako kongresuak zenbatero egin dira?
1: Zartzarotik, bueno, eske oin junta aldaketa, batzorde aldaketa egon da, ordan, batzorde berrixak berak aukeratuko dau elkartearen norabidea zein izango da, nor ba egongo gara ba zain, ez? Osea, a ber se zera bakitzen da bain, baina oinarte bai indienak izen dio holako kongreso potoloak bi urtean behin eta gero urtietan zehar ba jardunaldiak, baina gehiago igual egun batekoak, jornadak, ez holako kongresoak horren horre potenteak. Baina zartarotik aparte bai, bueno, beste eragile asko dauz eta azkenean bai profesional bezala ikasten jarraitzeko edo herritar bezala, zatote ikasten jarraitzeko hainbat aukera dauz. Eta adibidez orain bueno, EHUko udako ikastaroak nik ustote bastante aukera politxa dala olako gauzetan sensibilizatzen jarraitzeko edo ikasten jarraitzeko. Osea, gama oso anitza egoten da eta beti dau zerbait pertsona nausixei zuzenduta edo profesionalki edo zaintzaile bezala edo familia bezala, osea, hor badauz aukerak.
0: Baizek gizartearen adin piramidea ikusita, urte batzuen buruan jendeldu gehiago izango dela aurre ikusita, ez dakit hasiote garen beharko genituzken neurriak gertzen esparru honetan, Mireia?
2: Nik uste tokatze egula eta bai, pizkanaka bai, osasun publiko ikuspuntutikan nik uste lanen nahi gehala edo bueno, lanen segi behar deula. Ba, nutrizio aldetik angeio pizkat, ba, nik uste zu medikuta jotetanen, edo arazon badaukazunen, edo dana alakoa, ba, atentzio nutrizionala baitare txertatuta otea pertsona zeintzeko, edo atenditzeko garaian. Ez, hoi hain ikan behi daola pizka garatzeke, eta piloa goza galitzezkigu, ba, sozialki, arlo klinikoan, eta denetik. Bai, lan asko galitza egun, jo, bueno, pizkanaka badakigu edo bintzat konstintegea, ze bide hartu behar den, edo noak ajun behar gehan.
0: Ari zaretela, bidea marrazten. Tira, baztakit Mireia eta Eider eta Mireia, aipatu ez dugun, baina entzule jakitea komeniden besterik baute dagoen?
2: Nik esango nuke laboro biltzeko, gure ingurua zaindu behar dela, ez? Ba, adineko patzenak bere burua, eta ingurunea, zintzaiak, zinideak, ba, bueno, denan elburu izan behar dela pixkat, ba, ez urte gehioz bizitzea, ez? Baizik eta bizikoetan urte hauek, beti izatean da, ba, alik eta autonomia gehienak inbizitzea, ez? Nik uste idala pixkaten honel burua. Eta listo.
0: Ba, gaur ikasi du jo hainbat gauza, eh? Elikadura ez dela bakarrik jatea, baizik eta, bueno, ba, mugimenduarekin eta ungizate emozionalarekin lotuta dagoela. Ikasi du nola aztertu genezaken hori, ariketatxo, ba, soil bat eginaz, eta gomendio ere jaso dugu. Ingurua zaintzeko eta gozatzeko bide horretan. Ba, Mireia Laparra, eskerrik asko gaur argibiliren deiari erantzute arren.
2: Zuei.
0: Eta Eider, beste proiektu asko ari zarete, bueno, ba, profil honetako jendearekin ere ari zarete izketan, gai hau mai gainean izan noe, izaten ote den?
1: Bai, gai garrantzitsua dan, eta lantzen dugu, eh? Osa, alde batetik enpresetan etxen ditugun trantziziorako prestaketetan, dion jendia aktibo dugu eta guk emuten dutzegu ikastaro bat jubilazioa prestatzeko. Eta moduloetako bat izeten da elikadura osasuntxo, orduan bai lantzen dan zerbait da, eta justo, bueno, gero herri mailan eta hainbat programa aurrera eramaten ditugu, eta justo ointxe bertan, bukatu berri dugu programa bat bereziki, uki ditu xei zaio, eta bereziki egon di, bueno, elikaduraz osatutakoa, oza, ez da egon beste gairik, hori bakarren, nutrizionista batekin egon gara lanian, eta izen da, atxabaltako udalakin. Eurak daukilako proiektu soziosanitario berri bat, POBA proiektua ditzen dana, eta dabitze ba, bueno, bai Osakidetza eta Gizarte Zerbitzuak ba, bateratu die, sistema berri bat sortu daue, ba, herritar nagusiak ba, beste modu baten era integrala batean atenditzeko. Eta hiru interes urten die lantzeko printzipioz, 70 urtetik gorako jendia antzate, baina hiru gai urten diela arlo, elikadura arloa, arlo fisikoa, eta emozional psikologikori. Uh-huh. Eta orduan induguna da lehenengo piloto bat, nutrizionista batekin, eta elikadura iburuzko programa zehatz bat gauzatuz. Orduan, honekin, bueno, adibide bat izen da, baina babai esan beharra dau, babai nik ustot hainbat alderditan bagabizela honei begira, eta bueno, ba esan duguna, ez, postekoa dala bebai, ba bagabizela poliki-poliki, ba erabatera edo bestera, bueno, erreparatzen bebai gai honei.
0: Ba, eman diguzu ari bat, urrengo batean tira egin eta elkarrezketa baterako, eh? Atxabaltako vale. Esperientzia ezagutzeko. Ba, Ider Etxeberria, Bizipoz Kooperatibako kidea, eskerrik asko zuri ere, ba, Bizipoz ilotutako horrelako gaiak kartzearen, ongi izan eta horren ere izango dugu, zurekin dozuekin bat egiteko beste eldulekuren bat ziur.
1: Fenomeno,
0: beste bat arte ondo izan.
1: Eskerrik asko, zuei, mi esker.

0: Goizeko 5:46 minutu ditugu, solasean aritu gara Bizipoz kooperatibako lagunekin, eta gauza interesgarri asko kontatu dizkigute, eta zuei ere ba galderak eginiko genizkizueke, edo zuek kontatu nahi izan ezkero ba horri lotutako zerbait, badakizue gurekin harremanetan jartze besterik ez daukazuela. Bitxor, egunon?
1: Egunon.
0: Esan, zer esan nahi zen igun, ez dakitzuk bero honekin elikadura aldatu behar izan ote duzun, edo?
1: Bueno, aldatu asko ez, batekin. Ean, ez dutak zain, ean asko ura eta gauzak eta hauan tau, ez beste gizu omen.
0: Eta, zuk aldean eltzea borborka, aldela ez, ez da?
1: Ez, jo, bat. Hauek, bueno, izan dut dire, nik ez dut, uste pila bat dut, baina nik ez dut ezautu sekula holako beroiken. Hauek geitxo, zite, geitxo.
0: Temperatura altu hauek zuk ez dituzu gogoan, ez da?
1: Nik ez, nik nahi dut, bajua, nik nahi negua do bintzat, freskogu, hauek ez dire normalak. Nik itxien atze aldean, txokoa da, eta hemen, berre eta irutik gora egon du da, eta hau ez baita, bestalde eskerra, bestaldien euskia buelte bat endo nien, bestaldien fresko soaina. Bueno, hau abantatziare ez da gutxi, hau sufrimiento ondi da.
0: Gauean lorik egiterik lortu duzue?
1: Bai, nik habitazio, horre hemen koartu bastante fresku bat dut, eta gaixioan iriki, dana eta freskatzen napizkera, eta berrez txite, hola. Bai, gauian bastante ongi.
0: Egia, 40 graduko temperaturatik, 35-ra edo 30-ra jeitsita ere freskura antzematen dela, ez da? Pikin bat geistearekin dagoeneko ba, aldaketa hori sumatzen delako, baina, alere, temperatura altuak dira, ez da?
1: Altuak, hau, baina, ni, bueno, hau dire, ezin da, hau geitxo da, hau ezin da, ezin da, aguantau.
0: Ez da ere mangarriaz.
1: Bueno, hau eskerra garajea pizka jetxitia, antxe freskuran da, gola ibili behar.
0: Beno, gaitzerdi, bintza badukazu freskura dagoen inguru bat, eh?
1: Bai, freskura garajea behar jetxitia, antxe, fresko, baina. Ez da, boturra hola pizka aterea, azpegia, txien azeza, lehi guai egire, bueno, azea botatzen zu. Hola, bolsea hori bezala boturroko emendu parrua, eh?
0: Leioak itxi-itxi eginda eta persianak ere jeitxita ez da, egun hauetan.
1: Bai, zehar itxitia, amen. Amen, zehar itxitia ez da, pitxo isazen. Hola, batatu dut, amen, pitxka ez da bai dara, toza arraztuko nimintzat.
0: Esperantzari heldu beharko diogu, gaur, ba, Euskal Meten iragarpenak badio freskatzera egingo duela, nahiz eta horrein temperatura altuak izango ditugun, egunean zehar, baina, ba, freskatzera ingo duela, eta aldi berean, aize aldaketarekin, kaitza ere, ba, lehertzeko aukera izango dela, beraz, txingorra ere etorraman daiteke. Beraz, denetarek izango dugu hor.
1: Txingorra behar ez da zona.
0: Horregatik?
1: Txingorra ere, nik hemen baratzo non duen dut, eta nik mantentzen, mantendu, segatzen nahi dira, eta nahi, ezke, ez da normal, hau, ez da normal. Baina txingorra behar ez da zona, eh?
0: Arek
1: danak zak, gauan jenia fruta bisik bat data, fruta bai.
0: Ondatxe
1: akaba.
0: Bai. Beno, Bitxor, estimatzen dizu deitu izana, eta
1: esan dago. Aspaldean nuan deitu eta neate ema daitu, zaru, ongi diren.
0: Poza ematen digu, bai. Poza ematen digu hau txperriak ere tartean izateak, nola ez?
1: Poza bizitzen zaten da, baina zaipo, igual dio, poza, ez baldegen.
0: Bueno, esan dezagun, bolada gogorrena amaitzear dela, dirudienez, eta ia horrelako askorik ez ditugun jarraian izaten behintzat, eh?
1: Boldatzen pixka da.
0: Hori da. Segi garajean paseiatzen.
1: Bai, bueno.
0: Ondo izan, Bitxor. Esarka dundi bat.
1: Aio.

0: Manoli, egunon.
1: Baita zuri esan zure guztien ire.
0: Beno, zuk ez dakit, baute daukazun, gure bizipozeko lagunek aipatu duten gixean, goizean, komeni den tortilla hori gozaltzeko oiturarik.
1: Ez dut, bueno, kanpo jatzen nahizunen, bai, eh?
0: Ah?
1: Entzutakuta.
0: Oporretan bai? Oporretan bai?
1: Oporretan bai, nio goan, eh? Ez dut hau txuera, ja.
0: Eta...
1: Iruña jatzen ganin da, beti gaurde joan behar duta, bai?
0: Ah.
1: Da, tepulei pai gaina, da, zena bai, tepulekin da, biako la, diferente hartzen du, ja?
0: Bueno, bakoitzak bereaz gozatzeko aukera bali madukazua? Ba,
1: bai, bai, nahi patatak imakarrik eta hola, ja, eta gaur kuntza hausko ikasi du, eh? Aldineko antzako gautza asko etxan dezku, eh?
0: Ah, bai. Dai, bai,
1: bai.
0: Dai, bai.
1: Urtzen du nahi zentzuten, bai.
0: Kasi duzu ariketa ez da? Nola esan duten?
1: Bai, bai, aurko, nako mandazku, bai.
0: Egiteko erresa da, eta informazio asko mandaki guk, eh?
1: Bai, bai, eta hor zer, zaitxeko eta baina hasi behar dut, gaurtzi gania.
0: Horain, egunero ez hasi, eh? Ez da, ito behar horrekin eta tartean behin egin.
1: Hoi ba, tartean nahi zimein da, jazta, eh?
0: Horina, tartean behin egin eta gero gogoratu emendike ba hilabete batera edo, ia nola guazen behiratzeko.
1: Ja, ba, ze diferentza esu mezioten, eh, korpuzen, eh? Ja.
0: Bai?
1: Bai, ba, hola, bai.
0: Beno, eta, Bart, ze temperatura izan duzuen? Horrelo egiteko modurik izan duzuen?
1: Bai, bai, ne doa erkitzen dut, bere zarena ez da, oan gehiagia da, baina ez eta muizte izatu, eta baina, azuko litzu ginen arretzi, ba, hemen gilloke bazkaria, berreta barra honu, jubilatu, da gero, hau duzio eta ginen, ba, meza atzela, eta hola, eta bino, tabernak usik, zion jandik, biru lan, ba, esaten nion, gaina prestatik edira, eta ez da, egon goleko ikertzitzako edetan, keba, jende guzti ikatuta, bera ekin, bai, bai, karen dezten guztien, apena senyor da, bai.
0: Beno.
1: Oan aldertuko, oan pixkat aldertuko mendo, eta bueno, oan iruña guaz, ja, antze opatzen du, ja.
0: Ia, ba.
1: Horretze.
0: Bai, ba, eguna badakizu, aldela, itzalean ibili, eta urraskoan.
1: Itzalean ibili, bai, de, sombrera unitez bakez eta hori jantzita, bai, dena atzalea atzitzen dira, baina berdin da, bat ez zita xole.
0: Babestuta iota be.
1: Bai, da, ingraterako senyora nahi duzitzatzkela, osko zitzula, eta haikin alera zaten dira.
0: Beno, zu behintza da babestuta iban, eh? Eta neurri guztia gertu. Ondo izan, Manoli, bueno, ondo pasa.
1: Bai, berdien, eta
0: bila
1: la pepa, eta agur, egun hona pasa, agur, agur.
0: Bai, agur.

0: Manolik eta Bitxorrek deitu digute, oiko telefonora, eta 688-666-000 WhatsAppera, Zabalek, bere mezua bidali digu gaur ere.
1: Egunon, eneritz, Zabale naiz. Ez, goizik egite, ez da beni hola totili da jateo. Zai, jango nuke, eh? Asi ezko jango nuke. Goizik apadute gonezko, harintzaman apadute gonezko, era, goizik, eh? Gozetu ite azkar, baina normalien, kafez nire, bosta egin, hori behi. Baina tortilek eta hola ez, baina, ba, baina jango nitu behar. Hai, da, bitxorri, zango nitu behar, osta obero, posi bizitzeo, eh? Osta eno, bero egin, posi bizitzen. E, bitxor, bolo, handan ondona pasau, da hori, bero bizka bat orda. Da, ega, aio.
0: Ba, eskerrik asko Zabale mezu horrengatik eta tira, esandakoa. Bero izango dugu, babestu egin beharko gara, baina albezala igaro beharko ditugu ordu hauek freskura pikin bat itxi arte. Badakizue euskarak joku asko ematen digula, horrelako samoldetarako eta egon adilo eta jango dukme, bada esaera bat. Ba, hauxe da, jango dukme MG bandaren doinua.

banda ari zaigu konpainia egiten, Jango Dogme izeneko doinuarekin, 2018an, barkatu, kaleratuko Amelin diskotik hartu diegu, Jango Dogme izeneko doinu hau, eta honekin txegingo dugu seiak arteko bidea, badakizu eskitarriak inguru horretan itzuliko gara lagu kontu gehiagorekin, eta gaur esan dizugu, bero egingo du, baina bueno, babestu inbeharko gara aldugun neurrian behintzat, eta entzun ditugun aholku hiek, kontuan hartzen ere saietuko gara noski.

0: goizeko 6ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Ondaizuela guztioi, indarrandiko bi lurrikarek astindu dute Venezuela goizaldean 7,1 eta 7,5 mailako lurrikarak izan dira eta kalte material handiak eragin dituzte, eraikinak bera etorri dira.
2: Se cayeron edificios. Miren cómo está eso. Se acaban de caer edificios.
1: Eta txikize handia da, larrialdi zerbitzuak lanean ari dira biktimen bila, baina oraindik ez dute biktimen kopururik jakinarazi. Egoera ikusita, larrialdi egoera zarri du Delcy Rodríguez presidenteak.
3: Y estamos en este momento declarando el estado de emergencia tal como lo contempla nuestra constitución.
1: Hiriburutik 300 kilometrora izan du epizentroa lurrikarak, Montalbán izeneko herrian, Estatu Batuetako geologia zerbitzuaren arabera, azaleko lurrikara izan da, 13 eta 10 kilometroko sakoneran gertatu dira eta Kolombian ere nabaritu omen dute. Etxera etorrita berriz ezbeharra gertatu da Biarritzen, itsas labarra bertan bera erori da hondartzatik gertu eta bete-betean hiru urpekari harrapatu ditu, horietako bat onik atera da, beste baten gorpua erreskatatu dute larrialdi zerbitzuek eta hirugarrenaren bilari dira. Marijo Armendia, ze gehiago dakigu, egunon?
4: Egunon, bai, ba hori azken ordua, iluntzearekin batera hirugarren urpekariaren egun argiarekin batera hirugarren urpekariaren bilaketa lan ekinen diete berriro ere, itsasoz eta airez, helikoptero baten laguntzarekin. Ez beharra arratsaldeko 8:20 aldera gertatu da, itsas argiko labarraren zati bat amildu eta bete-betean harrapatu ditu behean zeuden hiru urpekariak. Bat onik atera da xok egoeran, bigarrenaren gorpua iluntzean aurkitu dute eta beste bat oraindik esan bezala desagertuta dago. Istripua gertatu eta berehala bertaratu da Serge Blanco, Biarritzeko alkatea, bertatik bertara erreskatea jarraitzeko. Pirineo Atlantikoetako departamentuak jakitera eman duenez, Biarritzeko hondartza itxita dago, labarra desegonkor dagoelako eta erortze arriskua dagoelako oraindik ere.
1: Eta aipatu bestalde, Donostian hondarretako hondartzan emakume bat hilda itota, bart gaueko 11:30 alderantza, beste lagun batzuekin batera bainatzen ari zela, haren arrastoa galdu dute eta aurkitu dutenean, ba hondartzara eraman eta suspertzen saiatu diren arren ez dute lortu. Azken hilabete honetan hondarretako hondartzan itxota hilden bigarren pertsona da. Eusko Alderdi Jeltzaleak eta EH Bilduk euskara eskakizunen auzian akordio erdietsi eta gero gaur bozkatuko da legebiltzarraren enplegu publikoaren legearen erreforma. EH Bilduren abstentzioa tarteko EAJ-taren proposamenak aurrera egingo du, euskara oldarraldi judizialetik babestea du helburu. Jeltzalen proposamenak euskararen derrigortasuna ezabatu egiten du, derrigortasun geroratuaren figura ezarrita eta administrazio bakoitzaren esku uzten du derrigortasun mailaren eskakizuna lanpostu eginkizun eta tokian tokiko errealitate soziolinguistikoaren arabera. EAJ-ak eta EH Bilduk lotutako akordioaren jarraipen batzorde bat osatzeko konpromiso hartu dute, irurtera jeltzalen proposamena ez dela eraginkorra ikusiz gero proposamen berria lantzeko. Euskalgintzaren kontseiluari sentipen gazigozoa eragin dio akordionek, legea urrun geratzen da kontseiluak planteatzen duen arkitektura juridikotik, kritiko bestalde Lab sindikatua administrazio publikoaren euskalduntzea bermatzen ez duela iritzi. Cita. Diputatuen kongresuan berriz alderdi sozialista zipristentzen duten ustelkeria kasuekin zerikusirik duen ikukatu egindu Pedro Sánchezek, Abalosen ibileren berririk etzuela, eta maztetan aiaren hauzian akusazioek ez dutela oinarririk berretxidu, Zapatero presidentoiaren konfiantza adierazarekin batera. Alderdi popularretik, Alberto Núñez Feijok ustelkeriarekin lotura politikoa izatea leporatu dio Pedro Sánchezi.
5: Para mí la pregunta no es si debemos continuar. La pregunta es cómo no vamos a continuar.
6: Señor Sánchez, usted es el nexo político corruptor.
1: Eta hauteskundeak eskatu ditu beste behin Feijok, Sánchez babesten dituztenei konplize eginez. Bien bitartean Zapatero auziari buruzko berri gehiago zabaldu dira azken orduotan, poliziak dionez presidenteak 200.000 euro kobratu zituen Peruko enpresa baten alde egiteagatik Boliviako gobernuaren aurrean. Kiroletan berriz, munduko futbol txapelketa

0: horretan parte jokatutako partiduen emaitzak hasteko, Bosnia-Herzegovinak 3-1 irabazi du Katarren kontra eta Suitzak 2-1 gailendu zaio Kanadari. Gauerdian bestalde Eskozia 3-3 galdu du Brasilen aurka eta Marokok 4-2 hartu du mendean Haiti. Goizaldean beste bi partidare jokatu dira, Mexikok 3-8 irabazi du Txekiar Republikaren aurka, horren bestez final 16etan da Mexiko eta Hegoafrikak 1-8 irabazi du Hego Korearen aurka. Egunari begira jarrita, aipatu gaueko 10etan nor baino nor arituko direla Curaçao Costa de Marfil batetik eta bestetik Ekuador eta Alemania. Pilotan San Ferminetako lauterriko kanporaketan Javi Zabala nagusitu zaio dari hori 22 eta 21 irabazi du Naiarakoak partida ezin estuagoan. Joseba Ezkurdiaren aurka jokatuko du urrengo kanporaketa garaileak. Gaur beste kanporaketa bat Hernanin Etxeberri eta Salaberria neurtuko dira Kaiolan. Eta txerrindularitzan gaur hasiko da Espainiako txapelketa Huescako Sabinan Igoerrian. Handira Aiala Serrano eta Xavier Mikel Azparren besteak beste alik eta oberen aritzea da Larraulgo txerrindulariaren helburua turrerako prestatzea. Azparren eran lehen turra izango baita Donostiarraren zat ametsa.
1: Nere helburua da alik eta oben aitea.
2: Ametsa ez da ikusten, ez ja bakarrik irtera marran ipintzea eta munduko txerrindulari unenekin batera hor leian egotea.
0: Eguraldiari dagokionez azken egunetako beroaldiaren ostean badirudi zertxo baita apalduko direla temperaturak datozen orduotan zedatu ditugu Iker Mojon egunon.
3: Egunon une honetan Gasteizen 27 gradu ditugu, Iruñean 26, Donostian 23 gradu, Baionan 24 eta Bilbon 21. Beroa erintzen hasiko da gaur, baina hala ere alarma gorria dugu indarrean Ipar Euskal Herrian, Laranja, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan eta Orian, Nafarroan muturreko temperaturengatik. Barnealdeko hainbat tokitan 35 gradu gaindi daitezke eta kostaldean maksimoak 30 gradutik gora geldituko dira, baina egurdi inguruan ipar mendebaldeko haizea sartuko da eta freskatu egingo du. Egunaren bigarren partean, odeitza ere ugaritu egingo da eta ekaitzak jotzeko probabilitatea handitu egingo da. Zeinbat lekutan zaparrada mardulak bota ditzake, txingorra eta haize bolada gogorrekin batera. Eguneko temperatura minimoak dagoen neurtuko dira.
0: Bakixonetako dator, ekainaren 25ª osteguna dugu.
4: Euskadi Irratian, Faktoria, Arantxa Agirre.
0: Eusko Legebiltzarra izango dugu gaur arreta puntu nagusienetako udako oporren aurretik ohiko azken osoko bilkura izango da eta bertan islatuko da euskarari lotuta Eusko Alderdi Jeltzaleak eta EH Bilduk lortutako akordioa. Horri esker EH Bildu abstenitu egingo da eta Jeltzalek proposatutako lege aldaketa aterako da aurrera. Bide batez bi alderdi politikoek konpromiso adostu dute jarraipen batzorde bat osatu eta hiru urtera Jeltzalen proposamena ez dela eraginkorra ikusiz gero proposamen berria lantzeko. Konta eguzu Aixun Arozena.
5: Heldu da bai akordioa bi alderdi politikoien artean eta hartutako konpromiso politikoekin argitaratu dute dokumentua. Lehenengo ahalbidetzeko EH Bilduk bere abstentzioarekin EAJak bultzatutako lege aldaketaren onarpena eta behin hori eginda gero jarraipen batzorde bat osatzeko alderdi politiko bakoitzeko ordezkari banarekin 4 hilabetetik behin bilerak egiteko eta gero ordezkari gehiagorekin legea onartu eta urtebetera baita bi urtera ere eta hirugarrengoaren amaieran egiteko azken ebaluazioa. Beti ere irizpide objektiboetan oinarrituta akordioan jasotzen denez. Tartean aipatzen da konstituzio auzitegiaren ebazpenaren eragina baita egiturazko jurisprudentzia ere, alegia epai irmo bat baino gehiago izatea eta administrazio publiko desberdinei eragiten dietenak eta esandakoa onartuko den jeltzaleen lege proposamena ez dela eraginkorra ikusiz gero proposamen berria landuko dute oinarrean izan da bi hizkuntza ofizial dituzten beste erkidegoetako ereduak Katalunia edo Galizia konstituzio auzitegiaren doktrina euskararen berezko arau esparrua edota errealitate soziolinguistikoa.
0: Akordio esan bezala EAJaren eta EH Bilduren artean eta horri esker gaur onartuko da Eusko Legebiltzarrean administrazioko euskara eskakizunei lotuta Jeltzalek proposatutako lege aldaketa. Jakin dezagun zehatzagoa xun zer proposatzen duten Jeltzalek.
5: Bai, ba, 2022ko enplegu publikoaren lege aldatzea proposatzen dute, zehazki 187. artikulua aldatzea, derrigortasun indize orokorrik aplikatu gabe, administrazio publiko bakoitzak zehazteko euskaraz derrigortasun data izango duten eta izango ez duten lanpostuen kopurua, beti ere proportzionaltasun irizpideen arabera eta kontuan hartuta dagokion errealitate soziolinguistikoa, eta derrigortasun datak zehaztekoan agiri da derrigortasun data geroratuaren figura, non lanpostu batera aurkeztu nahi dutenek aukera izango duten aurkezteko dagokien hizkuntza eskakizuna aurrez egiaztatu gabe. Hori da jeltzalek proposatzen dutena, eta azken xedapenetan diote bestea beste Jaularitzak eguneratu beharko duela Euskadiko sektore publikoan euskararen erabilera normalizatzeko 2024an onartutako dekretua.
0: Lege proposamen aren eduki ezagut ondotik iritsi dira lehendabiziko reakzioak. Euskalgintzaren kontseiluari sentipen gazi gozoa eragin dio, eta kritiko ere ela eta lab sindikatuak lege proposamena motz geratu dela iritsi diote, argudiatuta legeak ez duela garaiak eskatzen duen aldaketa ekarriko. Marijo.
6: Kontseiluak dio planteatutako arkitektura juridikotik urrun dagoela gaur legebiltzarrean bozkatuko den legea, hizkuntza eskubideen berme eta normalizazioan aurrera egin nahi bada, euskara gaztelaniaren pare jarri behar dela, eta hori nekez lortu daitekela euskararen derrigortasuna ezabatzen bada eta euskararen eskakizuna lanpostuen araberako eginkizunen eta tokian tokiko errealitate soziolinguistikaren menpe uzten bada. Euskalgintzaren kontseiluarentzat zalantzazkoa da hortaz lege aldaketa oldarraldi judizialari aurre egiteko eraginkorra izango ote den. Sentipen gazi gozoak eragin dizkio akordioak, batetik agerian geratu da bai badagoela legebiltzarrean oldarraldi judizialari aurre egiteko jarduten duten alderdiak, baina bestetik borondatetik harago egiz jauzi egiteko eta gehiengo hori euskararen etorkizuna bermatzeko baliatu dezatela eskatu die. Kritiko ela eta lab sindikatuak ere Euskadi Irratiko Faktorian Mitxel Lakuntza elaren idazkari nagusiak adierazi du legea onartuz gero euskarak menpekotasun egoeran jarraituko duela.
7: Hori onartzen bada, gaur egun dagoen bezala, eta EH Bilduren abstentzio horren bitartez hori gauzatzen baldin bada, esan behar da, ez garela aurreratzen ari, aurreratu behar dena. Eta euskarak menpekotasun egoera batean jarraituko duela. Hala, esan beharko da, eta bintzat zintzoki, hori onartu beharko da.
6: Eta ildo beretik lab sindikatua, iritzita akordioak ez duela bermatzen administrazio publikoaren euskalduntzea.
0: Ba, euskara eskakizune lotuta azken orduotan jakin dugu Auzitegi Gorenak berretsi egin duela Euskadiko Auzitegi Nagusiak Bizkaiko Aldundiaren zeladore azterketari buruz emandako epaia. Auzitegi Nagusiak ebatzi zuen deitutako 11 plazetatik 10 zebat euskara maila eskatzean neurriz kanpokoa eta diskriminatzailea zela, eta epaia ontzat emandu Gorenak. Komisiones Obreras sindikatuak jakinarazi du erabaki hori, eta bide batez aipatu bait ere USAP edo unibertsitatera sartzeko proban euskara azterketan izandako nota baxuen testu inguruan kasua epaitegietara eraman dutela hainbat familiek, berehalako neurri kautelar gisa eskatu dute euren seme-alaben euskarazko azterketen emaitzak ez daitezela aintzat hartu unibertsitatera sartzeko prozesuan. Neka-neka eginda bosgarren egunez 40 gradutik gorako temperaturak Euskal Herrian, alderik ez apenas barnealdearen eta kostaren artean, beroak ez du arnasik eman inon ere, goia jo dute termometroek, 44 graduraino iritsi da temperatura zenbait okitan. Marijo.
6: Zizurkilen 44 gradu bai, bero errea esatea gutxi da, ezin arnasa hartu, eta hortik gertu gainontzeko tokietan ere, 43,2 gradu Laudion, 42,6 Kasedan, barnealdean bero itogarria eta antzekoa kostan ere brisarik ez, eta Getxon Galeako estazio meteorologikoan esaterako ia 41 gradu.
8: Ez gau soituta, beronetara, ez gau soituta.
9: Ventiladoria jartzezu eta aire beroa sartzezu, ez dakizu ondo zerein.
6: Eta bero aldia hainbat zerbitzutan eragina izaten ari da, osasun zentro eta erietxeetan egiten duen beroa jasan ezina dela salatu du Satxe Euskadiko Erizainen sindikatuak. Barakaldoko Zuazoko ambulategian 38 gradua gainditu dituzte, eta Bilboko Miribillakoan 35ra iritsi dira. Osakidetzari premiazko neurriak eskatu dizkiote, eta osasun sailak neurriak hartzen ari direla ziurtatu du. Sindikatuaren zataldiz neurriak berandu heldu dira. Entzun Xabier Ibarzabal, Osakidetzako Estrategia Ekonomikoko zuzendaria, eta Maribi Molinedo, Satxeko ordezkaria.
10: Un centro de Cobus, 60 edo 70 urteko centro de Cobus, está erresa klimatizatzea, orduan gabiltzan egiten da proiektu potenteak horrek klimatizatu ahal izateko.
11: Estas medidas ya han llegado tarde. Se han instalado estos equipos cuando ya había un problema de calor.
6: Hortaz, planifikazio eza leporatu dio Osakidetzari Satxek. Gorritik laranjara jaitsiko da gaur alarmaren kolorea Euskal Autonomia Erkidegoan eta bisu horia ezarrita Nafarroan. Temperaturek koska bat egingo dute bera, baina ez pentsa 35 gradukoak izango dira altuenak. Hala ere, Ipar Euskal Herrian alarmak gorria izaten jarraituko du eta goizeko 10etatik arratsaldeko 6ak arte ez da aldiriko trenik ibiliko, ez gaur, ez da bihar ere.
0: Eren egunia kontrolpean zegoen Lazirudien Aizkorri Aratz Parke Naturaleko suteak zabaltzen jarraitzen du, suari muga jartzeko aleginetan ari dira suhiltzaileak goizeko lehen ordutik, baina ez dute lortu momentu Iñaki Dorrezola.
12: Ez dago zenbatuta zenbat hektarea erretiren, baina agerikoa da nabarmen hasi dela erretako baso eremua. Une oro suhiltzaileek eta baso brigadetako langileek osatutako 50 laguneko lantaldea ari da lanean Milpiribil mendi inguruan. Hiru helikoptero eta bi urregazkin ere aritu dira bart egunez etengabe ura botatzen, baina ezin sua erabat kontrolatu. Baldintzak ez dira errazak Iñaki Gurtu bai, Arabako gobernantza diputatuak azaldu duenez.
13: Gure kontra daukagu bereziki klimatologia, esan oso temperatura altua dago, beste aldetik oso lehor dago lurra, eta bereziki orgoian, mila metroko altueran, aizeteak badaude.
12: Gaur temperaturak koska bat jeitsiko dira, baina abisu horia egongo da indarrean baso zute arriskuagatik.
0: 7,1 eta 7,5 mailako bi lurrikarek Venezuela astindu dute gure gauerdian, kalte material larriak eragin ditu, Caracasen esaterako hainbat eraikin behera etorri dira eta herrialdeko aireportu nagusia itxi egin behar izan dute lurrikarak eragindako kalte larriengatik. Delcy Rodríguez, presidenteak, larrialdi egoera sarri du.
14: Y estamos en este momento declarando el estado de emergencia tal como lo contempla nuestra constitución.
0: Tsunami alerta ere zabaldu du Amerikako Estatu Batuetako geologia zerbitzuak tentsio momentuak bizi izan dira herrialdeko liburuan, biktimen kopururik ez dute oraingo zaurreratu. Eneko Zuberogeitia, Latinoamerikako berri emale, egunon.
15: Egunon bai, Venezuelak dardar egin du. Irudikusgarriak utzi ditu eta kalteak baloratzeko denbora beharko da. Hainbat eraikin bera etorri dira.
16: Se cayeron edificios. Miren cómo está eso. Se acaban de caer edificios.
15: Larrialdi zerbitzuak lanean ari dira azpian biktimen bila. Minutu bateko aldea izan da bilurrigaren artean, horietako bat 40 segundo ingurukoa lekukoen arabera.
17: 45 segundo se rompieron las cosas, Amareli.
15: Epizentroa hiriburutik 300 kilometrora izan da Montalban izeneko herrian. Amerikako Estatu Batuetako geologia zerbitzuaren arabera, azaleko lurrikarak izan dira 13 eta 10 kilometroko sakoneran gertatu dira. Dardararen ostean herritarrak eraikinetatik atera dira babes bila. Horietako asko unkituta, inguruan eraikinak bera etorri direla ikustean. Kolombian ere nabaritu da dardara. 2018an antzeko lurrikara izan zen Venezuelan eta Karibeko 10 herrialdetan ondorioak eragin zituen.
0: Diputatuen kongresuan egindako agerraldian Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak ukatu egindu alderdi sozialista zipristentzen duten ustelkeria kasuekin zerikusirik duenik. Banan-banan aritu da bere inguruan pilatutako auziez, Abalosen ibileren berririk etzuela, eta emaztearen eta nahiaren kontrako akusazioek ez dutela oinarririk berretsi du, Zapatero presidente oiari berriz, konfiantza osoa adierazi dio. Bide batez Sánchezek adierazi du legialdiarekin aurrera egingo duela. Alderdi popularretik berriz, Alberto Núñez Feijok ustelkeriarekin lotura politiko izatea leporatu dio Sánchezi eta hauteskundeak eskatu ditu berriro Madrid Mikel Claver.
18: Sánchezek hiru auzi ezberdinei buruz hitz egin zuen. Frogatutako ustelkeria kasuak lehenik, Abalosen aurkako sententziari erreferentzia ginez, kasu hauekin tinko agertu dela zioen, ez zuen egiten ari zenaren berririk izan, eta ezagutu zuenean pertsona horiek kaleratu zituen. Zapatero auziari buruz ere hitz egin zuen. Presidente ohiarengan konfiantza mantentzen duela esan zuen Sánchezek, baita plus ultrako erreskatea irregulartasunik gabe burutu zela ere, eta azkenik bere familiaren inguruko kasuak. Funtsik gabeko akusazioak direla esan zuen gobernuko presidenteak, bere kontra jotzeko erabili izan direnak. Eskuinak auzi guzti horiek modu interesatuan hasten dituela uste du, eta horren aurrean, gobernuan moduan jarraitzea bete behar bat dela esan zuen.
19: Para mí la pregunta no es si debemos continuar. La pregunta es cómo no vamos a continuar.
18: Alderdi Popularrarekin erasokor agertu zen, Ayusoren bikotearen bezalako kasuak aipatu zituen. Alderdi Popularrak eta Feijok ustelako abesten dituztela ditzera emanez, Feijoren ustez baina ustela Sánchez da.
19: Señor Feijó, usted es el pasado y el presente de la corrupción.
20: Usted es el nexo político corruptor.
18: Zentsura mozioa onartua izateko babes nahikorik gabe, kidei begira jarri zen Feijó, gobernuaren konplizeak direla esan zien.
20: ¡Qué soberbia! ¿Y cuánta indignidad hay en los grupos que apoyan a
18: Zentsura mozioaren aukera alde batera utzita, hauteskundeak deitzea da Feijoren ustez irtenbide bakarra.
0: Pedro Sánchez inbestiduran lagundu zioten gainerako alderdi dagokionez, katalanek hartu dute estuen buruzagi sozialista. Junsek esaterako erresuma batuan, Keir Starmerrek egin zuen moduan, albo batera egin eta legealdia amaitzeko beste presidente bati leku eman diezaiola eskatu dio Sánchezi. EH Bilduk bitartean bere aurkako operazioari aurre egiteko modurik onena ofentsibara jotzea dela esan dio, eta jeltzale berriz, otxoa datorrela esateak jada ez duela balio. Eta Sánchezek ustezko ustelkeria kasoi buruzko azalpenak eman bitartean, Zapatero auziari buruzko berri gehiago zabaldu dira. Poliziak dionez, presidentoiak 200.000 euro kobratu zituen Peruko enpresa baten alde egiteagatik Boliviako gobernuaren aurrean. Bitartean, Juan Carlos Peinado epailak egindako eskaera betez, Begoña Gomezek bere pasaportea Madrilgo auzitegiaren eskutzi du. Nafarroko auzitegi nagusiak itunpeko zentroen ratioak hezkuntza publikoan egin duen moduan berean jaistean, osea, publikoan egin duen modu berean jaistea agindu dio hezkuntza departamentuari eta datorren ikasturtea hasi aurretik bete dezala ebazpena. Jimeno kontseilariak erabakiak kaosa sortu dezakela argudiatuta gorenera joko duela iradoki du Andoni Amadoz.
21: Itunpeko eskoletako patronalek joan den irailean jarritako elegitearen ebazpena da auzitegi nagusiak jakitera eman duena eta bertan agintzen du alde batetik sistema publikoan eman den ratio jeitxiera berdina ezarri beharko zaiola itunpekoari eta bestetik datorren ikasturte hasierarako gauzatu beharko dela eta ez hasieratik aurreikusia zegoen bezala 2027-2028 ikasturtean. Hezkuntza departamentuak argi adierazi du agindua irailerako bete ezkero kaosa gailenduko dela itunpeko eskoletan Carlos Jimeno kontseilaria.
22: Tendríamos que volver a repetir el proceso de admisión porque habría que reducir la ratio de 25 en infantil a 23, la ratio de 25 en primero de primaria a 23 y la ratio de 30 en primero de la ESO a 28. El caos organizativo en el sistema educativo navarro sería absolutamente ostensible.
21: Jimeno kontseilaria erabat desados azaldu da Nafarroko auzitegi nagusiaren epaiarekin eta ez du baztertu auzitegi gorenean kasazio legite aurkezterik.
4: Euskadi Irratian Kirolak.
0: Eta munduko futbol txapelketaren emaitzak asteko Arritxuri barregunon.
23: Baita zuri ere eta bai, baditugu emaitza piloa aipatzeko. Bemultzoan Bosniak 3-1 irabazi dio Katarri eta Suitzak 2-1 Kanadari. Suitza multzo buru bezala sailkatu da eta pozik hiru jardunaldi jokatuta lortutako emaitzekin. Bestalde eta ordu txikitan jokatu diren partidatan Marokok 4-2 irabazi dio Haitiri eta Brasilek 3-3 Eskoziari. Neymarrek debutatu du, Viniciusek 2 gol sartu ditu eta emaitza hauekin ba Brasil eta Maroko sailkatu dira final 16-etarako. Amultzan berriz, Hegoafrikak 1-8 irabazi dio Hegokoreari eta Mexikok 3-3 menderatu du Txekia. Mexiko eta Hegokorea sailkatu dira final 16-etarako. Mexikok 3 partida jokatu eta 3 irabazi ditu munduko txapelketa honetan. Eta selekzioetaz mintzatzen ari garenez, Jagoba Arrasate entrenatzailea, futbol entrenatzailea eta Euskadiko hautatzailea ere entzun behar dugu. Atzo Hurbilen izan zen Euskal Selekzioaren inguruan mintzatzen eta honelaxe hitz egin zuen Euskal Selekzioaz.
24: Gaur eta beti eskolez ezinen alde, baina bueno, nik uste dute kontzientzi sortzeko momentu heldu dela, ez? Eskematen urtin partidua jokatzen dut hori oso ondo da, impactu hori, baina nik uste dute ez dala nahiku. Eta aloko ekintza, ondo dut osela batez be, izan dute moen kontzientzi sortzen juteko. Helburu besta bakarrik partidu jokatzi, ez? Da, pausuk emoti, ba, ofizialtasun erutze eta hori ez da resa.
23: Eta etorkizunaz ere hitz egin zuen Jagoba Arrasatek. Jakina da, Raiorekin hitzez behintzat akordioa lortuta zuela, baina azkenean Raio Beñat San Josek entrenatuko du eta Jagoba Arrasate une honetan talderik gabe dago.
24: Erregonda eta ez da urte nahi gendun modun, ba, futbola gauza hone daukaz, ez? Telefono hamen daukaz, baina lasai eta segurazki ba, itxe tokauko da, eta bueno, ba, naturaltasun zartu bida hori be.
23: Tipo naturala, Jagoba Arrasate. Aritz Elustondo ere albiste dugu, oraindik ere ez da albistea ofizial egin, baina badirudi Grezian jokatuko duela datozen bidenboraldietan. Salonikako PAOK-ekin akordioa edo tratua istear du Aritz Elustondok. Emakumezkoetan Realean jokatuko du datorren denboraldian, Ainhoa Marinek datorren denboraldian, eta beste batean bi urterako sinatu baitu Ainhoa Marinek Deporretik dator Realarekin. Eta Eibarren berriz Aitana Zumarragak jokatuko du. Nafarrak Alama Elpozon jokatu du azken den denboraldi honetan, baina datorren denboraldian Eibarko kamiseta jantziko du. Eta Bilbao Athleticeko entrenatzailearen izena badugu Bittor Llopis izan da aukeratua. Txirrendularitzan gaurtik aurrera Sabinan igon Espainiako txirrendularitza txapelketak jokatuko dira. Asteburu honetan lurralde guztietan jokatuko dira bertako txapelketak. Goizeko 9:30 Erloioaren aurka neskak junior mailako neskak hasiko dira. 11:00 Mutil juniorren txanda izango da eta eguerdiko 12:00 elite eta 23 urte zazpiko nesken txanda izango da. Eguerdiko 12:00 hasiko den lasterketa horretan adibidez Aiala Serranok parte hartuko du eta bera ba gauzako ondo egiteko asmoarekin errepidiratuko da.
1: Lehenengo urte izango da sub-23 mailan erlojupekoa korritzen. Ta bueno, ba, alde hortatik hango askokin, zerbaizak korritu genuen duela aste batzuk, eta, ba, bueno, ondo atatzea igun, ta bueno, ba, probatzea batoz. Eia da zona tekniko bada hola, subida batekin, ta, bueno, ba, hor bastante dezidituko ala baita kronoa, ta lehenengo partea dia probatzeko oso errexea.
23: Arratsaldeko 3:00 berriz, mutilen 23 urtez mailako erloioaren aurkako Espainiako txapelketa jokatuko da eta arratsaldeko 5:00 UCI eta elite mailako mutilen lasterketa hauek 30 kilometro eta 800 metroko ibilbidea dute eta garaipenaren borrokan ibilin daiteke Xabier Mikel Azparren.
2: No, hain ibilbidea ikustea jugun aiz Davidekin, berak esan egiten nahiko gogorra gala, bat ez ere errepidea bastante apurtuta dagoelako. Eta hori, ba, momentuz, ba, pixka dut horrekin nator, ez? Azkenan lehenguten ez nituen txapelketakin, orain dela bi urte lepo guztia ja, ba, purtu nuen eta bastante justa jadu nintzen, orduan urte esentera matzat borroka hortan benetan egon gabe. Oain momentu txukunean airatzen naiz, eta ia zan gogotxuna, hola.
23: Iraupeneko txapelketei begira, emakumezkoetan Usoa Ostolazak ez du parte hartuko, azkenean horixe erabaki dute taldeko sendagileak eta txirrindulariak, eta Turrari begira lanean buru belarri dugu une honetan Laboralkutxako liderra. Eta gizonezkoetan albistea da, Iban Romeo Movistarreko txirrindulariak ere ez duela parte hartuko, gaixorik Dofine ondoren, ba, ez da, izango Espainiako txapelketetan, ez da Frantziako turrean ere. Horixe da albisterik txarrena Movistar taldearentzat. Uretan sartuko gara eta surfean jada etxean da, Brasildik bueltan Nadia Erostarbe lau hilabete egin ditu etxetik kanpo eta emaitza onak pilatuta etorri da. Gaur Edabiden aurrera azalduko da, atzo Zarautzen harrera eskaini zioten. Eta uretan dena prest da Madrilen, Euskotren eta Eusko Label Ligak hasteko eta Santurtzi ere itzuli da eta prest dago ligari ekiteko. Peru Alkorta dugu Santurtziko arraunlaria.
3: Nik uste baiet. Ez ez zango banizuk gezorretan ibiliko nintzatek ez. Azkenean badakigu maila oso exigentea dela, igo berria den taldea dela, baina bueno, nik uste helburua helburu printzipala edo bazkenean atzeko postu horiek ekiditea dela, eta gero ba denbora jatiko gaitu gure lekuan. Helburu aliketa goren ibiltea.
23: Baia, lortzen duen Santurtzik helburu hori. Eta pilotan, atzo Eibarren, San Fermin torneoko lau kuadroterdiko partiduan, edo txapelketako edo torneoko partiduan, Zabalak 22 eta 21 irabazi zion Dariori. Partidu benetan estua izan zen, oso oso parekatua, 21 eta 18 galtzen joan ari zen Zabala, eta buelta eman zion, eta 21 eta 22 irabazi zuen Zabalak Darioren aurka. Gaur ere San Fermin torneoko partida izango dugu, Hernanin dugu itzordua, arratsaldeko 7:00 hasiko da jaialdia, eta bertan Pello Etxeberriak eta Salaberriak jokatuko dute, baina jaialdiko lehenengo partidua ere benetan erakargarria da. Altunak eta Martijak jokatuko dute, Murua eta Zabaletaren aurka. Zestak berriz Mungiara garamatza, bertako finalak jokatuko baitira gaur, eta ACB badu jabea, Valencia atzo Barcelonari 84 eta 108 irabazi zion.
5: Eskerrik asko Arritxu, gero arte.
23: Ez horregatik aio, gero arte.
5: Goizeko 6:30 dira, guneko lerroburuak jaso behar ditugu, Arantxa Agirre eta Marijo Garmendia lankideen eskutik.

0: Venezuelan larrialdi egoera zarri du Delcy Rodríguez presidenteak 7 puntutik gorako bi lurrikarek herrialde astindu ostean.
1: Y estamos en este momento declarando el estado de emergencia tal como lo contempla nuestra constitución.
2: 7,1 eta 7,5 mailako lurrikaren artean minutu baterrako aldea izan da, epizentroa hiriburutik 300 kilometrora izan da, Montalbán izeneko herrian, lurra zaletik 13 eta 10 kilometroko sakoneran. Kalte material larriak agerikoak dira, hainbat eraikin behera etorrita daude eta erreskate zerbitzuek lanean dihardute.
3: Bai, zubereko lurrikara izan da, baina hemen mendikan gertu, bueno, Karakasetik 90 kilometrota La Guairan, kristone izan da, oza, baina etxe pila bat, baina itxasertzean dauden lehenbiziko etxeak, denak, hotelak eta dena oie, denak erore egin dira, oza, Karakasen hainbeste batzuk erore dira, eh?
2: Momentuz biktimako pururik ez dute jakinarazi, baina Donald Trump, Estatu Batuetako presidentea okerrenean jarri da, eta hildako kopurua ikaragarria izango dela aurreratu du.
0: Egun argitzarekin batera ekingo diote bestalde Biarritzen, itxas labarra erori eta gero desagertuta jarraitzen duen urpekariaren bilaketa lanei.
2: Arratsaldeko 8 eta 20 aldera gertatu da ez beharra, itxas argiaren labarra erori eta bete-betean harrapatu ditu behean ziren 3 urpekariak. Bat onik atera da, bigarrenaren gorpua gau ean erreskatatu dute eta hirugarrena desagertuta dago oraindik ere. Eta Donostian Ondarretako hondartzan emakume bat hilda itota, gaueko 11 aterdietan beste lagun batzuekin bainatzen ari zela haren arrastoa galdu zuten, aurkitu zutenean hondartzara eraman eta suspertzen saiatu ziren arren emakumea hil eginda. Hilabeteko epean Ondarretan itota hiltzen den bigarren pertsona da.
0: Beroaldiaren okerrena igarota, Ipar Euskal Herriko alarma gorria salbu, gaur laranja koloreko alerta da indarrean Euskal Autonomia Erkidegoen eta abisu horia Nafarroan.
2: Temperaturek koska bat behera egitea espero da, baina hala ere 35 graduren bueltan ibiliko dira termometroak. Beroaldiaren ondorioz, Osakidetzak 50 pertsona hartatu behar izan ditu asteazken honetan, eta beroa ez da soilik giroan atzematen, itsasoko ura ere bero, ekainean inoiz neurtutako temperatura altuenak neurtu dituzte Donostia akuariumean 25,4 graduan dago Kantauri itsasoko ura.
0: Zapateroren auzian poliziaren txosten berri baten arabera presidente ohiak 200.000 € kobratu zituen Boliviako gobernuarekin bitartekari egin eta Peruko enpresa baten alde egiteagatik.
2: Diputatuen kongresuan nolanahi ere Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak Zapaterori konfiantza osoa adierazi dio. Plus Ultra konpainiaren erreskatea irregulartasunik gabe gauzatu zela baieztatu du eta ukatu egin du Alderdi Socialista ustezko ustelkeria kasoekin zerikusirik duenik.
4: Y ante este panorama, para mí la pregunta no es si debemos continuar. La pregunta es cómo no vamos a continuar.
2: Eskuinak duen jarreraren aurrean legealdiak segiko duela berretsi du Alderdi Popularreko buruarekin Núñez Feijorekin izan duen aurrez aurrekoan.
5: Usted es el nexo político corruptor.
2: Investidurak iden artean berriz, gogorren Junts aritu da, Sánchezen dimisioa eskatu, eta legealdia amaitzeko beste presidente bati lekua egin diezaiola esanez.
0: EAJ-ak eta EH Bilduk Euskara eskakizunen auzian akordio erdietxi eta koalizio subiranistaren astentziarekin jeltzalen proposamenak egingo du gaur aurrera Eusko Legebiltzarrean enplegu publikoaren legearen erreforman.
2: Jeltzalen proposamenak Euskararen derrigortasuna ezabatu egiten du, derrigortasun geroratuaren figura ezarrita eta administrazio bakoitzaren esku uzten du derrigortasun mailaren eskakizuna lanpostu eginkizun eta tokian tokiko errealitate soziolinguistikoaren arabera. EAJ eta EH Bilduk lotutako akordioan jarraipen batzorde bat osatzeko konpromiso hartu dute, 3 urtera jeltzaleen proposamena ez dela eraginkorra ikusiz gero proposamen berria lantzeko. Euskalgintzaren kontseiluari sentipen gazi gozoa eragin dio akordioak, legea urrun geratzen da kontseiluak planteatzen duen arkitektura juridikotik. Kritiko ela eta lab sindikatuak ere administrazio publikoaren euskalduntzea bermatzen ez duela iritzita.
0: Nafarroko gobernuak iradoki du gorenean kasazio legitea aurkeztuko duela itunpeko zentroen ratioak hezkuntza publikoaren neurri berean jeisteko Nafarroko zitegi nagusiaren aginduak kaosa eragin dezakela argudiatuta Carlos Jimeno hezkuntza kontseilaria.
6: El caos organizativo en el sistema educativo navarro sería absolutamente ostensible.
2: Aginduak ratioen jaitsiera datorren kurtsorako gauzatu behar dela dio, eta ez bi ikasturte barru aurreikusita zen bezala. Itunpetakoetan aurreta lehen hezkuntzan 25-etik 23-ra jaitsi beharko litzateke ikasle ratioa, eta bigarren hezkuntzan 30-etik 28-ra. Zentroetako plazak murriztu, matrikulazioa hasieratik hasi, eta irakasleen kontratazioak ekarriko duen kaos administratiboak 17 milioi euroko gastu gehigarria izango luke. Errepietako egoeraren berri ere jaso behar dugu. Iker Mojon, egunon.
6: Egunon.
2: Ze albiste dugu errepietatik?
6: Bi erretagune momentu notan gure errepidetan, 8an abanto zirbenan Bilborako norantzkoan, eskuineko erreia itxita dago, kamioi batek matxura izan duerako, eta Gipuzkoa 20an Donostiako saiesbidean, Aritzetan, Errenteriako bidean, kamioi matxuratuta batek eskuineko erreia oztopatzen du, beraz adibili errepidea honetan.
2: Eguraldiari dagokionez, zein temperatura dugu unionetan Euskal Herrian?
6: Unionetan Gasteizen 26 gradu ditugu, Iruñan 25, Baionan 24, Donostian 23, eta Basuena Bilbon 21 gradurekin.
2: Eta jakin badakigu alerta gorritik laranjara egingo dugula gaur, baina saiguzu zer dioen eguraldi iragarpenak?
6: Ba, gaur beroa arintzen hasiko da, baina hala ere alarma gorria dugu indarrean Ipar Euskal Herrian, laranja Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan, eta horian Nafarroan barnealdeko hainbat tokitan 35 graduak gain diraitezke, eta kostaldean maksimoak 30 gradutik gora geldituko dira, baina eguerdi inguruan ipar mendebaldeko haizea sartuko da eta freskatu egingo du. Egunaren bigarren partean hodeitza ere ugaritu egingo da eta ekaitzak jotzeko probabilitatea handitu egingo da. Zeinbat lekutan zaparrada mardulak bota ditzake, txingorra eta haize bolada gogorrekin batera. Eguneko temperatura minimoak gauean neurtuko dira.
2: Gero arte, Iker.
6: Gero arte.

odol guztiak burdin gustua du, Gregorio Muro gidoilariak eta Carlos Varela marrazkilariak sortutako komik beltzeta historikoa da. 1898ko Gallartako meatzaldean girotua. Arrieta argitaltzeak plazaratu du eta Joker liburu dendaren gomendioa da. Kultur Klik, Euskal Herriko agenda kulturala.

0: ekainaren 25. honetan eguzkia goizeko 6:24 minutuan aterako zen eta sartu berriz arratsaldean edo gauean 10 izateko 3 minuturen faltan ezkutatuko da. Itxasoko uraren temperatura entzun duzue, igo eginda, 23 graduan dago Euskalmeten arabera, naiz eta atzo 25 gradutan ere neurtu zen Donostiako Kontxako badian. Itxasbera gaur, goizeko 8:19 minutuan izango da, itxasgora aldiz, arratsaldeko ordubiak eta 41 minutuan, Euskalmetek iragartzen duena. Zehaskako egutegiaren arabera gaur Loitzune eta Jurreren eguna da, zorionak hemendik ba. Arribiliko lehen orduan Bizipoz elkarteko Aider Etxeberriaren bitartez Mireia de la Parra ezagutu izan dugu eta adinekoak eta elikadura izan ditugu izpide berarekin. Mireiaren esanetan, ezinbestekoa da temperatura hauekin eta bestela ere hidratatzea. Izan ere, adinarekin egarri sentsazio hori murriztu egiten da.
1: Baldatzen gozietako bat da, dutai azpitzetai hola gure eskatzea. Eta honek ez esan nahi ura behar ezunik. Baten adineko pertsenak konturatzea ez dala ure datea egarri daukonen, bezik eta ure datea etengabe eta ekintza konstiente bat izan da.
0: Gero eta gehiago erreparatzen zaion kontzeptu bat ere erakutsi digu, sarkopenia.
1: Sarkopenia azken finen da, sarko da muskulua, eta penia da falta. Hone gehitzen, muskulu falta bat eta zezta, baina muskula bere horretan, definitu daiteke aldatetikan ezagutu dezakegu zenbat muskula ukan pertsona batek, hau da kantitatea, kilotan, esango genuke, eta gero beste gota bada, daukan muskulu honek ea zein dar daukan. Bai? Eta, baitare, ea funtzionalki, betetzen, ez, bere txoklanak eta itun. Pertsona batek esan dezakegu, muskulu kantitatez gutxi balin badauka eta gainea ez balin badauka nahiko inda, gomendatzen da nadinako da nadalakoa, sarkopenia bat uki dezakela. Eta sarkopenia ukitzak zera gine uki dezake, gaixotasunetatik rekuperatzeko garaien, ahultasunak inda erlazionatuta, autonomia galerakin, azken den muskulu ez balin badauka guztiz ondo, mobilidade arazeko proiteu, irensteko arazoak de sarkopeniatik datoz, eragin zuzeneko dauka, eta nik uste gero eta profesional gehiago dabiltza lapizkanaka sarkopenia hau deidatzen edo jarraiten egiten.
0: Pizkanaka bada ere, badira elikadura ohitura batzuk aldatzen ari direnak, baina adinekoen artean ez horren beste oraindik.
1: Nire esperientziatik, esango nizuke orokorren gizartean bai ideala elikadura ohiturak aldatzen, noski baiet, baina hendik adineko pertsonen ez dala hainbeste iritsi. Edo nik ikustetena, nik ospitaletan eta egoitzetan eta adineko egoitzetan eta behar, ikusitena da, oraindik ez gaudela prest, kinoa bat barazkikin jateko, ezakit. Beraien, oraindik elikadura ohitura guzti hauek ez diala iritsi adineko pertsoneta eta azpiko belaunalditan daudela. Miagun eritziko dia, ikasten segi behar deu, eta elikadura ohiturak aldatzen ere jun behar diala edo ez dala txarra. Baita ere galtzen nahi dia, ez? Lehenoko gixatuk eta adineko pertsona hauen zuk aldatuko modua, eta, horre ere pena mateu.
0: Gomendio bat ere eman digu, gozaritarako.
1: Gomendio txikia ematetena nik orokorren eta nik ikustituten pertsonei eta bar, izatea, zan ikuste den antzako balioko honek, gozaritan proteina gehiago sartzea. Proteina famatua da, baina ja behar dala famatu izatea, eta eskerrak itzitzen behatzaz. Eta gozaritan. Beida, evidentzia goraka dihoa ez, eta asko egei kertzen gai guzti hauen ingurun. Eta proteinak azpi bat itzitzen da, proteinak zeitegu. Proteinan etxeko lana izango genuke dela muskula mantentzea. Ba, muskula mantentzeko ikusi da goizen esnatze ganetikan ja, proteina kantitate minimo bat ematai hau gorputai, ja gorputzei gala aktibatzen, edo goatu arazten gorputzari muskula mantendin behar dela, bai, ez galtzeko muskulua. Eta hau adibidez, ba proteina kantitate minimo hauek ohituta gauden kafesneakin, galletekin, madalenakin edo tostadakin, ba, bezgea iristen. Ez minimo ontara gorputz esnatzeko. Eta iritsi daitezke, ba esaterako tortilla bat gehituta.
0: Hori gomendi bat izan daiteke, baina adinekoen sendidentzako edo eta zaintzaileentzako ere kontuan hartzeko gomendio bat ere badu.
1: Ba, beida, aski itzitzen dago egun baitare test batetaz, dala zilaren testa, eta bueno, nek iteguna da, bueno, izango litzake, pertsona bat zila batean eixeri, eta ikustea zenbaden bora kostatu zaion zutitzen eta eixeritzen bostaldiz.
0: Bostaldiz?
1: Perlojua, bostaldiz. Mhm. Eta demagun, ba, Mireia joen kostatu zaiola bostaldi zutitut eixeritza, ba, hori tamazazpi segundu. Eta mendikan hilabete batera, ba, kostatu zait berdina. Jo, ba, nire funtzionaltasuna mantentzen nahi, nahi, zer, zion. Da pizkat, ba, hoi, jarraipen hau itea, eta ikustea lin badeu, ba, galera hundia da hola, edo ahultzen nahi gehala, ba, laguntzerkatea, ikustea idala, zentzai eta zenien etxeko lana.
0: Elkarrizketa osoa saioa amaitutakoan, guaun izango duzu entzungai.

0: Gatozen orain kultur gaietara Ruben Blades eta Snarky Papi izango dira Gasteizko jazz jaialdiaren kartelburuak. Uztailaren 13tik 18ra ospatuko da 49. edizioa eta ohikoa denez Mendizorrotzak hartuko ditu kontzertu jendetsuenak. Eskenatoki horretatik pasako dira esaterako Litzen Barlato abeslaria, Take Sei Ahots taldea eta Sanra Orkestra. Ainhoa Agirrek ditu xetasun gehiago.
1: Carmengo Amaren egunean, uztailaren 16an beteko ditu Ruben Bladesek 78 urte eta urrengo egunean, uztailaren 17an irtengo da Mendizorrotzako agertokira Gasteizko publikoa salsa musikaren erritmora dantzan jartzeko asmoz. 70eko eta 80eko hamarkadetan Fania Records zigiluak milioika disko saltzen zituenean, Estatu Batuetako musikari latino famatuenetariko izan zen Willie Colon eta Hector Lavoe bezain arrakastatsua. New Yorketik batasunera ko deia egin zien erdialdeko Amerika eta Hego Amerikako herriei elkar hartuta ari zitezen.

0: ciudades leyendasko musikaria da. Una eta urtxe pasarete, nola bait Bad Bunnyren irakaslea daukagu, ez? Salsa moderno honen sortzailea.
1: Gasteizko jazz jaialdiaren zuzendari Alberto Ibarrondok Mendizorrotzan ariko diren beste hainbat musikariren kontzertuak ere gomendatu dizkigu. Akapela abesten duten Take Six eta Mendizorrotzako programazioari itxiera emango dioten Snarky Papi, besteak beste.
0: Snarky Papi eta Take Six ere hemen Gasteizen egon direnak, hemen sarritan eskatzen diguten soul gospela ekartzen dute.
1: Europa jauregian bestalde formatu txikiko taldeak ariko dira, jazz garaikideko talentu berriak. New Jazz Underground, Josu Izagirre kontrabaxuotzaia, Chris Davis pianista kanadarra, edota Brasilgo Amaro Freitas pianistaren irukotea.
2: Musika jaialdi batetik bestera ingo dugu orain, Gasteiztik Bilbora jauzi egin da. BBK Live apur bat luzeagoa izango baita urten jaialdiaren 20 urteak ospatzeko. Uztailaren 9an abiatuko den jaialdiak 3 egun beharrean 4 iraungo ditu aurten. Azken egunean uztailaren 12an igandean euskarazko musika izango da protagonista eta ez da Kobetamendin izango, Bilbon bertan baizik. Isozakidorreak, Areatzako kioskoa edota Albia Lorategia holtza direla, Bengo Eidersaez edo Artean ekimenarekin itxiko da aurtengo edizioa. Iker Zabala kontatuko digu.
3: Tirako ez da denbora nahikoa, eta naiz geldituko ezer egin gabe.
4: Bebe Kalaizek aldarrikatzen du euskarak presentzia handia izan duela bere sorreratik ona eman diren nakarteletan, eta hala euskaraz ekimenaren bitartez ospatu nahi ditu bere 20 edizioak. Igandean izango da, behin Kobetamendiko kontzertuak bukatu direla, eta hiri kontzertu doakoak izango dira. Albiako Lorategian adibidez izango da, Isa Sakara.
5: Euren garen urte urrenan, ba hori daugarren egun bat igandean Bilbo, iburu moduan hor, euskari, musikarieri, euskaraz soilikan jorratzen dugunari musika ba guri ezkeitze eta ba hori aukerean motie, ba ni total pozik egitea esan, eh? Ni eta goazen beste bandadanak eta artistanak.
6: Historia usteak ezurrak dira, azaltzen dituzte.
4: Isa Sakararen ondoren Albian Eidersaez egongo da. Bengo eta Korrontzi Isozakidorreetan egongo dira eta Afrika Bibank eta Artean proiektua Areatzako kioskoan. Ane Gartia berezi hartu, Lasturreko prentsa koordinatzailea da.
2: Jaialdiaren 20 urteotan egia da bertako artista eta euskarazko musikak beti izan duela leku oso garrantzitsu bat jaialdian, ba uste dugu kartelonek jaialdiaren baloreak islatzen dituela, ez? Bai, aniztasuna, belaunaldi ezberdinen irudikapena eta parekotasunaren garrantzia, ez?
4: Artean ekimenak itxiko duala jaialdia, Judith Niederman kantautore kataluniarrak sortutako abestien inguruan egongo dira, Bea eta Idoia Zurmendi, Olatz Salvador, Maren eta Izaro.

0: 7 arte Euskadi Irratian argi ibili.
1: Gaurko ere, kriston beroa. Nahiago dut beroa, baina hau ja gehigizkoa da. Barrikadak esaten den bezala, bere abesti batean, otra noche sin dormir, baina ez festaren ondorioz, euraldiaren ondorioz izik. Venga, horita zazpiora dut erdi, momentuz burlatan, goizeko bost erdietan, aizerik ez dabil, pikimati balbai, baina beroa, eta goialde hori, pues garbi, egun hau bezala. Venga, ongizan, aurra gaur.
2: Ondan hoi, Lazkaun, 23 gradu eta zerua oskarbi. Giro sargorik jarraitzen deu, aizeik batez da bile, eta zerua bituta gaur oskarbi ageri da, eta gaur bero izango debiltzen zait. Bueno, egun duen izan, utxi!
3: Egun hon bergaratik, Etxebeko farmazian 21 gradu dare eta oskarbi dao. Baina gaur behintzat, badabila ize pixkat. Eguen ondan hoi.
4: Egunon, 67 grado, eta gau ontan ez du ja freskatu.
5: Egunon, edurne, zahala eskoitetik. Hemen otai grado. Bero, zazo dutago, baina, oin, guztu hartze zaio. Berroi jenda ebilik edunez, oine, onie, guztu hartze zaio, baina, bero, zazo dutago, ja, otai eradu, bero zineko gaur, ja, bolo, a ber, gaurku egazena handa, a ber, bolo, ondo pasau egune, da, pose bizei.

0: Joz, Felix Muguruza, egunon.
1: Ai, egunon, egunon, zerbait ezetagatik, ez, jende guztia komentatzen da bilena da, egun hauetako beroa, ez, eta bai. Berdi, lo eginda, eta atzola dio esan genituen 43,2 gehienekoa, eh?
0: Wow.
1: Hori dato ofizela gainera, belarraren gainean neurtuak, eta eguzkitan, eh?
0: Mm-hmm.
1: 43,2, ba, bada, lakulako temperatura, ez da.
0: Errekorrak astintzen.
1: Eta orain ba, naiz eta gau tropikalak izan, orain 22 gradu ditugu hemen, eta ematen du freskotasun horrela.
0: Arna sartzeko moduan.
1: Temperatura, oso temperatura handia dira, ez?
0: Uh-huh.
1: Goizaldean esateko, baina lata guztiz ere eskertzen da.
0: Uh-huh.
1: Ba... Eta hori gogorra, baina, bueno, eutzi barko zaio.
0: Hori da, Kristina ere...
1: Eta okarbi, agur... gainerako tokietan bezala.
0: Hori da, Kristina Aguilera agurtu behar dugu. Kristina, egunon, zuri ere...
2: Bai, kaixo, egunon guzti hori.
0: Zuk ere ze temperatura ikusi duzu?
2: Ba, temperatura ederra, 23 gradu. Imagina zazule, izan dugunetik, 23 arnaztu leike eta gozatu leike holan kalean egoten, eta.
0: Mm-hmm.
2: Ba, aurreko egunetan ze txartu ibili gara danok. Bueno, danok eta bai gailu ezen nire kamara egonda, bajatu ezin 18 gradutik, temperatura, denpora guztien pipi hori esaten, osea, soinu eta, ba, sorotute.
0: Bai,
2: iru lau, ezeran, naize gailuet etxean, lo ondo egin barik, eta bueno, baina, bueno, gaur ja askoso beto.
0: Gainera, badirudi luze doakigula ezta, bero bola dau, naiz eta esan duzuen gixan, badirudi itxaropenari heldu behar diogula freskatzera ingo duelako, baina... ez dakite lortuko dugun ia ba urna hitz egiten dugunean beste temperatura batzuen berri ematen diguzuen. Ez dakigu gaur lehen orduan adinekoak eta elikadura izan dugu izpide, ez dakigu Kristina ba urte sasoi honetan hidratazioa horren garrantzitsua dela ikusita eta ez dakit frutaren batek baute daukan besteak baino tira izo gehiago, jendeak eskatzen otu den batetik bestetik baino gehiago, edo nola ikusten duzu?
2: Bai, bueno, a ber, udako fruta guztiek edo zein, baina, bueno, igual sandia ere bai ez, igual ur gehiago dekiezena, uh-huh. Eta garri gehiago kendu aldotzuena, ba, hori, sandia, meloia, dibidez, igual ezain nain dulze direna, ba horrek, baina, bueno, batez be, udako fruta guztiek. Eta gainera nagusi, igual, hori, hidratazio da nontzako da garrantzitsuena, baina eurentzako igual gehiago, ez, uh-huh. Orduan, ba, egiten dutena edo esaten dutena asko esaten da. Igual ni jaten ditut kantitate gitxi, bai ezarrita, ez, uh-huh. Bestela, pues, hori, ez dito, olako zainketak eta, egizan ni pentsatzen egonaz asko batez behori nagusi eta ume txikitzu entzako, hilabeteko umeak, bi urte darte, ez dakit. Olakoa ez, bu sufritu egin badugu neurek ez dakit. Egizan, bai.
0: Bai, hidratatzea beti da kominigarra eta horrelako beroarekin zerresanik ez. Beroak eragina, badakigu San Juan suak ba zemailekutan ez zirela ospatu. Felix, zu badakigu horrelako ohitura eta tradizioen ba jarraitzaile sutsua zarela, zer egin ahal izan duzu zuek egun hauetan? Ospatzerik izan duzu?
1: Latiko zara baten barruan egin genuen zu txiki bat, oso simboliko, oso txikia. Arabo zorako debeku bat zegoelako, arrisku handiko kontua zen. Eta hori zua da, eta gero bestetik, atzogo izaldean, eguzkia jo baino lehen, egin behar da, gure osoa, mentzat, gu San Joanak ospatzen ditugu bertan, eh?
0: Uh-huh.
1: Badago, bazeliza bat, eta dena, eta egiten dugu, lizarra adarrekin egiten dugu arku bat, etxea babesteko, ez? Eta atzogo izaldean egon nintzen prestatzen, goizeko zeietan edorrela, egin nuen arkoa oso polit, eta gero guerdirako zen meza izan zen baseliza horretan, baselen jakizkalita osto guztiak hau beroa gatik, ez? Eta hori mantendu behar da, aztelen erarte, hori da San Pedro, ez? Eta horregun horretan kendu. Eta hori lotuta dago kuku gure txoriarekin. Kukua esaten da, ez? San Joanetan kuku, San Pedroetan mutu. San Pedro da egin erako ja, joan badago ja. Hortik aurrera da entzuten.
0: Uh-huh.
1: Eta oso gure zerean, familia eta rala, kukuaren joate hori oso ospatu izan da, ez? Uh-huh. Badoala aldameneko herri da, hor, San Pedroak ospatzen dira, ez? Orozkon, uh-huh. Gure eta bertara doala, ondo meriendatu egiten dagoela, eta badoala gero bidaian. Bidaian ez dakik gonora. Ba. Urrengor arte, ez etxuliko den arte.
0: Ba, ez dakik.
1: Eta oso, oso polita da.
0: Uh-huh. Lastima da, ez daukagu denbora gehiago horrek, eta gustura jarraituko genukeen zuka ipatutako azken horri tirakaz, kukuak ere ba, hidratatu beharko du, nonbait jan beharko du, eta zer jan galdetu geni zaioken Kristinari, baina ez daukagu asti gehiagorik. Bikote mila esker, eta ia urrena esandako urrena bat egiten dugunean, beste temperatura batzuen inguruan ari garen solasean, eta giro freskoagoarekin solas patxadan egiteko aukera dukagun. Eskerrik asko bio, jonde izan?
1: Bale, ba.
2: Bai, berdi, zaindu, agur.
0: Michael Jacksonen kompainian amaituko dugu gaurko egunez 2009an hilbaitzen artista ezaguna gu biarritzuliko gara, eh? Badakizu ez begiak itxita nahi zikitan.

0: Gure arreta, Venezuelan, bi lurrikara izan dira goizaldean. Ondorio ikaragarriak utzi dituzten bi lurrikara. Zazpikoma bat eta zazpikoma bosteko indarra izan duten bi lurrikara bata bestearen atzetik. Eta euretako bat luzea oso gainera 45 segundukoa. Epizentroa, lurrikararen epizentroa, hiriburutik, Caracasetik 300 kilometrora izan da Montalbán izeneko herrian. Lurrazarretik 13 eta 10 kilometroko sakonean izan dute bi lurrikarek epizentroa. Hiriburuan ere astindua igerri da eta hondamendiaren dimentsioa izugarria dela esan digu Caracasetik Agustin Otxotorenak.
1: Bai, izugarriko lurrikara izan da, baina hemen mendikan gertu, bueno, Caracasetik 90 kilometrota La Guairan, kriston izan da, osea, baina etxe pila bat, baina itxasertzean dauden lehenbiziko etxeak, denak, hotelak eta dena hoiek denak erori egin dira, osea, Caracasen hainbeste batzuk erori dira, eh?
0: Venezuelan larrialdi egoera ezarri du Delcy Rodríguez presidenteak eta oraintxe ari da argibide gehiago ematen.
2: De Estado, la presidenta encargada, quien se ha mantenido muy activa en las redes sociales. Hau
0: zuzenean, Venezuelako telebista zabaltzen ari den irudia, larrialdi egoera ezarri du Delcy Rodríguezek esan bezala, erreskate zerbitzuek lanean dihardute, internet eta argindarri gabe daude hainbat gunetan, eta hildakoen kopurua, momentuz 32 pertsona hil direla esan dute eta beste 700 zauritu daudela. Baina, adi, Estatu Batuetako geologia zerbitzuak hildakoak dezente gehiago izango direla, aurreratu du lurrikararen dimentsioa ikusita. 10.000 eta 100.000 hildako artean izan daitezkeela. Berehala eguneratuko dugu, hain zuzen Venezuelan izandako lurrikara horren inguruko informazioa. Etxean ere ez beharrak aipatu behar ditugu, Arantxa Agirre, egunon.
3: Bai, egunon.
0: Eguna argitzearekin batera ekingo baitiote Biarritzen itsas labarra erori eta gero desagertuta jarraitzen duen urpekariaren bilaketa lanei.
3: Arratsaldeko 8:20 aldera gertatu da ez beharra, itsas argiaren labarra erori eta bete-betean harrapatu ditu behan ziren hiru urpekariak. Bat onik atera da, bigarrenaren gorpua gauean erreskatatu dute eta hirugarrena desagertuta dago oraindik. Eta Donostian bestalde Ondarretako hondartzan emakume bat hilda itxota, gaueko 11:30 beste lagun batzuekin bainatzen ari zela haren arrasto galdu zuten, aurkitu zutenean hondartzara eraman eta suspertzen saiatu ziren arren emakumea hil eginda. Hilabeteko epean Ondarretan itxota hiltzen den bigarren pertsona da.
0: Beroaldiaren okerrena badirudi igarotzen ari dela, Ipar Euskal Herriko alarma gorria salbu gaur laranja koloreko alerta da indarrean Araba Bizkaia Gipuzkoa eta Araba Bizkaia eta Gipuzkoan eta abisu horia Nafarroan.
3: Temperature koska bat bere egitea espero da, baina hala ere 35 graduren bueltan ibiliko dira termometroak. Beroaldiaren ondorioz Osakidetzak 50 pertsona hartatu behar izan ditu asteazken honetan eta beroa ez da soilik giroan antzematen, itsasoko ura ere bero dago. Ekainean inoiz neurtutako temperatura altuenak neurtu dituzte Donostiako akuariunean, 25,2 graduan dago Kantauri itsasoa.
0: Eta politika alorrean gaur arretagunea Eusko Legebiltzarrean. Eusko Alderdi Jeltzaleak eta EH Bilduk Euskara Eskakizunen auzian akordioa erdietsi baitute, koalizio subiranistaren abstentzioarekin jeltzaleen proposamenak aurrera egingo du Legebiltzarrean enplegu publikoaren legea erreformatzeko.
3: Jeltzaleen proposamenak Euskararen derrigortasuna ezabatu egiten du, derrigortasun geroratuaren figura ezarrita, eta administrazio bakoitzaren esku uzten du derrigortasun mailaren eskakizuna, lanpostu eginkizun eta tokian tokiko errealitate soziolinguistikoaren arabera. EAJ eta EH Bilduk lotutako akordioan jarraipen batzorde bat osatzeko konpromisore hartu dute, hiru urtera jeltzaleen proposamena ez dela eraginkorra ikusiz gero proposamen berria lantzeko. Euskalgintzaren kontseiluari sentipen gazigozoa eragin dio akordionek, legea urrun geratzen da kontseiluak planteatzen duen arkitektura juridikotik. Kritiko ela eta lab sindikatuak ere administrazio publikoaren euskalduntzea bermatzen ez duela iritzita.
0: Espainiar estatuko ustelkeriari lotuta bestalde Zapateroren auzian poliziaren txosten berri baten arabera, presidente ohiak 200.000 euro kobratu zituen Boliviako gobernuarekin bitartekaritza egin eta Peruko enpresa baten alde egiteagatik.
3: Diputatuen kongresuan nola nahi ere, Pedro Sánchez, Espainiako gobernu presidenteak Zapaterori konfiantza osoa adierazi dio. Plus Ultra konpainiaren erreskatea irregulartasunik gabe gauzatu zela baieztatu du eta ukatu egin du alderdi sozialista ustezko ustelkeria kasuekin zerikusirik duenik.
4: Y han ante este panorama, para mí la

0: pregunta no es si debemos continuar. La pregunta es cómo no vamos a continuar.
1: Eskuinaguen jarreraren aurrean legealdiak segiko duela berretsi du Alderdi Popularreko buruarekin Núñez Feijorekin izan duen aurrez aurrekoan.
2: Usted es el nexo político corruptor.
1: Investidurak iden artean berriz, gogorren Junts aritu da, Sánchezen dimisio eskatu eta legealdi amaitzeko beste presidente bati leku egin diezaiola esanez.
3: Eta datorren urteko eskoletako ratioek ere emango dute zeresana Nafarroan naiz eta Nafarroako gobernuak iradoki duen gorenean, auzitegi gorenean, kasazio elegitea aurkeztuko duela itunpeko zentroen ratioak hezkuntza publikoaren aurri berean jeisteko auzitegi nagusiaren aginduak kaosa eragin dezakela argudiatu. Hori esan du Carlos Jimeno hezkuntza kontseilariak.
4: El caos organizativo en el sistema educativo navarro sería absolutamente ostensible.
1: Aginduak ratioen jaitsiera datorren kurtsorako gauzatu behar dela dio eta ez bi ikasturte barru aurreikusita zen bezala. Itunpekoetan aurretan lehen hezkuntzan 25tik 23ra jaitsi beharko litzateke ikasle ratioa eta bigarren hezkuntzan 30tik 28ra. Zentroetako plazak murriztu, matrikulazioa hasieratik hasi eta irakasleen kontratazioak ekarriko duen kaos administratiboak 17 milioi euroko gastu gehigarri izango luke.
3: Kiroletan berriz, munduko futbol txapelketan Bart jokatutako partiduen emaitzak asteko Bosnia-Herzegovinak 3-1 irabazi du Katarren kontra eta Suitza 2-1 gailendu zaio Kanadari.
1: Gauerdian bestalde Eskozia kutxetal 3 galdu du Brasilen aurka eta Marokok 4-2 hartu du mendean Haiti. Goizaldean beste bi partidu ere jokatu dira, Mexikok 3-8 irabazi du Txekiar Republikaren aurka, horren bestez final 16renetan da Mexiko eta Hegoafrikak 1-8 irabazi du Hego Korearen aurka. Egunari begira jarrita gaueko 10etan nor baino nor arituko dira Curaçao Costa de Marfil batetik eta bestetik Ekuador eta Alemania.
3: Pilotan San Ferminetako lauterdiko kanporaketan Javi Zabala nagusitu zaio Dariori 22-21 irabazi du Naiarakoak partida ezin estuagoan.
1: Joseba Ezkurdiaren aurka jokatuko du urrengo kanporaketa garaileak gaur beste kanporaketa bat Hernanin Etxeberri eta Salaberrian neurtuko dira Kaiolan.
3: Eta txirrindularitzan gaur hasiko da Espainiako txapelketa Huescako Sabina Nigo herrian eta handira besteak beste Aiala Serrano eta Xavier Mikel Azparren.
1: Eta alik eta oberen aritzea da Larralgo txirrindulariaren helburua turrerako prestatzea Azparrenarena lehen turra izango baita Donostiarrarentzat ametsa beretzat.
5: Nere helburua da alik da hoena itea.
6: Ametsa beretzat ikusten ere, ja bakarrik irtera marran ipintzea eta munduko txirrindulari honenekin batera hor leian egotea.
3: Errepidetan Ramon Sánchez Baldago kontuan hartu beharreko gora beraren bat.
7: Abanton 8an kilometro terdiko autoilarak daude Bilborantz. Arrazoia da segurtasun sailek esan dugunez matxuratu den kami batengatik eskuineko erreia itxita dagoela.
3: Eta eguraldiaren bueltakoak ere bai, Naiara Barredo Euskalmet egunon.
8: Kaixo egunon.
3: Nola ari zaigu gaur eguna esnatzen Naiara?
8: Bueno, gaur ere temperatura nahiko altua da ordu honetan, baina gaur barnealdean ditugu temperatura altuagoak, kostaldean baino. Adibidez, Donostian eta Bilbon 20 eta 22 gradu ditugu, urrenezurren, 23 gradu Baionan, Gasteizen berriz 24 gradu eta Iruñean 25.
3: Eta ondorengo ordutan zerratzoko bero errea toki batzuetatik behintzat desagertutako da, ezta?
8: Hori da, bai, gaur temperatura jaisten hasiko da, baina oraindik ere bero handia egingo du. Hegoaizearekin barnealdean 35 gradutik gora norditzakegu gaur ere eta kostaldean 30 graduak gaindituko dira. Aldaketa berriz eguerdi inguruan hasiko da, Bizkaiko kostaldean. Orduan iparmendebaldeko haizea sartuko da, zakar xamar eta temperatura dezente jaitsaraziko du. Gero haize hori gainerako tokietara ere edatuko da eta beroa arintzen joango da. Horrekin batera arratsaldean eta hemen ekaitzak ere izan daitezke. Ekaitzekin batera, txingorra ere egin dezake eta haize ere dezente zakartu daiteke. Beraz gaur, iparmendebaldeko haize horrekin eta trumoi ekaitzekin, ba, temperatura jaisten joango da eta jaitsiera arratsaldean nabarituko da batez ere. Aipatzeko izango da baita, gaur gauean temperatura aurrekoetan baino gehiago jaitsiko dela, Beraz, datorren gaua freskoagoa izango da.
3: Ba, gustora entzungo duten hori gure entzule gehien txuenek. Bihartik aurrera zetan kera hartzen diozu bestalde?
8: Beno, ba, bihar minimoak basoagoak izango dira, hortaz giro freskoagoarekin hasiko du eguna, baina ondoren egunez berriz ere berotuko du, Eguzkitxo egongo da, eta naiz eta temperatura ez den hain muturreko izango aurreko egunetan bezala, ba, orokorrean 30 eta 35 gradu arteko balioak espero ditugu, itxasertzean agian pitxin bat basoagoak. Egunez bero egingo duen arren, bihar berriz ere gauean freskatzea lortuko du.
3: Mirari Egurtza eta Mikel Fonseca ari dira soinu errealizazioan ekainako 25 ditu gaur goizeko 7:10.
9: Euskadi Irratian Faktoria. Iñaki Guridi.
3: 7,1 eta 7,5 mailako bi lurrikarek Venezuela astindu dute gure gauerdian. Kalte handiak eragin dituzte lurrikar hauek. Caracasen esaterako hainbat eraikin behera etorri dira eta herrialdeko aireportu nagusia itxi egin behar izan dute lurrikarak eragindako kalte larriengatik. Delcy Rodríguez presidenteak larrialdi egoera ezarri du.
10: Y estamos en este momento declarando el estado de emergencia tal como lo contempla nuestra Constitución.
3: Tsunami alerta ere zabaldu du Amerikako Estatu Batuetako geologia zerbitzuak Arantxa.
1: Bai, eta tentsio momentuak bizi izan dira herrialdeko hiriburuan, biktimen kopurua oraingoz 32 hildako eta 700 zauritu aipatu dituzte, baina hildako kopurua ikaragarri izango dela iragarri du Donald Trumpek, 10.000 eta 100.000 artean ere aipatu ditu. Eneko Zubrugaitia Latinoamerikako berrimale egunon.
11: Egunon bai, Venezuelak dardar egin du. Irudi ikusgarriak utzi ditu eta kalteak baloratzeko denbora beharko da. Hainbat eraikin behera etorri dira.
12: Se cayeron edificios. Miren cómo está eso. Se acaban de caer edificios.
11: Larrialdi zerbitzuak lanean ari dira azpian biktimen bila. Minutu bateko aldea izan da bilurrikaren artean, horietako bat 40 segundo ingurukoa lekukoen arabera.
13: 45 segundo se rompieron las cosas, Amareli.
11: Epizentroa hiriburutik 300 kilometrora izan da Montalban izeneko herrian. Amerikako Estatu Batuetako geologia zerbitzuaren arabera, azaleko lurrikarak izan dira 13 eta 10 kilometroko sakoneran gertatu dira. Dardararen ostean herritarrak eraikinetatik atera dira babes bila. Horietako asko unkituta, inguruan eraikinak bera etorri direla ikustean. Kolombian ere nabaritu da dardara. 2018an antzeko lurrikara izan zen Venezuelan eta Karibeko 10 herrialdetan ondorioak eragin zituen.
1: Benetako tragedia izan dela esan du Delcy Rodríguezek, lurrikara izan eta gutxira hasi dira nazioartetik laguntza mezuak iristen, tartean Donald Trump presidentearen mezua. Itxasu Gridi, egunon.
14: Egunon bai, Ameriketako Estatu Batuetako geologia zerbitzuak jakinarazi duenez, Venezuelako kostaldean 7,5 gradu duko lurrikara batek 10.000 eta 100.000 hildako artean utz ditzake pagear sistemaren aurretiazko ebaluazioaren arabera, naiz eta esan bezala oraindik goiz den zifra hori zehazteko. Larrialdi egoera ezarrita, Delcy Rodríguez Venezuelako presidenteak benetako tragedia gisa defenditu du gertatutakoa.
15: Que es una verdadera tragedia.
14: Eta jakinarazi du nazioartetik iritsiko zaiela laguntza, tartean Estatu Batuetatik, Mexikotik, Katar edota Txinatik, eta gaineratu du La Guaira dela kaltetuen dagoen eskualdea, oraintxe bertan lentasuna, eraikinen azpian geratu diren pertsonak erreskatatzea.
15: Que el estado de La Guaira es una verdadera tragedia y se convierte en una zona de desastre.
14: Laguntza eskaintzen duten herrialden zerrendak gero eta luzeagoa da eta horren aurrean eskertuta agertu da.
15: Yo les pido que actuemos en unión nacional, con calma. Unidos vamos a superar esta tragedia. Pero que también Venezuela está recibiendo el amor de los pueblos del mundo.
14: Tartean Donald Trump Estatu Batuetako presidentearekin agertu da eskertuta, honek bere sare sozialetan idatzi du bere esku dauden erraminta guztiak jarriko dituela martxan Venezuelako lagun berriei laguntzeko.
16: Zuretzat, jokalari bat ere ezagutzen ez duzulako. Eta zuretzat, gol guztiak ospatzen dituzulako, gure eskaintzan diak lortu. Orlando tomate frijitua 212 gramoko iruko paka, 125%-eko deskontuaz 1,49 €. Aurtengo udan nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
17: Bizkaierara, hemen lan egiten dela. Bizkaierara egiteko modu bata, izateko modu bat. Azaltzeko zaila baina ulertzeko erreza den zerbait. Bizkaia bizikalitate handiko lurraldea egiten duen hori da. Bizkaierara. Bizitza ulertzeko modu ederra. Bizkaiko Foru Aldundia.
9: Euskadi Irratia.
1: Eusko Legebiltzarra izango dugu gaur arte puntu nagusienetakoa. Udako oporren aurretik ohiko azken osoko bilkura izango da eta bertan islatuko da euskarari lotuta EAJ-ak eta EH Bilduk lortutako akordioa. Horri esker EH Bildu abstenitu egingo da eta Jeltzalek proposatutako lege aldaketa aterako da aurrera. Bide batez bi alderdi politikoek konpromiso adostu dute jarraipen batzorde bat osatu eta hiru urtera Jeltzalen proposamena ez dela eraginkorra ikusiz gero proposamen berria lantzeko Axun Arozena.
18: Neldu da bai akordioa bi alderdi politikoien artean eta hartutako konpromiso politikoekin argitaratu dute dokumentua. Lehenengo ahalbidetzeko EH Bilduk bere astentzioarekin EAJak bultzatutako lege aldaketaren onarpena eta behin hori eginda gero jarraipen batzorde bat osatzeko alderdi politiko bakoitzeko ordezkari banarekin lau hilabetetik behin bilerak egiteko eta gero ordezkari gehiagorekin legea onartu eta urtebetera baita bi urtera ere eta hirugarrengoaren amaieran egiteko azken ebaluazioa. Beti ere irizpide objektiboetan oinarrituta akordioan jasotzen denez. Tartean aipatzen da konstituzio auzitegiaren ebazpenaren eragina baita egiturazko jurisprudentzia ere, alegia epai irmo bat baino gehiago izatea eta administrazio publiko desberdinei eragiten dietenak eta esandakoa onartuko den jeltzaleen lege proposamena ez dela eraginkorra ikusiz gero proposamen berria landuko dute oinarrean izan da bi hizkuntza ofizial dituzten beste erkidegoetako ereduak Katalunia edo Galizia konstituzio auzitegiaren doktrina euskararen berezko arau esparrua edota errealitate soziolinguistikoa.
14: Akordio esan bezala EAJaren eta EH Bilduren artean eta horri esker gaur onartuko da Eusko Legebiltzarrean administrazioko euskara eskakizunei lotuta jeltzalek proposatutako lege aldaketa. Jakin dezagun zehatzago axun ze proposatzen duten jeltzalek.
18: Bai, 2022ko enplegu publikoaren lege aldatzea proposatzen dute, zehazki 187. artikulua aldatzea, derrigortasun indize orokorrik aplikatu gabe, administrazio publiko bakoitzak zehazteko euskaraz derrigortasun data izango duten eta izango ez duten lanpostuen kopurua, beti ere proportzionaltasun irizpideen arabera eta kontuan hartuta dagokion errealitate soziolinguistikoa eta derrigortasun datak zehaztekoan ageri da derrigortasun data geroratuaren figura, non lanpostu batera aurkeztu nahi dutenek aukera izango duten aurkezteko dagokien hizkuntza eskakizuna aurrez egiaztatu gabe. Hori da jeltzalek proposatzen dutena eta azken xedapenetan diote bestea beste Jaularitzak eguneratu beharko duela Euskadiko sektore publikoan euskararen erabilera normalizatzeko 2024an onartutako dekretua.
14: Lege proposamen naren eduki ezagut ondotik iritsi dira lehendabiziko reakzioak. Euskalgintzaren kontseiluari sentipen gazigozoa eragin dio eta kritiko ere Ela eta Lab sindikatuak lege proposamena motz geratu dela iritsi diote argudiatuta legeak ez duela garaiak eskatzen duen aldaketa ekarriko. Marijo Garmendi, egunon.
19: Egunon, kontseiluak dio planteatutako arkitektura juridikotik urrun dagoela gaur legebiltzarrean bozkatuko den legea, hizkuntza eskubideen berme eta normalizazioan aurrera egin nahi bada, euskara gazteleraren pare jarri behar dela eta hori ez lortu daitekela euskararen derrigortasuna ezabatzen bada eta euskararen eskakizuna lanpostuen araberako eginkizunen eta tokian tokiko errealitate soziolinguistikoaren menpe uzten bada. Kritiko ere Ela eta Lab sindikatuak Euskadi Irratiko Faktorian Mitxel Lakuntza Elaren idazkari nagusiak adierazi du legea onartuz gero euskarak menpekotasun egoeran jarraituko duela.
20: Hori onartzen bada gaur egun dagoen bezala eta EH Bilduren astentzio horren bitartez hori gauzatzen baldin bada, esan behar da ez gare laurrenatzen ari aurreatu behar dena. Eta euskerak menpekotasun egoera batean jarraituko duela. Hala, esan beharko da, eta bintzat zintzoki hori onartu beharko da.
19: Eta hildo beretik Lab sindikatua iritzita akordioak ez duela bermatzen administrazio publikoaren euskalduntzea.
14: Neka-neka eginda bosgarren egunez 40 gradutik gorako temperaturak Euskal Herrian. Alderik ez apenas barnealdearen eta kostaren artean beroak ez du arnasik eman inon ere, goia jo dute termometroek 44 graduraino igo da temperatura zenbait tokitan.
19: Bai, eta beroagatik 50 pertsona hartatu ditu Osakidetzak, Zizurkilen esan bezala 44 gradu, bero errea esatea gutxi da, ezin arnasa hartu eta hortik gertu gainontzeko tokietan ere, barnealdean bero itogarria eta antzekoa kostan, Galeako, Getxoko Galeako estazio meteorologikoan esaterako 41 gradu neurtu dira.
21: Ez gago soituta, beronetara, ez gago soituta.
22: Ventiladoria jartzezu eta aire beroa sartzezu, ez dakizu ondo zerein.
19: Beroa giroan eta itxasoko ura ere epel.
23: Epel, epelado, sona.
24: Eta ondo, nahiko epela ura egia san. Ez gago dituta temperatura onda eta bai guztamatazun sartzeak.
25: Egin emateu, gabiltzala piztina epel-epel baten, baina, bueno, bintzat freskatzeu.
19: Ekainean inoiz neurtu dituzten temperaturarik altuenak neurtu dituzte Donostiako akuariumean, tenore honetan normalean 18 graduren bueltan egoten da ura, orain 25,2 graduan dago. Xavier Lasaga.
0: Eta gaur eman diguna izan da, 25,2. Claro, datu hau eskutan hartuta, honek esan edu, azkeneko 80 urtetako, ba, ekainan jaso dugun temperatura altua dala, ez?
19: Gorritik laranjara jaitsiko da gaur alarmaren kolorea Euskal Autonomia Erkidegoan eta abisu horia ezarrita Nafarroan. Temperaturek koiska bat eginen dute bera, baina ez pentsa 35 gradukoak izango dira altuenak. Hala ere ipar Euskal Herrian alarmak gorria izaten jarraituko du eta goizeko 10:00 arratsaldeko 6:00 arte ez da aldiriko trenik ibiliko, ez gaur ez da bihar ere.
1: Aizkorriaratz Parke Naturaleko sua oraindik ez dute itzali suhiltzaileek, muturreko temperaturek eta hegoa ze zakarrak zaildu egin ditu itzaltzelanak, baina hori bai, garrak ez dira eremu berrietara zabaltzen ari. Maitane Subijan, egunon.
2: Egunon bai, eguraldi errea erabatari da baldintzatzen itzaltzelana, atzo osterak garrek indarra hartu zuten, baina segurtasun zailak jakinarazi berri digunez, lortu dute eremua perimetratzea, sua eremu berrietara ez zabaltzea, baina ez izta itzaltzea ere. Gauean zehar suhiltzaileak lanean aritu dira, aire ez azken orduotan berriz ere helikopteroak eta urre gazkina eremua ureztatzen ibili dira eta lurrean 50 bat suhiltzaile Milpiribil mendi inguruan. Oraindik datu zehatzak ez dira, baina itxuraz gutxi gora bera gutxienez 100 baso hektarea kiskali dira. Iñaki Gurtubai, Arabako Gobernantza Diputatua.
4: Gure kontra daukagu bereziki klimatologia, esan oso temperatura altua dago, beste aldetik oso lehor dago lurra, eta bereziki orgoian 1000 metroko altueran haizeteak badaude.
2: Gaur temperaturek zertxo bait egingo dute bera, baina oraindik ere bero egingo du eta baso zute arriskuagatik abisu horia indarrean da, beraz ikusteko dago itzaltzea lortzen ote duten.
1: Estatu Espainiarreko politikagintzak balizko ustelkeria kasuek baldintzatuta jarraitzen duen honetan, Begoña Gomez Pedro Sánchez gobernu presidentearen emaztea izan da epaitegian pasaportea uzteko, ura erretiratu ondoren peinado epaileak. Zapatero auziari lotuta berriz, Peruko enpresa baten alde egiteagatik kobratu egin zuela dio Espainiako poliziak. Bada Zapateroren zein Begoña Gomez emaztearen eta David Sánchez anaiaren errugabetasuna defendatu ditu Pedro Sánchez gobernu presidenteak kongresuaren aurrean eta PSOE zipriztindu duten ustelkeria kasuak bere iztearekin batera ziurtatu du alderdi estela legez kanpo finantziatu. Xikerrasna, konta iguzu.
5: Ustelkeriari lotutako kasuak nahasi egin direla eta zurrumurru eta gezurrek herritarren artean kezka areagotu egin dutela dio Sánchezek, beti ere azpimarratuta ustelkeriaren zatezin dela zigor gabetasunik egon edonor izan da ere, baina defendatu du berak inoiz ez zuela jakin ustelkeriari lotutako jarduerarik.
6: Jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas.
5: Sánchezen azalpeneko ordea ezer gutxirako balio izan dute oposizioko alderdientzat eta baita investiduran babesa eman zioten gehienentzat ere. Núñez Feijóo PPko presidenteak Sánchezi leporatu dio bera dela ustelkeriarako lotura politikoa.
6: Señor Sánchez, usted es el nexo político corrupto.
5: Eta hauteskundetara deitzeko eskaera berretsi dio. Euskal Talde Abertzalei dagokienez EH Bilduko ofentsibara jotzeko eskatu dio Sánchezi, bera ere operazio judizial batean nahastuko dutela ohartaraziz eta erantzukizunez jokatzeko unea dela. Mertxe Aizpurua bozeramailea.
25: Guk ez du agertoki hori bilatuko eta ez du agertoki hori erraztuko. Izan ere interes eta kalkula alderdikoiak ez dira gure bulkada.
5: EAJ-aren izenean berriz Maribel Bakero bozeramaileak dio dagoeneko ez duela balio eskuin muturaren mehatxua astintzeak eta norabidez aldatzeko eskatu dio Sánchezi.
25: Gobernu honek bere norabidea zein den azaldu behar du. Herritarren eta taldeen konfidantza indartuz edo bere aurrerako bide horretan amildegi instituzional batera doan erabakiz. Bakardadean eta itzulerarik gabe.
5: Eskerra Republikana bere aldetikoi baino kritikoago Sánchezekin, zalantzan jarrita, elkeria kasuen berririk ez izatea, eta argiago mintzatu dena juntz izan da, dimititzeko eskatuz, Kier Starmerrek Erresuma Batuan egin duen moduan.
26: Euskotrenek jakinarazten du.
27: Asteburu honetan planik baduzu, Euskotren duzu. Orain, larun batetaz gain, gaueko zerbitzu bereziak 3. linean ostiraletan, ekainaren 5, 19 eta 19. Ordutegi guztiak webgunean eta aplikazioan.
26: Euskadi ondo mugitzen da, Euskotren.
27: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
28: Emakumeen aurkako indarkeria.
27: Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Euskadi Irratia.
8: Euskadi Irratiko Faktoria. Kirolak.
10: Bertako, igogailoen mantentzen lanen enpresa liderrak, Kirol informazioa babesten du.
11: Munduko futbol txapelketaren emaitzak asteko jonaltuna egunon.
12: Egunon, Bosnia-Herzegovinak 3-1 irabazi du Katarren kontra, honen bestez, Julen Lopetegiren selekzioa Katar mundialetik kanpo geratu da 3 partidatan puntu bakarra aterata. Suitzak 2-1 irabazi dio Kanadari, Suitzak eta Kanadak egin dute aurrera multzoan. Gauerdian Brasilek 3-8 irabazi dio Eskoziari, Neymarrek lehenengo minutuak jokatu ditu, eta Marokok 4-2 hartu du mendean Haiti. Brasilek eta Marokok egin dute aurrera. Koizaldean Mexikok 3-8 irabazi du Txekiar Errepublikaren aurka, finala maserenetan da Mexiko, eta Hegoafrikak 1-8 irabazi du Hego Korearen aurka. Hegoafrikak lehenengo aldiz gainditu du historian multzoen fasea. Egunari begira jarrita gaueko 10:00 Curaçao Bolikosta, Bolikostak irabazten baldin badu aurrera egingo du, eta Ekuador Alemania. Alemaniarrak selkatuta daude dagoeneko eta multzoko lehenak izango dira puntu bat eskuratzen badute. Agurean atzo Jagoba Arrasatek, Oian Azkorbebeitia mendikorrikalariarekin batera, Euskal Selekzioaren ofizialtasunaren aldeko hitzaldi bat eman zuen Usurbilen.
13: Gaur eta beti Euskal Selekzioaren alde, baina bueno, nik uste dute kontzientzi sortzeko momentu heldu dela, ez? Eskematen urtin partidua jokatzen dut hori oso ondo da, impactu hori, baina nik uste dute ez dela nahiku. Eta aloko ekintzape, ondo datozela batez be, izan dute mon kontzientzi sortzen juteko. Helburu besta bakarrik partidu jokatzi, ez? Da, pausuk emoti, ba, ofizialtasun erutzeta hori ez da erresa.
12: Euskal Selekzioko hautatzaileak Raiorekin eginda zirudiela ematen zuen, baina itxeroteat tokatuko zaio Arrasateri.
13: Ez da urtena egin duen modun, ba, futbola gauza hone daukaz, ez? Telefono hamen dauket, baina lasai eta segurazki ba itxi tokauko da, eta bueno, ba, naturaltasun zartu bida hori be.
12: Osasunak lagunarteko bat itxi du, aurre denboraldiko lehenengoa, Uztailaren 24an, Mendigorrian jokatuko du Santandergo Razinen aurka. Eta itxura guztien arabera, Aritz Elustondok Grezian Salonikako PAOK-en jokatuko du Alessio Lixiren esanetara. Pilotan, San Fermin torneoko lauterdiko kanporaketan, Javi Zabala 22 eta 21 nagusitu zaio Dari hori. 21 eta 18 irabazten ari zen Dario Eibarren, baina ezin izan dio errematea jarri. Beroak nola erasan dituen kontatu du Javi Zabalak.
15: Creo que cuesta mucho respirar, el aire que entraba al cuerpo era super caliente, la boca super seca, costaba mover muchísimo las piernas.
12: Joseba Ezkurdiaren aurka jokatuko du urrengo kanporaketa Zabalak. Eta gaur beste kanporaketa bat daukagu Hernanin. Peio Etxeberria eta Iker Salaberria nor baino nor gehiago kaiolan final zortzirenetan Salaberria.
28: Partidu ondi bat, txapeldunan kontra, badakit ba oso partidu zaia izango duala, mino ilusio guziekin, erritika gaina gertu, beteka da, eta, bueno, aberre, meintzat nire maia ematen duan, eta konpetitzen baldin badut, eta, bueno, horrote baldin badut partidun sartu da bukaer arte. Gusteko naiz, mino, oantxe bertan esango nizuke partira zian eduala.
12: Zazpietan hasiko da Hernaniko jaialdia. Zesta puntan, Mungian, Gran Eslameko finalak dauzkagu, emakumezkoetan, Maite eta Maia, Elaia eta Oaiaren aurkariko dira, gizonezkoetan, Goixerri eta Lekerika, Erkiaga eta Gorkaren aurka. Eta txirrendularitzan, gaur hasiko dira Espainiako txapelketak Sabinan igon, erloiupeko modalitatean lehiatuko dute maila guztietan. Gizonezkoen, elitezkoen mailan hariko da Xavier Mikel Azparren.
29: Gorra gala bat duz ere errepidea bastante apurtuta dagoelako. Eta hori, ba, momentuz, ba, pixka datu da horrekin nator, ez? Azkenan lehen urtean ez nituen txapelketakin, horrein dela bi urte lepo guztia ja, ba, apurtu nuen eta bastante guztia ja, durintzen, orduan urte esintera matzat borroka hortan benetan egon gabe. Eta gira esan gogotxuna, hola.
12: Eguerdiko 12:00 emakumezko elitezkoek 18 kilometroko proba izango dute, gizonezkoak arratsaldeko 5:00 hasiko dira lanean 30 kilometro osatzeko. Saskibaloian Surne Bilbao hiru kontratu berritze iragarri ditu eta CB Ligan Valentzia da txapeldun Bart Bartzelonari 84 eta 108 irabazita historiako bigarren liga titulu eurentzat.
30: Bertako
7: Igo bertakora eta egin bat egunero gutaz fidatzen diren milaka pertsonarekin. Bertakok zure segurtasuna eta erosotasuna zaintzen ditu. Eskatu aurrekontua eta igo bertakora. Bertako, liderrak zuri esker. Bertako.
9: Goizeko zazpitardiak egun guztioi.
14: Egunon, 67 grado, eta gau ontan ez du freskatu.
16: Egunon bergaratik, 21 gradu dare, eta oskarri dao. Baina gaur behintzat, badabila ize pixkat.
17: Ikaragarria, gaurko ere. 67 gradu terdi momentuz burlatan, aizedik ez dabil, piki bat igual bai, baino beroa, eta goi alde hori. Pues garbi.
18: Lazkaun, 23 gradu, eta zeru oskarri.
20: Gaur nizean, 67 grado, behiengoan garbi.
21: Azteitin, 22 gradu dazkeu, epelepeldao gaurre.
9: Mapa osatzeko esango dizuegu Donostian 20 gradu daudela gaur goizean, 22 Bilbon, 23 Baionan, Gasteizen 24 eta 25 gradu Iruinean, iragarpen bila Euskalmetera jo behar dugu.
22: Rural Kutxak eguraldia babesten du. Rural Kutxa beti hurbil.
9: Eguzkin iturrioz.
23: Gaur temperatura jaisten hasiko da, baina oraindik ere bero handi egingo du. Hegoaizearekin barnealdean 35 gradutik gora neur ditzakegu gaur ere eta kostaldean 30 graduak gaindituko dira. Aldaketa eguerdi inguruan hasiko da Bizkaiko kostaldean. Orduan iparmendebaldeko haizea sartuko da, zakar xamar eta temperatura dezente jaitsaraziko du. Gero haize hori gainerako tokietara hedatuko da. Beraz, gaur iparmendebaldeko haizearekin eta trumoiek haitzekin temperatura jaisten joan da, eta jaitsiera hori arratsaldean nabarituko da batez ere.
9: Naiara Barredok egin digu iragarpena Euskalmetetik, beroaldiaren okerrena igaro eta badirudi Ipar Euskal Herrian alarma gorriari eusten zaiola, gainerakoan Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan laranja koloreko alerta dago eta abisu horia Nafarroan. Azken orduan jakin dugun bestea da Aizkorri Araz Parke Naturaleko sua oraindik ez dutela itzaltzea lortu suhiltzaiek, baina sutea jada egonkortuta dagoela.
22: BM supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute.
9: Errepidetan Ramon Sánchez badago ordotan arazorik.
30: Bai, hainbat duar egiteko daukagu, batetik Abanton matxuratu den kamioi batengatik dauden autoilarak A8an Kantabriaren iristen dira une honetan, 2 kilometrotik gorakoak direla esan digu segurtasun sailak, eskuineko herria itxita dago. AP8an Galdakaon Donostiaran zihoazen bi ibilgailuk istribua izan dute eta ezkerreko erreian gelditu dira gainera, hemen ere autoilarak daude, oraingoz luzeak ezpadira ere. Hortik gertu, Malmasingo tunelean A8an kamioi txiki bat matxuratu da tunel barruan, Bilboranzko norabidean, leku arriskutsuan beraz. Eta azkenik AP68an Logroñorantz zihoan kamioi bat matxuratu da eta ezin mugitu dago autobidearen erdi-erdiko erreian.
9: Eguneko albiste nagusiak errepasatu behar ditugu eta zalantzari gabe gaur goizean puntako Venezuela Zuelako hondamendia 7 puntutik gorako bi lurrikarek astindu dute herria. Zazpi koma bat eta 7.5 mailako lurrikaren artean minutu bakarreko aldea izan da eta kalte personalak zenbatu zain kalte materialak ageri-agerikoak eta handia dira izaroin sausti.
23: Bai, epizentroa hiriburutik 300 kilometrora izan da, Montalban izeneko herria lurrazaletik 13 eta 10 kilometroko sakoneran hainbat eraikin bera etorrita daude eta erreskate zerbitzuek lanean digardute.
31: Es una verdadera tragedia.
32: Y estamos en este momento declarando el estado de emergencia.
23: Delcy Rodríguez, presidenteak larrialdi egoera ezarri du gutxienez 37 pertsona hil eta beste 700 zauritu direla jakinarazi du presidenteak, baina kopuru horrek gora egitea espero da, biztanle asko argindar eta internetik gabe ere badaude. Hainbat herrialdetako laguntza jasoko du Venezuelak, Estatu Batuetatik, Mexikotik, etatik bidalitakoak, Donald Trump Estatu Batuetako presidentea okerenean jarri da eta hildako kopurua ikaragarria izango dela aurreratu du.
9: Egun argitzearekin batera ekingo diote bestalde Biarritzen itsas labarra erori eta gero desagertuta jarraitzen duen urpekariaren bilaketa lanei.
23: Arratsaldeko 8:00 eta 20 aldera gertatu da ez beharra itsas argiaren labarra erori eta bete-betean harrapatu ditu behean ziren hiru urpekariak. Bat onik atera da, bigarrenaren gorpua gauean erreskatatu dute eta hirugarrena desagertuta dago oraindik. Eta Donostian bestalde Hondarretako hondartzan emakume bat hildaitota gaueko 11 erdietan beste lagun batzuekin bainatzen ari zela, haren arrasto galdu zuten, aurkitu zutenean hondartzan
11: ospitalera eman eta suspertzen saiatu ziren arren, emakumea hil eginda. Hilabeteko epean ondarretan itxota hiltzen den bigarren pertsona da.
9: Eusko Legebiltzarrean bestalde, EAJak eta EH Bilduk euskara eskakizunen auzian akordioa lortu dute koalizio subiranistaren abstentzioari esker jeltzaleen proposamenak aurrera egingo du enplegu publikoaren lege erreforman.
11: Jeltzaleen proposamenak euskararen derrigortasuna ezabatu egiten du, derrigortasun geroratuaren figura ezarrita eta administrazio bakoitzaren esku uzten du derrigortasun mailaren eskakizuna lanpostu eginkizun eta tokian tokiko errealitate soziolinguistikoaren arabera. EAJ eta EH Bilduk lortutako akordioan jarraipen batzorde bat osatzeko konpromiso hartu dute, hiru urtera jeltzaleen proposamena ez dela eraginkorra ikusiz gero proposamen berria lantzeko. Euskalgintzaren kontseiluari sentipen gazigozoa eragin dio akordioak, legea urrun geratzen baita kontseiluak planteatzen duen arkitektura juridikotik, kritiko ela eta lab sindikatuak ere administrazio publikoaren euskalduntzea bermatzen ez duela iritzi da.
9: Rodríguez Zapateroren auzian bestalde poliziaren beste txosten batek presidente ohiak 200.000 euro kobratu zituela erakutsi du Boliviako gobernuarekin bitartekari lana egin eta Peruko enpresa baten alde egiteagatik.
11: Diputatuen kongresoa nola nahi ere, Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak Zapaterori konfiantza osoa adierazi dio. Plus Ultra konpainiaren erreskatea irregulartasunik gabe gauzatu zela baieztatu du eta ukatu egin du Alderdi Sozialista ustezko ustelkeria kasuekin zerikusirik duenik. Eskuinak duen jarreraren aurrean legealdiak segiko duela berretsi du Alderdi Popularreko buruarekin Núñez Feijorekin izan duen aurrez aurrekoan. Investidurak iden artean berriz gogorren Junts aritu da. Sánchezen dimisio eskatu eta legealdia amaitzeko beste presidente bati leku egin diezaiola esanez.
9: Eta kulturan Iruñeko Gaiarrean zuki aukeratu du Kataluniako La Cubana antzestaldeak bere ikuskizun berria estrainekoz emateko manuetxe sortu.
0: La Cubana, Kataluniako konpainia mitikoa da eta publikoak farre suelto egiten du haiek ikusiz. Beraien azken ikuskizun berria ez dute Bartzelonan estrenatuko Iruñeko Gaiarren baizik eta gaur bertan.
1: Ay, como dijo Hemingway, de Pamplona al mundo.
0: Brigitte Rabentos da bera mundu osoan ezagun egin den La Cuisine de Ma Cuisine, nere lenguzinaren sukaldea jatetxe kateko jabea. Orain Iruñean ireki nahi du bere ostatu berria. Brigitte da La Cubanaren ikuskizun berriaren protagonista. Azken urteetan sukaldaritzaen inguruan sortu den eromena izpide duen obra Jordi Milan konpainiako zuzendaria da.
2: Nos reímos, gastronomiaren inguruan sortu den zoramenaz barre egiten dugu. Erabat elotu gara, hainbeste chef, Michelin izar eta fusio platerak egiten dituzten telebista saioekin.
3: Koloremos todos.
0: La Cubana eta bereien jatetxe xelebrea gaurtik Iruñeko Gaiarre antzokian ia Sanferminak amaitu arte uztailaren 12 arte eta uztuan Arriagan zabalduko dute jatetxe xelebrea.

0: Iker Baskek zientziarako Euskal Fundazioak eguneko zientzia albistea eskaintzen digu.
1: Euskadiko medikoen elkargoek eta pediatria elkarteek bat datoz estatuko gisa bereko elkargoek emandako gomendioekin. 0 eta 2 urte arteko aurrei, 0 pantailak, bat erez. Beti saiestu behartzaie edozein pantailaren aurrean ipintzea. 3 eta 6 urte bitartekoetan, pantailak piztuko zaizkie familiartekoren batekin bideo deia egiteko, eta 30 minutuz gehienez ere. 7 eta 12 urte bitartean, eguneko, ordubete baino gehiago ez pantailaren aurrean, eskolarako erabilpena ere, denbora horren barruan dela. Etxean, pediatren gomendioa da, pantailadun gailuak ez erabiltzea, ez logela, ez komunean, eta beti ere gurasoen zaintzapean. Ondoren, 16 urte bete arte, inoiz ez 2 orduz baino gehiagoan pantailaren aurrean, eskolako, etxeko, lanetarako denbora ere barruan dela. Gurasoekin adostu behar lirateke, bai pantailetarako gehienezko denbora, eta bai zernolako edukiak ikusiko diren. Gomendio orokorra da, aurreneko smartphonea emateko adina ere, ahalik eta gehien berandutzea.
2: Osasunaren esparruan gaur egun dauden erronkek konponbide berritzaileak eskatzen dituzte, diagnostikoak eta terapiak hobetzeko. Zik biomagunen biomaterial aurreratuak diseinatzen ditugu. Bai nanoeskalan, baita iruden inprima daitezkeen materialak ere pertsonen osasuna eta bizi kalitatea hobetzeko. Iker Basque eta Zik biomagune, gizartearen aldeko elkarlana, zientzia, unibertsitate eta berrikuntza saia, Eusko Jaurlaritza.
3: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu, gora, gora, gora!
4: Hain goian gaude, bezen tur gordailua jarriko dugula abian.
3: Lortu informazioa gure bulegoetan edo ruralkutxa.com webgunean irailaren 30 arte.
4: Eta egin bat gure postasunarekin.
3: Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
5: Hemen, kalitatea sumatzen da. Gure ingurunean, hautatzen dugun tokiko produktuan. Eta zuretzat prestatzen dugun moduan. Datorren ostiralean eta larun batean gure Urdaiazpiko eta beso guztiek 20%-ko deskontua daukate kupoi batean. BM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
6: Uf, azelarretasuna jakuzian. Barkatu, noiz atera behar dut?
7: Nahi duzunean.
6: Ze ondo, eta askoz denbora gehiago egon nahi badut?
7: Lasai, nahi duzun denbora egon zaitezke.
6: Eta nahi ditudan burbuia guztiekin?
7: Nahi dituzun burbuia guztiekin.
6: Eta nahi bezain lasai?
7: Zuzara, Eurojackpoten irabazlea ez da? Ba orduan, nahi duzun lasaitasun guztiarekin.
8: 120 milioi eurorainoko zakuekin gauza honek forever irauten dute. Ez zaitez onzeren Eurojackpot gabe geratu. Ostiral honetan, 86 milioiko zakua, 2 euroren truke. Milioidun forever. 11. Ondo jokatuta, jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
9: Euskadi Irratia.
10: Minutu goizeko 8:00 Venezuelan dago arreta gune nagusia. Gaur kontatu dizuegu bi lurrikarek astindu dutela goizaldean herrialdea. Momenturainoko datua da 32 hildako eta 700 zauritu, baina dezente gehiago izango direla, horixe da agintarien iragarpena. Venezuelarekin muga egiten duen Kolombian bien bitartean argitu da nor izango den presidente pasaden igandeko hauteskunden ondoren. Hauteskunde batzordeak Abelardo de la Espriella ultraeskuindarra izendatu du 2026-2030 legegintzaldirako presidente, behin betiko boto zenbaketa bart amaitu da eta Espriellaren garaipena berretsi du. Eta Iban Cepeda, haren aurkari ezkertiarrak, bere porrota onartu du. Eneko Zuberogoitiek informazio egunon.
11: Egun omai, gaur hartuko du egiaztagiria de la Espriellak eta abuztuaren 7 presidente kargua. Horrela batxi du hauteskunde batzordeak, Jaime Hernando Suárez idazkaria.
12: Se declara electo como presidente de la República de Colombia al doctor Abelardo de la Espriella.
11: Bi hautagaien arteko aldea inoizko txikiena izan da, 1% baino gutxiago eta 240.000 botoko aldea. Hain zuzen, ordu batzuk lehenago, Iban Cepeda eskerreko hautagaiak porrota onartu du.
13: He decidido aceptar el resultado.
11: Zalantza zen emaitza onartuko ote zuen eskerrak iruzurraren mamu ere agertu delako. Protestak izan dira aurreko egunetan eta Cepeda bera atera berri izan zen jarraitzaileei lasaitasuna eskatzera. Orain urrengo legegintzaldian izan behar duten jarrera argi daukatela dio, arduraz hartuko dutela oposizioa egitea.
13: Ejerceremos una oposición democrática.
11: Eta Kolombiak izan duen lehen eskerreko gobernuak lortutako aurrerapenak ez daudela jokoan dio.
10: dezagun orain Afrikara, orain baino lehen kontatu dizuegu Kenian herrialdean polemika handia piztu duen proiektu bati buruzko informazioa. Ebola gaitza duten estatu batuarrentzako 40 aldi zentroa eraikitzen ari zirela eta horrek Keniako herritarren protesta biziak eragin dituela. Ba, epaitegiek eraikitzelana gelditzeko agindu zioten gobernuari, baina osasun ministroak mozin egin dio justiziaren agindua betetzeari. Orain, auzitegi gorenean deklaratzera deitu dute. Kenian gutxitan ikusi da epaitegiek kargu hartzea gobernuari, eta are gutxiago haren ekimenen kontrako ebazpenak kaleratzea. Oskar Repelde, EITB-ren berri emalea Afrikan.
14: Laikipiako base militarrean Amerikako Estatu Batuek izan nahi duten Ebola 40 aldi zentroaren eraikuntza geldiarazteko agindu zion epaitegiak gobernuari duela hilabete, baina atzora arte eraikitzen jarraitu dute. Ministroak ezin izan du ukatu, argazki frogak baitaude, eta barkamena eskatu dio epaileari, bere aginduak ez zituela ondo ulertu esan du. Orain bai, proiektuarekin lotutako jarduera guztiak bertan bera utzi dituela ere hitzeman du. Horrela libratu da kartzelatik, Nyaundi epaileak esan duenez.
15: I will accept the apology that has been tendered.
14: Estatuaren botere baraketa Kenian bizirik dagoela esateko balio izan du albisteak, baina zentroaren instalakuntzak bukatuta dirudi jada, eta gobernuak berriz esan du arriskuak barik onurak ekareko dituela. Auziaren funtsa hilabete barru epaituko da.
10: Hain zuzen ebolaren inguruan, osasunaren mundu erakundeak esan berri du gaitza mendean hartzeko oraindik ere asko falta dela. Azken ordu hauetan Frantziak ebola gaitzaren lehen kasua baieztatu du, hain zuzen ere Kongon aritutako mediku bat, Landarri Izagirre.
16: Erietxe espezializatu batean isolatuta eta egonkor dago Kongoko Errepublika Demokratikoan misio humanitarioan aritu den medikua. Hala jakinarazi du Frantziako Osasun Ministerioak, Europan gaitzaren transmisio arriskua baxua dela gogoratuta, baina egoera bestelakoa da Kongon. Tedros Adhanom, Osasunaren Mundu Erakundeko zuzendari nagusia.
17: We still face major challenges and the outbreak is continuing to outpace.
16: Hobekuntzak izan diren arren gaitza azkarragoa da oraindik bere aurka ezarritako neurriak baino. 267 hildako eta 1100 kasu baieztatuta, transmisio katea osatzeko arazoak dituzte, osasun sistema gainezka dago eta ez da beharrezko laguntza ekonomikorik iristen hainbat hamarkadetako gatazka armatua bizi duen eskualdera. Hildakoetatik 80 lehen lerroan lanean aritu diren osasun langileak dira. Antabirusaren kasuan ostera, Argentinako ferri batean sorburua izan zuen agerraldia, gauzak ondo, uztailaren bian emango du bukatutzat Osasunaren Mundu Erakundeak. 40 aldia egiten ari diren azken kontaktuek isolamendua amaitzen dutenean.
18: Acht Leben sind weg jetzt, echt jetzt, bin Dummy, immer bereit für den nächsten Crashtest. Acht Leben schon weg jetzt, guck nach vorn, doch ich bekomm Flashbacks. Eins verloren bei Paul van Dyk und Vespa. 98 Love Parade und Action, die Dinger knallen wie Kreuzberg an Silvester. Lieg weinend in den Namen meiner Schwester.
10: Eta Alemaniara ere begiratu behar dugu, Pilar Goia Imanol de la Varga, egunon.
19: Egunon.
10: Igerilekuetan eta lakuetan gertaera xenofoboak ugaritzen ari dira. Eta horren adibide hau Sasoniatik iritsi zaiguna, bertako laku batean sarrera debekatu diote Alemaniara hitz egiten ez duen orori. Arduradune diote segurtasun arrazoiengatik hartutako erabakia dela.
19: Hori da, Heideseko lakua Hal herrian dago, Alemania ekialdeko Sasonian. Meategi ireki bat zen bere garaian, urez bete eta inguruko herritarrentzat aisialdirako gune nagusietako bat bilakatu da, eta gero eta maizago jasaten ditugun beroaldietan babesle klimatikoa. Bakontua da, lakuaren kudeatzaileak, Matias Nobel izeneko gizonak, erabaki duela ez diela bertara sartzen utziko, alien alemanieraz ez dakitenei. Segurtasuna argudiatuta, ukatu du neurria xenofoboa denik. Dio, sorosleek ematen dituzten aholkuak eta ginduak ulertzeko gai ez direnei, ezin diela sartzen utzi, arriskua handia delako. Eta horretarako zer, basarreran azterketa moduko bat egiten die, hurbiltzen direnei, eta alemanieraz duten maila neurtzen die. Beste modu batera esan da, galbaea pasatzen du.
20: Egratzaileen babeserako elkartek gogor salatu dute debekua. Segurtasuna kontuan hartu behar dela, bai, baina irtenbideak ezin duela izan Alemaniera hitz egiten ez dutenei sarrera debekatzea, hala adierazi du Mahmut Mohamed bozeramaleak. Halleko udalak debekua altxatzeko exigitu dio eta erabili ditzala segurtasun oharrak ulertarazteko ba bestelako baliabide batzuk, piktogramak edota QR kodeak adibidez. Berlindik diskriminazioaren kontrako agentziak debekua salatu eta galdera aireratu du. Zer gertatuko hotelitzaken Mallorcan turista alemaniarrak katalaneraz edo espainolez hitz egitera behartuko balituzte igeri egin alizateko. Baina Saxoniako biztanle asko bat datoz debekuarekin. Saxonian AFD, alderdi ultraeskuindarrak indar handia du eta inkesten arabera irailen egingo dituzten hauteskundetan botoen 42% eskuratu ditzake.
21: Konfekop, Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak eskainitako tartea.
22: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekoopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu? Zatoz Konfekoop ezagutzera. Konfekoopek, 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta eta 60.000 enplegu baino gehiago sortzen lagundu du.
23: Negozio bat irekin nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin, negozio bat irekin nahi duten pertsonak eta berea esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gaztenpresa.org eldidean, lanbideren laguntzarekin. Laboral kutxa, bada beste modu bat.
24: Euskadi Irratia.
25: Euskal Herria Irratian, Iruñerria goizetik.

0: Egunon entzuleak, gau beroa gaurkoa ere nekez freskatu alizan ditugu gure etxeak eta gaur goizean behintzat hildo beretik jarraituko du, naiz eta momentu honetan freskoagoa den giroa. Iragarpenek ordea temperatura jaitsiera bat iragartzen dute arats honetarako eta gian euriak. Eta hain zuzen ere hainbat aurreskolek ikasturtea lehenxeago bukatzeko autua egin dute berote honen ondorioz. Lab sindikatuak zentro haunitzetan langileen osasuna arriskuan jartzen duten eta lan baldintzak okertzen dituzten temperaturak erregistratu direla salatu du. Hori dela eta jarduera presentziala eteteko irizpide zehatzak eta prebentzio neurri eraginkorrak eskatu dizkio Nafarroko gobernuari ikasleen eta langileen segurtasuna bermatzeko. Eta hain zuzen ere hezkuntza gaiekin jarraikiz, Nafarroko gobernuak sare publikoan ezarritako ikasle erratio berak aplikatu beharko ditu itunpeko ikastetxeetan ere. Hala ebatzi du Nafarroko Justizia Auzitegi Nagusiak itunpeko irakaskuntzako patronalen elegitea ontzat emanez. Epaiaren arabera neurriak 2026-2027 ikasturtetik aurrera ezarri beharko dira. Carlos Jimeno hezkuntza kontseilariak jakinarazi du auzitegi gorenean ebazpenaren aurkako elegitea aurkezteko aukera aztertuko dutela hemendik aurrera. Haren esanetan, epaia berehala aplikatzeak ikasleen onarpen prozesua berriz egin beharra ekarriko luke eta antolaketa arazo handiak sortuko lituzke. Gainera, defendatu du sare publikoak hezkuntza premia bereziak dituzten ikasle gehiago hartzen dituela eta horrek ratio txikiagoak izatea justifikatzen duela. Eguraldiarekin abiatu dugu berriz ere albistegia, izan ere ostegunean bero arintzen hasiko da, baina oroar 35 graduak gaindi daitezke gaurkoan ere, hegoekialdeko haizeak lagundurik. Arratsaldean odeitza ugaritu eta ekaitzak jotzeko probabilitatea handitu eginen da ordea, zenbait lekutan zaparrada mardulak ere bota ditzake haize bolada gogorrekin batera. Eguneko temperatura freskoenak iluntzean neurtuko ditugu. Une honetan 24 gradu ditugu Iruñean, 25 Tuteran. Ekainak 25 ditu gaur, osteguna da, Iruñerria goizetik albistegia abiatzeragoaz Euskal Herria irratian, baina lehenxago iragarki batzuk.
1: Iruñerria goizetik.
2: Optika Joaquin Alforja, begiz begiko zerbitzua 70 urte baino gehiagoko esperientzia. Ilabete hauetan betaurreko progresibo bikote bat hartuta, promozio interesgarria izanen duzu eguzki betaurreko progresiboetan 150 euroren truke. Eta oraindik emanen den eklipserako betaurrekorik ez baduzu, zatoz zureak eskuratzera, prezio ezin hobean. Zatoz eta zure zalantzekin lagunduko zaitugu. Ez galdu aukera. Optika Joaquin Alforja. Hizkuntza bat ikasi nahi duzu baina ez dakizun on. Ba ez izan zalantzarik. Hizkuntzak Obe Iruñeko Hizkuntza Eskola ofizialean. Erdigunean merkea eta irakasle zoragarriekin. Eta baduzu zer aukeratu. Alemana, euskara, frantsesa, ingelesa, italiera. Ekainaren 22tik aurrera apuntatzen altzara. Ez izan dudarik. Etorri Iruñeko Hizkuntza Eskola ofizialera.
3: Gobierno de Navarra.
4: Nafarroako gobernua.
5: Navarra, una forma de funcionar.
6: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
0: Eta berotearen ondorioz Nafarroako gobernuko ingurumen zuzendaritza nagusiak arrantza debekatu du aldi baterako ekainaren 30ra arte eskualde amuarrainaren eskualdean temperatura altuek eta lehorteak amuarrainaren eta beste espezie batzuen biziraupena arriskuan jarri dute uraren temperatura 20 gradutik gora igo baita hainbat tokitan. Gobernuak azaldu duenez arrantzak baita harrapatu eta askatzeko modalitatean ere kalte egin diezaieke espeziei egoera honetan. Uztailaren lehenean berriz irekiko dute arrantza denboraldia baldintzek hobera eginez gero. Eta Nafarroako Parlamentuan bilkura izanen da gaur eta besteak beste babes ofizialeko etxeak enpresa espekulatzaileen eskuetatik babesteko legea eztabaidatuko dute legebiltzarkideek eta ezusterik ezean lege proposamenak aurrera eginen du gobernuko bazkideen babesarekin. Bizitegien gaineko babes ofiziala mugagabeki luzatzeko aukera zabalduko luke lege proposamen horren onarpenak. Neurriak inbertsioak pribatuak aldenduko dituela salatu dute UPNek eta eraikuntza arloko enpresa buruek. Arrotxapeako greba batzordeak bestalde salatu du 12.400 euroko isunak ezarri dizkietela martxoaren 17ko greba orokorrean parte hartu zuten 9 auzotarri. Isunak egun hartan antolatutako pikete informatiboarekin lotuta leudeke eta kaltetuek diru bilketa abiatu dute zenbatekoari aurre egiteko. Aritz Paskual, egunon.
7: Egunon bai, greba eskubidearen aurkako jazarben poliziala salatu dute arrotxapeko bizilagun hauek. Pasaden martxoaren 17an Euskal Herrian izan zen greba eta mobilizazio egunarekin bat egin zuten arrotxapeko 9 lagunek jasotako isun ekonomikoak salatu dituzte. Orain egun horretan Espainiako poliziak grebalariak jazarri, kolpatu eta identifikatu zituen. Pikete lanetan ibili zirenak ezin izan zuten modu askean jardun, polizien etengabeko jazarpena jasan baitzuten grebarako eskubidea urratuta. Hori gutxi ez eta orain isunak. Osotara 12.400 euro. Salatu dutenez gainera, jasotako ohartarazpenek ez dute zentzurik. Informazio faltsuan dutelako oinarri eta salaketa polizialean aipatutako unean, bertan ez egoen jendea akusatzen dute. Horrixe salatu dute auzoan egindako agerraldi batean. Estatu autoritarismoaren errepresioa eta ari aurre egiteko antolakuntzaren gaineko jazarpena salatu dute beraz. Isunak eta errepresioa salatzeko eta zigor ekonomikoi aurre egiteko diru bilketa kanpainari hasiera eman diote.
0: Eta arrotxapeatik Nafarroa iparraldeko bidea hartuko dugu, izan ere ostegun honetan ekainaren 25ean Nafarroa 121A errepideko iparralderanzko galtzada itxita egonen da Belate eta Almandozko tuneletan goizeko 8:00 gaueko 9:00. Iruñetik Irunerako noranzkoko trafikoa Belateko mendatetik desbideratuko dute beraz Arraizko bentetako lotunetik Almandozeraino. Egualderanzko zirkulazioak normaltasunez jarraituko du eta bi erraietatik bakarra erabili alko da. Nafarroko Estatistika Institutuaren datuen arabera, gari biguna eta garagarra izan ziren 2025ko nekazaritza kanpainan ekoizpen handiena izan zuten laboreak Nafarroan. Ia 500.000 eta 300.000 tona bildu ziren urren ezurren, hala ere biuztak txikiagoak izan ziren aurreko urtearekin alderatuta. Barazkien artean, industria tomatea eta brokolia nabarmendu ziren. Brokoliaren ekoizpena 119 dituzen eta tomatearen 116 jeitsi. Masti zaintzan eta olibondoetan ere beherakada izan da Nafarroan. Jatorri Nafarroko da jatorri deiturako ardoetarako mahats bilketa 122 murriztu zen. Errioxako krakoarena 128 eta oliba ekoizpena 128. Guztira labore estentsiboek Nafarroko nekazaritza ekoizpenaren 160 baino gehiago osatzen dute. Eta Iruñeko aktualitatera jaitsiko gara. Iruñeko udalak 2030erako bizikleta bideen oinarrizko sare egituratua osatzeko konpromiso hartu baitu hirigintza batzordeak onartutako adierazpen instituzional baten bidez. Helburuen artean dira hiriarteko loturak hobetzea, garraio publikoarekin intermodalitatea indartzea eta trafikoa baretzea, ibilgailu motordunen abiadura eta presentzia murriztuz. Era berean, eguneroko txirrindularitza sustatzeko azpiegiturak engaratuko dituzte. Bizikleten zako aparkaleku seguruak zabaldu, zama bizikleten erabilera bultzatu eta bizikletaren etxea sortu nahi dute. Udalak Nafarroko gobernuari eta Espainiakoari ere antzeko neurriak har ditzatela eskatu die.
1: Iruñerria goizetik.
8: Excuse me, where is Plaza del Castillo?
9: Yes, Susan, and then right and there.
8: Oh, okay. And is that place far from here?
9: what? Yes. Good morning. Uf, ze berden hauen ingelesarekin.
7: Ezagun egiten zaizu, beste hizkuntzak behar duzu. Udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak ikasi barneratu eta galdu lotxa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia eman aukera bat hizkuntzei. Mugi gero presak datozkigu eta hori eta sorri aidon undestan esaldiak. Beste hizkuntzak Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13an.
0: Thank you. Eta Iruñeko Sarasate pasealekua ia osorik erabilgarri egonen da Sanfermin hauetan, sei hilabeteko obren ondoren ezarriko duten behin-behineko zoladurari esker. Hala ere, itxita segituko du Nafarroko Parlamentuaren eta Binkulo Karrikaren arteko erdiko pasealekuak eta Hegoaldeko galtzadak. Udaleko hirigintza batzordeak obren egoera bisitatu du asteon, eta lurpeko sareen berritze izan da orain arteko lan nagusia. Proiektuak 77 zuhaitzetatik 74 bere lekuan mantenduko ditu, eta obrak festen ondoren berriz abiatuko dira. Sarasateren eraberritzeak 15 milioi euroko aurrekontua du.
1: Goizeko 8 dira. Euskadi Irratian Faktoria.
10: Egunon guztioi, beroaldiaren okerrena igaro dela kontatzeko desioz geundenean, hondamendi izugarri batek bereganatu du gure arreta guztia. Venezuelan bi lurrikara izan dira goizaldean, ondorio ikan

0: baina hemen mendikan gertu, bueno, Karakasetika 90 kilometro eta La Guairan, kristone izan da, oza, baina etxe pila bat, naga, itxasertzean dauden lehenbiziko etxeak, denak, hotelak eta dena, oie, denak erore egin dia, oza, Karakasen hainbeste batzuk erore dia, eh?
1: Bere ala xetasun gehiago eskatuko dizkiogu Agustino Txotorena berari, Venezuelan larrialdi egoera ezarri du Delcy Rodríguez presidenteak lurrikara hauen ondorioz.
2: Y estamos en este momento declarando el estado de emergencia.
1: Erreskate zerbitzuek lanean segitzen dute eta momentura arteko kontaketa da 32 persona behintzat hil direla eta beste 700 zauritu izan direla. Baina dezente gehiago izango dira, balantze horrek gora egingo du. Estatu Batuetako geologia zerbitzuak eman duen tartea da, baina hildako asko izango direla aurreratu du, eta tarte hori da 10.000 eta 100.000 hildako artean izan daitezkela lurrikara hauen ondorioz. Ala esan bezala, Venezuelako azken ordua bertatik jasoko dugu, ezbeharren atalean, etxeko ezbeharren atalean, Biarritzera begira ari gara, ordu honetan berriz ere erreskate lanek hasi behar baitute, atzo iluntzean itsaslabarra erori eta desagertuta jarraitzen duen urpekariaren bila. Atzo iluntzean gertatu zen, itsasargiaren labarra erori eta bete-betean harrapatu zituen azpian hiru urpekari. Bat onik atera dute, bestea hilda erreskatatu dute eta hirugarrenaren bila jarraitzen dute, Miarritzeko Miramar ondartzan dago Andoni Liziaga lankidea, hasi aldira berriz ere erreskate lanak, Andoni?
3: Egunon, ba, orduanetan dira astekoak, orain dik ez dira hasi, baina orduanetan dira astekoak, bari, itxasuan Bartoluiziaren ondotik desagertutak eratu den urpekari horren bilaketa lanak, Angelo eta Biarritz banatzen dituen lurmutur txiki horretan ez beharra gertatu zen, amildegitik 2.000 metro karratu lur eta harri erori ziren itxasora, momentu horretan ondartza honetatik joandako hiru urpekari zeuden uretan, batek ez zuen minik izan, harriek unkitu gabe atera zuten, xokegoeran, biztantena, bigarren bat, emakume bat.

0: Katarren kontra, eta ondorioz, Julen Lopeteginen selekzioa Katar mundialetik kanpo geratu da hiru partidatan puntu bakarra aterata. Aurrera egin dute final amasirenetara, Suitzak, Kanadak, Brasilek, Marokok, eta historian lehenengo aldiz baita Ego Afrikak eta ia ziur hirugarren onenen moduan Bosniak ere. Pilotan Javi Zabala 22 eta 21 nagusitu zaio Dariori San Fermin torneoko lauterdiko kanporaketan, gaur Hernanin, Peio Etxeberria eta Iker Salaberria aurrez aurre zazpietan hasiko den jaialdian. Zesta puntan Mungian Gran Slameko finalak eta txirrendularitzan Sabinan igon Espainiako erroiupeko txapelketak jokatuko dira gaur. Saskibaloian Surne Bilbaok hiru kontratu berritze iragarri ditu, Frey, Linason eta Font lotu ditu 2029 arte eta ACB Ligan Valentzia da txapeldun, Bart Fontetan Barcelona menderatuta.
1: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak, tarte hau babesten du.
2: Errepidetan badago gora beraren bar, Ramon Sánchez.
3: Gero eta luzeagoak dira autoilerak A8an Abanton matxuratu den kamioiak eraginda. Eskoineko erreia itxita dago Bilborantz eta autoilerak Kobaruneraino iristen dira Kantabriara, 3 kilometrokoak dira. A8 ezartze erabaki duten gidariek gainera, autoilerak aurkituko dituzte Muskiz eta Abanto artean, Bizkaia 734 errepidean hemen ere Bilborantz. AP8an Galdakao Donostiaren zemen ere istripua gertatu da eta 500 metroko autoilarak daude. Eta Malmasingo tunelean A8an kamio txiki bat matxuratuta dago tunel barruan kilometro bateko autoilarak daude Bilborantza eta oraindik errepidea garbitu behar dutela esan digu segurtasun sailak.
2: Eta eguraldiaren bueltan zer esango dizuegu? Ba, beroaldi apur bat apalduko den itxaropena badaukagula. Nezkero neka-neka eginda, 5 egunez 40 gradutik gorako temperaturak pairatu ditugulako Euskal Herrian, alderik ez apenas, barnealdearen eta kostaren artean, beroagatik azken ordu hauetan, Osakidetzak 50 pertsona hartatu behar izan ditu, goia jo dute termometroek, 44 gradura inoigo da temperatura zenbait tokitan, nola nahi ere, Marijo Armendia esan dakoa, gaurtik aurrera espero dugu temperatura koska bat behintzat bere egitea.
4: Bai, eta hori horrela, ipar Euskal Herrian izan ezik, gaur laranja kolorekoa da alerta Euskal Autonomia Erkidegoan eta bisu horia ezarrita dago Nafarroan. Temperaturek koska bat bera egitea espero da, hala ere, 35 graduren bueltan ibiliko dira.
5: Ez gau soituta, beronetara, ez gau soituta.
6: Ventiladoria jartezu eta aire berua sartezu, ez dakizu ondo zarein.
4: Beroa giroan eta beroa itxasoko ura ere, ekainean inoiz neurtutako temperaturak neurtu dituzte Donostiako akuariumean, Xavier Lasaga bertako arduradunak esan digu, normalean tenore honetan 18 graduren bueltan izaten direla, eta orain...
7: Eta gaur eman diguna izan da, 25,2. Claro, datu hau eskutan hartuta, honek esan edo, azkeneko 80 urtetako, ba, ekainan jaso dugun temperatura altua dala, ez?
4: Hori horrela, momentuz bederen uretan sartzea ez da nahikoa freskatzeko.
1: Dutxaiak, eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia, eta agur baino ontziari.
2: Nahi Arabarredo, Euskal Met, egunon.
8: Kaixo, egunon.
2: Espero bezala, pixkatxo bat bada ere, bera egingo dute gaur termometroek ala.
8: Hori da bai, arratsaldean gehien bat, eh? Ordura arte temperaturak igotzea lortuko du, 30 eta 35 gradu artera, 35 graduak gainditza ere espero dugu, baina eguerditik aurrera, Bizkaiko kostaldetik hasita ipar-mendebaldeko haizea sartuko da, eta horrek temperatura jaitsaraziko du, ondoren arratsaldean ba, barnealderago ere sartuko da ipar-mendebaldeko haize hori. Horrekin batera, arratsaldean han eta hemen ekaitzak ere izan daitezke, eta ekaitzekin batera kazkabarra egin dezakenik, eta haize ere zakartu daitekenik ez dugu baztertzen beraz. Bi osagai horiekin alde batetik ipar mendebaldeko haizearekin eta bestalde trumoiek haitzekin ba temperatura jaisten joango da, beroak arintzera egingo du batez ere arratsaldean. Aipatzeko izango da baita ere, ba gaur gauean temperatura aurrekoetan baino gehiago jaitsiko dela, eh? Beraz datorren gaua freskoagoa izango da.
2: Eta bihartik aurrera zer, Naiara?
8: Bueno, ba, bihar minimoak baxoagoak izango dira, beraz giro freskoagoarekin hasiko du eguna, baina ondoren egunez berriz ere berotuko du. Ez dugu muturreko temperaturarik espero, baina egia da, bueno, ba, balio nahiko altuetara iritsiko dela temperatura orokorrean 30 eta 35 gradu artean ibiliko dira maksimoak, itxasertzean pitxin bat berago, eta orokorrean bihar ere, bueno, ba, giroa nahiko argia eguzkitsua izango da, eta gaur baino lasaiagoa, bihar ez dugu eurikonturik espero, beraz, apurtxo bat bai jaitsi daiteke bihar temperatura, baina batez ere kostaldetik gertu, eh? Barnealdean oraindik hainbaldekutan 35 gradu ingurura iritsiko gara.
2: Mirari Egurtza eta Mikel Fonseca ari dira soinu errealizazioan, gaur ekainako 25, 8:13.

0: Euskadi Irratian, Faktoria, Iñaki Guridi.
1: Hondamendia Venezuelan 7,1 eta 7,5 mailako bi lurrikarak astindu dute herrialdea gauerdian. Kalte larriak eragin ditu. Caracasen edota La Guairan hainbat eraikin behera erotorri dira. Eta Delcy Rodríguez presidenteak benetako tragedia gisa definitu du herrialdeak bizi duena eta larrialdi egoera ezarri du.
2: Y estamos en este momento declarando el estado de emergencia.
1: Tsunami alerta ere zabaldu du Ameriketako Estatu Batuetako Geologia Zerbitzuak biktimen kopuruari dagokionez. Momentuz 32 hildako eta 700 zauritu aipatu dituzte, baina dezente gehiago izango direla, hori aurreikuspena Itxaso Guridi. Egunon,
3: bai, dardar egin du Venezuelak iparraldean, kostaldean, epizentroa hiriburutik 300 kilometrotara izan da eta minutu bateko aldea bi lurrikaren artean. Larrialdi egoera ezarritar, Delcy Rodríguez presidenteak benetako tragedia gisa definitu du gertatutakoa.
4: Que es una verdadera tragedia.
3: Eta gaineratu du La Guaira eskualdea dela kaltetuena, oraintxe bertan lehentasuna eraikinen azpian geratu diren pertsonak erreskatatzea.
4: Que el estado de La Guaira es una verdadera tragedia y se convierte en una zona de desastre.
3: Erreskate lanei dagokionez, momentuz garraio falta dutela nabarmendu dute zaurituak erietxera eraman alizateko.
5: De igual estamos también en lo que es el CANES, el hospital militar, donde estamos recibiendo muchos pacientes, muchos heridos, hay muchas personas que sacaron de los escombros y bueno, tenemos muchos fallecidos.
3: Oraindik goiza biktima kopuru zehatza ezagutzeko, baina Ameriketako Estatu Batuetako Geologia Zerbitzuak jakinarazi duenez, horrelako tamainako lurrikara batek 10.000 eta 100.000 hildako artean utz ditzake. Laguntza eskaintzen duten herrialdeekin bestalde eskartuta agertu da Venezuelako presidentea eta jakinarazi du nazioartetik iritsiko zaiela laguntza, tartean Estatu Batuetatik, Mexikotik, Qatar, China edota Indiatik.
4: Yo les pido que actuemos en unión nacional, con calma. Unidos vamos a superar esta tragedia, pero que también Venezuela está recibiendo el amor de los pueblos del mundo.
3: Eskertuta tartean Donald Trumpekin, honek bere sare sozialetan adierazi duenez, bere esku dauden erraminta guztiak jarriko ditu martxan Venezuelako lagun berriei laguntzeko.
1: La Guaira eskualde horretan bertan, Euskal Herritarrak ere bai, Mikel Moreno horietako bat, eta orain minutu gutxi alaxe kontatu digu berak bizi izan duena.
6: Seietan edo horrela arratsaldean oso fuerte sentitu dugu lurrikara, nik izu dute olakorik bizi. Jende guztia izututa, hasi da alde egiten, hurbildu gara kotxerantza, ikusi ditugu horma batzuk erorita, gero bideti bai, bueno, asko kostatu zaigu Caracasera bueltatzea, hori normalean ordu beten egiten den bidea, lau gozturdu eman ditugu, etxe asko guzti zundatuta, erorita, zubi ak be bai asko erorita, hor gaude lagun bat bilatzen be bai desagertuta dagoena.
1: Horixe Mikel Morenok kontatu diguna, Caracas hiriburura jo behar dugu zuzenean Agustin Otxotorena, Venezuelan bizi den euskal herritarra. Agustin, egunon.
7: Bai, egunon.
1: Esan dugu erdigunea La Guairan izan duela, hiriburutik 301 kilometrotara, baina hiriburuan bertan ere Caracasen majo sentitu duzu astindua, ezta?
7: Bai, izugarri izan da, eh? Hemen askotan, daude, ez? Terrorazok eta, eskatere, otuta gaude, baina garkua izugarri izan da. Osa, nik etxean ego, nik eren hogeita bosgarren pisu bat bizina, ez kordun, gehiago sentitzen dut. Eta, bueno, etxe barrenean, dena armariotatik eta dena lurrera erosten zian gauzak, eta momentu batean, pentsatu dut, etxea erori ingozan asatik. Oso lurrikara potente izan da, eta izututa noski.
1: San dugu, epizentroa La Guaira inguruan, eta hain zuzen La Guairarako joera dute Caracasko herritarraskok eta Venezuelako herritarraskok ondartzak daudelakoan, eta San Juan ospakizunen bueltan gainera bereziki dago horretarako itura. Beraz, pentsatzekoa da, epizentro horretatik gertu, gaur ohi baino jende gehiago izango zela, ez da?
7: Bai, epizentro ez da La Guaira, Morrokoin izan da. Osa, La Guairatik 300 kilometrota, baino itxasertzian ere. Morroko itxasertzada eta Aragoan izan da, hor izan da epizentroa, eta baina hemen Karakasen asko sumatua noski, eta ez dakiz erratikan, terremotoako ladea Laguairan jodu. Laguaira Karakasetikan 90 kilometro eta dago, aeroportuan dago, eta bueno, gero ere ondartza guztiak, eta Karakaseko ondartza da. Karakas ez duna zagutzen ba konturatzeko, ez? Jende asko bere bigarren bizitza dauka, eta gorko egun batean, ba jendea juten da noski, ba, faidela, eta juzta, ba, dartzata, eta beretxia, eta pixka, ba, solatzen egoteko. Eta, bai, zoritxarrez gaur izan da, eta ua beteta zegoen.
1: Momentuz gobernutik eman dituzten datuen arabera, gutxienez 32 hildako badira, zaurituak 700 ere bai, baina ikusita hondamena zen aurritakoa den, zenbat eraikin dauden eraitsita, zifra hoiek gora egingo dutela, hori ere segurutzat jotzen da herrialdean, ez da?
7: Hori ez da, zer, oza, Karakasen, adiez, nire etxetik, nire etxea, bueno, mendenak etxe guztiak antisismikoak dira, eta ongi aguantatzen dute olako lurrikarak, ez, baino Karakas bertan, ba, 8 edo 9 edo 10 etxe bizitza erori dira, ez da zinen, 10-15 pisoko etxeak, eh? Osa, hor duen, bakarekan Karakasen, agertuko dian, biktima, kasko ez gehiago izan dira, eta, bueno, gero ikusi ditut, Laguairako irudiak, eta bideoak, eta zegoen jendia, eta hori, ba, ez dakit, pentsatze, boa, gaza bezala, dago. Osa, lehenbiziko itxasertza, ba, ez dakit, ogoi kilometri ditu, eta hor, ba, paseo badago, eta horren aurrean ondartzak, eta etxeak.
0: Euskal Herria Irratian, Irun Herria goizetik.
8: Egunon entzuleak, Nafarroako gobernuak sare publikoan ezarritako ikasle ratio berak aplikatu beharko ditu orain itunpeko ikastetxeetan ere. Hala ebatzi du Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiak itunpeko irakaskuntzako patronalen elegitea ontzat emanez. Epaiaren arabera, neurriak ondoko ikasturtetik aurrera ezarri beharko dira. Carlos Jimeno, hezkuntza kontseilariak jakinarazi du, Auzitegi Gorenean ebazpenaren aurkako elegitea aurkezteko aukera aztertuko dutela. Bere esanetan, epaia berehala aplikatzeak ikasleen onarpen prozesua berriz egin beharra ekarriko luke eta antolaketa arazo handiak sortuko lituzke. Gainera, defendatu du sare publikoak hezkuntza premia bereziak dituzten ikasle gehiago hartzen dituela eta horrek ratio txikiagoak izatea justifikatzen duela. Eguraldiari begira, ostegun honetan bero arintzen hasiko da, baina oro har 35 graduak gaindi daitezke berriz ere, hegoekialdeko haizeak lagundurik, arratsaldean hodeitza ugaritu eta ekaitzak jotzeko probabilitatea handitu eginen da eta zenbait lekutan zaparrada mardulak bota litzake, haize bolada gogorrekin batera. Eguneko temperatura freskoenak iluntzean neurtuko dira. Une honetan 25 gradu ditugu Iruñan, zein Lizarran 22, Erronkarin 26 Tuteran eta 27 Tafallan. Ekainak 25 ditu gaur, osteguna da, Irun Herria goizetik albistegi abiatzeragoa Euskal Herria Irratia, baina lehenik mezutxo batzuk entzunen ditugu.
0: Irun Herria goizetik.
9: Koltsoneria Gorritxon zorioneko gaude. Auzoko merkataritza bultzatzen darraigu eta bi denda berri ireki ditugu. Serafino Labekaleko 11an eta Eskirozkaleko 9an.
10: Koltsoi denda espezializatua, betiko zerbitzu profesionala eta hurbila, zure beharretara egokituak.
9: Zato zurea bilatzera, 1972tik zurekin.
10: Koltsoneria Gorritxo, Tafalla 26 bis, Tuterako Benjamin 8 eta Urdax Monasterioa 41. Eta orain ere, Serafino Labe 11 eta Eskiroz 9.
9: Koltsoneria Gorritxo, bizi atxedena.
11: Colchonería Gorritxo, vive el descanso.
10: Maggi, ekainaren 26an bazkalduko dugu biok.
9: Ezin dut, ue uren udako ikastaroetan izena eman dut, eta egun horretan justiziaren aldatzaileari buruzko jardunaldi batera noa.
10: Bai, ze ona.
9: Bai, eta 20. mendeko plazandrak izenekoan, eta Euskararen jauzi digitalean izeneko beste batean ere parte hartuko dut.
10: Zeitzura ona, non dago informazioa?
9: Sartu ueu.eu selbidean, eta hortxe aurkituko duzu udako ikastaroetako eskaintza guztia. Ue uren udako ikastaroak. Unibertsitatea egiteko beste modu bat.

0: Eta hain zuzen, berotearen ondorio zainbat aurreskolek ikasturtea lehenxeago bukatzeko autoa egin dute, berote eta lab sindikatuak zentro haunitzetan langileen osasuna arriskoan jartzen duten eta lanbaldintzak okertzen dituzten temperaturak erregistratu direla salatu du. Hori dela eta jarduera presentziala eteteko irizpide zehatzak eta prebentzio neurri eraginkorragoak eskatu dizkio Nafarroako gobernuari ikasleen eta langileen segurtasuna bermatzeko. Eta hain zuzen, bero boladaren ondorioz, Nafarroako gobernuko ingurumen zuzendaritza nagusiak arrantza debekatuko du aldi baterako ekainaren 30 arte behintzat. Temperatura altuek eta lehorteak amuarrainaren eta beste espezie batzuen biziraupena arriskuan jarri dute uraren temperatura 20 gradutik gora igo baita hainbat tokitan. Gobernuak azaldu duenez, arrantzak baita harrapatu eta askatzeko modalitatean ere kalte egin diezaieke espeziei egoera horretan. Uztailaren lehenean berriz irekiko dute arrantza denboraldia baldintzek hobera eginen badute. Eta Euskal Herri Irratian aspaldi ireki dugula San Fermilak aipatzeko denboraldia, arropa zuria erosteko egunak dira hauek, mota eta mezu guztietakoak ditugu eskuragai, eta Salamgaz elkarteak ere, kamiseta eta zapiak jarriko ditu salgai, abiatu berri duen kanpaina berria dela, eta baten salmentarekin 500 litro ur bidali daitezke Palestinara. Unai Lako, egunon.
1: Egunon, uda iristearekin batera are gehiago zailtzen bira, kanpain dendan edota aterpein probisatuetan bizibiren milaka palestinarren bizi baldintzak 40 graduak erraz gainditzen bituztelako eta edateko ura mugatua dutelako. Salamgazak kamiseta bat 500 litro ur izeneko kanpaina solidarioa jarriko du martxan asteburutik aurrera. Kamisetak eta zapiak jarriko bituzte salmentan Palestinako giltzaren simboloa erdigunean jarriz. Jone Fagoaga, Salamgazako kidea.
2: Palestinar herriaren oroimenari, nortasunari eta itzuleraren eskubideari oso lotuta dagoen ikurra. Gure asmoa, ekarpen bakoitzak eragin argia eta zehatza izatea da. Kamiseta solidario bat, 400 litro ur. Zapi solidario bat, 250 litro ur. Ez dugu laguntza abstratu bati buruz hitz egiten. Edateko ura, sukaldatzeko ura, bizia mantentzeko uraz hitz egiten ari gara. Oinarrizko baliabide honetara sarbideak ero eta zailagoa den testu inguru batean.
1: Azken bi urteetan 4 milioi litro ur eta 5000 plater janari banatu ditu Salamgazak eta orain ur litro gehiago bidali nahi ditu Palestinara. Larun batean, peinen egunarekin batera abiatuko dute kanpaina.
2: Lagundu nahi duenak, ekainak, 27an, peina egunean, gure estandean, zezen plazan goizean zehar egiten aldu. Era berean, ekainaren 29tik aurrera, geltokira gerturatu daitezke goizeko eta arratsaldeko ordutegian. Baita Salamgaza Nafarroako oitzara ere, ohiko ordutegian. Gainera, WhatsAppen bidez, erreserbak egin daitezke.
1: Elkartasunez beteriko kamiseta eta zapien diseinua, Javier eta Iotasio marrazkilariak egindu.
0: Eta San Fermietaz solasten segituko dugu Iruñeko udalak 516 ekitaldiko egitarau ofiziala prestatu baitu aurtengo San Fermietarako. Aurrak eta auzoak izanen dira protagonista nagusietako batzuk aurten, txupinazo txikiaz gain, jolas eta kultur jarduerak hiriko hainbat auzotara zabalduko dituztelako uztailaren 8-13. Sarasate pasealekuko obren ondorioz, hainbat ekitaldi San Jose plazara lekualdatuko dira, tartean bertso saioak, dantzak eta txistularien alardea. Kontzertuak ere izanen dira Gazteluko eta konpainia plazetan eta bestalde jaiak modu lasaiagoan bizi nahi dituztenendako zentzumenen babeslekua deitu duten hori berriz irekiko dute kondestablearen jauregian. Eta hain zuzen ere Iruñeko Sarasate pasealekua ia osorik erabilgarri izanen da San Fermin hauetan 6 hilabeteko obren ondoren ezarriko duten behin-behineko zoladurari esker. Hala ere itxita segituko du Nafarroako parlamentuaren eta binkulo karrikaren arteko erdiko pasealekuak eta hegoaldeko galtzadak ere bai.
3: Iruñerria goizetik. Bizkarreko minarekin bizizara eta ez duzu konponbidea lortzen? Zatoz Atlon Bizkar Klinikara eta rekuperatu zure bizitza. Zuk merezi duzulako esan agur bizkarreko minari. Zure bizitza aldatu nahi baduzu deitu 948-406-1905. Atlon Bizkar Klinika.
0: Atlon. Eta Nafarroko legebiltzarrera jauzi eginen dugu. Nafarroako parlamentuan bilkura izanen da gaur eta besteak beste babes ofizialeko etxeak enpresa espekulatzaileen eskuetatik babesteko legea eztabaidatuko dute legebiltzarkideek eta ezusterik ezean lege proposamenak aitzina eginen du gobernuko bazkideen babesarekin eta bizitekien gaineko babes ofiziala mugagabeki luzatzeko aukera zabalduko du lege proposamen horren onarpenak. Neurriak inbertsio pribatuak aldenduko dituela salatu du UPN alderdiak eta eraikuntza arloko enpresaburuen asaldura ere piztu du. Eta Iruñeko erdigunetik arrotxapeara eginen dugu jauzi. Arrotxapeako greba batzordeak salatu baitu 12.400 euroko isunak ezarri dizkietela martxoaren 17ko greba orokorrean parte hartu zuten 9 auzotarri. Isunak egun hartan antolatutako pikete informatiboarekin lotuta daude eta kaltetuek diru bilketa abiatu dute zenbatekoari aurre egiteko. Ondoko albistegian xetasun gehiago ekarriko dizkigu Aritz Pascual lankideak. Eta errepidea hartzeko sedea baldin baduzue eta are gehiago Nafarroa iparralderantz jotzeko asmoa baldin baduzue, jakin ostegun honetan N121A errepideko iparralderantzko galtzada itxita izanen dela Belate eta Almandozko tuneletan goizeko 8:00 gaueko 9:00 arte. Iruñetik Irunerako noranzkoko trafikoa Belateko mendatetik desbideratuko dute Arraizko bentetako lotunetik Almando zeraino eta Egualderantzko zirkulazioak normaltasunez jarraitzen alko du N121A errepidean barrena, baina bi erraietatik bakarra erabili alko da. Beatziak 10 gutxitan ondoko albistegia sarri arte entzule.

0: Eroskik egun ona opadizu eta trafikoaren informazioa dakarkizu.
1: Begira dezagun errepidetara, lehen zeuden arazoiek konpondu ote diren ikusteko, Ramon Sánchez.
2: Bagienak ez, ez da oraindik konpondu Abantoko egoera, A8an matxuratu den kamilak eraginda, 3 kilometroko autoilarak daude Bilborantz A8aren ordez gainera. Bizkaia, 734 errepide hartzen dutenek horiek ere autoilarak aurkituko dituzte Muskiz eta Abanto artean. AP8an gainera Galdakao Donostierantz hemen ere istripu izan dute bi autok eta kilometro bateko autoilarak daude eta Malmasingo tunelean orbai eraman dute matxuratu den kamioia, baina oraindik kilometro batekoak dira autoilarak Bilborantza.
1: Azken egun hauetan Aizkorri Aratz Parke Naturalean piztuta izan den sua izan dugu izpide, oraindik ez dute suhiltzaileek su hori itzaltzea lortu, muturreko temperaturek eta egoaize zakarrak zaildu egin baitituzte itzaltzelanak, baina Maitane Subijana lortu dute garrak eremu berrietara gutxienez ez zabaltzea.
3: Hori da bai, segurtasun sailak jakinarazi digunez, lortu dute eremua perimetratzea, sua gehiago ez zabaltzea eremu berrietara, dena den hori bai esan dugu oraindik ez dutela itzaltzea lortu. Gauean zehar suhiltzaileak lanean aritu dira, azken orduotan airez berriz ere helikopteroak eta urregazkinak aritu dira eremua ureztatzen eta lurrean 50 bat suhiltzaile Milpiribil mendi inguruan. Oraindik datu zehatzak ez dira, baina itxuraz gutxi gora bera, gutxienez 100 baso hektarea kiskaili dira honezkero, esan dugu eguraldi errea erabatari dela baldintzatzen itzaltzelan horiek. Iñaki Gurtubai Arabako Gobernantza diputatua.
4: Gure kontra daukagu bereziki klimatologia, esan oso temperatura altua dago, beste aldetik oso lehor dago lurra, eta bereziki orgoian 1000 metroko altueran aizeteak badaude.
3: Gaur temperaturek zertxobait egingo dute bera, baina oraindik ere bero egingo du eta baso sute arriskuagatik abisu horia indarrean da, beraz ikusteko dago itzaltzea lortzen ote duten.
0: EVE Energiaren Euskal Erakundearen eskutik, eguraldia.
1: Ba, eguraldiari dagokionez, ez dugula aurreko egunetako bero errea izango, baina gaur ere bero egingo duela, hori esan digu Naiara Barredok.
3: Gaur temperatura jaisten hasiko da, baina oraindik ere bero handi egingo du. Hegoaizearekin barnealdean 35 gradutik gora neur ditzakegu gaur ere eta kostaldean 30 graduak gaindituko dira. Aldaketa eguerdi inguruan hasiko da Bizkaiko kostaldean. Orduan iparmendebaldeko haizea sartuko da, zakar xamar eta temperatura dezente jaitsaraziko du. Gero haize hori gainerako tokietara hedatuko da. Beraz, gaur iparmendebaldeko haizearekin eta trumoiek haitzekin temperatura jaisten joango da eta jaitsiera hori arratsaldean nabarituko da batez ere.
5: Euskadi Irratiko Faktoria Kirolak. Ezetasun arazoekin bizitzara oraindik Murprotek da konponbidea. Murprotekek kirol informazioa babesten du.
1: Eta kiroletan, Jon Altuna, munduko futbol txapelketa hartu behar dugu izpide, ari dira gauzak argitzen multzoen fasean.
6: Bai, esaterako Bosnia-Herzegovina 3-1 irabazi du Katarren kontra, eta ondorioz, Julen Lopetegiren selekzioa Katar mundialetik kanpo geratu da 3 partidatan puntu bakarra aterata. Bosniak aurrera egingo du, ia ziur, 3. onenetako bat izango delako. Suitzak 2-1 irabazi dio Kanadari, Suitzak eta Kanadak biek egin dute aurrera. Gauerdian Brasilek 3-8 irabazi dio Eskoziari, Neymarrek lehenengo minutua jokatu ditu, eta Marokok 4-2 hartu du mendean Haiti. Brasil eta Maroko selkatuta daude finala maserenetara. Goizaldean Mexikok 3-8 irabazi du Txekiar Republikaren oka, finala maserenetan da Mexiko, eta Hego Afrikak 1-8 irabazi du Hego Korearen kontra. Hego Afrikak lehen aldiz gainditu du historian multzoen fasea. Egunari begira jarrita gaueko 10:00 Curaçao Polikosta eta Ekuador Alemania jokatuko dira. Gurean, Jagoba Arrasatek, Oihana Azkorbegaitia mendikorrikalariarekin batera, Euskal Selekzioaren ofizialtasunaren aldeko hitzaldia eman zuen Usurbilen.
7: Gaur eta beti eskola zezinen alde, baina bueno, nik uste dute kontzientzi sortzeko momentu heldu dela, ez? Ezken baten urtin partioa jokatzen dut hori oso ondo da, impactu hori, baina nik uste dute ez dala nahiku. Eta holako ekintza ondo datozela batez be, esan dute mon kontzientzi sortzen juteko. Helburu besta bakarrik partio jokatzi, ez? Da pausuk emoti, ba, ofizialtasun erutze eta hori ez da erresa.
6: Euskal Selekzioko hautatzaileak Raiorekin eginda zirudiela ematen zuen, baina itxarotea tokatuko zaio arrasaten.
7: Ez da urten nahi gendun modun, ba, futbola gauza hone daukaz, ez? Telefono hamen daukaz, baina lasai eta segurazki ba, itxe itxe itokauko da, eta bueno, ba, naturaltasun zartu bida hori be.
6: Eta merkatuari dagokionez, itxura guztien arabera, Aritz Elustondok Grezian Salonikako PAOK-en jokatuko du Alessio Lixiren esanetara.
1: Pilotan berri Zabala 22 eta 21 nagusitu zaio Dariori San Fermin torneoko lauterdiko kanporaketan.
6: 21 eta 18 irabazten ari zen Dario Eibarren, baina ezin izan dio errematea jarri. Beroak nola erasan dituen kontatu du Javi Zabalak.
8: Creo que cuesta mucho respirar, el aire que entraba al cuerpo era súper caliente, la boca súper seca, costaba mover muchísimo las piernas.
6: Joseba Ezkurdiaren aurka jokatuko du final laurdenetan. Eta gaur beste kanporaketa bat Hernanin, Peio Etxeberria eta Iker Salaberria neurtuko dira kaiolan, Salaberria.
9: Partidu ondi bat, txapeldunan kontra, badakit ba oso partidu zai izango duala, mino ilusio guzikin, erritika gaina gertu, beteka da, eta, bueno, berre, meintzat nire maia ematen duan.
6: Zazpietan hasiko da jaialdia Hernanin. Zesta puntan mungian Grand Slameko finalak, emakumezkoetan Maite eta Maia, Elaia eta Oaiaren aurkariko dira, gizonezkoetan Goixerri eta Legerika, Erkiaga eta Gorkaren aurka. Txirrendularitzan gaur hasiko dira Espainiako txapelketak Sabinan Igon, erlojupekoekin, amabietan emakumezkoek 18 kilometroko proba izango dute, gizonezkoek arratsaldeko bostetan 30 kilometrokoa. Saskibaloian Surne Bilbaok hiru kontratu berritze iragarri ditu, Frey, Linason eta Pont lotu ditu 2008 eta 2009 arte, eta ACB Liga.

0: gogoratu, ostiral honetan, 86 milioiko zakua, 2 euroren truke, milioidun forever. 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
1: Energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun, erabaki bakoitza garrantzitsua da, eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean, gure energia propioa sortu dezakegulako.
2: Euskadiko autokontsumo programa. Informatu energiaren euskal erakundean. Eusko Jaurlaritza.
3: Alako batean estetasun markak dituzula konturatu zara, sabaietan, normetan, non nahi, zer egin dezakezu, deitu Murprotecti.
4: Deitu 9-11-000 zenbakira, edo sartu murprotec.esen.
3: Estetasunari aurre egin behar badiozu, zer egin dezakezu, deitu Murprotecti.
4: 9-11-000, Murprotec, zure etxea zainduz, zu zaintzen zaitugu.
5: Eroskin, erosten dituzun edari guztiak, opari zuretzat. Hipermerkatuetan eta Eroski Center supermerkatuetan, larun bat honetan, erosten dituzun edariak oparituko dizkizugu kupoietan. 60 euroraino opari, kontsultatu zure dendan. Nirekin aurreztu nahi, Eroski zurekin. Euskadi.

0: aituzten azalpen sorta horrek.
1: Bueno, ba, nire nabiziko gauza esan nahi dudana da, ulertzen degula jendearen azerrea edo asperdura egoera honekin, ez? Eta, bueno, atzo presidentea oso argia izan zen, eta gure ustez, taldearen ustez, galdetu duzu taldeak, talde parlamentarioak nola ikusi zuen, baguk ikusi genuen oso argia, oso koherentea. Eta, bueno, gardontasun handiarekin azaldu zuela egoera, ez da? Eta bueno, baita ere gogoratu behar degula dala, hirugarren aldiz etortzen dana kongresu hura, ba, kontu honi buruz hitz egitea, ez? Gero batzuk bueno, esango dute ez dala agertzen, izkutatzen dala, baina hori ez da egia, ez da? Gu talde bezala oso fuerte ikusi genuen, oso indartxu.
0: Ustelkeria kasuak edatu daudela, ide ia hori zabaldu nahi dela, baina ez dela hola, ala defendatu zuen atzo Sánchezek, da jada alderditik eta gobernutik kanpo dauden pertsona jakin batzuk zirela ustelak, Abalos, Zerdan, Koldo García eta Leire Díez aipatu zituen. Kontua da, horietako bilet zirela edonor, alderdia eta gobernua kasu hauek ez aldituzte kutsatu.
1: A ber, nire ustez, gure ustez kutsatu ez dala hitza, ez? Guk oso garbik jarri dugu nolabaiteko ezi bat, ez? Berehala jakinda gertatutakoa jende, bueno, pertsona hauek alderditik bota genituen, alderditik kanpo daude, eta beste gauza bat utzi zuela oso garbi presidenteak, dala gurean ustelkeriaren aurrean ez dagoela impunitaterik, eta ez dala egongo, inoiz, ez? Bera garbi izan zuen, berak pertsonalki eta guk alderdi bezala ez degula toleratuko horrelako jarrerak, ez da?
0: Atzoko agerraldi horretan, kongresuko agerraldi horretan, berriz ere Rodríguez Zapateroren defentsa egin zuen Pedro Sánchezek. Eta gero, atzo, Espainiako poliziaren UDFek egindako beste txosten baten berri izan zen, eta txosten horren arabera, Peruko enpresa baten alde egiteagatik, Zapatero kobratu zuela, hori eginda publiko. Zerk ematen dizue hainbesteko konfiantza Zapaterorengan?
1: Badaude zenbat gauza ez ditugula aztu behar, ez? Alde batetik bere gobernuan ez dela ustelkeriarik egon. Hau da, ez dago ministrorik, ez dago ekintzarik, nun, bueno, ba, sospetxapean dagoena. Eta baita ere aldarrikatu behar dela zein izan da bere legatua, ez? Eskubideen edapena eta gurean Euskadin pakearen lorpena, berak izandako rola ezin daukatu, eta hori zor zaio Zapateroari. Bestalde, justiziari ere utzi berzaio lanean, hau bakarrik instrukzio hasi da, eta bera justiziarekin ari da kolaboratzen, hori oso garbi dago, eta nik beste gauza bat

0: utzi duen legatu azuk aipatu duzun bezala, geroko ekintzak estaltzeko adinakoa bada, baldin eta ekintza horiek ez direla zilegi eta ez direla legezkoa frogatzen bada.
1: Estali hemen ez dago, ez gaude zer estaltzen, ez? Gu berriro ere atzo presidenteak eta gu beti esaten dugu gu justizia respetatzen degula eta justiziaren prozesuak eta emandako pausoak, eh? Beraz, bakarrik da aldarrikatzea bere legatua. Osea, ez pixkat perspektiban jartzea zertan ari eta zein da Rodríguez Zapatero presidentea, ez?
0: Abalosen eta Zerdanen kasuan, esate baterako segituan alderdi sozialistak eta gobernutik bertatik baita ere, Abalosen kasuan haiek kanporatzeko bidea alderdiak abiatu zuen. Zapateroren kasuan ikusten dugu beste badela jarrera. Da hori ikusten duzuelako badaudela haren kontra akusazioak eraikitzeko ahalegin batzuk? Alegia, Laufer kasu bat izateko susmoa badaukazue.
1: Gehiegi izatea da, momentu honetan ez dakigu, utzi berzaio justiziari bere bidea egiten, baina oso kasu desberdinak dira. Hasieran batetik Abalosen eta Koldoren kasua garbi ikusten zan ustelkeria eta komisioak eta zenbat gauza zeuden tartean, ez? Gero baita ere bizitza estiloa eta enfin, ez dauka zer ikusirik Zapateroaren egoerarekin, baina osea, ez dago konparaziorik, ez da?
0: Oposiziotik berriz ere Núñez Feijóok hauteskundeak eskatu ditu, atzo oso tonu gogorra somatu genuen, bai, Sánchezen kontra eta bereziki azpimarratzeko iruditu zaigun baita ere Patxi Lopezi egin zion erreferentzia, Patxi Lopezen aitari egin zion erreferentzia. Nola urdertu eta nola bizi izan zenuten zuek hori sozialisten aurkietan?
1: Ba, azerre indignazioa ez da batez ere Feijóoren beste froga bat bere jarduna eta bera nola den, ez, ulertzeko. Ez dauka proiektorik, berez, bere jardun guztia da bestei iraintzea, ez? Eta kasu honetan, hildako aita erabiltzea Patxi Lopezi, gure lehendakari izandako Patxi Lopezi iraintzeko ez dauka zakit, paserik, ez da bere nola denen erretratoa, eta Patxik oso ondo erantzun zion, ez? Denok dakigu Patxiren aita zein izan zen, sindikalista ospetsua eta, bueno, ba, torturatua, espetxeratua eta desterratua izan zena, ez? Orduan, en fin, ez dauka lotxarik Núñez Feijóo jaunak.
0: Eta investidura babestu zuten alderdien artean, espero zenutena aurkitu zenuten? Alegia, Juntsek proposatu duena, orain horri buruz orain galdetuko dizut, baina gainerakoen partetik, aurrera jarraitzeko adinako berme bat jaso duela Sánchezek esango zenuke?
1: Bai, nire ustez, bai, osea, beste alderdiak ere bere jokua egin behar dute, eta bere aldarrikatu behar

0: presidentea, berden bidea oso garbi dago. Zentsura mozioa, zer gertatzen da? Alde batetik, Alderdi Popularrak ez da, Núñez Feijóo ez da ausartzen, hori presentatzen, eta Feijóo eta barkatu Junts nere ustez frivolitate handiarekin jokatzen jokatzen nahi da. Alde batetik ez du nahi mozio de zensura boxekin batez ere, eta bestalde ba bururatzen zaio lako irtenbideak, ez hankaz bururik.
1: Jarraitzeko erabakia beraz irmoa da, eta proiektuarekin jarraitzeko, eta hor kokatu behar besteak beste aste honetan dependentzia menpekotasun legearen baitan diru partida berri hori. Kontua da, eskatu dizuetela, tartean Eusko Alderdi Jeltzaleak eskatu dizuela, legealdearekin jarraitzekotan izan dadila aurrekontuak aurkeztuta eta onartuta. Gauza daudenetan hori errealista da, alegia oposizioko PP eta Vox noski kontra daudenean, Junsek babestu beharko lituzkenean aurrekontu hoiek baitere aurrera ateratzeko, eta ari denean Sánchezen dimisioa eskatzen. Errealista da pentsatzea aurrekontu batzuk onar daitezkela?
0: Gure ustez onar daitezke. Junsen jarrerak oso aldakorrak dira. Orduan, guazen aurrekontu espansiboak, sozialak eta finantziazioa ere hor tartean sartuta, guazen hori lantzea eta ikustea ze nolako aukerak dauden, ez? Baina aldez aurretik ezin dugu amore eman, eta hortxe gaudegu oso gogotsu aurrera jarraitzeko, ez?
1: Eusko Alderdi Jeltzalearen zat transferentziak ere oso garrantzitsu dira, aste honetan beste bi adostu dira, eta orain geratzen da negoziazioa korapilotsu izan daitezken beste gai batzuetan, esate baterako portuen kudeaketari dagokiona, eta hor interes. Bye.

Ekonomia zirkularrarekin diseinatutako gure sofak, bizitza osorako sofak dira, osagarri guztiak ordezkagarriak baitira, erabat desfunda dezakezu, sakonera desberdinekin jolastu eta eserreku bakoitzaren gogortasun aukeratu, Fama Living sofa modularretako espezialitatea.

0: Nafarroko gobernuak sare publikoan ezarritako ikasle ratio berak aplikatu beharko ditu itunpeko ikastetxeetan ere. Hala ebatzi du Nafarroko justizia auzitegiak itunpeko irakaskuntzako patronalen elegitea ontzat emanez. Epaiaren arabera neurriak ondoko ikasturtetik aurrera ezarri beharko dira. Carlos Jimeno hezkuntza kontseilariak jakinarazi du auzitegi gorenean elegitea aurkezteko aukera aztertuko dutela hemendik aurrera. Haren esanetan epaia berehala aplikatzeak ikasleen onarpen prozesua berriz egin beharra ekarriko luke eta antolaketa arazo handiak sortuko lituzke. Gainera, defendatu du sare publikoak hezkuntza premia bereziak dituzten ikasle gehiago hartzen dituela eta horrek ratio txikiagoak izatea justifikatzen duela. Eta Herriberako bidea ardezagun, Fustinanako osasunetxeko gaueko larrialdi zerbitzuaren etorkizunak arrangura sortu baitu herrian. Horren arira, Fustinanako PSN-ek berretsi du landa eremuko larrialdi zerbitzuetan egin daitekeen murrizketa gaitzetsi eta gaueko arreta mantentzea eskatu du. Sozialistek osasun departamentuarekin bilera egin dute egoera aztertzeko eta herritarren kezka helarazteko. Haien esanetan, funtsezkoa da landa eremuko adinekoek eta biztanle zaurgarrienek osasun arreta publiko hurbil eta kalitatezkoa izaten jarraitzea. Eta Iruñerrian, Arrotxapeako greba batzordeak salatu du 12.400 euroko isunak ezarri dizkietela martxoaren 17ko greba orokorrean parte hartu zuten 9 auzotarri. Isunak egun hartan antolatutako pikete informatiboarekin loturik daude eta kaltetuek diru bilketa abiatu dute zenbatekoari aurre egiteko. Aritz Paskual, egunon.
1: Egunon bai, greba eskubidearen aurkako jazarben poliziala salatu dute Arrotxapeko bizilagun hauek. Pasaden martxoaren 17an Euskal Herrian izan zen greba eta mobilizazio egunarekin bat egin zuten Arrotxapeko 9 lagunek jasotako isun ekonomikoak salatu dituzte orain. Egun horretan Espainiako poliziak grebalariak jazarri, kolpatu eta identifikatu zituen. Pikete lanetan ibili zirenak ezin izan zuten modu askean jardun, polizien etengabeko jazarpena jasan baitzuten grebarako eskubidea urratuta. Hori gutxi ez eta orain isunak. Osotara 12.400 euro. Salatu dutenez gainera, jasotako ohartarazpenek ez dute zentzurik. Informazio faltsuan dutelako oinarri eta salaketa polizialean aipatutako unean, bertan ez egoen jendea akusatzen dute. Horrixe salatu dute auzoan egindako agerraldi batean. Estatu autoritarismoaren errepresioa eta ari aurre egiteko antolakuntzaren gaineko jazarpena salatu dute beraz. Isunak eta represioa salatzeko eta zigor ekonomikoi aurre egiteko diru bilketa kanpainari hasiera eman diote.
0: Gai positiboagoak ere jorratuko ditugu. Iruñeko udalak 516 ekitaldiko egitara ofiziala prestatu baitu aurtengo Sanferminetarako. Aurrak eta auzoak izanen dira aurten protagonista ere, txupinazo txikiaz gain, jolas eta kultur jarduerak hiriko hainbat auzotara zabalduko dituztelako ustailaren.

0: iratzargailua itzali, kafea prestatu eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
1: Bizkarreko minarekin bizizara eta ez duzu konponbidea lortzen, zatoz Atlon Bizkar Klinikara eta rekuperatu zure bizitza. Zuk merezi duzulako esan agur bizkarreko minari. Zure bizitza aldatu nahi baduzu deitu 9848-406-195 Atlon Bizkar Klinika.
2: Hau da egin ederra.
3: Gure lurra eta zure osasuna zaindu nahi dituzu? Zatoz Egia Ekodendara eta uda prestatu gurekin. Krema hidratatzaileak, iragazki fisikoa duten eguzkitarako kremak, magnesioa eta kolagenoan eskaintza bereziak. Egia Ekodenda, elkarrekin ingurumena zainduko dugu. Fuente del Hierro kalea, Iturrama auzoa, Iruña.
4: Kaferrotxen justapozizioa erakusketa. Ekainaren batetik 30ra erakusketa interesgarria justapozizioa. Alde batetik Xole Artolaren estampazio eta grabatuen lanak, eta beste alde batetik Paulo Erasok sortutako bizitzari buruzko euskarazko mikroipuinak. Gaztelaniara eta frantsesera itzuliak. Zatoz erakusketaz gozatzera.
5: Koltsoneria Gorritxon zorioneko gaude. Auzoko merkataritza bultzatzen darraigu eta biden da berri ireki ditugu. Serafino Labekaleko 11 eta Eskirozkaleko 9an.
6: Koltsoi denda espezializatua, betiko zerbitzu profesionala eta hurbila, zure beharretara egokituak.
5: Zato zurea bilatzera, 1972tik zurekin.
6: Koltsoneria Gorritxo, Tafalla 26 bis, Tuterako Benjamin 8 eta Urdax Monasterioa 41. Eta orain ere, Serafino Labe 11 eta Eskiroz 9.
5: Koltsoneria Gorritxo, bizi atxedena.
7: Colchonería Gorritxo, vive en el descanso.
5: Optika Joaquín Alforja, begizbegiko zerbitzua 70 urte baino gehiagoko esperientzia. Ilabete hauetan betaurreko progresibo bikote bat hartuta, promozio interesgarria izanen duzu eguzki betaurreko progresiboetan 150 euroren truke. Eta oraindik emanen den eklipserako betaurrekorik ez baduzu, zatoz zureak eskuratzera, prezio ezin hobean. Zatoz eta zure zalantzekin lagunduko zaitugu. Ez galdu aukera. Optika Joaquín Alforja.
8: Noainen, Serrería Esparza. Zurdindegi eta ebanisterietarako hornikuntza. Altzariak, eskailerak eta upelak egiteko askotariko zura. Gaztainondoa, Gereziondoa, Lizarra. Informazio gehiago, serreriaesparza.com webunean. Gure berezitasuna, aritza.
0: Euskal Herria Irratia, FM 98.3 eta euskalherriairratia.eus.
9: Guarda sola, Euskal Herria Irratian.

0: egunon entzuleok, egunon lankideok, guardasola zabalduko dugu berriz ere eguzki honetaz. Babesteko Martin Cervantes, termonduz.
1: Oso ongi.
0: Dena kontrolpean gaur ere bai.
1: Bueno, bai.
0: Saiatuko gara.
1: Bai.
0: Saiatuko gara, eta saiatuko gara dioguz, maldan goragoaz, ja, neke sentsazio ikaragarri batekin, baina ez gara soberak ejatuko ere itxaso txarria zermonduz.
2: Ongi, egia da, egunetan, ba, astean zeharez, gero eta bero ondiago egindu, gauean ez du freskatzen, orduan pixkat metatzen joaten
0: da. Konparatu beharko genuke, zein den zure ahotsa astelenean, eta zein gaur, ze hitz egiten duzu, la, pare bat, revoluzio bajuago betela.
2: Bajuago eta.
0: Man, geldoago.
2: Astelenean, kaixo, eta gorda, bueno, ongi, esan beharko dugu.
0: Ongi, hemen txeotze eguna, ez da.
2: Baina, nire gertatzen zaite egun hauetan, esnatzen naizenean, begiak puztuta bezala ditut.
0: Ay, bai, lo falta. Hori du, hori du, lo faltak. Una hilako, zuk nola dituzu begiak.
3: Eguno. Ba, ongi, esango nuke. Gaur egia da bero gehiago nabaritu dudala, gauean, eta esnatu naiz ordu batean, eta iruetan, eta bizpailu aldiz.
0: Para.
3: Bai, baina naiz nekatuta altxatu. Gozetuta bai, baina nekatuta ez.
0: Bueno, horrek bauka, konponbide.
3: Bai,
0: nahiko
3: izan du,
0: erraza.
3: Izan du, konponbidea.
0: Inarri daitzot, egunon.
4: Egunon.
0: Ongi zabiltzazu.
4: Ongi.
0: Ongi, gainera, erraten nuen lehen, ez gaela, sobera, kajatuko zazkeran gu hemen gaude, gure estudian, aire girotuarekin, nahiko eroso lanean, eta egia da gaur goizean, irakurri dudala, Gorka Peñagarikano, Argiako kazetariak goizero idazten duen goizean argi, ez dakite, bueno, Argiako arpidedunek irakurriko dute, goizero bidaltzen duen kronika zoragarria, eta aipatzen zuen, bueno, gogoa jartzen zuen, ba, fabriketan lan egiten duten jendearen gan, eta baita ere, ba,
3: errepideetan, asfaltatzen lan,
4: adibidez, Baionako etorbide asfaltatzen ari dira egunotan, eta hor,
0: bai, eta landare muetan lan egiten duten bilketelanetan sasoiko langileak, haunitzetan atzerritarrak izaten diren hoiek, eta, bueno, baldintza ez din okerragoetan, eta eguzkipean, lan egiten duen jende horren inguruan jartzen zuen gogoa, eta baita ere, eta hau bai, ohartuan nintzen ezakitzuek, banaketa zerbitzuetan, janari banaketak gehien bat, lan egiten duten hoien ganez, eta bai, eta erraten zuen nahiko jarrera maltzurra zela, zure etxean, aire girotu upean, itzalpean, potro jorrean zauden bitartean,
3: zerbait eskatzea,
0: ba, zure etxeko
2: sukaldean,
0: hori da.
4: Badabekie gure besarkadarik freskoena,
0: hori da.
4: Gure elkartasuna langile
0: guztiak. Agur berorik ez, agur freskoa.
3: Elkartasun hotz, baina aldi berean beroa.
4: Momentuan ohartu naiz gure besarkai beroena, ez horren momentu.
3: Hori da. Fresko beroena.
0: Hori da. Eta fresko daudenak ere bai, Iruñetako peñak dira. Iruñeko peinek.
3: Guau, zegoak ditudan, Gora
0: San Fermin. Zorri, zoratea, astintzen zaitu honek, Hori, txistorra bizka bat, arraultza datzuk, eta hemen txe, jarriko gara, Iruñeko peinen.
3: Arraultza eta txistorraren abai.
4: Nahi,
3: ja txaranga batekin, goizeko beratziak eta marretan.
4: Ireki ardo botia.
0: Horrelakoa da bizitza.
2: Horrengo astean egunero, irekiko dugu horrela
0: bai,
2: eguna.
0: Iruñeko peinek, euren pankartak aurkeztu baitituzte urtero bezala, bada momentiko horietako.
2: Bai, atzo aurkeztu zuten, eta San Ferminetako giroa uztailaren 6a baino lehen hasiko dute, Iruñeko peinek, larun batean ospatuko den Iruñeko peinen egunarekin. Mm. Egun horretan, peinek aurkeztu berri dituzten pankartak kalera, aterako dituzte urtero bezala, gaurkotasun politiko handiko gaiak landu dituzte pankartetan, Ameriketako Estatu Batuetako presidente Donald Trump irudikatu dute berriz. Bai, ilustrazio batean Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroarekin batera agertzen da, genozidioaren jolasa idatzita daukan kutxa batean.

0: atera Iruñeko kaletatik iesean, eraso sexisten aurkako eta feminismoaren aldeko mezuak ere ageri dira pankartetan, eta horrekin bat egiten dutela adierazi du Raquel Arjolek, Iruñeko Peñen Federazioko lehendakariak. Bere hitzetan, gure jaietan ez dago tokirik eraso sexistetarako, ez da beste edozein indarkeria edo diskriminazio motarako ere. Kartel horiek guztiak, esan bezala, Iruñeko kaletan ikusteko aukera izango da larun batean, San Ferminen aurretik, Iruñeko Peñen egune jardunaldian bazkaria, zozketa gastronomikoa, eraso sexisten aurkako protokoloaren aurkezpena ere egingo dute, eta azoka solidarioa ere egongo da. Arjolek, Raquel Arjolek aipatu duenez, Iruñeko Peñen Federaziotik jai feministak, inklusiboak, irisgarriak eta indarkeriari gabekoak defendatzen jarraituko dugu.
1: Bai, zagrantzitsua gainera, Raquel Arjolek hori erratea, eta Peñek ere bai hori irudikatzea bai. San Ferminetan badirela, kozalementu bat ezinbestekoa. Neri gustan, zaita honitz moment hau gehien bat, badelako ere bai urteko albistera guzti repaso egiteko modu bat,
2: Bai, zera begiratzeko. Ala eta guztiz ere, baina horrela, bapatean begiratuta,
1: bai.
2: Ez dut ikusten ez Santos Tardan, ez? Santos Tardan ez dago, ez? Adibidez, edo Ábalos, edo Koldo García, edo Lakoak ez daude, ez? Peio Reparaz bai, Peio Reparaz bai.
1: Peio Reparaz batean, baino gehiagotan agertzen zaigu.
3: Baina, Galararen protagonista nagusia da gainera.
2: Bai, ez da, Peio Reparaz bai, protagonista, eta gero, bueno, oiko batzuk, ez, zuke esaten zuen bezala Trump, baina bai, harritu nahu, ba, ez ikusteak horrelako personaia.
1: Bai, hor bazterren batean akaso agertuko dira.
2: Bai, bai, gasko dira, horretik esaten dizuet, batean nola gainbegiratua eman da, ez du gara ikusi.
1: Bai, argi dago ez daukatela protagonismo handiegirik.
3: Protagonista handia ere Trump da, bai, eta bai. Netanyahu gehienetan agertzen
2: bai.
3: Dela.
2: Hori bai, hori bai.
0: Trump eorixka laranja kolorearekin.
1: Bai, kolore degarriak ditu. Bai.
2: Eta gero eta zezen gutxiago espaldima da modu negatiboan irudikatzeko, edo nere...
1: Bai, zezenek baukate nahi edo ez nahi, gero eta protagonismo eta presentzia akaso gutxiago San Ferminetan, eta hori bada ere bai, ez? Azkenean badoa... gizartea doan norabide berean iriko bestare bai.
3: Bito kiles ere agertzen da, bai. Baina gehiagotan nola azkenean ez zintzuen Iruña.

0: sortu zai Errotxapeakoa.
1: Bai, bai.
2: Esteban da pankarte egile oberenetako, bere marrazteko estiloa bikaina.
3: Ez da engaztea, eh?
2: Ez da engaztea, baina bere marrazteko manera nire.
3: Bai, ya lo creo.
2: Bikaina da.
3: Bai. Gure bizilaguna da?
2: Alegira.
3: Agoiztarra, bueno, ez da agoiztarra, baina agoiztarra balitz bezala, eh?
2: Eginen digu pankartaren bat Euskal Herri Irratiari.
3: Inberko liguke, ez da bat.
1: Ba, kaso pankartara inberko dugu lekualdaketarako, ez da? Hola, bai, kale jiraino bateko
0: mendik, alde
1: karrera, ez da?
2: Bueno, pentsatuko. Entzulei eskatzen aldiegu zer jarriko zenuketen gure pankartan.
1: Begira, ba, hoxe, galdetuko diegu, zer jarriko zenukete Euskal Herria Irratiko peñaren pankartan, Euskal Herri Irrati peña deituko zenan, gure kale jirarako. Ba, hoxe da gure WhatsApp zenbakia.
4: 608-9-8-9-6.
2: Eta zezenketen ordez, zer egiten alko genuke, gure peña kokideok?
3: Siesta, kubata honbate dan,
2: nizerraket. Siesta kubata erekin, eh?
3: Siesta kubata. Ongi dago, siestatek esnatu eta kubata honbate eduki hor, ez? Sofan.
1: Bai, azerre erraten diguten gure entzulek, eta konta iguzu adibidez ere, bai, zerbait faltan sumatu baldin baduzue aurtengo pankartetan, ba, komentatu mezutxo hoietan gainera, era mezuak kasu honetan saria izan dezakete. Zuen pisua esnetan irabazi dezakezue mezua bidalita. Ba bai, beti bezala, ez diguzu zuen pisua kontatu behar zein den, baizik eta mezua bidali eta listo, ez duzu deus gehiagorin behar, eskuzabala gara. Hemen irrati honetan horrelako xea gara eta bihar bertan eginen dugu zozketa hori, dagoeneko baditugu horre mezutxo batzuk jaso ditugu, zerrenda gina daukagu, baina oraindik ere garaiz zaudete zozketan parte hartzeko, ez galdu aukera, izan ere, ba, Lapturaleko lagunek esne kalitatezko, bertako esnea.
3: Noski.
1: Eman dizuete.
0: Goxo, eta freskoa.
1: Horrek gainera aukera paregabea emanen dizue, ba, Euskal Herria Irratiaren zat, postre goxo bat, edo izazki freskoa batzuk, arroz esnea, adibidez, edo, bueno, kurritzen zaizuena.
2: Esne merengatua.
1: Ez gara zuen habilidadeetan sartuko, zuek erabaki zerregin, hobekien ateratzen zaizuen hori jasotzeko pres gaude, baita kroketak bat bima dira ere.
3: Kroketak, favorez, bai. Kroketak. Bereziki kroketak, orain ideia zaldatu dut.
1: Bai, ez?
3: Enduen arroz esnea, baina orain ja nahi bitut
1: kroketak. Nabarida gose azarela, baina tira. Ongi etorria emanen diogu gaur gure udarako konpartxari guazen lehenengoarekin.
5: Gaurko buru handia.
1: Garko buru handiak, zer da garkio? Ai, favorez, ez nork kontatuko digu.
0: Nik kontatuko dut buru handia.
3: Itxasun sustortu duen.
1: Bai, unai.
0: Bai.
3: Patan esan, bastut ezel prez, gure buru handirako.
0: Atzo Iruñeko udaletxe plazan aurkeztu zuten mugimendu transfeministarekin bat egiten duten 20 eragilek sinatutako manifestua, helburua argia da, gure kaleetan gertatzen ari diren erasoei erantzun kolektibo bat ematea. Izan ere, eraso transfoboen gorakada ikusita beharrezkotzat jotzen dute egoera hori gizarte osora hurbiltzea eta salatzea. Noski, transen aurkako diskurtsoa eta erasoak egin handi batean TERF deitzen dieten kolektiboetatik datozela azaldu dute. Jatorriz inglesezkoa bada ere hitza, euskarara itzulita, laburdura horrek feminista erradikal transbaztertzailea esan nahi du. Eraso horien adibideak jarri dituzte, besteak beste gizonak ezin dira lesbianak izan, leloa duten kartelak itxatxi dituzte kaleetan, emakume transak emakume ez direlakoan. Mm-hmm. Funtxean diskurtsoa biologizista eta esentzialista onarte zinak zabaltzen dituzte argudiatu du mugimenduak pertsona transen aurkako izu morala sustatuz. Transen aurkako eraso horiek ezin dira bakantzat hartu, transfeministaen esanetan, olatu erreakzionario global baten parte dira, hori horrela transak bereziki emakume transak arazo material eta sozialen erantzule gisa seinalatzen dira, sistema kapitalista eta neoliberala seinalatu beharrean. Gaia eztabaida teorikotik harago, eztabaida material gisa ere katalogatu dute. Eta albiste honekin batera atzo egin zuten aurkezpen, aldarrikapen eta manifestu honen aurkezpenarekin batera bi efemeride ekarri nahi genituen gogora, izan ere gaurko egunarekin duela 48 urte hortzadarraren bandera lehen aldiz erabili zuten LGTB kolektiboaren simbolo gisa San Frantziskoko arrotasunaren jaialdia ospatu zen egun horretan, eta hurbilago hemen Iruñean duela 44 urte Iruñeko LGTB arrotasunaren nazioarteko eguneko lehen manifestazioa egin zuten, duela

0: gutxi gehiago bildu ziren. Baina konparatuz Bilbo zen urbe handi hori, Iruña zen hiri kasi herri horrekin, ez? Bai. Orduan
1: nabarmentzakoa beti, ez? Bai. Konserbadorea eta
0: hori da. Bai, bai.
1: Beraz, bada jende kopuru oso handia, ez? Bai. Garai haietan kokatzeko gure burua, ez?
0: Bai, bai, bai, oso handia, ez? Erraldoia, bai. Erraldoia eta horta sartu dugu erraldoiaren atalean, goazen orain buru handiarekin.
2: Gaurko zaldikoa.
0: Bueno, buru handia digonean, begira, hauek bai dira beroaren
3: ondoriak. Ateratzen dira nahi dutenean.
1: Azalduko dizugu konparsaren osaera zen.
0: Bai, favorez.
1: Erraldoia dira, ba, altu horiek.
0: Ai, folklorearen az da nire.
1: Pampina altu horiek.
0: Folklorearen alorrea begitan.
4: Buru handia eta kilikia.
0: Bai, bai, bai, horrela hauka jarrita. Zuek erra, nila isin dugu naiz. Ezagit, tira, zaldikoa delakoa.
1: Zer nahi duzun nik kontatzea
0: horrein. Atera konparsatik nahi duzun figura. Eta konta iguzu zer daukazu derrateko favore.
1: Bada ditut bi gauza, zuk aukeratu non sartu nahi dituzun, ta figura berri bat ere sortu nahi ezkero konparsan,
0: non edo,
1: ba, eskertuko dizugu ere imaginazioarekin aritzea.
0: Aha.
1: Tira, duela 116 urte Nafarroan, ekainaren 24arekin, atzoko egunarekin izan zen gainera, Nafarroako lehen euskal erakundea abertzalea sort. Tufan. Hemen ese zeta eta isak denak alderantziz. Iruñeko Euskal Etxea sortu zen alegia, zuzenbaritza batzordeko kideak ziren orduan, Antonio Irurtzun, zela presidentea,
0: Irurtzun.
1: Leopoldo Garmendia presidente ordea, Jose Lampreabe diruzaina, Manuel Arantzadi idazkaria eta Serapio Espartza Enrique Zubireta Jose Zalba ere zeuden zuzendaritza horretan. Eta urte horretako abenduan lehen naparburu batzarra ere hautatu zen eta Estanislau Arantzadi hautatu zuten buru. Handik gutxira lehen batzoki horretatik napartarra sortu zen 1911, 1919 urte bitartean Nafarroako lehen jelkidei zeregin politikoetan lagundu zien astekaria edo sortu zen. Etzen bidea erraza edo zuten izan bidea erraza garai haietan duela 116 urte, bueno, Urroz, Gares, Lizarra edota Baztanera ere edatzea lortu zuten eta Iruñeko udaletxera ere iritsi ziren karlismoaren eta Nafar kontserbadorismo anitzaren ikusezina eta gaitzerizkoa pairatu behar izan zuten. Ba, tira, hor nolabait Eusko Alderdi Jeltzaleak bidea ireki zuela lehendabiziko aldi Nafarroan, eta data hori nolabait dutela alderdian, ba, Nafarroan ba, nolabait sortze data balitz bezala edo.
0: Bai, bai, bai, bai, urrats garrantzitsua zalantzarik gabe, ez, euskararen sustapenerako ere bai, bueno, bergarai horretan non, akaso hizkuntza etzen hain politizatua. Ez, erran dut, bazen...
1: Oraindik ez, akaso.
0: Oraindik ez, baina egia da, bueno, handik gutxira, eta akaso guri gehiago tokatu zaizkigun garaietan ala izan dela.
1: Eta kurioso urrozen, ez? Bueno, Gares, Lizarra, Baztana, akaso pixa eta handiagoak ziren, baina urrozek ez dakitzen bat biztanle izango zituen garaietan, baina bai, zerre txikiago bat da.
0: Bai, lotura txoren, bat egonen zen, seguraski, hortik horrela gertatzen dira. Tira, irugarren arekin joanen gara, venga, zein da, irugarren konpartxako irugarren kidea zein dugu?
1: Entzun dezagun.
0: Entzun dezagun.
5: Euskal Herria Irratian.
0: Hau ez da,
5: eh? Guarda sola.
0: Begira.
6: Bueno. Horain honetan izan naiz.
1: Horain ja, ondori ez tatu bezakegu zer gertatzen ari den. Akaso ez da inbeste Miren, lokartua dagoena?
0: Milesker, Martin, milesker, babesonen gatik. Milesker guarda sola luzatzea gatik, eta guarda solo nenpean irekin batera sartzea gatik, baina guazen favorez irugarren arekin, ean nor dugun, nor dugu?
2: Gaurko zaldikoa.
0: Ara, ara, zaldikoa pasa berri da, ez da.
1: Bizaldiko
0: gaurkoan. Bizaldiko ditu gaurkoan.
3: Konpartxa propio.
1: Beltza bat eta txuria bestea.
0: Ez dugu asmatzen. Guk ez dugu asmatzen bertzo batzuk aldiz, bai, joanen gara irugarrenarekin, ea.
1: Bizaldiko izan.

0: Horretarako bide zuzenena edo zuzenetako
1: bat, jaiak bai, borroka ere bai.
0: Hori bai, hori da, eta gainera horitzen bali mazarete, iazko San Ferminetan Palestinaren ikurrak hartu zituen munduko forma guztiak guztiak, izan ere, bueno, ba, txupinazoa jartitzaren arduradunak izan ziren jala Nafarroa Palestinarekin taldekoak, eta horrek eragin zuen ere bai, ba, ikur hori are gehiago ikustea, presentzia handia izan zuen, baina handia deigarria izateraino. Ordan gauza horiek bueno, eraginkorrak izan daitezkela ere bai, bentsatzen dugu bakarrik amista soil bat dela, baina denok jantzen baldin badugu, ba ikusgarritasun handia irabazten du aferak.
1: Eta min handia eragizion irudiak izan ziren horiek, beraz?
0: Bai, egia.
1: Bueno, behintzat ez du harintzen, palestinarren egoera hori egia da, baina zerbait.
0: Arramaskatxo bat behintzat egiten dio,
1: bai,
0: eta?
1: Bai,
0: tira, astekoak dira oraindik ere San Ferminak hortxe ditu gatarian, baina hori baino lehen bukatzen diren bertzelako ziklo batzuk, kasu honetan gaur bukatuko baita Iruñeko udalak antolatzen duen kantu eta hitza zikloa. Ostegunero azken aldian hortxe Oko Andre Mariaren plazan giroa jarri duena, zalantzarik gabe, kasu honetan Errominchelak taldea izanen da gaur zikloari amaiera emanen diona, zerraran dezakegu itxaso talde honen bueltan.
2: Ba, Errominchelak Arrasateko Gypsy Swing talde bat da. Gypsy Swing taldea. 2021 batean sortua, bertsoak euskaraz abesten dituzte eta instrumentu akustikoak baliatuta Errominchelak ta taldeak entzuleak dantzan jartzeko moduko ikuskizuna eskaintzen du, swing estiloko musikarekin ezaugarririk divertigarrienak oinarri hartuta.
0: Wow, bai, itzarditzeko pixka bat.
2: Oida.
0: Ikaragarria. Ba, hauxe da, Errominchelak gaur arratsaldean, arratsaldeko 8:30 bezala.
2: Sarrera librea.
0: Hoxe da. Ba, honekin aurrera jarraitzen dugu gure gaurko guarda solan.

0: Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
1: Gazteluko plaza txistu eta gaita dantzaldien beste saio baten agertokia izanen da gaur. Astearte eta astegunetan egiten dira 7:30-8:30. Txistularien eta gaiteroen bandek kalejirekin, pasodoblekin, polkekin, zortzikoekin eta porrusaldekin girotuko dute hiriko erdigunea. Oko Andre Maria plazan, ostegunean 8:00, kantu eta hitza zikloko beste kontzertu bat emanen du Erromintxelak taldeak. Gypsy Swing estiloko taldea 2021 sortu zen Arrasaten eta euskarazko letrak eta instrumentu akustikoak uztartzen ditu. Sarrera doan da. Iturramako ziboxean ostrialean 6:00-8:00 bizitzoko lantegiaren beste edizio bat eginen dute. Bizikleten konponketari buruzko ezagutzak partekatu eta hoiek doitzeko doako espazioa da. Juanjo Iarte bizikleten konponketan adituak emanen die laguntza parte hartzailei. 14 urtetik berakoek heldu batez lagunduta joan barko dute.
0: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
2: Iratzargailua itzali, kafea prestatu eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
3: Ekainaren 8:00-26:00 Mitxausenea Lekunberriko liburutegian Mo, behi euskaldun baten memoriak publikoari irekitako erakusketa. Proposamen didaktiko honen helburua da Mo, behi euskaldun baten memoriak liburuko ilustrazioetatik abiatuz bidaia bisual bat egitea. Urbildu zaitez, antolatzaileak, Karrikiri, Pamiela, Nafarroko liburutegi publikoak, Lekunberriko udala eta Nafarroako gobernua.
4: Elurretan eskalatzen eskiatzen mendian ibiltzeko materiala, segurtasun kontua da, egin apustu ziurra. Basati Kirolak, esperientzian oinarrituriko aholkularitza, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
5: Bertsoia jaialdia, Barainainen. Ekainaren 25ean, osteguna, 7:30, auditorioaren ondoko kulturgunean, Nerea Ibarzabal, Magian Etxo Perena, Sustraiko Lina, eta Mikel Lasarte bertsolariak, Beñataztiz, Gai Jartzailearekin. Sarrera librea, zatoz bertsoaz gozatzera. Antolatzailea, Barainaingo Bertso Eskola, Barainaingo udalaren laguntzarekin.
6: Gorritxo sistemas de descanso, urbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo sistemas de descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
7: Euskal Herria Irratia. Euskaldunon irratia.

0: zergatik dagoen hor. Eta gero bestalde batetik da, baita ere, hirugarren sektoretik badugula ardura bat, ez? Eta ezin dugu aztu, garela nolabait existitu beharko ez liteken zerbait, ez? Eta zentzu horretan jarraitu behar dugula, bai, ekimen politak egiten, baina gero ezin dugula saldu bakarrik polita dena, ez? Eta horren atzean badagola injustizia bat, eta badagola atzerritartasun lege injustu bat, badagola udal bat ez dituenak behar bezala egiten edo behar bezain beste erroldatzen, badagola Nafarroko gobernua baita ere, ez, bere foru zengoarekin egiten dituena identifikazio etnikoak, ez, eta horrelakoak ezin ditugu alde batera utzi, baino bitartean gure barnean edo gure erabiltzailei eskaini behar diegu babesa eta tratu aliketa duinena.
1: Bai, eta egoera zail horiek eta erakundeei exigitu behar zaien pauso berri horiek ere ez dituzuela azten, nahiz da gaur ekimen politago bat edo, bueno, ez dakit, jaigiroko bat aurkezten ari bazarete ere, ez da?
0: Hori da, eta barnera begira, hori da, azkenean, injustizia horren atzean, ez, edo injustizia horren aurrean, hobeto esateko, dagoen gauzarik politena, ez, ikusten dugu, lehenago esan dut, ez, askotan, exigitzen diegu erabiltzailei, jartzea pobre aurpegia, ez, horrela nola baita esatearen, eta, bueno, kasu hontan, iruditzen zaigu igual gizarteak baduela baita ere iritzi hori, ez, jarri behar dutela la pobre aurpegia, baino gero eskatzen dugunean elkartasuna, kasu hontan kontaktatu dugu azkenean jatetxe ezberdinekin, eta inori ez zaio arraroa iruditu ekimena, ez? Orduan zentzorretan badagola baitare beste korronte bat, ez? Gure aldekoa, eta horrelako ekimen politak egiteko aukera eskaintzen digu.
1: Orain jaigiroan sartuko garela, zuen lanak ez du etenik.
0: Ba, ez. Oraindik ez dugu iragarri, baino ja primizia.
1: Oso, ez kontuz.
0: Datozen egunetan bidaliko dugu oharra, hori iragartzeko, baina ez dugu, batzutan beti moldatzen gara, ez, ditugun baliabideekin, eta aurten noski Sanferminetan beti izten dugu, naiz eta jarraitzen dugun gure helburua bermatzen, eta aurten nola egingo dugu, egingo dugu Arrosadiako La Rosa gaztetxean, bertan antolatu gara Paris Irusei Bosteko langileok, txandak egiteko eta behintzat bermatzeko bi orduz, ez, erabiltzaileak hor egon daitezen, hor jandezaten toki lasai eta fresko batean, eta, egingo dugu azkenean modu militantean, ez, nola baita esatearen, eta, helburua da, hori bermatzea, baino baita ere gertutasun bat eskaintzea, beste urte batzutan igual ematen genizken kontserbak eta horrelakoak, eta, aurten ikusi dugu dagoen arazoarekin, ez, orokorrean, jende pila bat kalegoeran, eta bar, igual bestelako tratu bat eskaini behar geniela, ez, baita ere duintasun hori helburu izanik, ez.
1: Beraz, lana ez duetenik, egoera larria ez delako eten, eta momentu batzuetan, eta olako beroaldietan ere, areagotzen delako. Mikel Urabaien, eskerrik asko gurean egoteagatik, eskerrik asko egiten duzuen lanagatik ere, eta Euskal Herri Irratiko Ateak beti irekita nahi duzunerako.
0: Eskerrik asko zuei.
1: Ongi zan.
0: Berdin.

Goizeko 10ak dira. Eusko Legebiltzarrean enplegu publikoaren lege erreformari buruzko eztabaida hasi dute jada talde politikoek. Eztabaida hasieran ez dute jeltzaleek hitzik hartu, Boxek baizik, eta txikitik handira ari dira azaltzen EAJ-taren proposamenari buruz.

0: zein jarrera duten Ramon Sánchez.
1: 10 urte igaro dira EAJ-ak eta EH Bilduk bi alderdi hauek bakarrik adostutako lege proposamen bat legebiltzarrera iritsi zenetik. Beste taldeen babesik ez dute, Ainara Rubio ezezko botoa iragarri aldute orain arte hitza hartu duten taldeek.
2: Oso gogor oposizioa jeltzaleen eta EH Bilduren arteko akordioaren aurka, une honetan txalderdi sozialista da bere jarrera azaltzen ari dena, gaizki planteatu eta okerrago kudeak duden lege baten aurrean gaudela, eta bizpairu urte barru balio gabetzea gertalitekeela ohartarazi du Paulasik. Aurrez alderdi popularrak lan eskintza publikoen bitartez hautaketa ideologikoa egitea leporatu diote jeltzalei, EH Bilduren ideiak bere egitea, eta lan eskintzetan euskararen imposaketa ekarriko duela horrek Santiago López Pepe.
3: ¿Cómo que no hay imposición? ¿Cómo le llaman entonces a una dinámica que nos lleva a procesos con el 100% de las plazas perfiladas? ¿Cómo le llaman a la sucesión de sentencias que no atacan el euskera sino que tumban sus excesos?
2: Sumarren arabera jeltzaleen proposamena justifikatzeko konponketa bat izan da.

0: Dena, Caracas hiriburuan biziren euskaldunak esan digu, askozaz ere gehiago izango direla biktimak, ondorioa zein izan den ikusita.
1: Hori ez da, zer, Caracas bertan, ba, zortzi edo behatzi edo amar, etxe bizitza erori dira, zatunen amar, amabost pixoko etxeak, eh? Eta, bueno, gero ikusi ditut, la guairako irudiak eta gideoak eta zegoen jendia, eta hori, ba, ez dakit, pentsatze, boa, gaza bezala, oh. Osa, gele emiziko itxasertza, ba, ez dakit, ogoi kilometri ditu, eta hor, ba, paseoa dago, eta horren aurrian ondartzak, eta etxea. Eta etxe guzti horiek dera kolasotu, ja, osa, Hotel Edwards, amagos, pixuko hotel bat, dena kolapsatu egin du.
0: Frantzian, 72 departamentu alerta gorrian daude beroagatik, atzo baino 14 gehiago, guztiak eki eta iparreki aldean, baina mendebal eta egu mendebaldeko beste 11 departamentutan alerta gorria laranja bihurtuko da gaur gaueko 10etan. Beroaldi honetan Frantzian sekula neurtu gabeko temperatura altuenak gainditu dituzte. Parisi hiriburuan gaur ere 5. egunez alerta gorria egongo da indarrean eta Emmanuel Gregoire alkateak esan du egoera kritikoa dela eta heriotzen kopurua igotzen ari dela.
2: Évidemment, la mortalité est en hausse, mais c'est pas à moi de communiquer là-dessus, c'est aux autorités sanitaires.
0: Berari ez dagokio kopurua zein den esatea, baina adierazle guztiak maila zailean daude Frantziako hiriburuan, larrialdi zerbitzu, suhiltzaile, ospitale eta heriotzak maila altuan daude une honetan. Herritarrei zaintzeko eskatu die Gregoire alkateak eta eskaria serio hartzeko esan die osasun arazoak izan ditzaketen pertsonak ezpaitira beti pentsatzen dugunaren kontra zaurgarrienak. Euskal Herrian berriz gaur ez dugu 40 gradutik gorako temperatura izango, baina temperatura altuena 35 eta 40 gradu arteko izango da hala ere Euskal Herriko lekuri gehienetan. Arratsalde hasieran eta Bizkaitik hasita ipar mendebaldeko haizea sartuko dela iragarri du Euskal Metek eta temperatura freskatuko duela orduan. Arratsaldean gainera hodeiak ugarituko dira eta ekaitza lertzeko aukera izango da. Kazkabarra ere izan liteke. Eguneko temperatura freskoenak egunaren amaierakoak izango dira.
3: Errepidetan ordotan arazori badago.
0: Bakosta da, baina eraman dute azkenean Abantona 8an matxuratu den kamioia, baina oraindik ere 4 kilometroko autoilerak daude Bilborantz, eta gainera Bizkaia 734 errepidean trafiko ugariagatik autoilerak daude Muskiz eta Abanto artean.
3: Gero arte, Ramon.
0: Gero arte, Inegi.
3: Maider Segurola, egunon.
4: Egunon, ba, Nanteseko eskoletan aurrek igeltxoarekin pintatu dituzte leioak, Leipziken postariei Bermudako paritu dizkiete.
5: Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegindu. Eta Euskal Herria Irratia.eus Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua. Iruñerria. Entzun. Ikusi. Gozatu. Euskal Herria Irratia.eus.
6: Bayon Arts Klinikan badakigu ongizatea eguneroko xetasun txikietan dagoela. Minik gabe jatea, konfiantza zitz egitea eta naturaltasunez irribar egitea. 35 urte baino gehiago daramatzagu zurea osasuna zaintzen konpromiso argi batekin. Gure maitei gomendatuko geniekera besterik ez proposatzea. Bayon Arts Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
7: Osasuna eta gaixotasuna ahotik sartzen dira. Ongi begiratu zer jaten duzun, ongi begiratu zer erosten duzun, eta batez ere ongi begiratu non erosten duzun. Osasuna Iruñeko udal merkatuetan dago. Zaindu jaten duzun hori, zure osasunak eskertuko dizu eta Nafarroako gobernuak diruz lagundutako jarduera.
8: AEKarekin uda bizi euskara eroso ikasten. Udarako eskaintza zabala. Familia barnetegiak, barnetegi ibiltaria bizikletaz, Arantzako aterpean udako barnetegiak eta Iruñezar euskaltegian ikastaro trinkoak abuztuaren 2. 15. Informazio gehiagorako pasa hurbilen duzun euskaltegitik edo ta deitu 607-608-036 telefono zenbakira. AEKa, euskara praktikoa.
9: Udaberriak eta udak ez ziusaina dute, zatoz dastatzera. Degustazio eta berrikuntza goxoak ditugu zuretzat. Pistatxo duneztia, abiduneztia eta beste sorpresa batzuk. Egun luzeagoak, mugimendu gehiago eta oporrak prestatzen hasteko garaiare bada. Propolia eta erregina jalea, energia eta oreka naturala zaintzeko. La Colmena, Hilarion Eslabakale.

0: iru, lakolmenateayuda.com.
1: Gorritxo sistemas de descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo sistemas de descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
2: Excusez-moi, pourriez-vous me prendre en photo s'il vous plaît?
3: Oui.
2: Oui. Ça ne vous dérange pas?
3: Zer?
4: Ezaguna egiten zaizu, horrela bada beste hizkuntzak behar duzu. Udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak, ikasi barneratu eta galdu lotxa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia duzu dagoeneko. Mugi gero presak datozkigu eta hori eta jene konprepa esaldiak. Beste hizkuntzak Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13.
5: Euskal Herria Irratian, Guardasola.

0: Wally-O, los quiz dando una expensa.
1: Azkenet handago,
2: eh? Bai, bai, ontatik ez daterako.
1: Nola lurperatu izan nahi ote du?
3: Hilda, putakumeak, hilda! Ez hau zingiata.
0: Bizeta bukatuko da.
1: Esaldi baten erdian.
4: Eriotzaren inguruko komedia bizitza ospatzeko. Hori izanen da funtsean bihar, Atarraibiako kulturetxean estrenatuko den Demode produkzioen emanaldi berria. Rip azken musikala. Demode kuartet taldeak abiatutako ekoiztetxaren eskutik joan da obraren sorkuntza osoa, musikatik hasi, aktoretzaranetik pasatu eta libretoaren idazketaraino. Patxi Ibarkoren zuzendaritzapean, Iker Uitzi eta Joli Paskualenari Xanti Koskostegi batu zai aktore lanetan. Benetako historio eta kontak izunetatik abiatuta, Eriotzaren bueltan barreak zein hausnarketak sustatu nahi dituen musikalean. Atarrabiako kulturretxean egindako egonaldi artistikoan sortu dute musikala, eta bertara joan ginen atzo. Ilerri gotiko bilakatutako oltzaren aldamenean, Uitzi Paskualena eta Koskostegirekin mintzatzen aritu ginen, eta hauxe kontatu ziguten beraiek. Egia da, ostiralean, estrenatzen duzuela obra hau, estrenatzeko puntu-puntuan dagoela, nola dara mazue, azken gauzak gelditzen dira, momentu hauek gainera beti dira, pixka bat bereziak, ez? Estrenatzeko puntu horretan zaudetenean, nola daukazue aldartea?
5: Bueno, kasuan, produkzio propioa dela eta ez gaude bakarriko holtzaren gainean, baita produkzioa musikan denetan gabiltza, eta, pues, bueno, gabiltza pixka bat, pues, erotuta, pixkat, bai, eta hori, stripoak izaten ere, edo, bueno, ez dakit.
1: Bizirik erango dugun, ala ez, estrenaldirako, baina...
6: Itzeko zorian gaude, baina, bueno, gogotxu, pozik, eta,
1: bai,
6: eta, bueno... Eta
1: jakin minarekin ere, aber, publikoak nola hartzen duen, zege, burla, erabat, oza, galdo dugu, erabat, ez,
5: gertatzen
1: ikuskontua, eta... Orduan, abert nola reakzionatzen duen publikoak.
4: Noskize, egia da, norbere produkzioak egiten direnean, horrelako proiektu batean, murgiltzen zaretenean, bete-betean, hori gertatu daitekela, ez? Akaso zaude, hain sartuta, ja, galtzen duzula, pixkat oina ere bai, eh?
1: Bai, horrexegatik, igual, oza, estrenaldia da, baina guretzat aurre estrenaldi bezala, ze gero, segurazki, segun nola ateratzen diren gauza, eta gero ja, grabazioa ikusterakoan ikusiko ditugu gauzak, pues hori...
5: Beti geratzen dira, bai, produkziotan, edozein estrenaldian, edo egin ditugun uste gauza guztietan, beti gero daude onako, ba, moldaketak egiten dugun zehar, eta
1: bai,
5: hori...
1: Kanpoko ikuspuntua beharko dugu gero.
5: Bai, bai.
4: Hori da, Rip, azken musikala, ala izena du berez obrak, espero dugu azkena ez izatea. Nola izan zen, pixkatzen izan zen sorburua, nondik abiatu zen obra egitaren ideia?
5: Ostras.
4: Uf, memoriarik eta bat.
1: Bai.
5: Ba, bueno, azkotan, bueno, Demode produkzioetan ze beti, ba, euskagu pilaldi bereko ideia produkzioetan, bai, Demode kuartet, ba, jarraitzen, bueno, esaten dugu beti hori, Demode kuartet, izan da beti gure el...
1: Laukotea principala.
5: Jarraitzen dugu, bai, amaboste urte hurrena ospatu genuen aurreko urtean, eta beti gabiltza pues, pixka bat adaptazioa segun eta nola dagoen merkatua, hasi jartzen
1: bueno,
5: dugu, eta askotan ere...
1: Bai, kontua da, laukotea, osea, gure... Osa, lehentasuna izan da, askotan, eta baina momentu batzuetan beste gauzak egiteko egoak ere baditugu. Eta momentu honetan, zeo zer txikiago egiteko, osa, zeo zer txikiago nahi genuen. Eta egia esan gu hirurok egonen gara lautza gainean, baina hasi da...
5: Claro, ideia zen gure... oso gustora egon montaia egin genuela pandemian izan zela hundiena egin duguna orain arte. Kutxia Zubia Isabel musikala non, gure Xanti Koskostegi.
1: Gure protagonista, izan zena, Juan
5: eta
1: Martin.
5: Eta horrekin pixkat nahi genuen onako amalgama modukoa. Zerbait, txikiago, baina Kutxia Zubia Isabel musikalaren antzerki
1: musikal bat.
5: Hori da.
1: Berriro sortzea.
5: Eta, pues, pizkat joan zaiku esku eta tik ez dakit esatu.
4: Baize, hemen gaude, gainerarrenen dugu, hemen gaudela, Atarrabiako kulture etxean, eta aurran daukagula estrenatokia tonduta dagoeneko, eta honek txikia ez dirudi.
1: Ez, Asier Sancho dago honen atzean, gure estenografoa, baina, bueno, diseinua Patxi Barkorekin batera, oza, zuzendariarekin batera, egin zuten, eta, bueno, eske... Tal cual, o sea, pasatu zigun, o sea, tal cual, horrelakoa da. O sea, da pasada bat, osea, oso estenografo ona da. Gero, bueno, David Bernues argiztapen diseinuan,
5: pantalla gainean badago Javi.
1: Bueno, ikuski, osea, entzun ikusentzumenak, oi, komo da? Nolako da? Hore da? Ikusentzunezkoak ere egongo dira, hor nitxoan.
5: Pizka bat gaur, ez, hori bizikaren gaur eguneko teknologia, oza, zaztzen dugu, oza, bai, hori, zaztu gara azkenean, oza, kristona, egin, berriz, baina posik, oza,
4: bai, pozik, atzematen da. Obrak, eriotzaren inguruan hitz egiten du, eriotzaren eta bizitzaren inguruan hitz egiten du, horren inguruko komedia bat da, baina ere, baditu, benetako historiak atzean, ez, zer kontzatzen du pizka bat, obrak?
6: Erabiltzen ari garen kontzeptua da, komedia gotikoa, ez? Eta, hasiera baten ematen du oso superficia da, ez, bariotzaren inguruan hitz egiten ari garela, eta bueno, baina komedia izan da baita ere daka oso puntu ideologikoa, badaka bere posoa, eta nik uste koktel horrek iten du ikuskizun hau izate oso interesgarria. Hitz egiten ari gara, ba, bizi izan zen jendearen bizitzaren inguruan, ez, ba, astutako bizitzak, ze hori lortutako lorpenak, eta
1: bai, uste... memoria historikoa egiten dugu, ze igual ilobi baten atzean dagoen, ba, igual izen propio, osea, arrut bat
5: ezuna,
1: baina bere bizitza bueno, oso importantea izan dela, orduan ba, bueno, historiak benetakoak dira, eta umorea egia da, komedia bat dela, baina komedian artean ba, batean bizitzan, bizitzan gertatzen den bezala batean zehoz ere emozionala sortzen da.
5: Oso ondo gaina Patxi Barko idazterako libreto bat ari Xabier Carlos Zabalarekin, baina bereziki Patxik jolas, oza, nolako olako molaketa bai pixkat seriotasuna emozioa aldetik, baina umorea eta kaso gondelan gainera ekarri ditugu dauzkagu bi beleak, Jon Plazaola eta Itzibel Garmendia dauzkagu abotxetan, oza, gure zeunako orea izatea, ba jolasten pizkat horrekin, eta bueno, eta Joliren pertsonaia, bueno, hori, bueno, ezakit.
1: Bueno, bai, gure pertsonaiak, bai.
5: Gure pertsonaiak itzegin ezakegu ere.
1: Bai, eta, hori da.
5: Eta Joliren pertsonaia zo interesgarria, ematen dio pizkat.
1: Bueno, mamua naiz, hemengo lekuaren mamua, eta beleekin bizi bai. Naiz.
5: Ero pizkat, bai.
1: Bere punto dauka.
6: Punto zoroa, ez?
1: Bai, pizkat. Ez daki nondik datorren, ez daki nor den, ez da ezer. Eta, bueno, bera dago...
5: Braulio, nire pertsonaia
1: da... Erretiratzear.
5: Bai, ba, nago, hemen hogeita mazazpi urte dramatzat hemen lan egiten.
1: Eta etorriko da, berra.
6: Tania ez Jon, etorkizuna, gaztedia, bat, ator Braulioren leku hartzea.
1: Moria.
6: Eta ikusiko dugu, hoien hartan dakaten gatazkak, ez? Ba, bere garaiko jendak nola ikusten duen eriotza, ehorztu, erraustu... Eta bueno, baita ere, hori, ideologia sartzen da zentzorretan nola gazteek askotan, ba gertatu zenaren inguruan dakagun ikuspegia, ez? Ematen du gaur egun itzultzen ari dela ideologikoki gauza asko, ba hori hemen nabarmenduko dugu, ba duen garrantzia hori, ba bueno, kontuan eukitza, ez?
5: Bai,
1: nola fascismo igotzen ari den, hori ere, osea, islatuta dago abesti batean, osea, sartu dugun gure ideologia ere, bai. Osea, aprobetxatu dugu gure gerranito de arena jartzeko.
4: Bai, ezinbestekoa da gainera, ez? Uste dut antzerkia badela horretarako tresna ere, bai, ez? Azkenean zeharkatzen gaituen gizarte honetako auziak ere agertzen dira, ez? Arrakala hoietatik, nola bait, zerbait sortzen denean gainera zerotik, ez? Eta azkenean hori ere agertuko da, beraz.
1: Bai.
5: Uste dut gainera hori, honek ematen du gainera aukera, ikuspuntu hauek guztiak, ez, bakoitzak, espero dugu ea publiko non mugitzen den, ba, umore beltzarein, nabagakizu askotan, ez, honekin ez egin farra, baina, apatean gu behar bada, hori edo beste gauze, oza, pizkat, erreflexio, oza, emateko onako, nola publikoa pentsa dezala.
4: Bai, hori da, ez, hausnarketetarako ematen duela, ez, obrak azkenean ertz asko ukitzen dituelako, eta dena, errandu zuen bezala, umoretik, umore beltzetik, absurdotik ere bai akaso, zer nolako umorea da?
1: Bai, umore beltza, absurdoa, ze, bueno, adibidez, Darwin sariak, benetan existitzen direla, eriotzarik absurdoenak saritzen dituzte, ez?
5: Eta, kontatuko ditu, pizkat,
1: zen lolako eriotzak, eta bueno, parra egingo horretaz. Eta gero eriotzari aurrean nola bakoitzak hartzen duen jarrera ere, hori ikusiko da, batzutan beldurra, ez? Beldurra hori, zergatik hainbeste beldurra, ez ezaguna denari, eta jakin mina ere, hortxe dago.
5: Eta hori da polita gaina, hiru pertsonaiak badukaten horako bai, ze bakoitzat bere ikuspuntua baita eriotzaren zera badaukago oso desberdina, edo pizkat, edo pentsatzen baita dute pertsonaiak horretan.
4: Ez, belaunaldi arteko talka horretan noski eriotzaren inguruko ikuspegia oso desberdina izanen da, zuen bien artean hori ere bai agertuko da, eh?
6: Bai agertuko, eta ni esango nuke aktore modun obra oso ondo tortzen ari zait, ze nik kriston beldurra diot eriotzari eta mundu guzti honi, eta pixka terapia izaten ari da, hauekin batera pixka beldurra kentzen, eta baitar ikusten ba bizitza, zakit, eriotza baino gaskoz gehiago dela, eta baitar gozatu behar dela, eta bueno, dena etorri eta joan egiten dela, ez?
4: Hori da, hausarketa horiek batzutan ere bai, bueno,
6: pixka gizartan tabua da, baina eske denok biziko dugun zerbait da, eta horren inguna pixka barre egitea eta osunartza ere ez da ideia txarra.
5: Ez gure kasuan, o, nire kasuan urten, nahiko eriotza urbila izan dute nina, eta izan baita moduk hori, terapia beste aldetik ere nolako ulertzea gertatzen zaiguna, ez, bakoitzarik eta islatzea hemen kristona izaten ari da.
1: Ba, osea, publikoak barrak botako ditu, baina deserosoa ere sentituko bai. Da noizbeinka. Orduan hori ere hor dago, eta usunartketa gero egiteko, ze deserostasun hori, a ber, aurre egin behar diogu ere, bai, ez?
6: Jendea oso pozik irtengoa, eta aretutek irtetzakoan atako ja, azakit, bizitzeko gogoz.
5: Horri sartzen gehan, abestien mundua, gehan, papaten, kara, abesten dugu, eta musika da.
4: Bai, noski, hemen ari gara, humoreaz, ari gara, absurdoaz, ari gara, baina demode kuarteta goren atzean, noski, musika protagonista absolutua izanen da.
1: Bai.
5: Noski, eta gainera hori bizitzana kutsia zubide izanen musikala, eta egin genuen produkzioa, abestien munduk ukitzen estiloak, saiatzen bizkat, bueno, ba, Broadway, gure Broadway, Euskal Broadway ekartzea bizkat, saiatu gera berriro, gure erara, eta, ez?
1: Bai, eta batez ere abestietan sentimenduak,
5: ez? Bai,
1: kontatuko ditu.
5: Abotsak, musika, erritmoa, bapatean, bai, ezakit, bueno, gustatzen zaigun.
6: Baita ere, hau, esango nuke, eta hau, askotan, ni, enaiz de moderen parte, baina, bueno, naiz, aktore bat sartu denak, banaiz, baina, bueno, ni uste, errekonoizementu gehiago gardu de modek, izan da, kompainia bat, ekarri dituna musikalak euskaraz, eta gerturatu du kanpoko, ez, megaprodukzioa, bakarri Euskal Herriko jatorrira, ez, eta baita sortzamen industria bat horren inguruan.
5: Horraino bat ditugu gero, hau, eta
6: gero itzingo dugu, eta faktura bedeliko
4: ez. Hori ere bai off the record, utzi dugu. Baina egia da, humorea zari garela, humoreak balio duela, gai arantzatsu eta zitz egiteko adibidez, eta musikak aldi berean ere bai, ez, azkenean, eta musikaren bitartez ere bai ukitu daitezke, edo piztu daitezke, nola baiteko sentipenen emozio batzuk, akaso hitzen bitartez bakarrik ez direna pizten, ez, musikak badu zerbait hor.
5: Gainera hitz egin dugu horretaz, bereziki honetan abestietan kontatzen dugu asko. Kontatzen da ez bakarrik hitz egiten dugunan, baina ja abestietan ematen dira ikuspuntu asko.
1: Claro, azken finean testua, osea libretoa dago bereiztuta estenatan eta abestietan. Orduan, osea dena kontatzen da bai estenetan edo bai abestietan. Orduan nola egin ere dena buler dezala ongi. Osa, bai hitzak eta dena ze asko kontatzen dugu.
5: Ze gainera oso polita gertatzen dena eta gustatzen zaiguna da azten garen adibidez kontatzen historioren bat, bapatean eszena eta gure pertsonaiak adibidez hartzen ager daitezke pertsonaiak egiten, agertzen den pertsonaiari buruz hitz egiten.
1: Bueno, pila pertsonaia ditu.
5: Agertzen dira, bai.
4: Ez hiru aktore estena gainean, zenbat pertsonaia.
1: Ba, ez dakit zenbat.
6: Ni uste, bakoitzak hiru lau, bai, ez?
5: Minimo, bai.
6: Bai,
5: eta ez dakit.
4: Beraz, horre, honen dira jantzi aldaketak eta erritmo aldetik, zer nolakoa da zuentzat?
6: Zaten ari gara, beste funtzio badago obra honen atzea. Horren dik ez dakigun nola egingo dugun, norbait hile egingo datzan fijo. Da, leku gutxeak hagu, arro.
4: Espero dugu
6: ez,
4: eh?
6: Ez dakit, ez dakit da.
5: Spoilerrak ez du, agian bai, agian ez. Bueno, Bueno, hori, badago, ez, bueno, pertsonai bat badago ja, hori izan dezakegu, Joli...
1: Hombre, mamoa naiz, akontua da, berak...
5: Bera, mi, uste dut ez dagoela, ez da, ez dago, ez duzi hori...
6: Berak ez daki, biziriko hila dagoen, ez?
5: Hori da, hori da. Ez da, bai, edo batzutan ez duzke.
1: Segun eguna.
5: Iso polita da.
4: Beraz, mereziko luke, atzeko aldean, kamera batzuk jartzea, kaso bigarren obra hori ikusteko?
6: Agian, komertxo berre dagoen, besaurki batzu, ezakitan esortzeko leko batzu.
1: Igual ez da txarra, ja, sartzea.
6: Sarrera garestea, ojarrita.
5: Gure kasuan estrenalian eskatuko genio, que mesedes lagundu, eskatuko genio lagundu de Cristo, gau, benetan.
4: Bai, bai, eta estenografia ikusi bertzerik ez dago ikusteko, baduela garrantzia berezi bat, ere bai, ez, eta baduela pisu nabarmen bat, zerrerran, estenografia horri buruz.
5: Gainera, hemen orain, ez, baina gainera, kea egongo da honako la
6: inoa, ez? Belainantzeko zerbait.
5: Gainera, oso, bai, bai.
1: Bueno, bai, gure mundua, izango da, bai, gure mundua.
6: Nire ustez, kutsia zubida Xabel eharra izan zen, demorokin zu musikala, baina nire uste musika honetan beste pauso bat eman dute estenografia aldetik, jaz dugu ezer imaginatu behar, hemen dakago, hilerre hemen dakago. Bai. Eta ropa aldeetik, eta nik uste aurrera pauso, tak, pauso bat egin dute.
1: Aurrera. Eta nik uste dute musikaren aldetik ere, bai, uste pauso, a ber.
5: Zaiatu geha pizkata aurrera.
1: Horrela nabaritzen dugu guk.
5: Bueno, esaten ari genunak, eta dezeko asko, eta egin zuen baita esan diri genuen. Hainbeste gina askotan, eta dezeko galtzen duzula, nolako, ez dakit, musikal munduan azkenean, bueno edo zein talde bezala, ez dakit, hau, jakin dugu, ez dakit, nola saiatu sorpresa ematen, nola da, publikoa harritu edo baita edo ez aspertzeko zea beti daukagu buruan demode kompozizioen aldetik baita antzerkiaren aldetik, ez? Baina beti gaude horrekin, eta orduan galtzatuko pizkat gustatuko zaie ez, baina hoia egin dugu hau ez, ez da, ez dakit hori nahi dugu, horrelako nahi dugu pizkat zibak.
4: Hoixe da, ba, ostiral honetan gertatuko da hori lehenengo urratsa izanen da, bide baten lehenengo urratsa, ostiral honetan hasiko dena, gero zer bide eginen du obra honez, urritik aurrera?
1: Ba, udan berrikusiko ditugu dena, eta ja urritik aurrera, pues, beste ja hasiko gara, bueno
5: a
1: ber, gaztelaniaz ere egiten dugu.
5: Izanen gaztelaniaz ere.
1: Momentu txasin.
6: Gaztelaniazko bertxua ikasiko dugu, ja, mori, ikasi barko, udan.
1: Momentu txasin dugu esan, noiz egingo dugu en estrenaldia gaztelaniaz, ze, bueno, izteko dago, baina bai egingo dugula, eta urritik aurrera.
5: Kontatuko dizuegu.
6: Ibilbide oparoa, uste dugu ikiko dugula, ikusiko dugu.
5: Azkena musikala izan da, ibilbide luzea izan.
4: Hori da, eta gainera, bueno, ikusi adunaz, euskaraz eginen da, erderaz eginen da, eta bi bertxiotan ere eginen duzue, musika grabatuarekin, musika zuzenean, alde horretatik.
1: Alde horretan ere, a ber, bi aukera daude. Momentuz bai dago musika grabatua, guk egindakoa, baina gure, osea, aukera bat ikusten dugu, ja, urritik aurrera.
5: Gure erronka, aurrengo erronka edo izan da.
1: Iruz Palao musikari gurekin eramatea.
5: Bai, bai.
1: Ba, beste...
5: Mamu banda, izango da, Phantoms, The Phantoms.
1: The Phantoms,
5: ide, ideia
1: The Phantoms
5: sartzea.
1: Banda.
5: Ba, ditugu musikari, izango dugu momentu horretan.
1: Eta ja, orkestra batekin egiten baldin badugu. Hori izango litzateke
5: gure ametsa.
1: Gure ametsa.
4: Eta gogoratu dezagun zerbait txikia egin nahi zenutela, eh?
5: Nahi.
1: Ja, baina, pizkanaka, handitzen ari.
5: Horretzen ez, batzuta lagunak da, eskontza batean ez bakarrik, eta batean egiten da, horrelako eskontza, ahondia dio, zer gertatu zaigu, ba, hori, gertatu da.
4: Gero eta ahondiago, eta garrantzitsuen ere bai, prozesua ez da ere bai, disfrutatzea, eta emaitza bakigu, ona izanen dela, dagoeneko ezagutzen zaituzte gagulako ja, eta bakigu, zen baiatan dagoen afera. Aizue, ba, bideon, eta zer erraten da kasu honetan, zer erranen dugu, kakazarra, kakapilla.
6: Aldatu dugu, kakapilla, hori, fuera, eta guretza ja, izango da. Rip, rip, hurra!
4: Ba, ez zindugu obeki bukatu, mila esker hiru, gurekin egotagati.
1: Mila esker, agur.
7: Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
8: Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
7: Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herri irratian.
8: Publizitatea, bertatik bertara.

0: Arrabian Manauto, mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra. Manauto, Errondoa bi, Atarrabia, 9 3 4 3 0 3 0 3.
1: Iritsi dauda berria eta zizurbiden zure etxe terraza eta lorategirako nobedadeak ditugu. Landareak, lorontziak, apaingarriak, zuhaixkak, soropilak, baita baratzerako haziak, tresneriak eta ureztatze sistemak ere. Loratu zaitezu da berrian zizurbiderekin. Zizurbide lorezaintza, zizur txikitik Iruñerako errepidean.
2: Ezagutu Donibaneko adinekoen aldeko akordioa, zahartze aktibo eta osasungarria sustatzen duen proiektua. Auzoko gizarte zerbitzuak eta erakundeak biltzen dituen elkartea gara, adinekoei laguntzeko dagoena, zahartze dinamikoa eta osasuntsua eta bizi kalitate hobea sustatzen duena. Informa zaitez egiten ditugun ekintza guztiez, San Alberto Magno kalearen 8an dugun egoitzan edo 8 4 8 2 0 1 16 telefonoan. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa.
3: Kaiku Kooperatiba. Nafarroan jasotako esnea, Baztan, Herribera, Sakana, Ultzama, ehun ustiategiko kalitate handiko esnea. Kaiku, ekoizlea gara.
2: Ekainaren 8-26 Mitxausenea Lekunberriko liburutegian, Mo, behi euskaldun baten memoriak, publikoari irekitako erakusketa. Proposamen didaktiko honen helburua da, Mo, behi euskaldun baten memoriak liburuko ilustrazioetatik abiatuz, bidaia bisual bat egitea. Hurbildu zaitez, antolatzaileak, Karrikiri, Pamiela, Nafarroko liburutegi publikoak, Lekunberriko udala eta Nafarroako gobernua.
4: Kirola egitea gustuko duzu?
5: Itxaso karabanak, zuretzako diseinaturiko kanperrak.
4: Mugari gabe bidaiatu nahi duzu?
5: Autokarabanak eta karabanak.
4: Adria San Libin eta Merimarren banatzaileak gara.
5: Itxaso karabanak, eskirotzeko bigarren eskualdea industrialdean.
4: 35 urte bizi eta bizi modu honetaz gozatzen.
1: Bainuontzia dutxa bihurtzeko garaia iritsi da, larrarekin noski.
4: Komunean eroso mugitzeko, bakoitzaren beharretara moldatutako diseinuak egiten ditugu. Komun osoa zahar berritu edo bainuontzia dutxa bihurtzeko, Kozinas Larra, Mutiloako industrialdean eta kozinaslarra.comen aurkituko gaituzu.
1: Badakizu Kozinas Larrarekin zure ametsetako komuna.
6: Euskal Herria Irratian

0: Goikoetxe entzuten ari gara, intzuzen ere, asteburu honetan EHZ eta jaialdian egonen delako, arberatze zilekoan izanen den EHZ eta jaialdi ospetsuan, eta gure da etorri da, ba, Leire Martínez Erize, bueno, kartelari errepaso egitera.
1: Noski bai,
2: eta jaialdietan aditua.
0: Bai, jaialdietan aditua. Ja, kaixo. Ba, gure aditua jaialdietan.
1: Ze ongi, ze orea.
0: Bai.
1: Bueno, eta hori gaur goizean gomidatu nauzuela, eta bakizue ni gautxori xamarna izela, zuek bezala. Eta...
2: Aurrekoan, etorri zinen zuzenean igerilekutik, gaur momentu zitsita.
1: Zuzenean oatzetik.
2: Oatzetik, jeiki, eta bere alaxe gure estudioan.
1: Bai, beharrik etxerako lanak atzegin ituen.
2: Bai,
1: ni beti gautxori izan naiz, nina jago nuen, berandu arte geratu.
0: Bai.
1: Eta ez ernatu goizeko bortzetan ikasteko.
0: Bai.
2: Inoiz ez naiz, ez natu aingoiz ez ikasteko.
1: Ezinezkoa delako.
2: Ikasteko.
0: Ezinezkoa. Tira, tumatxa izanen zelako hori ere bai. Niko etxartantxi izanen dugu. Ez ari duritzen zaitu orokorrean. Aurtengo kartela EHZ-etakoa.
1: Kriston planazo, aurten EHZ-etako 30 urte borobil egiten ditu. Eta bueno, espero da ere bero xapa hau apalduko duela emeki. Igandean suabe izanen da, goixo, xarmanki. Eta, bueno, zehidurritza zai, ba, beti bezala, EHZ-eta zora garri, osea, munduko festivalik onena da.
2: Badu bere xarma, eta, egia da, egia.
1: Jak eta festivaletan adituaren kartela paratu dira zuen, erraten dut, munduko festivalik onena da, ez? Eta gaur egungo gizarte kapitalista honetan, oraindik pixkat erresistentzia mantetzen duen festivala da.
2: Nortasuna mantentzen duen horietako.
1: Bai, 600 laguntzailek egiten dute aintzina, egiten dute lan, 12.000 lagunendako gutxi gora bera.
0: Bai, ikaragarria da. Aintzuzen ere gainera, joan zen astean argi aldizkaian elkarrizketa luzea egiten zieten antolatzaileei,
1: bai.
0: eta bertan kontatzen zuten nola egiten duten, ez? Nola den barnetik antolatza horrelako jaialdi bat,
1: bai.
0: Modu bolondresean auzolanean eta antolatzaile lanetan ari diren hoiek aritzen dira urte osoan zehar taldeak eizatzen,
2: zailena izan behar dela.
0: Ordaindu eta etortzen dira taldeak, baizik, eta joaten dira eskatzen dituzte, joaten dira talde hoien kontzertuetan,
2: EHZ-etakoak
0: gara,
2: irugutuek
0: etortzen, bai, saiatzen dira,
2: bai.
0: Daude hor, bete-bete
1: bai,
0: sartuta.
1: Eta ez azkenean bakarrik festival, musika festivalari begira, baizik, eta festivalan inguruan dagoen mundu guzti hori, tailerrak jaten dena, bazkatzen dena, da beti inguruko nekazarien animaliak, edaria ere Euskal Herrikoa da, kilometro zero, komunak ere, pues, ezakit, ez dira kimikoak, erran nahi dut beti badago horrelako filosofia bat, eta 30 urtetan ere, lekukoa zeongi pastu duten generazioz generazio,
2: Bai, izan bituzta haien momentuak, haien gora berak, eta jendea beti behar delako, eta momenturen batean ere, arriskuan jarri zen, baina eskerrak, oraindik ere badagoen jendea lan erako prest.
0: Bai, eta iparralden egiten dela, hori ere bai duritzen zen, garantzitsua, haunitzetan, bizi gara gure alde honi begira bezala, eta zubi bat, bada zubi bat,
1: eta iparralden osar nahi dut, baxena farroan, erra nahi dut, landa eremu batean,
0: argi dago, badagoela zubi bat,
2: Euskal Herriko ikuspegitik importantea da, beti kontatzen bitut, albiste boletinetan, iparraldeko eta Nafarroako zenbat albiste sartzen biren ordu oro, eta iparralde desagertua dago askotan, Nafarroak ere lehezuleku soberan dirik, baina Euskal Herriko iparraldeak ere gutxiago.
1: Bai, muga beti da geroz eta mugagoa, eta doz badugu barrutik iraultz eta aldatzen edo jai dugu.
0: Argi dago, eta musika bada horretarako bideaz, gainera hortxe biltzen da Euskal Herri osoko jende andana.
1: Bai.
0: Eta tira, repasoarekin jarraituko dugu, ez da? Ikusi bueno, ditugu ze talde ditugun aurtenan.
1: Bai, hasi gara abestigan berronekin Niko Etxart.
2: Ze, jatorra ben Niko Etxart.
1: Bai. Hau ere Garazin jaioa, 1943an, eta bueno, Euskal Herriko historian funtsesko figura bat.
0: Bai,
1: ez, eta 70. hamarkadaren amaieran hasi zen musikan, apa-apa taldearekin batera, eta bueno, euskarazko rocka zabaldu zuen lau haizetara.
0: Bai.
1: eta oraindik pues eske oso entzungarria da, oso iraltzailea da, eta beti normalki entzuten dugu Euskal Herria rock and rollin, zertaz kantu horrek lortu zuen Espainiara jauzi egitea eta Espainiako 40 principales zerrendan egon zen.
2: Bai.
1: Wow. Baina niretzat tumatxa entzun duguna bestia da, nikoen kanturik onena.
2: Toni Aguilar entzutea Euskal Herria rock and rollin.
1: Bai.
2: Esaten, badu bere.
1: Bai, eta niko duen rolloa, ez? Osea, guai dago ere, beti zer gazteak holtzan, ez? Pues niko kere jarraitzen du Rosaliaren antzera, bere zigarroarekin nahoan, biak pipatzen. Bere zuritarekin.
0: Azte titularra, niko etxarta gure Rosalia,
1: Hori da, bai, ez erra nahi dut, biek egiten dutelako pixkat pipatzearen apologia hori.
2: Kaso niko etxartek fede gutxiago izanen du,
0: Bueno, guazen bigarren arekin, zeba, hitu kantu batzuk entzuteko, eta denbora oso gutxi. Beraz, entzuten ari garen hau, dagoeneko entzuten ari garen hau, Entorloop taldearen.
1: Bai,
3: Entorloop,
1: Hori da.
2: Oh, yes.

0: Zerregan erran talde honen inguruan.
1: Entzor loop.
2: San Etienetik heldu dira, Loire herrialdeko iritik, eta, bueno, bertako hiria izan da, hiri historikoa non ikatz meategiak, eta armagintzak izan diren protagonista, baino azken boladan sekulako suspertze kulturala izan dute, eta hau da, bertatik sortu den, ba, talde potente bat, eta, bueno, aditzen dugun bezala, Jamaikako rigi eta dab tradizioan oinarritzen da, hip-hopa, bueno, oso dantzagarria.
0: Bai, imaginatzen aldotzen dut momentu honetan.
2: Bai, eta dantzatzen dute rigi klasikoaren espiritua, ez?
0: Bai,
1: eta, hau bai oso festivaleroa da, ez?
2: Bai, eta gainera, artista hauek egin dute lana, ba, Eskarra Mutxirekin, Bigarran Xekin...
0: Beraz, badute mailea zalantzarik gabe.
2: Bai, gainera azken urteetan Europako rigi estenaren talde potente bat bihurtu da.
0: Erreferentzia
1: da. Da, edo ez da.
0: Da, edo ez da. Ez da. Garen gara. Urrengo erekin Diabruak bizitan etorriko zaizkigu.
2: Yeah.
1: Zabeldurra.

0: gogorra momentu.
1: Guau, wow, Bai, bai dela de abrua, Bai, etorri zaigu la visitan.
2: Bueno, holakoa dira festivalak, ez? Badugu bai. Zer nahi, estilo batetik bertzera jauzi egiteko, eta bueno, entzuten duzu,
0: Bai.
2: Askorenako zarata, eta zuk erran duzu bezala igual bokata.
1: Afariaren bila joateko ordua iritsi zaigu.
0: Bai, bueno. Bai, egia da musika hau edo. Gustatzen zaitzu, edo ez zaitzu gustatzen, ez dago erdibiderik, ez dago, ez, erraterik. Tira, bueno, emanen dio daukera bat. Bueno, sartzen zaitzu edo ez, letengo
1: golpean. Bai. Han baldin mazaude, proiektuan sartuta baldin mazaude, HZ-tan sartuta baldin bazaude, ba, entzun beharreko talde bat ere, hau da, ezta?
0: Ezta, hori da, beharruak bizitan egonen dira, beraz.
2: Bueno, ikuste duzu, zaratatxua, eta azken urtetan rapat, trapak eta elektronikak, ba, indarra hartu du ere Euskal Herrian, berpizten ari da pixka bat, ez? Galduta genuen zarata, eta, bueno, ba, hau da, zer daudelako kantatzen dute, erran edo dute, askotan arazo sozialei aitzin egiteko, eta...
1: Bai, noski, noski.
0: Bai, pixka bat, ez,
1: azaleratzeko.
2: Nere jabeak, alokailua igo dit! Adibidez, wow, ez? Zarroan, oi ukatzu zuta gelditzu zara gustora, ez?
1: Bai, Leire,
2: hori ez duzu kantatuko regeto moduan, ez?
1: Urteako, ba, gintzen zuko posamen bat. EHZ-etan joateko. Eta zin egiten bizuten, nahi zela bokataren bila joango. Zu kantatu bitartean.
0: Frustrazio guztiak hor kontzertuaren erdian botatzeko, Bai,
1: nazka sentitzen duan!
2: Hori, bai, igual guai egongo litzateke, ba, ez dakit, letra papertxo batean eramatea, zertaz egia da horrelako kantari soberatzaiela ulertzen letra, hori, pues, bueno.
0: Baina, bakoitzak jarri dira.
2: Pastorala ikusten duzunean bezala behar duzula liburua, zera, jakiteko zertaz ari solasten, ba, hau da gauza bera.
1: Baina jaialdietan ez duzu esaten. Zer esan du?
2: Zergatik ez, ba, agien ideia hona da panfletio batzuk banatzea publikoaren artean, hola, ba, bereago egiteko taldea.
0: Bai, tira, joare gara urrengoarekin, dam, izeneko taldea. Joanen gara, edo ez gara, edo ez... Ah,

0: etzir bilmoaber aktarien.
1: Nergabi edo norra terrorista, ez?
2: Hori da, erramartuko da, etxestetare oso internazionala dela, eta, bueno, Euskal Herriko taldea zain, ere, bakanpotik etortzen dira, eta hau zehazkira Palestinako hip-hop talde bat, 80. hamarkada maieran sortu zen, eta, bueno, garai horretan ez zegoen, edo gutxi ziren arabieraz egiten zuten rap taldeak, eta, bueno, hause da bat, eta, bueno, Palestinatik heldu dira, eta haien okupazioa salatzen dute kantuetan, eta hau da, ba, haien ere serti bat, 2001 argitaratu zena, eta, bueno,
3: elkartasun keinua ere, eh?
2: Bai, eta, bueno, erran nahi duz, zukaskien erran duzun bezala, nor da terrorista, eh?
3: Guztio gara terrorista?
2: Bai, batzu baino gehiago.
3: Beste baino gehiago, baina guri etiketan jartzen digute, alegia.
2: Desde luego, eta nor da inbaditua, baina ez garaitua.
1: Ba bai. Ai, garagarria, eh? Ba, kontzertu hau izanen da, galdu ez zinden oietako bat, eh?
2: Bai, nik ustut bai, ez.
1: Bai, eta sortuko du gainera, ez? Zala parta publikoaren ortea.
3: Bai, izanen da, momentu berezienetariko bat, segurenik, eh?
2: Bueno, Euskal Herria delako, ez?
3: Zerabirazten duelako.
2: Bai, Euskal Herria delako ere, Palestina herriarekin, ba, konplizitate hori duen herria.
1: Garri dago, eta horretan jarraitu barra da hori ere bai elikatzen.
3: Bai, han ez da ezer bukatu.
1: Kanpoko taldeetaz ari gara, baina bertakoak erean egonen dira, ea posible dugun urrengoa entzutea, anestesiaren gorrotoaren ahotsa kantuaz ari gara intzuten ere, hau xe da.

0: anestesia joan zen, baina itzuli baldin bada, itzuli da inoiz baino indartsuago,
1: Bai, bai, bai, desde luego, 1988 sortu zen Zarautzen.
0: Antxe dago, 1988.
1: Bai, eta zela puxka diskografia handia du, saltxatzen ibili naiz, eta sekulako egin du, lan egin du, Cazalisen taldeak, ze Mikel Cazalis dudari gabe da taldeko izarra.
0: Anestesia da bera.
1: Hori da, bera, bere txima luzea, bere flekilloa.
2: Ze jatorra Mikel Cazalis.
0: Bai, hori izan zuen bera kadatxo bat, osasuna arazoak tarteko, nahiko larriak izan zirenak, eta horrek egin zion holtzatik jeistea, eta gailen duzuen, bueltatu da, eta bueltatu da, indartxu.
1: Baina lere inoiz ez dute zintzilikatu ez gitarrak, ez basuak, ez osa.
2: Mantendu dira, mantendu dira, ordutik.
1: Bai, eta...
2: 18 urte, luze.
1: Bai, eta desde luego nola kanbiatu den ere Euskal Herriko musika estiloa, ez? Baina, bueno, transmetal, hardcore, punk, bai. Hau, ez?
2: Orain... Badu bere publikoa, bai, bai.
1: Bai, bai.
0: Eta publiko fidela, hor mantentzen dena.
1: Tixerta beltza, txima luzea...
0: Bai, estilismo arraza da.
1: Bai, eta gian...
2: Eta berdin dio adina,
1: Bai, eta gian anestesiak ere beharko ditu pafletillo batzuk, ez? Letrarekin kantatu alizateko,
2: bai. Anestesiaren efektuak kentzeko bai. Moduko estiloa, ez?
0: Ai, akaso bai, akaso bai.
2: Urrengoarekin alregia.
0: Urrengoarekin joanen gara, entzuten ari garen. Hau da, Moonlight Benjamin.

0: zan hor dugu, Moonlight.
1: Pues hauek ere super internazionala. Ba. Karibetik heldu dira.
0: Karibetik.
1: Yeah, ba. Bai, Haititik. Eta, bueno, bere herrialdetako tradizio musika eta espiritualetan oinarritzen da, baina badu hola blues rock kutsu bat. Eta bere herrian erraten diote Haitiko Patti Smith.
2: Hala.
1: Bai, eta bueno, badu holtza gainean horrelako ahots indartsua, presentzia, ez? Bai.
0: Eta bai.
2: Moonlight Benson.
1: Bai, eta nik uste dut segurazki HZ-etako kontzerturik politenetako bat izanen dela hau.
0: Bai, ara. Horrelako bai. Ere bai jaialdiek ematen dut aukera, akaso ezagutzen ez ditugun taldeak ere bai.
1: Desde luego,
2: talde horiak ezagutzeko eta akaso
1: eta horren eskura
2: arrakastatxoak izan bilenak eta orain arte entzun ez ditugunak.
1: Claro, ta horren eskuragarri ez ditugun talde eta kantuak aditzeko, ba parada.
2: Horren talde berriak, ez?
0: Bai, horren eskuragarri ez ditugunak, batzuk bertzak baino gehiago, batzuk urrundu daude eta bertzak ez horren bertze. Urrun izan arren, ez dakit.
2: Oh.

0: Eta saldu gehiago tuliritzar dena ezakit. Baitaki.
1: Bueno,
2: ezakit ez?
1: Agian kanto igual izaliteke bokatartzeko momentua, ez? Baina, bueno, ogoan izan, laurogeita hamarreko hamarkadan, eta diske guztiek bazutela bere balada.
0: Bai,
1: horrela ziren diskak, eta hau izaliteke ba, disko horren balada. Etzaki talde mitikoa, Xabi Solanoren talde mitikoa, esne beltza egin baino lehen zeukan taldea, 1985an sortu zuen, eta bueno, orain bueltatu dira duela gutisko, zertaz utzi zuten, bakoitza hasi zen bere ibilbidean, Xabi Solanok erran dugun gixan esne beltza sortu zuen, baina taldea finizen 2003an, eta eman zituzten 850 kontzertu. Pile bada.
0: Bai, bai. Gogor jozuela. Koriar, netzaki, baina 2003-tik, 2003-an, eh?
1: Bai.
3: Esan behar dugu, atzo, iruniko udalak iragarri zuela San Ferminetako programa, eta uztailaren 14an, iruniko udal plazan gaueko 10etan, gaixoa ni aurretik, etzakitun kontzertu egonen dela.
1: Bai, zoragarri. Iaz, sortan belek jozuen, eta urten etzakitek.
3: Etzakit.
1: Bai, eta bueno, bueltatu ziren duela gutisko, oialumen hainbat kontzertu eman zituzten, eta bueno, ba...
0: Hortxe?
1: Nostalgiko jarri gara pixka
0: bai,
1: bat, ez?
0: Bai, norre goren da, EHZ-etan kontzertu honetan, nostalgikoa...
1: Gainera, igandean izanen da, orduan, pues bueno,
0: bai, nostalgikoetan nostalgikoenak, bai. Segurazki, ez?
3: Amaiera daño iristen diren horietakoa.
1: Bestondo kiloaren arabera.
0: Bai.
1: Bueno, igandea izaten da osegun pollita, eh?
3: Bai,
1: eta
3: ez,
1: gero, bueno, aipatu behar dugu, igual ez dugu erra, baino EHZ kitxorik da sartzea, doainik da, eta gero pagatu behar dena da, dire gaueko kontzertuak, eta gunean zehar, milaka gauza dago egiteko
3: interesgarri, bai.
0: Aktibitate asko, adinguztietako jendaren.
1: Igandean adiez herri kirola dazko, gu ere, bai, bueno, ongi.
0: Badago, denetarik pixka bat, urrengo abestiarekin joanen gara, Snape Uncles taldea.

0: glider edo bai. eta egan egin
1: edo bai holako bai. Zerbait ez esan dezake.
2: Hauek ere kanpotarrak ez dira Euskal Herrikoak, Londresetik heldu dira eta postpunk, elektroniko edo horlako zerbait izango litzateke eta bueno, taldearen berezitasunik handiena da oholtza gaineko estetika. Izan ere, basoko izaki edo zuaitz itxurako pertsonaiez mozorrotzen dira.
1: Ara.
2: Eta naturaren eta teknologiaren arteko gatazka irudikatzen dute. Ara. Hori da, hien performantza.
1: Bai,
0: bai,
2: bai, eta bueno, haute horrelako ritmo inoptiko bat, elektronika, experimentala, ez?
1: Grimpisekoak izan dira.
2: Ez dakit, eta gainera taldea, pues bueno, jartzen aldugu Europako musika alternatiboaren panoraman, pixu handiko taldea da.
0: Bai, ositzura horrekoa, soinu bai. Ederra. Eta
2: hau da, hien kanturik famatuena, bai.
1: Ara.
0: Drink bai. And glide.
2: Yeah.
0: Urrengoarekin joanen gara, denbora galdua be, Olaia Sound System izeneko taldea, jakaran da.

0: hemen ondartza batean, kokotero baten azpian, ez?
1: Sute bat piztuta, eta ondoren bainu bat gauean, eta tiburo ja agertzen da, ez? Marrazo agertu, eta
0: hum, hum, hum, hum, hum. Momentu relajatu bada.
1: Eta gur, jakaranda.
2: Bai, hau izan ditike EHZ da festivaleko momenturik dantzagarrienetako bat, ez?
0: Bai, momentu tropikalena bai dintzat.
2: Bueno, talde hau Asturiasti...
1: Ez esan, galdu du bapatean xarma guztia.
2: Ez,
3: a ber,
2: hori da, perzebiño batzu jaten, lanperna batzu.
1: Ez nituen irubikatzen nik Asturiasen.
2: Kobadongako lakuetan, imaginatu ze ongi, zer rollona, Asturiasek pila bat molatzen du.
1: Ze bajoia.
0: Hor,
1: musikau kantatzen euripean, ez? Euria dena obeitxu, mordorroen hor sartuta.
0: Zeona, zeona.
2: Bueno, eta ikusi duzu, ez? Oso abesti dantzagarriak, erria, kluba, eta sound sistema dira oinarriak, eta bueno, zer esan egizu.
1: Asturias,
2: Dantzatzeko aproposa.
1: Susto hartu apatean.
0: Ikaragarria, bueno, deretarik pixka bat egoren da, EHZ eta honetan, azte,
2: desde
0: musika anitza desberdina askotarikoa, ez dakit, ez, estilo guztietakoak denetarik.
2: Bai, eta hori indatorren hau ere, oso urrutitik heldu da.
0: Oso urrutitik, nondik?
2: Ba, egiarran, erranen dizuek, Afrikara goaz. Bai, tuareg, orain jarreko dugu turbantea, tuareg, beroa, eta
1: estiloa.
2: Bai, Saharatik eta taldearen izena da Imaran eta Tabort da kantuaren izena.
0: Hori da. Ez du kantu hori eskura?
2: Bueno, ba, kantua da Desert Bluesaren ezaugarri guztia ditu, dauka kitarra, ditu errepikako ritmotiko batzuk, badu erritmo lasaia, eta garamatza Saharako paisaien iruditeri horretara, eta bueno, gaur entzun ezin badugu ere.
1: Ba, horretzen da esan da, ez da?
0: Saiatuko gara. Ea, hortxe. Hortxe hau gago bai. Eta honekin joanen gara, noskitza denborarik gabe gelditu gara, guardasola isteko ordua iritsi zaigu dagoeneko.
2: Azken gauza. Bai. Taldearen izenak da lagunak, edo erran nahi du elkartzaintzen dutenak.
0: Ara, zoragarria.
2: Bai.
1: Amaitzeko.
2: Tamasek izkuntzan, beraz, bueno.
0: Eta IHZ eta irudikatzen duen zerbait.
2: Hori da, lagunekin profitatzeko festivala.
0: Hoxe bai ez, ba, gozatu asteburuaz, gozatu EHZ etaz, guk hemen gozatu dugun bezala Leire Martínez erize, mila esker gurekin egotea.
2: Deusetan.
1: Ya ya el dibujo.
4: Euskaltzain emeritu ere bai. Eskerrik asko.
5: Zuei.
4: Bi orduko elkarrezketa merezi duzula, eh? Hala diote gure entzulek. Beste batean beharko du. Eskerrik asko.
5: Arkiba, urrei marze.
6: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
7: Egun guztioi, Eusko Legebiltzarrak onartu berri du administrazioan sartzeko euskara eskakizunak finkatuko dituen enplegu publikoaren lege proposamena izapidetzea, tramitatzea. Lege moldaketa garrantzitsua euskal administrazioan euskara eskakizunen kontra justiziak dozenaka epai eman ondoren

0: Baina horrekin batera proposamen adostu duten EAJ eta EH Bilduko ordezkariek akordionen garrantzi politikoa azpimarratu dute. Garai ilunei aurre egiteko balio duen eredua dela esan du Pello Otxandianok eta garrantzi kualitatibo handia duen akordio hau isteko egin duten ahalegina azpimarratu du Markel Olanok Alderdi Jeltzalearen izenean. Eusko Legebiltzarra, Axon Arozena.
1: Bai, biek azpimarratu dute akordioaren garrantzi politikoa hemen, Markel Olano jeltzaleak defendatu du lege proposamena, segurtasun juridikoa bermatzeko urrats bat dela esan du, eta kasu honetan alderdi sozialistati bereiztuta jeltzalek egindako alegin azpimarratu du.
2: Gobernuan izan da, oposizioan daukagun alderdi nagusiarekin, balandu dugulako akordio hau. Eta horrek gure konfort eremutik ateratzea behartu gaitu eta hor esfortzu handia egin behar izan dugu. Kosta egin zaigu eta alderdiak, alderdiak bintzat, tensio izan du eta hori publikoki onartzea sanoa da, nik uste dut.
1: EH Bildutik Pello Otxandianok ere kasu honetan beharrezkoa izan delako izan dela aitortu du, baina hauxe dela behar den politika esan du datozen garai ilunei aurre egiteko.
3: Nik balioan jarri nahi dut egin dugun akordio politikoa EAJaren eta EH Bilduren artean. Balioan jarri nahi dut bere dimensio politikoa. Uste dut lehen aldiz, legintzaldi hontan, parlamentu hontan, blokeen politika gainditu dela. Eta eztabaida parlamentario benetako bati bide eman zaiola. Eta uste dut hori oso positiboa dela.
0: Euskadin, handitu egin.

0: puntu bat gehiago aurreko urtean baino. Bestetik, emakumeek gizonezkoek baino 1,3 ordu gehiago eskaintzen diote eguneroko seme-alaben zaintzari, 0,7 ordu gehiago mendekotasuna duten personen zaintzari eta 0,6 ordu gehiago etxeko lanei. Venezuelako lurrikarari dagokionez, une honetan lanik zailenetakoa biktimak salbatu eta kalten balantzea egitea da. Une honetan, goizeko 5 dira han, Venezuelan, eta egun argitu arte itxaron beharko da, hondamendiaren neurria zenbatera inokoa den jakiteko. Gogoratu, Richter eskalan 7,2 eta 7,5 graduko bi lurrikara izan direla. Herrialdeko 5 estatutan daude kalteak, baina egoerarik larriena, Caracasko nazioarteko aireportua dagoen La Guaira estatuan daukate. Balantze ofiziala momentuz, 32 hildako da, 7 zauritu, eta Delcy Rodríguez, Venezuelako presidenteak, Donald Trumpentzat izan ditu lehen eskerritzak.
1: Quiero agradecer al presidente Donald Trump y a su gobierno que ha estado en contacto permanente.
0: New Yorkeko espetxetik berriz batasun eta lasaitasun mezua helerazi du sare sozialen bidez Nicolás Maduro, Venezuelako presidente hoiek. Errepide sare nagusian ez dago eragozpen aipagarririk trafiko arduradunen esanetan. Eta gaur ez dugu 40 gradutik gorako temperatura izango, baina temperatura altuena 35 eta 40 gradu arteko izango da Euskal Herriko lekurik gehienetan. Arratsalde hasieran eta Bizkaitik hasita ipar mendebaldeko haizea sartuko dela iragarri du Euskal Metek eta temperatura freskatuko duela horrek. Arratsaldean gainera, hodeiak ugarituko dira eta ekaitza lertzeko aukera handia izango da. Kaskabarra ere izan liteke. Eguneko temperatura freskoenak egunaren amaierakoak izango dira. Eguerdian izango da hurrengo albiste emakizuna hemen, Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: Badakigu nor dan gure mekanikoa, badakigu nor dan gure pelukerua, badakigu nor dan gure agenlaria, eta ez normalean ez dakigu nor dan gure elikagaien produktorea. Eta nik uste dut hor aldaketa bat egon behar dela, eta harin.
1: Larun batero, goizeko 9etan, Landaberri, zer pentsatua ere iteko.
2: Aurten errenta egiteko, kontziliatzeko, estreinatzeko, bizitzeko, proiektatzeko, aukeratzeko eta aurrera egiteko aterako zaizu. Aitorpena apirilaren 15etik ekainaren 30era bitartean aurkez dezakezu, modu digitalean, telefonoz edo aurrez aurre. Bizkaiko errenta beti zure alde. Bizkaiko Foru Aldundia.
3: Azkuna zentroa Alondika Bilbaok zuhaitz bat basoan erortzen da aurkezten du. Glenda Leon artistaren erakusketa sentsoriala, soinuari, isiltasunari eta pertzepzioari buruz. Ekainaren 18etik aurrera Azkuna zentroan, Bilboko Gizarte eta Kultura Garaikideko zentroan.
4: Euskadi Irratia.
5: Elizabeth, kaixo egunon. Elizabeth, egunon. Egunon, Elizabeth.
6: Guazen ordenari hartzera.
5: Bai.
6: Venga, hasi maire.
5: Esto zer pasatzen, amaior kaixo.
7: Kaixo, uno.
5: Hau, irratia hola da, zuzenekoa, eta batzutan ez gara oartzen zuzenengo denik. Zerbait beharretzenik esan diozue elkarri? Beharretzenen bat esan diozue, aitzi behar.
7: Ez, lasai, ez da izan.
6: Dera ondo.
7: Arrantzitzuri.
5: Ibai ere torre zaigu, ongi etorri,
8: Kaixo, egunon.
5: Ondo?
8: Oso ongo. Oso ondo. Freskoago, ia zen.
5: Freskoago, hemen barruan ez gauden gaizki.
8: Oia.
6: Bueno, badakizu, bez hasten den itzari beto jarri diogu faktorian. Mm. Badakizu, kanpoan dagoen be hori.
8: Ah.
6: Badakigu, bez hasten den aldi itogarri batean gaudela. Argita garbi, ura den behar dugula, ariketa fiziko egin, baina nola ustartzen dira sexu, harreman sexu afektiboak eta beroak, ze faktorian inkesta egin dugu, eta bikote harremanean daudenek albokoa ez dute ikutu ere egin egunotan, eta are gutxiago ohean, nahikoa berik ez, eta alboan labe bat desarkatza bezala litzatekelako. Eta galdetu nahi genizuen, hemen zabeten ezkero, hori normala da, gure harremanak betirako oztu egin dira? Edo gauza astentako kontua esterik ez da. Ze preokupatuta dago bat baino gehiago.
7: Bai, nire kasuan pixkat oztu direla onartu behar dut.
6: Ah, baina.
7: Saiatu gara sexu topakitak izatek, baina nahiko aseptikoak izan dira. Ez da egon azal gehiagirik izan da.

0: Eko gauza arraroa.
1: Beroagatik, amaiur.
0: Claro, beroagatik. Baina barne berea ez da amatatzen, de hecho, bero honekin bazutan gehiago pizten da, orduan zaila izan da, zaila izan da.
1: Hori da beste talarlekide batek esan duena, berez klima epela duten herrialdek, ba, ez?
2: Berotxua guadiera.
1: Bai, edo, bueno, fama hori dute, baina gero ona beroa etorri denean, jendeak ez du adamenekoa ukitu nahi.
3: Agian bero ez da hain bustia hemen bezala, berke nik egondu naiz, bueno, tantaka gorputz osotik. Ordu gogo gutxi inorekin egoteko hor dantzan. Oi, madre mia, bakoitza bere etxian.
2: Baina uste txarrago dela zurunga, bera, ez?
3: Ja.
2: Bero, abaino, zene, urtean zehar, ez? Egun gehiago pasatzeitugu, ez? Ja. Separauta. Oian, izango nuke, ez dakite, eta gainean ere kasua, oza, bargauean loin nune, lige batekin, ez dala bikotea, bikote proiektua dala, da orduan, karo, olako gauzak, oza, bikote batekin beste rollo badago, akaso, beste konfiantza bat, edo, nik ez dakate zer galtzerik.
1: Vale, zuri astea ondo joan zaizu.
2: Bai.
1: Ondo joan zaizu.
4: Ez duzu zer galtzerik eta dena irabazteko.
2: Exactamente, hori da.
4: Beraz, ba, bai. Opazu.
1: Baina, beronekin, baina gogo utzi ezer egiteko, inkluso jateko. Jateko gogoa be bai, nire joaten zaizkit beronekin. Bai, lo egiteko gogoak ere, oso gutxi egiten ari naiz lo. Beronekin ikuste dute, ba hori, eki tristeago edo, behintzate, ni behintzat horrela nago.
5: Ximeldu eta pixka
1: bat. Bai.
5: Sexuaz hitz egiteko hori baduzue?
2: Bai.
5: Oi, ba, beti.
1: Bai.
5: Hori beti.
2: Beti.
3: Bai.
1: Bai.
3: Baina ni imaginazio gutxikin nabil, eh? Osea, benetan ez dit ematen gauzasko pentsatzen.
4: Beroa izango da, igual, ere bai, Elizabet. Beroa izango da.
3: Izango da, baina...
0: Bueno, umeltasuna kanpotik daukagu izerritan gaude, baina barne umeltasuna beti daude horrez. Igual piztu ditzazkegu hemen, gainera batera gaudela eta presentzialki ederra da zuk ikustea egizan.
1: Bueno, ba, kontsulta espresa egin dizuegu eta zerbitzu publikoa beteta orain egingo dugu tarte txiki bat arra dezagun eta egin dezagun sexuari buruzko ezten, sexuari buruzko tertulia.
6: Da egiaren ordua. Emozio guztien leherketa. Estandaren final handia.
7: Epai maiak, erabaki du final handiko irabazlea dela.
6: Bihar gauean ETV baten. ETV honen ere eskuragarri. Kultur Klik.
8: Badugu musika, antzerkia, dantza.
6: Kultur Klik.
8: Badugu zinema, magia, zirkoa.
6: Kultur Klik.
8: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
6: Kultur Klik.
8: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
6: kulturklik.euskadi.eus.
8: Badugu plana.
6: Kultur Klik.
9: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
10: Champions Burger, munduko hamburguesarik viralena, Donostiara dator All-Star Orkestera, bikaintasuna zerbitzatzen den ekitaldia. Zatoz eta gozatu estatuko burgerrik onenez Garbera merkataritza gunean. Zure zain izango gara uztailaren 19ra. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es webgunean. Merezi duzun ekitaldia.
11: Euskadi Irratia.
1: 11:11 minutu dira, Euskadi Irratian orgia bat egiteragoaz.
4: Eta ez dugu irrati bisuala itzaliko.

0: Latinetik dator orgia hitza, baina intzinako grazian sustraitutako kontzeptua da, berezko esanaiak ez du loturarik sexuarekin, dirudienez, Dioniso tabako jainkoen omenezko zeremonia eta erritual sekretuak ziren orgiak.
1: Guk ez dugu jainkori behar, baditugu Olimpoko lau izaki zerutiar, Afroditaren pare itxasuaren aparretik gorpuztu dira, Elizabeth Olaskoaga Ezeiza, seksu ezitzaia, kaixo.
2: Kaixo, guna.
1: Eta esan dako, Euskadi Irratiaren Donostiako estudiotan aurrez aurre, Aitziber Gote Guzman, Emaitza Zentroko seksologo eta psikologoa, kaixo.
3: Aitziber. Kaixo, haupe egunon.
1: Amaiur Macías, Aranbarri, arte estenikotako sortzailea, bigarren ez aurrez aurre.
2: Kaixo, kaixo.
1: Angetorri, eta ega Fresnedo, irukilarro xalkarteko, kidea. Zer moduz?
4: Oso ondo.
1: Ondo?
4: Bai, pozik.
0: Lehen aldiz aurrez aurre elkartu zarete, irailaz geroztik, seksuari buruzko ezten seksuari buruzko tertulia honetan, egoitz falta zaigu, eta mendik besarka datxo bat bialiko diogu, egoitzi. Zein presio, zein da biziko aldiz, aurrez aurre, elkarrikusita?
2: Ni oso pozik, gogoan egukan, zorgin hauek ere bai ezagutzeko. Horreak, ez dakit nik esan tozu orgia hola, baina nik uste dut hau akelarri.
1: Akelarri.
0: Total. Bai.
5: Oso pozik ez elkarri ikustea, eta askotan urrun egotea, eta hotxaren bitartez konexioa polita da ere bai, baina hemen ikustea elkarri eta begitara begiratzea oso, oso erotikoa da.
4: Bai, normalen, baina maior eta biak bakarrik gaude Bilboko estudioan, eta gaur nien, osan entorren, urduri, gara berzera batuko dan.
3: Bai, eta ze talde polita, sortzen dugun, oso talde anitza ezberdina, bai?
5: Hotxen orgia egiteko talde bikaina.
0: Arlako topaketa bat antolatzen denean, eta ez ezagun nekin elkartu behar dugunean, kasu honetan fizikoki ez ezagunak, aurrez aurrekoan ez, baina nola egin dezakegu? Pixka bat izotz hausteko eta bueno, erlaxatzeko eta esateko bueno, berremen ze sortzen den.
4: Elkarri begiratu, ez? Nina biletan gabe begietara begira eta niretzat hori garen ingurratxa. Begiak erabiliraz. Hori da niretzat komunikatzea. Ahotsaia asko entzun dio elkarri. Eta, bueno, nik hori esango nuke.
5: Presentziak ere bai ematen du hor beste puntu bat, eta lasaitasunare sortzen du, ez? Begiratzea begitaran horbait, eta pues, zera apurtzeko lasai egotea eta konfiantza, ez? Begiradan bitartez, igual.
1: Bueno, irrati urteko azken sola saldirako elkartu zaituztego. Seksuari buruzkoa ezten seksuari buruzko 36. tertulia da gaurkoa.
4: Wow.
1: Hemezortzina egin dituzue. Eta urteterri egin behar dugu atzera tertulio honen jatorria egiteko. Sormen tailer batean geunden, Euskadi Irratiko zenbait lankide. Eta ia brometan sortzen ari ginela bururatu zitzaigun aizue. Euskadi Irratiko igual behar du seksuari buruz komplexuri gabe, bere dimensio universalean eta egun argitan lantzeko espazioa. Eta hemen gaude. Entzuleri ikarpen bat egin diogularen sentsazioarekin. Ez dakizuek bat ote zatozten honekin. Egin dugula zerbait, ez bai, da linea.
3: Bai, bai. Egon ez pizkata osnartzen urte ontan egon diren irratizaio guztien inguruan. Eta tertulio honen bitartez nik uste dut arreta jarri diogula gai garrantzitsuei. Eta utzi ditugula agian aldetara urgenteak diren gaiak, ez? Normalean erabideetatik edo gurekin kontaktuan jartzen direnean askotan da edo infekzioen inguruan hitz egiteko edo aurdunaldien inguruan gauza urgenteak direnak. Baina tarte honetan nik uste dut lortu dugula gai garrantzitsuen inguruan hitz egitea. Bai,
5: eso te la urgentea plazara, ¿es?
3: Hori da. Justizados.
4: Ba, da, nik uste gainera lortu dugu sexua ez gau girotik ateratzea. Eta netzat hori oso importantea da, ez? Egunerokotasunean sexua bizitzea eguzkia o lainoekin, baino batez ere ba, bueno, gure entzuleak dauden lekutatik ebai batzuk akaso lan produktiboak aurrera eramaten sexua ez esparru produktiboetan sartzea ere niretzat importantea da.
5: Argia bota diogu, ez? Gai askori, xiltasuna dagoen gai askori, zalantzak eta ez dakit, hori juntasunean dagoen gai askori argia bota diogu lasaitasunez, egunerokotasuneko puntu batekin, goizuko amaiketan, hori erronka ederra da eta oso potentea, uste dut egin duguna izan dela nahiko ederra eta polita.
2: Bai, eta ez, Aitziberrek esan duen bezala, ez? Ba, gai asko azkenean atera dira eta bueno, pixka bat, ez? Umore puntuarekin, baina ez kentzen pixka baita ere ba, kutsu ilun hori askotan ez, isilpean, bajito hitz egitean, eta ba, hemen, ba, lasaitasunez hitz egiteko, ez? Izan da, hortan oso polita.
1: Ba, azken zeioen ere galtzak bete lan dituzu, ez, ezakit enteratu zarete, baina aro berria astear da. Eta behar zaituztegu.
5: Ai, ama.
1: Egin gara matxinatu.
4: Ito aroa izango dago.
1: Adi, eh? Ezan urruti, eh? Eta abiatu dugu orgasmoz betetako iraultza bat. Dena austera goaz, sistema berriarekitzeko. Fantasia dako prest?
5: Prest.
0: Prest.
4: Beti.
0: Hau ez da sexuari buruzko tertulia bat. Gaur, desiraren errepublika askea.

0: Herria Euskadi Irratiaren estudio nagusian Desiraren Errepublika askean larrikatu dugu. Gaur independentzia eguna da.
1: Zoriona guztioi.
2: Zoriona.
1: Zoriona. Juhu.
0: Alde bakarrez eta goi epaitegi eta garai ilunetatik edaten dutenen beldurri gabe, ezbaikara mai honen bueltan gauden sei lagunak eragile bakarrak, milaka matxino gara, milioika, Euskadi Irratiaren entzule jakinarazi nahi diegu Desiraren Errepublika askea jaio dela. Lurralde honetan, adostutako plazerak ez du mugarik, musuek ez duten muga zergari pagatzen, eta fantasia ez da zergapetzen. Sedukzioa, anistasuna, konplizitatea eta umore ardatz, norberak nahi duena maita, desira eta goza dezake ofizialki.
1: Aupa! Baldarrikatu dugu Errepublika, eta aske izan arren herritarron askatasunak babesteko, araudi berri bat idatzi behar dugu. Bai, hori izango da gaurko egitekoa. Errepublikako konstituzioa elkarrekin idaztea. Aizibar Amaiur, Elizabet eta Ibai, zuek zarete, lege gorenaren errelatore eta idazleak. Beraz, hau xe gaurko ardura. Aldartetan, eludi osue, proposamena gustatu zaizue?
2: Bere kasuan, konstituzioakien hasi aurretik, ja, nik badokak pentsatu alden dakaria, nori izango dan?
0: Abai.
1: No, karguak, noski, kargua iburuz ere itzak.
2: Bai, eta aprobetsatuko dut hemendik, musua bihartzeko dala,

0: Zaudeten, ze jasotzera guazena importantea da.
1: Neri asko kostatu zait.
2: Ja.
1: Benetan, osea, esaten un. Ez dit ematen burua pentsatzeko. A ber, ze bete beharrak eukiri ardun. Eta, bai, bai.
3: Bai, hain intimoa da azkenan sexualidadea eta zera zaila dela imaginatzea, oza, publiko bat, ez? Eta gizarte bat non sexualidade ardigunean dagoen, ez?
1: Bai, eta plazerra, ez? Kokatzea hor erdigunean. Eta, bai, bai, nire.
4: Delituak erraz, etorri zitzaizkia burra, baina besteak ezain beste.
0: Elizabet, zu izango gero zara konstituzio bedeinkatuko duena, bedeinkatu itza gainera propio izan da, eta horretanako ekarri duzu zerbait okerrezpanago ez da, erritualerako. Ea?
4: Zekarri duzu, kutxa gorri bat zabaldu du, eta atera du, jostailuen gaia landu genuenean ekarri zenuen, gauza faliko bat, gardena dena.
2: Jainkosaren makila zan hori.
1: Jainkosaren magilla.
0: Horrekin inzepetuko dugu konstituzioa. Zer ditzen?
1: Oso ondo. Da zora garria.
2: Tenta garria ere bai.
1: Bai, tenta garria. Ondo masajeatzeko leku guztiak.
4: Jainkosaren makilarekin bedinkatuko dugu, baina
0: azgaitezen
4: idazten. Eskubideen zerrenda egin dezagun aurrena? Amaiur.
0: Nor nahi du hasi? Amaiur?
3: Hasiko naiz.
0: Venga, eskubide, lehen da bizikoa.
3: Zure sexualiade propio ezagutzeko, beka internazionala.
4: Ze ona.
3: Epe bat, dena eten, eta sexualidadea esploratu alizateko. Erasmus beka.
0: Orgasmus beka. Vale. Zer dut ezaizue?
2: Ederra.
4: Oso ados.
2: Ederra. Nik uste beti kanpora, bihaiatu behar dela. Ez turistifikazioaren izenean, baizik eta, bueno, kulturen nolabaiteko mistura eta ez, esperientzia batzuk berriak badira ere ezagutzeko.
4: Eta hori kanpoan egiteak laguntzen du? Ezin da zure sexualitatea ezagutzeko beka hau Euskal Herriko eremuaren barruan egin? Edo interesgarri iruditzen zaizue kanpoko esplorazioa?
1: Bueno, baita ere, alda hemen egin, noski. Hori oso personala dalako, norbera bere burutik hasi behar du. Nik horregatik baita ere ez, norbera bere desira deskubritzearen denbora hartzea hortarako bai proposatzen dut. Baina gero baita ere beste kulturetan gertatzen dana, ez, aldugu baita ere ikasi.
4: Bai, agian orgasmus beka hau etxean egin daiteke be bai, ez? Agian eskatu daiteke baimena etxean egiteko.
3: Hori da, bai. Daiteke etxean eta izan alditu eiruiekoak, ez? Lehenengo eiruiekoa etxean eta bakarrik, ez?
4: Hori da.
3: Autoerotika lantzeko,
1: claro.
3: Bigarrena ja, bueno, pues municipioan edo. Eta hortik ja, bueno, eskatu maira eta nazioartekoa.
0: Eta bokatu ezakezu, Mongolia. Azkilase bekaldia maitzen.
4: Jurta batean.
0: Batere
4: berorik egingo zuen jurta batean. Ze ona, gustatu zeu, orgasmus beka, Amaiur.
3: Bai.
4: Aitziber.
5: Ba, beitu, eskubideen artean, ni jarri dute, fetitzeak esploratzeko eskubidea, epaituak izan gabe, ez? Desira esploratzea, askatasunarekin edo jolasteko ondo pasatzeko azken finean erotika edo praktika erotikoak egiten ditugunean bebai batez ere helburua hori izan beharko litzateke, ez? Ondo pasatzea. Orduan, ba, fetitzeak esploratzeko hori ba eskubidea jarriko nuke. Guztiok ditugulako. Eia da fetitze batzuk famatuagoak direla, baina guztiok ditugu gure fetitzeak. Orduan, esploratzeko eskubidea.
4: Eta ez uste duenak begiratu diezaiola bere burua.
5: Hori da.
0: Ez da orgasmus beka bat.
5: Hori da, beka egin dezala, hori da.
4: Oso ongi. Zuk eman duzu lehen da biziko pista, ez? Elizabeth, eskubidea, zure lehen da biziko eskubidea?
1: Ba, norbera bere desirarena, ba, ikusten dut askotan, ba, oso bideratuta dagoela baita ere gaur egun. Eta pornoak desirazko ja oso markatutak, eta dirudi dagoela protokolo bat nola hasi behar dugun sexual harremana, nola jarritu, nola bukatu, eta uste dut horrekin apurtu behar dela. Eta emakumearen sexualitatea lehenengo lerrora ekarri behar dela. Oraindik emakumearen sexualitatea oso ez ezaguna, oso izkutuan, oso nola esango nuke,
2: enkasillatu
1: da, eta orduan horreki baitare apurtu.

0: behar dala.
1: Zerri oso,
2: Ados, ados. Osa, iruditzen zait, batez ere, bota duzun azkenekoa. Osa, horrekin oso ados nago, eta asko hitz egin dugu horren inguran ere, bai. Nik horrekin lotuta ekarri dut, desirarekin lotuta, desiratzeko eta ez desiratzeko eskubideare, bai. Iruditzen edalako erregimen zarrak bultzatu egin gaituela, etengabe desiratzera, eta beti, eta asko desiratzera. Eta nik uste dut ere, eskubide hori bermatu behar dugula, ez? Beti ezen gara egon desiratzen. Eta izan ere badago jendia... Gainera, bueno, ikandunetan ekainan 28a daukagu, militantzia transmarioiotik eta LGTBQA plus horretatik A horrek asexualitateare egiten dio referentzia, da gero eta jende gehiago identifikatzen da ere horretan, ez? Bueno, pizkat barne hartzearen ebai asexualak
3: Bestean horren inguruan itzen genuen eta mitoak eta holakoak ez, botatzen egon ginen Aitziberrekin batera eta nik horren inguruan bota nuen holan komo saldi bat eta Aitziberrek esan zuen hitza bera dela pizkat polemikoa edo guztiak geralako izaki sexualak, ez? Guztiak geralako sexualidadean eta ez izan erotika genitalaren inguruko interesik edo pizgarririk bizitzan, baina nire interesgarriak izitzaidan ikuspegi hori.
2: Ja, ulertzen, ez? Bai, ze gaina, bueno, marko seksologikotik kritika hori egiten da, ez?
4: Hori da, bai, atxizki hori bat ez kentzen diolako, ez? A, seksuala, claro. Ez? Seksua ez duen pertsona badela, gaina berez guztiok ditugu, oza, izaki seksualak gara, hormonak ditugulako, eta, bueno, gauza part, pasatzen direlako gure barrutik, ez?
5: Eta ze termino hobetsi behar genuke, beraz?
3: Barkatu da, baina aldi berean, aldarrikatu zenuten garaia seksualak bizitzea ere, ez? Amaia uste duzu izan zinela.
6: Hori da.
3: Garai, bizitzan izan ditzakezula, faseak, ba, zeinetan.
6: Hori da. Gaudera momentu baten, gusto gainera, lehenengo irratxeioa etiketen inguruan izan zen, ez? Eta nola etiketak pilo bat identifikatzen gaituzten, eta gauza esentziala bezala hartzen dela, ez? Orduan, ba, garaiak izan aldituzula. Polimaitasun esploratzeko, biseksualak diren garaiak, panseksualak diren garaiak, aseksualak diren garaian, edo seksualidadarikoko interesaz dizun garaiak. Fasea bezala, de momentua bezala, ez? Eta horrek ere nik uste dut egiten duela, pues, esploraziorako eta gorputzarekin konektatua egoteko aukera hori ireki edo.
0: Hore, ni ados nago berarekin. Ez du existitzen persona sexuala. Bakoitzak etapa ezberdinak ditugu, bizitoko ditugu modu ezberdinean, eta gauza ezberdinak egingo ditugu plazerra sentitzeko. Baina, nik uste dut, beti gaudela plazerraren bila. Batzuk, egia da, ukatzen dute. Eta beti daude, gaixotasunean eta bere trauman, eta ez dira hortik ateratzen, eta hartu dute bide hori bizitzeko. Baina, bueno, beste modu batean, orekatzen dute plazerrean. Berdin zait janariarekin, kirolarekin, edo arropa erosten. Yeah. Baina...
6: Nire urrengo puntua horren ingurukoa da, justo.
3: Eskubide bada, ez?
6: Eskubide bada.
3: Garen eskubidea.
6: Hori da. Seksualidade eta erotikarekin konektatzea bizitzan, topaketa seksualitatik aratago. Ez? Gaur egun gainera uste dagoela como gizartea oso seksualizatua dago, hiperseksualizazio bat ikusten da, ez? Gauza txiki askotan, kapitalismoak ere desiratzera eramaten gaitu pilo bat, etengabeko gauza hori dago gorputzarekiko kultua eta lan, baina gero moral erraldoia dago, ez? Eta erruaren presentzia handia daukagu oraindik eta lotxa eta hitz, ez? Hitzetara ez da eramaten seksualidadea, ez dago presente era natural batetan. Orduan, pues hori

0: Osa, garrantzitsua da izatea, esaten Elizabetek esaten zuen bezala, ez? Desira jateko, desira, ez dakit, lo egiteko, desira irakurtzeko, desira zerbait egiteko, desira ez badago, agian ari gara, bueno, ez dakit, ez dute patologizatu nahi, baina ez badago desirarik orokorrean, agian ez dakit arrisku faktore bat izan altzen zerbaitetarako, eh? Yeah. Baina, bai.
1: Baina, bueno, egunerokoak ematen ez dizun plazer txiki horiek.
0: Hori da.
1: Identifikatu eta horiek engozatzea, ez?
0: Hori da.
1: Ameli bezala egin dezakezu, denda batera joan eta eskuak babarrun artean sartu.
0: Por ejemplo, adibidez. Bai.
2: Oso erotikoa da hori.
3: Claro, es que da nahi izan like erotikoa.
0: Bai. Ja.
3: Hori guk jarriko dugu, ez? Nun. Eta hori da esplorazio hori, ez? Jutea deskubritzen, ez? Baina nortarako ireki egon behar da. Eta baita ere oso presente egon behar zara. Eta hori da, nik uste dut, gure gizartean falta dana. Presentzia punto hori, ez?
2: Aitziber, zure bigarren eskubidea.
0: Bale, bigarren eskubide bezala jarri dut, gaur ez daukat gogorik, ez? Esateko eskubidea. Galdete ilusioa bat erantzun gabe. Ez esatea, ba hori askotan zaila da, eta arrazoitu behar duzu, ez? Ba, ez esatea, ba hori, ba arrazoin handu, oza, galdetegi bat horrela erantzun gabe. Hori jarri dut eskubide bezala.
2: Interesgarria da, zemen ari dira teratzen, ez? Ez ez esateko eskubidea, ez desiratzeko eskubidea. Interesgarria da eskubidean zerrendan ere, bueno, ba, bestelako garai batzuk izateko, edo momentu batzuk izateko eskubidea ere azpimarratzen ari zaretela.
0: Bai. Ez que batzutan ez da atera erresa ez esatea, eta lagundu behar dugu, hau beste irratizaio batean ere gogoratzen dute egon ginela hitz egiten, baina lagundu behar dugu bebai pertsona ez esaten, ez? Edo gorputzak irakurtzen, jakiteko nola egon daiteken. Ez esatea batzuk errastasun handiz esaten dute, baina askok ez. Orduan zaitu argara errasten bebai hori, ez?
1: Ados, bat, bi, iru, lau, bosei, zazpi eskubide ditut. Nori falta zaio?
4: Nedi bat, bueno, baina...
2: Nik zei dauzkat?
4: Nik erruri gabeko plazerrako eskubidea bat dauer, no? Baina ja, aipatu zuen.
2: Zein da?
4: Erruri gabeko plazerrako eskubidea.
1: Erruri gabeko?
4: Amaiorak ere aipatu du, ez? Osa, moralak eragindakoa, eta... Bai, ze erruak, osa, beti balio izan du plazerra bera kudeatzeko edo kontrolatzeko kontrolmekanismo ez dela, orduan, bueno, hori xe.
2: Elizabetek bigarren hau tadu?
3: Ba, ez dakit. Ez dakit zen botado tentaz,
2: eh? Azpimarratuta karri dituzte batzuk, eta Elizabetek karri du paper mutur batean apunte batzuk, ez dakit zer faltan botatzen, ez? Ez aldakoarekin ados zaude.
1: Venga, ba, bete beharretara pasako gara.
2: Guazen, bete beharrak.
1: Bete beharrak.
4: Hau zaila
2: guada,
4: eh?
2: Zaila guada.
1: Bete beharrak.
5: Zer egin behar duzu, Rigor, bertan biztene baduzu. Gure artean biztene baduzu.
4: A ber, niretzat bete behar, oza, funtsezko bat da, desira, erakarpena eta ezitazioa banatzea. Osa, zan nahi dut, eta bila, itzengo dut, gizon zisen inguruan.
2: Desira erakarpena eta ekitzikapena edo,
4: ezitazioa
2: bereiztea.
4: Bai, eta inkluso egituko nioke pultzio seksuala, baina, bueno, ez da etasko kontrolatzen akaso seksologiatik zerbeta.
1: Bai.
4: Baina, bueno, bai, niretzate funtsezkoa da, hiru horiek behintzat banatzea.
1: Bale.
4: Ez, askotan ez dakigulako songi... Osea, ematen du eskutik elutatu horri behar dira, ez? Norbait desiratzen badut orduan ezitatu egingo nau, eta gainera erakargarria izango da, bueno, nintzat batzuk ez dira erakargarriak izango, baina bai desira piztu egiten zaidala, eta gero gorputzaren erantzunik ez dago, hau da, ez dago kitzipan, kitzikapenik, ez? Orduan, bueno, maia horiek bereiztea importantea, batez ere, askotan kontsentimenduaren arira, naztu egiten ditugunean, ez daukagulako oso argi, eta horregatik aipatu dut cis, gizon, eta heteroseksualak ere gituko nioke, ez ezkoi ez aurre egiterako momentuan erabiltzen dalako hiru hauen mistura hori nola baite bueno, argudio ez dela, ez ezkorik zer respetatzeko eta importante da.
0: Ze ona, behitu justo honen arira, ari nintzen hausnartzen bortzaketa kasutan neska askori gertatzen zaiela lubrikazioa daukatela, claro. Eta gero oso errudun sentitzen dira horregatik, eta lubrikazioa agertu daiteke inkluso horrako egoera batean non beldurtuta zauden, ez? Eta oso garrantzitsua da hori bereiztea, lubrikatu dezakegu.

0: eta kitzikatuak ez egon. Eta bereizketa hori oso garrantzitsua ditu zait, bai.
1: Vale?
2: Nik uste dut baitare gizarte honetan oso ez dakit harremanak askotan ez, oso bideratuak daude, ez, nola izan behar duen harremana, eta gainera ba, askotan boterezko harremanak dira, ez dira berdintasunezko harremanak, eta uste dut hori dana, patriarkado sistema hau deseraik egin behar da. Eta beste berri bat osatu behar dugu, askoz askatasuna handiagoarekin, eta askotan maitasuna eta seksualitatea ere bai, ezberdindu behar dala, ez? Mm-hmm. Eta, baina askatasun hori oraindik askoz kostatzen zaigu.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Ba, Elizabeth, ne balema duzu, lendabiziko bete beharra.
2: Hori, askatasuna.
1: Askatasuna, hori da zeure. Ah, vale, askatasuna.
3: Tal cual.
1: Askatasuna. A dos, a mayor edad.
4: Behar bat daukat, proposamen bezala ere bai, ez, gure sexu errepublika honetarako, desiraren errepublika honetarako. Ametxe erotiko bat duzun momentuan, tabloi kolektibo baten elkarbanatu behar duzu, horrela, iruditegi, seksuaren inguruko iruditegia, zabaltzen.
3: Boletin ofizialean.
4: Zeona. Bai.
5: Mm-hmm. Amets erotiko bat duzunean, nolabait komunikatu egin behar duzu eta nonbait zintzilikatu behar duzu modu anonimoan egaldima duzu, bai. Baina jendeak ezagutu dezan ba,
1: vale.
5: Zure desira eta
4: horrela igual piztuko da bere iruditegia mm-hmm. gehiago, esango du, hau frogatuko dut edo mm-hmm. fantasian ez zelan gatu behar da, ez porque mm-hmm. fantasiak zetugu beti ez errealidadera eman behar, baina horrekin jolastu ezakegu gure iruditegia.
1: Eta jende horrela seko da estatuko aldizkari ofiziala irakurtzen. Pentsa.
4: Interesgarri izango da, bengoz. Que bueno.
5: Zeona.
1: Horrealde asko baiteko zen ituzkete? Ol horretan edo...
4: Batzuk bai.
1: Bai.
4: Bai. Mm. Aztan ditut ametsak, baina... Yeah.
2: Ni normalean gogoratzen ditut ametsak. Bai. Baina, jo, jende asko, esaten du ez du gogoratzen ametsak.
3: Nik ez, baina fantasiak bai.
5: Hori da, eta ametxerotiko batzuk egin zegoen logaudela, eta beste batzuk...
2: Hori da,
5: baina... Bai, agian boletinan ere fantasiak sartu daitezke, ez?
4: Boletinan zentzu fantasiak konstienteak erot direnak.
5: Ametxak eta
4: ez nahi ten direnak.
1: Eta fantasiak, venga. Osondo? Osondo?
2: Ametxak hor zuk, ez dozu konstienteki hori amesten. Baina fantasia zuk eraikitzen dozu. Orduan horrez berdintasun bat.
3: Ja, bai.
4: Garra dago kontra esan bat, eh? Zai, igual, inkonsientea mapatean harrapatzen zaitu, eta ez denun espero, eta alno, zergatik ametxerik niko nekin, eta fantasia hori, igual errealidadan gero ez dut inolako erakarpenik horrekiko, baina... Zoz error etorri zaizu, ez? Yeah. Informazio hori etorri da, eta, bueno, badagor kontra esan badatzutan, inkluso etika, ez? Etikoki desiratzen, ez aiguna iruditzen justua edo bidezkoa edo errealidadera emango ez genitukeen fantasia batzutan amestea, akaso? Ez? Eta desirak bai badauka ere kontra esan hori batzuetan, ez? Mm-hmm. Desiratzen dugula zio zer, gero ez duela egiten gure etikarekin bat, hori mm-hmm. temazo bada ere.
5: Mm-hmm. Bai.
1: Oso ondo, Aitzider?
5: Ba, harreman erotikoetan komunikatzeko eta galdetzeko bete beharra jarri dut. Mm. Hau berreskuratzeare behitu, ze ondo.
3: Ze
5: ondo. Galdetzea sexia bihurtzea, ez? Hori bai irratizaio batean egon ginen hitz egiten. Mm-hmm. Ba, sexia egin behar dugula, ba, bikotekidearekin gaudenean, galdetzea ber zenolako gauza gustoko dituen, zenolako gauzak zenolako gauzekin estitatzen den, eta, bueno, ba, komunikatzeko. Hau da, tip onena, maitale ona izateko, nik beti esaten dut. Batzutan ikasle galdetzen dutela klasetan. Eman tipak, oza, tip ezberdinak ohean oso onak izateko. Jo, bale, ba, ohean oso onak izateko, galdetu. Hori, eta horrekin ja, seguro, ba, hori, bide honetan sartuko zaretela, edo bide honetatik joango zaretela.
4: Oso ona.
3: Mm. Bai, bainik, berdinak harri da, berdez ere, da, badaolako mito bat ez, eta ematen du, seksua kalitatezkoa izango dala, ez badago itzik tartean, ez? Ematen du zamarbala esmakizun moduko bat
1: yeah.
3: Eta bai, a ber, ez ditugu zertan bakarezketak babiatu behar bai, importantea dela, ez? Eta badago jende batek pentsatzen dula ostasun moduko batek hartzen dula hitz egitea, ez?
1: Ja, zua itzale egiten dela momentu batean, ez? Zua itzale ez dake.
3: Bai, edo zeingo dugu, bilera bat orain, poia eta horretik, bueno, bilera bat ez, txiko, ez dute aktalik atako, ez dago gai ordinai,
1: bai, ez dela ez dut aterako momentu honetan.
3: Claro, baina jakin behar dut, gutxura bera zintu dien parametro. parametroak. Ja. Gero ia esperimentatuko deo, eta oso ondo baino.
2: Hombre, eta oso ez ditagarria izaten da, eh? Zure bikoteak baita ere esaten dizunean zeo zer, eta bera nola sentitzen den, eta zer ez ditatzen dion, eta nik uste dut, ba, zolagun garria dala, eh? Eta baita ere, hasi baino lehen, neri asko gustatzen zait, ba pixkat, lehen esan duguna, ez? Elkar begiratu, arnaztu pixkat elkarrekin, sintonian berdinan jartzeko, ez que bestela badago AM-en eta beste dago FM-en. Eta etorriak bakoitza bere lanetik bere, eta ez dago modua. Orduan, ba, hartu, patxadan, poliki...
4: Kailera jolasti izan daiteke, nahi duzu jarraitzea, edo galtuko naiz. Igual, nahi du jarraitzea... Eta zu gelditu zara, eta horri era erotika jarri alzaio, ez du zertan izan behar gauza super hotz bat, eta ez, jolasearen barnere...
6: Ez, ton horretan esan da, maior.
4: Claro.
6: Jarraitu, jarraitu.
4: Sí, jarraitu.
6: Beste bete behar bat, bakarren batek? Ez. Amaior, zuk igual bakarren bat izango zu, beste bete beharren bat?
4: Nik esan dut, a ber, da pizkat absurdo agian, baina ipurdia genital zentrala izatea. Ipurdia bestean zain eruen, ez da, pues, demokratikoena, guztia daukaguna, nahiko queerra ere, eta horrekin batera esango nuke, pues, identifikatzea generoak genitalen bitartez, ez? Horregatik ipurdia baldima genitalidade zentrala, ez genuke horre hainbesteko bitartasuna, eta mugak izateko izango ere, zer desiratzeko, ez? Zer desiratzeko orduan, zer izango du horian kartean, gustoko izango dut edo ez. Orduan, bai, ipurdi izatea, zentralidadea.
3: Hau meloia, cariño. Interesantea.
2: Eta ni naizela plazerra. Plazerra inork ez dit emango. Eta ni ez diot inori emango. Orduan, konpartitu behar dugu, bakoitza beria.
6: Mm-hmm. Bari, bai,
2: bete behar bat oso garrantzik.
6: Ikusuna ez, bakoitza doka berarekin, bai, egia da. Maitzi berzu esan duzu delituak errazen egin zaizkizula identifikatzeko.
7: Bai, bai, lehenengoa super errazainera, gostina egitea. Gostina.
4: Ay, ama.
7: Hori debekatu behar da.
4: Hori da, ezin ezek alkoño.
7: Total.
6: Gostina da, momentu batean desagertzea.
7: Hori da.
6: Eta zure bizitzaren seinalerik ez ematea, ez erantzutea, ez mezurik erantzutea, eta alako batean, hortzegoen presentzia bat.
7: Hori, agian zaude norbait ezagutzen, inkluso agian zitaren bat izan duzue, elkarrizketak tal, eta derrepente, ja... inkluso daude pertsona batzuk blokeatzen dutela bestea. Orduan, hori bai debekatuko nuke. Zergatik, gostin egiten dutenek, bueno, jakingo guri erantzunkizun afektibo gutxi daukatela, hori, por supuesto, ez? Baina eske bestea geratzen da superraiatuta. Ez daukasulako nondik heldu. Zer gertatu da, ez? Osea, ez daukasu horrela azalpenik. Orduan da tortura mentala. Beraz, guztiz debekatuko nuke. Bai, gostina.
1: Gostina delitu, bihurtu dugu, bai. Errepublika honetan. Beste delitu bat. Elizabet?
2: Nik zelibatua. Hori debekatua.
1: Zelibatua...
2: Hombre, hemen, plazerra balin bada elburua, erdi gunean balin badago, ezin dago zelibatua. Denok, plazerrarin bila.
4: Hori dena ez da zure buruarekin, ez?
2: Ah, bai, bai, bai. Ah, noski, hortik azita, denezan dugu. Lehenengo puntua norbera beria.
4: Hori da.
2: Ba, eso la vara de la diosa.
3: Ni garrieten beste bat da, harremanak gure jabetzakoak balira bezala ulertzea. Hori delitu, batez ere jabetza pribatua. Ez egula bakarri bikotekin, o ez, laguntxo afektibo edo erotiko egin gertatzen, aurrekin ere gertatzen zaigu, ez, nere aurra, nere bikotea, nere. Bala, ez, jabetza pribatua gure republika ontan, kanpora. Kanpora horrek dakarrelako, ez bakarrik, ez, dependentzia eta ez interdependentzia, baizik eta bestelako balio batzuk, maneko toksikoa.
2: Ez que hori da patriarkaduaren lehenengo puntua.
3: Ui, eta bai, eta kapitalismo, bai, bai, erabat.
2: Apurtu behar da.
4: Nik beste eskubide bat, da, alde batetik eskubide eta bete beharra. Sexualidadaren lurralde berriak ezagutzeko, esparru berruak ezagutzeko, langile sexual eta profesionala kontratatzeko eskubidea dago. Baina, horretarako, haiek ba, jainkosa eta respetu osoarekin traktu behar dira, ez? De hecho, uste dut oso interesgarria dela langile sexualak duten jakinduria eta ba, ekintza hori edo, baina kolonialismoak eta patriarkatuak pues, egin du asko askotan langile sexualak ez zaintzea eta sexualitatea bera egotea puntu baten, ba oso batzutan hori iluntasun horretan edo dena delako. Orduan, ba bueno, onartzea jakinduria hori, puntu batetan kontsumitzea profesional horiek eta baina puntu horretatik non antzinean egiten zen bezala, ez? Mm. Astarteren tenpluetan eta olakoetan, ez? Haiek ziren jakinduri asko zuten profesionalak eta, ba, bueno, pues, desiragatik, plazeragatik eta gauza berriak ezagutzeko, pues haiei haiekin bildu.
3: Ez eta lan kontratu guidez.
4: Bai, ez
3: eta regimen orokorrean.
2: Ez que emakumea da, energia femeninoa da, mugitzen duna. Ez ordun. Uh-huh. Sibano ez da iluminatzen shakti gabe.
4: Oh, wow.
2: Behar du shakti, energia mugitzeko.
4: Baina horretarako zaintza egon behar du, ez? Eta ohorea edo errespetu guztia.
2: Bai.
1: Azken delituren bat, baten batek aipatu nahi badu?
3: Bez?
7: Bueno, ni jarri dute hori ba, batez ere bikoteetan edo gertatzen da batzutan. Esaten dizutela, ez nago harreman baterako prest, esatea eta gero pertsona horrek dituen portera guztia kontrakoa adieraztea. Hori jarri dut. Ez dakit hori gertatzen den.
1: Berez-berezea?
7: Askotan, norbaitekin hasten zarenean geratzen, pertsona batzuk esaten dizute ez dutela nahi harreman bat. Baina gero egiten duten guztia ematen du kontrakoa dela.
1: Oh, wow.
7: Ez dakit ondo adierazi dudan edo. Bai, orduan, ambivalentzia hori uste dut nahiko paranoikoa izan daitekela batez ere jasotzen duenarentzat eta delitu bezala jarri dut. Agian oso...
2: Ez que hori da lehen esan duguna. Horrez dago inungo presentziarik.
7: Claro.
2: Ez dago elitasuna. Eta, ja, pues, nazketa horrekin zuzure buruarekin balin bazaude nazten duzu bazter guztiak.
7: Bai. Azken finean da, erantzunkizun emozionala.
2: Bai. Bai.
4: Eta egia da gero sexualidadarekiko eta, bueno, orokorrean bazaudela alerta, ez?
7: Claro.
4: Ezen duzuela guztiz, konfiantzar egon, lasa egon, presente egon, eta bajostagarri egon, eta entrega horretan egon. Mm-hmm. Ez dakizu noiz, ez, egoera hori gelituko den, etengo den, eta ez dakizu gainera zergatik, eta batengo gainera zure ardura dela, ez?
7: Mm-hmm.
4: Oso ongi dago.
7: Mm-hmm. Besterik, beste deliturik, bakarra male bago?
3: Nik azken esaldi bada, baina esaldi bada, ez da delitu bat. Esaldi bada, eta ez dakit igual konstituzio horren, ozea, itzaurrean jarri, o ez dakit.
1: Edo erantzkinen bat, edo egin dezakegu bai.
3: Nere plazerra ez da zure jabetza, eta zure desio ez da nire zorra.
1: Wow.
3: Hori esaldia.
7: Nire plazera ez da zure jabetza.
3: Eta zure desioa ez da nire zorra.
2: Oso ona.
7: Ze ona. Ze ona. Oso ados.
4: Oso ona da.
7: Nire zorra. Ba, listo? Amaiur?
1: Bai,
7: listo.
1: Listo.
3: Oporrak?
7: Ema dugu bedenkatu. Benarbien jarreko dugu, Miguel Biona jarreko ditugu.
1: Zerren da daukate hemen, Ema duzu? Errepasatuko dugu edo ez aberrezkoa.
7: Ba, igazen errepasatzen.
1: Bueno, Desiraren Errepublika eskaldarrikatu Euskadi Irratian, lurralde juridiko politiko eta sozial honetan, oinarrizko eskubide dira...
7: Zure... Nire letraz ulertzen dut, eh? Ah, bai, zure seksua eta seksualitatea esploratzeko orgasmus beka bat egitea.
1: Hori da?
7: Bestean.
1: Norbere desira deskubritzeko denbora izatea... Fetitxeak deskubritzeko eskubidea ere bada.
7: Desiratzeko eta ez desiratzeko eskubidea aipatu dugu.
1: Emakumeen seksualitatearen lerrora eman behar dela ere aipatu dugu.
7: Gaur ez daukat gogorik esateko eskubidea.
1: Seksualitatearen eta erotikaren konektatzea topaketa seksualitatik arago eramatea ere bai.
7: Mm-hmm.
1: Erruri gabeko desirat. Eta langile seksualak profesionalak kontratatzeko eskubidea eta haiek jainkosa kontsideratzea. Eskubideen terrenoa.
7: Bete beharren artean, desira erakarpena eta kitzipkapena bere iztea, askatasuna.
1: Hori da. Ametxe erotikoak eta fantasiak dituzunean tabloi publiko batean jakinaraztea, komunikatzeko eta galdetzeko bete beharra, eta ipurdia genital zentrala izendatzeko bete beharra ere bai.
7: Jarreko dugu uzkia.
4: Uzkia.
1: Uzkia.
7: Venga.
1: Ah, eta ni ez naiz plazera.
7: Ni ez naiz plazera.
1: Hori argi auki. Edo, ni plazera naiz, barkatu.
7: Ni
1: naiz. Bola, potenatutakoak ari gara irakurtzen, Elizabet.
7: Eta delituak, gostina.
1: Zelibatoa.
7: Jabetzogo pribatu konsideratzea inor. Ez nago harreman baterako prestesatea eta gero keinuz kontrakoa egitea.
8: Eta erantzun gizun emozionala uko egiten dion edozen jarrera da delitu.
1: Bueno, ba, jarriko,
8: eta
1: bai?
8: Nire plazerra ez da zure jabetza, eta zure desiba ez da nire zorra.
1: Bueno, Elizabeth, altxa jainkosaren makila. Eta zango du Gora Republika. Hortxe duzu. Gora Republika!
9: Gora! Gora de gira!
8: Orain imer dituna fotokopiak.
1: Hori da.
8: Fanzine bat egingo dugu. Fanzine moduan eta zabaldu Euskal Herri osoan. Hortengo txoznetan jarreko ditugu. Eulako, bueno, txozna eta bestelako festagunetan.
4: Konstituzio izanetik epistat kontakizun erotiko bat. Ez bai. Zerratu erotikoa.
8: Desiren Errepublika askea. Elizabeth Olaskoa gaitza izaitze dure argote guzman amaiur Matias Aranbarrita Ibai Fresnedo. Eskerrik asko benetan.
3: Zuei.
8: Esango dugu plazerra izan dela.
9: Noski baiet.

0: Hemen kalitatea sumatzen da. Gure ingurunean, hautatzen dugun tokiko produktuan eta zuretzat prestatzen dugun moduan. Datorren ostiralean eta larun batean gure Urbaiazpiko eta beso guztiek 20%-ko deskontua daukate kupoi batean. BM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
1: Sukalde perfektua eduki nahi duzu. Zure errezetarik onenez disfrutatzeko, aukeratu Endañeta. Kalitatearen eta iraunkortasunaren bila zabiltza, aukeratu Endañeta. Ongizatean inbertitzea, osasunean inbertitzea delako. Endañeta altzariak Itziarren. Sukalde zeinobeak zure etxerako. Larun batetan irekita. Goizez eta arratsaldez. Endañeta.com.
2: Santelmo Museoak modernitatea marraztua aurkezten du. Erakusketak marrazkiari merezi duen lekua ematen dio eta Fundación Mafreren eta Santelmo Museoaren bildumetako egileen lanez gozatzeko aukera eskaintzen du. Sorolla, Mayo, Picasso, Degas, Schiele, Zuloaga, Arteta, Maripuri Herrero, ez galdu.
3: Euskadi Irratia.

0: gaizera bat aldatu behar dugu, eta Nafarroa aldera egin behar dugu, kezka hotxak iritsi baitzaizkigu Nafarroatik beste behin ere hezkuntzaren eta hizkuntzaren eremuko kezkak. Legarozko institutura irakasle elebakarrak bidalina ditu, Carlos Jimenoren departamentuak A ereduan klaseak eman ditzaten, eta oso txarrean hartu dute hori baztanen, urtetan egindako lana zapustu dezakelako, eta argudioak ezagutzera Xier Odriozola Legarozko institutura joan da, kaixo egunon.
1: Egun hau maidan mengaude, buelta emanik desioari eta zorrari eta alako kontuei, hemen berotan baik gaude, eta ez da beroak zehera egin duen horreta maia, baina beste kontu batzuta etorri behar daukagu. Iñaki Sagarnarekin nago, institutuaren atari-atarian, Iñaki, egunon.
2: Kaixo, egunon, hasiat.
1: Noiz diakin zenuten irakasle erdaldun elebakarrak zetozela lekarazela?
2: Ba, egia zan oso berandu, ez? Kainaren lehen astean edo. Kontua da, hori, zuzendaritzari jakinarazi zitzaion, gainera, bueno, plantillaren osaketa bete-betean zeuden, eta, ba, orduan esan ziguten, ez? Nahiko berandu. Gainera, esan behar da, berandu esataren aitzakipean edo, dakigunez, aurten, urrengurtera begira, ba, ez dutela gure arazo hau konponduko, ez da? Gainera, esan bezala, eta modu oso zeharkakoan, hartu gara, bai Carlos Jimeno eta baita Gil Sevillano, hau da, hezkuntza departamentuko burua eta hezkuntzako zuzendari nagusia, gurekin ez dira elkartu, baina modu zeharkako moduan, hartu garen ez, baitzakia hori jarri dute.
1: Zemate, datoz, zemate irakasle, eta gaur egun, denok euskaldun zarete, institutu honetan?
2: Bai, bai, sei irakasle, sei departamentutan eragingo du honek, ez da? Uneko egunean klaustro euskaldun bat gera, funtzionamendu, barne funtzionamendua erabat euskalduna daukagu, eta, ba, orain, ba, ez dakigu, ez, zer egingo dugun, ez, hau da, ba, ez dakik xuxurlaria jarri edo ez, edo, ba, inolaz ere badakigu ez dula funtzionatuko gazteleraz, ez da?
1: Baten ematen betxalezakea ere duan ikasten ari diren ikaslei, ba, klaseak emateko, ba, horrek ez duela, ez erastinduko eraikin honetan, ikastetxe honetan, baina zuek diozue, hainak ustu neskamutiko horiekin lan handi egin duzuela dagoeneko, ba, euskarara hurbiltzeko eta hori etetzeko arriskuan jar daitekeela.
2: Bai, ez, urtetan zehar inda nahiko lan, batez ere, ba, azkenean euskaldunak izateak irakasleak, ba, arlo ezberdinetan iztegi pixka eta berazakoa izan dezakete naiz eta gazteleraz eman, eta gainera, batez ere, jarduera osagarriei dagokionez, ez, ikastetxe honek bi proiektu nagusi ditu, bai, bastan ezagutzen eta bastan anitza, eta horiek seiatzen gera, ba, ahalik eta gehien euskaraz egiten. Kontuan izan behar dugu, aereduko ikasle asko euskal hartzaileak dia gutxienez, eta hori da, ez? Baina kontua da, aereduko ikasleen etorrerarekin getifikazio prozesu bat emango dela pentsatzen dugula zergatikan. Ba, azkenean, dagoeneko, kontuan izan behar dugu, ikasle hauek normalean etorkinak dira, asko etorri eta joan egiten da ikasten zehar, mugimendu asko dituzte, eta zergertatzen da, etortzen diren momentuan, zoritxarrez nexo bakar edo bat, bakasun bakarra irakasleak gara, ez da, zira batean behintzat. Eta honek, ba, eten egingo luke guzti hori.
1: Eraginez bakarrikana ereduko neskamutikoen gama, ezek eta zuek diozoi, irakasle eta ikasle guztien izango duela impactua. Elkarri bizitza bat sortzen delako, ez aretoetan, ez gelatan bakarri, baizik eta orain hartu gaituen nolabaiteko patio honetan, esate baterako.
2: Bai, hori da, berkontuan izan behar dugu, badiru diemen hizkuntze autua oso sakratua dela, baina aztu egite zaigu hemen elebidunak garela. Hau da, bai euskeraz eta bai gazteleraz hitz egiten dugula. Aldiz, elebakarrak gazteleraz bakarri komunikatu daitez. Eske ordun, nola pentsatzen dute komunikatuko direla patio zaintzetan, nola komunikatuko dira gure ikasleekin zaintzetan, ezta? Ordun, hor uste dugu ere bai, badagoela arrisku bat de ereduko ikasleak egin duten hizkuntza auto apurtzeko, ezta?
1: Zergatik uste duzu Jimenoren, hau da, hezkuntza sailburuaren departamentuak erabaki hau hartu duela? Zuek euskarafobia zantzuak ikusten dizkio zue sailburuari, 14 lerro desagertarazteko eta honetaz ere itzen genuen desagertarazteko erabakiarekin, zuek ere erabaki honen atzean uste duzu euskararen kontrako esku hartzea dagoela?
2: Bai, ez, aber, kontua dator, argi dago, Espainiar sindikatu batek egindako presioen ondorio egindako kontua dela, ez? Hala ere, hemen erru nagusia dauka PSOEk berak. Zergatikan, erkidego bakarra da Nafarroa, non zerrendak, hau da, espezialitate zerrendak, hau da, geografia eta historia, bita manatua dago, hau da, euskarazko zerrendak daude, eta gaztelerazko zerrendak daude. Esan bezala, bakar-bakarra gera, ez Galiziak, ez da, Kataluniak ere, ez dauzka horrelako zerrendak eginak. Eta, hau da, 2017an egin zen orden foral baten ondorio, non PSOE-rekin batera, bai PP-ek, bai UPN-ek, eta baita izquierda eskerrak ere, bozkatu zuten zerrenda hauen alde. Orduan, excepcionalitate baten aurrean gaude, Espainiar estatuan bertan ere bai.
1: Mobilizazioetan

0: Erabakiak lanaldi osoko kontratuak zirenak, orain lanaldi partzialetakoak bihurtuko direlako.
1: Bai, dagoeneko integrazioaren arazoaz gain, ere bai aipatu dugu integrazioa, bigarna baita ere eredukoen eskuntzautuaren urraketa, eta bestalde zuk esaten zuena sindikatuena. Zer esaten dugu sindikalki ba nahiko, ez dakit nola ditu ez, nahiko arazo larria dela, izan ere, adibidez gure departamentoan bost lanaldi oso izatetikan, pasatuko gara hiru lanaldi oso, eta hiru lanaldi partzial izatera, ez, hau da, zerbaitu lergaitza dena.
0: Elkarretaratze horretan, honako aldarrikatu zenuten, ez gara postal bat, baztan ez da Nafarroan txertatzen den parke tematiko bat, komunitatea gara, bizili dagoen herria, eta gisa horretan gure ezaugarri ditugu, eta garrantzitsuena gure kultura eta gure izatea euskaldun izatea da, eta hori da kolokan ikusten duzuena.
1: Bai, hori da, azkenean baztan testu inguru oso euskaldun bateko eremu bada, uste urte luzez eginda zerbait izan dela, hau da urte luzen poderioz hori mantendu eginda, eta gainera buelta eman zaio ba, erraduntze prozesu baten segun zona egitarako batenik, eta uste dugu hau arriskuan jarra ditekela, ez? Kontuan izan behar dela, onera datorren pertsona bat, testu inguru hau ezagutu edo behintzat onartzera etorri bardan pertsona izan beharko lukela, ez? Eta kasu honetan, ba, ez dakit hori zalantzan jarra daiteken zerbait da.
0: Baduzue beste mobilizazio bat egiteko asmorik?
1: Bai, bueno, gaur bertan, zazpiretan mozio bat presentatuko dugu, ba, bide ofizialetik jarraitzeko gure kexak, baina izan bezala egurrengo ikasturtean ere jarraituko du, ez? Egoera honek, orduan seiatuko gerana da, egoera honeri, ba, bueno, jarraitzen badu urrengo urtean, ba, buelta ematen.
0: Garai bateko esarari, buelta emanez, borroka bai, baina jaia ere bai, hemen txistorra usai osomatzen dut, eta mai batzutan janaria eta edaria jarria duzu, eh? Kursa maidaren zantzu?
1: Bai, bai, hori da, bai, rau da, azken egunak dira, eta, bueno, ba, hori aprobetsatu behar da.
0: Osondo, Bainaki Sagarna, talde motorreko kide, ea aztertan geratzen den guztia azken batean, Jimeno sailburuaren erabakia hori izan da, irakasai erdaldun soilak ona ekartzea, horren bildur zarete, giroa nahastu egin dezakelako, jarraituko dugu hurbiletik zer gertatzen den, mila esker, ondo amaitu ikastortea.
1: Bai, eskerrik asko hasier.
0: Gero arte.
2: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Egunon guztioi, Iruñean Arantzadi Elkartea, Zientzia Elkartea, Irulegi mendian egindako azken aurkikuntza arkeologikoa aurkezten ari da une honetan. Irulegiko eskua aurkitu zuten etxe berean, abar inskripzioa duen zeramika zatiak aurkitu dituzte. Ikerketa eginduten hizkuntzalarien arabera, idatzizko lehendabiziko zenbaki baskonikoaren aurrean egon gaitezke Iruña, Aitor Perez, konta eguzu.
4: Bai, ba, bi zeramika zatitan azaldu dira inskripzioak idazkera paleohispanikoan. Batean, basi izena ageri da eta hori etxeko jabeari edo zeramika egileari erreferentzia egin diezaiokela uste dute. Beste inskripzioak ordea bai argi gehiago eman diela. Bi zeramika puskatan banatuta, abar hitza irakur daiteke. Ontziaren edukierari erreferentzia egin diezaiokela uste dute. Eta orain arte azaldu digutenaren arabera, abar zenbakia iberiarrez ondo dokumentatuta dago. Abar eta amar hitzen parekotasuna agerikoa da eta adituen ustez, iberiarra, baskoiera eta gaur egungo euskararen arteko loturaren inguruan zabalik dagoen ikerketarako osagai garrantzitsua izan daiteke. Alabalit, Irulegin aurkitutakoa baskoiera zazaldu den lehen idatzitako zenbakia litzateke, baina esan bezala zientzilariek zuhurtzia eskatzen dute, naiz eta onartzen dute dokumentuak garrantzitsua izan daitekela baskoieraren eta iberiararen arteko harremana ezagutzeko.
3: Euskararen arrastuak Irulegin eta euskarari buruzko eztabaida Eusko Legebiltzarrean gaur goizean. EAJak eta EH Bilduk adostu bezala, aurrera atera da Legebiltzarrean, enplegu legea aldatzeko proposamena euskara eskakizunak justiziaren erabakietatik babesteko. Ibon Bengoetxea, lehendakari ordearen ustez, euskara eskakizunak bermatuko dituen proposamena da, gustatuko litzaiokela aitortu du adostasuna handiagoa izan balitz, baina gizarteak nahi duen tokian kokatu dela adierazi du Ibone Bengoetxeak.
5: Nik uste dut lege proposamen edo lege aldaketa hau geratu dela behar zuen lekuan. Ez da, ez gehiegi, ez gitxiegi. Da, berme juridikoa ez egentzi gehiago barik. Eta dago behar duen lekuan. Eta gizarteak nahi duen lekuan baita ere.
3: Eusko Legebiltzarrean bezala, Nafarroko parlamentuen ere gaur dute azkeneko bilkura opor aurretik, eta etxe bizitzarekin lotutako bi puntu dituzte maiganean Iruñean. Logelena iloka irua, eta babes ofizialeko etxe bizitzek izaera hori

0: logelen baturaren bidez muga hori gainditzea. Horregatik, uste dugu lege honek utxune juridiko bat betetzen duela, baina batez ere utxune sozial bati erantzuten diola.
1: UPN, PP eta Vox kontra.
2: Con esta ley, la gente va a seguir en la misma situación o peor.
1: José Luis Sánchez de Muniain, erregio lasnisten eledunaren arabera neurri honek etxeiabeak usatu eginen ditu eta konponbiderik ez du ekarriko.
3: Donostian, giza trafikoaren kontrako operazioa egindu Espainiako poliziak eta operazionetan 15 lagun atxilotu eta 10 emakume askatu dituztela jakinerazi dute polizia buruak eta Espainiako gobernuak Euskadin duen gordezkariek. Buda izeneko operazioa azken urteetako handienetakoa dela adierazi dute eta Donostiako Antigua auzoko txalet batean egin dutela nagusiki. Venezuelako lurrikaran 49 urteko emakume euskaldun venezolar baten heriotza dugu albiste, alabai estatu dio EITB-ri bere familiak. Emakumea Caracasen jaioa da, Ondarroako familia baten baitan eta lotura estua dauka Bizkaiko kostaldeko udalerri horrekin. Bere senarra euskal herritarra zaurituta dago. Deban, N-628 errepidean mutrikurazko biribilgunearen ondoren bi autogistribo izan dute erregaia isurira bidera eta arretaz gidatzea komendatu du segurtasun sailak. Gaur ez dugu 40 gradutik gorako temperatura izango Euskal Herrian, baina temperatura altuena 35 eta 40 gradu artekoa izango da lekurik gehienetan. Arratsalde hasieran eta Bizkaitik hasita, ipar mendebaldeko haizea sartuko dela, iragarri du Euskal Metek eta temperatura freskatuko duela. Arratsaldean gainera hodeiak ugarituko dira eta gaitza lertzeko aukera handiagoa izango da. Kazkabarra ere izan liteke. Eguneko temperatura freskoenak egunaren amaierakoak izango dira. Ordu batean, goiza gaur albistegi nagusi izango duzu hemen Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura orain albiste zerbitzuan.

0: Amaraunan, futbolaz ere aritzen gara.
1: Azken hon, oin bat eta utzera batzen. Gero, empate, meka, gula letxe, eta gero penaltiek usen nun. Mikel, da, oi, orduan kontento. Eta penaltiek esan nun, loskito. Baina, ze forten guadal kon. Da, humilia eta hartu letxeter, oin kema.
0: Amarauna, azte buru goizetan, Euskadi Irratia.
1: Ai.
2: Ginea-Bisau Euskadi Osasun Globala programak irurte egin dituen honetan, prestakuntzari esker, barne medikuntzan, larrialdietan, kirurgian eta anestesian espezializatutako osasun langileen taldeak lortu ditugu.
3: Horrela, Ginea-Bisauko herritarrentzako asistentzia eta arreta espezializatua hobetzen jarraituko dute.
2: Han eta hemen bizitzarako eskubidea partekatzen dugulako. Ginea-Bisau Euskadi Osasun Globala.
0: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: The Champions Burger, munduko hamburguesarik viralena, Donostiara dator All-Star Orkestera. Bikaintasuna zerbitzatzen den ekitaldia. Zatoz eta gozatu estatuko burgerreik onenez Garbera merkataritza gunean. Zure zain izango gara uztailaren 29ra. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es webgunean. Merezi duzun ekitaldia.
0: Euskadi Irratia.

0: Herriko udal musika bandei buruz aritu zaigu Libe Goenaga eta atzo saiatu zen usurbilgo horrekin musika banda osatzen gure oier.
1: Bai.
0: Zagite komentzi.

0: en gasolinazkoa ba estaka
1: en sentido ixe ba soñu
2: arte. Munduko diru guztia balin baneka eskatuko nion tipo kriston jende pilei kriston zulua iteko eta nola goazulo bera-bera lurrazpin biz lauden diamante pues hartzet
3: tonto
2: saltzet eta diru gaiokat
1: Inar
4: ez baina mi munduko diru guzti jaukiko zu
2: ja, minio gaio
4: ez que tonto
3: ez zinta euki
4: ez zinta euki
5: munduko diru guztia barima daukazu
1: ez zinta gehi euki
2: bai
4: ez
2: bai ez jatze jote tipu batiteko diru gehiota jazta
3: ez que
4: zude ez dara putezea Neptuna uranua eta hango diamanti hartzez
2: ja
4: gehiu
5: da lorzo berretztuk zer egingo zen oke
6: ez tagite
4: oh, nik beste gozat etorrez daite
5: a ber, bai
4: munduko futboleko bota honenak
2: futbol kanpo bat
5: katu diazue garestitzen ari direla gauzak
2: bai
5: zer garestitu da dibidez.
7: Hortxe? Ah, ba, begira. Ekonomia dituen paperean jarreko ditugu, hier, Inar, Lur, Ibai eta Ladix.
8: Eta gira, ez duzula Christine Lagarde, Rockefeller izan behar, ekonomia zenbatera ino garestitu dela jakiteko, baina ume baten begira datik, zer ikusten ote dute bereziki garesti. Ume baten begira datik, eh?
7: Hori da. 688-666-000, hori da gure zuzeneko telefono zemakia. Zuzeneko WhatsApp zemakia.
8: Merkea.
7: Merkea. Debaldekoa!
8: Bueno, debaldekoa.
7: Zineko sarrera, kurtamenturako sarrera, irelikukoa.

0: Bularreko mina? 112 sosteiak aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu alzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Bizkaierara, hemen lan egiten dela. Bizkaierara egiteko modu bata, izateko modu bat. Azaltzeko zaila baina ulertzeko erreza den zerbait. Bizkaia bizikalitate handiko lurraldea egiten duen hori da. Bizkaierara, bizitza ulertzeko modu ederra. Bizkaiko Foru Aldundia.
3: Euskadi Irratia.

0: zagitu osondo zegin behar dugu, baina bueno, hau ere gertatzen da batzutan, ez? Improvisatzea tokatzen da. Zegin behar dugu. Bai. Egoitz, egoitz, aizpuru, kaixo egunon.
1: Egunon, egoitz.
0: Zuk, urbilu zaitez pixka da mikrofonara, zun egin nahi zaitugu. Egin nahi dugu ulertu zegin behar dugun, eta gero egin nahi zaitugu entzun. Aurren entzun, hori da importantea nahi ratian.
2: Ba, hemen nauni.
0: Bai, zuzara ez?
2: Ni naiz.
0: Ezturara gizkoa.
2: Bai, eta zuek ni entzuteko terren naiz.
0: Egoitz, aizpuru zegeiago jakin berko banuk, zuri buruz?
2: Ba, oinati arra naizela, Bilbon bizi naizela, eta gaur ona, ba, bueno, supituki antzerki kompainiari buruz, berbait jera terren naizena, antzerki improvisatuko kompainiari buruz.
0: Apuntatuta.
1: Bolegrafo bat oparitu digu.
0: Ah, supituki. Boligrafoak ez da oso merchandising kula, ez?
1: Baina erabilgarria?
2: Erabilgarria da beste bat, ekarri osuetan.
1: Abai,
0: joe. Boa, zeona.
2: Gure emanaldian erabiltzen ditugulako.
1: Koño, nola da hori?
2: Bueno, gure emanaldiak improvisatuak zelarian publikuakin batera sortzen ditugu, osea, elkar sortze bat izaten da, eta

0: show hasieratan boligrafo honeik, eta txartel bana enbuten dozteu publikoko jendiari, eta publikoko jende horrek esaldi bat idazten dago, eta esaldi horreik erabiltzen ditugu gure emanaldixan zihar gauza desberdinetarako.
1: Alegira, alegia, antzokira doanak parte hartzen du. Hori bakarrik eginez, idatzi, txarteltxo batean zerbait.
0: Eta beste gauza batzuk esan nazu.
2: Beste gauza batzuk. Begira, orain idatziko dizut zerbait hemen.
1: Hoi.
2: Tori, egoitz. Zure boligrafoarekin idatzi dizut.
1: Nik ere beste zerbait idatziko dut, edo?
2: Zer hartzen du?
0: Zahor.
1: Zerbait bazekik honek. Egoitz, antzerki improvisatuaz hitz egin behar dugu. Esplikatuko dugu, denbora hartu behar diagu, Maider, kontrolatu denbora, amaitu baina lan hitz egin behar dugu. Supituki zer den ezertan egiten den, baina ire ibilbideaz ere hitz egin nahi diagu.
0: Zahorren hasiko gaitu.
2: Bai, hasi zahorren, hori jartzen du papelak.
0: Bai, zahor txokolate fabrikan hasi nintzen, ni 19 urtekin, eta 22 urte ani nitxun, mantenimentuko lanetan. Eta ba momentu baten erabakin eden, ba bueno, bukatu zalango etapa hura, eta
1: mutil fantasiosoa lintzeni, ze berez mutil fantasioso batentzat txarra, ez? Txokolate fabrika batean.
2: Ja, segi, explikatu fantasiosoa zaren edo ez, bai.
0: Ez, garai hartan nik
1: mantenimenduko langile euskaldun, mantenimenduko langile zurrun bat.
0: Garai hartan Oñatin lana nahi beste guen, fabrikak eskolatik urten alaz mekaniko eta elektrizitan bila biltzezian, nik bukatunen zahor txokolate fabrikan, eta bukatuneiken garai tubo fabrikan, eta bukatuneiken ulmako edo zein pabello itxan.
1: Uh-huh. Eta gero, ze pasatzen?
2: Ea, Zabaldu, papela?
0: Madril.
1: Ah, Madrid.
0: Dana gidoi bat da, hau...
1: Improvisatua,
2: eh?
1: Papertxoena ere eskinekien. Baina, nola irratien gauden, papela irikitzen duen mikro horren irikin. Zalata entzun
2: duen. Bai.
1: Hori.
2: Beste laietak pentsatuko duk ezurretazkoa dela dana.
0: Ba, momentu baten hori, erabakin eben zahorreko etapa bukatu zala, eta Madrila joango nizala, antzerkin improvisatua ja, deskubriuten eukan, ze Madrila joten itzan, azte burutan ikastaruak itxea. Ikastaro intensibua egitea, baina, eta Oñatin sortuta daukan Supitukiko lehenengo etapa, ze Supituki oin bigarren etapa da, Supituki ja sortuta duen Oñatin, izen honekin, urte beteko ibilbidea euki geben, baina, bueno, nik eixo guren eben, eta beste energia desberdinak eusen taldian, eta orduan nik esan egon Madrila noia, formakuntza jasotera ez ikastaro intensibotan baizik eta formakuntza regularra guro dut jasotia.
1: Eta hor metamorfosia gertatzen da, eta mantenimenduko, taller bateko mantenimenduko euskal mutil zurrunak lan alaga eta Madrilera artista izatera.
0: Ba, bai.
1: Hori erabaki hori erreza izan altzen.
0: Ez ezan erreza. Eta gaur da egun nahan jok esaten dutena batzutan, fabrikan gehatu izan banitza.
1: Tristeago biziko nintzen.
0: Tristeago biziko nintzen, akaso bai.
1: Oain, sozeia, kontuko rontean.
0: Fabrikan.

0: No, hemen. Nei txikitan galdeketan ostainian, zer goro zoizan haunditxan, nik sukaldari esaten hemen. Eta Madrilen, ba, bueno, antzerkia, Madri oiantxo bada. Osea, Madri antzerki munduan arriskuz betetako leku bada. Euskal Herria nik uste dut leku lasaixo bada la Madri baino. Eta Madrilen momentu baten, ba, bueno, diru biherra eukineen, eta aukera eukineen sukaldari izateko. Osa, sukalde baten egon izan lanien sukaldari bezala kontratauta. Nere bida laboral hortan sukaldari kontratu badakot. Nere amets bat beten eben, beste amets bat beten eben.
1: Beste norbaitik esan oliek, Madrilera, artista izatera joan, beste remedirik ez da sukalden da. Egoitzek esan digu, amets bat betezula, eta gaine egia.
0: Bai, bai, bai, benetan.
1: Ze sukalde klase?
0: San taberna, san.
2: Etzan,
0: bueno, ba, kroketak... Ensaladilla
1: madrileña,
0: ¿no? Madrileña y qué se ven. Albóndigas, al vino tinto, cachopo,
1: bueno.
2: Esandako egin behar, etzen eukan fantasiarako margenik.
0: Ez, bai, gaina ni naiz sukaldaria formakuntzaz, ni naiz txoko bateko soziedade bateko sukaldaria, asko gustatzen zait, eta bueno, hor moldaitzen naiz da horrek emondoz nahiko...
1: Maiderari da paper game mutur gehiago mozten, ni bitartean galderak egingo dizkiet, bitartean ikasten jarraitzeuen, antzerki improvisatua.
0: Ikasten bai, baina...
1: Kanean ere bai?
0: Baina ja zehatzen ez, antzesten ez. Ordua koinzidi utzen ebelako.
1: Eta
0: sukaldeko urte hortan erabaki neben Euskal Herrera bueltauko nitzala.
1: Vale, antzerki improvisatuan bakarrik saiatu alintzen.
0: Formakuntza jaso dut gauza gehiagotan.
1: Alegia, alegin du alintzen karrera bat egiten oholtza gainean egindako lanetik bizitzeko.
0: Antzerki improvisatuan ez.
1: Ez.
0: Ez.
1: Eta bestela ere.
0: Eta bestela ere, ez kamera aurreko formakuntzak, etorri jaso jut.
1: Casting ibili alintzen.
0: Ez.
1: Ez.
0: Castingen bat injot, baina casting ena izibili.
1: Eta gero, orduan, erabakiuen Euskal Herriera itzultzea.
0: Erabakineen Euskal Herriera itzultzea, urte bete sukaldian eonda gero. Ze sukaldeko lana, amets bazan, baina sukaldeko lana gogorra.
2: Tori beste papelat.
0: Beste papeltxoa.
2: Bai, orain niari nahiz desordenatzen da gauzak...
0: Taldea. Bueno, Madrildik bueltatzen naizen ean, Bilbora, Bilbon antzerki improvisatuko movimentua dau. Ni ja banebilen lanian Bilbon klasiek emoten, Madrildik etortzen nintzen astero. Restaurante honek biegun izten zitun eta biegun horreitxan itxeneben. Bilbora etorri klasiek emunda bueltau.
1: Aspertu izitzen nire.
0: Ez, bada olakarrien laun asko enjakuan naiz ni. Eta, ba hori, Bilbon ja antzerki improvisatuko movimentu bastante potente bat eguen, niztak, jeunda bertamar persona ongo da hor, irakasle, ikasle...
1: Saltza.

0: Gasmau.
1: Ez da gasmatu. Hauia gogoetarakoak dira,
2: eh? Paper mordoa bota ditu, bai.
1: Ja, gogoetarako gaiak.
2: Bai, jendeak ulertu desan ze, hemen aktoreak sarritan izaten ditu, antzerkia saritzen gara, eta, bai, hitz egin izan dugu, nola egin duzu aktore horren paperean sartzeko eta rolan jartzeko. Zuek ez dakizu ez gertatuko den?
0: Ez.
2: Baina teknikak izan beharko dituzu improvisatzeko noski?
0: Bai. Adar, esan beharra dau, gure jarduna, antzerki improvisatuko jarduna eta tekstuko antzerkiko jarduna ez diala konparagarrixak. Behintzat, zean, bueno, ez jardunian, ez emaitzan. Ze, tekstuko pertsonaia bat, ba, kapaskoko pertsonaia bat dan mouan, gure pertsonaiak ez normalian ez dago egin bizte kapa. Osa, oza gauza simpliak izaten dira.
2: Ez pertsonaia baina norberarenak erabili beharko dira, edo?
0: Hor dau kontua. Lanketa, antzerki improvisatuko lanketa, osea, antzerki improvisatuan improvisadoriak beretik improvisaien dau, eta orduan askotan agertzen dira bere ezaugarrixak. Entrenamentua da bere ezaugarri horretiatik kanpo. Zenbat eta gehiago aldendu, ba, berazauak izango dira zure pertsonaiak, zure historiak, eta hori da lanketaren parte bat. Adibidez, guk entrenaien dugunean, hori entrenatzen dugu, eta eskolan klasiak emoten ditugunean, hori belantzen dugu. Pertsona eta pertsonaien arteko desberdintasuna, eta pertsonaiak egiteko ausardia edo baimen kontu hori.
2: Orain, getarian ere, zezu oñatiarra zarela esan diguzu, baina erdi getariarra ere bazara, ala?
0: Bueno, gurasuak, nik eta isan jaixua naiz.
2: Betu.
0: Eta...
2: Ezkera nantzen manduzun moduan.
0: Nik eta jan jaiua naiz.
2: Ah, behitio, hemen, elean izuna. Eta han ere ari haiz antzerki improvisatuko eskolak emanaz.
0: Bai, gurasuak, bizidea getarin, aita getariarra, family dana getarin dakot. Eta getarian dau, antzerki improvisatuko... lehenengo taldia. Osea, klasika jasotetxion lehenengo taldia getarian dau. Nik dakitela behintzat.
2: Eta arrakastaz.
0: Erregularki. Eta arrakastaz, bai. Oso talde jatorra hori, be.
1: Eta emanaldietarako ezingo duzu bereziki prestatu, ez? Egin beharko duzu, bueno, landu gaia, baina ez duzu testurik ikasi behar.
0: Ez, entrena egiten dugu, hori nabilen esaten. Osea, guk ez dugu ensaiorik egiten, guk entrenamentuak egiten ditugu.

0: Hori.
1: Ah, bueno, barkatu, bai, bai, bai, bai.
0: Argitu burua, argitu burua.
1: Out of the box.
0: Nagia gatera. Nagia gatera.
1: Ez gara joan hartan otan meider segurela.
0: Zarete?
1: Nortzu gara.
0: Izen bat?
1: Entzun duzu emirarik esan duena, ni bakarrik entzun dut. Nahi duena esan dezaketan hain. Futbol aditua naiz.
0: Futbol aditua, Zara.
1: Futbol aditua naiz.
0: Eta izena?
1: Izena? Ana.
0: Ana, orduan. Jon eta Maider, momentu hontan.
1: Ana.
0: Zarete, Ana.
1: Diok, gara Ana.
0: Eta berba itxen duzue, bakoitzak haua zabalketan duzuen aldiro hitz bat esan da.
2: Itz bakar bat.
0: Itz bakar bat.
2: Uh-huh.
0: Orduan, onartu behar duzue, erantzuna, nere galderen erantzuna ez dala izango, ez Jonek, ez Maiderrek.
2: Algea, ose hori
0: baizik eta sortuko da. Eta, hau sostengatuko dauen bakarra sintaksia izango da.
1: Sustengatuko da nola bait?
0: Bai.
2: Maider ona du horretan, sintaksi.
0: Bai.
2: Barkatu, Ana oso ona duk.
0: Ez, Ana bixo zai.
2: Bai. Bai,
0: eta, futbolean aditua izango da, baina beste zerbait jarriko xau. Futbolean, pixkat, guazen erokeriara edo erotasunera, futbola...
1: Futbolean aditu da, baina ez du...
0: Oinutxik futbolean egitea defendatzen du.
2: Okay.
1: Vale.
0: Arrak, vale? Vale. Vale. Eta bere onurak, eta...
1: Vale.
0: Orduan, itz bat, bakoitzak esango dau, eta zuek esaldiak osatu, bakoitzak itu atzatzen da.
1: Baina, vale, zentzua duten itzak osatu behar ditugu.
0: Zentzua duten esaldiak.
1: Esaldiak, esaldiak, bai.
0: Esaldiak. Egin godo gu proba bat, vale?
2: Hemen esaten dut mesela tripatik, burua gutzi, tripatik, Ana.
0: Ana, kaixo, zer modu zaude?
2: Zora garri.
1: Tazu?
0: Horrei bi itzia, eh?
1: Bueno.
2: Ez aia inko gorra izan, egoitz. Ikasten ari dukana.
0: Bueno, ba, ni izango nahi zoin elkarri zatzaile. Bueno, ba, hemen gaude faktorian, zuzen-zuzenean, Anarekin, Ana etorri zaigu. Ana, ez aiguzu nondik zatozen?
2: Apata monasteriotik?
1: Antxetik?

0: Ana, liburuaren bukaeran aholku bat eta oinutxik jokatzearen onurak azaltzen dituzu. Zergatik jokatu behar da futbolean oinutxik, Ana?
1: Zuk?
0: Jakin?
1: Beharko?
2: Zenuke?
1: Hori?
2: Importantea?
1: Dela?
2: Juanetentzat?
1: Eta?
2: Oroar?
1: Intzaren?
2: Sentipena?
1: Oin azpian, oin?
2: Azpian?
1: Kitzikagarri?
2: Baita?
1: Punto.
0: Punto. Hau da, Anaren aholkua, eskerrik asko Ana, liburu aurkeztera etortzea.
2: Ez horregatik.
1: Zuri.
2: Viva Jorge.
0: Onaino.
2: Ona.
1: Ba, ego, itzona, eh?
2: Zemuz maider?
1: Ondo.
2: Onde Jorge Baldano, zen, baina.
1: Baldan? Ni Jorge sandut bat, ze Jorgeari buruz arituko da, ba. Jon, hau da orduan zuke egiten duzuena.
0: Bueno,
1: eta honek zentzua izango du. Honek zentzua du holtza gainean.
0: Ez da hoki oino.
1: Bai, baina esan nahi dute niri kosta zait pixka bat. Zuek entrenatu egiten zarete, eta modu honetan, personajeak modu honetan erekitzen dira, edo?
0: Bueno, hau da, jolas bat klasian egin duguna, eta eman aldin baten behin izan duguna. Claro, oin irratien gauz, eta pertsonaiak ekintzak egiten ditu, eta irratien ekintzak adieraztia oso kontu zaila da.
2: Antzerki improvisatua humorearekin, komediarekin, barrez lertzearekin lotzen dut nik, ez dakit ondo harina izan, edo beste alderdi bat ere dramatikoa bai izan dezakeen, edo?
0: Saltzen dan edo eskenita dauen produkzio 1989 komedia era doia. Nei itxe gustaitzen nola entenditia, ze gu klasetan askotan improvisatzen ditugu historia batzuk, ez dianak komikuak, baina antzerki improvisatua dako beste kontu bat entrenatzen dugunean,

0: bertan, bai? Bi pieza dira, eta bietan idazkiak daude, bai, idazkera paleohispaniarrean, eta bi horietako bat, hain zuzen etxe barnean agertu den horretan, hori bera ere bi zatitan dago. Bai, bi zatitan dago, eta ba, orain arte ematen genion irakurketari, ba, buelta bat eman diogu, bereziki erakusketa egiterako orduan ba, pieza hauek berriro garbitu direlako, eta ba, Javier Belaza eta gure taldeko etnografista eta linguistek ba, ba, beste irakurketa bat eman alizan diotelako, bereziki pieza horri.
1: Orduan, bi pieza dira, Matxin, horietako bat Irulegiko esku agertu zen etxe berean, topatu duzu, bizatitan aipatu duzu, eta horrek du abar inskripzioa. Gaurko aurkezpenean parte hartu du Javier Belazak ere, Javier Gorrotxategi eta Juan Ferrarrekin batera azterketa epigrafikoa eta linguistikoa egin dutenak eurak izan dira. Ze zantzu duzu hau baskoia izan litekela esateko?

ba, testu inguru honetatik, 100 urte ingurura, gutxi gora bera, mende bat beranduago, garatzen da zeramika mota oso berdintxua, eta zenbait kasutan, ba, izkiak ere topatu direnak, kasu honetan, kasu hauetan jada, idazke.

unibertsoa oso polita da. Aste azkenetan baino desente politagoa. Zuk begiratzen diozu artizarrari ostegun batean, gaur adibidez, eta aste azken batean baino askoz ederrago egiten du dir-dir. Gaurra atzoa baino interesgarriagoa da. Biharra gaurra baino are gehiago. Zuk begiratzen diezu planetei horrela zuzen aurpegira. Beno, liburu batean begiratu beharko diezu, bestela ez dira eta sarritan ibiltzen Durangoko kaleetan zehar, adibidez. Begiratzen diezu planetei eta ezinezkoa da beraiekin ez identifikatzea. Gizakiak keria hori baitu, ikusten duenarengan ikustea bere burua. Baliokidetasunez kontsideratzea dena. Hau gustatzea eta ura ez, eta horrela gertatzen da norberak ere erakarmena sentitzea planeta batzuekiko. Beno, hau da gaurko galdera. Planeta izateari utzi dionetik, zertan da Pluton? Planeta izateari utzi zertan Pluton? Gaurkoan, enigma honi erantzuteko, Arrazolako astrofisiko zientzialari baten abanguardiazko ikerketa dakargu. Jorge Hernández Bernal du izena eta behingoagatik gezurra dirudien arren egia esango du. Anboto mendiak begibiditu bere tontorrean. Erran nahi baita, mendia alderik alde zeharkatzen duten zuloak direla begiak. Eta Anbotok biditu puntan. Bata bentanetan deitzen da eta bestea azkilar. Urtean behin, udaberria hastear denean, eguzkiak jotzen du begibien atzetik, eta eguzki izpi horiek arrazo lan gurutzatzen dira, zehazki oraintxe bertan San Roke ermita jarrita dagoen altarean. Honek ulertarazten digu, katolikoen enpresa bisi-bisi ibiltzen zenez leku sakratuak bere egiten, puntu hori gurtu eta udaberriaren hasiera ospatzen zutela han antzinakoek. Beno, ba, ermita hortan kokatzen baduzu zeure burua, entzule, udako lehen ostegunean, zehazki justo gaur, lagunekin elkartzen bazara, izpien etorrera ospatzeko bazkari eder bat egiten baduzu, edari oparoz ornitua, eta dantzan hasten bazara erritmikoki errepikakor, badaiteke izaten ahal 242. saltoan Pluton nanoplaneta ikustea Anbotoko begietatik. Eta zertan dabil Pluton? Ba, Pluton primeran dabil, planeten kuadrilatik botazutenetik. Izan ere, justu orain 20 urte, Pluton planeten lagunartetik botazuten. Aitzakiak, ez zuela bere orbita garbi.

0: Ja, erantzuteko modu bat tarte honetan, gero erantzun zientifikoarena izaten dugun, eta perurena gustora entzuten ditugun. Zientziak zer dio, zertan da Pluton? Eguzki sistematik, bueno, barkatu, eguzki sistematik ez zuten bota. Eguzki sistemako 9. planeta izateari utzi zionetik.
1: Ba, bueno, nik uste dut gara lagain, nazi jarraitzen dut. Askotaz enteratu, imaginatzen dut. Hor jarraitzen du, bere tokian, lazai, lazai.
0: Ja.
1: Hor rezatzen zuten bezala, hau bakarrik da, bueno, katalogazio berri bat.
0: Baize, hau duela mar urtez, nazioarteko elkarte astronomikoak planeta izateko ezaguarriak birdifinitu egin zituen, eta horra Pluton, ba, planeten taldetik atera egin zuten. Zer razoi eman zituzten orduan?
1: Bai, ba, bueno, bai, planeta izateko, planeta, ba, entitate izateko, bete behar zituela, ba, baldintza batzuk, ez? Hiru baldintza batez ere, eguzkiaren inguruan zuzenean hor behitatu behar zuela, hori bai betetzen duela, esterikotasun maila, bueno, hay equilibrio hidrodinámico de manera clara, bueno, en esa temperatura, bueno, horko oreka bat mantendu behar duela, eta hori betetzen du, bueno, bai, nekoto esterikoa da, baina betetzen ez duena da bere orbita, garbitu behar izan duela beste gorputz txikiago ez, edo beste modu batean izan da, bere orbita, berak menperatu behar duela. Zeren adibidez, ba, Jupiterren orbitan beste gauza batzuk, beste gorputz batzuk ere bai badaude.
0: Bai.
1: Bueno, gure orbitan bertan ilargia daukagu, baina menperatzen duena lurra da. Bertan, Plutonen orbitan, ba, ez, berak ez duen menperatzen. Berez, Pluton, ekar bizitza bat dauka Karonterekin. Karonte da, Plutonen ilargietako bat.
0: Bai.
1: Baina Karonte, Txaron ere bai ditzen, peiona eta kitu da, ustagoa da bere ditzen, mazirako, baina Karonte ditzen dugu, biek, nahiko handia da, berearekin konparatu, nahiko tamaina ez da idea berdinak, Pluton handiagoa da, baina beraien arteko dantza moduko bat daukate. Ez du Karonte biratzen zehazki Plutonen inguruan, baizik eta biratzen dutela, biek osatzen duten sistemaren masozentroen inguruan.
0: Yeah.
1: Elkar dantzen egongo berdina ezala, biratzen dute bat abesteara edo elkarrekiko. Orduan ez dago guztiz bakarrik orbitorretan eta regatik, ba, erabaki zuten, kategoria bat berria behar zela. Ta gainera, ba, bueno, beninguruan deskubritzen ari zirelako, beste gorputz batzuk, ba, Plutonen entitatea izan alzutenak, eta, bueno, igual, planeten zerrenda asko luztutuko zitegur, eta, bueno, zantzuten, ba, venga, egingo dugu beste bat, beste kategoria bat.
0: Vale, eta hor sortu ziren anoplanetak, zemen ikusi dugu, Plutonen inguruan badabiltza bestelako ez dakit satelite batzuk ere, Hidra eta Nix eta Estigia, hoiek bai, Plutonen inguruan da biltza, baina Karonterekin... Karonterekin daukana da elkarren arteko dantza bat, eta biak dabiltza elkarren inguruan orbitan.
1: Bai, besteak dira bere ilargiak normalak, Karontere bai da bere ilargia, dago kalogatu eta ilargi bezala. Baina nahiko txo handiagoa da besteekin konparatu, Hidra, Nix eta biekin konparatu, bere ilargiak direla ere bai. Bai.
0: Eta geroztik orduan, Pluton nanoplaneta bada, eta horrek zesan nahi du, edo ze aldatzen da?
1: Bueno, ba, ez da, gehiagirik aldatzen, behin joan nintzen umekin, itzalditxo bat ematen, eta grazia pilo bat eman zidan, ez? Eta batzuk galdetu ziaten, jo, eta igual, baina nola era posible Pluton, zagatik egin da txikia, derrepentean. Eta zaten zen, ez, gaude oso gaizkia, zal, ez, Pluton bera, ez da, ez gertatu bera, jarraitzen du berdina izaten, gertatu dena da, ba, dibide beringuruan, batu dugula, haumea, eriz, make, beste gorputz batzuk, daudela hor, Neptunotik, aratago, bere forma antzekoa, tamaino antzekoa daukatenak, eta bueno, ba, bi aukera zeuden, edo hau exakte ditu gure planetan zerrendan, edo, ba, birkatalogatzen dugu, eta, bueno, zaki nola izango zen erabaki hori, ez nintzen horregon, baina, ez dugu ziteun, oso zen zerrenda handi, arduan, erabaki zuten definizioa ematea planetari, perdon, beste hauek ere bai, zon, haumea, eritza, make, bi urtu ziren, bueno, bi urtu ziren, katalogatu ziren, planeta, txiki, nimino, nanoplaneta, hau bezala.
0: Ah.
1: Eta hoekin batera, badago beste bat, oso berezi ere bai, dela Ceres. Ceres dago beraiekin Neptunotik aratago. Ceres dago Marte eta Jupiterren artean, asteroide garrikoan. Eta da, beste ba, planeta bat, ere bai, orain nanoplaneta dela, Ceres aztira izan zen planeta, gero asteroide garrikoan zegoenez asteroide kategoriara pasatu zen, eta como jaitxizioten kategoria, planeta izatetik repente asteroide, eta hori berriro baigo diote berriro, zorein da, planeta nanoa.
0: Hora era nanoplaneta, Ceres.
1: Bai,
0: eta Ceres dago, asteroide gerrikoan, eta aldiz Pluton bizida, kanpo aldean, ez? Kuiperren gerriko horretan.
1: Hori da.

0: Aberetxea?
1: Ba, oso hota, oso iuna, egoskitik oso oso urrun daude, eta hor kulterrein gerrikoan esango denuke, edala, ahi, esango, detrakorain, kometen bizilekua. Hor bizidira kometak, azte benen gerrikoan bizidira asteroideaz, eta hor kometak dio bat dauzkago. Ez berdintasun nagusia, entre beste askoren artean, ba, kometak direla asko zede, hortzago daude objektu batzuk, objektu, egun sistemako objektuak, eta hauek izotzez osatuta daude, mm.

Faktoria, neguko faktoria, bai 40 gradutan, 103 gradu Celsiusera egin dugun sai honetan, irrati urteko azkena egingo dugu bihar eta ja ohitura bihurtu den moduan Miramongo festa kantolatuko ditugu eta ospatuko ditugu 12tik aurrera hemen Miramon goreikinean, baina kanpoaldetik arituko baikara, saio egiten, Josun eta iratirekin eta zuzeneko musikera izango dugu, Azash bikotearen eskutik, 103 gradu Fahrenheit, 103 aldiz ikusi duzu tagar, zuzenean Jon Arizmendik hori kontatu dugu, eta 103 urteko Miren uzkudun ere izan dugu, saioaren abieran bian izango dira, beste kontu batzuk eta beste zenbaki batzuk, 800 eta 29.

0: Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
1: Arratsaldeon guztioi, Nafarroan Burdinaroko Irulegiko herriskan beste aurkikuntza arkeologiko garrantzitsu bat egin dutela jakinarazi berri du Aranzadi Zientzia Elkarteak. Irulegiko eskuan Sorioneku edo baskoiera idatzitako lekukotasunik zaharrena izan daitekeen hitza aurkitu zuten moduan, orain ura aurkitu zuten etxe berean lehen zenbaki baskonikoa izan daitekeen inskripzioa aurkitu dute Irulegi bertako zeramikazko ontzi baten zatian. Aitor Pérez, Iruña, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, bai, irakur daitekeen inskripzioa abar da. Zeramikaz eginiko ontzi baten bi zatitan banatuta dago hitza eta Arantzadi Zientzia Elkarteko ikerlarien arabera Irulegin egindako zeramikazko ontzia da. Abarritza gaur egungo 10 hitzarekin parekotasuna argia dugu guztiontzako. Hala ere, pieza aztertu duten hizkuntzalariek bai frogatuta dutena da iberiarrez abar zenbaki gisa ere

0: Venezuela iparraldean hondamendia eragin dute bi lurrikarek, gurean gauerdia zenean izan dira lurrastinduak, Richter eskalan 7,2 eta 7,5 indarra izan dute eta Caracastik oso urruti ez Guaira kostaldeko estatu turistikoa da kaltetuena.
1: Caracas hiriburutik 300 kilometrora izan da bai lurrikararen epizentroa. Agustin Otxetorena hiriburuan bertan zen kontakizun gordina utzi digu.
2: Caracas bertan 8 edo 9 edo 10 etxe bizita erori dira. 10-15 pisoko etxeak, ikusi ditu la Guairako irudiak gaza bezala. Oh, itxasertza, bastaki, 10 kilometro ditu, eta hor, itxe guzti horiek, dera pola sotuzia, txikizio handia izan da, eta egun tragedia bat da.
1: Egun da iruro gehieta lau hildako daude ofizialki baiestatuta, baina askoz gehiago izango direla ziurtza jotzen da, hildakoen artean Caracasen erori den etxe bizitza batek azpian hartu duen 65 urteko ondarrutar jatorriko emakume bat, Venezuelan jaioa, ieslari baten emaztea zen egun, senarra hain zuzen zaurituta atera dute. Orain, egun argituta ikusiko da Inigo, Venezuelan kalten benetako dimentsioa.
0: Bere ala helduko diogu albiste. Honi atzera etxean Eusko Legebiltzarrean enplegu publikoaren legea erreformatzeko jeltzalen proposamena onartu dute osoko bilkuran EH Bilduren abstentzioarekin jeltzalek eta jeltzalen eta EH Bilduren arteko akordioak albidetu du.
1: EH Bildu abstenitu eginda bai, akordioaren balio azpimarra.

0: emateko balioko ez balu, ostera aldatzea itzeman dute Galizia eta Kataluniako ereduak aintzat hartuz. Alderdi sozialistaren arabera, segurtasun juridikorik ez du emango, eta alderdi abertzaleek euskarari buruzko kontsentsuak hautsi egin dituzte.
1: Biarritzen bestalde, desagertuta dagoen urpekariaren bilaketa lanekin jarraitzen dute.
0: Bart gaueko bederatzietan itxasargiti gertu labarraren aitzaren zati bat uretara erori eta hiru urpekari harrapatu zituen, gizon bat onik aterazen beste biak ordea ez, bikote biarriztar bada, emakumearen gorpu atzo aurkitu zuten gizonaren bila jarraitzen dute. Biarrizko hondartzaren iskinatik hasita, ingurune osoa itxita dago uneotan.
1: Eta adi, uda honetan errepideetan, Eusko Jaurlaritzak inoizko trafikorik handiena espero baitu, erkidegoko errepideetan aurtengo udan 40 milioi joan etorri.
0: Nazioarteko ibilgailuen kopurua 106 areagotzea

0: Abian freskatzen duen, leioak irikitzen ditugun, eta etxea freskatzen dan bintzat.
1: Badur etxea freskatzen dan, zaitik egiten duen beruakin, berua sartzen da, eta ez dugu lortzen ateatzi etxetik.
2: Gaina etxean, ba, orain arte ez dugu kibentiladorek eta ezer, eta berotu da etxe asko.
3: Jo, ba, irrikitan hau, beroa hau bintzat joisteko, ze, gauetan, da, egunez esnatu, eta beroa hau insoportablea, ja, ventiladoriak ez du bere funtzioa iten, orduan ja bakat gogoa pixkat, ebilain, gogoakin, da, freskatzi haula.
4: Nahi ara, zer esango diegu herritarrauei eta entzulei oroar pixkanaka badatorrela aldaketa?
5: Bai, bai, izan ere Bizkaian dagoeneko sartu da iparmendebaldeko haizea, esaterako Bilbon oso datu esanguratsua, ordu erdian, ia 36 gradutik 26 gradura jaitsi da bertan temperatura. Gipuzkoako kostaldean ere ari da sartzen iparmendebaldeko haize hori, eta beraz, bueno, pixkanaka pixkanaka haize hori barnealdera ere datuz joango da, eta ederki nabarituko da temperaturaren jaitsiera. Beraz, horixe izango litzateke berri ona. Leku batzuetan, barnealdeko leku batzuetan kostako zaio, baina arratsaldeak aurrera ginala bertan ere beroak arintzera egingo du. Horrekin batera litekena da arratsaldean ere odei gehiago agertzea, zegonkortzera egingo du, eta han eta hemen ekaitzak ere jo dezake. Ez leku guztietan, baina txoko batzuetan bai, trumoi ekaitzak izan daitezke, eta jotzen duen toki horietan, ba, baliteke txingorra egitea eta haizea ere indartzea. Beraz, atzo ez bezala, gaur arratsaldean bai, freskatzera egingo du pixkanaka, eta, bueno, ba, gauean ere litekena da atzo baino gehiago jaistea temperatura.
4: Datorren gauean beraz, nahiara, eta bihar, akaso argiago sumatuko dugu aldaketa?
5: Bueno, bihar egia san, oraindik ere bero kontuekin jarraituko dugu, Udabeteko giroa izango dugu, eguzkitxo orokorrean nahiko lasai alde horretatik, baina bai, bero oraindik, izan ere bihar leku askotan 35 gradu ingurura iritsiko gara. Brisarekin aldiz, ba, kosta partean litekena da 35 gradura ez iristea, baina hala ere bero egingo du.
4: Bueno, hala ere, pentsatzen dut, entzule asko karna sartuko zutela, gaur zure iragarpena entzuta. Gero arte, nahiara.
5: Gero arte, agur.
4: Kiroletan, Arritxuri Ibar, arratsaldeon.
5: Baita. Zuri ere.
4: Munduko futbol txapelketan jada final 16ren etarako sailkatutako selekzioen zerrenda osatzen hasi da, eta nabarmentzekoa Mexikok hiru partidak irabazita eta golik hartu gabe eman duela urratsa.
6: Mexiko, Maroko, Brasil, hauek dira sailkatutako azken selekzioak. Brasilekin Neymar ere estreinatu da eta Viniciusek bi gol sartu ditu. Gaur Alemaniak jokatuko du, bi partida jokatu eta biak irabazita ditu. Ea Mexikoren marka berdintzen duen gaur Ekuadorren aurka. Ekuadorrek irabazi beharra du urrengo faserako, final 16renetarako urratsa emateko. Eta txirrendularitzan Sabinan igon hasi dira Espainiako txapelketak, albiste fresko-freskoak ditugu zerbait esatearren, izan ere emakumezkoetan Mireia Benitok irabazi du txapelketa, Paula Blasi podiumetik kanpo gelditu da, eta bere atzetik Paula Ostiz Naparra bosgarren selkatu da. Notizia guretzat garrantzitsuena 23 urtez azpikoetan. Podium osoa Nafarra da. Laia Puide Fabregas, Naia Imaz eta Goreti Sesma izango dira podiumean.
4: Ordu bat aterrietan kirol legez Euskadi Irratian, eta ordu biterrietan kultur leioa Manu Etxezartu arratsaldeo.
7: Kaixo Inigo.
4: Kataluniako La Cubana antzestalde ospetsuak Iruñeko Gaiarre antzokia aukeratu du bere ikuskizun berria estreineko zemateko.
7: Bai, estreinaldia Bartzelonan egin beharrean Gaiarren erakutsiko dute bere lan berria La Cubana taldekoek. La Cubanako kide izan ziren bere garaian, gero Espainiako telebista kateetan mila aldiz ikusitako Santi Millán, Yolanda Ramos edo Jose Corbacho adibidez. La Cubana taldeak La Cuisine de Ma Cuisine deitu dio ikuskizun berriari, nere lenguzinaren sukaldea, eta gastronomiak eta Michelin izarrek sortu duten gehiegizko eromenari kritika farregarria egin diote. Jordi Milán konpainiako zuzendaria da.
8: Nos reímos.
9: Gastronomiaren inguruan sortu den zoramenaz barre egiten dugu. Erabat erotu gara. Hainbeste chef, Michelin izar eta fusio platerak egiten dituzten telebista saioekin.
10: O coloremos todos.
7: La Cubana taldearen ikuskizun berriaren estreinaldia gaur, Iruñeko Gaiarren, eta bertan izango dira Inigo Uztailaren 12 arte. Biarritzen Nouvelle Vague zine jaialdia egiten ari dira, eta arratsaldean kan hiriko jaialdi ospetsuan zuzendaritza saria lortutako Javi Calvo eta Javi Ambrosi espero dituzte, los Javis, Javitarrak. Horrela ezagutzen ditugu. La Bola Negra filmera kutsiko dute, García Lorcaren izen bereko eta bukatu gabeko lanean oinarritua.
4: Ekainak 25ena du gaurkoa, teknikan eta errealizazioa Mikel Fonseca, eta Iora Urdangarin, egunak orain arte utzitakoak Euskadi Irratian ordu bata eta 10 minutu.
11: Euskadi Irratian, goizak gaur.
8: Iñigo Alustiza.
4: Venezuelan 40 segundoko tartean

0: Herrialdea astindu dute bi lurrikarek oraingoz 164 hildako eta 700 zauritu utzi dituzte balantzi ofizialaren arabera. Richter eskalan 7,5-eko dardara izan da bietatik handiena eta hildakoak 10.000 eta 100.000 artean izan daitezkela hori ohartarazi du Estatu Batuetako Zerbitzu Geologikoak. Oraingoz 164 da kopuru ofiziala hildakoena. Eguna oraintxe ari da argitzen Venezuelan eta kalte handiak ikus daitezke egia esan Caracas hiriburuan. Hala ere, egoera larriena hiriburu horren iparraldean dute, nazioarteko aireportua kokatzen den La Guaira estatuan dute hondamendirik handiena oraintxe. Eneko Zubero Goitia ITB-ren berri emailea Latinoamerikan, eneko arratsaldeon.
1: Arratsaldeon bai, ordu eta egun luzeak izango dira, kaosa da nagusi Venezuelan, batez ere Caracas iparraldean dagoen La Guaira ingurua da kaltetuena. Hondamendi egoera deitu dute bertan. Larrialdi zerbitzuak lanean ari dira voluntarioekin batera hondakin azpitik jendea ateratzen. Baliabide falta dago eta laguntza beharrezkoa izango da. Dozenaka eraikin bere etorri dira lurrikararen ostean. Larrialdi zerbitzuek jendeari eskatu diote etxetatik atera eta kanpoan babesteko. Eraikin askok kalteak izan dituzte eta erortzeko arriskua dago baita gerora ere. Ayuda! Delfi Rodríguez, jarduneko presidenteak nazioartetik jasotako laguntza eskartu du batez ere Donald Trump estatu batu harrari.
2: Las próximas horas estaremos recibiendo rescatistas de países que ya se han comunicado con nuestro gobierno.
1: Maiketiako aireportua Caracaseko handienak kalte larriak izan ditu eta momentuz itxita dago.
0: Euskal Jatorriko komunitatea handia da Venezuelan eta biktimen artean jada Euskal Herritarrak badaudela badakigu. Alazne Solabarri eta jatorri euskalduneko venezuelarra hilda lurrikara den ondorioz, haren senarra Koldo Olalde onik atera dutela hondakinen artetik, hori jakin dugu eta erietxean dela Beatriz Zabaleta.
3: Venezuelan sortua 65 urte zituen Alaznek eta bere aitona Jose Mari Solabarri eta Ondarroko alkate izan zen Bigarren Errepublikan eta Erbestera joan behar izan zuen. Koldo Olalde senarrarekin batera zabaldu zuen Caracasen pakea jatetxea, ezagunak ziren biak euskal komunitatean. Etxean harrapatu ditu lurrikarak, bertan hila Alazne Solabarri eta senarra berriz Koldo Olalde onik erietxean dago. Alaxe kontatu digu Caracas Kasbertatik Mikel Moreno bikotearen lagunak.
4: Etxeko eskombroen artean topatu dut eta klinika batetan dago. 7 ordu egon da hor eskombroen artean eta hori, baina bera ondo atera da.
3: Alazne Solabarrietaren heriotza baieztatuta Eusko Jaurlaritzak senide eta hurbilekoei doluminak eman eta laguntza eskaini die. Elkartasuna helarazi dio Venezuelari Jaurlaritzak eta gogoratu du kanpo harremanetarako idazkaritza nagusia Venezuelan dauden euskal jatorriko herritarrekin, Euskadiko Venezuelar komunitatearekin eta Bilboko konsulatuarekin etengabeko harremanetan dela.
0: Eusko Jaurlaritzak ez ezik munduko estatu ugari eskaini diote bere laguntza azken orduotan Venezuelari, baina harrigarria edo gutxienez deigarria egin zaigu Estatu Batuen eta Donald Trumpen laguntza eskertu duela lehenik Delcy Rodríguez Venezuelako presidenteak eta Estatu Batuak ondoan izango dituela hitzeman diela hauek. Estatu Batuek urtarrilaren 3an Nicolás Maduro presidentea eta haren emaztea txiki zituen Estatu Batuetako armadak Caracasen bertan eta ordutik ona egia esan 180 graduko bira emandu Venezuelaren eta Estatu Batuen arteko harremanak urte erdi honetan hitzonak besterik ez dituzte izan batak bestea entzat eta orain ikusiko dugu bira honek, harreman berri honek baduen bere islarik Venezuelak hondamendi honetatik ateratzeko Estatu Batuek eman diezaioketen laguntzan. Gerai Diaz, New York, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon. Estatu Batuek laguntza humanitarioa eta erreskate taldeak mobilizatu dituzte Venezuelara bidaltzeko. Trumpek azkar lan egiteko prestegoteko eskatu die gobernuko agentziai. Eta hildakoen lehen zifrak ofizial egin aurretik ere esan du hildako kopurua handia dela. Delcy Rodríguez, Marco Rubio estatu idazkariarekin ere telefono segonda eta Washingtonetik esan diete Estatu Batuak eurekin daudela une zai hauetan eta hala eman ditu eskerrak.
6: Quiero agradecer al presidente Donald Trump y a su gobierno que
2: estado en contacto permanente con
5: Eta hemendik New Yorketik kartzelatik Nicolás Madurok mezu idatzia bidali du Venezuelarrei batasuna, lasaitasuna eta maitasuna eskatuz. Trumpek urte hasieran Maduro hartu zuenetik Venezuelan Delcy Rodríguez jarduneko presidente modura utzi eta harremanak hobetu dituzte eta orain ikusteko dago tragedia honetatik errekuperatzeko Washingtonek ze paper jokatuko duen.
0: Ordu bata eta amabos minutu etxeko kontuetan Eusko Legebiltzarrean legealdi honetan lehen biziko aldiz gehiengo abertzalea baliatu dute Eusko Alderdi Jeltzaleak eta EH Bilduk ekimen bat aurrera ateratzeko eta ez edozein ekimen gainera administrazio publikoan lan egiteko Euskara eskakizunen inguruan jarri baitira ados bi taldeak justizia alorretik Euskara eskakizunak murriztuz edo baliogabetuz iristen ari diren epaiei aurre egin alizateko beste kontu bat izango da Jeltzaleen lege proposamenak EH Bilduren abstentzioaren bitartez aurrera atera denak balioko ote duen administrazioko euskara eskakizunei segurtasun juridiko emateko hala izango ezpalitz gogora dezagun gaur onartutakoa berrikusi eta aldatzeko konpromiso adostu dutela bi alderdi abertzaleek. Hain zuzen ere balio politikoa eman diote gaur Eusko Alderdi Jeltzaleek eta EH Bilduk legebiltzarrean gertatu denari Axun Arozen arratsaldeon.
6: Arratsaldean bai 27 boto alde, 21 kontra eta 27 abstentzio EH Bildu abstenitu eginda eta ondorioz aldeko botoak gehiago izan dira eta atera da aurrera Jeltzalek bultzatutako lege aldaketa. Aldaketa ona defendatu du Markel Olano legebiltzarkide Jeltzaleak euskara justiziatik aterako delako eta zorroztuko direlako administrazioaren irizpideak. Erdiko guneaz hitz egin du une oro eta bi alderdi politikoak politikoetatik azpimarratu dute akordioaren balio politikoa, are eta gehiago esan du Markel Olanok alderdi jeltzaleak egindako alegina.
7: Gobernuan izan da, oposizioan daukagun alderdi nagusiarekin, balandu dugulako akordio hau. Eta horrek gure konfort eremutik ateratzea behartu gaitu eta hor esfortzu handi egin behar izan dugu. Kosta egin zaigu eta alderdiak, alderdote bintzat, tensio izan du, eta hori publikoki onartzea, sanoa da, nik uste dut.
6: EH Bildutik Pello Otxandiano legebiltzarreko bozera mailak esan duenez gauden lekuan geratzea etzen aukera bat eta jeltzalekin lortutako akordioa azpimarratu du, hauxe dela behar den politika esan du, datozen garai ilunei aurre egiteko.
8: Nik balioan jarri nahi dut egin duen akordio politikoa EAJaren eta EH Bilduren artean. Balioan jarri nahi dut bere dimensio politikoa. Uste dut lehen aldiz, lehen zaldi hontan, parlamentu hontan, blokeen politika gainditu dela. Eta eztabaida parlamentario benetako bati bide eman zaiola, eta uste dut hori oso positiboa dela.
0: Hizkuntza politikarako sailari, bueno, Bengoetxea buruduen sailari, egokituko zarelo orain, duela bi urte onartutako dekretua eguneratzea, baita deialdi publikoetan geroratuko diren derrigortasun datak arautzea ere, hori egiteko presta gertu da Bengoetxea sailburuan, naiz eta aitortu duen adostasun zabalagoa nahiko zukeela berak, eta bi aldeetatik egin dizkioten kritiken aurrean, lege aldaketa defendatu egin du berak, Bengoetxea hizkuntza politikarako sailburua.
9: Nik uste dut, lege aldaketa hau geratu dela behar zuen lekuan. Ez da, ez gehiegi, ez gitxiegi. Da, berme juridikoa ez exigentzia gehiago barik. Eta dago, behar duen lekuan. Eta gizarteak nahi duen lekuan baita ere.
0: Bengoetxeak erantzi du gobernuan bazkide duten alderdi sozialistarekin harremana ona dela eta normala dela erabeteko adostasunik ez izatea gai guztietan, baina eztabaidan sozialistak kritiko mintzatu dira jeltzaleen jarrerarekin eta adierazi dute azaldu beharko dutela zergatik mugitu diren orain arteko kontsentsu eta leialtasunetik gainera Rubio arratsaldeon.
10: Arratsaldeon alderdi sozialistak arduraz eta koherentziaz jokatu duela gai honetan defendatu du Pau Blasi legebiltzarkideak ez direla hauteskunde interesen arabera mugitzen eta beste batzuk eman beharko dituztela azalpenak izan ere bereitzetan lege honekin gaur lan eskintza publikoetako hizkuntza eskakizunek atzo baino ziurgabetasun gehiago dute.
11: Presaka eta txarto planteatu zela, okerrago kudeatu eta orain modu bitxi honetan konpontzen dela. Eta larriagoa dena gure eskaintza publikoei buruz zalantza gehiago sortuz. Gainera, esan dugu oraindik ere auzitegi konstituzionalaren ebazpenaren zain gaude eta gerta daiteke bi urte barru gaur hemen egiten dugun edo zer aldatu behar izatea.
10: Hori bera salatu dute kontra agertu diren gainerako alderdiek ere segurtasun juridiko gutxiago izango duela euskarak eskaintza publikoetan. Haien bitartez EH Bildurekin leian hautaketa ideologikoa egiteko jeltzaleen nahia.

0: onartu dute alokairura bideratutako etxe bizitza babestuek izaera hori gal ez dezaten lege aldaketa. Izan ere, gaur egun 21 urteren buruan inbertsio funtsek eskura ditzakete eta datozen hilabeteetan 2300 familia kalean geratzeko arriskuan leudekela ohartarazi du Kevin Lucero parlamentari sozialistak.
1: Si es que en Navarra la vivienda no puede quedar abandonada a la ley del más fuerte.
0: Y cuando bestalde logelen alokairua arautu dute eremu tensionatuetan gertatzen ari den iruzurra saiesteko helburuarekin. Aurrerantzean logelen errenten baturak ezinen du gainditu etxe bizitza osoaren alokairurako ezarritako prezioa. Mikel Zabaleta EH Bilduko parlamentaria.
2: Ez baita bidezkoa etxe bizitza baten errenta mugatua egotea, baina gero logelen baturaren bidez muga hori gainditzea. Horregatik uste dugu lege honek utxune juridiko bat betetzen duela, baina batez ere utxune sozial bati erantzuten diola.
0: Bi neurri hauek PSN, EH Bildu geroa bai eta kontigo zurekin taldeen botoekin egin dute aurrera, oposizioak berriz kontra bozkatu du.
3: Y reivindicamos nuestra postura contraria a esta disparatada carrera normativa que han empezado.
0: José Luis Sánchez de Muniain UPN-ko eledunak esan du, ero-eroan arautzeak ez dakarrela konponbiderik.
4: Ordu bat eta 24 minutu heldieza egun sarreran aurreratu dizuegun aurkikuntza arkeologiko garrantzitsu horri Arantzadi Zientzia Elkarteak emendu horren berri Burdinaroko Irulegiko herriskan, Irulegiko eskuan sorioneko edo baskoieraz idatzitako lekukotasunik zaharrena izan daiteken hitza aurkitu duten moduan etxe berean aurkitu baitute Arantzadiren arabera lehen zenbaki baskonikoa izan daitekeen inskripzioa Arantzadiren arabera abar irakurri daiteke aurkitu duten zeramizkazko ontzi baten zatian eta abar horrek bat egingo luke euskarazko amar zenbakiarekin aitor.
5: Bai, zientzialariek ohikoa duten zuhurtziaz bada ere, Arantzadi Zientzia Elkartetik onartu dute aurkikuntza honek Iberiarraren, Baskoiaren eta Euskararen arteko loturaren inguruko eztabaidarako pieza garrantzitsua dela Javier Belaza hizkuntzalaria.
6: Ese numeral baskoniko coincidiría con el numeral ibérico y vendría a coincidir con el numeral del vasco histórico.
5: Abarritza Iberiarrez dokumentatuta dago aspaldi zenbaki gisa erabiltzen zela eta gaur egungo amarritzarekin ere parekotasun nabarmena du. Zenbaki bat idatzita ikustea esanguratsua da gainera, zeramikazko pieza hori edukiontzi bat baita eta ikerlariek uste dute ontziaren edukierari erreferentzia egin aldiola. Iberiarra eta antzinik euskararen zenbakien arteko parekotasuna ez da hitz horretara mugatzen badaude, ban, bi edo irur bezalako hitzak, hau da, zenbaki segida oso badute eta hori diote garrantzitsua dela ikerlarientzat. Baina gainera, aurkikuntza garrantzitsua da, aurkitutako zeramika Irulegiko eskua aurkitu zuten etxean bertan topatu zutelako. Are gehiago, uste dute Irulegin edo inguruen egina egongo litzatekeela, hau da, Baskoien herriskan idatzitako hitza izango litzateke. Matxina Istaran induzketako zuzendaria.
7: Segurazki izan daitekela, baskoiera, hau da, eskuan bertan agertzen den idazkeraren aurrean geundekela baita zeramika zatitxo honetan konkretuki ere.
5: Hala ere, esan bezala zuhurtzia eskatu dute, naiz eta Belazak berak onartu duen geroz eta argudio gehiago daudela esateko Iberiarrak eta Baskoierak harreman genetikoa dutela. Ikerketa lerro horretan aurrera egiteko beste urrats gisa ikusi dute eta goraipatu nahi izan dute abarritza aurkitzeko Nafarroako gobernuko teknikariek ere egin duten errestaurazio lana.
4: Gertakarien atalean Biarrizko Miramar hondartza inguruan desagertutako urpekariaren bila jarraitzen dute sorospen taldeek aitzarte edo labar batean lurjausia izan zen. Bart, gaueko 8:30 aldera desagertutakoaren bikotekidea emakumea hilik aurkitu zuten eta beste urpekari bat onik atera zen. Lurjausi arrisko handiko gunea da hori eta oinez ezin da inguru horretan ibili. Biktimak uretan harrapatu zituen ordea lurjausi horrek Andoni Lizeaga.
8: Argiarekin eta itsas beherarekin abiatu dituzte berriro bilaketa lanak. Itsas beherak printzipioz lagundu behar zuen, baina eguardira arte bederen ez dute deus aurkitu. Bitartekoen artean zodiakak, jeteskiak, surlariak, itsas azpiko dronak eta urpekariak, departamentuko suhiltzaileen urpekariak. Itsas beherarekin itsas labarrean Luiziak utzitako marka ongi ikusten zen 2000 metro kuadro lur eta harri uretara. Segituan zabaldu da albistea.
9: La falaise était tombée, il y a une dame qui était décédée, il y a un disparu et l'autre personne sauvée.

0: sartuko da indarrean Donostiako lau ondartzetan, Kontxan, Ondarretan, Zurriolan eta Santa Clara uartean erretzea eta entzungailurik gabe musika ozen jartzea debekatzen duen ordenantza berria. Inigo Garzia Hiri mantenimenduko zinegotziak azpimarratu du urratsonekin espazio publiko osasungarriagoak eta jasangarriagoak lortuko direla.
1: Itxasoaz, atxedenaz eta naturaz gozatu nahi duten pertsona guztientzako ingurune atxeginagoa bultzatuz. Hemendik aurrera, araudia, kontrola eta ezarritako arauak betetzen ez dituzten portaerak zehatzeko unea da.
0: Neurri berri honekin, udalak bizikidetza indartu eta ingurumena babestu nahi du izan ere, aztirekin egindako azterketaren arabera, zigarrokinak dira gaur egun ondartzetako ondakinik ugarienak, Kontxako makrobasuraren 128% dira, eta Ondarretako erdia. Udalbatzak aho batez eta inolako alegaziorik jaso gabe onartu du araudia, eta herritarrei eta bisitariei arduraz jokatzeko deia egiten die, debekuak betetzen ez dituztenek, 100 eta 750 € bitarteko isunei aurre egin beharko dietelako.
2: Ba, albiste honekin iritsi gara, ordu bata terdietara.

0: Euskadi Irratian. Eguraldia eta trafikoa.
1: Errepidetan ez dugu aparteko eragozpenik, ala esan digute trafiko arduradunek, eta eguraldiari dagokionez pixkanaka Bizkaiko kostaldetik hasi da freskura sartzen, baina oraindik ere gainerako lekuetan beroa dugu, hori bai aldaketa badatorra. Hoxe Euskal Meten iragarpena.
2: Datozen orduetan pixkanaka beroak arintzera egingo du. Ipar mendebaldeko haizea sartuko da, Bizkaiko kostaldean lehenbizi eta ondoren gainerako zonaldetara hedatuko da. Haize aldaketa horrekin temperatura jaitsi egingo da. Horrekin batera, arratsaldean hodeiak ugarituko dira, ekaitzak ere jo dezake han eta hemen, eta ekaitzak jotzen duen toki horietan baliteke txingorra egitea eta haizea ere indartzea. Beraz, atzo ez bezala, gaur arratsaldean freskatzera egingo du pixkanaka eta trumoi ekaitzak izan daitez. Eta bihar ostirala udabeteko giro eguzkitsua eta oraindik beroa espero dugu. Izan ere, oraindik leku askotan beroenak 35 gradu ingurura iritsiko dira.
0: Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
3: Eta berriz ere Irulegik, gure herria eta

0: Bayona Arts Klinikaren eskutik, eguneko lerroburuak. Bayona Arts Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
1: Abar zenbakiaren aurkikuntza horri eskainiko diogu gure albiste kontakizunaren hasiera, baina albiste gehiago izan da gure inguruan zuekin batera jorratuko ditugunak. Esate baterako, Nafarroko Parlamentuak oraintxe bizi du denboraldi honetako edo ikasturte honetako azken saioa, azken osoko bilkura, eta etxe bizitza dute erdigunean. Badakizue, etxe bizitza, alokairuzko etxe bizitzaren babesa luzatzeko asmoa dute gobernu bazkideek, eztabaida bizia ematen ari da foru parlamentuan. LGTB-fobia batez ere jarrera terfak nagusitzen ari dira edo gehiegin zuten ari dira azken aldian gure inguruan. Alaxe salatu dute hainbat eragile, tartean Katxalingorri eragilea, gaur beren ahotsa entzuteko aukera ere izanen dugu hemen Euskal Herri Irratiaren sintonia honetan. Eta gogoratuko duzue, pasaden otsailean Osasuna eta Real Madrid taldeen futbol taldeen arteko partidaren ostean izan ziren istiluak, Espainiako polizia oldartu egin zen hainbat zale gorritxoren aurka, hortxe Sadar futbol zeleiko pasabideetan, bada Osasunak taldeak egin du ikerketa lana, ikerketa batzorde bat egin du eta ondorioztatu du gehiegizkoak izan zirela poliziaren jarrera hoiek, arriskua sortu zutela, adin txikikoak tartean izan zirela eta salatu du gainera Espainiako poliziak eta gobernu ordezkaritzak ikerketa lan hau oztopatzeko izan duten jarrera. Errepasatuko dugu gero, txostena. Bada hauek dira, gaurko goizak utzi dizkigun albistetako batzuk gehiago baditugu noski, egunero bezala guztiak banan-banan eta xe-xe jorratuko ditugu jarraian, aldez aurretik ordea eguraldiaren berri emanen dizuegu. Zai jarraitzen dugu, ean noiz iritsiko beroaldiaren amaiera, zai jarraitzen dugu aire girotuaren azpian babestuta, itzaletan, igerilekuetan, ibai ertzetan. Izan ere momentuz etenik ez, gaur berriz ere gau beroa pasadugu, 24 graduko minimoak izan ditugulako Iruñan goiz partean, eta gaur berriz ere bada 36, 37 gradutara iritsiko garelako arratsalde partean. Alanda guztiz ere, kasu ekaitzak ere sor daitezkelako arratsalde honetan, bere alako edo bapateko ekaitzak izan daitezke hauek, eta eurizaparradak utz dezakete. Bihartik aurrera heldu daiteke behintzate temperatura minimoen jeitxera, horrek loa bada lagunduko digu, 19 gradutan izanen baitira temperatura minimoak bihar eta etzi, astelenetik aurrera are gehiago jeitxiko dira temperaturak, eta ematen du arnaz pitxin bat hartuko dugulak datorren beroaldi, urrengo beroaldirako prestatzeko. Esaten digutenez, San Ferminen hasiera bero xaparekin izanen edo pasako baitugu. Gaur momentuz beroa, zerua garbi, eguzkia nagusi gure zeruan, eta 35 gradu dagoeneko Euskal Herri Irratiko gure termometroan, ordu bat eta 35 minutu direnean. Martin Cervantes Tuli dugu gaur teknikan gidari, asteragoaz.
0: Zure osasunerako kalitate aukeratu. Frogatutako emaitza klinikoak, berme osoak, diagnostiko zehatzak eta minik gabeko esperientzia. Bayona Arts Klinika. 35 urteko esperientzia, puntako teknologia eta prebentzioan oinarritutako filosofia. Iturraman eta Lezkairun.
2: Iruñerrian gaur.
3: Bilabesan sartu.
4: Barkatu.
3: Eserlekua lortu. Sakelako atera. Eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
1: Bizkarreko minarekin bizizara eta ez duzu konponbidea lortzen? Zatoz Atlon Bizkar Klinikara eta rekuperatu zure bizitza. Zuk merezi duzulako esan agur bizkarreko minari. Zure bizitza aldatu nahi baduzu, deitu 948-406-1905. Atlon Bizkar Klinika.
5: Bertsoiei aldia Barainainen. Ekainaren 25ean, osteguna, 7:30, auditorioaren ondoko kulturgunean, Nerea Ibarzabal, Magian Etxoperena, Sustraiko Lina eta Mikel Lasarte bertsolariak, Beñatastiz gai jartzailearekin. Sarrera librea, zatoz bertsoaz gozatzera. Antolatzailea, Barainaingo Bertso Eskola, Barainaingo udalaren laguntzarekin.

0: Aekarekin uda bizi euskara eroso ikasten. Udarako eskaintza zabala. Familia barnetegiak, barnetegi ibiltaria bizikletaz, Arantzako aterpean udako barnetegiak eta Iruñezar euskaltegian ikastaro trinkoak abuztuaren 2. 15. Informazio gehiagorako pasa hurbilen duzun euskaltegitik edo ta deitu 607-608-036 telefono zenbakira. Aeka, euskara praktikoa.
1: Iruñerrian gau, albisteak.
0: Eta berriz ere, Irulegi. Abar, horixe da Irulegiko aztarnategian atzeman duten zeramika puxka baten ertzean identifikatu duten hitz berria. Gaur egin dute aurkikuntzaren aurkezpena Pompaelo Zibiboxen, Irulegiko aztarnategiari buruz paratutako erakusketa iraunkorrean, eta bertan izan zara, Inar Iraizot, aurkitutakoa xe eta gertu-gertutik ikusten.
2: Hori da,
0: eguerdion, Inar.
2: Eguerdion, abar, hizkuntza baskonikoan idatzirik aurkitu den lehen zenbakia izan liteke, bi puskatan hautsitako zeramikazko aztarna baten ertzean agertu da inskripzioa, eta badirudi, ontziaren edukierari erreferentzia egiten aldiola, eta hipotesi horrek hain zuzen ere piztu du ikerlarien interesa. Idazkuna, iberierazko grafiaz egina dago Irulegiko eskuaren kasuan bezala, eta bereziki esanguratsua da, tokian berean ekoitzitako objektu baten gainean idatzita dagoela. Horrek iradokitzen du idazkuna ere bertako ibestanle batek egin zuela tokiko hizkeran, baina zergatik uste dute edo zergatik diote zenbaki bat izan daitekela. Bada edukiontziak zenbakiz markatzea oso ohikoa zelako antzinaroan, orain arte Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian atzemandako hainbat piezetan Isa eta Ube zenbaki erromatarrak agertzen dira. Abarritza daraman ontziaren tamaina hain zuzen ere Isa zenbakiz markatutako edukiontziekin bat dator. Horregatik sortu da abar hitzaren eta amar zenbakiaren arteko loturaren hipotesi hori. Abar da beraz, identifikatu den hitz baskonikoa. Hala ere, Javier Belazak azaldu duenez, egiazki amar irakurri beharko litzatekeela ere posible da. Izan ere, iberiar idazkerak ez zuen M fonema adierazteko zeinurik, eta horren ordez B ikurra erabiltzen zen zenbait kasutan. Abar edo amar, lau izki baino ez dira, hala ere, lau izki horiek leio berri bat ireki dezakete baskonierazko zenbakietan, zenbakien eta oro arantzinako hizkuntza baskonikoaren ezagutzan. Aurkezpenaeko protagonista nagusietako bat, Belazaz gain, Matxina Iesaran izan da, Arantzadiko ikerlari eta Irulegiko aztarnategiko zuzendari dena, eta gurekin dugu ariaren bestaldean, Matxina Iesaran, eguerdion.
3: Eguerdion.
2: Gaurkoan beraz, Irulegiko aztarnategiko aurkikuntza berezi baten berri izan dugu, zertan datza aurkikuntza honen garrantzia, Matxin?
3: Ba, aurkikuntza gure ustez garrantzitsu bat plazaratu dugu. Irulegin agertu zirelako 2020an bi zeramika zati oso desberdinak direnak, eta idatzita agertu zirelako. Hauri, bagenekien lehenagotik ere, eta gure taldeko filologoek, hizkuntzalariek eta epigrafistek jada lehen ikerketak eginak zituzten, eta horregatik erabaki genuen orain gauden Pompeelo Zibibox honetan dugun Irulegiti Pompeelora erakusketan pieza hoiek hautatzea eta hoiek erakusgai hartzea, ez? Bereziki idazketari dagozkion eremuan. Noski beste pieza guztiak bezala, erakusgai jarria itzinetik, garbiketa bat jasan dute, Nafarroko gobernuko teknikari zaharberritzaileen eskutik, eta bertan agertu dira beste izki baten zantzuak, bi zeramika hoietako batean, eta horrek nolabait bere interpretazioa aldatu du, eta horrela pasa dira hizkuntzalariak eta epigrafistak Javier Belaza, Joaquin Gorrotxategi eta Joan Ferrer pasa dira irakurtzera seguraski hor abar gixako zerbait jarriko zuela, eta abar hori bat dator iberieran topatu diren zenbaki zerrendetako batekin, hain justu

0: kasik bat datorrena, egungo euskarakoarekin, egungo euskarazkoarekin, eta baita ere euskaraz dauden erregistro zaharrenekin, bai, euskara historikoarekin, baina etzeben orain arte topatu garai hortan bertan, Iberiarren garaian, duela 2100 urte, Baskoien eremuan nola ziren zenbakiak, ez? Eta beraz, hau badator, hizkuntzalariek eta epigrafistek duten eztabaida hortan, argi pixka bat igortzera.
1: Gaurkoan protagonista den piezaren aldamenean beste piezatxo bat ere aurkeztu duzue, inskripzio batekin ura ere, baina dirudienez pieza hau urrunetik letorke eta beraz bere inskripzioa ere urrunekoa litzateke, aldiz abardun pieza horrek bai lituzke tokian egindako pieza baten ezaugarriak eta konparazioa ere egin duzu Euskal Herrian bestelako aztarnategietan agertu diren piezekin eta ikusi duzue Euskal Herriko beste aztarnategi batzuetan pieza hoietan isa edo V zenbaki erromatarrekin agertzen direla unitzetan, ez, tamaina edo edukiera adieraziz, eta kasu honetan bada erromatarrek idatziko luketen edo erromatarreraz idatziko litzateken isa horren ordez abar agertuko litzateke baskonikoz.
0: Hori da, bereziki beste zeramikarekin alderatzen badugu, hori da epigrafistek eta hizkuntzalariek duten hipotesia, beste ontzian agertzen dena izan daitekeelako pertsona izen baten zatia edo pertsona izena bera, ez? Baina aldiz zeramika honetan ertzean topatzen den hori zenbaki bati dagokiola pentsatzen dute.
1: Bada Matxi Naiestaran Irulegiko aztarnategiko arduraduna, mi esker gurekin egoteagatik Euskal Herria Irratian.
0: Mi esker zuei.
2: Mi esker Iñar eta mi esker Matxin egindako lan honengatik eta espero ditugu hurrengo aurkikuntzak. Goazen bestelako gaiak ere jorratzera. Atzo, kontatu genizuen, kezka dagoela kolektibo LGTBI-en artean, eragileen artean, bada azkenaldian, azken urte eta hilabeteotan zabaltzen ari diren mezu terfoien inguruan. Bada gaur, haien ahotsa entzuteko aukera ere izan dugu, Unailako Goñi, eguerdion.
3: Eguerdion, diskurtso erreakzionarioen gorakadaren testu inguruan, bere burua feministatzat duten sektoreek transkolektiboarekiko gorroto diskursoak zabaldu izana salatu dute bai. Mezu horiek ez dira beti esplizituki aurkeztuak izaten, batzuetan ezkutuan aurkezten dituzte, emakumeen eskubideen aldeko kezka edo aurtzaroa defendatzen.

0: koordinadora propioa sortu zuten. Lurraldeko feminismoaren izena bere ganatuz. Prostituzioaren, abolizionismoaren eta berdintasunaren aitzekipean agertzen dira askotan medioetan. Trans pertsonen aurkako izu morala sustatzen duten mezu eta moduekin. Iruña herrian, bertako ordezkariek garenak elkartea osatzen dute, eta urtero, ekainaren 20ean, translegearen aurkako elkarrateratzea antolatzen dute. Aurten, Konfimek, Nafarroa osoko emakume elkarteen federazioak babestu ditu. Gainera, erakunde honek, Nafarroako berdintasunerako institutuarekin hitzarmen ekonomiko bat du.
1: Honen aurrean agerraldiaren deitzaileek abirazi dute Gorrotoz diskurso hauen gorakada ezin dela modu isolatuan ulertu, kolektibo jakin batzuk arazo material eta sozialen erantzule gisa seinalatzen ditu sistema kapitalista eta neoliberala seinalatu beharrean. Azte oir bezalako elkarteen diskursoaren antzerakoak direla salatu dute eta horregatik diskurso atzerakoi eta demagogo horiek agerian ustea garrantzitsua dela.
0: Haien diskurtsoaren ondorio zuzenak argiak dira. Jipoiak, jazarpenak, irainak, deslegitimizazioa. Transpertsonen existentzia ez da eztabaidagarria. Ez dago diskurtso klasista, supremazista eta kontserbadoreak dituzten mugimenduek ezarritako irizpideen mende. Pertsona transak zaurgarritasun, gizarte bazterketa eta prekaritate egoretara kondenatzen baitituzte diskurtso hoiekin.
1: Guzti honen aurrean gainontzeko eragile politiko eta sozialei deia luzatu diete horrelako diskursoak onartu ez dezaten, horren aurrean borroken isolamendua, sexuaren esentzializazioa eta eredu cis hetero normatiboa kapitalistarekin bat ez datozen personen jazarpena dagoelako.
2: Paris 365 jantoki solidarioak goxo izeneko ekimena aurkeztu du. Hilabetero Iruñeko jatetxe batekin elkarlanean menu bereziak prestatuko dituzte. Baserri berrik sukaldatuko du lehenengoa unai.
1: Bai, goxo egoteko eta goxo bazkaltzeko proposamen berria jarri du martxan Paris 365 jantoki solidarioak, Iruñeko jatetxeekin batera hilean behin menu bereziak prestatzea. Paris 365-eko voluntario eta sukaldariek hiriburuko beste jatetxeetakoekin batera jaki eta plater landuagoak egingo bituzte hilabeteko azkeneko ostegunean. Mikel Urabaien kidea da.
3: Euskaraz goxok dituen bi bi esan nahiak, ez? Alde batetik goxo egotea toki batean, ez? Kasu hontan Paris 365-en

0: dut, pertsona bat egoera zaurgarri batean dagoenean, ez du zertan egon behar eguneko 24 ordutan egoera horretan, ez? Eta egoera hori buruan izan da. Orduan, guk Parisen eskaintzen dieguna, ez da bakarrik sabela betetzea, baizik eta modu duinean hori beti gehitzen diegu, ez? Elikadura duina bermatzearena. Eta hau izan daiteke zentzu horretan, ez? Aspaldian egin dugun ekimenetatik, ba, igual duinena.
1: Iruñerrian gaur.
2: Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
3: Gazteluko plaza txistu eta geita dantzaldien beste saio baten agertokia izanen da gaur. Astearte eta astegunetan egiten dira 7:30-tik 8:30-etara. Txistularien eta gaiteroen bandek kalejirekin, pasodoblekin, polkekin, zortzikoekin eta porrusaldekin girotuko dute hiriko erdigunea. Oko Andre Maria plazan ostegunean 8:00-etan kantu eta hitza zikloko beste kontzertu bat emanen du Erromintxelak taldeak. Gypsy Swing estiloko taldea 2021 sortu zen Arrasaten eta euskarazko letrak eta instrumentu akustikoak uztartzen ditu. Sarrera doan da. Iturramako ziboxean ostiralean 6:00-8:00 bizitxoko lantegiaren beste edizio bat eginen dute. Bizikleten konponketari buruzko ezagutzak partekatu eta hoiek doitzeko doako espazioa da. Juanjo Iarte bizikleten konponketan adituak emanen die laguntza parte hartzailei. 14 urtetik berakoek heldu batez lagunduta joan barko dute.
2: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
4: Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegindu. Eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua. Iruñerria. Entzun. Ikusi. Gozatu. euskalherriairratia.eus
5: Ezinezko misioa irubitzen zaizu ingelesa edo frantsesa hitz egitea? Mugi, ongi ikasi nahi baduzu, Best Hizkuntzak Akademiak lagunduko zaitu eta.
6: Erretiratu ondoren banakako klaseekin hasi nintzen.
7: Nire semea Best Hizkuntzan dagoenetik asko zure.
5: Entzun duzu, drama gutxiago eta mintza gehiago. Zatoz Best Hizkuntzak Akademiara, matrikula irekia duzu dagoeneko. Best Hizkuntzak, Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13an.
8: Adaska lore zaintzak eskaineta bakoitzaren neurrirako baratzak. Adaskarekin baratza era iraunkorrean lantzea inoiz baino errazagoa da. Lur eremua, lanabesa, kurestatzeko urlotura, arropa gordetzeko armairua eta formakuntza eskaintzen dizkizugu. Adaska, urtetako esperientzia zure baratza lantzen eta gozatzen laguntzen.
9: Arantzako herrian, arantzako aterpea. Hortzirietako arantza naturarekin bat zure opor edo aizialdirako toki paregabea. Arantzako aterpea, argibideak arantza.net webgunean.

Pasaden otsailaren 21ean, gizonezkoen futbol partida, Osasuna eta Real Madriden arteko futbol partidaren ostean, Espainiako polizia oldartu egin zen, Osasunako hainbat zaleren kontra, Sadar futbol zelaiko armailetan eta pasabideetan. Denok ikusi ditugu bideoak, denok ikusi genituen bada lesio parteak edo zaurituen berri, denok ikusi dugu zenolako polizia operazioak izan diren horren ostean eta zenbat atxilotu izan diren, bada gaur Osasuna futbol taldeak hitz egin du gaiari buruz. Izan ere, ikerketa batzordea eratu zen orduantxe, gertatutakoa larria izan zela ikusi zutelako eta hainbat bazkideren kexa ere eragin zuelako. Gehien bat, Espainiako poliziaren jarrera zela eta txostena gaurkarrikaratu dute, ondorio txostena gaurkarrikaratu dute eta esan barra dago argitu gaituela. Izan ere, Osasuna taldeak nahiko zuzen mintzatu da eta nahiko zuzen planteatu du zer gertatu zen. Esaten dute Espainiako poliziak ez zuela lortu nahi zuena, hau da persona bat identifikatzea eta tentsioa zabaldu eta edatu zuela Sadar futbol zelaiko pasabideetan. Eta hitz nahiko esanguratsuak erabiltzen ditu gaztelerazko

Koak kasu honetan, baina panikoaz hitz egiten du, desproportzioaz edo neurrigabetasunaz, konfusioaz eta kontrolezaz eta gehiegikerietaz aritzen da osasunak egindako bada ondorio txosten hau. Adin txikikoak eta familien presentzian bertan pasabidetan ere bada are larriagotzen du osasunaren ustez gertatutakoa. Gainera, salatzen du Espainiako poliziak eta gobernu ordezkaritzak ez dutela lagundu ikerketa honetan eta ez dutela haien parte hartzerik izan ondorioetarako. Espero dute urrengotan ez horrelakorik ez gertatzea. Eta guazen, orain, musika aditzera.

Rip azken musikala, hain zuzen demode kuarteten azkeneko sorkuntza, azkeneko ikuskizuna. Gaur arratsaldeko 8:00 estreinatuko da Atarrabiako kulturetxean. Sarrerak dagoeneko salgai dituzue, eta gaur Miren Mindegia gure lankidea mintzatu da demode kuarteteko.

0: Egia da, komedia bat dela, baina
1: bai,
0: kainera, komedian artean, bat batean, bizitzan, bizitzan gertatzen den bezala, batean zeo zer emozionala sortzen da.
1: Oso ondo, gaina, Patxi Barkoz, idazterako libreto bat ari Xabier Zabalekin, Carlos Zabalekin, baina berezeki, Patxik jolaz, oza, nolako, olako moldaketa bai, pixkat, seriotasuna emozioa aldetik, baina humorea, eta kaso gondelan gainera, ekarri ditugu dauzkagu bi beleak, Jon Plazaola eta Itzibel Garmendia dauzkagu abotxetan, osea, gure zeunako gorea izatea, ba, jolasten pixkat horrekin, eta bueno, eta Jolirin pertsonaia, bueno, hori, bueno, ezakit.
0: Bueno, bai, gure pertsonaiak, bai.
1: Gure pertsonaiak itzegin, eta gure.
0: Bai, eta, hori da.
1: Eta Jolirin pertsonaia, zo interesgarria, ematen dio pixkat.
0: Bueno, mamua naiz, hemengo lekuaren mamua eta beleekin bizi naiz.
1: Ero pizkate bai.
0: Bere punto dauka.
2: Punto zoroa, eh?
0: Bai, pizka bat. Ez daki nondik datorren, ez daki nor ez daki nortzen norden, ez da ezer. Eta, bueno, bera dago
1: Braulio, nire pertsonaia
0: erretiratzear.
1: Bai, ba nago, lemen 37 urte dramatzat hemen lan egiten.
0: Eta etorriko da berri.
2: Tania ez Jon, etorkizuna, gaztedia, bat ator Braulioren leku hartzea.
0: Moria.
2: Eta ikusiko dugu, hoien hartan dakaten gatazkak, ez? Ba, bere garaiko jendak nola ikusten duen eriotza, ehorztu, erraustu, eta bueno, baitare hori, ideologia sartzen da zentzorretan nola gazteek askotan, ba, gertatu zenaren inguran dakaun ikuspegia, ez? Ematen du gaur egun itzultzen ari dela ideologikoki gauza asko. Ba, hori hemen nabarmenduko dugu, ba, duen garrantzia hori, ba, bueno, kontuan eukitza, ez?
1: Bai.
0: Nola fascismo igotzen ari den, hori ere, osea, islatuta dago abesti batean, osea, sartu dugun gure ideologia ere, bai. Osea, aprobetxatu dugu gure granito de arena jartzeko.
3: Bada hortxe, bihar arratsaldeko 8:00 Atarrabiako kulturetxean alaxiritxe gara, kontakizunaren, albiste kontakizunaren, amairara, bihar arte entzule.

Arratsaldeon guztioi, Venezuelan 164 hildako eta 700 zauritu utzi dituzte oraingoz gure gauerdian hango atzoko arratsaldean izan zituzten bi lurrikara handiek Richter eskalan 7,5 eta 7,2 indarra izan zuten astinduek 164 hildako baina kopuru hori oso motz geraliteke lurrikarak Caracas hiriburuan eta batez ere

0: Lekukotasunik zaharrena izan daitekin hitza aurkitu zuten moduan, orain ura aurkitu zuten etxe berean. Lehen zenbaki baskonikoa izan daitekin inskripzioa aurkitu dute zeramikazko ontzi zati batean. Irakur daitekin inskripzioa abar da. Amarritzarekin parekotasun handia dugu guztiontzat, baina iberiaraz ere erabiltzen zen abar zenbaki gisa. Iruleiko eskua eta zeramikan aurkitutakoa lotu ditu Matina Iestaran Iruleiko indusketaren zuzendariak.
1: Izan daitekela baskoiera, hau da, eskuan bertan agertzen den idazkeraren aurrean gendekela baita zeramika zatitxo honetan konkretuki ere.
0: Euskararen aurrekari izan liteken idazkunetik egungo hizkuntza politiketara, Eusko Legebiltzarrean enplegu publikoaren legea erreformatzeko jeltzaleen proposamena onartu da EH Bildu abstenitu egin delako. EAJ eta EH Bilduren arteko akordioak albidetu du hori koalizioa abstenitzea, akordioaren balio azpimarratu du Pello Otxandiano koalizioaren bozeramaileak, Markel Olano legebiltzarkide jeltzaleak ere konfort ere mutik atera izan atxalotu du.
2: Gobernuan izan da, oposizioan daukagun alderdi nagusiarekin balandu dugulako akordio hau. Eta horrek, gure konfort ere mutik ateratzea behartu baitu.
3: Nik balioan jarri nahi dut egin dugun akordio politikoa EAJaren eta EH Bilduren artean. Balioan jarri nahi dut bere dimensio politikoa.
0: Gogoratu akordioaren arabera, lege aldaketaren emaitza baloratzeko jarraipen batzordea jarriko dutela martxan bi alderdiek eta hizkuntza eskakizunei segurtasun juridiko emateko balioko ez balu, aurkako epaiek jarraituko balute esaterako, ostera lege aldatzea hitzeman dute Galizia eta Kataluniako ereduak aintzat hartuz. Alderdi sozialistaren arabera, alderdi abertzaleek euskarari buruz

0: Itzaren zati bat uretara erori zen, hiru urpekari harrapatu zituen, gizon bat onik atera zen, baina beste biak ez, bikote biharriztar bada, emakumearen gorpua atzo aurkitu zuten, esan ez bezala gizonaren bila jarraitzen dute.
1: Errepidetan zer berri honitza segurola?
2: Ba, Gasteizena bat errepidean kamioi bat matxuratuta dago, Eskubiko herri oztopatzen du eta kilometro inguruko autopilaketa eragin du Irungo norantzkoan.
1: Eta eguraldiari dagokionez, Euskalmetek gaurko iragarri zigun aldaketaren freskuraren zain sumatu ditugu kalean herritarrak.
3: Aber gaur gabian freskatzen duen, leioak irikitzen ditugun eta etxea freskatzen dan mitzat.
4: Aber etxea freskatzen dan, zate egiten duen beruakin, berua sartzen da eta ez dugu lortzen ateatzi etxetik.
5: Gaina etxean, ba orain arte ez dugu ventiladorek eta ezer, eta berotu da etxe asko.
6: Jo, ba irrikitan hau, beroa hau bintzat joisteko, ze gauetan, da egunez esnatu eta beroa hau insoportablea, ja ventiladoriak ez du bere funtzioa aiten, orduan ja bakat gugua pixkat, ebila gogoakin da freskatzi haula.
1: Baldak eta badator, oraingoz garbi Bizkaiko kostaldean, Getxon, Puntagalean goizeko 11etan 33 gradu genituen, bi ordu geroago 22 gradu, eta antzeko Matxitxakon 30 gradu eguerdien eta 33 gradu ordu bat aterdietan, Zarautzen 34 gradu jaitsi da termometro ordu barrean, barrualdean oraindik ez Arrasaten 37 gradu pasa ditugu oraindik, hauxe Euskalmeten iragarpena.
7: Datozen ordetan pixkanaka beroak arintzera egingo du, ipar mendebaldeko haizea sartuko da, Bizkaiko kostaldean lehenbizi eta ondoren gainerako zonaldetara hedatuko da. Haize aldaketa horrekin temperatura jaitsi egingo da. Horrekin batera arratsaldean hodeiak ugarituko dira, ekaitzak ere jo dezake han eta hemen eta ekaitzak jotzen duen toki horietan baliteke txingorra egitea eta haizea ere indartzea. Beraz, atzo ez bezala, gaur arratsaldean freskatzera egingo du pixkanaka eta trumoi ekaitzak izan daitezke. Eta bihar ostirala udabeteko giro eguzkitsua eta oraindik beroa espero dugu. Izan ere oraindik leku askotan beroenak 35 gradu ingurura iritsiko dira.
1: Eta sarrera osatzeko Jai Giroko musika. Lekeition eztabaida politikoa piztu baitu datorren astelenen ari begira, San Pedro eguneko kaxarran kadantzarako eta ekitaldi ofizialerako ofizial horri begira udalak hartu duen erabakiak, ekitaldi ofizialetarako gonbidapena soilik herriko udal ordezkariei egiteko erabakiak, Bizkaiko Foru Aldundiko eta Jaurlaritzako ordezkariei ez joateko eskatu die Lekeitioko udalak Janire Geren Abarrena.
8: Bai, Lekeitioko udalak erabat ukatu du erabakiaren atzean betorik dagoenik, historikoki San Pedro jaiek izan duten izaera berreskuratu eta jai herrikoiak zaintzeko asmoa baino ez dutela jakinarazi du Zurinego Genola alkate ordeak.
9: Aurten erabaki duguna da herri mailako gonbidapenak etxea historikoki alkate geizenek egin daben moduan, eta hemen betuak eta ikusten dabezenak eurak jakingo dabez, ze interes dauken existitzen ez dira zen gatazkantzuak sortzeko.
8: Erabakia desegokitzat jo du Bizkaiko Foru Aldundiak Leixuri Arrizabalaga foru bozeramalean.
10: Harriduraz hartu dugula, ez? Erakundeen arteko harremana izan beharko leukela, guretzako arraroa eta desegokia. Gonbidapen ez espres hori alkatearen izenean.
8: San Pedro jaiek esezik irailean ospatzen diren San Antolinak ere kiskeska piztu dute Lekeition, antzarregunak hartu duen dimentsioak hausnarketa eragindu udalean, herriko adinekoak jaietatik bastertuta gelditu direlako.
1: Teknikan eta errealizazioan Aiora Ordangarin eta Mikel Aldama, ordu biak eta 8 minutu.
11: Euskadi Irratian, goizak gaur. Iñigo Alustiza.
1: Venezuela 164 hildako eta 700 zauritu, hori da oraingoz balantze ofiziala. 40 segunduko tartean herrialdea astindutu duten bi lurrikarek egin eragin dutenaren balantzea Richter eskalan 7,5 eta 7,2 indarra izan dute astindu handiek eta hildakoak ikusiko dugu kopurua noraino igotzen den. Eguna orainari da argitzen Venezuelan, Caracas hiriburuan goizeko 8 eta 10 dituzte oraintxe. Egoera larriena ala ere hiriburuaren iparraldean nazioarteko aeroportua kokatzen den La Guaira estatuan bizi dute Eneko Zuberogoitia ITBren berri emailea Latinoamerikan. Arratsaldeon.
12: Arratsaldeon bai, ordu eta egun luzeak izango dira. Kaosa da nagusi Venezuelan, batez ere Caracas iparraldean dagoen La Guaira ingurua da kaltetuena. Hondamendi egoera deitu dute bertan. Larrialdi zerbitzuak lanean ari dira voluntarioekin batera hondakin azpitik jendea ateratzen.
13: que una maquinaria.
14: Hay un espacio donde está una muchacha que me contesta y se llama Jennifer.
12: Baliabide falta dago eta laguntza beharrezkoa izango da.

0: dozenaka eraikin bere etorri dira lurrikararen ostean. Larrialdi zerbitzuek jendeari eskatu diote etxetatik atera eta kanpoan babesteko. Eraikin askok kalteak izan dituzte eta erortzeko arriskua dago baita gerora ere.
1: Ayuda!
0: Delfi Rodríguez, jarduneko presidenteak nazioartetik jasotako laguntza eskartu du batez ere Donald Trump estatu batu harrari.
2: Las próximas horas estaremos recibiendo rescatistas de países que ya se han comunicado con nuestro gobierno.
0: Maiketiako aireportua Karakaseko handienak kalte larriak izan ditu eta momentuz itxita dago.
3: Esan dizuegu euskal jatorriko komunitatea handia dela Venezuelan eta biktimak badira tartean, gutxienez lurrikararen ondorioz zondakinen artean den jatorri euskalduneko venezuelar bat badagoela badakigu, Beatriz Zabaleta.
4: Bai, Arazne Solabarrieta da bera.

0: zazpi ordu egon da hor eskumuren artean, eta hori, baina bera ondo atera da. Bere maztea bai berarekin zuen etxean, eta bilatzen ari dira, oraindik ere ez da gertu.
1: Alazne Solabarritaren bila jarretzen dute beraz erreskate taldeek, Eusko Jaurlaritzak senide eta gertukoei laguntza eskaini die, elkartasuna adierazi dio Jaurlaritzak Venezuelari eta gogoratu du kanpo harremanetarako idazkaritza nagusia Venezuelan dauden euskal jatorriko herritarrekin, Euskadiko Venezuelar komunitatearekin eta Bilboko konsulatuarekin etengabeko harremanetan dela.
2: Halakoetan gertatzen den bezala, halako hondamendietan gertatu ohi den bezala, berehala aktibatu da nazioarteko laguntza eta Estatu Batuak izan dira Venezuelari laguntza eskaintzeko lehen pausoa eman duten lehenbizikoetakoak. Venezuelako gobernu berriarekin harreman estua dute orain, baina herrialde gehiago ere

0: Nayib Bukele presidenteak. Europar Batasunak ere babes zibileko mekanismoak aktibatu ditu eta Espainiak, Italiak, Brasilek edota Indiak ere eskaini diote Caracasi laguntza, baita Israelek ere. Urrengo orduak garrantzitsuak izango dira lurrikarak eragindako kalteak eta behar izanak zehazteko. Nazio Batuen arabera, hondamendiaren aurretik 8 milioi venezolarrek jasotzen zuten elikagai laguntza, 3 herritarretik batek alegia. Lurrikara honek zaurgarritasun egoera hori okertuko ote duen, hori da Nazio Batuek duten beldurra.
1: Ordubiak eta 13 minutu, etxean Eusko Legebiltzarrean izan dugu eguneko albisteetako bat. Legealdi honetan lehen biziko aldiz gehiengo abertzalea baliatu baitute Eusko Alderdi Jeltzaleak eta EH Bilduk ekimen bat aurrera ateratzeko, administrazio publikoan lan egiteko euskara eskakizunen inguruan. Jarri dira ados bi taldeak, justizia lorretik euskara eskakizunak murriztuz edo baliogabetuz iristen din ari diren epaiei aurre egiteko helburuz. Beste kontu bat izango da Jeltzaleen lege proposamenak EH Bilduren abstentzioaren bitartez aurrera atera den honek balioko ote duen administrazioko euskara eskakizunei segurtasun juridikoa emateko, baina gogora ezagun ala izango ezpalitz gaur onartutakoa berrikusi eta aldatzeko konpromisoa ere adostu dutela bi alderdi abertzaleek. Balio politiko handia eman diote bai Eusko Alderdi Jeltzaleak eta bai EH Bilduk legebiltzarrean gertatu denari. Kritiko, oso kritiko mintzatu da Jaurlaritzan Jeltzaleek bazkide duten alderdi sozialista. Xun Arozen, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon. Bai, Jaurlaritzan bazkide diren alderdiak banatuta agertu dira gaur eta gailendu da EAJ-aren eta EH Bilduren arteko akordioa horrek duen balio politikoarekin, esan dute Markel Olano Jeltzaleak eta EH Bildutik Pello Otxandi.
3: Legebiltzar honetan ia 3-4 denek ematen digula babesa akordio honi. Hor dago herri borondatea. Ta nik uste dut guztioi tokatzen zaigula herri borondatea horren errespetua bermatzea.
4: Nik balioan jarri nahi dut egin duen akordio politikoa EAJ-aren eta EH Bilduren artean. Balioan jarri nahi dut bere dimensio politikoa. Blokeen politika gainditu dela. Eta eztabaida parlamentario benetako bati bide eman zaiola, eta uste dut hori oso positiboa dela.
2: Kontra alderdi sozialista eta kritiko jeltzaleen jarrerarekin Paula

0: besten duten taldeen botoekin, Eli Iruña.
1: Bai, egoera larria dela iritsita, premiaz onartu dute alokairura bideratutako etxe bizitza babestuek izaera hori galestezaten legea eguneratzea. Izan ere, gaur egun, 21 urteren buruan, inbertsio funtsek eskura ditzakete etxe bizitza horiek, eta ondorioz, datozen hilabetetan, 2.300 familia kalean geratzeko arriskuan leudekela ohartarazi du, Kevin Lucero, parlamentari sozialistak.
2: Si es que en Navarra la vivienda no puede quedar abandonada a la ley del más fuerte.
1: Y cuando una realidad... Logelen araukairua arautu dute, eremu tensionatuetan gertatzen ari den iruzurra saiesteko helburuarekin. Aurrerantzean, logelen errenten baturak ezinen du gainditu etxe bizitza osoaren alokairurako ezarritako prezioa. Mikel Zabaleta, EH Bilduko parlamentaria.
3: Ez baita bidezkoa etxe bizitza baten errenta mugatua egotea, baina gero logelen baturaren bidez muga hori gainditzea. Horregatik, uste dugu lege honek utxune juridiko bat betetzen duela, baina batez ere utxune sozial bati erantzuten diola.
1: Bi neurri hauek, PSN, EH Bildu, Geroa Bai eta Kontigo zurekin taldeen botuekin egin dute aurrera, oposizioak berriz kontra bozkatu du.
4: Y reivindicamos nuestra postura contraria a esta disparatada carrera normativa.
1: José Luis Sánchez de Muniain, UPNren eledunak esan du, ero-eroan arautzeak ez dakarrela konponbiderik.
0: Eta Nafarroako parlamentutik Espainiako kongresura, han investidurako kideen artean, sentsazio gozoa baino gazia utzi baitu Pedro Sánchez gobernuko presidenteak ustelkeriaren arira atzo egin zuen agerraldiak azalpen argiagoak, eta ekimen gehiago eskatu dizkiote gaur Sánchezi, besteak beste Jeltzaleek, Junsek, eta sozialistek bazkide duten Sumarrek, Mikel Klaver, Madrid, Arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, Sánchezek emandako azalpenak ez ziren nahikoak izan kidentzako, gai ugari argitu gabe geratu zirela uste dute, eta ustelkeriari aurre egiteko neurriak falta direla diote. Enrique Santiago Sumar, Gabriel Rufián, Esquerra Republicana.
6: Lo que le faltó al presidente del gobierno fue recoger propuestas de los socios.
7: Creo que no es de recibo sustentar tu discurso después de casi un mes en el tú más. Creo que la gente
5: no sabe. Jarrerarekin ere kexatu dira kideak, Sánchezek erabilitako tonu gogorrarekin, kritikei garrantzia kendu die, baina Óscar Puente ministroak benetazko kide bakarra Sumar dela esanez ere.
8: Nosotros tenemos un socio que Sumar, el resto son alianzas parlamentarias.
5: Kidei begira ere alderdi popularra, gobernuaren aurkako hitz potoloak erabili bai, baina babesa mantentzen dutela dio Ester Muñoz bozera maleak.
9: Sus socios, a pesar de que dicen que todo esto es indignante y de que es muy grave y que la izquierda no es así, y siguen manteniéndole, por lo tanto, pues es el...
5: Arratsaldean bozkatuko da alderdi popularraren mozioa, Sánchezi konfiantza arazoa aurkeztea eskatuz, zaila dirudi baina aurrera ateratzea, antzeko ekimena bozkatu zen atzo senatuan, Juntsek ez zuen parte hartu eta EAJ-ak kontra egin zuen.
0: Atzoko eztabaidaren inguruan galdetu diogu, gaur goizean Euskadi Irratiko Faktorian, Marea Luisa García Gurrutxaga, diputatu sozialistari, bere iritziz gobernuko presidenteak emandako azalpen gardenak eta argiak izan ziren eta oso indartsu dagoen Sánchez ikusi al izan genuen atzo kongresuan.
10: Espainiako sozialistek gobernuan jarraitzeko eskuartean duten proiektuan jarri du azpimarra García Gurrutxaga, datorren urteko aurrekontuak adostu eta isteko aukera ikusten du berak Jeltzale eskatu zuten bezala. Biderik ez ikusten ordea Juntsek egin zuen eskaerari Sánchez ordezkatuko lukeen beste lider sozialista bat jartzea alegia. Zentsura moziori gabe, hori ez da posible esan du.
11: Horrek ez dauka aukerarik eta gainera gure funtzionamentoan hori ez da horrela, hau da, Espainia ez da Erresuma Batua. Junts, nire ustez, frivolitate ondiarekin jokatzen nahi da. Alde batetik ez du nahi, mozio de zensura boxekin batez ere, eta bestalde, ba, bururatzen zaio lako irten bideak, ez dauka esankaz bururi.
0: Testo inguru honetan, Zapatero ikertzen ari den Kalama epaileak, kasuaren inguruan egon diren filtrazioak ikertzeko agindua emandu arduradunak aurkitu nahi ditu egindakoaren balizko delitu izaeragatik. Filtrazio ugari egon dira, Zapateroren kasoren inguruan bestea beste gogora dezagon, bere deklarazioaren audioa bere osotasunean entzunal izan dugula eta presidentioaren agenda privatoan aurkitutako informazioa ere argitaratu da, horiek esan bezala ikertzeko agindu du Kalama epaileak, bazken ordukoa da Zapaterok berak, Kalama epailearen ikerketa ikusita, auzia baliogabetzeko eskatu berri duela. Ordubiak eta ia 21 minutu Eustat, estatistika erakundeak egindako inkestaren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoan handitu eginda lana eta familia uztartzeko zailtasunak dituzten langileen portzentaia, seme alaben zaintza zarduratzeko arazoak dituzten herritarren portzentaia, hazi da gehien sistoitura goitia.
12: Inkestan parte hartu dutenen 130ek izan dituzte lana eta seme alaben zaintza uztartzeko zailtasunak 2025ean. Portzentaia 2024a baino 3 puntu tardia handiagoa da. Are handiagoa da menpekotasuna duten pertsonak zaintzeko zeitasunak aipatzen dituzten langileak.

0: diren portzentaia, euneko ia hogeita mazazpikoa, baina kasu honetan 2024ko hazkundea 0,9 puntukoa da. Inkestak utzi duen beste datu bat da, emakumeek gizonezkoek baino 1,3 ordu gehiago eskaintzen diotela eguneko seme-alaben zaintzari, 0,7 ordu gehiago menpekotasuna duten pertsonen zaintzari eta 0,6 ordu gehiago etxeko lanei.
1: Familien gastuei dagokienez bestalde, Euskal Autonomia Erkidegoko familiek 28.800 euro gastatu zituzten batez beste, elikaduran, energian, garraioan, etxebizitzan, arropan eta gainerako ohiko premietan, Nafarroan 35.300 euro. Euskal Autonomia Erkidegoaren kasuan estatuko bataz bestekotik oso gora dagoela utzi du agerian Espainiako Estatistika Erakundeak.
0: Aldea are handiagoa da pertsonako gastuari erreparatuta, bataz beste 16.600 euro gastatu zituen Euskadiko herritar bakoitzak. Estatuko kopururik altuena da eta bataz bestekoa baino 118 handiagoa. 2024koa baino 107 handiagoa izan da beraz, 2025ean gure erkidegoko herritarren gastua. Nafarroan berriz bera egin du zertxobait. Gauzak horrela, 14.000 eurokoa da pertsonako gastua foru erkidegoan, estatuko bataz bestekoaren parekoa.
1: Confebask, Euskadiko Enpresarioen Elkarteak bestalde jakinarazi du Antonio Garamendiren hautagaitza babestuko duela oraingoan ere Espainiako patronaleko CEOeko presidente karguan jarrai dezan.
2: Udazkenean egingo dira CEOeko presidente aukeratzeko hauteskundeak eta Garamendikaren burua berriro aurkezteko erabakia iragarri berri du. Enpresari eta profesional gisa duen gaitasunaz gain Garamendik euskal enpresa munduaz duen ezagutza eta gertutasuna azpimarratu ditu Confebaskek oharbidez.
3: Goizak gaur.
1: Ordu biak eta 23 minutu, Nafarroan Burdinaroko Irulegiko herriskan beste aurkikuntza arkeologiko garrantzitsu bat egin dutela jakinarazi du gaur Arantzadi Zientzia Elkarteak. Irulegiko eskuan sorioneku edo baskoieraz idatzitako lekukotasunik zaharrena izan daitekeen hitza aurkitu zuten moduan, orain etxe berean lehen zenbaki baskonikoa izan daitekeen inskripzioa aurkitu dute Irulegi bertako zeramikazko ontzi baten zatian. Arantzadiren arabera Abar irakur daiteke ontzi horren zatian eta horrek bat egingo luke euskarazko 10 zenbakiarekin. Aitor Pérez, Iruña.
4: Bai, Arantzadi Zientzia Elkartetik onartu dute aurkikuntza honek iberieraren, baskoieraren eta euskararen arteko loturaren inguruko eztabaidarako pieza garrantzitsua dela. Javier Velaza hizkuntzalaria.
5: Ese numeral baskoniko coincidiría con el numeral ibérico y vendría a coincidir con el numeral del vasco histórico.
4: Abarritza iberieraz dokumentatuta dago aspaldi zenbaki gisa erabiltzen zela eta gaur egungo 10 hitzarekin ageriko parekotasuna du. Zenbaki bat idatzita ikustea esanguratsua da ordea zeramikazko pieza hori edukiontzi bat baita eta ikerlariek uste dute ontziaren edukierari erreferentzia egingo liokela. Matxinei estaran induzketako zuzendaria.
6: Bada zeramika bat biltegiratzekoa, bai? Gaina hain justu eskuaren etxean biltegia zegoen tokian agertua. Edo ezakigu noiz iritsi zen edukieraren neurri hori, baina badirudi Burdinaroaren amaieratik jarraipena duen neurri bat dela.
4: Iberiera eta antzineko euskararen zenbakien arteko parekotasuna ez da hitz horretara mugatzen badaude, ban, bi edo irur bezalako hitzak, hau da zenbaki segida oso badut eta hori garrantzitsua da ikerkuntza lanetarako. Duen garrantziaren beste erbatza aurkitutako pieza Irulegin edo inguruan egina egongo litzatekela, hau da baskoien herrisken idatzitako hitza izango litzateke, beraz baskoieraz idatziteko lehen zenbakiaren aurrean egon gintezke. Zurtzi askatu dute alere, naiz eta Belazak berak onartu duen geroz eta argudio gehiago daudela esateko iberierak eta baskoierak harreman genetikoa dutela.
1: Zuhurtzia errepideetan beharko dugu, da honetan inoizko ibilgailu gehien aurreikusten baititu, da honetan Araba Bizkaia eta Gipuzkoako errepideetan Eusko Jaurlaritzak udako irtera itzulera operazio berezia abiatu bezperan, segurtasun sailakia 50 milioi joan etorri aurreikusten ditu bi artik aurrera, abuztuaren 30ra bitarte. Urtzi Garzia, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon inigo, ba, iazko datukin alderatuta nazioarteko trafikoa 106 handituko da, barne trafikoa berriz 103 gora, bestela esan da ia 50 milioi joan etorri izango dira bihartik hasi eta abuztuaren azken igandera bitarte. Horregaitik urtero legez udako irtere itzulera operazio berezia prestatu du Jaurlaritzako segurtasun sailak, helburua trafikoa alik eta arinena izatea eta istripu kopurua alik eta gehien murriztea. Iaz 10 hildako izan baitziren, gehiegi. Estibaliz Olabarri, Eusko Jaurlaritzako trafiko zuzendariaren esanetan.
8: Guztion erantzukizuna eskatzen dugu. Zuhurtasuna, zirkulazio arauak errespetatzea
3: arretaz gidatzea, funtsezkoak dira udako joan etorriak arazorik gabe burutu daitezen.
7: Ertzaintzak ohiko dispositiboak indartu arren, ezinbestekoa da gidariek oinarrizko aholkuak aintzartzea.
3: Ez hartu alkoholik, drogarik eta janari oparorik gidatu aurretik, eta medikazioaren bat hartzen ari bazara, egiaztatu ez diola gidatzeari eragiten. Segurtasun distantziak mantendu behar dira.
7: Ohiko puntu kritikoak Biriatuko mugaldea, AP1 eta N-122 errepiden arteko lotunea, N-122 eta A1 errepiden artekoa, Armiñongoa eta AP8 autobidea Bizkaia eta Kantabria arteko mugan. Eta igarotze fluxu handienak, ohi bezala, uztailaren azken asteburuan, abuztuaren lehenean eta abuztuko azken asteburuan.
1: Bestelako operazio baten berri emandu gaur, Espainiako poliziak sexu esplotaziorako sarea desegindu Donostian, 15 pertsona atxilotu dituzte, Antigua inguruko txalet batean 10 emakume prostitu itzera behartu dituztelakoan, behin-behinean espetxean.

0: eta bost bihotzeko zenbatu dituzte azken 24 orduetan, bataz bestekoaren bikoitza baino gehiago da hori. Hiru urteko aur bat hilik aurkitu dute kotxe baten barruan hiriburuaren iparraldean. Frantzia ez dago bero honetarako prest. 13.500 eskola itxita edo ordutegi murriztuekin ari dira gaur, baina familiekin ere kontziliatu behar da egoera hori. 72 departamentu daude alerta gorrian, bakarrik Mediterraneoa eta Alpeak daude laranjan edo horian. Errekorretik errekorrera bizi gara hemen. Atzo egunik beroena izan zen eta azken hau gaurik beroena. Egunero gainditzen da marka hori. Eta gaur arratsaldean Atlantikoan pixka bat freskatzen hasiko bada ere, gainontzekoan igander arte izango ditugu 40 graduko temperaturak.
1: Ordu biterdiak jo berriak.
2: Euskadi irratian, eguraldia eta trafikoa.
1: Euskal Herrira badato raldaketa, baina oraindik ere bero egingo du Euskal Meten iragarpena.
3: Datozen orduetan pixkanaka beroak arintzera egingo du. Ipar-mendebaldeko haizea sartuko da, Bizkaiko kostaldean lehenbizi eta ondoren gainerako zonaldetara hedatuko da. Haize aldaketa horrekin temperatura jaitsi egingo da. Horrekin batera arratsaldean hodeiak ugarituko dira, ekaitzak ere jo dezake han eta hemen eta ekaitzak jotzen duen toki horietan baliteke txingorra egitea eta haizea ere indartzea. Beraz, atzo ez bezala, gaur arratsaldean freskatzera egingo du pixkanaka eta trumoi ekaitzak izan daitez. Eta bihar ostirala udabeteko giro eguzkitsua eta oraindik beroa espero dugu. Izan ere oraindik leku askotan beroenak 35 gradu ingurura iritsiko dira.
4: Historio laburren lehiaketan iritsi da irabazleak aukeratzeko garaia. Mitxoleta koloreko soineko bat aukeratu dut. Biztirzia.
5: Arrosak dira gehien gustatzen zaizkidanak.
6: Eskerrak eman dizkietzu guztiei. Berari izan ezik.
4: Sartu Euskadi Irratiko Instagram kontuan eta sakatu atsegin dut gehien gustatu zaizun istorioari. Ebook baten zozketan parte hartuko duzu. Sari banaketa eta zozketa igandeko 10:00 saioan goizeko 10:00. Eta istorio guztiak entzungai Guau plataforman.
7: Badatoz San Pedro jaiak mungiara, jende guztiarentzako jarduerekin. Kale jirak, kirol probak, txutxutrena, umeentzako jolasak, su artifizialak, eta kontzertuak. Janus Lester, Gozategi, Zutakar, Iseo Ando Do Sound, Jofe, ekainaren 28tik ustaiaren bostera, San Pedro jaiak mungian. Ikusi jaiegitaragua, irubebikoitza.mungia.eusen. Ondo pasa, mungiako udala.
8: Probatu alduzu zeure burua, barkatzen...
9: Iritsi da egiaren ordua.
8: Zitzak zu ezintuen uler.
10: I need somebody to heal, somebody to know.
9: Emozio guztien leherketa.
8: Natore gaitza.
11: Ia, hartu gabe, elbugara mugara.
9: Estandaren final handia.
11: Epai maiak, erabaki du, final handiko irabazlea dela.
9: Bihar gauean ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
2: Euskadi Irratia.
12: Zabaldu Leioa kulturari Euskadi Irratian.

0: Manu Etxezartu, arratsaldeon.
1: Aixo, Inigo, arratsaldeon.
0: Zarzuela eskaintza asteburuan Donostiako Victoria Eugenian.
1: Bai, Inigo, zarzuela esan eta jendeari oso aintzinako eta modaz pasatako ikuskizunen erreferentzia etorriko zaioak ordura. Beti pentsatu izan dugu zarzuela garaibateko aitona monei gustatzen zitzaiela eta hala da. Baina gaur egun zarzuela ikustera joaten denak errepikatu nahi izaten duala esan digute. Donostian, Sasibil Elkarte lirikoaren eskutik zarzuela emanaldiak eskainiko dituzte, larunbatete igandean, Victoria Eugenian egin justu el huésped del sevillano izaneko lana ari dira prestatzen. Gurekin berala, Arkaitz Mendoza, zarzuelako zuzendari musikala, Arkaitzek aurreratu digu, zarzuelari beldurra galdu hartzaiola, eta musikal bat ikustera joata bezala dela. Oso divertigarria.
0: Tira, erki.
1: Artuko guan.
0: Babai.
1: Arratzaldeon apasaitu.
0: Baitezak ere, Manu, aio.

0: San Juanak ez dira amaitu, naiz eta egun handia pasa, Arrasaten gaur txozna agunean, ez daukate nola nahiko eskaintza, Brigade Loko, Bele eta Maruxa gariko dira gaur, Arrasaten. Arrasatetik Sopelara, han udaletxe aurreko plazan, Meskalina taldeak eskainiko du kontzertua Sopelan. Meskalinakoek omenaldia izango den emanaldia izango dute, hain justu omenaldia egingo diete Radio Futurari, Héroes del Silenciori, Mana taldeari, Los Rodríguezi eta Jarabe de Palori. Prezio berean, bost talde gaur Sopelan. Eta Sopelatik Gasteizko Artiun Museoaren plazaragoaz. Blues taldea kataluniarra da eta gaur arratsaldean Gasteizko Artiun Museoaren barnealdeko plazan eriko dira eta beraien jarduna amaituta ondoren Aiaraldea Moonshine Wagon eriko da. Entzun ondo, blues grass estiloa eta heavya nahazten dituen talde arabarra. Hori guztia esan bezala Gasteizko Artiun Museoaren barnealdeko plazan. Zuzeneko musika emanaldien ondoren jendea ez da etxera joango, toki berean zine pantaila izugre handia jarri eta Korterraza jaialdiko zine proiekzioak hasiko direlako aire librean. Korterraza jaialdia martxan da eta larun batean Toni Acosta aktore espainiarrari omenaldi egingo diote. Zehatzago esateko EITB-k sari emango dio Toni Acostari. Acosta aktorea zinegilea ere bada, berak egindako film laburra aurkeztuko duen Gasteizko Korterrazan eta Arabako hiriburura arrimatu dela baliatuz, gaur bertan Felix Petite antzokian antzerkia eskainiko du. Gasteizen martxan da Korterraza gero xetasunak. Gasteizen zinemanaldiak aire librean eta Biarritzen berriz antzoki barruan zinea, antzoki barruko freskura eskertzen baita egunotan. Aste osoan egiten ari dira Biarritzeko Nouvelle Vague zine jaialdia eta gorratsaldean Atalaia aretoan Kaniriko zine jaialdian arrakasta handia lortu duten Javier Calvo eta Javier Ambrosiren La Bola Negra filma eskainiko dute egileak bertan direla. Zuzendari onenen saria lortu zuten Kaniriko jaialdian Federico García Lorcaren espiritua eta homosexualitatea gaia ardatz dituen filmari esker, La Bola Negrari esker. Irailean Donostiako zinemaldira etorriko dira Los Javis deituak eta Euskal Herriko karteldegira helduko da beraien filma. Baina horren guztiren aurretik gaur bertan bi zuzendariak Biarritzen izango dira. Bego del Tesok ez du ukatzen Kanirian saria jasotzearen garrantzia, baina Del Teso nahiko kritiko agertu zaigu Calvo eta Ambrosiren filma zentzun.
1: Naiz eta bere pelikula baldakit estetika homoerotik batez gainezka bai egina izan, naiz eta modaz eldaukate zer estetika homoerotikoa, baien bai modaz, denboraz, estilos pasata baldin badago.
0: Biarritzeko Nouvelle Vague jaialdian gaur jabitarrak. Igandera bitarte luzatuko da jaialdia, eta igande goizean iratiko Gorostedik Aro Berria filma erakutsiko du jaialdian, Donostiako zinemaldian erakutsi zuen lehendabiziko aldiz filma Gorostedik eta orain primeran plataforman ere badaukazue Aro Berria. Igande goizean, zuzendariak azalpenak emango ditu, arratxean eman zituen bezala. Kontatu zigun, laurogeiko hamarkadan Nafarroako Lizaso herrian osatu zen komunitate bati buruz ari dela filma, eta nola jende asko joaten zen bertan, Lizason, antolatzen zituzten ikastaro garai hartan berritzaileetara.
2: Eta azkenean ba hor oso garrantzitsua izan zen liburu bat, Arkoiris komunitatean imprimatu zen liburu bat. Eta liburu horrek kontatzen zuen 80 bateko uda. Izan omentzelako uda bat zinetan ba, 100 pertsona joan ziren bertako ikastaroetan parte hartzera. Eta liburu horretan ba, informazio asko dago komunitateari buruz eta iturri oso garrantzitsu bat izan da ikerketarako. Orduan ba hor zentratzea erabaki nuen, ez? 80 bateko udaren amaieran edo 82koan ere izan altzen, ez da argi geratzen, ez da zehazten. Baina bai, momentu hori izan zela Litasoko momenturi gorenena eta iruditzen zitzaia momentu egokia.
0: Momentu egokia historia jasotzeko, eta hori jasotzen du Aro Berria izeneko filmak. Urte osorako plana da, baina bereziki uda garairako Hernaniko Txillida Leku museora joatea, erakusketa berria zabaldu dute gainera. Hauxe izenburua, Eduardo Txillida, Gorputz Geometrikoak, Larry Bell, Nora Aurreko Etxea. Txilidaren lanak jarri dituzten oski, eta hien ondoan Larry Bellen artea eta Nora aurreko etxearen artea. Noraren lan bat jarri dute erakusketan, eta buruan du beste artelan bat egitea, Txilida lekurekin elkarlanean, eta nola ez, Eduardoren izaera gogoan izanik.
3: Eta bueno, espero dut ba hau izatea niretzako bebai abia puntu barri bat, nire, bueno, bere lanean ikusten dudazen gauzak nire lanean einbatean edo bestean bebai aplikatzeko edo bertatik ikasteko.
0: Joko dugu Txilida lekura eta joko dugu Gaiarrera Iruñeko antzokian azken prestakuntzetan behar dutelako La Cubana talda katalaneko kidek gaur atzaldean esteinatuko dutelako bereen ikuskizun berria La Cuisine de Macusin. Gastronomiak, jatetxek eta Michelin izarrek sortu duten gehiegizko eromenari kritika egiten dion antzez lan berria La Cubana. Aspaldiko kide izan zen La Cubanan, ba Jose Corbacho, Santi Millán, Yolanda Ramos, hoi guztiak La Cubanan hasitakoak dira. Eta esan bezala, La Cubanak bere antzeslan berrian, ba gastronomia eta jatetxeak eta Michelin izara kritikatu ditu. Gastronomiaren Michelin izarik guri ez digute emango, jatetxerik zabaltzen ez dugun bitartean, baina kultur saiogintzako Michelin izar baten esperoan, bagaude.
4: Euskadi Irratian, Kultur Leioa, Manu Etxezortu.

Romin Txelak Swing taldeak itxiko du gaur 2026ko kantu eta hitza zikloa Iruñean. Talde arrasatearra bere lehendabiziko disko aurkeztera joango da Iruña aldera, Nork erran eni. Entzuten ari garen eriotzaren andere da lan horretako kantuetako bat. Erromin Txilak taldearen Iruñeko emanaldia arratsaldeko 8:00 hasiko da. Beti bezala, Alde Zaharreko Oko Andre Mariaren plazan.

0: zabala daukagu gaur egun, euskaraz sortutakoak edo euskarara ekarretako liburuak dira. Eta injustu, irakurketa sustatzeko uda honetan euskaraz idatzitako 300 liburu irakurtzeko erronka abiatu dute Ipar Euskal Herrian. Euskal Kultur Erakundearen, Ikasen eta Elkar Argitaletxearen ekimena da, Irakur Kasko izen eman diote desafio horri. Irakurle komunitatean sartzeko epea eta irakurtzen astekoa irekiak dira jadanik. Euskairatia Baionan, Andoni Lizeaga.
1: Irakur Kaskoa zergatik? Gailur gaindie zintzat jotzen baitute askok literatura euskaraz irakurtzea. Kasko puntara heltzeko lagunduta errazagoa da. Ziburuko azokan kontatu zizkigun Mari Andre Uretek ekimenaren nondik norakoak.
2: Ni jende bada hemen euskara dakiena, untsa emaiten duena eta hola, beren euskaraz irakurtzea beste urras bat da. Hainitzek erraiten algute, zaila da, indar bat da, ezin dut hori egin eta oro, eta ordean egin nuen zerbait egin, be justu irakurle ez hain trebe horien haintzina bultzatzeko euskaraz irakurtzeko.
1: Denei irekia beraz, baina bereziki helduei irakurtzeko usaiarik ez duten euskal hiztunak, euskarek azenari direnak, oi baino gehiago irakurri nahi dutenak, eta irakurzale amorratuak ekimena laguntzeko.
2: Desafio kolektibo bat bezala aurkezten dugu, 300 liburu, euskarazko liburuak, elgarren artean irakurtzea udantzea. Eskida izena emaitea, Kultur Erakundearen webgunean sartuz gehoz.
1: Bakoitza bere erritmoan, bakarrik, trebatuenek elkartasunez hasi berriei lagunduta, zurkaizgo edo tutoretza moldean, lehen liburua hautatu, erosi edo mailegatu, irakurri, bilan formulario labur bat bete, eta urrengoarekin hasi. Izen ematea, abuztu amaierar arte irekia eta irailaren 31an amaituko da Irakur Kasko.
0: Esan dugu lehen gaur ratzaldean La Cubana Kataluniako konpainia veteranoak ikuskizun berria estainatuko duela Iruñeko Gaiarre antzokian. Frantses Kutxua duen izenburua jarri diote obrari, La Cuisine de Ma Cuisine, lenguzinaren sukaldea. Eta gaur egun sukaldaritzaren inguruan sortu den zoramena du izpide. Iruñekoa obraren erabateko estainaldia izango da, baina gero abuztua eta iraila bitartean hilabetez Bilbon ere izango da ikusgai La Cubanaren ikuskizun berria. Euskair eta Iruñean Itziar Lumbreras.
3: Ay, como dijo Hemingway, de Pamplona al mundo.
4: Brigitte Raventós du izena Parisen jaiotako chef katalana, munduan ospetsu egin den La Cuisine de Ma Cuisine jatetxe kateko jabea da. Iruindar batekin ezkondua, iriko alaba kutxuna izendatu berri dute. Aitortza hori eskertzeko jatetxe berria inauguratuko du hiriburuan.
3: Yo mira, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a dar 20 masterclasses seguidas aquí en el Teatro Gaiarre de mi masterclass Los sentimientos cocinados a fuego lento.
4: La Cubanaren 30. ikuskizuna da eta oraingoan sukaldaritzaren inguruan sortu den fanatismoari buruzko melodrama divertigarria sortu dute Jordi Milán konpainiako zuzendaria.
5: Nos reímos.
6: Gastronomiaren inguruan sortu den zoramenaz barre egiten dugu. Era bat erotu gara. Hainbeste chef, Michelin Izar eta fusio platerak egiten dituzten telebista saioekin.
5: O coloremos todos.
4: Izan ere kultur fenomeno bihurtu da gastronomia. Sare sozialak dira errezeta liburu berriak, telebista kate eta podcastak sukaldaritza realitiz bete dira, eta ez dago modako jatetxean ateratako argazkirik ez duen Instagram konturik.
5: Nos hemos convertido en
6: fanáticos. Goi mailako kontsumitzaile gastronomiko fanatikoak bilakatu gara. Ongi bazkaldu eta mai inguruan gustura egon beharrean, lagunak txunditzeko zer jaten ari garen eta non gauden jakinaraztean nahiago izaten dugu.
5: Y donde lo estamos haciendo, ¿no?
4: Komedia, musika, kolorea eta La Cubana noikoa duten moduan publikoarekin lotura berezia. Halakoa da La Cuisine de Ma Cuisine.

0: Ez da ohiko ikuskizuna, baina badu gure artean tradizioa, zarzuela zari gara, operaren antzekoa da, baina baditu bere berezitasunak. Zazibil elkarteak urtea dara matza, zarzuela saioak antolatzen, eta asteburunetarako Donostiako Bitore Eugenia antzokian El Huesped del Sevillano izeneko zarzuelari dira prestatzen. Zarzuela emanaldiaren zuzendari musikala Arkaitz Mendoza izango da. Arkaitz, kaixo, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Bueno, zarzuela hitza entzun da, betiko topiko izaten da, beti pentsatzen dugu genero zaharkitua dela, soilik zaharrak adineko personak joaten direla, baina gazte

0: jendeare animatzen da, eta joaten da zarzuela ikustera ez da, Arkaitz?
1: Bai, bueno, uste hori oso zabaldua dago, baino bai, egia da, geroz eta gehiago gainera, ez da. Nire kasuan, bai ikusten dut, azpin nintenean zarzuelak zuzten zen, ba, bueno, lagunen bat urbiltzen zen, eta baitu, baino, hau zen polita, baina, azte farre, eta, guau, barre gurea, eta gero drama, eta, bueno, da azkenean, bueno, antzerti musikal bat bezala, ez, eta, nahiz eta pixkat utxi hori daukan Aitona Monen garaikoan, telebistan botatzen zuten, azte burutan, eta oso zabaldua zen, gaur egun oso zabaldua dago, eta gero eta gazterik gehiago urbiltzen da, bai.

0: Jendea Mamma Mia edo Chris musikalak ikustera joaten den bezala, joan liteke lasai asko zarzuela ikustera. Naiz eta kasonetan, 17. mendeko historia kontatuko digun, Toledon kokatzen dena, ez da zarkitu ageratu historia, Arkaitz?
1: Ez, gaur egungo edozein trama bat bezala, badago Juan Luis Margolaria, dago bere... dago ama Virginiaren irudia bilatzen eta de repente aurkitzen du bere ostatuan emakume bat, Raquel, eta bueno, bera margotu nahi du, zartzen da hirugarren pertsona bat betiko amodio historio bat jan bezala, Don Diego Maltzurra Raquel baiten du bere lagunekin, bueno, trama pizkat eta bueno, krimena pizkat ere azalten da gero. Eta bueno, thriller anteko zizio bat, eta gero baude beste bi pertsona jozo komikoak eta algara handiak sortzen dituena entzulego artean, eta bueno, benetan, pixka denetari dago bai.
0: Da, esan duzu, Juan Luis da margolaria, eta Juan Luis jasoko du, jasoko duen kargo bat, margotu behar du ama Virginiaren irudi bat, eta orduan okurrituko zaio Raquel neska baten irudia erabiltzea ama Virginiaren irudia egiteko, ezta, marrazkia egiteko, hor abiatuko da trama guztia, hori da, abia da, el huésped del sevillarorena, eta el huésped hori, el huésped da popillo hori, izan liteke persona oso ospetsu bat, idazle famatu bat, ez da?
1: Babai, Jacinto Guerrero, eta bai libretoan Lukaretenak hor iradokitzen dute, eta badago bukaeran momentu bat zartzulan garai hartan etzena erabiltzen, eta, bueno, hori bozen ofe antzeko sistemarekin, ba, intzungo dira hitz batzuk bere esanetan daudenak, eta hor atzean Miguel de Cervantes handia daukagu, ez? Eta testuan ere libretoan iristen amontu bat, Konstantika Raquelen lagunak esaten duna, baina hau zertarako itxen destut, eta ez, nire eleberri berria hor daukate labean, eta atera nahi dut, eta la ilustre fregona deitzen da, eta orduan, bueno, hor ikusten da, nahiz eta estrezki ez ezan, el huésped, babai, Miguel de Cervantes handia da.
0: Beraz, Miguel de Cervantesek gaur egungo izkera erabilita erresidentzia artistiko moduko bat egingo du ostatuan, ze joango da inspirazio bila novela bat idazteko, ez da?
1: Hori da. Bai, eta gaina daude momentu batzuk prosa eta bertsoan egiten dutena, eta bueno, gaztelania antzekan zinako gaztelania erabiltzen da ere libretoan, eta bueno, bai.
0: Ari gara izketan asteburuan, larumalte igandean, Donostiako Biterogenean eskainiko den zarzuelari buruz, el huésped del sevillano da, Jacinto Guerrerok sortu zuen musika, eta libretoa berriz, Jo Ignacio Luca de Tena, eta Enrique Reoiok sortu zuten, eta Arkaitz Mendoza zarzuelaren zuzendari musikala da, zure agindupean zer daude kantari bakarlariak, koru eta orkestrare bai, ez da, jende asko.
1: Eta bai, eta gero aktoreak ere, ba, 80 bat bai egongo gara. Orduan, bueno, bai, dena ondo gidatu behar dut. Hortarako trafiko gidatzaio bezala, eta bai, egia da, bai, bian orkestan 90 pertsona, eta gaina orkestako kideak ez dute ikusten zer gertatzen den goian, orduan, bueno, ni naiz bitartekari bezala hor nago, bien artean, eta bai, egia da, orkesta zuzendari batentzat, nik uste, lanik zaienetakoa dela, bai, Euskadiko orkesta edo zin orkesta sinfoniko zuzentzea, bere zaitasun handiak ditu, baino konzertazio, deitzen den bezala, konzertazio lanetan, hor postoa eta eszenaren artean, hor erdian zaudenean, ba, ez da oso erretza, musikariak behan ez dakit ez zergatzen den, edo ez dakit ez zergatik, igual momentu batean nik geratzen aizen zergatik, pues igual baritonoak pixkat beranduago iritzira eszena batetara eta akorde bat mantendu behar du, eta orduan musikariak ez dute ikusten zergatik hori egiten dudan, porque entaiotan ez dugu horrela ikusti, baina, claro, zuztenean gertatzen diren gauzak dira, ez? Eta orduan, bueno, ba, egia da, pues hori trafikoa bezala, ez? Ba, daituzke kotxe pila, edo ez dago kotxeri. Pues hau pizkate, zuzteneko momentura arte ez dakizu zer gertatuko den kasu askotan, ez? Orduan, bueno, interesgarria da.
0: Haren nintzen pensatzen, ba hori ez da, adimena artifizialaren garaio honetan, zarzuela bat zuzentzak baduela bere koxka, bere historia, ze publikoak ikusten du estena, eta estenan ikusten ditu kantariak, norari diren zarzuela antzesten, ez ditu musikariak ikusten, eta musikariak ez dut estena ikusten, zuzara beraz, hor bitartekaria estenaren eta musikarien artean, ez da?
1: Bai, hor nago hor erdian, eta bueno, pues, dena ondo gidatu behar dut, bai... abiadurak, bai, bueno, dena, ez? Eta intentzioa, dena, eta, bueno, benetan oso interesgarria da, bai.
0: Da, esan diguzu, zarzuelaren tramak denetari dauka, badauka komedia, badauka eraustako personaia ederra, gaiztoak, gaizto papera egiten dutenak ere, bai, denetari dauka pixka bizitza, bezala, ez da?
1: Hori da. Eta horrean horregatik ez dizu, zein publikotarako zabaldua dago, eta bueno, pues animatu dugu jendea antokira hurbiltzea, gaina oso zarrera guztik atzen dira, ia beteta dago antokia, oso pozik gaude, orduan, bueno, animatu daitezela, ez kontaktea gero, ez, bizilagunak. Ai, zegoen nintzen atzu zartzela ikusten, ba, juntzaitez, eta ikusazutuk zeutu, bai.
0: Bueno, esan dugu hauza zibil kartel dikoak antolatzen duela, badira ia, ba, ogeita, boste, ogeita zei urte, ontan da biltzala, beraiek, ez?
1: Ba, bai, eta zibil azizten, bueno, eta egia esan, nik asko ezagutzen ditut, orna bilja 2010-etik beraiekin, eta elkarte oso esumea, oso herrikoia da, eta, bueno, takilaren menpe beti, eta diru laguntza guztirekin, eta izugarrizko arrakasta eta militua dute, ez da, benetan antzokia, Bitore Eugenia, ba, urtean zehar, ba, lau edo bost data berezietan betetzea, ba, bueno, izugarrizko erronka da, eta, bueno, badago afizio handia, eta bat bukatzen dugunean betikoak digute jakin zingun, noiz eta zer egingo dugun urrengoan, eta, bueno, ba, egia, zaletu asko bai.
0: Bueno, hortxe, el huésped del Sevillano izeneko zarzuela, asteburuan Donostian eskainiko den, eta Miguel de Cervantesekin lotzen gaituena, Don Quijote idatzi zuen idazle ezagunarekin lotzen gaituena, eta, bueno, primeran pasatzeko aukera, ba, musikaletara joaten garen bezala, zergatik ez joan zarzuela ikustera. Barkaitz Mendoza, zuzendari musikala, el huésped del Sevillano zarzuelan, eskarrik asko gurekin hemen egoteagatik, euskarateko kulturla joan.
1: Eskarrik asko zuei, bai.
0: Gure zai zarzuela emanaldiak Donostiako Victoria Eugenia antzokian. Bukatoretik beste goza pare bat. Eta baterako Hernaniko txillida lekura joateko gonbitea. Txillida lekun gorputz geometrikoak izeneko erakusketa ireki dute. Eduardo Txillidaren esferak eta kuboak biltzen dituen esposizioa. Eskultorearen ibilbideko garai desberdinetan pausatzeko aukera ematen du erakusketak. Hasi 40ko hamarkadan igeltxoan egin zituen lanetatik eta 80ko hamarkadako burdinazko esferetara. Artista Donostiaren eskulturak ez ezik Larry Bell eta Nora Aurreko Etxeak sortutako eskultura bana ere aurkeztu dira Zabalaga baserrian. Inoa Agirre.
2: Txillidaren obra behin ta berriz repikatzen dira esferak eta kuboak. Bi horiek izan ziren eskultoreak gehien landu zituen solido geometrikoak eta erakusketa honetan lehen saiakaretatik azken obretara volumen horiek nola landu zituen ikusialko dugu. Gorputz geometrikoek Txillidaren obran eta ibilbidean izan zuten bilakaera alegia. Estela Solana, erakusketaren komisarioa.
3: Esferak mundo telurikoarekin lotuta, unibertsuarekin lotuta, kosmosarekin lotuta, baina baita ere mugimenduaren ideia, kua, aitzitik, neurria, ordena, estruktura, da aitzaki bat materiaren barrualdean lan egiteko, txillida gustartzen da bere izaera arkitektonikoarekin, 1965 urtean, eta hortik aurrera, hasten da kuboa askoz gehiago erabiltzen.
2: Txillidaren eskultura horiekin elkarrezketan edo obra horien kontrapuntu, Larry Bell estatubatuarraren beirazko eskultura bat, eta Nora Aurreko Etxeak, agaxka edo maria metalikozko aulkian ehundutako ile sintetikozko egitura ikus daitezke. Txillida leku giragarri duenez gainera, aulkiaz gain obra berri bat eskatu diote Nora Aurreko Etxeari eta datozen asteotan sortuko du.
4: Aukera bat, Eduardo Txillidaren lana orain arte pentsatu ez dudan ikuspegi batetatik ikusteko, ez? Eta, bueno, ba, atzean dago zen historiak eta hurbilagotik ikusten. Eta, bueno, espero dut ba, izatea niretzako bebai abia puntu barri bat. Bueno, bere lanean ikusten dudan zen gauzak nire lanean egin batean edo bestean bebai aplikatzeko edo bertatik ikasteko.
2: Txillidaren obrak zer iradokiko dion, zer ikasiko duen txillidalekun, aurrera xiago jakingo dugu, ikusgai jarriko baitute, Nora Aurreko Etxearen eskultura lan berria. Urriaren 26 bitarte izango da, gorputz geometrikoak ikusteko aukera, Zabalaga baserrian.
0: Ez dugu artea utziko, Bilbo arte ikasturteari amaiera eman dio artista egoiliarren lanekin osatutako erakusketa batekin. Erakusketa zabalik da Bilbo arten eta hilabeteotan lanen eritu diren 12 artisten lanak bildu dira Uribitarte 40 izeneko aretoan. Jendea pentsatzera, ausnartzera, baina batez ere gozatzera gonbidatu dute artelanen eskutik. Esan bezala ikusgai dituzue Uribitarte 40 aretoan. Olatz Arriola Bengoa.
5: 12 artistaren 30 lan biltzen dira Uribitarte 40 galerian. Artista adina, estilo eta teknika eskaintzen dituen ibilbidea, lan guztiek dute zer kontatzeko. Auritzen Urret Azkoriatzarrak adibidez, margotze prozesuan gozatzen du gehien, horretan jartzen du arreta berezia, eta jendea horren gainean nahi duen interpretazioa egitera gonbidatzen du gero. Garrantzitsua da beretzat margotuko duen hori ondo ezagutzea, hormako margoan gau magiko bat harrapatu nahi izan du.
6: Eukin hauen esperientzia oso intenso bat, ze gaba honetan izan zan izotze durra. Orduan izan lehenengo aldixa ikusten hauena ba zuaitz guztien arramasketan izotza hor dirdira itzen ez. Orduan momentu horrek eraman ninjun pentsatzera zelan marguan zelan izango litzakeen egoera hori.
5: Bilbao arteko egoiliar izatea aukera paregabea da artistentzat, Auritzek ere hala sentitzen du.
6: Honek albideratu dozta ba margoari 100%ean eskaintzia ba denpora bai baliabideak eta instalazioak berton. Ni oso pozik nau ze izan dia hilabete oso intentsuak, prozesu guztiek dekien gora berekin, baina ez dakit oso aukera politxa da.
5: Uribitarte 40 erakusketa irailaren 6 arte egongo da ikusgai eta orduan emango diete hain zuzen oraingo artistek datorren ikastuteko artista egoiliar berriei lekukoa. 11 lagun aukeratu ditu dagoeneko Bilbao artek artistei laguntzen jarraitzeko borondatean ekinean.
0: Eta esan genizuen ustailaren 12 bengo hariko dela Isozaki Dorretan Bebeka Laifen eskutik. Josein Etxeberria, arratsaldeon.
7: Berdin, Manu, berdin.
0: Zer berri daukazu Fitoren inguruan, Fito News?
7: Bai, gaurko izan iragarri du, bueno, dakizun bezala fira erraldoi hori ja egindu, ja bukatuta.
0: Fito.
7: Eta orain aullidos tur delakoa dator, baina antzoki eta auditorioetakoa. Eta emanaldiak iragarri ditu, eta benetan potoloak dira, azken orduetan iragarritakoak. Lehen da biziko kontzertuak,
8: euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria etengabe gaurkotua albisteak iritziak agenda testuak podcastak bideoak Iruñerria entzun ikusi gozatu euskalherriairratia.eus
9: Ezinezko misioa irubitzen zaizu ingelesa edo frantsesa hitz egitea? Mugi, ongi ikasi nahi baduzu Best Hizkuntzak Akademiak lagunduko zaitu eta.
10: Erretiratu ondoren banakako klaseekin hasi nintzen.
11: Nire semea Best Hizkuntzan dagoenetik asko zobe.
9: Entzun duzu, drama gutxiago eta mintza gehiago. Zatoz Best Hizkuntzak Akademiara, matrikula irekia duzu dagoeneko. Best Hizkuntzak, Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13an.
12: Kaferrotxen justapozizioa erakusketa. Ekainaren batetik 30ra erakusketa interesgarria justapozizioa. Alde batetik Xole Artolaren estampazio eta grabatuen lanak eta beste alde batetik Paulo Erasok sortutako bizitzari buruzko euskarazko mikroipuinak. Gaztelaniara eta frantsesera itzuliak. Zatoz erakusketaz gozatzera.
13: Optika Joaquín Alforja, begiz begiko zerbitzua 70 urte baino gehiagoko esperientzia. Ilabete hauetan betaurreko progresibo bikote bat hartuta, promozio interesgarria izanen duzu eguzki betaurreko progresiboetan 150 euroren truke. Eta oraindik emanen den eklipserako betaurrekorik ez baduzu, zatoz zureak eskuratzera, prezio ezin hobean. Zatoz eta zure zalantzekin lagunduko zaitugu. Ez galdu aukera. Optika Joaquín Alforja.
14: Noainen, Serrería Esparza. Zurdindegi eta ebanisterietarako hornikuntza. Altzariak, eskailerak eta upelak egiteko askotariko zura. Gaztainondoa, Gereziondoa, Lizarra. Informazio gehiago, serreriaesparza.com webunean. Gure berezitasuna, aritza.
15: Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan gure talo mitikoak. Gainera ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
16: Ezagutu Donibaneko adinekoen aldeko akordioa, zahartze aktibo eta osasungarria sustatzen duen proiektua. Auzoko gizarte zerbitzuak eta erakundeak biltzen dituen elkartea gara, adinekoei laguntzeko dagoena, zahartze dinamikoa eta osasuntsua eta bizi kalitate hobea sustatzen duena. Informa zaitez egiten ditugun ekintza guztiez, San Alberto Magno kalearen 8an dugun egoitzan edo 848-82-01-16 telefonoan. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa.
17: Iruñerrian gau, albisteak.
15: Eta berriz ere, Irulegi. Abar. Horixe da, Irulegiko aztarnategian atzeman duten zeramika puxka baten ertzean identifikatu duten hitz berria. Gaur egin dute aurkikuntzaren aurkezpena Pompaelo Zibiboxen, Irulegiko aztarnategiari buruz paratutako erakusketa iraunkorrean, eta bertan izan zara, Inar Iraizot, aurkitutakoa xexe eta gertu-gertutik ikusten.
18: Hori da,
15: eguerdion, bai, Inar.
18: Eguerdion, abar, hizkuntza baskonikoan idatzirik aurkitu den lehen zenbakia izan liteke, bi puskatan hautsitako zeramikazko aztarna baten ertzean agertu da inskripzioa, eta badirudi, ontziaren edukierari erreferentzia egiten aldiola, eta hipotesi horrek hain zuzen ere piztu du ikerlarien interesa. Idazkuna, iberierazko grafia zegina dago Irulegiko eskuaren kasuan bezala, eta bereziki esanguratsua da, tokian berean ekoitzitako objektu baten gainean idatzita dagoela. Horrek iradokitzen du idazkuna ere bertako ibestanle batek egin zuela tokiko hizkeran. Baina zergatik uste dute edo zergatik diote zenbaki bat izan daitekela? Bada edukiontziak zenbakiz markatzea oso ohikoa zelako Antzinaroan, orain arte Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian atzemandako hainbat piezetan Isa eta V zenbaki erromatarrak agertzen dira.

0: ezagutzen. Aurkezpenaeko protagonista nagusietako bat, Belazaz gain, Matxin Aiesaran izan da, Arantzadiko ikerlari eta Irulegiko aztarnategiko zuzendari dena, eta gurekin dugu Ariaren bestaldean, Matxin Aiesaran, eguerdion.
1: Eguerdion.
0: Gaurkoan beraz, Irulegiko aztarnategiko aurkikuntza berezi baten berri izan dugu. Zertan datza aurkikuntza honen garrantzia, Matxin?
1: Ba, aurkikuntza gure ustez garrantzitsu bat plazaratu dugu. Irulegin agertu zirelako 2020an bi zeramika zati oso desberdinak direnak, eta idatzita agertu zirelako. Hauri, bagenekien lehenagotik ere, eta gure taldeko filologoek, hizkuntzalariek eta epigrafistek jada lehen ikerketak eginak zituzten, eta horregatik erabaki genuen orain gauden Pompelo Zibibox honetan dugun Irulegiti Pompelora erakusketan, ba, pieza hoiek hautatzea eta hoiek erakusgai hartzea, ez? Bereziki idazketari dagozkion eremuan. Noski, beste pieza guztiak bezala, erakusgai jarri aitzinetik, garbiketa bat jasan dute, Nafarroko gobernuko teknikari zaharberritzaileen eskutik, eta bertan, agertu dira beste izki baten zantzuak, bi zeramika hoietako batean, eta horrek nolabait bere interpretazioa aldatu du, eta horrela pasa dira hizkuntzalariak eta epigrafistak Javier Belaza, Joaquin Gorrotxategi eta Joan Ferrer pasa dira irakurtzera, seguraski hor abar gixako zerbait jarriko zuela, eta abar hori bat dator Iberieran topatu diren zenbaki zerrendetako batekin, hain justu euskarazko 10 zenbakiari legokionaz.
0: Mm-hmm. Beraz, aurkikuntza ez da nola nahikoa, izan ere hau izan liteke orain arte aurkitu den Baskonikozko lehen zenbakia, Baskonikoz idatzitako lehen zenbakia.
1: Horixe da, ez? Lehen aldiz Baskoien eremuan agertu dela seguruenik zenbaki bat izan daitekeena, zeramika baten ertzean idatzia, zeramikaren edukierari referentzia eginez, biltegiratzeko zeramika dena, eskuaren etxean agertu den zeramika da, eta bertan egindako zeramika bat, bai? Hori garrantzitsua da. Eta nola, zeramika honetan agertzen den, beraien ahotik bintzat, zeramika honetan agertzen den zenbaki horrek, baduen bere baliokidea Iberiarrean, eta hori zen behar bada, ikerlari hauek falta zuten hanka, ez? Bazuten zenbaki serioa Iberierazko zenbaki serio hori, kasik bat datorrena, egungo euskarazkoarekin, eta baita ere euskaraz dauden erregistro zaharrenekin, bai, euskara historikoarekin, baina etzeben orain arte topatu garai hortan bertan, Iberiarren garaian, duela 2100 urte, Baskoien eremuan nola ziren zenbakiak, ez? Eta beraz, hau badator, hizkuntzalariek eta epigrafistek duten eztabaida hortan, argi pixka bat igortzera.
0: Gaurkoan protagonista den piezaren aldamenean beste piezatxo bat ere aurkeztu duzue, inskripzio batekin, ura ere, baina dirudienez pieza hau urrunetik letorke, eta beraz bere inskripzioa ere urrunekoa litzateke. Aldiz, abardun pieza horrek bai lituzke tokian egindako pieza baten ezaugarriak, eta konparazioa ere egin duzu Euskal Herrian bestelako aztarnategietan agertu diren piezekin, eta ikusi duzue Euskal Herriko beste aztarnategi batzuetan pieza hoietan isa edo V zenbaki erromatarrekin agertzen direla unitzetan, ez, tamaina edo edukiera adieraziz, eta kasu honetan bada erromatarrek idatziko luketen edo erromatarreraz idatziko litzateken isa horren ordez abar agertuko litzateke Baskonikoz.
1: Hori da, bereziki beste zeramikarekin alderatzen badugu, hori da epigrafistek eta hizkuntzalariek duten hipotesia, beste ontzian agertzen dena izan daitekelako pertsona izen baten zatia edo pertsona izena bera, ez? Baina aldiz zeramika honetan ertzean topatzen den hori zenbaki bati dagokiola pentsatzen dute.
0: Bada Matxin Aiesaran, Irulegiko aztarnategiko arduraduna, mi esker gurekin egoteagatik Euskal Herria Irratian.
1: Mi esker zuei.
2: Mi esker Iñar eta mi esker Matxin egindako lan honengatik, eta espero ditugu urrengo aurkikuntzak. Goazen bestelako gaiak ere jorratzera. Atzo kontatu genizue.

0: Kezka dagoela kolektibo LGTBI-en artean, eragileen artean, bada azken aldian, azken urte eta hilabeteotan zabaltzen ari diren mezu terfoien inguruan. Bada gaur, haien ahotsa entzuteko aukera ere izan dugu, Unailako Goñi, eguerdion.
1: Eguerdion, diskurtso erreakzionarioen gorakadaren testu inguruan, bere burua feministatzat duten sektoreek trans kolektiboarekiko gorroto diskursoak zabaldu izan azalatu dute bai. Mezu horiek ez dira beti esplizituki aurkezatzen, aurkeztuak izaten, batzuetan ezkutuan aurkezten dituzte, emakumeen eskubideen aldeko kezka edo haurtzaroa defendatzen.

0: Mugimendu feministaren 50 urte baino gehiagoko koordinazio lana zapalduz, koordinadora propioa sortu zuten. Lurraldeko feminismoaren izena bereganatuz. Prostituzioaren, abolizionismoaren eta berdintasunaren aitzekipean agertzen dira askotan medioetan. Trans pertsonen aurkako izu morala sustatzen duten mezu eta moduekin. Iruñerrian, bertako ordezkariek Garenak elkartea osatzen dute, eta urtero, ekainaren 20ean, translegearen aurkako elkarrateratzea antolatzen dute. Aurten, Konfimek, Nafarroa osoko emakume elkarteen federazioak babestu ditu. Gainera, erakunde honek, Nafarroako berdintasunerako institutuarekin hitzarmen ekonomiko bat du.
1: Honen aurrean agerraldiaren deitzaileek abidazi dute Gorrotov diskurso hauen gorakada ezin dela modu isolatuan ulertu, kolektibo jakin batzuk arazo material eta sozialen erantzule gisa seinalatzen ditu sistema kapitalista eta neoliberala seinalatu beharrean. Azte oir bezalako elkarteen diskursoaren antzerakoak direla salatu dute eta horregatik diskurso atzerakoi eta demagogo horiek agerian ustea garrantzitsua dela.
0: Haien diskurtsoaren ondorio zuzenak argiak dira. Jipoiak, jazarpenak, irainak, deslegitimizazioa. Transpertsonen existentzia ez da eztabaidagarria. Ez dago diskurtso klasista, supremacista eta kontserbadoreak dituzten mugimenduek ezarritako irizpideen mende. Pertsona transak zaurgarritasun, gizarte bazterketa eta prekaritate egoretara kondenatzen baitituzte diskurtso horiekin.
1: Guzti honen aurrean gainontzeko eragile politiko eta sozialei deia luzatu diete horrelako diskursoak onartu ez dezaten, horren aurrean borroken isolamendua, sexuaren esentzializazioa eta eredu cis hetero normatiboa kapitalistarekin bat estatozen personen jazarpena dagoelako.
2: Paris 365 jantoki solidarioak goxo izeneko ekimena aurkeztu du. Hilabetero Iruñeko jatetxe batekin elkarlanean menu bereziak prestatuko dituzte. Baserri Berrik sukaldatuko du lehenengoa unai.
1: Bai, goxo egoteko eta goxo bazkaltzeko proposamen berria jarri du martxan Paris 365 jantoki solidarioak Iruñeko jatetxeekin batera hilean behin menu bereziak prestatzea. Paris 365-eko voluntario eta sukaldariek hiriburuko beste jatetxeetakoekin batera jaki eta plater landuagoak egingo bituzte hilabeteko azkeneko ostegunean. Mikel Urabaien kidea da.
3: Euskaraz goxok dituen bi esan nahiak, ez? Alde batetik, goxo egotea toki batean, ez? Kasu hontan, Paris 365-en jantokian, eta beste alde batetik, janari ere goxo egotea, ez? Esan dudan bezala, beti saiatzen gara hori betetzen, baina, bueno, dohaintzekin eta ez da hain erraza, eta ziur baserri berrikoek errazago izango dutela horretarako.
1: Ekimena gaur bertan jarriko da martxan, baserri berri jatetxeko sukaldaria den Iñaki Andrabasekin, berak kozinatuko ditu plater goxo horiek. Urabaienek kontatu ditu edo digu nola sortu zen ekimena.
3: Gure voluntario batek proposatu zuen, ea zergatik ez genuen egiten zerbait pintxoaren astean, ez? Edo zerbait behintzat proposatu. Eta, bueno, bueltak ematen ibili ginen, eta azkenan atera zena, ez? Lankide baten bitartez, izan zen, ezagutzen zuela baserri berriko Iñaki Andrada sukaldaria, eta, berarekin izketan proposatu zuen duela hiru aste edo, haiek egin nahi zutela egun batean menua, ez?
1: Jantoki solidarioaren asmoa da urte oso batez jarraitzea ekimenarekin eta hurbileko 12 sukalde gehiagok parte hartzea. Makrok produktua dohaintzan emateko konpromisoa ere hartu du, erabiltzaileentzat pizgarria izan baiteke menu berezi hauek dastatzea.
3: Egoera zaurgarri batean dauden pertsonei askotan exigitzen diegu bizirauten saiatu behar direla eta saiakera horretan eman behar dutela, ez, egiten ari diaren horren itxura, ez? Eta askotan itxurakeria da, esan nahi dut, pertsona bat egoera zaurgarri batean dagoenean ez du zertan egon behar eguneko 24 ordutan egoera horretan, ez? Eta egoera hori buruan izan da. Orduan, guk Parisen eskaintzen dieguna ez da bakarrik sabela betetzea, baizik eta modu duinean hori beti gehitzen diegu, ez? Elikadura duina bermatzearena. Eta hau izan daiteke zentzu horretan, ez? Aspaldian egin dugun ekimenetatik, igual duinena.
4: Iruñerrian gaur.
5: Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
6: Gazteluko plaza txistu eta geita dantzaldien beste saio baten agertokia izanen da gaur. Astearte eta astegunetan egiten dira 7:30-8:30. Txistularien eta gaiteroen bandek kalejirekin, pasodoblekin, polkekin, zortzikoekin eta porrusaldekin girotuko dute hiriko erdigunea. Ocoko Andre Maria plazan ostegunean.

0: Zortzietan, kantu eta hitza zikloko beste kontzertu bat emanen du Erromintxelak taldeak. Gypsy Swing estiloko taldea 2008 batean sortu zen Arrasaten eta euskarazko letrak eta instrumentu akustikoak uztartzen ditu. Sarrera doan da. Iturramako Ziboxean ostiralean 6etatik 8etara bizitxoko lantegiaren beste edizio bat eginen dute. Bizikleten konponketari buruzko ezagutzak partekatu eta hoiek doitzeko doako espazioa da. Juanjo Iarte bizikleten konponketan adituak emanen die laguntza parte hartzailei. 14 urtetik berakoek heldu batez lagunduta joan barko dute.
1: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
2: Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegindu. Eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua. Iruñerria. Entzun. Ikusi. Gozatu. euskalherriairratia.eus
3: Ezinezko misioa irubitzen zaizu ingelesa edo frantsesa hitz egitea? Mugi, ongi ikasi nahi baduzu, Best Hizkuntzak Akademiak lagunduko zaitu eta.
4: Erretiratu ondoren banakako klaseekin hasi nintzen.
5: Nire semea Best Hizkuntzan lagunetik asko zure.
3: Entzun duzu, drama gutxiago eta mintza gehiago. Zatoz Best Hizkuntzak Akademiara, matrikula irekia duzu dagoeneko. Best Hizkuntzak, Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13an.
6: Adaska lore zaintzak eskainita bakoitzaren neurrirako baratzak. Adaskarekin baratza era iraunkorrean lantzea inoiz baino errazagoa da. Lurreremua, lanabesa, kurestatzeko urlotura, arropa gordetzeko armairua eta formakuntza eskaintzen dizkizugu. Adaska, urtetako esperientzia zure baratza lantzen eta gozatzen laguntzen.
7: Arantzako herrian, arantzako aterpea. Bortzirietako arantza naturarekin bat zure opor edo aisialdirako toki paregabea. Arantzako aterpea, argibideak arantza.net webgunean.

Pasaden otsailaren 21ean, gizonezkoen futbol partida, Osasuna eta Real Madriden arteko futbol partidaren ostean, Espainiako polizia oldartu egin zen, Osasunako hainbat zaleren kontra, Sadar futbol zelaiko armailetan eta pasabideetan. Denok ikusi ditugu bideoak, denok ikusi genituen bada lesio parteak edo zaurituen berri, denok ikusi dugu zenolako polizia operazioak izan diren horren ostean eta zenbat atxilotu izan diren, bada gaur Osasuna futbol taldeak hitz egin du gaiari buruz. Izan ere, ikerketa batzordea eratu zen orduantxe, gertatutakoa larria izan zela ikusi zutelako eta hainbat bazkideren kexa ere eragin zuelako. Gehien bat, Espainiako poliziaren jarrera zela eta txostena gaur karrikaratu dute, ondorio txostena gaur karrikaratu dute eta esan barra dago argitu gaituela. Izan ere, Osasuna taldeak nahiko zuzen mintzatu da eta nahiko zuzen planteatu du zer gertatu zen. Esaten dute Espainiako poliziak ez zuela lortu nahi zuena, hau da persona bat identifikatzea eta tentsioa zabaldu eta hedatu zuela Sadar futbol zelaiko pasabideetan. Eta hitz nahiko esanguratsuak erabiltzen ditu gaztelerazkoak kasu honetan, baina panikoaz hitz egiten du, desproportzioaz edo neurrigabetasunaz, konfusioaz eta kontrolezaz eta gehiegikerietaz aritzen da Osasunak egindako bada ondorio txosten hau. Adin txikikoak eta familien presentzian bertan pasabidetan ere bada are larriagotzen du Osasunaren ustez gertatutakoa. Gainera, salatzen du Espainiako poliziak eta gobernu ordezkaritzak ez dutela lagundu ikerketa honetan eta ez dutela haien parte hartzerik izan ondorioetarako. Espero dute urrengotan ez horrelakorik ez gertatzea. Eta goazen, orain, musika aditzera.

0: Rip azken musikala, hain zuzen Demode Kuarteten azkeneko sorkuntza, azkeneko ikuskizuna. Gaur arratsaldeko 8:00 estreinatuko da Atarrabiako kulturetxean. Sarrerak dagoeneko salgai dituzue, eta gaur Miren Mindegia gure lankidea mintzatu da Demode Kuarteteko kideekin.
1: Erabiltzen ari garen kontzeptua da komedia gotikoa, ez? Eta hasiera baten ematen du oso superficiala, ez? Bariotzaren inguruan hitz egiten ari garela, eta bueno, baina komedia izan da baita ere daka oso puntu ideologikoa, badaka bere posoa, eta nik uste koktel horrek egiten du ikuskizun hau izate oso interesgarria. Hitz egiten ari gara, ba, bizi izan zen jendearen bizitzaren inguruan, ez? Ba, aztutako bizitzak, ze hoik lortutako lorpenak, eta...
2: Ba, uste... memoria historikoa egiten dugu, ze igual hilobi baten atzean dagoen, ba, igual izen probio, osea, arrut bat, baina bere bizitza, bueno, oso importantea izan dela. Orduan, ba, bueno, historiak benetakoak dira, eta umorea egia da, komedia bat dela, baina bai, komedian artean, ba, batean, bizitzan gertatzen den bezala, ba batean zeo zer emozionala sortzen da.
3: Oso ondo, gaina Patxi Barko idazterako libreto batari Xabier Carlos Zabalarekin,
2: ez da?
3: Baina berezeki Patxik jolas, oza, nolako olako moldaketa bai pixkat seriotasuna emozioa aldetik, baina umorea eta kaso gondela gainera ekarri ditugu dauzkagu bi beleak, Jon Plazaola eta Itziber Garmendia dauzkagu abotxetan, osea, gure zeunako gorea izatea, ba, jolasten pixka datorgin, eta bueno, eta Joliren pertsonaia, bueno, hori, bueno, ezakit.
2: Bueno, bai, gure pertsonaiak, bai.
3: Gure pertsonaiak itzegin dezakegu ere.
2: Bai,
3: eta,
2: hori da.
3: Eta Joliren pertsonaia oso interesgarria, ematen dio pixka dat...
2: Bueno, mamua naiz, hemengo lekuaren mamua, eta beleekin bizi naiz.
3: Ero pixkat, bai.
2: Ma, bere punto dauka.
4: Puntu zoroa, ez?
2: Bai, pixka bat, ez dakin ondik datorren, ez dakin nor den, ez da ezer. Eta, bueno, bera dago...
3: Braulio, nire pertsonaia
2: da... Erretiratzear.
3: Bai, nago, hemen 27 urte dramatzat hemen lan egiten.
2: Eta etorriko da berria.
1: Tania ez Jon, etorkizuna, gaztedia, bat, ator Braulioren leku hartzea.
2: Moria.
1: Eta ikusiko dugu, hoien hartan daketen gatazkak, ez? Ba, bere garaiko jendak nola ikusten duen eriotza, ehorztu, erraustu... Eta, bueno, baitare, hori, ideologia sartzen da zentzorretan nola gazteek askotan, ba, gertatu zenaren inguruan dakagun ikuspegia, ez? Ematen du gaur egun itzultzen ari dela ideologikoki gauza asko. Ba, hori hemen nabarmenduko dugu, ba, duen garrantzia hori, ba, bueno, kontuan eukitza, ez?
4: Bai,
2: nola fascismo igotzen ari den, hori ere, osea, islatuta dago abesti batean, osea, sartu dugun gure ideologia ere, bai. Osea, aprobetxatu dugu gure granito de arena jartzeko.
0: Bada hortxe, bihar arratsaldeko 8:00 Atarrabiako kulturetxean alaxiritxe gara, kontakizunaren, abizte kontakizunaren, amairara, bihar arte entzule.

0: Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
1: Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
0: Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
1: Publizitatea, bertatik bertara. Hizkuntza bat ikasi nahi duzu, baina ez dakizun on. Ba ez izan zalantzarik, hizkuntzak Hobe Iruñeko Hizkuntza Eskola Ofizialean. Erdigunean, merkea eta irakasle zoragarriekin. Eta baduzu zer aukeratu, alemana, euskara, frantsesa, ingelesa, italiera. Ekainaren 22tik aurrera apuntatzen altzara. Ez izan dudarik, etorri Iruñeko Hizkuntza Eskola Ofizialera.
2: Gobierno de Navarra.
3: Nafarroako gobernua.
4: Navarra, una forma de funcionar.
5: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
6: 30 urtetik gorako 10 pertsonatik 4 gaixotasun periodontala dute. Erretzaileen artean arriskua bikoiztu egiten da, baina erretzen dutenen erdiek baino gehiagok ez dakit hori. Hortzoietako doljarioa, atxarra, hortzoien atzerapena edo hortzak mugitzea alerta seinaleak izan daitezke. Garaiz egindako diagnostiko batek kalte itzulezina saihestu ditzake, hala nola hortzak galtzea. Bayona Hortz Klinika. 35 urtetik gorako esperientzia gaixotasun periodontalaren tratamenduan. Iturraman eta Lezkairun.
1: Kirola egitea gustuko duzu?
7: Itxaso karabanak, zuretzako diseinaturiko kanperrak.
1: Mugari gabe bidaiatu nahi duzu?
7: Autokarabanak eta karabanak.
1: Adria San Libin eta Merimarren banatzaileak gara.
7: Itxaso karabanak, eskirotzeko bigarren eskualdea industrialdean.
1: 35 urte bizi eta bizi modu honetaz gozatzen.
8: Iritsi dauda berria eta zizurbiden zure etxe terraza eta lorategirako nobedadeak ditugu. Landareak, lorontziak, apaingarriak, zueiskak, soropilak, baita baratzerako haziak, tresneriak eta ureztatze sistemak ere. Loratu zaitezu da berrian zizurbiderekin. Zizurbide lorezaintza, zizur txikitik Iruñerako errepidean.
9: Arantzako herrian, arantzako aterpea. Bortzirietako arantza naturarekin bat zure opor edo aisialdirako toki paregabea. Arantzako aterpea argibideak arantza.net webgunean.
10: Entzun duzu, Optika Iruñan beo planari atxikita gaude. Eta zer den plan hori? Osasun Ministerioak sustatutako plana. 16 urte arteko adingabei, betaurrekoak edo lentilak erosteko, urtean 100 € arteko laguntzak emateko programa. Ez galdu aukera eta etorri Optika Iruñara. Optika Iruña, 25 urte baino gehiago zuretzat onena eskaintzen.
11: Eta sukaldea, Cocinas Larra jakina.
12: Kozinas larran adituak gara erabateko erreforman eta gremioen koordinazioan, eta sojoa sukaldeen banatzaile ofizialak gara, zure neurrira egokitua, zeren esperoan zaude. Kozinas larra, Mutiloako industrialdean eta kozinaslarra.comen aurkituko gaituzu, badakizu, Kozinas larra eta sojoarekin, zure ametxetako sukaldea.

0: txart entzuten ari gara, intzuzen ere, asteburu honetan EHZ eta jaialdian egonen delako, arberatze zilekoan izanen den EHZ eta jaialdi ospetsuan, eta gureta etorri da, ba, Leire Martínez Erize, bueno, kartelari errepasoa egitera.
1: Noski bai, eta
2: jaialdietan aditua.
0: Bai, jaialdietan aditua. Ja, kaixo? Ba, gure aditua jaialdietan.
1: Ze ongi, ze orea.
0: Bai.
1: Bueno, eta hori gaur goizean gomidatu nauzuela, eta baki zuen ni gautxori xamar naizela, zuek bezala.
2: Aurrekoan, etorri zinen zuzenean bai. Lekutik, gaur bai. Momentu zitsita.
1: Zuzenean oatzetik.
2: Oatzetik, jeikin eta bere alaxe gure estudioan.
1: Bai, bai. Beharrik etxerako lanak atzegin nituen.
2: Arrasatxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxetxet
1: eta ez ernatu goizeko bortzetan ikasteko.
0: Bai.
2: Inoiz ez naiz esnatu aingoiz ezer ikasteko.
1: Ezinezkoa delako.
2: Ikasteko.
0: Ezinezkoa, ezinezkoa. Tira, tumatxa izanen zelako hori ere bai. Niko etxartantxi izaren dugu. Ez zer iruditzen zaitu orokorrean. Aurtengo kartela EHZ-etakoa.
1: Kriston planazo, aurten EHZ-etako 30 urte borobil egiten ditu. Eta bueno, espero da ere bero xapa hau apalduko duela emeki. Igandean suabe izanen da, goxo, xarmanki. Eta, bueno, zehidurritza zai, ba, beti bezala, EHZ-etaz, zora garri, osea, munduko festivalik onena.
2: Badu bere xarma, eta, egia da, egia da.
1: Jak eta festivaletan adituaren kartela paratu dira zuen, erraten dut, munduko festivalik onena da, ez? Eta gaur egungo gizarte kapitalista honetan, orain di pixkat erresistentzia mantetzen duen festivala da.
2: Nortasuna mantentzen duen horietakoa.
1: Bai, 600 laguntzailek egiten dute aintzina, egiten dute lan, 12.000 lagunendako gutxi gora bera.
0: Ba, ikeragarria da. Aintzuzen ere gainera, joan zen astean argi aldizkaian elkarrizketa luzea egiten zieten antolatzaileei, bai. eta bertan kontatzen zuten nola egiten duten, ez? Nola den barnetik antolatza horrelako jaialdi bat, bai. Modu bolondresean
2: auzolanean
0: eta antolatzaile lanetan ari diren hoiek aritzen dira urte osoan zehar taldeak eizatzen,
2: zailena izan behar dela.
0: Eta etortzen dira taldeak, baizik, eta joaten dira, eskatzen dituzte, joaten dira talde hoien kontzertuetara, EHZ-etakoak gara, nahi duguzuek etortzea, bai, saiatzen dira, daude hor, bete-bete.
1: Bai, eta ez azkenean bakarrik festival, musika festivalari begira, baizik, eta festivalan inguruan dagoen mundu guzti hori, tailerrak jaten dena, bazkatzen dena, da beti inguruko nekazarien animaliak, edaria ere Euskal Herrikoa da, kilometro zero, komunak ere, pues, ezakit, ez dira kimikoak, erran nahi dut beti badago horrelako filosofia bat, eta 30 urtetan ere, lekukoa zeongi pastu duten generazioz generazio,
2: Bai, izan bituzta haien momentuak, haien gora berak, eta jendea beti behar delako, eta momenturen batean ere, arriskuan jarri zen, baina eskerrak, oraindik ere badagoen jendea lanerako prest.
0: Bai, eta iparralden egiten dela, hori ere bai duritzen zen, garantzitsua, haunitzetan, bizi gara gure alde honi begira bezala, eta zubi bat, bada zubi bat,
1: eta ez Iparralden osar nahi dut, baxena farroan erra nahi dut, landa ere mu batean,
0: argi dago badagoela zubi bat,
2: Euskal Herriko ikuspegitik importantea da, beti kontatzen bitut, albiste boletinetan, iparraldeko eta Nafarroako zenbat albiste sartzen biren ordu hori, eta iparralde desagertua dago askotan, Nafarroak ere lehezulek uso berandirik, baina Euskal Herriko iparraldeak ere gutxiago.
1: Bai, muga beti da geroz eta mugagoa, eta doz badugu barrutik iraultze, eta aldatzen edo jai dugu.
0: Argi dago, eta musika bada horretarako bidea, gainera hortxe biltzen da Euskal Herri osoko jende andana.
1: Bai.
0: Eta tira, repasoarekin jarraituko dugu, ez da? Ikusi bueno, ditugu ze talde ditugun aurtenan.
1: Bai, hasi gara abestigan berronekin Niko Etxart.
2: Ze, jatorra ben Niko Etxart.
1: Bai. Hau ere Garazin jaioa, 1943an, eta bueno, Euskal Herriko historian funtsezko figura bat.
0: Bai,
1: ez, eta 70. hamarkadaren amaieran hasi zen musikan, apa taldearekin batera, eta bueno, euskarazko rocka zabaldu zuen lau haizetara.
0: Bai.
1: eta oraindik pues eske oso entzungarria da, oso iraltzailea da, eta beti normalki entzuten dugu Euskal Herria rock and rollin, zertaz kantu horrek lortu zuen Espainiara jauzi egitea eta Espainiako 40 principales zerrendan egon zen.
2: Bai.
1: Wow. Baina niretzat tumatxa entzun duguna bestia da, niko duen kanturik onena.
2: Toni Aguilar entzutea Euskal Herria rock and rollin. Esaten, badu bere.
1: Bai, eta niko duen rolloa, ez? Osea, guai dago ere, beti zer gazteak holtzan, ez? Pues niko bere jarraitzen du Rosaliaren antzera, bere zigarroarekin nahoan, biak pipatzen.
0: Bai, bere tulutarekin. Azte titularra, niko etxart da gure Rosalia,
1: Hori da, bai, ez erra nahi dut, biek egiten dutelako pixkat pipatzearen apologia hori.
2: Kaso, niko etxartek fede gutxiago izanen du,
0: Bueno, guazen bigarrenarekin, ze baitu kantu batzuk entzuteko, eta denbora oso gutxi. Beraz, entzuten ari garen hau, dagoeneko entzuten ari garen hau, Entorloop taldearen.
1: Bai,
3: Entorloop,
1: hori da.
2: Oh, yes.

0: zer erran talde honen inguruan.
1: Loop.
2: Sanetienetik heldu dira, Luar herrialdeko iritik, eta, bueno, bertako iria izan da, hiri historikoan nonikatz meategiak, eta armagintzak izan diren protagonista, baino azken boladan sekulako suspertze kulturala izan dute, eta hau da, bertatik sortu den ba, talde potente bat, eta, bueno, aditzen dugun bezala, Jamaikako rigi eta dab tradizioan oinarritzen da, hip-hopa, bueno, oso, oso, oso dantzagarria.
0: Bai, bai, imaginatzen aldot publikoa momentu honetan.
2: Bai, eta dantzatzen dute rigi klasikoaren espiritua, ez?
0: Bai,
1: eta hau bai oso festivaleroa da, ez?
2: Bai, bai, eta gainera, artista hauek egin dute lana, ba, Eskarra Mutxirekin, Bigarrantxekin...
0: Beraz, badute mailea zalantzarik gabe.
2: Bai, gainera azken urteetan Europako rigi estenaren talde potente bat bihurtu da.
0: Erreferentzia
1: da. Da, edo ez da.
0: Ez da. Garen gara, urrengo erekin Deabruak bizitan, etorriko zaizkigu.
2: Yeah.
0: Ikusiko dugu.
1: Zaldurra.

0: Gorra momentu
1: hau, eh? Bai, bai dela de abrua, eh? Bai, etorri zaigu la bizitan.
2: Bueno, holakoa dira festivalak, ez? Badugu bai. Zer nahi, estilo batetik bertzera jauzi egiteko, eta bueno, entzuten duzu, eh?
0: Bai.
2: Askorenako zarata, eta zuk erran duzu bezala igual bokata...
1: Afariaren bila joateko ordua iritsi zaigu.
0: Bai, bueno. Bai, egia da musika hau edo. Gustatzen zaitzu, edo ez zaitzu gustatzen, ez dago erdibiderik, ez dago, ez, erraterik. Tira, bueno, emanen dio daukera bat. Bueno, sartzen zaitzu edo ez, letengo bai, golpean. Bai.
1: Han baldin mazaude, proiektuan sartuta baldin mazaude, EHZ-etan sartuta baldin mazaude, ba, entzun beharreko talde bat ere, hau da, ez da?
0: Ez da, ez da, hori da. Beharruak bizitan egonen dira, beraz.
2: Bueno, ikuste duzu, zaratatxua, eta azken urtetan rapak eta elektronikak, ba, indarra hartu du ere Euskal Herrian, berpizten ari da pixka bat, ez? Galduta genuen
0: zaratau.

0: behar duzula liburua zera, jakiteko zertaz ari solasten, ba, hau da gauza bera.
1: Da, korrela.
2: Baina jaialdietan ez duzu esaten. Zer esan du,
0: zergatik ez, ba, agien ideia hona da panfletio batzuk banatzea publikoaren hartan, hola, ba, bereago egiteko taldea.
1: Bai, tira, joare gara hurrengoarekin, dam, izeneko taldea. Joanen gara, edo ez gara, edo ez... Ah,

0: edo, edo norra terrorista, eh?
1: Hori da, hori da. Ramertu guai atxestetare oso internazionala dela, eta, bueno, Euskal Herriko taldea zain ere, bakanpotik etortzen dira, eta hau zehazkira Palestinako hip-hop talde bat, laro gehi tamargarren amarkada maiera sortu zen, eta, bueno, garai horretan ez zegoen, edo gutxi ziren arabieraz egiten zuten rap taldeak, eta, bueno, hause da bat, eta, bueno, Palestinatik heldu dira, eta haien okupazioa salatzen dute kantuetan, eta hau da, ba, haien ere serti bat, 2000 batean argitaratu zena, eta, bueno,
2: elkartasun keinua ere, eh?
1: Bai, eta, bueno, erran nahi duz, zukaskini erran duzun bezala, nor da terrorista, eh?
2: Guztio gara terrorista?
1: Bai, batzu beste batzu baino gehiago.
2: Beste batzuk beste baino gehiago, baina guri etiketan jartzen digute, alegia.
1: Desde luego, desde luego, eta nor da inbaditua, baina ez garaitua.
0: Babai, babai. Ai, garagarria, eh? Ba, kontzertu hau izanen da galdu ez zinden oietako bat, eh?
1: Bai, nik ustut bai ez.
0: Bai, eta sortuko du gainera, ez? Zala parta publikoaren ortea.
2: Bai, izanen da, momentu berezienetariko bat, seguruanik, eh?
1: Bueno, Euskal Herria delako, eh?
2: Zer adirazten duelako.
1: Bai, Euskal Herria delako ere, Palestina herriarekin, ba, konplizitate hori duen herria.
0: Garri dago, eta horretan jarraitu barra da hori ere bai elikatzen.
2: Bai, bai, han ez da ezer bukatu.
0: Kanpoko taldeetaz ari gara, baina bertakoak ere han egonen dira, ea posible dugun urrengoa entzutea, Anestesiaren gorrotoaren ahotsa kantuaz ari gara intzuten ere, hau xe da.

0: anestesia joan zen, baina itzuli baldin bada, itzuli da inoiz baino indartsuago,
1: Bai, bai, bai, desde luego, 1988 sortu zen Zarautzen.
0: Antxe dago, 1988.
1: Bai, eta zela puxka diskografia handia du, saltxatzen ibili naiz, eta sekulako egin du, lan egin du, Cazalisen taldeak, ze Mikel Cazalis dudari gabe da taldeko izarra.
0: Anestesia da, bera.
1: Hori da, bera, bere txima luzea, bere flekilloa.
2: Ze jatorra, Mikel Cazalis.
0: Bai, hori izan zuen bera kadatxo bat, osasun arazoak tarteko, nahiko larriak izan zirenak, eta horrek intzion holtzatik geistea, eta gailen duzuen, bueltatu da, eta bueltatu da, indartxu.
1: Baina lere inoiz ez dute zintzilikatu ez gitarrak, ez basuak, ez osarra.
2: Mantendu dira, mantendu dira, ordutik.
1: Bai, eta...
2: 18 urte, luze.
1: Bai, eta desde luego nola kanbiatu den ere Euskal Herriko musika estiloa, ez? Baina, bueno, transmetal, hardcore, punk, bai. Hau, ez?
2: Bai, badu bere publikoa, bai, bai.
1: Bai, bai.
0: Eta publiko fidela, hor mantentzen dena.
1: Tixerta beltza, txima luzea,
0: bai, eta... Bai, bai, estilismo arraza.

0: Bai, eta agian...
1: Eta berdin dio adina, eh?
0: Bai, eta agian anestesiak ere beharko ditu pafletillo batzuk, ez? Letrarekin kantatu alizateko,
1: bai.
0: Ez?
1: Bueno, ah, anestesiaren efektuak kentzeko bai. Moduko estiloa, ez?
2: Bai, akaso bai, akaso bai.

0: itzuli izar den ezakit baitaki.
1: Bueno, agia.
2: Ezakit ez.
1: Agian kantoa igual izaliteke bokatartzeko momentua, ez? Baina, bueno, ogoan izan, larogeita marreko amarkadan, eta diske guztiek bazutela bere balada.
0: Bai,
1: horrela ziren diskak, eta hau izaliteke ba, disko horren balada. Etzaki talde mitikoa, Xabi Solanoren talde mitikoa, esne beltza egin baino lehen zeukan taldea, 1985an sortu zuen, eta bueno, orain bueltatu ira duela gutisko, zerta zutzi zuten, bakoitza hasi zen bere ibilbidean, Xabi Solanok erran dugun gixan esne beltza sortu zuen, baina taldea finizen 2003an, eta eman zituzten 850 kontzertu. Pile bada.
0: Bai, beragaian, noski, gogor jo zuela. Baina, 2003an,
1: Bai.
3: Esan behar dugu, atzo, Iruñeko udalak iragarri zuela San Ferminetako programa, eta uztailaren 14an, Iruñeko udal plazan gaueko 10etan, gaixoa ni aurretik etzakiten kontzertua egonen dela.
1: Bai, zoragarri. Iaz, sortan belek jo zuen, ta urten etzakitek.
3: Etzakit.
1: Bai, eta bueno, bueltatu ziren duela gutisko, oia lumen hainbat kontzertu eman zituzten, eta bueno, ba...
0: Hortxe?
1: Nostalgiko jarri gara pixka
0: bai,
1: bat, ez?
0: Bai, norre goren da, EHZ-etan kontzertu honetan, nostalgikoa...
1: Gainera, igandean bai. Izanen da, orduan, pues, bueno,
0: bai, nostalgikoetan nostalgikoenak, bai. Segurazki, ez?
3: Amaiera daño iristen diren horietakoa.
1: Bestondo kiloaren arabera.
0: Bai.
1: Bueno, igandea izaten da osegun pollita,
3: bai,
1: eta
3: ez,
1: gero, bueno, aipatu behar dugu, igual ez dugu erra, baino EHZ kitxorik da sartzea, doainik da, eta gero pagatu behar dena da, dire gaueko kontzertuak, eta gunean zehar, milaka gauza dago egiteko
3: interesgarri, bai.
0: Aktibitate asko, adin guztietako jendaren.
1: Igandean adiez herri kirola da asko, gu ere, bai, bueno, ongi.
0: Badago, denetarik pixka bat, urrengo abestiarekin joanen gara, Snapet Ankles taldea.

0: hanglaide, eh? Edan, bai. eta egan egin
1: bai. Edo bai, olako bai. Zerbait, ez? Esan dezake.
2: Hauek ere kanpotarrak, ez dira Euskal Herrikoak, Londresetik heldu dira, eta postpunk, elektroniko, edo horlako zerbait izango litzateke, eta bueno, taldearen berezitasunik handiena da, oeltza gaineko estetika. Izan ere, basoko izaki edo zuaitz itxurako pertsonaiez mozorrotzen dira.
1: Ara.
2: Eta naturaren eta teknologiaren arteko gatazka irudikatzen dute. Ara. Hori da, hien performantza.
1: Bai,
0: bai,
2: bai, eta bueno, haute horrelako erritmo hipnotiko bat, elektronika, experimentala, ez?
1: Eta, dinpisekoak izan dira.
2: Ez dakit, eta gainera taldea, pues, bueno, jartzen aldugu Europako musika alternatiboaren panoraman, pixu handiko taldea da.
0: Bai, ositzura horrekoa, soinu bai. Ederra. Eta
2: hau da, hien kanturik famatuena, bai.
1: Ara.
0: Drink and glide. Urrengo arekin joanen gara, denbora galdua be, Olaia Sound System izeneko taldea, jakaranda.

0: imaginatzen dugu gure burua hemen ondartza batean, kokotero ba. Baten azpian, ez?
1: Zute bat piztuta, eta ondoren bainu bat gauean, eta tiburo ja agertzen da, ez? Arrazo agertu, eta hum, hum, hum, hum,
0: momentu relajatu gara.
1: Eta gur, jakaranda.
2: Bai, hau izan ditike EHZ da festivaleko momenturik dantzagarrienetako bat, ez?
0: Bai, momentu tropikalena bai.
2: Bueno, tale hau Asturiasti...
1: Ez esan, galdu du bapatean xarma guztia.
2: Ez, a ver, hori da, percebiño batzu jaten lanperra batzu.
1: Ez nituen irubikatzen nik
2: Asturiasen. Kobadongako lakuetan, imaginatu ze ongi, zer rollona, Asturiasek pilaban molatzen du.
1: Ze bajoia.
0: Ikaragarria
1: musika kantatzen Euripean, ez? Euria dena obeitzu. Mordorroen hor sartuta.
0: Zeona.
2: Bueno, eta ikusi duzu, ez? Oso abesti dantzagarriak, herria, kluba eta sound sistema dira oinarriak eta bueno, zer esan egin
1: dizu. Asturias, eh?
2: Dantzatzeko aproposa.
1: Susto hartu dugun, papatean.
0: Ikaragarria, bueno, deretarik pixka bat egonen da, EHZ eta honetan, haze,
2: desde
0: musika anitza desberdina askotarikoa ez dakit, ez, estilo guztietakoak denetarik.
2: Bai, eta hori indatorren hau ere, oso urrutitik heldu da.
0: Oso urrutitik, nondik?
2: Ba, egiarran, erranen dizuek, Afrikara goaz. Bai, tuareg, orain jajareko dugu turbantea, tuareg, beroa, eta
1: estiloa.
2: Bai, Saharatik eta taldearen izena da Imaran eta Tabor da kantuaren
1: Tabort.
2: Izena.
0: Hori da. Ez du kantori eskura?
1: Lastima.
2: Bueno,

0: izenak da lagunak edo erran nahi du elkartzaintzen dutenak.
1: Ara, zoragarria.
0: Bai,
2: amaitzeko.
0: Tamasek izkuntzan, beraz, bueno.
1: Eta iatxez eta iruditzen duen zerbait.
0: Hori da, lagunekin profitatzeko festivala.
1: Hoxe bai ez, ba, gozatu aste buruaz, gozatu iatxez, eta hemen gozatu dugun bezala Leire Martínez erize, mila esker gurekin egotea.
0: Deus eta zuei.
2: Ia, ialdi guma.
1: Iarte.

0: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon deizuela, Espainiako Kongresuan aurrera egin berri du Juntzen botoari esker Alderdi Popularrak Pedro Sánchezen dimisioa eskatuz eta konfiantza mozioari aurre egin diezaiola eskatuz aurkeztu duen mozioak. Bozketa horren emaitza baliatu du Alberto Núñez Feijóo Popularren buruak Sánchezi dimititu dezala eskatzeko. Félix Bolaños, presidentzia ministro sozialista erantzun dio, Kongresuan onartu denak ez duela inolako ondorio politikorik izango. Etxera torrita Burdinaroko Irulegiko herriskan Arantzadik egindako indusketek ekarri dute eguneko albisteetako bat, aurrez Irulegiko eskuan sorioneku edo baskoieraz idatzitako lekukotasunik zaharrena izan daitekeen hitza aurkitu zuten moduan, orain ura aurkitu zuten etxe berean, lehen zenbaki baskonikoa izan daitekeen inskripzioa aurkitu dute zeramikazko ontzi baten zatian, abar jartzen du eta euskarazko 10 zenbakiarekin lotu dute ikerlariek. Matxin Aiestaran, Irulegiko indusketaren zuzendaria.
2: Izan daitekela baskoiera, hau da, eskuan bertan agertzen den idazkeraren aurrean gendekela baita zeramika zatitxo honetan konkretuki ere.
1: Eusko Legebiltzarrean bestalde Euskal Herria Bilduren abstentzioarekin onartu da enplegu publikoaren legea erreformatzeko Eusko Alderdi Jeltzalearen proposamena. Akordioaren balioa azpimarratu du Pello Otxandiano koalizioaren bozeramaileak eta Markel Olano Legebiltzarkide Jeltzaleak konfort eremutik atera izan atxalotu du.
3: Gobernuan izan da, oposizioan daukagun alderdi nagusiarekin balandu dugu.

0: sustituitzera behartu dituztelakoan, behin-behinean espetxean da, sarearen ustezko burua, baina operazioa ez dago itxita, eta ez dute atxiloketa gehiago egitea baztertzen. Iazko otsailean, abiatu zuen ikerketa poliziak, bi biktimen dei anonimoa jaso ostean, txaletean jasotzen zituzten tratu txarrak eta delituen berri eman zieten poliziei, eta orduan abiatutako ikerketaren ondorioa izan da operazioa, azken urteetako operaziorik garrantzitsuenetakoa, Marisol Garmendia, Espainiako gobernu ordezkariaren esanetan.
1: 21. mendeko esklabotzat ari gara, emakumeen eta neskatoen salerosketak pertsonen duintasunaren eta gizadiaren beraren aurka egiten du. Operazio hau azken urteotako garrantzitsuenetako bat da.
0: Errepidetan aparteko gora berarik ez dela, ala esan digute segurtasun sailean, eguraldiari dagokionez, beroa arintzen, hasiko da pixkanaka, batez ere kostaldean, baina barnealdean 35 graduak aixe gaindituko dira arratsaldean ere. Bizkaiko kostaldean, hasia da zer edo zer freskatzen, arratsaldeak aurrera egina ala, Gipuzkoan ere nabarituko da aldaketa hori. Ekaitzak jotzeko probabilitatea handitu eta zenbait lekutan zaparrada mardulak bota ditzake, eguneko temperatura minimoak eguneko azken orduetan neurtuko dira. Besterik ez entzule, laurak eta lau minutu dira, bostetan izango duzue. Urrengo albiste zerbitzua, informazioa une oro duzue eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: pasa, Olaia Urtiaga.
1: Arratsaldeon, aste honetan, faktorian, Maider Segurolak eta Mikel Rotaetxek egindako proposamenari bueltaka aritu gara aste osoan. Egunotan, beroari aurre egiteko mila modu probatu ditugu, eta euren ideiari, ba ez diogu aukerarik eman. Eta behar bada, hobe genuke.
2: Eta gainera, pentsa...

0: Guri erantzuten auzotarrak.
1: Eneritz Zendoia eta Andrea Olasagasti dira Enea Gozotegiko kideak, eta kontatu ziguten ametsa betetzen ari zirela negozioa zabalduta.
0: Ta, bueno, gure ametsa sana, egia esan, saia ikuste genuen egi bihurtzia, baina azkenean lortu dugu.
1: Eurenera joateko gonbidapena egin ziguten noski, zehazki non zeuden esan ziguten.
0: Zarautzen gaude, azken portu auzoan, gure auzoa dela, eta Aitzakalea bat, bertan egongo gea ate berdia bilatu, da hortxe gaude.
1: Baina zer gertatzen da, ba, ate berdea topatzea ez dela hain erreza. Inguruan obra asko dituztelako, bueno, berez ez da egoerarik onena lan egiteko, baina guri euren jarrera gustatu zaigu eta irribarrea ere eragin dugu.
2: Zuek bai sufru ditu, zuek gure lokaleko obrak. Eta hauek dira zuek esan dako, esaldi batzuk.
3: A ber, baina zesan ju, no?
2: Ebreztia egotzea errexo da, honea iriztia baino.
3: Udalitxeak izin zue hola laga kalia.
2: Noiz bukauko izkizue obra hauek?
3: Jo, nahiko lan eukiko zue hau zakentzen.
2: Lokalen irisgarritasuna lortu ezu, eh? Joieri.
4: Gure laguna inda, obrek ba, ezker eta muzta.
2: Baina guain, azken portun rotonda ikualiten adakau. Ja.
1: Eneritz Zendoia, Enea Gozotegikoa, arratsaldeon.
5: Kaixo, arratsaldeon.
1: Eneritz gaur ere, lanak inguruan.
5: Bai.
1: Egunero.
5: Ja, lan hain deu, ja bukatzen, da, obrakin hemen. Egunero, zarata, hautza eta dena.
1: Aizu, reportajea egin genuenean zuekin 15 egun zen eramatzaten zabalik. Ordurako lanak bazen dituzten auzoan?
5: Bai. Gu asteako, bueno, gu gure lokalan obrakin, bai, ja urte bete lehenu hasi ginen, eta ordurako bagenekin zetorriko zan, baina, bueno, alare erabaki genuen arriskatzea, gu aurreatzea, eta gero pixka luzein zaigo, baina iritzia da jendia guain egia zan oso guztua dago.
1: Mm. Bueno, eta noski zuek zara eta badagoela badakizue inguruan duzuelako. Baina jendeak bada espada, bagogorara zen dizue, ez?
5: Bai, oza, jendiakin, ba, zentzoreko elkarrizketa bezala izatea, denak zartzea da berdina esateigu, eh? Baina azkenean guk, ba hori, humoriakin hartu deu pixkat, ze bestela, ezingo genuen... aurrea eraman sufrimentu honekin, ze momentu batzuk izan dira hori, zulua iten atia, jendia zetorrenian egur bat jartezioen pasatzeko, eskabadorakin aurrean, da, guretzat, oza, emozionantia izan da, ze azkenian, ole egon da jendia etorrin dala, eta jendia da jendia, azkenian horrek
1: Mm, bai, hori zemar genizun, ze esan egiten badizuete, hainbeste komentari jasotzen baldin badituzue, horrek esan nahi du jendea gerturatzen dela zuen, era?
5: Bai. Osa, hasieratik uste genuna baina asko jende gehi etorri zaigu, hori kalia egun batean genekan alde batetik itxita, bestean bestetik, ordo, jendea bilatzeko, osa, kistolan azizkanda, initezun alegin hori, zulua intzuenean de bai gure aurrian, hori, ezin zan, pasa, osa, egur bajartze zuen jendea pasatzeko da, jendea alare etorri, esan berdin.
1: Aizu, oso pozik zeundeten, negozioa zabaldu eta 15 egunetara orduan joan zen, jokin zuenera, 6 hilabete igaro dira ordutik. Zer modu zabiltzate, esaten zenuten ametsa betetzen ari gara, orain zer nolako sentimentua duzue?
5: Ba, orain ja ikusi dugu ametsa egitan dala, ja ez dala amets bat. Ta, ba, egunerokotasunean oitzen, guretzare bai, bueno, obegoa dian ordutegiak hartu, azkenian hasiera batean aztetzea nian egon guztia hemen zaude, da, bueno, ikusi berda, familia, lagunak, da, azkenian denean egon bertzeala.
1: Eneritz, obra izena duen kukirik ez duzu egin?
5: Baten batek izan digo, inberko genukela, da, pentsatu dugu egia esan, azike igual aurrea etorrikoa, aber benetan bukatzean.
1: Hori ospatzeko behar bada, ez, bukatzen denean.
5: Bai. Oaindik hilabete batzutako lana badakaela mateo, orduan.
1: Baina egin beharko bagenu, ze osaga izango lituzke obera kukiak?
5: Kakaoa seguru, lokatza hautza zeko irina, oiek seguru.
1: Alare, kakaoa aipatu duzu, eta Eneritz, kaleko lanak baino behar badazken egunotan, bero kontuak izango ziren zuentzat kezkaiturren nagusia, nola moldatu zarete?
5: Bai, bueno, zorionez, aire girotua dakau, ordo, jendia, etortzeanean, oain dira guztuago dago, ze barruan obeto dutea kanpoa baino.
1: Ja, baina obradorean?
5: Ordo, obrador.

0: daka, orduan, ba, momentu batzutan ja labiak itxaldu, da horrei kontraiten, o aldeun bezala. Egia zan ja oituta gaude urte askontan lanean, da ikasitea.
1: Eta gozoak fresko mantentzeko, zenoski zuen errezetetan ere temperatura oinarrizkoa da. Temperatura aldaketa hauek daudenean ere, errezeta edo egiteko modu aldatu behar da?
0: Egia zan ez asko. Osa, txokolatiak initean gauzetan bai, kontutan eukitze dugu, baina olako egunetan, ba, zaiatzea eziten.
1: Eta listo.
0: Zalen otik inda euki, edo berandu, bai, berandu egin, edo aire girotua dakaun lekuan iten.
1: Bueno, gaur goizean zen da gehien saldu duzuen gozoa?
0: Bueno, bain gaude, kaina osoan egon geha azpan hori elkartean zako kuki pirata bat iten, hori, bidera udeula kuki pirata bakoitzeko euro bat aspanogei elkartean zat, orduan jendia guain asko dat, horren bila, ba, umea guain laguntza guen mateko, hori bai.
1: Zer du kuki piratak?
0: Da, gure klasiko, azkenean, kuki klasikoa dela goxoena, eta igual gehiena saltzeana, eta baina hinde guain gontan, iru txokolatekin, txuria ez neduna eta beltza, eta gero gainean jarri jau rubi txokolatia, dala ez nedun txokolatea berezi bat, eta gainean pirata, ume pirata baten marrazki bat bezala.
1: Hori, ekainean, zehar ez dakite dagoeneko uztailerako errezeta bereziren bat prestatzen ari ote zareten?
0: Ba, hori guen dik ez gehazi, baina laizterra hau bukatzean hasi berko dugu.
1: Beno, ba, eneritzen doia, enea gozotegitik, zorionak egindako lanagatik, esango dugu Jokinek ona ekarri zituenean asko disfrutatu genituela, zuen gozo horiek, beraz, eskerrik asko, eta zorionak ere gauza zumore zartzeagatik.
0: Bale, mila esker.
1: Eskerrik asko, eta animo.
0: Agur.

0: Zere belokia arratsaldeon.
1: Baina zuri ere.
0: Ezu ba, aukeratu dugu gure gozoa.
1: Bai,
0: Zarautzen, enean, eta zer iruditzen zaizu, zuk itzalera eramaten gaituzun, gaieta honetaz
1: disfrutatzera. Primeran.
0: Zegia da zorionez, Iribarruan guk baditugula berdegune eta parkeak, bueno, inbeste aipatzen ditugun, babeseko klimatikoak izango lirateke gaur egun. Donostian esaterako, Kristina Enea, ez, bada, horietako leku bat, eta zu bertan izan zinean arratsalde pasa.
1: Bai, mendea bete da ekainean, naturgune hau mandasko dukesak eta dukeak Donostiako udalaren esku utzi zutenetik. Geroztik ez da beti herritarrentzat irekita egon, baina azken hamarkadetan bai. Eta bertan bisita gidatzen ia urteak daramatzan Violeta Toranekin ibili berria naiz, gaur baino gradu gutxixiago zeuden arratsalde batean, ba Kristina RN-ean barrena. Egian mandasko duken kaleko sarreran elkartu ginen eta antxa zigen nuen ibilaldia. Violeta Toran, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Zaindariaren etxea izango zen, seguraski garai batean eskuinetara geratuko zaigun hau.
2: Bai, ala zan, eta bera arduratzen zan, ba, parkea irekitzeaz, izteaz, eta bueno, tartean ere ba, parkea ba, zaintzeaz ere.
1: Gaur noren eginkizuna da hori, nork irekitzen du eta izten du Kristina Enea parkea?
2: Ba, udaltzainek egiten dute, haiek irekitzen eta izten dute.
1: Eta zaindu?
2: A ber, Lorezain enpresa badago udaletxean eta asteko egun ezberdinetan, berdegun ezberdinetatik mugitzen dira. Baina gure esko ere badago parkea zaintzea.
1: Duela mende bat, hain zuzen ere 1906ko ekainaren bian zabaldu ziren parke honetako ateak lehen aldiz herritarrontzat.
2: Bai,
1: nola ote zegoen orduan?
2: Bueno, ba
1: parke hau etzen egongo noski.
2: Ah, noski, jolas parke hau ez zegoen. Bai, hemen belarra zegoen, eta bai, txirristarik ez, kulunkarik ez.
1: Mandasko dukea eta dukesa ere ez ziren ia bizi.
2: Hori da, ez, ze Mandasko dukesa 1914 urtean hil zen, eta dukea berriz 1917 urtean. Biak poioen daude lurperatuta.
1: Nondarrak ziren?
2: Kristina Brunetti bera madrildarra zan, eta Fermin Lasala Donostiarra.
1: Oraintxe jarraituko dugu bikote hortaz hizketan, baina ezkerrako bidea hartu duzu.
2: Ah, bai, hemengo bidetxo hartu dez, pixkanaka jauregiruntz eramango gaitu.
1: Eta eskubiko hartu izan bagenu?
2: Bueno, ba zelaian zehar, ba berdegunetik gehiago sartuko ginen.
1: Aldapari gabe.
2: Hori ere, aldapari gabe.
1: Baina tira, itzaletan bai bide bat hartuta eta beste hartuta ere. Hemen ba aldago sekula itzalik ez duen tokiren bat?
2: Bueno, a ber, azken finean zuaitzek eskaintzen dizkiguten beste hainbat gauzen artean, ba itzala dugu. Gaina, bueno, ba, gaur egun olako eremuak ere oso garrantzitsuak dira babesgune klimatiko bezala. Orduan, ba, fresko goteko toki paregabea da. Badago txokoren bat igual itzalik ez duena, baina inguru gehienetan itzala dugu.
1: Eta alaxe goaz gu ere, itzaletan, Mandasko dukea eta dukesa nortzu izan ziren kontatzen hasi zara?
2: Bai, bueno, bikotea 1849 urtean ezkondu zen, Madrilen, baina gero hemen ba, beste etxe bat egin nahi izan zuten, eta horretarako ba, inguruko lursail ezberdinak erosten jun ziren, jatorriz ba baserriak eta landa eremuak zeuden hemendik, baratzak, frutarbolak eta zeuden inguruan. Gero ja ba bikotea jun zan haien lorategia ba diseinatzen eta horretarako ba munduko toki ezberdinetako zuhaitzak ekarri zituzten.
1: Bidaiariak ziren.
2: Bueno, a ber, bidaiariak ezakitaiek zuzenean ekarriko zituzten, baina bestela, bueno, enkargoa egiten zuten eta ekartzen zizkieten.
1: Gure entzulen artean segurasko gehienak egongo dira noiz baitona etorrita, eta badakite hau baso bat dela hiri erdian.
2: Bueno, a ber, badaitu txoko batzuk, ba, hola, lorategi itxura dutenak, baina egia da beste txoko batzuk ba, basatiago mantentzen direla. Berdegune oso zabala hori bai, hiri batean egoteko. Eta hori,
1: Eta orain ere hartu dugu beste bide bat, eta esango nuke, aldapatxuena, Violeta?
2: Bai, elkarrizketa egiteko ezakit bide aproposena aukeratu dudan.
1: Gure entzuleak jabetzen hasita egongo dira, gure auspoa nola ari den pixka bat behartzen. Zerrote gaude, behar bada, Kristinaneako parke honetako

0: Ze behio ben...
1: Eta entzuten ari garen, txorio txoiek. Ze gaztirenako te dira?
0: Bueno, ba, parkean aurkitu ditzakegun egaztiak izan daitezke ba amilo txurdina, kaskabeltza, txantxangorria, zozoa... hemen ikun nahi ezu?
1: Urmaelerako bidea da hori.
0: Bai.
1: Gora iristen ari gara ia, ez?
0: Bai.
1: Behar bada egingo dugu goiko bueltalen da bizita gero Urmaelera? Bueno, zuzara gidaria, eh?
0: Konforme, ba, olengo dugu.
1: Bestela berriz ere aldapaigo beharko duguta.
0: Ados.
1: Animali ez ari ginen, Violeta?
0: Bai, xagusarra daude, urubiak, trikuak...
1: Eta mengo animalia izarra, pauma.
0: Ah, bai, hori bai. Oie, ikusgarrienak eta normalean, bueno, ospe gehiena hartzen dutenak, baina egia dare beste animali gehiago aurkitu ditzakegula.
1: Eta nondik otertzetorkien senarremazte hauei naturarekiko alako zaletasuna eta interesa?
0: Ba, bikote honetan, naturarekiko zaletasun gehien zuena, Cristina Brunetti zen, bere izan zen Historia Naturaleko Espainiako elkarteko fundatzaileetako bat, 26 pertsonek sortu zuten, haien artean hiru emakumeak ziren, eta hiru emakume hoien artean bat Cristina Brunetti izan zen.
1: Mandasko dukesa, eta behar bada uxe dugu momentua, azpimarratzekoa Violeta, Cristina Enea duela izena parke honek, dukesak Cristina zuelako izena.
0: Bai, justo izen berdineko bi emakume garrantzitsu egon ziren Donostian, garai berdinean, haietako bat zan, ba, Cristina Brunetti, Mandasko dukesa, eta beste bat Maria Cristina erregina. Parke honek bere izen ofiziala Cristina Brunettiren gatik dauka, baina adibidez Donostiako zentroa egiauzarekin lotzen duen zubi hori Maria Cristina zubia eta Maria Cristina hotela, ba hoiek erreginaren izen.

0: 2005 urteko urtarrilaren 13an erosi zan, gauza oso berezia bezala. Ze garai hoietan ez zen erresa, ez zen ere merkea, ba munduko beste tokietatik landareak ekartzea. Oso, bueno, ederra eta berezia den zuaitz bat da, bai enborra, bere hostoak ere oso bereziak dira, eta ba, jatorriz Txinakoa da.
1: Nola moldatzen ote ziren beste lurralde batzuetako arbolak eta landareak ona ekartzeko?
0: Hore, zuten haiek zuzenean egingo. Baizik eta lorezainek, kasu honetan, hasiera batean George Humon eta gero Pierre Ducasse, ba, lan hoietan ibiliko ziren, ba, kontaktuak edukiko zituzten, eta gero ba, bidaliko zituzten, eta ez dakitzen baden boran, eta nola, ba, honean iritsiko ziren.
1: Udaran gaude, ginko honi begira, lore eta fruturik ematen aldu.
0: Bai, hementxe ikusi ditzakegu bere fruitu batzuk, momentu honetan bola berde txiki batzuk dira, denborarekin ahonditzen jungo dira, laranja kolorea hartzen jungo dira, eta iraia partean ingurutik eroriko dira, eta bere usai berezi eta fuertea nabarmena izango da.
1: Abai?
0: Bai, bai, ala da. Bere berezitasun bat hori da, badaude jingo biloba emeak, jingo bilobarrak, eta emeak dira fruitu hau ematen dutenak. Eta, bueno, jingoak dia duela milaka urte garatu ez diren zuaitz batzuk, horregatik ere esaten zaie bizirik dirauten fosilak direla, kutsadura oso ondo bere ganatzen dute.
1: Zer esan nahi du horrek?
0: Ba, bueno, banaiz eta inguruan kutsadura asko egon, ez zaiola bat ere somatzen. Bai, jarraitu dezaketela bizitzen, ostetan ez da nabarmentzen, baina, bueno, handago ere, eh? Bitxikeri moduan, ba hori, bigarren mundu gerran, Hiroshimako bomba nuklearra bota eta gero, urte betera, bombak eztanda egin zuen kilometro batetako distantziara jingo biloba bat aterazan. Edo zen gauzari aurre egiteko, edo zein egoera latzari aurre egiteko gaitasuna duen zuaitza da.
1: Hemen gaino honetan alako plaza moduko badago, berdegune bat sortuz eta alboti pasaliteke. Bueno, hemen berdeare zapaldu liteke, ez da, Bioleta?
0: Zapaldu daiteke eta zapaldu behar da.
1: Ezu, ingoaren ondoan ia enborrak elkarri txertatuta, agin bat?
0: Bai, hemengo hau bai bertako espezie bat dela, bitxikeri bat kontatzagatik Gipuzkoako armarrian azaltzen diren hiru zuaitz

0: ze beharrezkoa den natura, ze beharrezkoak diren zuhaitzak, bere hostoak, eta eskaintzen diguten itzala eta freskotasun hori.
1: Eta ze sortea dugun Donostian alako birika bat izatea hiri gunean bertan illa, ezta?
0: Bai, hala da.
1: Naiz autopistako soinuare ezten urruti entzuten.
0: Bai, bai, soinua entzuten da, gero egia da ere justo ez, iria inguru hoietatik zabaltzen ari dela, Loiola inguruan, geroz eta ba, hori, jende gehiago hortik bizitzen, kotxe gehiago ere, baina, bueno, hemengo inguru basatiago honek ere, ba, beste gauza batzun artean, ba, pixka ba besten gaitu handik iristenen zarata horretaz.
1: Eta bagoaz maldan bera astera, gutxinaka gutxinaka. Ez dago penditza handia, baina tira, auspoat berotu daiteke, eh? Kristina Eneako parkean gora eta bera. Eta ari gara arrimatzen, azkenen urte hauetan esituta dagoen arbola bateraik.
0: Bai, hala da, hau ere parkeko zuhaitz ikusgarrienetako bat da, Libanoko zedro bat da, eta azkeneko urtetan ba bai esitu da, inguratu da, ba erdipurdi dagoelako, eta bueno, ba ezakit oso ondo noiz arte iraunduko duen.
1: Inguruko arbola guztiek dituzte urte sasoi honetan hostoak, eta zedro honi falta zaizkio.
0: Bai, gainera justo

0: Bola batzuk azten, beste batzuk hiltzen.
1: Ba bai, ba denetatik bai, oraingoz bai, berri batzuk azten, landatzen, beste batzuk ba kendu behar izan direnean kendu izan dira. Ta holaxe, ta berbeste asko gehiago ere ikusten ditudan.
0: Zein da parke honetako zure toki kutxunena?
1: Lehen ikusi dugun inguru basati hori. Bai, ez da horren beste jende inguru hoietatik ibiltzen. Badago txukuna, baina bere moduan, ez da, da txukuntasun natural bat. Bestera da ba txukuntasun artifizialago bat, ez?
0: Aiban, itxi dituzten jauregiko ateak eta leioak.
1: Bai, hala da.
0: Bestela zer, urteko ia egun guztietan egoten da, irekita, ez da?
1: Bai, bai, bai. Hau egunero, jai egunetan, larun batetan goizta atxalde, ez da igandetan goiz ez dago irekita. Baina, bueno, ez da, hori interneten mediatu.
0: Buru altxatuko balute, mandazo dukiak eta dukesak.
1: Ja, ez da gizet pentsatuko luketen, egia esan.
0: Baldintza batzu jarri omen zituzten beraiek, ez da? Udaletxeari duaintzan eman zietenean eremu hau.
1: Baldintza ezberdinak jarri zituzten, haietako bat zan izena ezin zaiola aldatu, beste bat izan zen gauero parkea itxi behar dela, beste bat beti dukesaren irudi bat egon behar zala jauregian, beste bat zan ezin dela eraiki jatorriz eraikia zegoen ezer, musika urtean hiru aldiz bakarrik altzala egon, eta izan behar zan edo orfeoiak edo banda municipala. Beti baten bat azten zait. Bai, pasiorako eta inguruko edertasunez gozatzeko tokia izan behar zela, orduan ba hori. Bai, ezin dia barbakoak egin, ba hori bizikletan ezin da pasa.
0: Eta iritsi gara Urmaelera, Violeta.
1: Bai.
0: Eta une honetan ere, ate familia zabala hemen, plisti-plasta.
1: Bai, hori da, parekatzeko garaia orain udaberria, eta usten duzunez, ba, ate piloa jaiotzen dira.
0: Jaio berri batzuk antxe ez da?
1: Bai.
0: Da. Eta hemen beti jendea.
1: Bai.
0: Donostiako ume bakar bat ez dagongo ona, ateei ogia ematera etorri ez denik.
1: Bai, bai.
0: Zema duela unan ditan.
1: Goxe ez dira, nik uste ez, goxe ez direla inoiz.
0: Behar badatzaileko meni, ala?
1: Bueno, hori ja, zakit.
0: Eta paumak ere ez dira urruti bilizaten hemen?
1: Bai, hori nuzakit, igual sasi hauen artean sartuko ziren igual.
0: Ez gara bilasiko, aterako dira nahi dutenean biztara, tarteka oiu egiten ere badakite, eh?
1: Bai, ala da orain nuda berrian, pues parekatzeko garaia, eta ba, bi estrategia ezberdin dituzte pauma arrek, ba, emea liluratzen saiatzeko. Bat da, udaberrian luzatzen zaion isatxori zabaltzea, eta ez badute horrela lortzen emearen arreta deitzen, ba, orduan, ba, garrasi hola fuerte bat botatzen dute.
0: Bueno, Violeta, niri hemengo irtera datorkit ba ondo.
1: Hemengo hau?
0: Bai, zentroko? Bai.
1: Ajusto hartuko dezun irtera hau da Gladys del Estal izena duen pasabidea. Ba, bueno, ofizialki dakigunez ezin zaio izena aldatu parkeari, baina Gladys izenarekin edo Gladysena izenarekin oso ezaguna da, eta pasabideari bai, bai, zen ofizial hori jarri zitzaion.
0: Trenbide gainetik doan pasabide horri.
1: Hori da. Aber, hori kontua da, Kesa eta Dukea, osea, haiek lehenago erosi zuten ingurua, jauregi egin zuten, eta gero, ba, trena nondik pasatu behar zan erabaki behar zenean, ba, haiek lortu zuten trena Donostitik pasatzea, eta gainera geltokia, ba, haien jauregitik gertu egotea. Ola, erresten zitzaien Madrid Donosti bidaiori.
0: Asko esaten du horrek, bikote hartaz, ez da?
1: Bai, hala da.
0: Violeta Toran, eskerrik asko.
1: Bai, eskerrik asko zuri.
0: Paseoagatik, azalpen guztiengatik, eta ea, urrengo batean ere elkarre egiten dugun topo Kristinanean.
1: Nahi duzunean, ni hemendik ebiliko naiz.
0: Nondi zoazu?
1: Ni hemendik, eskubitik noa.
0: Sartu garen tokitik.
1: Bai, hori da. Sarrera nagusitik aterako naiz.
0: Ondo zagi.
1: Bai, berdin. Agur, agur.

0: Istorio laburren lehiaketan iritsi da irabazleak aukeratzeko garaia.
1: Mitxol eta koloreko soineko bat aukeratu dut. Biztiztia.
2: Arrosak dira gehien gustatzen zaizkidanak.
1: Eskerrak eman dizkiezu guztiei. Berari izan ezik.
0: Sartu Euskadi Irratiko Instagram kontuan eta sakatu atsegin dut gehien gustatu zaizun istorioari. Ebook baten zozketan parte hartuko duzu. Sari banaketa eta zozketa igandeko 10:00 saioan goizeko 10:00. Eta istorio guztiak entzun gai Guau plataforman.
3: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
4: Bai pasa.

0: aste honetan hirugarrenez jarri dugu sintonia hau. Sintonia honek gure bertartera eramaten gaituelako. Bueno, hirugarrenez ez, bigarrenez jarri dugu. Eta ikusten ari zarete, denboran atzera egiten ari garela eta jatorrira joaten ari garela. Ba, jatorrian gaude dagoeneko. Eta pentsatu dut pasioaz ari ginen, ez paseoan egoteaz, gaur estudiora gerturatu den lagunarekin oso bidaia sensorialak egin izan ditugu bai pasan. Eta bosta karteko tarte hau, ba, ala izango da. Maiale Martzola, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, olaia pixkatu unkitzen nahi naiz, eh?
0: Oso bereztia izaten ari da.
1: Unkituta gaude, nik
0: oso
1: uste.
0: Bai, bueno, bai.
1: Uste, karo, egia dago izan ginara lehenengotarikoak, lehenengoak ez izatea gati. Osa, lehenengoak.
0: Bai.
1: Eta bai, polita da, gueltatzea.
0: Nik esango nuke, bai pasako lehenengo eguneko elkarrezketatu ez bazinen izan, bigarren egunean izango zinela.
1: Pobre bat, eh?
0: Bueno, beti badakizu, onenekin egina izan dugu saio hau, eta horregatik izan zara gure bide lagun. Kristina Eneatik itzalpean aritu gara, eta gustora aritu gara, baina, bueno, estudioan ez gaude gaizki.
1: Estudioan igual itzalpean gaur, baina hobeto gaude. Eia, esan gusto emateu estudioa sartzea gaur.
0: Demora asko gainera estudiora fisikoki etortzen etzinela.
1: Demora asko. Zen ikuste gainaia pandemia garaian ondoren gortan, hasi ginela tarteka etortzen, gero nia bai etxez aldatu nitzan, gehiago kostatzea egiten etortzea, eta hori hasi ginen hori gainaia telefono ziten, telefonoa bai beldurrak endu genion, hau da arpegia ikusi gabe itzaite horri beldurra galdu genion, eta azkenako egia da erosoago itezte gula, baina bueno, gaur etorri gartzen.
0: Azkenako etorri gartzen, fizikoki.
1: Bai.
0: Esaten dugu ez, paseoan, aritu garela Kristinanean, eta egia da horrelako paseotan hausnarketa asko ateratzen direla, ez? Eta gogoratu naiz, Laura Ferrerok, Los Astronautas liburuan, esaten zuela, ez? Bueno, kasu hortan bere amarekin, ez? Izan dako elkarrezketez ari zen, eta horre esaten zuen, askotan elkarri begietara begiratzen diogunean, bagoza batzuk esatea zaila izaten dela, baina ibiltzen goazenean, eta bakoitza pixkat aurrera begira doanean, hor, ateratzen dira askotan, benetan esan nahi ditugunak.
1: Bai.
0: Errazago egiten da, hitz egitea.
1: Bai, askotan, bai. Igual bai momentuai pixka solemnidadeak entzezaiolako, ez? Eta beste zerbait da nahiko bazina bezala astezelako hitz egiten, eta polita izaten da, bai, momentu horiek sortzen dianean, nola bereziak.
0: Zorionez guri, begietara begira egonda ere, gauzak esan ditzakegu, eta esango nuke, zure tarteek beti izan dute, ez? Hausnarketa eta aldarrikapena. Hori beti izan dute, eta ez dakit hausnartu ote duzun pixkat nola boro bildu duko zenuke?
1: Bai, nik uste dut, bai, nestani hasi ginenean, dazkenean mikroba jartzen dizutenean aurrean, beti pentsatzezu zertarako erabili nahi dezun mikroi, ez? Eta nik uste dut beti aukiditutela argi, eta gaur saiatu naiz gaur bai, uztartzen, hau da, alde batetik, guilty pleasure deitza zaizkion eta kontsumitzen dugun kultura hoi, hau da, guilty pleasureari guiltyak endu eta gustoz kontsumitzen dian gauzak aldarrikatzea eta bestalde bai beti aldarrikatu nahi izan du deu emakumeek sortzen dutena eta batez ere beti esan dana kultura universala zala edo historian egon daitezken pelikula oberenak, serio oberenak pentsatzen hasita beti dea gizonetatik gizonezkoentzako eta guk ikasi dugu horren unibertsaltasuna ikusten, baino kontrakoan ez, eta beti gutxietsi da emakumeek sortzen dutena emakumeentzako beti nitxozko zerbait izango balitz bezala edo ez balitz izango hau da, asteko munduan erdiak disfrutatu ezen, baino eske gero gainea gizonei zenbat aiz kostatu zaien behaientzako emakumeentzako dan zerbait kontsumitzea ez, belaixe esatu hau ez, behaientzako ez. Orduan gaur dena uztartuta nator pixkat komedia romantikoak reivindikatzea, hau da, nik uste pixkat hortako jaio nitzala, ne?
0: Nola ez,
1: orduan pixkat gustatzen zaizkigun gauzaiek reivindikatuko ditugu eta gaina reivindikatu nahi ditugu hau da, pixuzko kultura bezala, ze gero dauzkaten mezuak eta, badaukate pixua, eta kontsumitu inbardia, bai, emakume lasai kontsumitu baiteu inungo lotxi gabe, eta gizonezkoek ere kontsumitu beharko lituzkete, ze gero dago beste gauza bat, olaia, zemata izan digute, eske eske ez zaizue ulertzen, eske ze zaila zeaten, eske zer dakazue burun, bueno, ikusi, irakurri, guk idatzitako gauzak, guk esortutako gauzak, eta orduan igual pixka gehiago ulertuko gaituzu.
0: Eta ikusiko duzu,
1: ez gala, ez gala inkomplikatu.
0: Orduan, erruduntasuna utzizazue benetan errua sentitzea merezi duten gauzentzat, ez komedia erromantiko batekin gozatzeari, horretan ez dago errurik, eta hori aldarrikatuko dugu. Beraz, nik uste gaur gatuzela pixkat, uda gustagarri bat aldarrikatzera?
1: Oida, uda gustagarri bat, errealitatea nahiko zail dao, nahiko itxusi dao orokorren, eta ordun aurkitu itzazkegun gure goxo tokioiek fikzioan eta disfrutatu ezagun hortaz.
0: Eta aldarrikapen honen barruan gaur, off-campusi buruz hitz egin behar dugu, baina musika jarri dezagun. Bai.

0: Eta esan dut, off-campusi buruz itzegin behar dugula, ze behar bat da, ez?
1: Laia, zugatzez azte esan iztun, proposatu zenean etortzea berriro.
0: Gogoratzen dut.
1: Esan iztun. Norbaitek itzegin du ja off-campuseta.
0: Eta erantzuna izan zen,
1: ez.
0: Eta opari bat egin iztun erantzun horrekin.
1: Nola liteke, hau da... Aurten eukitugun bi fenomenoak izan da, baina ja pixkat pasada la hit bai balri, espero de torri buruzi itzain izana, eta baina off campus aidala izaten bueno, primen dagon komedia erromantiko bueno, universitario bat baina egia da lortu dutela gauza txiki asko ondo itea eta alako jarri dute alako precedente bat gauza pixka taldatzen juteko eta komedia romantikoak edo serie romantikoak ikusten genitu noke bai ja ikusten genitu nalako pues, toksizidade oieko bueno, gu bertan konstiente ginala ikusten eginan hortaz, baina eskoain eman digute hortaz ja fuera, eta beste guztiz desberdin bat hockey romance esango deun hortan.
0: Bai, kontatu iguzu zer den bertan kontatzen dena.
1: A ber, egia esan zeharo tipiko topikoa da, esango deu unibertsitatean ezagutzen dira Garret eta Hannah, gure protagonista, bueno, protagonistetako batzuk, ze egia da seria liburu batzutan oinarrituta dagola, liburu bakoitza da, esango deu, bikote batena eta serian suposatzea jungo diala, hau da, temporada bakoitza, denboraldi bakoitza jungo dala bikote horietako baten zentratua, hau da.
0: Orduan, Hated Rivalry edo Bridgertonen gertatzen den gauza.
1: Hoi da. Eta orduan, kasu honetan dauzkagu Garret eta Hannah, Garret da jokei taldeko kapitaina eta Hannah da, ba, musika klasikoan gradua egiten nahi den ikasle bat oain arte Garret, ba, unibertsitate guztiak ezagutzezun, esango dugu alako guapo ofizial horietako badala eta Hannah aldiz, ba, nahiko ikusezina, ez?
0: Klasikoa.
1: Klasiko bat.
0: Klik.
1: Eta ba, Garretek dazka, ba, beti 10.000 eska inguruan bueltaka, beti etortzaizkionak denak, eta Hannahi babero itzaio beste nahiko guapo tipiko batekin, Justin izena duna, hau musikaria da, eta bueno, Hannah beti ari behi da. Ze pasatzean, non datorremen gakoa, hau da, ikasgai baten juntatzen diala irurak, Garret, Justin eta Hannah, eta alako azterketa baten Hannah da nota oberena ateatzen duna, denak ila denak suspenditu dutenean. Orduan, Garret hortaz enteratzen danean, da Garretek nota behar du jokeien jolasten jarraitzeko, eskatzen dio klase partikularrak aberremango dizkion, hasiera baten Hannahk ez esateio, baino ze tratu eskaintzen dion, zuk eman neri klase partikularrak, eta nik egingo dut zure nobioa izango banitzu zela, Justinek zuri, ba, konturatzeko existitze zela, azteko.
0: Klasiko bat, planteamendu klasiko bat, gustatzen zaigun planteamendu horietako bat.
1: Fake dating, esatzen zaion hori, nahi egia da ez dagoela fikzioan, igual ezer gehiago gustatzen zaiteni, fake dating bat, baina...
0: Antzerkitxo bat, elguru batekin, eta gero diozu, baina badakit, azkenea maite menduko zaretela.
1: Bai, baino, bideoi politada.
0: Oso, bide hori beti. Esan dugun bezala, liburu batean oinarritutakoa da, ez, hau ere.
1: Off-campus seria da, egia da, norbaite gaztelania zirakurri ban nahi balin baditu, nahiko gaizki.
0: Zuliak daude...
1: izena, osea, izena oentxe bertan aztu intzai, baina ezakit ez da enamorarse edolako zerbait, osea, off-campus batetik pasaginan pues pastelada batea, ez degula esango ez ez, baina joe
0: pastelada bada, baina pixka disimulatu
1: oida, ez degu behar baina evidenteak izatea pixkat aldatu ezakeu eta liburuak noski irakurri nitune bai, seria aterako zala konturat enteratu nitzanean eta gerora jarraituet irakurtzen liburuak usteet gutxi gora bera 2005-ekoak edo ladiala ondo daude, baino gainein dute izugarrizko lana seria gaurkotzen gure 2026 ontara. Orduan, da harrigarria interneten bai bideo asko atea zaizkit jendea itortzen, hau da, bere burua toksikogoa dela seria baino. Hau da, serian esperozun gauza guztik gaizkiongo dianak geroz daudela gaizki, hau da, behaien arteko botere erlazioa guztiz horizontala da, zaintza afektiboa dago oso oso ondo landuta, seksu harremanak daude oso ondo landuta, gainea kontutan hartu behar da, hemen aigala serie romantikoa etaz, baino atzean bortxaketa bezalako gaia lantzen dula, famili tratu txarrak bai sartuta daudela, eta iruitze zait oso ondo landuta daudela hori dena. Ordun, etzan erresa hain ondo itea dena. Esango dugu, ez naizela ni bakarrik, ero bakarra, hau da, lehenengo 12 egunetan, 36 milioi ikusle izan zituela.
0: Ez daude bakarrik.
1: Ez nago bakarrik, batez ere gaina 40 urteko senyorak hemen oso sartua gaude. Hau da, Prime Videoko top 3an jarri zan. Eta hartzen badeu kontutan gainea, justu, 18-34 urteko emakumen artean ez gaudela hor, baino, hor ja zuzenean top batean sartu zen. Eta nik ustet erakutsi dula, hain trivialtzat hartzezian gauzak azkenean benetan ba gizakion buru usteak hoize diala. Mm-hmm. Lagunak, maitasuna, familia eta hortik aratago, ba bueno, ez teula asko gehiago behar.
0: Esango dugu telesailore hauetan gertatu diren bezala soinu bandak ere ondo funtzionatzen duela. Lehen entzun dugu The Beachesen Age of the Heart. Age of the Earth. Eta gero oso ezaguna den beste hau ere entzuten da. J-Lo.

0: Eta ondo sartzen da bestia?
1: Mira, da, serie guztiko estena gogongarreana. Nik bakarrik esango izut, ikusten nahi nintzen, juntatu nintzela kuadriako kina faldu behar nulako, ia behan du iritsi nintzen serie ikusten nahi nintzelako, eta nulako gelditu nahi. Eta iritsi nintzen, eta nire kuadriako izan nien zuztenen, ikusi bazue on the floor. Osea, nila izena aldatu nion seriai.
0: Off campus beharrean?
1: On the floor.
0: On the floor.
1: On the floor, ez dakit gorrituta denaiten naizen estenaz goatuaz. Izan da, izugarrizko buma, hau da, Jennifer Lopezek beak aitortu du, karo, azkenean permisoa eskatzen die serie batean ateatzeko,
0: baina ez dakit
1: desagurre. Eta de repente, bi egunetan, kanta, mundu maiako entzunenetan, ama osturteren ondoren. Orduan, karo, talde guztia mentzio baino, ze aida pasatzen hemen. Eta bai, gaur egun jasartzen bazea Shopifyen bertan, osa Shopify nila, bentsan unna onburuan, Spotifyen bertan, irudiak, kantan irudiak serieko adia.
0: J-Lo sentitzen dut, ja, ez zara protagonista. Baina, bueno, da, ez zailen beste gustatuko,
1: Ez, ez, aprobetsatu du, porque vale. Aktorekin ere egin du bideo bat, eta atera da, eta inungo arazori gabe itzaiten nahi da, esatea txampa, txampan, sartu da.
0: Jakin du, horrengo anile. Bueno, musika aldatuko dugu,

0: esan dugu da goxo bat preskatu nahi digula Maiale Martzorek, eta horretarako Off Campus bai, baina The Other Bennett Sister ere ikusteko esango digu.
1: The Other Bennett Sister aurreko astean ikusen un biagunetan, tragatzen da oso erreix, kapitulo motxadia, dao Janis Hadlowen liburuan oinarritua, BBC-ek egindako, BBC-ek egindako seria, bakigu BBC-ek ainagozak gustu oso nakin itan ditula, bat ez ere klas, diruakin, eta klasikoak landuz, eta kasu hontan, tituluak pista bat esaten digun bestela, Pride and Prejudice, ada Jane Austenen liburuko Bennett aizpetan ardi beltza den Mary den historioa kontatzen digu, bere ikuspuntutik, ez? Zer dan behartzako, beste Pride and Prejudice-en ikusten dugun bezala, familiko itxusia izatea, eta intelektuala, eta pianoa jo baino gaizki kantatzen duena, eta hoi dena bere ikuspuntutik kontatzen du seriak Movistar Plusen dago. Eta bueno, zer da nolakoa izatea, ez ulertzea zure inguruko inorrek, berez zukin behar dezun garrantzitsuna senar bat aurkitzea denean, ez? Eta oso politia da, oso goxoa da, kapituloak nahi gaina beroa egiten duen egunetan persiana jetxita zaudela etxean eta aize gaiuakin, bata besten atzetik kontuatu gabe ikusteko benetan gomendagarria.
0: Ze plan ona, egia san, eta horrela gaudela, telesail eta telesail artean liburu bat ekarri diguzu. Zugarri gustatu zitzaigun liburu bat ekarri duzu.
1: Berriro, egia esan nahiko errepikakorra naiz batzutan, pixka pesadita, baina laber jendeak asoite egiten. Kasu hontan daukagu The Wedding People edo No Estás en la Lista, bezala itzulia izan zen liburua, Alison Espatxena, lehengo urtean izan zen izugarrizko buma, Goodreadsek eman zion liburu honenan, jendeak bozkatuta atea zen. Historia erresa dauka, pixkat iluna emateu, baina zain iluna gero, kasu honetan Phoebe da gure protagonista, esango dugu oso momentu txarra pasatzen ari dala, senarrak utzi du beste batengatik, lana utzi du, eta depresio bat lertu bezala intzaio, ez, urtetan za makina pixkat hor bueltaka, eta erabaki du jutea, beti jun izan nahi du hotel batea, Rodailanen, eta izango dela bere iztan egingo du nazkeneko gauza, eta bere buraz beste itea dijoala hotel horta. Ze pasatzea, asteburu hortan, behajuten asteburu hortan, ezkontza badao, ezkontzako, emazte gaiak, debora asko da maki bere ezkontza preparatzen, dena perfektua ateratzeko, eta enteratzen danean, dagola, bodara gonbidatuta ez dagoen pertsona bat, behajuten da, behakin hitzaitea, aldein dezan, hau da, ez molestatzeko. Eta alako baten, elkarrizketan Fibiria teatzen zaio zergatikan jundan, eta noski besteak esaten dio, etzea hemen hilko, nahi ez diazu boda hola fastidiatuko. Beste momentu baten. Eta behaien arten sortzen dan laguntasuna, harremana, behaien arteko konversazioak, ez ezagun batekin itzaiten duzun zuzentasunakin eta inungo beldurri gabe, oso polita dia, eta berdina, hasieran erditxoroa eman dezaken liburu batek oso gauza sakonetaz hitz egiten du eta oso ondo gaina.

0: Eta askotan ekarri duzun liburu potolo hau ere gomendatu nahi duzu.
1: Ba, ikusteko jendeak ebai, intelektualak ebai bageala. Hau da, koza txeroak ikuste ditugu, baina...
0: Off-campus ikusi daiteke, eta...
1: Eta Middlemarch irakurri George Eliot-en liburua. Netzako da, historiak eman duen liburu oberenetako bat, baina igual norbaitek esango du, ui, Middlemarch bez ditain beste sonatzen, ez? Ez Moby Dick eta hau edenak edo Dickensenak bezala. Zein da trukoa hemen? Ba, karo, George etzala George zala Mary Ann Evans. Hau da, emakume batek idatzia dela, oso historia kotidianoa kontatzen dizkigula, baino, denborakin ikusten ari da, alako zesa kontasun psikologoakoakin daon landua, dilema moralak, ambizioak, eguneroko porrotak, 1820-garren hamarkadan da gutxi gora bera ezarria, eta da liburu bat, izugarrizko ironia daukana, umore beltza, da, benetan, pasaban, norbaite bali moko lasai irakurtzeko denbora, esan merezi duen, igoizetan gozaltzen irakurtzen un pixkat egunero, eta benetan gogoan garria da.
0: Ba, hau da, goxo bat pasako dugu Maialen Martxori esker beti bezala, Maialen amaitzeko, u da honek ze Usain izango du?
1: Ai, Usain, bat ekarrizut, Indies World izan hauna, Liz Lurrin markakoa, a ber, ziritz zaizun. Pikua dauka, salbia dauka, eukalipta dauka, bota pixkar nahi bat.
0: Ah, bota bezake?
1: Ba, ai, noski.
0: Mira, guau, wow, jarrizazu eta ikusiko duzu potea nolakoa den, taparekin. Da, oso goxoa, oso freskoa, eta
1: pikuak beti daukau da usai bat.
0: Eta Maialen da, hau.
1: Bai.
0: Oso goxoa, eta oso ondo, eta konpainia beti ongi egingo dizu. Zeo,
1: berriro moti datu zaigu.
0: Beti gertatzen zaigu. Maialen Martxori, eskerrik asko benetan denagatik.
1: Esker, eta zorte asko, eta deskansatu emendik aurrera.
0: Eskerrik asko.

0: arratsaldeko 5ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon deizuela, Nafarroatik berriena, 28 urteko gizonezko bat hilda uharten Arga ibaian itota. SOS Nafarroak jakinarazi duenez, eguerdi aurretik jaso dute abisua 112 zenbakian eta suhiltzaileak, larrialdi zerbitzuak eta foruzaingoa bertaratu dira azpiarren lekura, baina iritsi direnerako gorpua uretatik atera dutenerako hilda zegoen gizonezkoa. Lehen zantzuen arabera, istripuz erori da ibaira eta esan bezala itota hilda. Gainerakoan, Venezuelan izandako bi lurrikaren ondorioz hildakoak 164 dira gutxienez eta zauritutakoak 1000 inguru. Horiek Venezuelako agintariek eman dituzten azken datuak, baina hondamendiaren neurria aintzat hartuta kopuruak gora egingo duela zalantzarik ez dute agintariek. Ameriketako Estatu Batuetako Zerbitzu Geologikoaren arabera hildakoak 10.000 eta 100.000 artean izan litezke. Richter eskalan 7.5 eta 7.2 indarra izan dute bi astinduek, lekukotza gordina utzi du Euskadi Irratiko mikrofonoetan Caracas hiriburutik Venezuelan urteak daramatzan Agustino Txotorenak.
2: Caracas bertan 8 edo 9 etxe bizita erori dira, 10-15 pisoko etxeak, Gero ikusi ditu la Guairako irudiak gaza bezala dago. Itxasertza, hasta 20 kilometri ditu, eta hor, txe guzti horiek derako lasopo dira, txikizio handia izan da, eta tragedia bat da.
1: Gai zaldatuta, Nafarroako ekonomia 0.5% hazi da urtengo lehen hiruhilekoan, Nafarroako Estatistika Erakundeak jakinarazi duenez. Iazko epeberarekin alderatuta, hazkundea 2.1%koa izan da, iazko azken hiruhilekoan izandako hazkunde berbera, bai hiruhilekoen arteko aldaketari dagokionez, eta baita urte arteko tasari dagokionez ere. Zerbitzuetan eta kontsumoan oinarritu da bereziki hazkundea, industriak ordea 3.10 egin du atzera. Bihartik aurrera bestalde ezingo da erre, ez eta bozgorailurik erabili Donostiako hondartzetan. Udalbatzak aho batez onartu du hondartzen ordenantzaren aldaketa eta debeku horiek betetzen ez dituzten herritarrek 100 eta 750 euro arteko isunei egin beharko diete aurre. Kontxan, Ondarretan, Zurriolan eta Santa Clara uartean sartuko da indarrean ordenantza, Iñigo García hiri mantenimenduko zinegotzia da.
3: Itxasoaz, atxedenaz eta naturaz gozatu nahi duten pertsona guztientzako ingurune atxeginagoa bultzatuz. Hemendik aurrera, araudia, kontrola eta ezarritako arauak betetzen ez dituzten portaerak zehatzeko unea da.
1: Kultura aipamen bat ere bai, Gasteizen Korterraza jaialdia hasiko baita gaur gauean, 17. edizioa du, kalean zinema laburmetraiak ardatz hartuta, 4 egunetan 50 laburmetrai eskainiko dituzte, eta zuzeneko musika ere egunero izango da, gaur esaterako Moonshine Wagon taldearen txanda izango da. Txerra Tamane, antolakuntzako kidea.
4: Urte ez gain, darabatzau laburmetrai gehiago aiatzen dira. Aurten 1500 inguru laburmetrai aiatu dira. Hori guztietatik bakarrik 50 laburmetrai aurtatu ditugu.
1: Errepidetan, arreta eskatu Idiazabalen, N1an, kamioi batek matxura izan du, eta errei bat itxita dago ondorioz Gasteizko noranzkoan. Eguraldiari dagokionez, beroa arintzen, ari da pixkanaka kostaldean, barnealdean gehiago kostako zaio, toki gehienetan barnealdean 35 graduak gainetuko baitira arratsaldean ere. Bizkaiko kostaldean hasi da, zer edo zer freskatzen, eta pixkanaka Gipuzkoan ere ari da aldaketa hori nabaritzen. Ekaitzak jotzeko probabilitatea handitu, eta zenbait lekutan zaparrada mardulak botako ditu arratsalde iluntze partean, eta eguneko temperatura minimoak azken orduetan neurtuko dira Euskalmeten iragarpenaren arabera. Besterik ez, 5:04 dira, 6:00 izango duzue. Urrengo albiste zerbitzu da Euskadi Irratian, informazioa une oro duzu eskura, orain albiste zerbitzuan.

Kalean jarraituko dugu. Kalean egiten diren gauzi buruzari gara gaur, eta agian konturatuko zineten, eta zuen kiroldegietan ere udarako eta ikasturte berrirako ikastaroen berri ematen hasi direnez, ikusiko zenuten guk ikusi dugun zerbait. Bueno, kontua da bai, pasako lantaldean posta elektroniko bat badugula, eta bertara iritsi ditako honek gure arreta bere ganatu zuen. Parkur ikastaroa. Bueno, egia esan, aspali galduta genukan disiplina honi buruzko informazioa, baina dirudienez, oraindik ere badira kalea eta iria beste modu batera.

0: Azken ahotsa, aizue zuek parkur katuak deitu dizuet, ez duzue gaizki hartu, ez da?
1: Ez, ondo. Bai, bai.
0: Katuak bezale, biltzen zarete behintzat, hemen entrenatzen eta ibilizarete orain, momentu bat, sartu aurretik, eta...
1: Bai, parkur normalean elkartzen dute katuaren animalerekin, así que...
0: Ah, beraz, pozik, orduan, parkur katuak deituzkero.
2: Bai, bat, bezara hartu dugu.
0: Eta noiztik zarete zuek, parkur katuak?
2: Ba, ni dara matza eta gutxe gora bera maika urte, ja. Horaino, gaita iru urte dauzka eta maikarekin, gutxe gora bera pixkat berandu agiagian.
0: Beraz, ume-umea zinela, hasi zinen saltoka eta itzulipurtika.
2: Hori, hori da, eta gainera oso, oso gustora. Osa, nahi gabe egiten nuen eta gero, deskuritu nuen, ba, egiten nuena parku urritzena zuela.
0: Berezko ere beharko da, ez da, Marcos, berezko pixka bat, eh? Izatea zaulia edo, bueno, saltotan ona izatea, bueno, pixu gutxikoa izatea, kaso?
1: Ez, berdin du nolako azaren eta ze fisiko duzun, dena da, ba, frogatzea eta zure gorputza ezagutzea, eta hori, ba, ausartzea gauzak egitera, frogatzera, oza, berdin du egitea 5 metroko jauzi bat edo metro batekoa, ala ere parkur da, zike hori.
0: Ba, baina entrenatu egin beharko da.
1: Bai, bai, hori, bai. Ba, hori, kalean entrenatzen dugu, aldun lekutan, bo, ni herrikoa naiz, hasi que ez dut hain...
0: Ez duzu hain beste aukerari gero, ez da?
1: Aukera, barkatu. Ta hori, ba, Iruña etortzen zen, eta ezagutu nuen jende asko egiten zuela, ta hori.
0: Marko Urbidez ezagutu zen nuen adibidez, Isak eta besteak.
1: Bai.
0: Itzuliko gara pixkat zuen entrenatzeko metodoak eta ezautzeko, baina galdetu nahi zuet, ea gogoratzen duzuen zuen lendabiziko jauzia zein izan zen, edo?
1: Boa, pues herrian frogatzen, ikusi nuen bideo bat YouTubeen, eta ba, guazen frogatzera, ba, eskalatzera el lavadero del pueblo, eta hori, frogatzen gauzak, ba, hori, eta gero, pues, parkur, nire nahiarekin, baita, nituela 12 urte, nire dut dogei, así que hori, gustora.
0: Beraz oso gaztetatik hasi zinen zuere, Marcos. Isak, parkurrak badu gainera, aipatu du, bizitzeko filosofia bat, edo, kirol bat da, baina badu bere filosofia. Ez da zein izango litzateke?
2: Ba, bueno, hori, definizio bezala, parkur, parkurrean, edo, frantsesek esaten zutena da, etre edurer, esat nahi duena, ba, zer idurar, ez? Zan behar dela, eta ez da gauza bat, ba, aldu zuen jauzirik handien egin, eta, pua, ez berdin da nola bukatu, baizik eta gauza bat zu entrenatzeko, zure beldurrak gainditzeko, eta hori, osea, entrenatzeko gainera oso, ez dakit nola esan, oso familiarra da, osea, beti joaten zara entrenatzera, eta beti aurkitzen duzu beste norbait entrenatzeko, beste norbait laguntzen dizu, zure laguntzen duzu beste bat, eta ni behintzat, izan dudan esperientza, beti, edo beste tokietara joaten garenean, beti dago jendea, hori laguntzen zaituena.
0: Eta agian taldean disfrutatzeko moduko kirola da, baina bakarrik eginez gero lagunak egiten direla erraz edo, ez?
2: Hori da, hori da. Gainera hori. Da gauza bat, nola, oso bitxia, oso ikuskorra, eta jende asko ez duena egiten, beraz, ikusten baduzu norbaitek hori egiten duena, esaten duzu, ba, joe, ba, nire egiten du, no seke. Osa, momentuan esaten duzu, joe, ba, bera ere egiten duena, bagian hitz egiten dio, ezakit zer.
0: Eta baldaude, kompetizioak eta kompetitzeko aukera dago, hemen inguruan?
1: Bai, egin dute orain, ba, hori, Nafarrako lehiaketa, txapelketa, eta gero dago Espainiako baita, baina, bueno, parkurra ez da kirol bat kompetitzeko, uste dugu, bueno, bakoitza berduena, baina hori, da, ba, askea izateko eta zu, hori, ba, bizia zentitzeko kirol bat.
0: Aipatu duzue agian, Markozuk ez duzula aukera askorik izan, herri txiki batean bizizarelako, eta parkura praktikatzeko, txantreak guazarazu, Isak, nola ikusten duzu egoera, ba, parkura praktikatzeko, ba, daude leku aproposak edo, edozein leku harrapatu behar izaten duzue?
2: Ba, hori, pixka bat buruari eman behar diozu, baina edozein tokitan egine dezakezu parkur. Osea, guaukeratu dugu toki bat, ja, lain ezagutzen duguna eta hori, baina... Adibidez, ez bazaizu ateratzen mugimendu bat, joan zaitezke edozein bankura, edozein esira, edozein arresira, osea, bakarrik hori praktikatzeko. Eta gero, zure buruari ematen badiozu, egin dezakezu ba, mugimendu hori aldatu, variazio bat egin, edo, osea, edozein lekua balio du.
0: Probatzen joan, ez da?
1: Adaptatu behar zara, bere zure entornora, hori da politena.
0: Ah, alegia, zuk dakizuna, moldatu behar duzu, ba, zure inguruan dagoenera.
1: Bai, badibidez, katu bat, dela mugimendu bat, ba, arresi bat egiten duzunean, hori, ba, arresia ez da izango beti berdina, orduan moldatu behar duzu, hori.
0: Muski. Gainera, konturatu naiz, munduaren parke honetan sartu.

0: Zugarrenean, zuek dagoeneko, ba, nerekin hitz egiten ari zineten, baina dagoeneko zeharkata begiratzen ari zineten inguruan zer zegoen eta bar. Eta hemen dauzkagu, ba, adibidez, esertzeko banku batzuk, daukagu porteria bat, futbito kantxa batekin, dauzkagu kalistenia egiteko, ariketak egiteko makineria, baina baita ere dauzkagu hemen bi pareta, ez? Bat, nahiko txikia da, bazakit belauneraino iristen zaidan aneri, nik bat laro eta bi neurtzen dut, eta gero dago pareta bat, ba, nere besapera iristen dena gutxi gora bera. Eta distantzia izango da, ba, iru metro eta geixiagokoa, ez da? Zuek honi begira, nik esango nuke, bueno, horma, eta nik deskribatu dut horma bat da, ladreiluzkoa, eta bar, baina zuek zer ikusten duzu horma honetan?
1: Ba, jauzi asko pila bat.
2: Ikusten dugu hori, bakatu bat, longi bat, ez dakit zer, joan etorri, osea, hori, esan duzuna, beti gaude begiratzen, ea zer egin dezakegu non, nola egin, nola erori, irrestatu algaren nola ez, osea, bai. Hori da gure bizitza, ezagut.
0: Eta orain, tira bero da gaur, eta azken egunetako beraldiekin, ezagut, asko berotu behar duzuen, baina jauzi bat egitekotan, orain, nik kontatuko dut irratian, zuek jauzi bat egin ezkero, eta gero zuek azalduko duzue, zer den egin duzuena, ze iz teknikoak ere erabiltzen dituzue, baina nahi duzue jauzi batzuk egin hemen?
1: Venga, vale.
2: Bazen.
0: Venga, ba, kontatuko dugu, hau kirole mankizuna izanen balitz bezala, eta Markoskel eta Isaac Duarte ditugu, bata Etxarrikoa, Etxauri ondokoa, eta bestea Txantreakoa, badua Markos, jauzi egindu pareto, ai bat, aitzuli purdia, airean eta guzti, ai ba horrek deskribatzen du, nere ezustekoa, izan ere ikaragarria izan da, alegia, jauzi egindu pareta txikitik, iru bat metro pareta ondira, eta gero pareta onditik lurrera, itzuli purdia emanez airean lurreratu da. Hori da nere azalpena, Markos. Zure azalpena nola izango litzateke?
1: A ber, ni gu erabiltzen ditugu, ba, mugimendutako, ba, erabiltzen ditugu bere izen propiak. Osa, pues, egin dut longi dela salto de longitud.
0: Bai.
1: Hanka batekin, eman zankada bezala, eta ego, urrengo murora, eta gero man dugu mortal palante izaten dena.
0: Bai.
1: Eta hori da, igotzea, pilota bat egitea, eta man buelta, eunda irurogei, eunda larogei gradu, eta gero bueltatu hanketara.
0: Nere azalpena baina asko zer mardulagoa izan da zurean, noski Markos. Orain, Isaken txanda izango da, eta Isakek ezakit antzeko, adostu duzuen antzeko jauzi bat egiteko, edo konparak eta txiki bat egingo du, ea zeineko beto egin, baina Markos badoa, zuraitz bat ere ondoan dago, zuaitzean pausatu da, pareta txikian, eta ladreiluzko pareta ondira joan denean, berak ez du itzuli purdirek egin, baina lurreratu da, esango dugu, modu arruntean. Eta horrein etorriko zaigu Isak, hau eta guztia egin eta gero,
3: eta hain arrunta izan den.
0: Azalpena emango dugu.
2: Bale, ba, ni egin dut tiktak bat zuaitzean, gero, zankada bat arresi txikian, eta hori naiz biankekin, beste arresian, eta gero jeitsi naiz, pasabaiaz txiki bat egiten.
0: Pasabaiaz hori, da, zer da?
2: Ba, da, mugimendu bat, non, zuk erabiltzen dituzu zure eskuak, arresi, esi, banku edo zein obstakuloa pasatzeko, eta hori, ez dituzu hankak ipintzen arresian, baizik eta bakarrik eskuak. Orduan, eskuak ipini edo bakarrik eskuat, eta gorputza gainetik pasa.
0: Uh-huh. Egia da, luzitzera etorri dela agian Markos, eta Markosena ikusgarria izan dela, itzuli purdia egin duelako. Baina zuk, are zailtasun gehiago jarri diozu hasieran, zuaitzean egin duzulako tiktak hori, ezta? Zuaitzean pausatu duzu hanka bat, eta horrekin impulsua eman dizu, ba, pareta batetik bestera joateko.
2: Da, nola, zankada bat egin, baina leku perpendikular batean, ez horizontal batean, orduan, horregatik deitzen da tiktak delako bana ukituta.
0: Tiktak, ez da, onomatu paia, bere ala, tiktak dit da egiten delako, Markos. Zer bitu zaitzu, Isaken jauzia, zer bitu zaizkizu?
1: Izan da polita, oza, izan da teknikoa, batez ere izan da zailago, zina izan da ikusgarriagoa, baina bere izan da hori teknikoagoa, zailagoa egiteko.
0: Lehenbiziko aldia, noiz egin zenuen, itzuli purdio bat horrela airean?
1: Boa, ba, eman nuen berea baino atzeraka, oza, bota barzara atzera, eta hori egin bola, berriro, eta ba, herrian, ba, malda batean,
0: bai.
1: Lurreko malda batxo batean, hor, praktikatzen, boa, eta hartzen belaunetan, de, boa,
0: atzera,
1: eta guzti, bai, bai.
0: Atx, belauna bai, eta denak, ai, ai,
1: ta,
0: ai.
1: Ja, ba, hori, joan frogatzen, eta praktikatzen, hobeto atera.
0: Esan zen nuen, behira, sekulako hartu dut, baina jarrai dezagu, nahi guztaz zaite, engantxatutan agonetara.
1: Hori, bai.
0: Isak, zuk izan duzu horrelako sustoren bat, edo?
2: Bai, bai, ba. Osa, ia da, ba, lesionatu benetan, ez naiz, ia inoiz lesionatu, orain bai nago pixka bat, baina ema dituan kolpeak ba, normalen izan dira, ba, hori, kolpeak belaunetan, rozadurak edo olako zerbait. Eta hori, ba, hori beti gauza berriak frogatzen, edo batzutan ere konfiatzen zara, pixka gehiegi, bai, edo berotzen zaude eta ez zara ohartzen, baina hori, normalean kolpe txikiak egia esan.
0: Bukatze aldera, gerturatuko gara berriz ere mikrora, galdera interesgarri bat, galdera serio bat egin nahi dizue dalako. Parkurra zarrunoa alda?
2: Zarrunoa,
0: zer? Aspaldi pista galduta genukan, eta oraindik ere gazteak ikustea horrela, bo, ni ere, ez nahi zarra, ni, baina, ibizte zait, aspaldiko gauza dela, ez da? Eta pixka-pista galduta dagoela.
1: A ber, jarri zen momentuz modan, eta orain jitsi da pixka bat, ja ez du hainbeste asko, oza, jende asko egiten, baina, bueno, gu mantentzen dugu, eta hori, ba...
0: Mantentu duzu, eta eskerrak,
3: Eta eskerrak, bai, bai.
0: Eta hogeita irurte, agian zarrunoa ni naiz, Olai, agian zarrunoa ni naiz.
3: Ez, hemen ez dago zarrunorik.
0: Ba, eskerrik asko, Parkurra azaltzea batik, eta, oixe, gainera lagun izan dugu, eguraldiaz, ez dago alako eguzkirik, eta gaur, hemen, praktikatzeko giro erra dago,
2: Bai, bai, sortea izan dugu hori, lainoa pixkat jarri da, eta... Ondo, horrela hobi.
3: Bueno, patxe esango diguzu, azkenean zuere animatzen horretu zaren eta mugimenduren bat ikasten ote duzun.
0: Markosek esan du fisikoak ez duela importa, baina nik uste baietz.
1: Hombre, egiteko gauza hori, ba, ikuskarriagoak, ba, importa duze. Egiten baduzu, metro erdikoz jauzi bat, baina ez duzu, oza, ez... Baina,
3: garrantzitsua
1: nola sentitzen zaren zu.
0: Hori da
3: garrantzitsua.
0: Hori da, ni sentitu nahiteke ba bueno, konfianza handiarekin, baina nik ez dute ingo.
3: Osando, vale.
0: Marcos, Patxi, segi entrenatzen.
1: Hori da.
3: Patxi, eskerrik asko.
1: Bezakegu da aurrera beti.
0: Venga, ba aurrera beti eta entrenatzen jarraitu. Eskerrik asko, Laia, agur.

0: Meg, arkitektura estudioko Laida Juan Ikorena, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz, Laida?
1: Aitzongi.
0: Ezu, Laida, azken egunetako beroek babesleku klimatikoen inguruan izketan jarri gaituzte sarri, askotan, demora guztian, eta arkitekturak badu horrekin lotura zuzena, ez? E, temperatura gora bera hauek gero eta gehiago gertatuko direla kontutan izan da, eraikinak eta espazioak pentsatzerakoan eta sortzerako orduan uste duzu irizpidea buruan izango dutela?
1: Bai, argi da, bueno, nik uste orain arte izan dela eta jarraitu beharko dugu, ez? Pentsatzen, dagoeneko eraikiak daudenak nola hobetu eta egiten ari diren berrietan, ba, alternatiba proposatzeko, ez? Ez egituko betikoa. Zeren berotze efektuari auspo gehiago eman nahi ez badiogu, ezin dugu aire girotu bat toki guztietan jarri eta listo, ez? Badakizue, barrua freskatzen dute aparaietu horiek, baina gero kanpora botatzen dute bero pila bat, eta orduan, ba, erabili daitezke bertze teknika batzuk, ez? Dela erekina beraren materialtasunan eta forman, egalak gehitu, aireztapen gurutzatua, bueno, gauza pila bat egin ezken inguruan zuhaitzak, aipatu izan ditu inguruan zuhaitza handiak eta erreka izatea ere ba, freskatzeko teknika xente hona da, bueno, abeaniko izugarria dago.
0: Xabi, kaixo?
2: Arratsaldeon.
0: Bilboko estudioa ere bada, ez? Babesleku klimatiko bat.
2: Bai, zondo goten hemen. Ez gautek esatzeko moduan. Laidazuk, zure azken zaioan ekarri barrizki guzunak izan litezke babesleku klimatikoak, ez? Edo igual ez...
1: Bueno, ez zehazki, baino, igual proposamenen bat egon daiteke lotua. Ze, bueno, uda giroan gaudenez, ba, karri ditut saionetan, ba, gustuko ditudan tokietan udako arkitektura plan lasai pare bat, eta gero tartean, ba, ezain lasaia diren pare bat kontu, ez? Zer horitzen bazatea aurreko saion, ba, hemen urbiltzen erakusketa planak eta ipatu genitun, eta gaurkoan, ba, pixkat urruntzia goionen gara.
0: Bueno, hasi daitezen, Bordeletik, sekulako beroa izan dute, azken egun hauetan bertan, baina zer dagoan ikusteko?
1: Bueno, iria bera aitzatxe gina da, ez? Eta uste baino gertuko dugu, eta ba, iria bizitatzaz aparte, ba, itxura interesgarria duen erakusketa bat dago, Ark and Rep, arkitektura zentruan kokatua. Eta erakusketak izenburu du Emotional Heritage, da Flores Iprats arkitektesen eskutik karria, eta bueno, ba, emozioen ondarea bezala itzul genezake, ez? Esaldi honekin aurkezten dute erakusketa dela toki baten memoria ez dute bakarrik pertsonek pilatzen. Eraikinak ere memoriaz beteta daude, bertan izandako erabilpenez eta bizipenez. Ba, bueno, beraiek estudioan lan egiteko ingurune aurkezten dute modu inmersibo batean instalazio baten bidez, ez? Eta bisitariak zuzenean ikus dezake erabiltzen duen dute

0: Eva Prats. Enric Miralles-en estudioan egin zuten lan. Enric Miralles da arkitekto katalana, Gasteizen 2000 urtean, 45 urtearekin edo, eta tartan izan zituen arkitekto ezaguna diren Carme Pinos eta Benedetta Tiglaue ere bai, baina bueno, eraikin oso naiz eta karrera motza izan, interesgarriak diren eraikinak utzi dizkigu, adibidez, Bartzelonako Santa Katarinako merkatuaren eraikina, olatuak diruditen estalki koloretsua duena, ez? Eta bueno, beraiek ikasi omen zuten Miralles-ekin, ikerketa beharrezkoa zela eraikin bat diseinatu eta eraikitzeko. Eta arreta berezia jartzen diote publikoaren esperientziari, alegia zein esperientzia eragiten dion eraikinak erabiltzaileari, ez? Eta bueno, interesekoa iritu zait.
1: Hau, baduzu denbora ikusteko, ze ekainaren 4an zabaldu zuten eta urtarrilaren 17 arte egongo da zabalik erakusketa. Eta egun hauetako beroa eginez gero zer?
0: Freskatzeko, Oroitu Plas de la Bur, bueno, eren frantsesa barkatu, Le Miguado, urezko izpilua deitzen duten Michel Cugot eta Pierre Garnet artistak egindako proiektua, handago plaza horren ondoan, ibaiaren ertzean, errektangulo handi batean, ur geruza fin bat, sortzen da. Eta diote gonbidatzen zaitula pixka bat zapatak kendu eta uraren gainetik ibiltzera. Eta bueno, freskatzea zaparte egia da, ditula eragarkagarriak diren hainbat efektu, izenak dion bezala izpilu joaren efektua, zerua, odeiak eta ondoko eraikin historikoak islatzen ditu, eta batzutan ematen du zabiltzala oinez odeien gainetik, ez? Eta, bueno, gero nola ur hori mantentzeko, ateratzen zaizkion lurrun gisako txorrotada batzuk, atmosfera fresko berezia sortzen du, eta izan daiteke, ez? Errefuxio klimatiko txiki bat
1: hor. Bada.
2: Hori Bordelen, bero egiten badu orduan horra joango gara, erakusketa urtarrile arte, Katalunian zer, Laida?
0: Miralles aipatuta, guazen Bartzelonara, eta Sagrada Familiaren proiektu faraonikoaren amaiera ibalera aipatu dezake. Amaiera partziala, Jesusen dorrearen aurkezpena, ez? Aio hartzun handia izan du, aita santua, erregeta gintaria, su artifizialak, dronak, bueno, propaganda eta marketing ariketa izugarria, ez? Ni adibidez ez naiz aspaldin egon, lehenengo aldiz, bisitatu nuenean, karreran hasi gabe oraindik, begia da, liura eta ikusmira sortu zitzaidala, ez? Handitasun horretan zu hain txikia sentitzen zara eta zirrara bat sortzen zaiz, ez? Hainbat eraikinetan bezala, ez? Eta gaudik berak, ez? Sortu zidan alako kuriositatea, ez? Nolako xehetasun, akabera ezberdin, eta testurak erabiltzen zituen, ez dakit arkitekturak ikusmira ere piztu zian, ez dakit hori.
1: Baina orduan, Laida, orduan etzinen arkitektoa gaur egun bai, eta gaur egun ezberdin begiratzen diozu?
0: Bai, badut bertze begi bat teko ikuspunta, ez, badut arkitekto ikasketen eta esperientzaen motxila edo, eta egia da, gelditzu zetela gaudi pixko eta arkitekturaren historian alako anekdota bat bezala, ez? Ez baitu igual eskola sortzeko arkitekturarek sortu. Igual erran daiteke ez dela errepikagarria edo pixka bat disidente eta eszentrikoa. Ez dakit. Baina, bueno, katedralera itzuliz, arkitekturari dagokionean, ben ere sortu zaizkit, zalantza pila bat, ez? Eraikuntza prozesu honekin, ez? Eta karo, hartu behar izan dituzte erabakir interesgarri edo potente haunitz, ez? Horrelako ito izugarria egiteko, ze badakizue gerra zibilean garaian Gaudiren estudioa errezutela eta arekin Sagrada Familiako planu guztiak ere bai. Orduan bera hil ondorengo lan guztiak irudikapen marrazki batzuetan oinarrituta egin dituzte, ez? Eta belena urteetan zehar ikertuz eta aditu pila ibili dira, baina bertze batzuk pentsatu eta daik dute.
2: Dala, hori beste proiektu batzuk ez eta begertatuko zen, ez?
0: Bueno, hau darik eta hitz oikoa historian zehar, ez, batez ere horrelako eliza edo gaztelu eraikin potente hauetan, ez, handietan. Hainbertze urte irauten dute eraikuntzak, zeinetan, ura eraikitzeko langileak, eta, bueno, materialak, teknikak, aldatzen diren, ez. Eta, ez dakiz, zalantza sortzen zait, ez, Sagrada Familian ez dute duten pixka bat, ez dute diren pixka bat tematu, gaudik egingo lukeen bezala egite saiatzen kosta la kosta, eta, baina gero ere noski hartu dituzte zinbesteko lizentzia batzuk, ez, Gaudik egin zuenarekiko aldea erakusten dutenak, ez, abstrakzioa tresna ezinbestekoa izan dute, eskulan ez egin zena simplifikatzeko, ez, orain ez bai ditugu harria lantzen duten maisu arlanginak edo esklabuak ere, ez, eta orduan sistema konstruktiboa aldatu dute, ez, forma horiek egin ahal izateko, erabili dute aurretenkatutako sistema mistoa, eta Eta, ba, bueno, lehen biziko egin zen fatxadak ditun taila horiek, ba, simplifikatu diren oski.
1: Azken asteetan Sagrada Familiari buruz asko irakurri dugu, munduko elizarik garaiena bilakatu delako, besteak beste, horrere marketina ondo. Honek eztabaida piztu izan du, aurretik ere ez, bueno, egia da, honen inguruan sekulako eztabaida piztu dira.
0: Bai, bueno, bai, bola miatuz irakurri dut, 60. hamarkada, Le Corbusier, gaunizetan aipatu dugun bertze arkitekto esanguratsuak, eskari edo manifesto bat egin zula, Gaudiren lana babestu izan zedin, eta berreinterpretazioak ekiditeko eskatuz, ez? Eta, bueno, ba, hor islatzen da, nola beti daude kriterio desberdinak horrelako lan bati eusteko, ez? Eta, bueno, ba, dena dela altuerari dagokionez, egia da, ba, zer daren iritramaren barruan, ba, pieza klabea dela, ez? Eta toki askotan erreferentzia puntu, eta hori elako hiri batean, ba, erabilgarria izan daiteke, beti ere Montjuïc mendiaren azpitik, azpimarratu behar da, ez? Eta bueno, ba, zuk erran bezala, Bartzelonak duen turistifikazioari, ba, auspo ederra eman diote, ez? Pixka bat arkitektura espektakuluaren eredu bezala, pixka bat bilakatu dute, eta aipatu izan dugu bertzetan Disneyfikazioa, ez? Ba, turismo masiborako egokitutako jolas parke merkantilizatu hauek bihurtzen ari dira hiri batzuk, ez? Eta Donostia eta Bilbo eta hemen aldera ere iristen ari da fenomeno hau, ez? Eta, bueno, ba, hainbertzeko bomboa eman da proiektu honi, ba, ez dakit, zalantza sortzen zaite Antoni Gaudiren maixulan hau, ba, igual espiritual eta korapilatxua den hau, pixka bat gelitzen ezote den pixka bat atze bigarren plano batean, ez dakit.
1: Ez zarela korreka joan gori ikustena.
0: Ez, pentsatzen dut gainera tope gonen dela, txingo dugu.
2: Nintxean hori duzu urte batzuk, ez?
0: Hori da.
2: Bueno, txiko dugu Bartzelona eta joan gaitezen Madrilera, ze Madril bada udako beroarekin joateko oso leku egokia.
1: Superona.
2: Da freskoa, asfaltorik apenas dagoen lekua da, jende gutxikoa berdea, Madril, zikusiko duguan, laida udan.
0: Bueno, errantezun horretan egia bakarra da, jende gutxi egoten dela udan, ez? Igual, bainontzeko guztia. Ez, ez hau ekarri dute, disneifikazioa.

0: Eko hau, diseinatzeko unitetan aipatu dugun big bulegoa, Barningels Group, aukeratu du, ez? Bakizu, hauek Danimarkarra dira, munduan zehar ezagunak, eta adibidez Donostiako bigarren baskulinari zentera ere diseinatu dutenak. Hmm.
1: Eta kasu honetan, baskulinaria Donostia erdigunean dago, baina Shakira estadioa ez dago erdigunean, ez?
0: Ez, aldiritan dago, ez? Madrilgo Villaverde barrutian, 50.000 pertsonako aforo izanen du, 21 hektareako lursail batean, ez? Jo. Eta dirudienez, espazioa atondu edo apaintzeko, Gabriel García Márquezen 100 años de soledad liburuan agertzen den Makondo, fikziozko herrian inspiratu dira. Orduan, badirudi sortu nahi dutela giro magiko eta errealista bat, uarte berdeekin, oialekin egindako bide eta kaleskekin, bueno, ohikoa den modura, aurkeztu dituzte ordenagailuz egindako irudiak, ez? Irudeak, ez? Oialezko lonak biden gainean, landare pila bat, nahiko handiak, ezakinik dagoeneko landatu dituzten edo dagoenetan landatzen badituzte iritsiko te diren.
2: Bai, iritsiko dira horituta, bai. Lehortuta
0: denak.
2: Aipatu dugun adibide honi, deitzen zaio arkitektura eszenikoa?
0: Bai, irudi bat bilatzen duten la eszenografia bat bezala planteatzen dute, ez? Momentu Instagramable bat. Eta azpieko egitura bat egoten da normalean aldamio estandarizatu eta modularrez osatua eta ordun masan produzitu daitekena eta arkitektura edo bihurtzen da ba gainean jartzen zaion oia altxo hori argiztapen edo LED pantailen azaleko geruzetan, ez? Eta bueno, ia zalantza sortzen dit Makondo herria honen parean jar genezaken, ez? Eta da izugarrizko paradoxa, ez? Nola Makondo izenarekin, ez? Maten du literaturak definitutako kultur identitate komplexu eta sakon batekin lotzera bideratzen gaituztela, baina berez da marka konsumigarri batez, arkitekturaren bitartez lortzen dena, ezakit, harritzen nau eta uste nau pixko bat. Bai.
1: Ze gainera, disneifikazioa da, besteak beste hau, aldi baterako erakinak izango dira, ez orain hariko dira guzti hau egiten, baina gero, Shakira baldimadoa ez da hor geratuko Makondo.
0: Hori da bitxia, ez? Madrilean estadio berri erraldoiak edukita, ez? Ba horiek erabili ez izana, ez? Eta joan dire urrutigo, leku edo ez leku Tokio honetara, ez? Eta hiri barruan berezko duten izaera eta funtzio urbano horikan ez du, ez? Tokio horrek eta komunitate baten monumentu iraunkor eta zibil ikoa izan beharrin, bihurtzen da pixka bat konsumo azkarraderi bideratutako espazio bat, ez? Eta, bueno, aipagarri egiten zait, gisa honetako ekitaldiak bideragarri egiteko, maiz egiten diotela bypass, ez? Bypassa, ohiko hirigintzaren baldintza eta neurri gutxieneko, ez? Eta holako korporazio handiei eskaintzen zaie pixka bat karta zuri bat, ez? Eta gero, behinbeineko ekimen txikiagoek eta xumeagoek zailtasun ahunitzez gehiago topatzen dituzte, ez? Eta gainera aurkezten dute jasangarri eta birziklatu bezala.
2: Baina ala balitz ondo.
0: Ez dut uste montaje hau jasangarri bezala aurkezu
2: daitekenik.
0: Behin behinekoa izan arren edo gero aprobetxatu izateko aukera izan da ez dakit, eh? Osea, zeni adibidez erekin behin behineko erekinen alde nago berez, ez? Aipatu izan ditugu gaunitzetan hemen aitz interesgarria direla, ez? Arkitekturan esperimentaziorako tresna bikaina dela, frogak egiteko, ez? Ze normalean arkitektura bai da nahiko gauza permanentea eta epe luzera pentsatzen dena, baina hauek gauza tresna honek laguntzen digu frogak egitera, ez? Baina ez dakit.
1: Udarako ari gara menturismo arkitektonikoa egiten, ez dakit orain arte bisitatuko ez ditugunak ari zara aipatzen.
0: Bai,
1: gomendio hori hemen ez zara egiten ari.
0: Madrilekoa ez da gomendio bat, da bizkat harridura bat.
1: Bai, Barcelonara ere ez, momentuz ez, Londresera bai?
2: Urte batzu barru.
1: Hori, barkatu.
0: Bueno, eta Madrilera ere bai, aparte. Ya.
1: Makondora ez. Londresera bai?
0: Bai, Londresera beti. Hau, batzen salto itera Londresan ere toki estimatura. Eta hemen ekartzen dut behin-behineko bertze eraikin bat. Eta hau gustura bisitatuko dut, albaldin badutu da honetan. Londreseko erdigunean kokatzen da, haunitzetz izatuko duze Hyde Park berdegunea, ez? Buckingham Palazio eta Kensington Palazioaren artean gelditzen dena. Eta ba, bertan pixko bat ezkutatua bada ere, bada galeria.

0: Ia bat Serpentine Gallery izenekoa. Eta hor galeria eraikinaren ondoko berdegunean udaro eraikitzen dute behin-behineko pabilioi bat. Bueno, nire esperientzia subjektibotu Londoneko irugunean egon arren, banaiko toki lasaia da eta patxadaz ikusi daitekena, txikia, bla, babestua, eta nahi aina denbora eman dezakezuan, orduan, ba, bueno. Serpentine Pavilion deitzen dute, eta urtengoa da, 25. Eraikina, ez? Aipatu genuen pasaden urtekoa, eta aipatu izan ditu ere, Bazuntorren arkitektu suizarrak egindakoak ere bai saionetan, ez? Baina, bueno, oazengoa gaurkora.
1: Baize, hau oso proiektu kotizatua da, ez? Hau zelan aukeratzen da, nork egingo duen urteko pabilioia?
0: Ba, kasu honetan ez da lehiaketa bat, ez, harritzekoa, gonbidapenezko enkargoa izaten da beti. Eta galeriako zuzendari, komisario eta aholkulari talde etxo batek, aukeratzen du panorama internazionalean famatua edo nabarmentzen hasi den arkitekto bat. Eta, bueno, badirudia eutaketarako, baldintzetako bat dela, Ingalaterran oraindik eraikin permanente bat eginez dutenak izatea.
2: Ja, eta aurten nork egingo du?
0: Ba, Estudio Mexikarra aukeratu dute, Lanza Atelier deitzen dira, Isabel Abascal Madrildarra eta Alessandro Arienzo Ciudad de Mexico harrak gidatzen duten estudioa. 2015 osatu zuten eta Ciudad de Mexikon kokatu daude.
1: Na, zelako egin dute, zelako eraikina sortu dute?
0: Ba, proposatu dute olatu edo informa duen adreiluzko pareta duen pabilloia. Tolesten den adreiluzko egitura horrek erreferentzia egiten dio Ingalaterran tradiziozko lorategietan eraikitzen den pareta motari, ez? Deitzen zaio crinkle crunkle wall edo serpentine wall, ez? Sugeari erreferentzia eginez, ez? Itzuli dezakego zigzag edo bisimurrak dituen pareta bat, ez? Eta pareta hauek lorategin itxiturak egiteko erabiltzen ziren eta tolesdura horrek zurruntasuna ematen dio pareta horri, ez? Ta orduan ba lortu dezakezu adreiluzko bakarrean fin-fina egiten, ez? Eta, ba, pixko bat aurrezten, ez? Eta azkenean alboko aizen bultzadak horrela forma horrek, ba, hobekio eusten ditulako.
1: Bueno, Serpentineko pabilioira itzulita, zer gehiago kontaliteke, hor Hyde Parken egin behar duten, bueno, ja, badago ja, jarrita, ja ziute udan Hyde Parkeko pabilioia ja prest dago?
0: Nik uste baietz, prest dago. Iparraldeko paretak inguruko paisaiari erantzuten diola diote, ez? Ondoko zuhaitzaren adaburuari egiten diola keinoa hola onda baten bidez. Eta gero pabilloiak estalkia badu, ez? Zen egin izan dira han estalkiri gabekoak, ez? Aitz optimistak adibidez lehen aipatu dugu big arkitektura bloga, ba, nik ikusi nuen berak egindakoa, eta ziren kubo xuri, belz, bola, xuri batzukola pilatuak, eta ba, ura sartzen zen toki guztietatik euria egiten zuenean, ez? Eta bueno, ba, goten dira, saneko polemikoak izaten dira bertze baten, Selgaskano bulego madrildarrak ere egin zuen, bertze bat, ba, polikarbonatozko estaldura koloretsu batekin, eta han egosten zinen barruan negutegi yeah. efektu gisa, ez? Baina, bueno, hori, estalki zehar argi bat proposatu diote, polikarbonatoz egina, eta euriaz babesteko, eta oialez itzal erdi bat sortzen dute baita ere, ez? Eta berezia da, eusten dutela adreiluzko zutabe lirain-lirain, ez? Adreilu bakarrarekin eginakola. Eta, bueno, gero kolore gorrizkako adreilu aukeratu dute, ba, Serpentine Gallery bera, eraikina beraren kolore antzekoekin.
2: Igailera arte egongo da, ikusgai, eta pabilloia egin duen Estudio Mexikarrari buruz, zer esango zen nuke, edo ezagutzen zenuen?
0: Ba, ez nuen sobera ezagutzen, baino gustatu zaitola bertze proiektu interesgarri bat, ez? New Yorken adibidez, Sojoko erakusketa baten diseinua egin zuten Storefront for Art and Architecture izeneko galerian, eta ba, erakusketan erabiltzen zuten birtziklatutako materialez egindako obrak erakusten ziren bertan, ez? Eta horretarako proposatu zuten altzari modular bat. Elkarrekin jarriz erakusketarako la plataforma bat sortzen zuena, baina ondoren erakusketa maitzean desmontatu eta bisitariek mahitxo bana eraman zezaketela etxera, ez? Eta bueno, ba, holako diseinu berezia eta pixkat buelta bat ematen dioten noietakoak ematen dute.
1: No, Laida, gogora dezaguna zigarrela babesleku klimatiko ez izketan, Londres besta munduko iririk freskoena, ez Madril bezain beroa, baina fresko-freskoa besta. Zein godugu, Londresen bero bagara, udan, bueno, Serpentineko ikusita gero,
0: Serpentine
1: egongo den produzien.
0: Serpentine Galerin ondun ez sobera horrum, badago instalazio bat Lady Diren omenez diseinatua, agian nire nahiko famatua dena, eh? Gustafson Porter eta Bowman arkitektu.

0: Larra zanpatu daiteke gehienetan toki guzitan, ez? Eta iturri honetan ere edo errekatxo honetan berdina pasatzen da, ez? Hankak sartzen alituzu, ibili dezakezu oso osorikan, ez? Eta, bueno, freskatu zaitezke, baditu gainazalez berdinako lapiskote balio du masaje eta dena emateko hanketan, ez? Eta, bueno, ez daila ikusteko bakarrik, ez? Piskate ukitzeko ere balio dula eta, bueno, ba, izan daiteke aukera hon bat hankien baldin bazabiltza berotua.
1: Aizu, Laida, zuk beti bukatzen duzu zure tartea galdera batzuk utzita, erantzunak baino galdera gustatzen zaizkizulako gehiago, baina azkenengoa izan da, zer diozu?
0: Bueno, pentsaten aritu naiz, eta ja mezu bat ateratzen alzaidan bukaerako, eta bueno, pentsatu dut azkenin hainbat saiotan aipatutako ideia nagusi batzuk bilduz, ez, amaitzea. Ba, igual deioro ekor bat eginez patxadara, ez, arkitektura lasaira eta denborarekin egindako gauzetara. Igual zintzotasunez, logika konstruktibo argiak eta xinpleak jarraitzera, egindakoa ez izkutatzera, material arruntak eta ez sobera konposatuak erabiltzera, eskulana apreziatzera, eta, bueno, aritu gara espazio publiko ezpila bat, zenbait kasutan paisaia, zikuspegi feminista eta zaintzako espazioz arkitekturan, ez, funtzioaren garrantziaz ere bai, eta, bueno, ba, elkarbizitza eman dadin sortzen ditugun espazio hoiek bakontuarekin pentsatzera bueno, bultzatu nahiko nuke jendia, ez? Azken batean arkitektoen lana elkarbizitzarako espazioak eta lurraldeak pentsatzea baita, eta bueno, ba, horretan saiatuko naiz jarraituko dut lanean.
1: Ba, Laida, horretan jarraituko duzu lanean eta guk zure lana gertuti jarraituko dugu, izango dugu ziurrenik berriro hitz egiteko aukera. Laida Panikorena, MG Estudiokoa, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko, zubio, Laida.

0: Bueno, besteak beste turismoa zaritu gara Laida Juanikorenarekin, eta gai horri jarraipena emateko, berak aipatu ez duen leku bateragoaz, Balear uarteetara, bueno, erratez noski, nahiz asko eta asko izango dira gaur bertan bypassak irauten duen bitartean, Palma, Ibiza edo Menorkako aeroportuetan lurratuko duten hegaldiren bat hartuko duenik, Tere?
1: Bai, ba, diotenez, bataz beste, orduko

0: berrogeita bost eta berrogeita amabost hegaldi artean. Hegaldi horietatik 165ak Mallorca du helmuga. Aspalditik dira Balear uarteak oportoki eta datuek diotenez goruntz doa aukera hori egiten dutenen kopurua.
1: Eta turismoaren masifikazioari buruzko protestak ere ugaltzen ari dira Balear uarteetan.
0: Eta Meniz Turisma, Mes Bida plataformak deituta aurtengo udan ere beraien egonezina adieraziko dute Balear uarteetako herritarrek. Bihar hilabeterako uztailaren 26-erako dago deituta manifestazio nagusia Palman.
1: Euskal Herritik bada ere, Balear uarteetako errealitatea oso gertutik ezagutzen duen lagun bat dugu telefonaren bestaldean, Mark Treder, Berriozar, arratsaldeon.
2: Kaixo, arratsaldeon.
1: Mark, noiz izan zara azken aldiz zure jaioterrian, Menorkan?
2: Gabonetan egon nintzen. Ez, Aste Santuan, claro, Aste Santuan egon nintzen, bai, nintzen gogoratzen. Bai, Aste Santuan eta, bueno, horre, jasi zen nabaritzen turismoaren eragina, ez, ba, ez da orain bezala, baina, bueno, esan dezakegu ja urte osoan nabaritzen dela turismoa. Lehen zen udako kontua, baina gaur egon, esan dezakegu urte osokoa dela.
0: Menorkan urte gehiagoz bizi izandakoa zara, Euskal Herrian baina?
2: Bueno, antzeko, ni hemen Euskal Herrian hogei bat urte dara matzat, eta Menorkan, ba, beste hogei bat edo. Bai.
0: Eta beti ezagutu izango duzu turismoa Balear uarteetan, ala?
2: Bai, beti, ia esan irlak, beti oso lotura ondia izan dute turismoarekin, baina batzutan pentsatzen da horretaz bizi garela soilik, eta ez da egia, ia da lan nahiko pilar nagusia, baina badaude beste lan arloak, ez, industria edo zelaia edo badago beste lan arloak, baina bai, turismoa nahiko indarra handia dauka, eta beti danik esan dugu turismoa.
1: Meniz Turisma, Mas Bida plataformekoek salatzen dutenez, geroz eta jende gehiago joaten da Balear uarteetara, eta bertakoek geroz eta arazo gehiago dituzte, eguneroko bizimodua egin alizateko, Euskal Herrian ere askori esaldi hau ezagun egingo zaie. Hori da errealitatea bostu uarteetan, ala bakoitzak du bere ezaugarriak edo bere berezitasunak?
2: Bueno, lehen batez ere Mallorcan eta Ibizan nabaritzen zen, gaur egun bai Menorcan eta gainontzekotan ere nabaritzen da pilo bat, arazoa benetan oso larria dela, esan dezakegu, etxe bizitzaren arazoak benetan baldintzatzen dituzte gizartearen aurreratzea, eta gazte batek edo gurasoen etxetik kanpo joan nahi badu, benetan oso zaila izaten du, bai alokairuz edo beste modu batean aurkitzeko lekutxo bat bizitzeko, ez, eta horrek baldintzatzen du edo norren bizitza. Ez da erresa, ez da bat ere erresa hor bizitzea.
0: Mallorcan eta Ibizan esan duzu nagusiki, eta beste uartetan?
2: Gaur egun, nik esango nuke antzekoa dela. Bai Menorcan, bai Ibizan, bai Formenteran eta bai Mallorcan. Antzekoa dela. Nabaritzen da agian gehiago Palman edo kapitaletan, baina ja zabaltzen ari da leku guztietan, eta gaur egun ez da bat ere erraixa aurkitzea bizitzeko leku bat. Bai oso erraixa da aurkitzea pisu turistiko bat, eta horretaz badakigu leku guztietan ja horrela ohitu garela, ez, ba, asko erraixagoa da, edo esan dezakegu, bai, norbaitentzako ekonomikoki hobeto ateratzen dela alokatzea astez edo 15 aldiz urte batez baino, eta ez daude bizitzeko urte bat edo, bueno, zure bizitza jorratzeko ez daude alokairuak. Oso nekez aurkitzen dira.
1: Donostia eta Hondarribiako agintariak esan berri dute ez dutela hiri hauetara turismoa erakartzeko kanpainarik egingo. Ez dakit, Balear uarteek ere ez dute kanpaina beharrik, baina jende askok badakielako ondon dauden, baina Balear uarteetako agintariak ze turismo politika bultzatzen dute?
2: Bueno, orain PP eta Vox egon, Vox nonbait jeitsi zen barkutik, eta orain PP gelditu da bakarrik, aurrean, eta ba, turismo kampaina oso depredadorea da, ose, gutxatzen dute turismoa, baina edo zein turismo mota, eta badirudi pentsatzen dutela, zenbat eta jende gehiago etorri, orduan eta hobeto, eta ez dute kalitate turismoa bilatzen, baizik eta kantitatea. Eta esan dezakegu, alde batetik, irletan, bueno, nabaritzen dela, diruaren gastua edo inbertsioa, turismoaren aldetik, baina bestetik nortzuk hartzen dute diru horiek. Ba, turismo operadore handiak eta funts putreak edo pisu turistikoak dituztenak, besteak badirelako kurrela hutsa, edo langile hutsa, korrela esan da. Beraz, ezin dugu ulertu turismo kanpaina gure onura dela, ez? Horko jendearentzako, baizik eta gutxi bantzuetzako onura dela.
0: Eta bien bitartean, ba, esate baterako Palmako aireportua handitzen ari dira edo handitzera doaz, ez?
2: Bai, hori. Uste dut Europan, ez dakit urte osoan den, baina hau da garaian bai, Europan zehar, bidaia hegaldi gehiago duen aeroportua dela, edo gehienetako bat, eta ulertu behar da ere zein den benetako irletako errealitatea. Horko rekursoak mugatuak dire, eta adibidez ura edo hondakinen zera kudeaketa ez da beste lekutan bezala, hor beste modu batean egin behar da, eta batzutan ez gara kontziente zenolako impactua duen aldi berean hainbeste turistak egoteko leku txiki batean. Irudikatu behar dugu ere irlak ez direla oso handiak, Mallorca, bueno, pitin bat handiagoa da, baina ez direla oso handiak, eta imaginatu zenolako kotxeak eta gastoak eta ur kontsumoa eta bar, epe motz batean, eta hau batzuetan ere azten da, eta kutsadura, ez, eta bar, eta gero, hau joaten dira inetxera, eta hor gelditzen gara, ez, bertakook, eta berse egiten dugun, batzuetan ur murrizketak daude, ez dago urestatzeko zelaiak, ez dago zertarako, eta baina bai, hotelak pizinak betetzeko eta horretarako normalean izaten da, edo egoten da beti ura, baina beste beharrezkoak diren beste zeratarako ez, eta ulertu behar da ere ez, nolako impactua duen turismoa, elkarte hauek, bai, zuk aipatu duzun Minsturisme eta Mesvida eta Menorkan Dia Menorka edo Ibizan Pro izenekoak badaude, gero GOP izenekoa, hau da talde ekologista historikoan irla guztatzen dutena da turismo masifikazio turistikoa erregulatzea, baina aldi berean ere ingurumena zaintzea, eta alde batetik batzutan azten dena da gure identitatea, bai linguistikoa eta bai kulturala galtzen ari garela horregatik. Zein beste influenzia haude kanpotik etorritak, ze adibide bat jartzearen, taberna edo jatetxe batera joan, eta normalean, bai menua, kartak edo letreroak edo, inglesez, frantsesez, alemanieraz edo espainolez daude, baina katalanez oso gutxitan edo oso nekez ikusten dira. Horrek dakarrena da, ba, gure nortasuna, gure hizkuntza galtzea, ez? Eta hauek, elkarte hauek ere, edo manifestazio honen atzean daudena dira errebindikazio guzti hauek, ez? Bai? Etxe bizitza duin bat, masifikazio turistikoa regulatzea, baina aldi berean ere mantentzea gure errealitatea, gure hezkuntza, gure nortasuna eta ingurumena ere zaintzea. Uste dut nahiko logikoa dela eskatzen duguna, ez? Baina badirudi, bueno, dirua dagoela guztien gainean eta batzutan hasten da hau lurra edo planeta edo gure eremuak finitoak direla eta ez dakigun oraino emango duen gure irla lehen aipatzen ziren, irlak magikoak, ez, edo lasaitasun irlak, edo lakoak, eta, bueno, gaur egun joan zaitez, orain, edo hemendik bi hilabete batera joan zaitez, Menorkara edo Mallorkara edo joan zaitez, ea topatzen duzun lekuren bat toalla bat jartzeko ondartzan edo aparkatzeko palman edo erreserba bat egiteko jatetxe batean joan zaitez, nekez aurkituko duzu toalla bat jartzeko tokia. Eta hau penagarria da, benetan. Eta guk ez dugu esaten turismoa ez joatea, benetan, bai, beharrezkoa da eta joan dadila, baina neurtuta. Neurtu behar dira, bai kopurua, bai kotxe kopurua, alokairu ez alokatzen diren kotxe kopurua, edo barko joaten diren kotxe kopurua, eta bar, eskatzen duguna da, erregulazio bat, ustut, nahiko ulertzeko dela.
1: Ba, bai, eta egoera hori salatzeko, uztailaren 26-erako dago deituta manifestazioa bai. Palman, ez da?
2: Hori da, duela hilabete batzuk jaz hasi ziren manifestazioak egiten eta irla bakoitzean egiten dira, ze ulertu behar da ere, Balear uarteak archipelago bat dela, eta adibidez Euskal Herria jartzen badugu adibide, eta Bilbon edo Iruñan konbokatzen bada manifestazio bat, ba, kotxe hartu eta hortik ordu batera edo bi ordutara asko jota hor zaudela, ez? Ba, gian Palmara joateko, bueno, Mallorcan bizizarela, ba, joan zaitezke, baina Menorkakok, edo Ibizakok, edo Formanterakok, ez da inerretza joatea, baina Uztailaren 26-erako, bai planteatu da manifestazio erraldoi bat, elkarte guztiak biltzeko, eta, bueno, zarata, benetan zarata hundia egiteko, ea behintzat, ba, entzuten diguten, edo kasurik egiten diguten, bai, hau da, Uztailaren 26-a.
1: Gurera behintzat, manifestazio deialdi horren oi hartzunak iritsi dira, eta hitz egin nahi genuen egoera honi buruz, tamalez, geroz eta leku gehiagotan bizi den egoera delako, eta ea manifestazio horietan egiten diren aldarrikapenek, ea norbaitek kasu egiten ote dien. Ba, Mar Treber, eskerrik asko Balear uartetako herritarren errealitatea kontatzegatik, bai pasan.
2: Vale, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko.
2: Bai, agur.

0: Maia Portugal, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon,
0: Maia. Mezularian noski Venezuelara begira egongo zarete, bertan azalduko duzue zertan den egoera, lurrikara bikoitzak utzetako ondamendiaren ondoren, baina Euskal Herrian ere badira gaur kontatzeko moduko ez beharrak, ezta?
1: Bai, desberdinak, baina ez beharrak, eta eriotzak eragin dituztenak nola nahi ere, pentsa, bi eriotzaren berri izan dugu, kausa desberdinengatik, arratsalde honetan bertan. Batetik, 28 urteko gizonezko bat hilda uarten, Arga ibaian itota, lehen zantzuen arabera istripuz erori eta itota hilda, gogoratzekoa bart beste emakume bat hildela itota Donostiako Hondarretako Hondartzan ere bai. Eta jakin berri dugun bestea, Donostian hau ere kale egoeran biziden pertsona bat hildela gaur, Kontseilu Sozialistak jakinarazi du, eta salatu du aldi berean eriotza gaur gertatu dela udalak plaza hutsak dituen bitartean etxegabeentzat egokitu duen La Sirena aterpean. Gogoraziko dugu ere, atzo urpekari bat hiltzela Biarritzen bere bikotekidearen bila ari ziren ordutik, ura ere urpekaria bada orain jakin duguna da, bilaketa hori bertan bera geratu dela, marea igo delako eta uretan ikusgarritasun falta dagoelako, larrialdi zerbitzuek iragarri dute bukatuzat jo dutela bilaketa eta bere horretan utziko dutela ikerketa, orain Biarrizko udalaren esku geratzen da auzia.
0: Ipar Euskal Herria zari garela, eta guraldiari dagokionez, Pirineo Atlantikoak alerta gorritik laranjara jeitsi ez, laranjara igaro dira, barkatu, bai. Ofizialki une honetan bertan.
1: Bai, Miramonen bertan antzematen ari gara aldeak, bai. Eta ez barrua, baino kanpoan leiotik atea irekitzen baldin baduzu sumatzen da pixkanaka ari dela. Bilbon gehiago, aize aldaketa mendebaldetik ekialdera sartzen ari delako, oraintxe bertan Urtzi Gartzia lankideak kalean dugu, jendearen ahotsak eta jasotzen zer dioten, sumatu duten aldaketa, badakigu baietzen, gero kontatuko digute.
0: Ekaitzak azken alertzen bada, jendea txalok hasiko da.
1: Orduan bai. Ba, hori, Ipar Euskal Herria gorriti laranjara pasadela, eta Frantziar estatuko beste 11 departamentuk ere ala egingo dutela arratsaldean zehar, azken egunetako muturreko beroa Frantziar estatuan bereziki gogorra izan da, ala ere Frantziako eskualdeen erdia baino gehiagok alerta gorrian jarraituko dute biharrere.
0: Amaia, Bilbo, aipatzen zenuen eguraldi kontuengatik, ba kontua da eztabaida bizia dagoela udalean, ez? 2030ko munduko futbol txapelketaren arira.
1: Bai, giroa freskatzen, baina eztabaida bero Bilboko udalean, Alderdi Popularrak erabakia Sabin etxean hartu dela dio eta horren ordez udalean hartu behar dela munduko kopa Bilbora ekartzeko konpromiso irmoa eskatu dio gobernu taldeari. EAJ-ak eta PSek FIFA-rekin eta gainerako erakunde guztiekin irekitako elkarrizketa eta negoziaketekin aurrera jarraitzea adostu dute, baina ez edozein preziotan, ala diote, entzun, Ester Martínez, Peperen bozera maia eta Kontxi Klaver, ekonomia sustapen zinegotzia, urren ez urren.
2: Que si Bilbao se queda fuera de ser sede del Mundial 2030, es un fracaso estrepitoso.
3: Eta zer proposatzen dugu? Lanean jarraitzea, negoziatzen jarraitu eta Bilboren interesak defendatzen jarraitzea eremu guztietan. Bilbok urteetan erakutsi du badakiela nazioarteko proiektu handietan parte hartzen.
0: Horiek mezularien jorratuko diren gaietako batzuk, Amaia, baina bestela errepidetan amaitzeko.
1: Arratagune bakarra, Idia Zabalen, ene batean, Gasteizerako noranzkoan kamioi batek matxura izan du, eskuineko erreia oztopatzen du, beraz, arreta puntu horretan.
0: Eskerrik asko, Amaia, gero.

0: Trumpen agintaldian Ameriketako Estatu Batuetan trans kolektiboarekiko jazarpenak gora egin du. Trans aurre edo neraben familia askok herrialdetik erbestera alde egiteraino. Eta familia horietako zenbait Euskal Herrira etorri dira. Osasungintza publikoan trans aurre eta gaztek jasotzen duten arretak eskaintzen dien babesa eta lasaitasuna dela eta neurri handi batean. Gai hori landu dute Maider Beistegi eta Asier Sánchez lankideek gaur emango den reportaje batean. Estatu Batuetatik ateratzeko asiloa eskatu duten pertsonekin hitz egin dute, IES-ean norbera izateko da reportajearen izena.
1: Tengo temor.
2: Neure bizitzagatik beldur naiz.
1: Salud.
2: Luken trans da, eta txikitatik ezagutu du beldurra.
1: Bullying.
2: Beti sufritu izan dut bullyinga, eta defenditzen ikasi dut.
3: Bere aizpa Julene ez bitarra da. Ez dira seguru sentitzen euren
0: jaiotzen arratsaldean.
4: Bai, zure, eta entzuten ari garen hau, bueno, gaur gauean emanen duten lankideen erreporra aurkezteko egindako elkarrezketa batzuk dira, egun hauetan jartzen aritu dira eta pieza batzuk. 12 elkarrezketa egin dituzte guztira, Olaia, errealitate honetara gerturatzeko lagunduko diguten elkarrezketak dira. Errealitate bat baita, Estatu Batuetatik, alde egiten duen jende gerota gehiago dago, LGTBIQ plus eskubideak uta alde egin behar izatu dute, ez delako libre bizitzeko tokia dagoeneko Estatu Batuak. Bueno, Trumpen politika transfoboek izua piztu dute LGTBIQ plus kolektiboko pertsonengan, eta siloeskoa erek gora egin dute, iaz 10 aldiz biderkatu ziren esaterako. Gogoan izanen dugute igual Euskadi Irratiko entzulek, eta bestela gogoraziko diegu, Trumpek bigarren legealdi honen karguaren zin egin zuen egunean, saio berezi bat egin genuen Euskadi Irratiko baipasan, Amaia Gabantxo itzultzailera idazleak han bizizela eta justo Europara etorri berria zela, gurekin bat egin zuen eta hark ja aurreikusten zuen

0: eta hogeita emazazpin. Oraintxe torria bueltan, azik hogeita zortzi urte bizina Estatu Batuetan. Beldurre gabilen, ba, ateatzen zienen gauen o eskolako viajeek o eskursioak egiten zutenen, ba, norbaitek o zerbait esan esan behartzola de berei, o jo, o beste violentzia egiteko.
1: Hay odio a personas que son diferentes, que no son lo que...
2: Meidar Aristegi, Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, bai.
2: Meidar, sexilio hitza erabili duzu zuen lan honetan, reportaje honetan?
3: Bai. Izan ere, bueno, ikusi izan ditugu, ez da, migranteak Estatu Batuetatik iesean, irudi ikaragarriak ikusi ditugu, baina bagenekien bazeudela hainbat familia ere, batez ere, zuek aipatu duzu ez, Trumpen bigarren agintaldiaren ondoren, transexualenaen aurkako giro hori oldartuta, Estatu Batuetatik ies egiteko erabakia hartu zutenak, ez? Eta iritsi zitzaigun, Europarako bide horretan, batzuk Euskal Herrira tortzea erabaki zutela.
4: Maider, ze realitatearekin egin duzue topo, ze kontatu behar duzue gaur ikusiko dugun erreportajean?
3: Jakin dugu sei bat familia direla gurean daudenak, gutxi gora bera duela urte bete iritsitakoak dira, eta kuriosoa da ezutela elkarren berri, ez dala zerbait antolatua izan, arrazoi diferenten gatik erabaki dutela Euskal Herrira tortzea, eta kontatuko duguna da pixkat zergatik hartu zuten erabaki hori, nola zan realidadea eurek bizi ziren estatuetan, kontuan izan Estatu Batuetan hainbat estatu daudela, realitatea diferentea dela, batzuk askoz ere aurrerako jauak direla, eta beste batzuk kolektibo honen aurkako lege oso zorrotzak dituztela, ez? Eta guk entrevistatu ditugun familien kasuan ere hala da, batzuk adibidez Floridatik etorri dira, oso estatu zorrotza kolektibo honekiko, beste batzuk berriz Illinoistik, Chicagotik, ez? Nahiko obrerako ja. Ordan kontutu nahi izan duguna da nola den posible Estatu Batuak bezalako, bueno, herrialde zentzu askotan irekia den horretan, pertsona hauek dena utzita, bizitzak atzean utzita, familiak ere atzean utzita, etxeak salduta, beste bizitza baten bila Euskal Herrira tortzea, ez? Eta hori kontatu nahi genuen.
2: Gurera etorri direnen historia bildu dituzue, badirudi ordea Estatu Batuak askoren helmuga Kanada dela nagusiki, ez? Noskin gertutasun kontu bategatik. Kanadan ere ari dira eskatzen asiloa eta atera dazun elkarrizketa sorta honetan?
3: Gure elkarrizketa sortan aipatu digutena da dagoeneko hor badaude, ez, bertako aktivista batzurekin ere hitz egiteko aukera izan genuen, gero ez ditugu dokumentalean atera, baina informazioa bilaketa horretan bai esan ziguten, azken urteetan 400.000 transexualek erabaki dutela Estatu Batuetan estatus aldatzea, ez? Yeah. Eta batzuk aukera izan dutenak eta esaten dute, bueno, suertea izan dutela, erabaki dutela, beste herrialde batzutara joatea, ez? Ordan bai, Kanadakoa bai, eta bueno, beste toki batzuetara ere bai, ez? Baina, bueno, gure atentzioa deitu zigun, Euskal Herria, kasu batzutan, ez ezagututa, noratan iritsi ziren ona, ez?
4: Eta, leheno esan duzu, ez? Etxea utzi, karo, dena atzean utzi, familia utzen duzu, zure etxea utzen duzu, eskola zalatzen dituzu aurrak, hori erabaki hori hartzea da oso komplikatua, nahiz eta egoera zailan bizi oso komplikatua da, beraik zer esan dute erabaki hori hartzearen inguruan?
3: Kasu diferenteak daude, eta ekartzatu ditugun aurreta gazte transexualen kasuan edadeak ere diferenteak dira, eta nabaritzen da euren zaurietan ere, ez? Lehenengo familia Olaberrin bizi da orain, hauek euskal jatorrikoak direlako, aita euskal jatorrikoa delako, eta baina bueno, bere emaztea eta bere hiru seme alabak Estatu Batuarrak dira. Olaberriko familiaren kasua, familia honek Euskal Herriarekin lotura badu, aitak 18 urterekin utzi zuelako Euskal Herria eta berriro bueltatzea erabaki zuelako bere familiarekin, baina bere emaztea eta bere hiru seme alabak Estatu Batuarrak dira. Eta hauen kasuan erabakia hartu zuten alaba gazteena Luken, emakume transexuala delako, bere bigarren alaba berriz da ez binarioa, Julene, eta Lukenek hitz egiten duenean ikusten da zenbat sufrimendu pasatu duen Floridako estatuan, ez? Kasu hontan bere testigantza eta bere aurpegia ikusterik besterik ez dago ikusteko

0: zergatik hartu duten erabakia. Beste kasu batzuetan, eta hor dago kontrastea, gazteagoak dira, etorri direnak, 13 urteko bikiak etorri dira, horietako bat ez binarioa da, eta ikusten da, bera, Chicagotik etorri da, Chicagoan realitatea beste bada, nabaritzen zuten giroa, baina realitatea beste bazen, eta orduan beste alaitasun batekin nolabait hitz egiten du, ez?
1: Zenbat familia daude Hego Euskal Herrian egoera honetan?
0: Guk dakigula, sei familia daude. Baina esan digute gehiago daudela, eta nolabaiteko sarea sortu denez, zelen esan dizuedan bezala, elkarren artean ez zuten ezagutzen, baina orain bai, orain elkar, orain ja euren artean harremana izan badute. Ordan, nolabaiteko sarea sortu denez, esan digutena da posible dela datozen hilabetetan jende gehiago tortzea.
2: Claro, naiz eta, bueno, arrazoi bertsuengatik etorri diren, bakoitzak egoera oso diferente aukiko du, estatu diferente batetik etorriko dira, ez realitate diferente batetik etorriko dira. Badago, komentatu dute eurek estatu batuetan, baote dagoen, ez dakit nola esan, estatu lagunik, babes estatuak deitzen direnak, babestuago sentitzen diren estatuak, alegia.
0: Bai, lehen bazeuden, eta oso identifikatuta gainera, baina orain, bereiek esaten digutena da, adibidez, Chicago, ez, Illinois estatua basan, babes estatu bat, baina esaten digutena da, orain olabait, Trumpek bere mezuekin, hauteskunde kanpaina gogorra egin zuen transsexualen aurka, bi genero aldarrikatuta, nolabait horrek gizartean ere piztu duela, ba, nolabaiteko lehen zegoen jarrera bat, ba, pentsatzen kolektibo honen aurka bazteunden ere esen esaten, eta nabait ere orain jendeak esteko lainongo lotxarik esateko pentsatzen duena, ez? Uh-huh. Eta orduan denera, giro hori denera ireki dela, nolabait, yeah, edatu dela.
1: Yeah. Maider, zeinak eta nork bideratu zaituzte reportaje hau egitera? Ze bide egin duzu beraiekin nintzegin alizateko?
0: Gabitu, Iaz, jakin genuen, zuk lehen aipatu duzuen bezala Kanadako kasua, ez? Jakin Bye. Genuen, familia batzuk ari zila estatu batuetetik ies egiten. Uh-huh. Eta elkarteen bidez, jakin genuen, han familia bat zegoela asmori zuena, uh-huh, eta gainera Euskal Herrian nolabait zeukala pizkaten muga, ez? Saiatu ginen familia horrekin hitz egiten, baina zuten nahi, beldur ziren, eta ezin izan genuen ez darren gaiarekin. Eta gero, duela hilabete batzuk, iritzitzaigun, ja, dagoeneko familia hori hemen zegoela, eta tiraka-tiraka, ba, beste familia batzurekin hitz egiteko aukera izan dugu.
1: Erreportajea, Itziarrek lehen esan duen bezala, gaur iluntzean ikusteko aukera izango dugu, ezta?
0: Bai, iesean, norbera izateko, nik uste izenburuak dena esaten duela, gaur gauean, gure albistegiak eta gero, ikusi izango dugu lan luze hau.
1: Ba, Maider Beiztegi, ETB-ko kazetari, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko zuei.
1: Maiderrek aipatzen zuen elkarte horietako bat, Naizen elkartea da, BAC Bergaina, Naizen, Euskal Herriko adin txikiko transexualen familien elkarteko bozera malea, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, kaixo.
1: Bea, familientzat arreta zerbitzua eta nerabena taldea koordinatzen dituzuzuk. Zer dakizuzuk estatuatuetatik ies egiten ari diren familia hauen inguruan?
3: Bueno, ba, hasieran harremanetan jarri ziren ja 2005 inguruan, ba hori bost familia edo batzuk oraindik etorri gabe, ba pizkat batez ere galdetzen zuten hezkuntza protokoloen inguruan, osasun arretaren inguruan, baina baita gizartearen giroari buruz. Gauza bera gertatu zitzaigun ja aldez aurretik erresuma batuko familiekin, baina 2025ean ba nahikotxo hurbildu ziren ja Euskal Herrira eta zitzen naitzenekin harremanetan jartzen eta bueno ba sartu dira elkartean.
2: Zuek badakigu laguntza eskaintzen duzuela, behar duenari laguntza eskaintzen diozuela, zuen laguntza noski familien artean, elkarrekiko laguntza sare bat eratzeko eskaintzen duzu ere bai, seme alabei laguntza hobea eskaintzeko aholkuak emateko ere bai, eta bueno, elkar babesteko. Atzerritik etorri diren familia batzuk izan da hauek, hor beste egoera bat sortzen da, egoera horri beste egoera bat gehitzen zaio, leku aldaketa.
3: Bai, eta bueno, kasu batzuetan bai, ba, arazo berdinak izan dira, esan nahi dut, ba, adibidez, erreportajean agertuko den bikien kasuan, ba, bueno, saian ama jarritzen gurekin harremanetan ere, bueno, aldez aurretik zenbait galdera zituen, eta bar, baina ondoren ere laguntza eskatu zuen eskuntza zentroarekin ez zeuelako bat ere posik, eta, bueno, ba, beti, bueno, zeinek lantzen du gai hau ondo, eta, bueno, ba, pixka bat laguntza ezke. Lukenen kasuan adibidez agertzen den beste familietako alabak, ba, ez zeukan lagunik, orduan lagun berriak egiteko, gero arazoak izan zituen papelekin, orduan osakidetzan ere lagundu behar izan genuen. Orduan, bueno, bat, kontu horiek orokorrean edo agertzen den Zararen alabak, Zarak ere eskatu zigon, ba, bere alabak, ba, bere perfileko jendea ezagutu nahi zuela. Oie, dira, orokorrean hemengo familiek ere eskatzen dizkibuten ba, laguntza motak, ez? Baina, bueno, bestalde ez zehara zebako, ba, batzuek ez tokatela hizkuntza, ez dakite, yeah. Euskaraz ez gaztelaneaz, orduan, bueno, zentzu horretan bai WhatsApp taldetan daude, horrela, bueno, itzultzailearekin molda daitezke, eta hor, ba, irakurri besteek komentatzen duten eurek ere komentatu, baina batzuetan ba, irteerak edo egiten ditugunean ba, lekuz kanpo sentitzen dira eta euren artean badaukate zarea bai, ez? Eta bueno, zentzu horretan batzuk ezagunak ziren aldez aurretik eta beste batzuk gu jarri ditugu harremanetan euren artean.
1: Mm-hmm. Bea, ipatu duzu, Ameriketako estatua batua ez gain, Erresuma Batutik ere kontsultak jaso izan dituzuela, beste herrialderen batetik ere jarri dira harremanetan zuekin?
3: Ez, holan pizka bat aztertuz ba, migratu nahi dugula eta pizka bat behiratzen nahi gara nora, hoietatik besteak, ba, dira elkartean beste herrialde batzuetakoak, baina ordurako ja hemen zeuden, eta bueno, ja beste leku batetik ez da, ez exilioa izan. Agian pertsona trans helduekin, bai, hori gehiago ikusten da, baina gure elkartean, ba, orain arte hauek baino ez dutegu ikusi, dena den estatu batuen kasuan badago familia bat oso, bueno, oso aktivista implikatuak zirenakan, eta hemen sare bat sortzen nahi direna, eta seguruenik gehiago etorriko di.
2: Bueno, leno komentatzen genuen Maiderrekin ezin den egoera estatu batuetan, da nola okertu den Trumpen politika transfobek, ez tekit uste duzun, estatu batuetatik aratago hemen ere eragiten dutenik, eragine izaten ari dira hango diskurtso hoiek hemen?
3: Bai, ez dira angoak, nazioartekoa dira, hemen 2008 ja nabaritu genuen aldaketa sakona, hasi zirela gezurrak zabaltzen, jendea ba, gezurrak zinezten, ordura arte aurre eta gazten transexualitatearen inguruko informazioa nolabait ba, ezustean, baina bueno, bezerik gabe jasotzen zen, autobus laran jatera zigutenean, ba, gizarte osoaren babesta jaso genuen, baina 2008an sortu zen ja debate faltsu bat estatu, Espainiako estatuko trans legearen inguruan, eta itxak bezala hori hartuta, bueno, nazioarteko mugimenduarekin bat egin zuten eta ziren ba gezurrak zabaltzen, oso erreza da gezurrak zabaltza gai honen inguruan, ez jakintasun handia dauelako eta populazioaren kopuru oso txikia delako, orduan askotan ba jendeak ez du edo uste du, ez duela transfertzenarik ezagutzen, eta orduan erreza da zineztea. Errezagoa da iturrietara jotzea eta gezurrak bertan bera ez, erortzen ikustea, baina horrek esfortzu bat eskatzen du. Orduan, ez zan dudana da, hemen ere eragina izan duela, bullying egoerak, jazarpen egoerak gehiago emoten ari direla, indarkeria igo dela, ez bakarrik indarkeria fizikoa, indarkeria simbolikoa ere, ez? Izan ditugu, ba, gaztetxoa, ba, agian institutotik mugitu behar izan direnak, ba, ez zelako giro, ez? Naiz eta eraso zuzenik ez izan, etengabeko komentarioak eta giro hori, ba, indarkeri horrekin bizitzak antxietate handia sortzen duelako, ez? Orduan, bueno, hori bai nabaritzen dela eta eragina dauka, eragin zuzena, bizitza errealetan, ez da zio zer teorikoa, ez? Aurre gazte hauek ez dute erabaki gai politiko bat izatea, bizi nahi dute, eta bapatean euren bizitza bihurtu da ez da bairarako gaia, ez?
1: Bea, esaten zenuen, zuekin harremanetan jarri zirenean, galdetzen zizuzueten gauzetako batzela, gizartean zegiro, zuenean zegiro, eta esaten ari zarenaren arabera gurean ere atzera egiten ari gara orduan.
3: Bai, zalantzabarik, Estatu batuekin alderatuta, edo Erresuma Batuarekin alderatuta oso ondo gaude. Eta nazioarteko LGTBI elkarteak hilabete honetan atera du munduko mapa, eta Espainiako estatua munduko lekurik onena da, ez, LGTBI pertsonentzat. estatu mailan ere guk uste dugu Euskal Herrian, Hego Euskal Herrian, Ipar Euskal Herrian ez baitute ez talegerik ere, Hego Euskal Herrian bereziki ondo gaudela. Ta begira, zelan gauden, orduan pentsa zelan dauden beste realde batzetan, ez? Orduan, ez da ederki gaudela, baina behintzat gu ari gara ikusten lehendabiziko belaunaldi bat, pertsona transen lehendabiziko belaunaldi bat bizitza zentzurik positibonean arruntak egiten, ez? Eta hori beste herrialde batzuetan salbuespena da. Gurean, oraindik ere baditugu arazoak, baina baditugu ere oso bizitza, ba hori esan bezala, arruntak dituzten aurre eta gazteak, eta hori ez da hain ohikoa beste herrialde batzuetan.
1: Bueno, ba, Bea Sever, Naizeneko bozeramailea, eskerrik asko.
3: Bueno, ba, eskerrik asko zuei.
1: Eta gogoratuko dugu, gaur iluntzean, IES-ean, norbera izateko erreportajea, emitituko dela, ETV-en. Eskerrik asko, Bea.
3: Agur, mi esker.

0: Mikel Ayestaran, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz, Mikel?
1: Ongi.
0: Ondo.
1: Zena ondo, Estambuletik.
0: Estambulean, bero kontuak nola dituzue?
1: Ba, beroa. Besterik ez.
0: Beroa, zer esango dizut, beroa.
1: Bai, bero, bai, baina bero normala, ez? Hemen ohituta gaude, ja, fetxa hauetan beti horrelako giroa gauten hemen, ez? Uztaia eta abuztua dudari gabe dira beroenak, baina une honetan, beroa bai, baina muturreko berorik ez.
0: Beroa esaten duzunen, zenbat gradutan zaudete?
1: Ba, egia esateko, termometroarekin gertatzen zait erlojuarekin bezala, ez dut ibiltzen.
0: Ez dut zubak gertatzen?
1: Ez termometro.
0: Ah, ez?
1: Ez begiratu ere. Orduan, horregatik ezin dizut esan, baina bero.
0: Mikel, aurreko egunetan aritu gara, ez, gainerako korrespontxalekin hitz egiten, eta Europako korrespontxal gehienek esaten zuten, ba, Paris, Londres, edo Berlin bezalako hiriak ez daudela prestatuak beroari aurre egiteko. Istanbul bai, Istanbulen bero, benetan bero egiten duenean, badago egunerokoarekin jarraitzeko modua?
1: Bai, badago, hemen ondo egokituta dago, gainera Bosforo daukagu hemen erdi-erdian, ez, pixkate giroa freskatzeko, eta hori muturreko beroa dagoenean, niretzat beti izaten da irten bide honena, ferri batean sartu, eta Asiatik Europara zeharkatu, ez, ordu erdiko bidai horrekin ja freskatzen zara, bai, edo bai, beraz, hiri hau prestatuta dago,
0: Orduan, oporretan bertara joatekoak diren nahi esango diogu, lasai, bero egingo du, baina iria prest badago beroari aurre egiteko.
1: Bai, prest dago.
0: Mikel, aktualitate politikoari begiratuko diogu, aurreko astean hitz egin genuen, eta orduan albistea zen, Estatu Batuen eta Iranen arteko bake memoranduma. Aurrera pausorik badago, espero bezain geldo doa dena, edo nola ikusten duzu egoera?
1: Ba, nahiko baikor azaldu dira, ez? Bai alde batekoak eta bai bestekoak, ez? Bai Irandik, bai Estatu Batuetatik, mezuak nahiko baikorrak izan dira Suitzako lehen bileraren ostean, bilera politikoa egontzen igandean, gero astelenean bilera teknikoa, eta lehen emaitza praktikoa ikusten ari gara Hormuzen, ez? Berriro itsasartea irekita dago, eta petroleo mugitzen ari da, ez? Hori da Donald Trumpek hasieratik nahi zuena, eta hori behintzat egun gutxi hauetan hori gauzatu da, ez? Memorandumaren zati hori gauzatu da. Gero noski, arazoak daude, ez? Eta negoziazioa zaila izango eta oztopoak daude, garrantzitsuena, Libano. Libanon oraindik armak ez dira isildu, gaur beste hiru lagun hilditu Israelek, ez daude erretiratzeko prest, Israeldarrak, eta noskin, netan jau gai da, ba bere joko zikina egiten oztopoak jartzeko. Momentuz, behintzat, itxurazko lasaitasunaz nukere biliko, baina bai, eskala handiko operazioak gelditu dira, Libanon, hori baita memorandumari esker eta Estatu Batuek egindako presioari esker, baina okupazioa ez da amaitu. Esalgo tropak oraindik Libano gualdean daude eta erretirada hori gertatu arte, ba, beti egongo da tentsioa, ez? Baina momentuz, bai, uste dut memorandumaren ondorioak positiboak izan direla, baina puntu positiboena Hormuz izan da orain arte.
0: Bai, esateko Iranek esaten zuenez, bere baimenik gabe ezin dela Hormuzetik seguru igaro, alare Nazio Batuek koordinatutako 60 inguru ontzi inguru igaro dira dagoeneko bertatik.
1: Bai, Iranek sinatutako dokumentuan argi azaltzen da 60 urrengo 60 egunetan ba, nolabait trafikoa libre izango dela, ez? Eta hori Iranek beteko du. Hemen galdera potoloena da zer gertatuko den negoziazioa amaitzen denunean. Iranek argi eta garbi esan du, gerra aurreko egoera ez dela itzuliko, eta Hormuz bere kontrolpean egongo dela, eta hori galtzaileak gaur ere insistitu du Hormuz zeharkatzeko bai edo bai, Teheranek emandako baimen bat beharrezkoa izango dela, ez? Beraz, hor dago negoziazioaren beste oztopo bat, ez? Iranek ikasi du zenolako garrantzia duen Hormuzek, gerra hasi aurretik ez zuen imaginatzen horrelako indarra izango zuela Hormuzekin, eta orain, hori ikusi duenean, hori probatu duenean, Iranek ez du Hormuz utziko, ez? Beraz, negoziazio oso zaila izango da.
0: Eta Omanen rola nola ikusten duzu? Eurek irekitako korridore segurua, benetako aldaketa geopolitikoa dela izango zenuke, duzte garrantzia ematen diozu?
1: Oman joango da Iranekin batera. Uh-huh. Ez du bakarrik irekiko edo bere aldetik ez du nire ustez, ez? Horrelako plantamenduak beti aurrera joango dira, baina Iranekin batera, ez? Oman beti izan da aliatu bat, ez? Beti izan da aliatu bat, eta ez dut uste aldatuko direnik, ez? Orain beste proposamen bat egin dute, beste bide hori irekitzeko, baina bai bide horretatik edo bai Iranek proposatzen bidetik azken itzateran negungo da.
0: Mikel, eta bien bitartean eta zure saretan ikusi dugu zenolako sinesgarritasuna ematen diozu edo pixka zenolako nekea duzun, ez? Trumpen administrazioarekin Trumpek dagoeneko mehatxu egin du, ez? Iranek ordainsaria kobratu ezkero, Hormuz berriro itxiko duela, eta zure erantzun argia da, ez?
1: Bai, ja, Trumpekin nahiko ikasi dugu, ez? Orain arte zenbat mezu sare sozialetan azkenean momentu garrantzitsuena heldu denean 14 puntuko dokumentua sinatu du, ez? Eta 14 puntu horietatik 13 Iranen garaipena konfirmatu dute. Beraz, hori da, ez? Ekintzak hori dira, ez? Eta ekintzei erreparatuta behintzat, Iranek irabazi dio partida oso garbi, ez? Hori bai, orain, hori, sare sozialetan edo bere publikoaren tza zuzendutako mezu hauek hor daude egunero repikatzen dira egunero, baina fundamentu hori gabe.
0: Mikel, aste honetako irudia izan zen, asteleheneko irudia, jogaren nazioarteko egunan, Israeletik iritsi zitzaizkigun irudiak, bertan ez, ikusi genituen Israelgo militarrak joga praktikatzen azken aldian bizitako estresari aurre egiteko. Nola bizi izan dituzu horrelako irudiak ikusten dituzunean?
1: Garria, ikusita zenolako sarraskia egin duten nolako goera dagoen momentu zorendik ere Gazan eta bain eta berriro zago komunikabideetan bakarrik esatzen da hori nolabait estres posttraumatikoa nola handitu den soldaduen artean eta ze garrantzia duen yoga bezalako aktibitate bat eta beste bere mundu paraleloan, ez? Bizi dira Israelen eta mundu horretatik gero eta urrutiago dugu, ez?
0: Mikel, eskerrik asko eta datorren astean hitz egingo dugu.
1: Oso ondo, gero arte.
0: Agur.

0: Xavier Badiola, bigarren diskoaz, 8:00.
1: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
2: Ja, dutxa bat ja.
1: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe, eta nahi izan ezkero, interesi gabeko finanziazioarekin.
2: Etxeko bainuontziak kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
1: Dutxaja.com
3: Goia beltza, Motherwell beltza, 80 ondamen eta 1000 legi bat. Goiaren gerrako ondamenak eseria eta Motherwellen Iberia lana aurrez aurre jartzen dituen erakusketa. Indarkeria esplizitutik, barne kontemplaziora, figuraziotik abstrakziora, iskanbilatik isiltasunera. Zatoz, Santelmo Museora, esperientzia hori bizitzera.
4: Probatu alduzu zeure burua, barkatzen...
5: Iritsi da egiaren ordua.
6: Zitzak zu ezintuen.
5: Emozio guztien leherketa.
4: Natore gaitza.
7: Ia hartu gabe elugara mugara.
5: Estandaren final handia.
7: Epai maiak, erabaki du final handiko irabazlea dela.
5: Bihar gauean ETV baten. ETV honen ere eskuragarri. Bai pasa.

0: Gaurko ibilaldia amaitzeko, gure saioko bidaiaria Izkilarritan etorri da gutera. Igone Marizkurrena, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Egingo dugu, azken bidaia elkarrekin?
1: Bai, horrela esan da pena pikin bat ematen dit, baina.
0: Bueno, guine bai. Bidezko, bai, pasako azken ibilaldia.
1: Hori da.
0: Horrela, horrela usiko jarrita. Zegero, gurutzatuko ditugu bideak.
1: Azkalo. Baina bai, egingo dugu, eta bidaia berri bat astera zoazen honetan, zentzu metaforikoan, baina baita ere itzez itz, merezita gainera, segur hartuko zu atxeena eta asteak bidaiatzeko.
0: Gustua.
1: Ba, ez dakit hori aitzakia bezala hartuta do, goazen, ez dakit gogo eta multzo bat ekarri dudan, edo aholku batzuk, edo bidaia, ez dakit, fantastiko bat egingo dugu, fikziozkoa, bildumatxo bat.
0: Zepoleta, asko gustatzen zaigu ideia gehiasan, eta gainera esango nuke dozin entzule, que modu batera do bestera aplikatu dezakeen proposamena dela hau. Claro, bidaia bat antolatzen dugunean erabaki batzuk hartu behar dira, gero beste batzuk improvisatu daitezke, eta hor norberaren nortasunak ere definitzen du zer nolako bidaia antolatzen den. Okay. Baina, aukeratu behar den gauzetako bat da, norekin egingo dugun bidaia hori? Norekin ere izan daitekela, norberarekin.
1: Hori da, eta hori da behar bada, lehenbiziko aukera, nik askotan egiten dut, eta hau oso aproposa da, logistika komplikatu xamarra, eta erabaki asko, eta erabakiak maiz hartzea inplikatzen duten bidaietarako. Hau da, une oro konsensuatu behar horretan ez ibiltzea, sekulako plazerra da. Esan nahi dut, gelditu nahi dut, ba geldituko naiz. Joan nahi dut, joango naiz, ona, ara, hemen denbora gehiago, hemen denbora gutxiago hori, ah, marabila
0: da. Disfrutatzen ari zara esaten, nere.
1: Bai. Gero, badu bere alde txarra, eta da, ba, gauza ona gertatzen direnean, edo txarrak, edo beldurrak, edo sentipenak oro har ezin dituzula konpartitu. Eta erabakiak hartzeko unean ere, batzuetan, askotan, gehiegitan, komeni da, ba, beste norbaiten begira izatea, eta hori falta zaizu, ez?
0: Hori da aukeretako bat, bakarrik bidaiatzea. Binakare bidaia genezake.
1: Bai, eta honen abantaila da, esaten genuena, ez? Konpartitu alizatea. Hori bai, ni uste dut komeni dela bigarren hori edo lagun hori izatea benetan konfiantzazko norbait eta benetan zuzaren hori izatea albidetuko dizun norbait. Eta oso importantea baita ere biek alde edo argi eukitzea bete esan da barkatu ze gogorekin, ze asmorekin zoazen bidaiatzera, ez? Bestela ba ez da baidak eta bronkak eta ba,
0: eta zuguna gainera bi baldin bazarete eta aserre ba horretarako, be? Bakarka.
1: Bakarka.
0: Taldean,
1: normalean katxondeoa gehiago gertatzen da taldean, bai. Ez? Ba, txandakatzen direlako gogoak, energiak, lidergotza, bat behar bada nekatuago dagoenean egunean besteak energia gehiago du, eta hori ongi dago. Hori bai, baldin bada logistika komplexua, erabaki asko implikatzen dituen bidaia bat, ez joan taldean. Ze esan nahi dute, nora joan afaltzera hori jada izango bada, ez da bai da egiteko arrazoia, ba, akabo bidaia.
0: Edo taldearen zenbatekoa definitu.
1: Baita ere.
0: Zez da, gauza bera, lau edo iruko bidaia bat, edo amaika, amabi, amalau.
1: Hori da, ba, gaztetxotan ez da egit, kuadrilan, bai, guazen.
0: Edo berrogei urte, eta horrelako bai, betetzen bai. Direnean, eta batean berriro.
1: Ba, kasuak, ondo ateratzen bai. Direnak, eta barro, hende dela gutxi kontatu zidaten, 30 lagunek hartu zutela masia bat, eta ondo pasa zuten.
0: Baina etxe bat hartu zuten.
1: Bai.
0: Bai, inakizidekin duela gutxi horri buruz hitz egin genuen, beraiek orentxe 20 dira, eta 40 urteko bidaia egin dute, baina etxe bat hartu dute.
1: Ba, bitza bere logela.
0: Hori da, eta logistika ere azkenean, bueno, ba, gaur nora bai. Aterako gara, bai. Festan, eta aterako algara, ze ja ez da egunero ateratzen, orduan, bueno. Aizu, eta ez ezagunekin, zuk bidea jatu alduzun izbait?
1: Ez, eta badaude horretarako webguneak, aplikazioak, eta hemendik nire miresmena horrelako arriskua hartu eta hartzen duteren zat, iruditzen zen sekulako abentura. Eta hala ere, ezagutzen ditut kasuak egin eta errepikatu ere egin dutenak, ba, ongi atera delako eta lortu dutelako talde majo bat, ez? Baina, bua, iruditzen zaite sorte handi hoki behar duzula.
0: Bueno, ba, behin erabaki dugula, norekin bidaiatzen dugula, dugun, nora joango garen ere erabaki beharko da momentura batean.
1: Eta hori neurri handi batean, gogoaren araberakoa da, ez? Zer nahi duzun, bidaia lasai bat, aktiboa, atxeen hartzekoa, gastronomikoa, erosketak egitekoa, hori lehendabiziko galbaea, eta gero noski aurrekontua, zenba sosa gastatu nahi duzun, eta sasoia ere, bai, importantea, ze datatan dauzkate egun libreak edo oporraldia egiteko aukera, ba, bilatu dezadan, ba, eguraldi on xamarra edo aldekoa ingo duen leku bat, ez? Eta zenbat denborarako, eta horrelakoak ere importantea dira. Eta destinoak markatzen du, edo nora guazen horrek markatzen duen neurri handi batean baitaren, maleta barruan zer sartzen dugun. Eta bide bat esango dut, maleta ongi aukeratzea ere ez dela txikikeria. Naiz eta motxilero joan, esate baterako, nintzen motxila ez da bidaiatzeko gauza oso erosoa. Gutxienez, izan da dila, poltsa malgua edo biguna bai, baina kremailera alderik iregitzeko aukera ematen duen.
0: Uste dut hori dela gakoa berriro motxilara itzultzen baldin bazara? Bai. Ze behar bada ez, ba, gaztea goazinenean eta beste motxila batzuk bakarrik zeudenean, beno, ba, motxila mota horiek ezagutzen zenituen, baina behin motxilak aldez alde ireki daitezkela, maleta bat izango balira bezala ireki ditzakezula ikusten duzunean eta maletan dagoen guztia ba, hartu eta aukeratu eta ez den ateratzen hasi, bueno, bizitza pixka taldatzen da.
1: Bekaldena, atera dena, ez.
0: Ori, ez da ideia ona. Zu ala ere, nik beti erudikatzen zaitut oso maleta harinekin.
1: Ba, ez, estela mesgaizoa bihurtzen da, ba, hori, ez, etengabe egunero borrogan ibiltzea kremailera izteko gauzak ez direlako kabitzen eta bar.
0: Baina, baina zer sartzen duzu. Ze, bai, harinjun, bai, ne, bai, bueno, harinjutea behar bada buruan ez denoi ideia ona iruditzen zaigu, baina jakin bar da aukeratzen zer sartuko duzu zunta, zer ez?
1: Bai, ba, behira, nik beti eramaten dut bitakora kuaderno bat edo eguneroko moduko bat, nik zerrakit. Apunteak hartzeko, memoriak idazteko, nik oraindik asko pentsatzen dut idatziz, eta gogoratu ere bai, eta gainera ez duzu zertan destinora iritsi arte itxaron behar, etxetik eta bidaia hasi aurretik hasi zaitezke horriak betetzen, horregatik olaia ekarri zu zure bitakora kuadernoa aurreantzeko biberako.
0: Zepolita!

0: Eta bigarrena izan zen toalla txiki bat. Eta arek kriston barregura eman zidan. Iruditu zen oso xeleurrea erantzuna, ez?
1: Egia da bada.
0: Baina ojo, gaur da eguna, beti eramaten dudana toalla txiki bat nirekin eta oso erabilgarria da. Balio du manteltxo improvisatu bezala. Balio du benetan toalla behar duzunean, bat toalla bezala. Balio du eskuzapi bezala. Xeritzera zoazenean, bai purdi azpian jartzeko. Oso,
1: basiko bat, eh?
0: Basiko totala.
1: Vale.
0: Bai.
1: Gero
0: bai,
1: botikintxo bat, hori ere bai.
0: Botikin txiki bat ere bai, bai. Objektu personala.
1: Eta ropa?
0: Eta ropa. Eta, bueno, ba, guazen maleta egitera, eta jantzi bila, hasiko dugu, irutzen mazizu, gaurko bidaia.
1: Bidaiatu ezagun.
0: Eta guazen esate baterako, Senegaleko kale azoka jendetsuetara. Izan liteke Afrika mendebaldeko edo erdialdeko beste dozen herri alde, baina nik munduaren alde horretara aldenengo aldiz Senegalera egin nuen, eta naiz eta basari lurraldean mugitu nintzen batez ere, ba, bidaiaren abia puntua eta helmuga baita ere Dakar hiriburua izan zen, eta jo, itzuli nintzen handik, orduan bai maleta gisteko problemak izan dituen, oial pila bat erosita, wax afrikarroiek, ez, kotoizko oial koloretsuak. Zuharri alaiak dira, kolore kombinazioak ere zoragarriak, estampatu oso originalak, eta gainera, azoketako postuetan, ba, atentzioa erakartzeko edo, ba, jartzen dituzte bat, besteren gainean, ba, forma bereziak osatuz eta bar, eta, bon, nire ustez, ezinezkoa da pikatzea, ez? Eta bueno, pues hori izan daiteke jantzeko, bidaia hasteko modun bat.
1: Bai, gainera gero etxera eramaten dituzunean, ze askotan jendeak esango du, bai, politak dira, baina zertarako erabiliko ditut?
0: Jue, ba, beste behin, mantel bezala, kortina modura, maizapiak, nik zerrakit, kusin zorroak baitare, burukoak egiteko, nik horrelako pila bat dauzkat. Eta beste aukera bat oso interesgarria eta polita, nik Dakarren egin nuena, da oiala erosi eta jostun taller txiki batera joatea, ba, zuretzako neurri-neurrira josi dezaten jantzia. Haiek, emakume behintzat, hiru piezakoak ibiltzen dituzte, buruko alde batetik, zapia, eta gero normalean tubo itxurako gona estu bat, eta goiko pieza bat, gorputza. Askotan, gainera volumen handia ematen diote, volante asko, eta hori agian guretzat ez dain eramangarria, mm-hmm. Baina zuk eskatu ez gero beste modu bateko patroia, egingo dizute, eta niri behintzat Dakarren bezain beste neurri ez dizkidate inoiz hartu, sorbaldak herria, goitik bera, ezker eskuin izugarria. Eta urrengo egunean, itzuli nintzenean goiko pieza ura bai. Blusa ora jasotzera, ba, eskularrua bezala, nire gorputzera, tak, neurri-neurrira eginda. Bai, hala ere, uste dut, oialez, ehungintzaz ari balin bagara, nahita nahi ez, eta gaur libre denez alde batetik bestera salto egitea, joan behar dugula, Indiara.
1: Noske baietz.
0: Indiako oialak, jae. Kasu honetan, alaiak bai, baina batez ere esango nuke sofistikatuak direla, eta iritsi dira mundu osora, baina egia da 0 kilometroa handagoela New Delhi irian, eta zehazki handizkako azokan edo majorista azokan. Han tela fabrika bakoitzak badu bere postua, eta gainera Indian ekoizten diren oial eta ehun mota guztia dauzkazu eskura. Izan daiteke kotoizko jadia, zeta aipatu dugu, baranasikoa, katxemirako pasmina, rajastangoak, bueno, denetik. Eta askotako kalitateak ere bai, ba, eskuzeunduak, industrialagoak, denetarik.
1: Okay. Are, azoka hau ez da azoka lasai izango. Ez da lasai begiratu, eta ez?
0: Indian ez dago gauza lasairik, eta leku lasairik iaia, hiper jendetsua da, kaotikoa, zaratatxua, oso usaintxua baita ere, baina gai bali mazara hori gainditzeko, ba, abantaila handi baduzu, eta da, edozen pieza, edozen oial erosiko duzula, ba, gutxienez bost aldiz merkeago, Indiako edozein den data, baina bost aldiz merkeago, eta zer esanik ez Euskal Herrian, edo munduko beste leku batzuetan, baino merkeago. Eta Indian oski, Delhin ere, badira, jostun tailerrak, kuriosoa da, gehienak gizonezkoak direlako, eta hauetan ere, ba, nahi duzun forma mango diote zure oialari.
1: Neurrira aipatutako jantziak aipatzen zen dituen, eta noski, India esan da, burura sariak datozkigu, baina sariak erosoak dira?
0: Sariak ikustea oso polita da, baina ez dira bat ere erosoak zupentsa, ba, metro terdi zabal, eta

0: bost, bederatzi metro luze, hori dena aldean eramatea, ez da erosoa, eta horregatik ni hainbatetan izan naiz Indian eta hainbat urteko diferentziarekin, eta sumatu dut sariaren erabilera atzera doala, eta aldiz gailentzen ari dela salwar kamiz izeneko beste jantzi bat dela bi piezaduna, ez? Olako tunika luze bat dela unerainokoa, eta azpian bagaltza, bueno, zabal xamarra.
1: Ibiltzeko asko zerosoa,
0: bai.
1: Mugikortasun gehiago,
0: bai.
1: eta ez da astua gainera.
0: Ez egin ditzakezu gona zabalak, baita ere, blusak, nahi duzuna?
1: India eta Oialak erraz lotzen ditugu, baina Mongolia?
0: Hori da, euskalduna oso barreneratuta dugu badazpada, bueno, egun hauetan ez, baina bestela...
1: Gaur badazpada denak endu.
0: Gaur badazpada denak endu,
1: baina... Bueno, horrein elatzen ari da, ez? Etorrizaren dean zertxo
0: bai, behar bai, bai, bai, unilun dago. Bai. Bestela, naiz tauda izan hemen, beti badazpada freskatuko balu edo, zerbait jantzi behar du. Orduan, guazen Mongoliara, eta Mongolian badugu hauntz jakin batzuen artilea landuta, lortzen duten Kashmir
1: preziatua.
0: Preziatu zoragarri hori, ez? Da, izugarri leuna, epela, asko berotzen du. Gobi markadan zaharrena, soviet garaikoa, pentsa, eta nere bat nahiago duzuna. Jertxe bat, galtzerdiak, ez dakit bufanda bat, edo lako xal bat, sorbalgaranean jartzeko.
1: Behar bat hau, grabazio moduan jarriko dugu abenduan, ze orain. Kashmirran pentsatu, eta izerritan hasten gara. Luka osatu diguzu, baina luk baten amaiera beti izaten dira osagaiak, ez? Ba, ez dakit da...
0: txiak,
1: edo... Bai, putxeratzu batzu, bai, belarretakoak izan daitezke, bai. Eta hauek nun hartuko
0: dugu? Ba, ira, aukeratu beharko banu, nik dudari gabe Tibeteko bitxigintza aukeratzen dut, eta Tibeten sartzea oso zaila da, baina hango harri bitxiak, ebentzat hango inspirazioa duten lanak oso ugaria dira, esate baterako Nepalgo hiriburuko dendetan, zehazki Katmandu hiriko Tamel auzoan. Bost material dira nagusi, zilarra, koral gorria, turkesa, anbarra eta agata, eta han ere bitxiak eginda eros ditzakezu, nire iritzi zoragarriak dira, ala harriak erosi, pisuaren arabera kobratuko dizute gainera, eta han artisau bati
1: adindu,
0: baizun nahi duzun diseinua, ala, etxera ekarri, eta hemen beste artisauren bati edo, agindu zure gustoko bitxia.
1: Eta betirako oroitzapen izango, beren bat izango da.
0: Hori da.
1: Igone, jateko azitxerri marko dugu.
0: Doktore, haude, esate baterako afaltzera ateratzeko, eta jatekoan noski aipatu behar dugu, eta hau, aukerak eta hau, benetan, oso zaila da, baina,
1: uste dut... Zure bidaia guztietan aipatu duzulako, denetan,
0: bai,
1: lekuren bat edo gauzaren bat behintzat beti gomendagarri
0: bai,
1: izan dela.
0: Bai, eta ni uste dut, ezin genuela gaur aipatu gabe utzi Mexiko. Nik Mexikon Oaxaca estatua ezagutzen dut, masterosteko praktika batzuk egitera joan nintzen ara, eta esan behar dut gizendu nuela, baina etorri nintzen oso mejorauta, kilo de xente irabazita, bizi hutsa zelako,
1: eta zoriontsu.
0: Eta zoriontsu, bua. Oaxacan berezia dute Mexiko osoan zabalduta dauden batako, guacamole, totopo, burrito, ez aparte, Oaxacan berezi dituzte tlayudak. Tlayudak dira harto tortilla oso handiak, zuke irudikatzeko 30 zentimetroko diametroa dute, buztinezko plantxa gainean egosten dituzte, eta gainean pizza bat balitz bezala, ba tasajoa, hau da zezina estiloko aragi bat, aguakatea, frijol edo babarrunak, txorizoa eta Oaxacako kesilio gazta.
1: Light, dena.
0: Bomba atomiko bat.
1: Eze ona.
0: Eta haieko itura handia dute txapulinak ere jartzeko. Badakizu, intsektuak.
1: Bai.
0: Ez, niri, ez, hori adibidez.
1: Baina, ez dut ez da porerik.
0: Ui, baina testura bai.
1: Bai, nik janituenean irutu zitzaidan pixkate kamaroitxoak izango balira bezala.
0: Bai, izan daiteke, bai, eta kamaroiak Jaten ditut esate baterako. Ja,
1: psikologiko ki beste kontua da.
0: Bai, matxin saltoak,
1: ez
0: ere haundi haundia diren horiek, ez? Hankan hori tokatzen den, eta gorbe...
1: Hasta berat. Listo. Gora Mexiko, baina omanera ere, joango gara zarjatera.
0: Bai, ba... Hainbeste kaloria berbada klima beroago horretan desertuan, ez da komeni, eta oman izan zen sorpresa haundia.
1: Bai, erdia esan harritu nahu, ez, uraukeraketan oman egoteak?
0: Bai, plater oso-oso eta osagai oso-oso soilak dira, nagusi arroza eta arraina gainean edo aragia, hauntza izan daiteke, arkumea eta batez ere dromedario aragia. Sekretua da, omango gastronomiak hiru influentzia nagusi dituela, berezko beduinoaz aparte, influentzia persiarra, indiakoa baita ere eta suajilia. Eta... Beduinoek iraganean, bere dromedario karabanekin, asiaruntz eta asiatik egin zituzten, ez da, merkataritza bideak, besteak beste espezia bidea, eta horregatik benetako artista dira espezian erabilera horretan, ez? Kardamomoa izan daiteke, kurkuma, kanela, piperbeltzak, eta orduan, arroz soil bat, ahora sartzen duzu, eta sekulako zapore estanda da, omanen, orduan, bai, sorpresa handia izan zen, eta horretzatzen aparte, arabia kozinatzen dute lurrazpian, basamortuan, ondarrazpian, orduan, xamur-xamur ateratzen da.
1: Igon, amaituko dugu zure topa. Otarrainak arri duzu.
0: Bai, eta ni, enaiz oso marisko zalea, ez dute osongil diseritzen, baina kuriosoa da, inoiz jandudan otarrainik onena, historikoan iretzat, izan zen nun eta kuan.
1: Begira?
0: Bai, enuen espero, eta aipatu nahi dut, batez ere atzean duen historia bitxia batik, txirrindaz genbiltzan, irlari buelta ematen, nahiko, bueno, prekarioan edo, bueno...
1: Oinarrizkoarekin.
0: Bai, tarteka gozea pasatzen, eta oso, bueno, konstientza izan ginen, ba, dendetan eta etxetan ABD dagoela jateko, ez? Eta alako batean Isla de la Juventud izeneko uarte batera iritsi ginen, urpekaritza egiteko asmoz, eta... Ondartzako txiringito soil batean, eskaini ziguten alako batean sekulako marisko jana, osea, mundiala eta tartean zen, ba, otarrain historiko hori, ez, eta ez genuen ulertu alako, ez dakit, desberdintasuna batean. Eta magia apurtu zen biharamunean, ba, urpekaritza egitera joan, eta ikusi genuenean, ba, gidaria furtibo hutsa zela. Urazpian lehenengo araua da, ez ukitu ezer, ez utzi arrastorik, eta urpekari gidariku bat arrura zebilen imersio bakoitza aprobetxatzen, ba hori ez, ondoa arpilatzeko eta altzuen guztia lehorreratzeko, beraz, hori izan zen baita ere guke jangenuen otarrainaren historia.
1: Orduan goxoa zegoen, baina...
0: Bai, baina, bueno, oso goxoa zegoen.
1: Eta benar eginen, gastronomiaren topa egiten.
0: Bai, hori da, orduan, ba, oira. Itxaso zapore pixkatek hartzearen, kubako otarraina.
1: Beno, ba, kubako otarrainarekin amaituko dugu gure gaurko ibilbidea.
0: Oso ongi.
1: Eta bai, pasako ibilbidea.
0: Bueno, gauza pila geratu zaizkigu, esateko... Baina aldarrikatu nahi dut baita ere itzulera bidaiaren parte bezala. Iruditzen zaite munduko hiritar kontzeptu hori niri behintzat ez zait asko gustatzen. Ondo dago argi izatea, ez? Ze leku eta ze pertsona diren gure etxea eta itzulera beti izaten da bidaiaren etapa bat, atsegina. Eta zuri ere hori opa dizut, playa.
1: Eskerrik asko, Igone.
0: Gozatu asko, bide berriaz, eta itzulerak ere goxo hartzen zaizala.
1: Itzuleran guruzatuko ditugu gure bideak.
0: Ala, espero.
1: Igone, plazerra izan da, eskerrik asko.
0: Plazerra nirea, laia, mi esker.

0: Arratsaldeon, halako batean eta askok nahi baino motelago, baina badator eguraldi aldaketa. Ezin esan ez duenik berorik egiten edo datozen orduotan egingo ez duenik ere, baina haizea aldatzen hasi da, kostaldetik eta mendebaldetik hasita, temperatura jeisten eta ekaitza botatzeko arriskua ez da urruti. Aldaketa esan bezala Bizkaitik hasi da, beraz, zein da egoera orduotan Bilbon, Urtzi Gartzi, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon amaia bagoita zazpi gradu itzalpean, lainotzen hasia da Bilbon eta garrantzitsuen agian haizea txegina dabil jendea oso eskartuta.
2: Haizearekin hobeto gaude.
3: Orain asko hobeto bai. Orain eraman garriagoa dela.
4: Hobeto, temperatura baxuagoak direlako eta hobeto gaude kalean.
3: Zo bero gehiagin egin zuen, nik ez nungo goratzen hainbeste bero hemen.
1: Kaleak jendez lepo, beste aldarte batekin, aurregun eta baino irribartsuagoa kaso amaia.
0: Eskarrik asko Urtzi eta barne aldean, antzematen aldaketa Iruña, Andoni Amadoz.
5: Arratsaldeon barainainera etorri gara, festak dituzte Iruñerriko txokonetan eta 40 gradu inguruko temperaturetan hasi zituzten jaiak, une honetan 34 gradu ditugu, Sargori itogarria eta hemen gauzokideak izerdi patxetan entzun.
6: Bai, espero dugu ja bukatzea, ematen du gaur freskatuko duela, baina ez dakigu, ea gauean.
7: Nik orain partido pilota bat dut eta ezin dut gehiago beroarekin.
8: Buf, kriston beroa!
5: Esan beharra da maia freskoago gaudela momentu honetan, haizea mugitu da zertxo bait, han bezala hemen ere bai, baina estu hartzen jarraituko gaitu beroak barne aldean, ikusi beharko da gau partean egoera hobetzen den, ze esan diguten bezala lotarako, baino festarako ere bai, bero gehiegi egin du azken orduotan.
0: Ipar Euskal Herrian alde batera utzi dute bestetik, neurri batean behintzat muturreko beroaldia, arratsaldeko seiaz geroztik alerta gorritik laranjara igaro dira Pirineo Atlantikoak, egunean zehar beste 11 departamenduk egin duten bezala. Hala ere, 61 departamenduk alerta gorrian jarraituko dute bihar bertan, Paris kanpoaldean beste haur bat hilda gaur autobarruan, kasu honetan 3 urtekoa.
9: Laboral Kutxak babestuta eguraldia eta trafikoa.
0: Eta datozen orduetan zer Euskalmen Naiara Barredo arratsaldeon.
10: Arratsaldeon, datozen orduetan han eta hemen trumoiekaitzak izan daitezke eta gaur gauean aurreko gauean baino gehiago jaitsiko da temperatura, beraz apurtxo bat freskoagoa izango da. Gauzak horrela, bihar minimoak baxuakoak izango dira eta giro freskoagoarekin hasiko dugu eguna. Giro guzkitsua izango dugu egunean zehar eta oraindik ere bero egingo du, naiz eta temperatura ez den hain muturrekoa izango. Orokorrean 35 gradu ingurura iritsiko gara kostaldean izan ezik.

0: oraindik ere bero entzun dugu eta horrexegatik bero arriskua, baso sute arriskua oraindik ere eta Nafarroan sute handi xamarra piztu dela Ezkaba menditik gertu, hori jakin berri duguna Ekaitzagirre Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon bai, arratsaldeko seiak aurretik piztu da sua Iruñerrian Makirrian erretik gertu Ezkaba mendiaren iparraldean, kalte pertsonalik ez, baina sua azkar zabaldu da inguruko pinudi batean eta itxura batean neurri handia ari da hartzen. Suhiltzaileak sua itzaltzeko lanetan ari dira helikopteroen laguntzarekin.
0: Eta gainerakoan Venezuelara begira jarraitzen dugu, 164 pertsona hil dira gutxienez eta 1000 inguru zauritu herrialdea astindu duten bi lurrikaren ondorioz.
1: Venezuelako agintariek orain artean emandako datu ofizialak horiek, baina hondamendiaren neurria aintzat hartuta kopuruak gora egingo duela ohartarazi dute.

0: hasta que 20 kilometro ditu, eta hor, txe guzti horiek, derako laso polia, txikizio handia izan da, eta tragedia bat zan.
1: Espainiako poliziak 15 pertsona atxilotu ditu Donostian Antigua inguruko txalet batean 10 emakume prostituitzera behartu dituztelakoan. Operazioa ez dago itxita.
2: Iazko otsailean abiatu zuen ikerketa poliziak bi biktimen dei anonimoa jaso ostean txaletean jasotzen zituzten tratu txarren berri eman zieten poliziei eta orduan abiatutako ikerketaren ondorioa izan da operazioa. Azken urteetako garrantzitsuenetakoa Marisol Garmendia Espainiako gobernu ordezkariaren esanetan.
3: 21. Mendeko esklabotzat ari gara. Emakumeen eta neskatoen salerosketak pertsonen duintasunaren eta gizadiaren beraren aurka egiten du. Operazio hau azken urteotako garrantzitsuenetako bat da.
1: Eusko Legebiltzarrean berriz EH Bilduren abstentzioarekin onartu da enplegu publikoaren legea erreformatzeko EAJ-aren proposamena.
2: Bi alderdi abertzaleen arteko adostasunak ahalbidetu du administrazioan euskara eskakizunei segurtasun juridikoa eman asmoz jeltzaleen proposamenak aurrera egitea eta akordio horrek duen balio politikoa azpimarratu dute Markel Olano jeltzaleak eta EH Bildutik Pello Otxandianok.
4: Gobernuan izanda oposizioan daukagun alderdi nagusiarekin balandu dugulako akordio hau. Eta horrek gure konfort eremutik ateratzea behartu baitu.
5: Nik balioan jarri nahi dut egin dugun akordio politikoa EAJaren eta EH Bilduren artean. Balioan jarri nahi dut bere dimensio politikoa.
2: Kontra sozialistek bozkatu dute, leialtasun falta leporatu diete gobernukide dituzten jeltzaleei.
1: Eta Burdinaroko Irulegiko herriskan beste aurkikuntza arkeologiko garrantzitsu bat egin du Arantzadi Zientzia Elkarteak.
2: Lehen zenbaki baskonikoa izan daitekeen inskripzioa aurkitu dute zeramikazko ontzi baten zatian, aurrez Irulegiko eskuan sorioneko hitza aurkitu zuten etxe berean, abar jartzen du eta euskarazko 10 zenbakiarekin lotu dute ikerlariek. Matxin Aiestaran, Irulegiko Indusketaren zuzendaria.

0: aterpetxean ateak itxita dituela gertatu dela salatu dute. Euren hitzetan, kale egoerako eriotzen atzean, etxe bizitzarekin negozioa egiten duten enpresariak eta erakunde publikoak daude.
1: Bestelako ezbeharraren berri Nafarroatik 28 urteko gizonezkoa hilda uharten Arga ibaian itota.
0: SOS Nafarroak jakinarazi du eguerdi aurretik jaso dutela abisua, baina larrialdi zerbitzuak ezbeharraren lekura iritsi eta gorpua uretatik atera dutenerako hilda zegoela gizona. Gertatutakoa argitzeko ikerketa zabalik, lehen zantzuen arabera istripuz erori eta itota hilda gaztea.
1: Eta azkenik Biarritzen, Barti Juntzean desagertutako urpekariaren bilaketa lana gelditzea erabaki dute larrialdi zerbitzuak.
0: Atzo arratsaldean itsasargiaren azpialdeko berlaitza itsasora erorita uretan ziren hiru urpekari harrapatu zituen azpian, horietako bat bere kabuz atera zen uretatik, larrialdi zerbitzuek bigarrena ostean aurkitu zuten hilda, orain hirugarrenaren gorpua aurkitu gabe amaitutzat eman dituzte gaurko bilaketa lanak itsaso txarra dela eta.
1: Iñaki Berastegi, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Zer kontatuko duzu kiroletan, 8:20 gutxitatik aurrera?
2: Bueno, ba, munduko futbol kopan, gaur gaueko 9:00 emultzoa erabakiko duten Ekuador Alemania do Curazao boliko osta jokatuko direla, eskupilotan, lauterdiko San Fermin torneoan, Hernani, 7:00 hasi dela jaialdia, eta bertan, ba, Asperen Adarako, Peio Etxeberria eta Iker Salaberriaren artekoa jokatu dela. Saskibaloian, batetik, ba, gaur bai estatu dela, Bilbo Basketek FIBAren txapeldunen liga jokatuko duela, datorren denboraldian, eta azkenik, txirrendularitza, errepideko herri aldetako txapelketak jokoan igandera bitartean. Erlojuaren aurkako probak gaur esaterako Espainiako txapelketan, Euskal Txirrendulari mordoa bertan eta domina eta maitza bikainak. Xavier Mikel Azparren UCI elite mailan bigarren izan da, Paulo Ostiz bosgarren eta elite gizonezkoetan Aitor Agirrek lortu du garaipena bestein bat emaitza honekin batera.
1: Arratsaldeko 7:09 dira, Paula Asensio eta Iora Urdangarin teknikan eta errealizazioan mezularia astera doa.
3: Euskadi Irratian, mezularia, Amaia Portugal.
1: Eta Venezuelara jo aurretik orduotan gure kaleetan egiten ari diren pare bat agerralditara jo behar dugu hasteko. Arabako Foru Aldundiaren debekuaren ondotik aurten ez da udalekurik izango Bernedon, kontatua dugu hori, ez Sarrea Euskal udalekuek, ez da haren ordezko dorrekoak antolatuta ere, baina udaleku eredu horrek babes sozial zabala izaten jarraitzen duela erakutsi nahian agerraldia egin berri dute Gasteizko Foruen plazan, eta Iñaki Odriozola, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon.
1: Esan bezala udalekurik ez, baina Bernedon jaialdia egingo dutela iragarri dute agerraldi horretan.
4: Bai, agerraldi jendetsua izan da eta abuztuaren 29erako iragarri dute egun osoko jaialdia Euskal Udalekuen defentsan eta azaldu dutenez erasoei aurre egiteko. Besteak beste, Arabako Foru Aldundiaren erabakiak eta jarrera gogor kritikatu dituzte Euskal Udalekuetako bozeramaileek.
5: Diputazioaren mafioso eta zapaltzaile papera salatu nahi dugu. Legeen kontrako erabaki politikoak hartzen ari baitira. Prebarikatzen ari dira, eta haiek ere badakite delitua dela.
4: Prozesu judizialari buruzko informaziorik ez daukatela berretsi dute eta jakinarazi dute gainera, Aldundiak Sarrea elkarteari ezarritako isuna eta 3 urte zaizialdi ekintzak antolatzeko debekua errekurritu dituztela. Bernedon udalekuak egiten zituzten etxearen alokairuari dagokionez berriz, Bernedoko administrazio batzarrak kontratua erabaki etetea erabaki duela azaldu dute, hori bai, Aldundiaren presioaren ondorioz izan dela.
5: Urte osoan zehar, presio gogorrak jasan dituzte gu defendatzeagatik. Eta azken asteetako mehatxuen ondorioz, behartuak sentitu dira diputazioari men egitera. Gauzak horrela, Bernedoko etxeko kontratuaren alde bakarreko amaiera maigaineratu dute.
4: Bernedon ez, baina Nafarroan, Abaigarren eta Goñin egingo dituzte Euskal Udalekuak, 500 aurretan erabe espero dituzte, hala ere azaldu dute Arabako Foru Aldundia Nafarroko gobernuari presio egiten ari dela, hori horrela izan ez dadin.
1: Iñaki Odriozola, zuzenean Gasteiztik, eskerrik asko.
4: Gero arte.
1: Eta Bilbon, bestetik, Palestinarekiko elkartasuneko herri batzordea mobilizazioa egiten ari da plaza Biribilean, Palestina eta Libanoko egoeren larritzea salatzeko. Urtzi, konta eguzu.
6: Ba, stop, genozidio Europa laguntzaile eta Palestinako genozidioa ez isildu dioten bi pankartaren atzean dozenak herritar, zehar gerrarik ez, ongieto refusiatuak, gerrika Palestina, zehar refusiatuak, Begirune Fundazioa lagun artean arrupeta personalde elkartek deituta, genozidioak isilpean aurre reiz jarraitzen duela salatu, eta Israelekin harremanak eten, eta genozidiori behin betiko amaiera emateko aldarrikatzen ari dira. Manu Lezer.

0: Duerarteko oia.
1: Ezin dala horrela jarraitu. Benetazko tregua edo tregua ez para. Egunero badaudela hildakoak, egunero jarraitzen dira erasoak, eta genozidioa jarraitzen du. Orduan hori salatu egin behar dugu, eta konsistatu behar dugu euskal jendea. Hori onartezina dala. Eta nazkagarria dala gertatzen ari dana.
0: Israel genozidioa Gazan ez ezigi Zisjordania eta Libanon ere gauzatzen ari dela salatzen ari dira orain une honetan. Solband Gazako musika taldeak ikirututa arabiraz, euskaraz eta gazteleraz irakurtzen ari dira manifestua.
2: Eskerrik asko urtze.
0: Gero arte.
2: Arratsaldeko.
3: Inork ez du itxasontzirik eraikitzen berak bakarrik. Ez da auzoa hobetzen ere auzotarri gabe. Milioi bat eta 200.000 pertsonako taldea gara. Eta sinesten dugu, badela komunitatea, enpresa, kultura, lurraldea, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
4: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, hakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
5: Euskadi Irratia.

0: Nazioarteko tarte honetan, Venezuelako lurrikaran hondamendiari tamaina hartzeko orduak dira oraindik hauek. Gobernuak 164 hildako eta beste 1000 zaurituren berri emandu oraingoz, baina ziurtzat jotzen da kopuru hauek nabarmen egingo dutela gora. Richter eskalan 7,2 eta 7,5 indarra izan duen lurrikara bikoitza izan da. 1900-1900 handiena, eta hondakin artean harrapatuta daudenak erreskatatzea da lehen ordu hauetako lehentasuna. Eneko Zuberogoitia, ITB-ren Latinoamerikako berri emailea, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon bai, erreskate taldeek hondakinetan lanean jarraitzen dute bertatik pertsonak ateratzen. Momentuz, biktimen zifra berritu gabe jarraitzen du Venezuelako gobernuak, 164 hildako eta 1000 zauritu inguru daudela esan du azken eguneraketaren arabera. Bien bitartean, milaka desagertu daude. Herritarrak laguntzeko interneteko atari bat jarri da martxan, argazkia eta desagertutako pertsonaren datuak jarri alizateko. Eta ospitalen atarietan, senideak bilatzen ari dira. Baita erori diren eraikinen inguruetan ere.
2: Y bueno, dentro del edificio que se desplomó está mi cuñada y mis dos sobrinos.
1: Zutik gelditu diren etxe bizitza asko ere oso kaltetuta daude eta bizilagunak ezin dira bueltatu.
3: Bueno, les enseño mi casa.
1: Orain datozen egunetan nazioartetik laguntza iristea espero da. Lurrikararen osteko lehen orduak garrantzitsuenak dira hondakinen azpian bizirik egon litezkenak ateratzeko.
0: Biktimen artean euskal herritarrak ere badira, naiz eta oraindik ez dakigun zenbat. Alazne Solabarri eta jatorri euskalduneko venezuelarra esaterako desagertuta dago lurrikararen ondorioz. Bere senarra Koldo Olalde onik atera dute hondakinen artetik eta erietxean da Sisto Iturriaga Goitia.
4: Venezuelan sortua 65 urte ditu Alazne Solabarrietak, bere aitona Jose Mari Solabarrieta Ondarroako alkate izan zen bigarren errepublikan eta erbestera joan behar izan zuen. Koldo Olalde senarrarekin zabaldu zuen Karakaseko pakea jatetxea eta bikotea oso ezaguna da euskal komunitatean. Etxean harrapatu ditu lurrikarak Karakastik Mikel Moreno, bikoteren lagunak azaldu digunez.
5: Beretxeko eskombroen artean topatu dute eta klinika batetan dago. Zazpi ordu egon da hor eskombroen artean eta hori, baina bera ondo atera da. Bere emaztea bebai berarekin zegoen etxean eta bilatzen ari dira oraindik ere ez da gertu.
4: Ondarroako udalak babesa eta laguntza eskaini die Solabarrietaren senidei. Agustin Otxotorena, Venezuelan bizi den euskal herritarra ere Karakasen zen lurrikara gertatu denean eta testigantza gordina utzi digu.
6: Karakas bertan 8 edo 9 edo 10 etxe bizitza erori dira. 10, 15 pisoko etxeak, Pero ikusi ditu la guairako irudiak gaza bezala. Itxasertza, bastaki, 20 kilometri ditu, eta hor, etxe guzti horiek, derako lasotu, txikizio handia izan da, eta tragedia bat da.
4: Eusko Jaurlaritzak elkartasuna helarazi dio Venezuelari eta jakinarazi du kanpo harremanetarako idazkaritza nagusia etengabeko harremanetan dela Venezuelan dauden euskal jatorriko herritarrekin, Euskadiko Venezuelar komunitatearekin eta Bilboko kontsulatuarekin.
0: Lurrikara hau egoera geopolitiko berezian gertatu da, duela urte erdi arte Estatu Batuetako gobernuak bere etsai gisa aurkezten zuten Venezuela, baina Maduro presidentea txiki zutenetik goitik bera aldatu da bi herrialdeen arteko harremana. Lurrikara gertatu bezain laster, berehala aktibatu da nazioarteko laguntza eta Trumpen gobernuak bere laguntza osoa eskaini dio Karakasi. Gerai Díaz, New York, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon, Trumpek hitzeman bezala erreskate taldeak mobilizatu ditu Washingtonek. Dagoeneko bidean direla esan du Marco Rubio estatu idazkariak. Gobernu osoaren erantzuna agindu du, handia, azkarra eta eraginkorra. Eta esan duenez, Karakaseko aireportuan dagoen egoeragatik, hemengo defentsa departamentuak koordinatuko ditu laguntza humanitarioarekin iritsiko diren hegaldiak. Trumpek Maduro atxiki zuenetik Washingtonen erabakien menpe egoten da Venezuela. Herrialdean baliabideak mugatuak dira eta orain laguntza bidean da lehenbizi hondakinetan harrapatutako pertsonak ateratzeko. Ostean, Rubiok dioenez, Estatu Batuek aztertuko dute nola konpondu herrialdeko azpiegiturak. Hori bai, Etxezuriak oraindik ez du zehaztu laguntza nolakoa izango den eta zenbaterainokoa. Bien bitartean, hemendik ere, New Yorkeko kartzelatik Nicolás Madurok herritarrei batasuna eta elkartasuna eskatu die.
0: Eta Europar Batasunak ere babes zibilerako mekanismo europarra aktibatu du, hainbat estatuk haien laguntza eskaini dute jada eta agintarin nagusiek elkartasun eta babes osoa adierazi diote Venezuelako herriari. Brusela, Aitor Sagartzazu, arratsaldeon.
8: Arratsaldeon, bai, batzordeak babes zibilerako mekanismo aktibatu du eta horren bitartez Espainiak, Italiak eta Txekiak berehala bidaliko dituzte erreskate taldeak tokian bertan laguntzeko. Belgika ere prest agertu da. Hadja Labib, krisi kudeaketarako komisarioak elkartasun europartzat jo du eta laguntza humanitarioko bozen amaileak azpimarratu du garrantzitsua dela egoera honen aurrean koordinatzea. Eben Ziroba.
9: There will be a meeting, internal meeting about the coordination in the light of what happened in Venezuela.
8: Eta mekanismoak antolatutako laguntzaz gain, beste estatu batzuek zuzenean iragarri dute haien ekarpena. Alemania, presago 6 hegazkin militar bidaltzeko, garraio lanetarako, Frantziak 85 laguneko erreskate talde osatu du, eta herberek 2.000.000 euro bideratuko dituzte langileak, txakurrak eta ekipamendua helarazteko.
0: Gurera itzulita, Espainiako poliziak sexu esplotaziorako sarea desegindu Donostian. 15 pertsona atxilotu dituzte Antigua inguruko txalet batean 10 emakume prostituitzera behartu dituztelakoan. Behin-behinean espetxean da sarearen ustezko burua. Azken urteetako polizia operazio garrantzitsuena izan dela azpimarratu du Marisol Garmendia, Espainiako gobernu ordezkariak Iratibarrena.
10: Bai, iazko otsailean zabaldu zuen Espainiako poliziak ikerketa bi biktimen dei anonimoa jaso ostean. Txaletean jasotzen zituzten tratu txarren berri eman zien poliziei. Duela hilabete miatu zuten etxebizitza eta sexu esplotazio kasuak baieztatzeaz gain drogak ere atzeman zituzten. Etxebizitzan kokaina edota metanfetamina. Marisol Garmendia, Espainiako gobernuaren ordezkaria da Euskadin.
11: 21. mendeko esklabotzat ari gara. Emakumeen eta neskatoen salerosketak pertsonen duintasunaren eta gizadiaren beraren aurka egiten du. Operazio hau azken urteotako garrantzitsuenetako bat da.
10: Biktimek azaldu dute modu hierarkikoan euren gainetik zegoen emakume batek kontrolatzen zituela zerbitzuen etekinen erdia eramanda.
12: Según manifestaciones de algunas de las víctimas, la organización podía llegar a ganar en una sola noche cantidades que ascienden entre 50.000 y 60.000 euros.
10: Ales, operatibaren arduradunak azaldu du egun bakarrean 60.000 eurora arteko irabaziak izaten zituztela, operazioak zabalik jarraitzen du eta Espainiako poliziak ez du baztertu atxiloketak gehiago egitea.
0: Politikagintzara goaz orain, gutxitan ikusten den irudia Eusko Legebiltzarrean, Euskal Herria Bilduren abstentzioarekin eta sozialisten kontrako botoekin onartu dute eta 2022ko enplegu publikoaren lege aldaketa. Administrazioan lan egiteko euskara eskakizunen inguruko aldaketa. Asun Arozena, arratsaldeon.
13: Arratsaldeon, bai, 27 boto alde, 21 kontra eta 27 abstentzio izan dira. Jaurlaritzan bazkide diren alderdiak bereiztuta agertu dira eta gailendu da EAJ-aren eta EH Bilduren arteko akordioa. Horrek duen balio politikoarekin diote Markel Olano Jeltzaleak eta EH Bildutik Pello Txandiano.
14: Legebiltzar honetan ia 3-4 denek ematen dugula babesa akordio honi. Hor dago herri borondatea. Ta nik uste dut guztioi tokantza egula herri borondatea horren errespetua bermatzea.
15: Nik balioan jarri nahi dut egin duen akordio politikoa EAJ-aren eta EH Bilduren artean. Blokeen politika gainditu dela eta eztabaida parlamentario benetako bati bide eman zaiola.
13: Kontra berriz alderdi sozialista eta kritiko jeltzalekin Pau Blasi legebiltzarkidea azaldu beharko dute esan du zergatik mugitu diren orain arteko adostasun eta leialtasunetik.
16: Presaka eta txarto planteatu zela, okerrago kudeatu eta orain modu bitxi honetan konpontzen dela. Eta larriagoa dena gure eskaintza publikoei buruz zalantza gehiago sortuz. Gainera, oraindik ere auzitegi konstituzionalaren ebazpenaren zain gaude eta gerta daiteke bi urte barru gaur hemen egiten dugun edozer aldatu behar izatea.
13: Kontrako botoa eman dute PPek, Sumarrek eta Voxek ere euskara inposatu egingo dela salatu dute.
0: Eta Nafarroako parlamentuan Eusko Legebiltzarrean bezala gaur egin dute opor aurreko azken bilkura eta hortan etxebizitza eztabaidagai nagusi bi lege proposamen onartu dituzte. Batetik logelen alokairuan abusurik gerta ez dadin eta bestetik alokairura bideratutako etxebizitza babestuak blindatzeko. Abusurik ez gertatzea helburu duten neurriek aurrera egin dute Foru Gobernua sostengatzen duten taldeen botoekin. Aletu ditzagun banan-banan Eli Eraso Iruña arratsaldeon.
17: Arratsaldeon, alokairura bideratutako etxe bizitza babestuek izaera hori gal ez dezaten egindako lege aldaketatik hasita amaia. Orain arte, 21 urteren buruan galtzen zuten etxe bizitza horiek babestu izaera eta merkatu librean eros zitezkeen. Ba, etxe bizitza horiek inbertsio funtsek eskuratuz gero, datozen urteetan 2300 familia kalean geratzeko arriskuan leudekela ohartarazi dute gobernua sustengatzen duten taldeek. Kevin Lucero, parlamentari sozialistaren hitzak dira.
18: Esta ley no lo resuelve todo, pero hará que muchas familias en Navarra respiren más tranquilas.
17: Testa funtsak esaterako dagoeneko bereganatu ditu Etxabakoitz, Sanduzelai, Buztintxuri, Artika eta Arrotxapean 507 etxe bizitza. Diru publikoarekin eraikitako etxe bizitzek betirako izan behar dutela babes ofizialeko jasoa geratu da legearen eguneraketan.
0: Bestalde, logelen alokairua arautu dute, eremu tentsionatuetan legeari iskin egiteko gertatzen ari den iruzurra saiestea helburu heli.
17: Bai, eta aurrerantzean logelen errenten baturak ezinen du gainditu etxe bizitza osoaren alokairurako ezarritako prezioa. Mikel Zabaleta, EH Bilduko parlamentaria.
19: Ez baita bidezkoa etxe bizitza baten errenta mugatua egotea, baina gero logelen baturaren bidez muga hori gainditzea. Horregatik, uste dugu lege honek utxune juridiko bat betetzen duela, baina batez ere utxune sozial bati erantzuten diola.
17: Behin neurri hauek, PSN, EH Bildu, Geroa Bai eta Kontigo zurekin taldeen botoekin egin dute aurrera, oposizioa berriz kontrabozkatu du.
20: Y reivindicamos nuestra postura contraria a esta disparatada carrera normativa que han emprendido en materia de vivienda.
17: José Luis Sánchez de Muniain, UPN-ko eledunak esan du eroan arautzeak ez dakarrela konponbiderik, areago etxe jabeak uxatu eta alokairuaren merkatua murrizten duten neurriak direla argudiatu du oposizioak.

0: Madrilen Plus Ultra auzian Jose Luis Rodríguez Zapaterok bere kontra dagoen ikerketa deusestatzea eskatu du bertan bera uztea oinarrizko eskubideen urraketa eman dela argudiatuz. Kalama epaileak eskaera aztertuko du orain, bien bitartean auziaren inguruan egon diren filtrazioak ikertzeko agindua eman du Mikel Klaver.
1: Arratsaldeon, bai, ugariak izan dira kasu honen inguruan egon diren filtrazioak, txosten polizialak ezagutu ditugu, baita presidente ohiaren agenda pribatua eta bere idazkariarekin elkarri bidalitako mezuak ere, Zapaterok egindako deklarazioaren audioa entzutera ere iritsi gara, ba konstanteak eta berehalakoak izan diren filtrazio hauek nondik atera diren jakin nahi du Kalama epaileak, delitua izan daitekelakoan, filtrazio gehiago ez egoteko neurriak ere ezarri ditu, besteak beste, deklarazioen ikusentzunezko materiala epaitegia eta fiskaliaren eskuetan baino ez jartzearena. Beste alde guztiei transkripzioak emateko agindua emanez. Filtrazioei buruzko ikerketa irekitzea erabaki duen egun berean, Kalama epaileak Zapateroren eskari berri bat jaso du. Auzia baliogabetzea eskatu du Espainiako gobernuko presidente ohiak bere oinarrizko eskubideen urraketa bat eman dela argudiatuz, berme guztiak dituen bidezko prozedura izateko eskubiderek izan ez duela baitio. Ikerketaren oinarria bera baliogabea dela dio Zapaterok, baimen judizia gabe kopiatutako mezuetatik jaio zela, hortaz mezu horiek oinarri hartuta agindutako miaketak eta hoetatik lortutako informazioare baliogabetzat hartzea eta prozeduratik kanpo uztea eskatu du.
0: Bestetik, diputatuen kongresuak Sánchezen dimisioa eskatzen duen mozioa onartu du, baita konfiantza galdea egin dezala ere, Alderdi Popularrak aurkeztutako mozioa zen Vox, Junts eta UPNren aldeko botoak lortu dituena.

0: Nafarroan Arantzadi Zientzia Elkarteak Irulegi mendian egindako aurkikuntza garrantzitsu baten berri eman du. Irulegiko eskua aurkitu zuten etxeberean, abar hitza irakur daiteken zeramika zatia topatu dute. Ikerlarien ustez, amar hitzarekin parekotasuna argia da, eta euren ustez baskoieran idatzitako lehen zenbakiaren aurrean egon gintezke Aitor Perez.
1: Bi zeramika zatitan banatuta agertu den abarritzak baduk bere garrantzia Javier Belaza hizkuntzalariaren hitzetan.
2: Pero es importante porque por primera vez tendríamos un numeral baskoniko.
1: Zientzilariek ohikoa duten zurtziaz bada ere Arantzadi Zientzia Elkartetik onartu dute abar inskripzioa garrantzitsua dela hainbat ikuspuntutatik. Batetik abarritza aspaldi dokumentatuta dago iberieraz zenbaki gisa erabiltzen zela, Matxinei Estaran indusketaren zuzendaria.
3: Abar bazen jada duela 10 urtetik Iberiarren eremuan dokumentatutako zenbaki bat. Etzen soilik abar, badira ban, bi, irur, badira dexente, badira.
1: Zenbaki bat idatzita ikustea esanguratsua da, zeramikazko pieza hori edukiontzi bat baita eta ikerlariek uste dute ontziaren edukierari erreferentzia egiten diola. Aldi berean, Irulegin edo inguruan egina egongo litzateke, hau da, baskoien herrixkan idatzitako hitza izango litzateke.
3: Segurazki izan daitekela, baskoiera, hau da, eskuan bertan agertzen den idazkeraren aurrean geundekela baita zeramika zatitxo honetan konkretuki ere.
1: Iberiera eta baskoiaren harremana frogatzeko urrats berri honen azken aurkikuntza dagoeneko ikusgai dago Iruñeko Zibibox Pompelon dagoen Irulegitik Pompelora erakusketan.
4: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
0: Errepidetan ez dago aparteko goraberarik eta eguraldiaren iragarpena Euskalmeten eskutik Naiara Barredok.
5: Datozen orduetan han eta hemen trumoiekaitzak izan daitezke eta gaur gauean aurreko gauean baino gehiago jaitsiko da temperatura, beraz apurtxo bat freskoagoa izango da. Gauza korrela, bihar minimoak baxuakoak izango dira eta giro freskoagoarekin hasiko dugu eguna. Giro guzkitsua izango dugu egunean zehar eta oraindik ere bero egingo du, naiz eta temperatura ez den hain muturrekoa izango. Orokorrean 35 gradu ingurura iritsiko gara kostaldean izan ezik.
0: Euskadiko Teknologia Parkearen Bizkaiko kampusak 40 urte bete ditu, 1985an sortua, Espainiar Estatuko lehen teknologia parkea izan zen, eta gaur egun Euskal Industria Berritzailearen bihotza izaten jarraitzen du. Urte urren seinalatu hau ospatzeko, ekitaldia egin berri dute egiten ari dira arratsaldean Zamudion, onintza segurola.
6: Lau hamarkada hauetan parkea Bizkaia osora zabaldu da, Leioa, Abanto eta Bilboko kampusekin. Une honetan, Zamudioko gunean 280 enpresa baino gehiago biltzen dira, eta 12.500 langile baino gehiago hori ematen dielana. Gehienak, biozientzietan, aeronautikan eta energia berriztagarrietan adituak. Urte hurren borobila ospatzeko, instituzioak ekitaldi bereziak antolatu ditu, Aurrera Go lelopean etorkizuneko erronkei, eta transizio digitalari begira. Eta hain zuzen ere, hori azpimarratu du Imanol Pradales lehendakariak gaurko ekitaldian.
7: Hau da bidea, aztea, hau da bidea, enpresak erakartzea, enplegu berriak sortzea, gero eta indartsuagoak izatea, industria gehiagokin, industria hobeagokin, isuri gutxiekin eta bikaintasuna, beti ere bermatuz.
6: Eta helburu horrekin zabalduko da parke teknologikoa Mantuli Zalderuntz. Lur horiek Zamudio Deriuko espazioa bikoiztea ekarriko dute.
4: Mezularia, gertukoak.
0: Datorren astelenean San Pedro egunez berriz ere entzungo da Kaxarranka edo Kutxagaineko dantzaren doinu hau Lekeitioko kaletan, antzina itsasoko lanak herritarrentzat zuen garrantzia oroituz. Hain zuzen ere Lekeitioko San Pedro jaiek izpidea jarri dute, udalak soilik herriko udal ordezkaria gonbidatu dituelako ekitaldi ofizialetara, Aldundizen Jaurlaritzako ordezkariei ez joateko eskatu die Janire Gerenabarrena.
8: Bai, Lekeitiok udalak erabatukatu du erabakiaren atzean betorik dagoenik. Historikoki San Pedro jaiek izan duten izaera berreskuratu eta jai herrikoiak zaintzeko asmoa baino ez dutela jakinarazi du Zuriñego Genola alkate ordeak.
9: Aurten erabaki duguna da herri mailako gonbidapenak eitzea historikoki alkate gehienek egin daben moduan eta hemen betuak eta ikusten dabezenak eurak jakingo dabe ze interes dauken existitzen ez dira zen gatazkantzuak sortzeko.
8: Erabakia desegokitza jo du Bizkaiko Foru Aldundiak Leixuri Arrizabalaga Foru Bozeramalean.
10: Arriduraz hartu dugula ez, erakundeen arteko harremana izan beharko leukela, guretzako arraroa eta desegokia. Gonbidapen ez espres hori alkatearen izenean.
8: San Pedro jaiek esezik irailan ospatzen diren San Antolinek ere kezka piztu dute Lekeition, antzarragunak hartu duen dimentsioak, ausnarketa eragindu udalean, herriko adinekoak jaietatik bastertuta gelditu direlako jada.
0: Eta Donostian bihartik aurrera ezingo da ez erre, ez bozgorailurik erabili hondartzetan. Hondartzen ordenantza aldatu dute goizean udalean eta aurrerantzean arauak hausten dituztenek 100 eta 750 € bitarteko isunei aurre egin beharko diete honintza.
6: Bai, bihar sartuko da indarrean Donostiako 4 hondartzetan, Kontxan, Hondarretan, Zurriolan eta Santa Clara uartean, erretzea eta entzungailurik gabe musika ozen jartzea, debekatzen duen ordenantza berria. Iñigo Gartia hiri mantenimenduko zinegotziak azpimarratu du, urratsonekin, espazio publiko osasungarriagoak eta jasangarriagoak lortuko direla.
11: Itxasoaz, atxedenaz eta naturaz gozatu nahi duten pertsona guztientzako ingurune atxeginagoa bultzatuz. Hemendik aurrera, araudia, kontrola eta ezarritako arauak betetzen ez dituzten portaerak zehatzeko unea da.
6: Neurri berri honekin, udalak bizikidetza indartu eta ingurumena babestu nahi du izan ere, aztirekin egindako azterketaren arabera, zigarrokinak dira, gaur egun hondartzetako hondakinik ugarienak. Kontxako makrobasueraren 128% dira, eta hondarretako erdia. Udalbatzak aho batez, eta inolako alegaziorik jasogabe onartu du araudia, eta herritarrei eta bisitariei arduraz jokatzeko dei egin die, debekuak betetzen ez dituztenek, 100 eta 750 € bitarteko isunei aurre egin beharko dietelako.
4: Mezularia. Kultur leioa.
0: La Cubana Kataluniako konpainia mitikoa Iruñera itzuli da bere ohiko umore lotxagabe eta transgresorearekin. Izan ere, bere ikuskizun berria estreinatuko du gaur Gaiarren. Uztailaren 12 arte 20 emanaldi eskainiko dituzte. La Cuisine de Macusin lengusinaren sukaldea jarri diote izenburu. Sukaldaritzari buruzko melodrama bat da La Cubanaren estiloan ondua. Iruñeko erabateko estreinaldiaren ondoren abuztuan Bilbon ere izango da ikusgai Itziar Lumbreras.
12: Ay, como dijo Hemingway, de Pamplona al mundo.
13: Brigitte Raventós da Vera, mundu osoan ezagun egin den La Cuisine de Macusin jatetxekateko jabea. Orain Iruñean irekin nahi du bere ostatu berria.
12: Y mira, pensando, se me ocurrió. Digo, mira, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a dar 20 masterclasses seguidas aquí en el Teatro Gaiarre.
13: Brigitte da La Cubanaren ikuskizun berriaren protagonista. Azken urteetan, sukaldaritzaren inguruan sortu den fanatismoa izpide duen obra. Jordi Milán, konpainiako zuzendaria.
14: Nos reímos.
15: Gastronomiaren inguruan sortu den zoramenaz barre egiten dugu. Erabat erotu gara. Hainbeste chef, Michelin izar eta fusio platerak egiten dituzten telebista saioekin.
14: Oloremos todos.
13: Eta La Cubana noikoa duten moduan publikoarekin konplizitate berezia sortuko dute holtzan, umorea, kolorea eta musika nahastuz. Emanaldiak 20 guztira ostegunetik igandera izango dira Gaiarren txokian, larun batean eta igandean bisaio egingo dituzte.

0: eta Txillidalekun gorputz geometrikoak erakusketa ireki dute Eduardo Txillidaren esferak eta kuboak biltzen dituen esposizioa. Eskultorearen ibilbideko garai ezberdinetan pausatzeko aukera ematen du erakusketak, hasi 40ko hamarkadan igeltsuan egin zituen lehen lanetatik eta 80ko hamarkadako burdinazko esferetara. Artista donostiarraren eskulturak ez ezik, Larry Bell eta Nora aurreko etxeak sortutako eskultura bana ere aurkeztuko dituzte Zabalaga baserrian Ainhoa Agirre.
1: Txillidaren obran behin ta berriz errepikatzen dira esferak eta kuboak. Bi horiek izan ziren, eskultoreak gehien landu zituen solido geometrikoak, eta erakusketa honetan lehen saiakaretatik azken obretara volumen horiek nola landu zituen ikusi alko dugu. Gorputz geometrikoek Txillidaren obran eta ibilbidean izan zuten bilakaera alegia. Estela Solana, erakusketaren komisarioa.
2: Esferak mundo telurikoarekin lotuta, unibertsuarekin lotuta, baina baita ere mugimenduaren ideia, kua, aitzitik, neurria, ordena, estruktura, da aitzaki bat materiaren barrualdean lan egiteko.
1: Txillidaren eskultura horiekin elkarrezketan edo obra horien kontrapuntu, Larry Bell estatubatuarraren beirazko eskultura bat eta Nora aurreko etxeak, agaxka edo maria metalikozko aulkian ehundutako ile sintetikozko egitura ikus daitezke. Txillidaleku iragarri duenez gainera, aulkiaz gain obra berri bat eskatu diote Nora aurreko etxeari eta datozen asteotan sortuko du.
3: Espero dut ba izate abia puntu barri bat. Bueno, bere lanean ikusten doda zen gauzak nire lanean egin batean edo bestean bebai aplikatzeko edo bertatik ikasteko.
1: Txillidaren obrak zer iradokiko dion, zer ikasiko duen Txillidalekun aurrera xiago jakingo dugu. Ikusgai jarriko baitute Nora aurreko etxearen eskultura lan berria. Urriaren 26ra bitarte izango da gorputz geometrikoak ikusteko aukera Zabalaga baserrian.

0: Eta horrela iritsi gara 8ko gutxietara eta kirolen tartea astera da orain Iñaki Berastegi arratsaldean.
1: Arratsaldean. Futbol Copa multzoen faseko azken partidak hainbat multzotan gaueko 10etan multzoa erabakiko duten Ekuador Alemania eta Curazao Bolikosta lehia jokatuko dira eta goizaldean berriz F eta D multzoen azken norgehiagokak ditu. Eskupilotan lauterriko San Fermin torneoan Hernanin 7etan hasiren jaialdian Peio Etxeberriak eta Iker Salaberriak Asperen adarreko kanporaketa dute. Zesta puntan, arrazaleko 7etan abiatu da, mungiako master serizetako finalak hartu kodituen jaialdia, emakumezkoen finala jokoan, Maite eta Maia batetik, Elaia eta Oaia bestetik, hau amaitutakoan gizonezkoetan, Goixerri Lekerika, Erkiaga Gorka. Txigrendularitzan herrialdetako txapelketak jokoan igandera bitartean, gaur lojuaren aurkako probak esaterako Espainiako txapelketan. Euskal txigrendulari mordoa bertan eta emaitzen artean abarmentzekoa Xabier Mikel Azparrenek uziren elite mailan lortutako bigarren postua edo Paula Ostizen bosgarrena. Eta albiste txarra gaur, Baren Victorius taldeak emandu. Peio Bilbao gaixo da eta ez da gara ezosatuko Frantziako turrean parte hartzen. Saskibaloian batetik gaur baiestatu da Bilbo Basketek Fibaren txapeldunen liga jokatuko duela datorren denboraldian. Zuzenean multzuen faserako sailkatuta dago eta bestetik zurrumurru andanaren artean Baskoniak Pablo Pin bigarren entrenatzailea berritu du eta badirudi sare sozialetan klubak eskegitako mezuak ikusita Paolo Galbiati Gasteizen segitzekoa dela. Parapentean Ixapir zeharkaldia amaitu da. 14. Romen Larripa, 23. Maier Iñiguez eta 25. Aner Bueno. Eta golfean LPGA zirkuituan, Majora, PGA Championship torneoa abian da, Carlota Ziganda. Ez da ondo hasi eta 6 kolpe par gaineko txartelarekin dago ultzamarra behin-behinean.
2: Euskadi Irratian Munduko Kopa.
1: Zazpiak eta 42 minutu entzule lagunok, arratsaldeon eta ongietorri mezulariko kirol tartera. Munduko Futbol Kopan multzoen faseko, hirugarren eta azken partidak jokatzen ari dira dagoeneko. Gaur goizaldean Brasilek 3-3 menderatu Eskozia, eta multzoen berean Maroko 4 eta 2 irabazi dio adibidez Haitiri. Brasil eta Maroko sailkatuta 7 punturekin eta Eskozia zain 3 punturekin eta hirugarren. Multzoan, Mexikok ere aixe menderatu du Txekia 3-3 eta beste partien esango dugu ezustekoa. Hego Afrika Korea menderatu du eta Mexikorekin aurrera egin du asiarrak kinka larrian utziz. Juanan Larraña gure futbola adituak dio, orain arte, ez usteko handirik, ez dugula izan kanporaketa hori begira.
3: Mexiko kei urak irabazki ditula eta golik ez dula hartu, ez? Hori posa garrantzitsua da, holako lehiaketan iruditzen zaite hori da, asierako bat, gero, normalean sailkatu behar zuten horiek, sailkatu eta hodela jabi partio jokatuta, ez? Frantzia eta hoek, eta nik usten dute, hor ere ez dala ustegabeko hundirik egon, ez? Ikusiko dugu amendikan horre zegartatzen den. Hor, okerribili dena bizkabat Marroko izan da, hor zehilkatu da, baina ikusten dut asko sufritu eta azkeneko partiduan, eta iritsi zait, bestela golako ustegabeko hundirik ez da egon, ez?
1: Gaurko egunak ere baditu, multzo bereko beste bi partida, Curazao Bolikosta, gaueko 10etan, eta Alemania Ekuador ordu berean. Partida egoi buruz ere mintzatu da larra.
3: Alemania ikusi beharko dugu, ez? Aberre Ekuadorren aurrean nola moldatzen den, eta horrela, bestela, Bolikostak ere aukera badauka, bai partidu irabazten badu igual zelikatzeko, eta bueno, hor dago, ez, baina Alemania nola dagoen ikusteko garrantzitza da, eta hori ikusi beharreko da.
1: Bihar goizaldean beste bi multzo erabakiko dira, F eta D multzoak hain zuzen, ordu batetan Japonia, Suedia eta Tunisia Herbereak, eta goizeko lauretan Paraguai, Australia eta Turkia, Amerikako Estatu Batuak.
2: Munduko Kopa Euskadi Irratian.
1: Bagurera torrita eta futbolarekin segita, pasaden otxaiaren 21eko Osasuna Real Madrid partidaren osteko gertakariaren arira, klubak deitutako ikerketa batzordeak bere txostena kaleratu du gaur, hainbat elkarrizketa izan, lekuko zabildu eta eskura izan duten material guztia baikuskatu eta gero, txosten horretan 14 ondorio edo konklusioko zerranda bat eskaini dute, hilabete hauetako protokolo guztiaren berri ematearekin batera. Batzordearen arabeta, frogatuta geratu da, istiluguneak edo istiluak berdegunera partidan zehar, botila bat bota zuen pertsona identifikatzeko lan etan hasi zirela eta identifikazio lan horietan estadioaren barrukaldeko eremu ezberdinetan tentsioa zabaldu zela. Horrekin batera txostenaren ondorioen arabera beti ere etzen modu egokian lortu tentsio hori, ba puntu hori, zirkulazio edo mugimendu eremu ezberdinetara ez zabaltzea, batzordearen zagainera bereziki kezkagarria da, familia, jende gazte eta pertsona zaurgarri jasandako egoera, eta horietako batzuek, lekuko batzuek izan zuten neurriz kanpoko ekintzen percepzioa. Era berean beste behin, batzordeak aurrez jakitera mantzuen moduan, esan du ezin izan dutela segurtasun eta poliziaren irudi guztietara sarbidea izan, eta hori gertakariak erabat birsortu, eta gizabanakoaren erantzukizun zehatzak erabakitzeko, ba muga izan dela, eta areta zurtzia handiagoaz jokatu behar izan dutela gaineratu dute. Ohar horrek jasotzen duenez, balizko hutsuneak aurkitu dira segurtasun dispositiboaren koordinazioan, eta horregatik batzordearen ustez, koordinazio, prebentzio, komunikazio eta babes neurri berriak hartzea beharrezkoa da, antzeko gertakariak etorkizunean ekiditeko. Horri lotuta, 12 puntuko proposamena egin diote klubari, hobekuntza horien bidean, klubaren prestotasunare ikerketa prozesu honetan guztian ba nabarmendu egin du ikerketa batzordeak. Eta kirol arloan realeri lotuta zan, Alex Martxalek 2029 arte berritu dela kontratua talde donostiarrarekin. Eta eskupilotan lauterdiko San Fermin torneak aurrera segitzen du. Azperen adarrean esaterako arratsaleko 7etan Hernanin hasiren jaialdian Peio Etxeberriak eta Iker Salaberriak indarrak neurtuko dituzte final 8renetako leian. Garaiak datorren astelenean badaki non eta nor izango duen aurkari. Mungian Jokin Altuna dute zai. Gaurko protagonistako bat Iker Salaberria.
4: Partidu handi bat, txapeldunan kontra, badakit ba oso partidu zaia izango duala, mino ilusio guzikin, erritika gainean gertu, beteka da, eta, bueno, aber, meintzat nire maia ematen duan, eta konpetitzen baldin badut, eta, bueno, horote maia manaiz partidun sartua bukaer arte, guztelego naiz, mino oantxe bertan sango nizuke partidu irabazian eduala.
1: Bihar aldiz, ez da hon, Baikoren adarrean final laurdenetako lehia jokatuko dute Peinak eta Larrazabalek, eta Sopelan txapelketako partidari hartuko zuen eskupilota jaialdiare badugu. Zesta puntan berriz, arratsaldeko 7etan hasi da, Mungiako Master Seriesetako finalak hartuko dituen jaialdia, Mungiako pilotalekuan, uneotan jokoan da, emakumezkoen finala, Maite eta Mai ari dira batetik, Elaia eta Oaia bestetik, eta hau amaitzekoan gizonezkoen finala jokatuko dute Goixerri eta Lekerikak, Erkiagaren eta Gorkaren kontra. Aritz Erkiaga gauxe dio gaurko eskenatokiaz eta finalaz.
5: Giako fronteioa, bueno, beste zaugarri batzu dugu, normala baina pixka txikitsua hoi eta bizixe. Hortzune leke moduko atzelari bat apkaukitxie beti da arriskutzu eta gero, ba, bueno, erraboti epe asko urteten nau eta ba, normalien ba, leke kaskumagaz jokatuko dozku eta erraboteko aukera gutxi ukikotez eta defensan aditu beharko gara bai gorketa baini eta bueno, uste dugu partido politxe izango dela, borrokatu eta erremo askoku.
1: Gaiz aldatuta, surf kontuak ere izpide, Brasilen, hirugarren postua lortuta, gustura itzuli baita, etxera Nadia Erostarbe. Atzo herrian zarautzen harrera egin zioten, eta gaur edabideen esanetara izan da Donostian, bat bastinek antolatuta. Kepa Iribarrek itzegin du Nadia Erostarberekin.
6: Beti ageri da bida Nadia Irribarretxu gaur ere bainoski Brasili galaiko emaitza bikainarekin itzulita. Gainera, Australian lortu zuen hirugarren postuari gehituz gero, jokatu diren sei txapelketatatik bitan amaitu du hirugarren.
7: Ja bi aldiz lortu zenean ez da kasualidadea. Garbi da irabazi nahi una txapelketa, gaina ondo sentitzen ditzen eta posibilitate askokin, baina, bueno, ezin izan da, hirugarren postuarekin guztua gatzen naiz, eta, bueno, lehenengo urterdia hola bukatzea ondo da hori bai, no? Baina beste sei froga gatzea eta gogoazokin hartzit dut.
6: Sakuaremak ondartzan maila bikaina eman du esaterako Caitlin Simmersen kontra 15.63 43 puntu lortuta irabazi zuen, eta esanguratsua da beti goraipatu izan baita bizkarrez zaraustarra duen surfa, baina Brasilgoa aurpegiz surfeatu du Nadia.
7: Oso garantzitza izan da niretzako txapelketa, ose nik gai bakit bizkarrez obia naizela arpegiz baino, no? Baina beti entzutia jo bai, gehiago iteizu sinistia gauza hori da. Nik bakit ondo surfeatzetela arpegiz, baina azkenean nire burua ez da inbeste sinisten ere gano, nire fransaidean, eta txapeketa onta iritsitzen, ba hori bildur fiskatekin, oi, oen arpegiz, aberola di joan, baina gero olako manga bat eukitzia keirikin bezala 15.ko bat, ba, jakina arpegiz adetela, de bai emaitzain honak, oza, atea, lasaitasun asko matei, eta konfiantza gehiago urte guztia gatzen ekin ze eskerak gaude, eskubia gaude, dena gaude.
6: Eta rankinean, 10. postuan kokatu da zirkuito erdia gelditzen denean.
7: Bai, bai, bai, ingo zondo nijoa. Garbi dao erdia gatzen, nik asko gatzea, eta zaitasun askokin hartu berda, ez, oain, entzute behin oain bat, oain munduko txapeduna bilatzen hasiko da, ez. Oain ikur, zat, nik nire aurten objektiba topa 10 da, da, hori zango, aurre gortian igual, baina oain nik emaitza honak inberitu topa 10 horretan mantentzeko, eta, bueno, hor da objektiba.
6: Oraine atxeden tarte bat, eta abuztuan bata bestearen atzetik Tahiti, Fiji eta Kalifornia izango ditu Nadia Erostarbek.
7: Inkuste gudela, azte bat dena asimilatzeko, no? Azkenian lau hilabete luziak izan dira, eta gauz asko esperimente daitu, eta emozio asko, no? Eta gero baina, zi pentsatzen, ba, taulak eskatu berdia, teopoko Fijirako, Fijiren nahi zinio izan, no? Orduan igual, olatu bali bat, olakun, ez tekit, gauzai kasi pentsatzen pixkanaka, baina, bueno, oaingoz disfrutau udara etxian, eta gero
6: Uztailan hasiko den Challenger zirkuitoan, bigarren mailan alegia parte hartu edo erabat zete zirkuito nagusian burubelarri jardun, oraindik ez duela erabaki, esan digu.
1: Ba maitu berri da, Mungiako Master Seriesetako lehen finala, emakumezkoen finala, eta Maite eta Maia Garaile, amabost eta bost, Elaia eta Oaia menderatu eta gero. Eta aste ardena, Euskotren eta Euskolabel ligak dira, aste arre direnak, ateko joka ditugu, igandean lehen estropada, eta guk hori baliatuta, Maider Etxaniz, Orioko patrullarekin hitz egin dugu. Iraultza izan dute aurten Orion, entrenatzaile aldaketa ez ezik, makina bat arraunlari berri ere badirelako. Txiki ontzian aldaketen inguruan, hausia esan digu, Maider Etxanizek.
8: Bai, guztiz, bai, entrenatzailean, eta batez ere, ba, baja asko ukiondoren, ba, jende berri asko, ekipoa berrikotik elkartu berri izan dugu, eta, bueno, hortan ega.
1: Hori horrela, ba, uretan ikusi nahi dute, benetan non dauden, baina helburu bat jartzekotan, ohorezko txandan egotea.
8: Lehenengo ikusi nahi dugun on gauden, ez? Egia, ba, bueno, aurre denboraldi jane ondiela estropada batzuk. Bueno, ez dut uste gure maila onena eman dugunik ez dare. Orduan, ba, pixkat intrigatien gaude, ez? Aber, nun gauden, boguakin, minio, bueno, nik uste gure helburua edo behintzat pozik egoteko izango litzatekela horrezko txandan jokatuko aldimaren.
1: Eta bai, azken urtetan bezala, aurre denboraldian ikusi bezala, arraun lagunak da favorito.
8: Bai, nik uste arraun lagunak favorito dela urtene bai, bloke iguala daka, urte asko dikuzte eta oso fuerte daue. Hoi demostratu dut ere bai aurre den moraldian, así que bueno, behaiei aurke ingoion ekipo bat topatzia bazai izango da.
1: Eta azkenik igandeko estropada horri buruz galdetu diogu, badakizue, Madril aldean, Buitrago de Lozoiako urtegian, lehen estropada, berezia gainera, hiru ziaboga eta lau luze direlako, baina... Esan digunez, Maider Etxanizek esan digunez, antzeratxu prestatu dute.
8: Ba, egia esan ez dugu ezer berezia, prestaketa berdina izan da, beste estropada bat, egia da iruzia boga daudela, luze motzagoak diela, ez, esprin moduan igual gehiago. Bino, bueno, nik uste prestaketa beste estropadentzat bezalakoa dela, gokoak ingaude esan dizuten bezala, eta bertzea, detzen den.
1: Saskobegi baloiari retarte egin behar dugu, batetik gaur egin da ofizial, Bilbo Basketek txapeldunen liga jokatuko duela urrengo denboraldian, alegia FIBA kantolatzen duen kluben arteko lehen mailan ariko da, azken bi urtetan FIBAren bigarren maila, Europe Cup torneo irabazieta gero, eta zuzenen gainera multzoen fasea jokatuko du, ACB ligan lortutako 8. postu horri esker, ACB ligatik esaterako Unicaja, Juventut eta Murtzia daude sailkatuta, eta Beroganek atariko fasea ere jokatuko du, uztailaren 8 egingo da multzoen fasea. Eta Gasteiztera begira jarraita, Andoni Urbiztondo, Arratsaldeon.
9: Arratsaldeon jaki.
1: Paolo Galbiatiren etorkizuna zalantzan jarri zen atzo, behin ACB liga maituta, baina gaurko berriekin itxuraz, ba, lasaiago ongintezke edo Galbiati Gasteiztik gertu ikusten dugu.
9: Ala dirudi, ba, ala sandulako klubak, baina klausula kontuetan diruak egintzen du txekerak, eta norbaitek oraindik txekeren bat bete eta Baskoniari igorriko dion, ez dakigut, ez dut uste inordakienik. Barcelonan, ernatu ziren atzo zurrumurruak, Paolo Galbiati izango zela Barsako entrenatzaile berria, Barsak finala itxusi galdu osteko erreazio bat bateko keman baiziren, Ixa Sarean, gaur Barcelonako komunikabietan erregaia bota dute, zurrumurrua izatzeko, zenbat daukan egiatik, Galbiatiaren kontuak, bueno, portzentaje bat ezin dugu eman, baina kopuru bat bai, 300.000 euro. Hori bai da, Galbiatik Baskonia usteko ordaindu beharreko diruza. Galbiatik berak eta klubak italiarrak taldeak itatzen jarraituko dela ziurtatu dute, dagoeneko klubak eguerdean, Bartzelonako zurrumurru zirimola horri itzaltzeko, Pablo Pin entrenatzaile laguntzailearen kontratu berezi iragarri du, eta Pin bera Galbiatirekin argazki berean jarri ditu, eraikitzen jarraitzen dugu lelopean. Izaera ofiziali gabe, Galbiatiren autagaitza baiestatzen duen arrazke da, Baskoniak jada baiestatu zuena, esan zuen Felix Fernandez manajerak pasagan astean, Gasteizen geratuko dela, zenbat aldiz baiestatu behar luke Baskoniak geratu egiten dela. Uztailaren bosta da klubak Galbiatiren kontratua bukatutzat emateko daukan azken datamua. Baina diegun ainakin, 300.000 euro dute egia gordeta, Txebi Poiol kiro zuzendariare Basara joan gomenda, hori ere 300.000 euroko klausularen truke, 300.000 euro dira. Ba, aldu Barsak diru hori irabakitzeko erabiltzeko gaitasuna, taldeako sautxita diru dienan eta zalaparta betean daudela Balentzia kastien dozten, saskioloi egitura osoa kolokan dagoenean. Ordaindu dezake Barsak, ordainduko aldu. Ordaintze balimadu, agur Galbiati. Bestela, gaztezen garatuko da?
1: Ba, ikusiko dugu horren orduetan zer geratzen den Paolo Galbiatirekin. Badakiguna da, txirrindularitzan zer gertatu den, atzotik igandera bitartean, jokoan direlako herriko edo herrialdetako txapelketako beto zanda, eta Espainiakoak esate baterako Sabinan igualdean jokatzen ari dira, Huescan eta Euskal Txirrindularitzaren parte hartze zabalarekin eta emaitza bikainekin, gaur erlojopekoen txanda izan da, gizonezkoetan Uziren elite mailan 30 kilometro eta 800 metroko erlojopekoa izan dute, Paulo Castrillo, Movistar taldeko Jakako ziklista garaie, eta bigarren lau segundora, ba, Xabier Mikel Azparren oso errojupeko bikain eginda. Hirugarren Pablo Torres, eta beste bi euskal ziklista, ba, top amarrean, Urko Berrada zazpigarren, eta 9. Igor Arrieta. Eta elite mailan, baina ez Uziren elite mailan, garaia Aitor Agirre, Smartlock taldeko ziklistea izan dugu. Emakumezkoen elite mailan, ez usteko esango dugu, Mireia Benito garaie, Paula Blasi laugarren, podiumetik kanpo, atzo erorikoa handixamarra izan zuen barrojupekoa ibilbide ikusten ari zenan, eta maitza bikaina Paula Ostizentzat, Movistar taldeko iruindarra 5. Izan da. Eta hortik berako maietan ere, maitza bikaina gizonezken 23 urte zazpikoetan, Aimar Alarcia 3. Izan dugu, emakumezken 23 urte zazpiko txapelketan, taldez profesionaletako ziklisten txapelketa horretan, ba podiuma Asi eta Buka, euskal ziklisteko osatu dute. Lehen da biziko postuan Laia Puig de Fabregas, bigarren Naia Imaz, eta hirugarren Goretti Sesma. Junior mailan ere lasterketa gaur, gizonezkoetan, ba, pentsatzen zen moduan, Benjamin Nobal izan dugu garaie, 5. Aitor Mata, eta emakumezkoetan, beste domina bat, Alejandra Neirak irabazidu lasterketa, erlojupekoa, baina bigarren izan da Ane Zubeldia. Eta gaurko albiste txarra emaneiz genuena, ba Peio Bilbaoren ingurukoa, Bahrain Victoriasek duela gutxi berreki baiestatu baitu, ba Dauphine zen lasterketan, ba gaixo sentitu zela, eta ez duela azkenerako, eta ez dela azkenerako era bat osatuko, eta beraz ezin izango du Peio Bilbaok ba Frantziako turrean parte hartu. Eta amaitu dena, Andoni Urbistondo parapentean, Ixa Pir zeharkaldia izan da, hiru euskal herritar parte hartzaile, eta, bueno, esango duen maitza honekin.
9: Bai, gorra ratxalez iritsi dira hiru euskal galariak Santa Elena Herodes mendiko kontrolgunera, Gironara, Port de la Selvako elmugatik 0,6 kilometrora, hor bukatzen zen ofizialki, edo hor hasten zituzten demorak, eta pozik bukatu ere, 528 kilometroko zeharkaldia lau egun eta erdian osatu dutelako, alegia, antolatzaile jarritako egun muga baino, hiru egun lehenago. Amalagarri izan da, Gomen Larripazi Buruarra, 23. Matxi Niñiguez Zegamarra eta 25. Aner Bueno Azpeitiarra, gozatu eder hartu du Niñiguezek hegaldi ikusgarriak egin baititu Bero Zapatik ez, baina majo sufritu ere bai, gaur bezala, 80 kilometroko tarte osatu baitu, kilometro asko asfaltoan korrik egin behar eta 40 gradutik gorako temperaturarekin. Iñiguez?
10: Ba, etxe hona ingarbi, eh? Oso girola oso ez dakit aldakorra da eta gaur goitzen ez daukenu nainargia jauko ginen. Ze, oso hitze fuerte ematen zituen, tetzen ematen egan inal izango zanik, baina azkenen barkaudo, egoize zakar horrek, eta utzi dio 80 kilometro gozkenon, eta bero honekin ezintzan hori korrikan egin, eta azkenen egan kendu dio pixkat, eta lortu deu, pues, lau egun terdin honea jatzea, zindu zinitu, pose zoratzen.
9: Hiru galariek Iñaki merezitako atxeden hartuko dute iluna garro honetan eta bihar Mediterraneo itsasora egan iristun saiatuko dira Rodesetik bertatik etxeko lanak bikain egin ditunaren lasaitasunarekin.
1: Kontu pare bat amaitu aurretik, golfean, emakumezkoetan, LPGA zirkuitoan, PGA Championshipa, major bat, txapelketa handi bat jokoan da, eta Carlota Zigandak oso gaizki egin dio lehen egun honi, baina azkeneko hiru berdi egin gauza edo egoera apur bat konpondu du. Momentuz, behin-behinean, 62. Garren postuan dugu ultzamarra, hiru kolpe par gaineko txartelarekin, eta gainontzean, DP World Tour zirkuituko proba, Italiako irekia jokoan, tan Adrián Ota egitugulari. Errugbian, Francisco Bartorelli eta Tulio Sosa, jokalariek beste denboraldi baterako berritu dute Anpo Ordiziarekin orezko maian aritzen. Motoziklismoa, merkatuko berria, Peko Bainaiak Ducati utzi eta Apriliarekin fitxatu du eta Bainaiaren tokia Mar Marquezen alboan betetzeko Pedro Acosta fitxatu dute. Eta azkenik eskubaloia, Gerrera Ziberdola Ligako 2026-2027 denboraldiko egutegiaren zozketa egin dute gaur, eta lehen jardunaldian Aranon, irailaren 9. Gaskan derbia egokitu da, bera-bera, eta Betionaken derbiarekin hasiko zaigu denboraldia. Gure partetik besterik ez, arratsaldeon.
2: Iluntzeko 8 dira. Euskadi Irratia. Mezularia.
0: Arratsaldeon hasi gara temperaturen jaitsiera antzematen, hainbeste eguneko estuasunaren ondoren gutxirekin konformatzen gara, gradu gutxi batzuk behera egindu behintzat, baina bero jarraitzen du eta jarraituko du eta basosute arriskua gori-gori. Eta horren erakusle da Iruñerriko Ezkabarten piztu berri den sute ikusgarria. Andi gertu zildotzen dugu Andoni Amadoz lankidea. Andoni, konta iguzu, zer ikusten duzu?
11: Ba, hementxe ikusten dugu oraintxe bertan sekulako kea, une honetan haizea dabil, trumoi soinuak erentzun ditugu eta euria hasi du orain dela segundu gutxi, ala eta guztere, Nafarroko gobernuak aktibatu dituen sei parketako subiltzaile eta bi helikoptero ez gain, herriko jendea eskubat botatzen ari da egoera bideratzeko, parean dugun belatxoan, bi uztamakinari dira suebakia egiten, galdak herrira zailegatzeko, kea da nagusi gure inguruan, eta sugarrak ikusten ditugu tarteka eta iskina batean, suak erabat kizkalitako menditontorra. Arratsaldeko osterdietan Ezkabarten piztu den sutea da, Makiarrain herria ustu egin du foruzainak, foruzaingoak Beltzuntze eta Abatzerrietan dago arreta une honetan, sugarrak bertar gerturatzen ari dire.
12: Como Belfunce y Navaz está ahora en
11: Tocheco.
12: Un apogeo ahí que igual desalojaban.
13: Morales aquí en el cruce han dicho que Makirrain está desalojado también aquí al lado.
11: Aipatu dugu une honetan kea da nagusi gure inguruan, galdak gertu-gertu ditugu eta Nafarroko gobernuak aktibatu dituen bi helikopteroak egurra emanen ari dira ura bota eta bota, iskinak freskatu eta sua amatatu nahian.
0: Badasuteari lotuta SOS Nafarroak herritarrei egin dien eskaera ez deitzeko 112 telefonora sutearen berri emateko, gainerako larrialdiei erantzun ahal izateko. Ezkabarten esan bezala sutea piztu berri, arratsaldeko bost erdietatik piztuta eta oraintxe bertan garrak oso asko antzematen direla Iruñerri guztian. Araban berriz Aizkorri Aratz parkean azken egunotan lanak ematen ari den beste basutea kontrolatzeko bidean dutela dirudi subiltzaiek. Gainerakoan Ekaitzagirre arratsaldeon.
14: Baita, zuri ere amaia.
0: Venezuelako gobernuak eguneratu berri ditu datuak. 188 pertsona hildira gutxienez eta 1500 zauritu herrialdea astindu duten bi lurrikaren ondorio.
14: Orain artean emandako datu ofizialak horiek, baina hondamendiaren neurria aintzat hartuta kopuruak gora egingo duela ohartarazi dute agintariek eta hildako horietako bat euskal jatorriko Alazne Solabarrieta dela baieztatu berri dute are senideek, desagertuta zegoen eta haren gorpua topatu egin dute. Euskal jatorriko beste herritar bat desagertuta dagoela ere jakinarazi du Bilboko Venezolarren elkarteak. Richter eskalan 7,5 eta 7,2 indarra izan dute astinduek eta eragin duten triskantzaren argazkia egin du Euskal Irratiko mikrofonoetan Agustin Otxotorenak Caracas hiriburutik Venezuelan urteak daramatzan herritarrak.
15: Caracas bertan 8 edo 9 etxe bizita erori dira, amara, no boste pixopo etxeak, eh? Gero ikusi ditu, la guairako irudiak gaza bezala dago. Itxasertza, ba, hasta que 10 kilometri ditu, eta hor, txe guzti horiek, derako lasopo dira, txikizio handia izan da, eta tragedia bat da.
0: Espainiako poliziak 15 pertsona atxilotu ditu Donostian, Antigua inguruko txalet batean 10 emakume prostituitzera behartu dituztelakoan, operazioa ez dago itxita.
14: Iazko otsailean abiatu zuen ikerketa poliziak bi biktimen dei anonimoa jaso ostean, txaletean jasotzen zituzten tratutxarren berri eman zieten poliziei eta orduan abiatutako ikerketaren ondorioa izan da operazioa. Azken urteetako operazio garrantzitsuenetakoa, Marisol Garmendia Espainiako gobernu ordezkariaren esanetan.
16: 21. Mendeko esklabotzat ari gara. Emakumeen eta neskatoen salerosketak pertsonen duintasunaren eta gizadiaren beraren aurka egiten du. Operazio hau azken urteotako garrantzitsuenetako bat da,
0: Eusko Legebiltzarrean EH Bilduren abstentzioarekin onartu da enplegu publikoaren legea erreformatzeko EAJ-aren proposamena.
14: Bi alderdi abertzaleen arteko adostasunak ahalbidetu du administrazioan euskara eskakizunei segurtasun juridikoa eman asmoz jeltzaleen proposamenak aurrera egitea, eta akordio horrek duen balio politikoa azpimarratu dute Markel Olano jeltzaleak eta EH Bildutik Pello Otxandianok.
17: Gobernuan izan da, oposizioan daukagun alderdi nagusiarekin balandu dugulako akordio hau. Eta horrek gure konfort eremutik ateratzea behartu gaitu.
18: Nik balioan jarri nahi dut egin dugun akordio politikoa EAJaren eta EH Bilduren artean. Balioan jarri nahi dut bere dimensio politikoa.
14: Kontra, sozialistek bozkatu dute, leialtasun falta leporatu diete gobernukide bituzten jeltzaleei.
0: Eta Burdinaroko Irulegiko herriskan beste aurkikuntza arkeologiko garrantzitsu bat egin du Arantzadi Zientzia Elkarteak.
14: Lehen zenbaki baskonikoa izan daitekeen inskripzioa aurkitu dute zeramikazko ontzi baten zatian, aurrez Irulegiko eskuan sorioneku hitza aurkitu zuten etxe berean. Abar jartzen du eta euskarazko 10 zenbakiarekin lotu dute ikerlariek. Makinai estaran Irulegiko indusketaren zuzendaria.
19: Izan daitekela, baskoiera, hau da, eskuan bertan agertzen den idazkeraren aurrean gendekela baita zeramika zatitxo honetan konkretuki ere.
0: Eta esan dugu, askok nahi baino motelago, baina badator eguraldi aldaketa.
20: Aixarekin, hobeto gaude.
21: Horak asko hobeto, bai.
20: Horain nera mangarriagoa dela.
22: Hobeto, temperatura basuagoak direlako eta hobeto gaude kalean.
21: Zo bero gehiagin izun, nik ez nungo goratzen, hainbeste bero hemen.
0: Bilbon jaso ditugun lekukotzak dira horiek, ipari surialdean ari da aldaketa nabaritzen, eta Andoni Amadozek berak kontatu digu Iruñerritik nola lehen tantak botatzen nabaritu dituzten barnealdean ego isurialdean ere. Jakin dezagun zein den datozen orduetarako iragarpena Euskal Met Maiara Barredo.
23: Datozen orduetan han eta hemen trumoiek aitzak izan daitezke, eta gaur gauean aurreko gauean baino gehiago jaitsiko da temperatura, beraz apurtxo bat freskoagoa izango da. Gauza korrela, bihar minimoak baxuakoak izango dira, eta giro freskoagoarekin hasiko dugu eguna. Giro guzkitsua izango dugu egunean zehar, eta oraindik ere bero egingo du, naiz eta temperatura ez den hainmuturrekoa izango. Orokorrean 35 gradu ingurura iritsiko gara kostaldean izan ezik.
0: Arratsaldeko 8ak eta 7 dira onaino ekainaren 25eko mezulariak ekarri dituena, gubiar itzuliko gara oi bezala arratsaldeko 7etan. Gainerakoan informazioak jarraituko du Euskadi Irratian. Gaueko 9etan urrengo albiste emankizuna, informazioa bestela eskuragarri noiz nahi, orain albiste zerbitzuaren bitartez, bihar arte.

0: topatzen. Isilean aritzen dira, zehaztasunez eta konpromisoz. Zientzia zaintzea haiek zaintzea da. Haien lana gure etorkizuna delako. EITB transformazioa.
1: Leio ondoan xori bat eta ura ala dagoela konturatuta Xabi Badiola.
2: Leioz barrutik dagoelako?
1: Edo leioari begira dagoelako, akaso?
2: Leioko kristalian bere burua ikusten duelako? Bera izaki txori?
1: Oi, ez dakit, Xabi Badiola, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
1: Hori oso, ez, bihurria da. Zun nongo leiotan zaude?
3: Ba, in momentan, Miramoneko...
1: Bai, bai, baina horrez dago xori bat leio ondoan.
3: Bueno, engure leio ondoan Deustuko Riberako lanak dakauz, osea que... Txori gutxi.
1: Txori gutxi. Txoriak musikan bakarrik orduan.
3: Bai.
1: Musikarako bakarrik. Zara, baikortasunaren irudia delako, leion duan txori bat, izatea?
3: Ez que txoria da... Zera bat infinitua. Zenbat txori da de musikan eta poesian eta literaturan eta, bueno, aitebeko loguan eta tokidanetan.
1: Ja, eta egan.
3: Bai.
1: Eta
3: bai.
1: Espaloietan beroak
3: zeratzen. Espaloietan,
1: bueno, arratxean, Xabi Badiolak ekarritako doinuak sar daitezen, eguneroko leioa ordu betez zabaltzeko garaia Euskadi Irratian. Eta zirrikitutik agertuko da, geroxeago, Begoña del Tesoeren.

0: ze bi arginekin egin duzu topo?
1: Ba, beste hau bastante kuriosua da. Bere garaian itzulien eban Bert Jans deitzen dan gitarrista eskoziar baten ba, pieza bat. Eta bueno, azkenean ez neban jo, zuzenian inoiz. Eta handikan badenbora batera, altera neban abesti honen instrumentala, eta zena, jo, ba, berdina da. Ba, bueno, postu notzan.
0: Zabe, nola, berdina atera zen.
1: Bai, harmoniko kita berdina zen, ordan zen, ama, baitxo, ostu ingot. Gero, bueno, tipo, bai, zendu zen 2011, baina, omen alditxua, berendako. Eta, bueno, nire atxitxan dako, bai, biargina testuan bera da.
0: Atxitxa.
1: Bai. Bai, bai, han ere errekatxu da Iberko.

0: Errekatxukadian zekan taierra, dene mendi onduan, eta bueno, mendira juten zen txakurrekin, eta bueno, hain deken juten da, hande gat txakurru taierrian. Eta, ba, bueno, irudi xapolitza da, eta ba, bihar gina, berandako.
1: Zuberri zure beharrean, legia diskorako beharrean, beste lagun mota bat, beste tresna mota bat erabiltzen duzu, gitarra.
0: Bai, bai.
1: Ez gitarra. Zure aldarte guztiak ezagutuko ditu, zure gitarrak.
0: Bai, darregi, nik uste dut, gitarrak alba zeban berbain, itzekin, esango zitzuala, azta kerixak, baina.
2: Ze tratu ematen diozu, ba?
0: Ba, nahiko ona, be, funda barruan gordetzen dut, sogak ez ditu larregi aldatzen, hori igual traba bakarra. Ez dut kolpatzen larregi, ez, bimatzen dut.
1: Eta galdetuko genio, diskontarako ze templez harrapatu zaituela, kontatuko liguke.
0: Puf, ba, jain bez zemora pasada, ja urte, eta bez diskua, abestiak idatzen dituen 2004ko udan. Edo lehenago. Bez, bai, 2004ko udan. Eta, bueno, urtean zian danak bat, pixkat dana batera. Danak kolpetik. Eta, ba, ze templetan, ba, ez dakit egoera. Fisiko ez dakit, baina emozionala bastante, bueno, diskueta esago eta zuen gero. Eixo ez zuen, que analizia psikologori balen.
1: Egingo dugu, psikoanalistarena, egingo dugu.
2: Biharkina bestia honetan egiturak ematen du garaibateko bertxokera duela.
0: Bai.
2: Koplari moduan zatoz, bestea imitatuz.
0: Bai, guztau jatan, bueno, hau bestea izan da, idatzi neban lehena, igual lehengo diskoko arrasto bat edo bezala geratu da, eta gero Xabi Agirre nere ekoizle izan duten nelagun maitagarrixak, bueno, tabixok izan dugu gogotazko ordenari eta estrukturari buruz, eta nahi izan dugu diskoa igual hasi, lehengo bestia daulako agerraldi bezala, eta bigarrena da pixkat folkia, eta gero doia pixkat abstraitzen edo ezen figuratibo izaten edo danala dalakoa irekitzen. Orduan da, ba, lehengo garaiko arrasto bat. Eta gero doa hori zabaltzen diskoan ziar.
2: Olgeta asko egiten duzu eta eztabaidarik?
0: Ba, zelan eztabaidarik?
2: Edo olgeta horretan adostasunean ote zabiltzaten beti edo?
0: Bostakit, nire buruak inditzute ez da bai da. Ia, bitzen ezen egin ja gitarra jotera hor, da, ez da kadala. Edo ez da hola ja, ez da bai da ja amaitu dala, edo zer egiten ez da kidala. Gauza da ditzu dala edo oso argi, edo bape argi.
1: Tanta bat, itxaso infinituan.

0: eta gitarra esan dugu, baina bion artean osatutako bikote aritu zaretelako, baina beste ahots bat ere bada, ahots tanta bat.
1: Bai.
0: Abezki honetan.
1: Bueno, ahots bat edo bi, bai, zein haut eta Jone. Kantuan Jone.
0: Jone Lazkiur.
1: Bai.
0: Eta inaut, Zubizarreta.
1: Hori da.
0: Zer san zenien, itxaso infinitua zutela zain?
1: Ba, momentuen nahi akordatzen da, soa. Zeran engainatu nitxun pixak diskoan parte hartzeko. Baina, baina, bueno, inaute ezagutzen, eski, bai, hau da, pixkat diskoa zabaltzen den momentua. Eta nahi gendun, ba, gitarrak ditxu bere trastiak ez mugak, eta txeloak ez daka mugarik. Ba, nahi gendun, venga, likidotasunea bezarka ezagun, eta venga, inaut, joixuzuk. Aiera, txeloa joten ez dana maite arroita jauregi, bueno, bere libre librotasun hor paregotasunean da, inaut, orduan, ba, inaut, torri. Eta, ba, Joneri bere garaian esan zuztan, derengo disko asko Gustavo Jakola, eta asko entzuten zebala, eta, zanotan, Jone, animatzen zara kantatzera digarrenean, eta bai, baina azkar ze ez dakit nora, jombia zan Algeria, ez dakit nora, ez dakit ze, ba, pelikularen bate guztote, Carmela Orkestera edo danalakoa, eta ba, azkar, eta ba, perfecto, eta ja, ratzalde baten guztot, graba gendun dana, eta inaudekin ordu betian, ose, bixak,
0: dida, diekin.
1: Oso profesionalak, eta artista txarrak bixak, kristonak.
0: Tanta bat itxaso infinituan. Desigua?
1: Ez dakit. Bere garaian hau idatzen eban garaian eban irakurtzen literatura edo, bueno, bibliografia budista nahiko. Eta gustatzen jatan asko tanta odeitik, ez? Kristautasunean odeitikan jaiotzen garan tanta gara eta errekan ez dakit ezagartzen gara ja itxasoan galtzeko betirako, ez? Eta budismoan, ba, odeian tantan errekan eta itxasoan beti dizara burra, eta dana gara burra, eta, ba, bueno, Alan Watts, eta alako irakurketa sakonak edo. Eta, bueno, ba, tanta bat, itxaso infinituan zizango da. Baina, bai, desira beti dau. Ez dela ez dago bizitzarik.
0: Korronte aldakorrare aipatzen duzu abestian, zure musikagintza korronteen kontrakoa?
1: Bai, bai, edo, ez dakit. Oin bastante likidoa da dan, ez da? Ez da, o genero rikolan beste danen gainetik, bueno, edo bai, baina ez dakit Euskal Herrian gara bastante. Ez Euskal Mainstreamari buruz, azken aldean asko gara berbetan, baina hain frikiak eta hain gutxi. Danetik gustatzen jaku, eta danetik da horra.
0: Denontzako tokia.
1: Hori da.
0: Ederra da.
1: Bai. Bai, bai. Zagontu.

0: zenbait doinu Xabi ez dute hitzik. Zorroztarria da horietako bat. Instrumentalak ze eskainiko dio entzuleari disko entzuteko bidea horretan?
1: Ba, claro, in gauz pixkat diskoan irakurketa fragmentatu bat egiten. Baina disko hau berez, ba,
0: da osorik entzuteko hasita buka.
1: Hori da. Bai, badaka bere narratiba, ni oso narratiboan ez alde hortan lelengua, ba bueno, pizkate ba abesti bildumatxoa bada, bere badaka bere vuelta, baina ni gustot bigarren hontan lortu dugula itxia zeo zer linealki bere historia kontatzen da bena. Orduan ba hemen etorriko ginen biharginetik, biharginan lanean, ez, bere ba kontu.
0: Ja betan zara herrite egiten ari zaigula, ez? Ordena nazteratik, ez?
1: Bueno, baina streaming plataformetan badakizu, ez, ordentzen ez badazu, ba, shuffle eta aleatorio eta lakuak, ba, baina, bueno.
2: Bazterrak nastea beti gustatu zen zaigu.
1: Bai, hori bando dago. Punkisa izatea, euse derra da. Baina, bai, ba, honek emoten dago pixkatu lako arnazgune bat edo, era botzetik, eta bat batean sartzen jatzu ze inaut eta gitarra eta jone holan, beste energia bat emoten dago. Emoten dut zabeste, ba, hori. Atxe dena ditxo bat hemen Xabier Badiola lehena botza gabe.
0: Galdera panki bat, errazagoa da letrari gabeko piezak egitea?
1: Batzutan errazagoa da letrak idaztia bestietan instrumentalak idaztia. Ez dakit bat, ezke eskatzen dau, eh? Hau, ba hori, zorroztarria beze da, ba, berotzeko zer, ez? Ba, biharrian hasi baino lehen hau, ba, itaia zorrozteko, edo aizkora zorrozteko... Estaketariketa. Bai, arritxo bat. Eta gero badator, ja, balanata, pixua.
0: Ja, bueno, ez dugu esango badara jo diguzunik, baina besti bati Pierre Etxeberriren azken hitzak.
1: Bai.
0: Izen burua jarri.
1: Bai, horre nik uste
0: dut ezagela hitzen. Eta zeharu instrumentala egitea.
1: Horre zuen hitzen beharrik. Bai, argian uste dut irakurrine bala Pierre Etxeberrin historia, oin ez dakat, abestia be, bo, ezke oso intentsua da, orduan berrikasi biadot. Baina, mira esan, ez dakit, nik igual letretan eta politikan ez nahi hain beste sartzen ni, ez? Baina, ba, gaur egongo egoera ikusitza, eta, ba, bueno, gure mugak eta identitate kontuak eta kontuak, ez dakit, euskalduna zelakoa garen, ez da. Ba, inizan nahi dote, ba, zehose antibelizista behitzik esan gabe eta bueno, tituluak emoten detuz piztak zure ikerketak iteko, ez, ba, Pierre Etxeberri eta oso figura ez ezaguna da, ba, bueno, hau zan euskaldun tipo bat junzana frantziakin gerrara lehen mundu gerran uste dut, eta ba, bueno jauz izan obuz bat bere lubakian, bera ezeuan, itzuli izan arratzaldian, eta ba, esan zut, usta, desertorea zara, eta fusilauin frantzesek fusilatu zen. Orduan, ba, bere, suposatzen da bere anaiek, edo bere ba, soldadukidek, edo akatu zebela. Eta, bueno, hor geratzen da, historia ez dago, bez, ez dago, bueno, norbaitek badaka bibliografia honi buruz, mesedez bidali.
0: Esan aderatu da.
2: Jo aire bai, musika bidez.
0: Baita ere.
2: Hobeto ulertuko du jendeak, pakezalea zarela.
1: Bai.
0: Eta gazte, teilezkor.

0: eta gizko.
1: Esto pensatzen ebien, oin, tentu zentzuten, ze hau grabatu gendun 2004ko abenduan. Grabatu genduna lehenengo eta harikoa izan zen, garatu gendutuan bihazti, eta bat ezan garatu. Eta, bueno, gitarra bikoiztu ingen itxo, eta botza bebai, eta esan zen, Xabi, hau gero, beste norbaite kantauko dau. Zizan otzan, ezke, nik abotza bikoizten danean, igartzen dut emozionalki daula banaketa bat, ez? Dago, pertsonan desdoblamientoa bezala, batean bikoiztu iten da, abeslarisa. Orduan, nik uste dut daula separazio bat. Eta nik hau abestia ikusten dut, bada ametsoa bezala, ez? Etortzen da nolako agerraldi bat, eta... Ba, bai, nere buruari esatotzen olan buru gogortasun ez segi aurrera eta olako dei bat karpe diem eta gauzak iter gazte jendeak eta esan gazte jendeak gauzak itera ba, deitzeko zera bat baina da, bai, badago barne gatazka
0: iturri zaharreko guda edan ez, esaten duzu
1: bai, mea hori badago zera bueno
0: Disoziazio bat.
1: Bai, hori ni nago abesten edo ja ez. Dos bi, eta zeran, naturan ez da gertatzen bi abotz berdin kantuan entzutia batera. Baina bai, bueno, hain bastante bogan dau ez, zarretik entzun eta, bueno, ba, pixkate balengo kantuak eta ba, gogorarazten dituan jendia edo ba, artistak eta. Baina bai, iturri zarreko gura beti berria. Zudan, ba, bueno, hor... zarreri entzun merezidaren zarreri beste batzu dare pixkat bueno, horbaiak bat
0: bueno, mereziden hori zahar eta gaztei erantzideak
1: bai, eta goin nik usto be bai badaola bagauzela garai baten ez gazte eta zarren arteko komunikazio bideak ba, geroz eta urria badia zena geroz eta aparte hau gabiz ez gaztea gazte kontuetan eta zarrak zar kontuetan ez, ez gara elkartzen taberna berdinetan eta bar orduan, ba bueno pixkate bada jori Entzun, zarrari entzun.
0: Bigarren disko honetarako bidea, Xabi, zarmozkoa izan da. Ose, aipatzen ari zaren ez, aurrena bikantu batetzen sartu, baina hori aspaldi izan zen, gero...
1: Oso malkartxua gora beratxua.
0: Eta oso pixkanakakoa.
1: Grabaketa bera, bueno, denboran, bueno, eske kan nibe nahi terremoto bat, ordan lehenengo diska grabatu neban bi aztetan, idatzi, dana, pa, pum. Guztira zenbat egon gara grabatzen bost, edo asko jota zei. Bueno, bai, zei, zango dugu zei.
0: Baina denboran oso...
1: Baina denboran banatuta, luzatuta, bai, idatzen ituen udan, gero, bueno, mandragora deitzen den proiektu hau da, euskal musikan sekretu bat, mandragora neguko aitorpenak. Ingen duen, lagun batek eta biok, erratu genduen epe bat, mendixan galduta, bueno, nadalakoak. Eta bueno, gero buelta horrentzan, eta Xabik pixkat bulietatik tiraka behartu nindu bat.
0: Xabi, behar bada, berriro deitura esatea okerragoa ez.
1: Bai, Xabi Agirre.
0: Bakarren bat horrein etorre bat hori, pentsatuko du Xabi honek, hitz egiten du Xabi zirugarren pertsonan.
1: Oso. Eta Xabi da, bere bakarkako proiektu da, ni, deitzen da.
0: Bauri.
1: Da, marabila bada. Lehen galdetu ez da zue, zenbat, zu multiplikatu ez daki zenbat pertsona zaran edo, bai, hau da oso poliedrikoa da dana.
0: Bueno, orduan beste xabitazu, ari zinen esaten.
1: Bai, oza, luzatu da denboran, ba, mina, nik ustot, ez daki zenbat denbora egoten da jendeat diskoa grabatzeko urte bete, jatai duten larregi, baina grabatzen ari nintzala, bai, benean gainetik endu ja, eta segi aurrera.
2: Zergatik, embarazu egiten aldizu edo zama da? Gainetik entu nahia.
1: Oneri gertatzen jatan, beti nahola mugitzen. Orduan, abesti bat idazten duten momentuan, lagatzen dut, eta gero grabatu nahi dutenean, berriro atzera buelta ubiarri izaten naiz. Orduan, ba, grabatzen ari zarela, edo prozesua luzatzen den ene hartan dago soka bat atzera tira iten detzuna, eta gero zu aurrera zoiaz. Orduan, ba, horbe beste gatazka bat. Baina, bueno, esan, bueno, ez da gemin mingarria edo, esan. Luzia enjatan. Dana ondo, ez da segartatzen. Baina, bueno, entzun dizka.
0: Lorategi bat.
1: Baina,

0: Ba, Xabi, baratze bat egin ezigula kantatu zigunarekin gogoratu gara, lorategi bat nahi nizuk egin zua besten entzun da.
1: Ondo, airean harrapatu duzu,
2: Edo jardin bat zuretzat ere izan lilek, ziteken, beste Xabier batena.
0: Bai.
1: Oso, ba. Opa, pato kaio jauna, referente.
0: Iturri zarretik, ura?
1: Zabe, iturria, mesedaz.
2: Kontu ez da, aginduak eta promesak kantu bidez errezagoak egiten direla, errezago.
1: Bua, ez dakit agindurik etnik ez totiten larregi, bestien bidez. Promesak, puf, ezke hau hemen gabar, igara sartzen.
2: Bai, beste terna batean.
1: Bai, beste baratzea.
2: Beste lorategi batean, edo beste baratzea
1: bai,
2: batean.
1: Bai, arantzaz beteriko lorategi batean. Ez, ondo. Ja, beste hau justo narratiban kokatu duta dagoen, tokiaren gatik, da, nahiko esanguratsua. Alineta, hasieran gure protagonista dauka alako agerpena, eta midpointan pelikuletan bezalaka krisia, gero elduko garego alortara. Eta menda, krisi hori, badago esperantza bat ez, promesatxo hori, beteko da, ez da beteko segertatuko da, protagonista aurkitzen da dudaz beteta. Eta, da, historiak aurrera inala, jakingo du, nola... Hola, amaitzen duen, edo amaitzen duen, edo ez, edo ez dakit.
2: Baina, gero esaten diozu abestiko protagonistari urrengoan, ez diozula ez eskatuko, baina eskaini bai, bueno, gugurazten dugu eskaini baietz.
1: Bai, beteko da.
2: Hau ondoren da, aurretik, gertu bazaude.
1: Ba, ez dakit, hemen eskatu ez dakit. Bai,
2: ez duzula ez eskatuko.
1: Bueno,
0: entzun.
1: Aurrekoan eskaintzen daba hemen eskatu, estaba eskatzen. Puf, zo bat, zama bueltan.

0: abeltzena, abeste, hau ederrana. Abeste, disko antesi amentxe dau.
1: Kanto honetan.
0: Bai, hemen daude txoriak.
1: Bai, alako batean.
2: Zer dago, lagun artea, intimitate giroa.
0: Zitakigu, entzun.
2: Zan zabiltza, zabiltzate.
1: Entzun, eta gero hori xilik dago entarte horretan zer egin behar dugu entzun.
0: Ba, ez dakit. Baita. Bueno, diskuak entzuten dituen jendeak badaki tarte horietan baixilik, batzutak infusiñoak egin, zafetxoak atera.
1: Bai, horleko oza praktikoak.
0: Bai, zoz,
2: bai,
0: frurifikora jun, kaina bat hartu. Bai, dedogon, isilik.
1: Bueno, amaitzeko xabi aukeratu dugu azalekoa dena. Kontua da, berteko gauza batzuk argitu egin ditugula.
0: Bai, bai, amen, amen lagunduko atzuet.
1: Hemen, ez tot nahi, ez tot nahi, esaten duzu.
0: Bai.
1: Aukurik ez duzula nahi?
0: Bai, hau da, nik ikusten dut, hau da lehengo diskoan, bueno, lehengo aldean azken aurreko abestia edo. Eta hemen gure protagonista dago, ez dau nahi, ez dau da, ez eza da. Bera bakarrik nahi dau, berak bakarrik nahi dau, ez? Berak aurrein nahi dutza, edo berak gainditu nahi dau, barruan daka handan adalakoa, baina dau behin bakarrik.
1: Berak zuk, ez?
0: Edo.
2: Aholkurik ez, eta laguntzarik ere ez.
0: Ez dau nahi, ez dau nahi.
1: Ez errez.
0: Eta ikasi biako dau, amaieran, bat izatetik, bat bi, bueno, bi edo kolaborazioan, edo hartu emanean, edo ba, ba, pakeak itera. Edo.
2: Eta nahi bat azaldu.
0: Hori da.
2: Zaltzen jakin.
0: Bai, baina ezke gero honen, ezke karo, hau abeste hau bedo jaurrangoak inlotuta, eta da, be, alako, ozea, berak uste dau, ez da bela nahi laguntzarik, eta berak bakarrik alda bela. Baina badaka barruan ez dakit dolu bat edo indokan ba arantzatxo bat eta bakarrik ezin da.
1: Bueno, bontar ez gero, Xabi, ez aholkuta ez laguntza, gugatik, nahi duzun horretxetan galtzen dutuko zaitugu, gurera etorri izan eskertu ostean.
0: Bai, bai, bai, esker.
1: Eskerrik asko eta eskuminak lehi ondoko xoriari.
0: Bai, zuei.
1: Eta Xabi.

0: Xabi Badiolaren bikoiztasunetik hemen gatoz, Begoña del Teso, arratsaldeon. Zure bikoiztasunera zilebetu gara bi proposamen esan, baina lau eskaintzeko gaizarela.
1: Bai, jakinaz. Esa ez du, geminian.
0: Zarela, ai, ai, ai.
1: Odun lau.
0: Bai. Azeko entzat bi muturreko eskaintza.
1: Bai.
0: Ankageldian bat, lurra anketan, con la... Ah, películas arigara, Begoña del Tesorekin. Con la tierra en los pies.
2: No había nadie, ni los de la Casa Chuan, ni los Clemente, ni los de Palacio. Nadie.
3: Dokumentala eta fikzioan astuta, joan den mendeko 30ko hamarkadara, joan da. Hamburgoko unibertsitateko hizkuntzalari batek, ikasleak bizimodu tradizionalari eusten dioten tokietara bidalina izan ditu, ikerketak egin ditzaten.

0: 2004 Wilmes Pirineotara iritsi zen, Aragoiko hizkuntzari buruzko tesia egitera. Bertako giroa, kultura, bizimodua izugarri gustatu zitzaion. Industrializazioak artean ikutu gabean, eta baita bestelako gertaera lazgarriak ezagutu ere. Gerrate zibila, Bigarren Mundu Gerra, eta nola utzi identitateari inork aintzat hartzen ez dituen lanetan arituta.
1: Ez da pelikula hori?
2: Ez da dokumentala eta fikzioa nahazten dituen pelikula bat. Da dokumental erabatekoa. Bakarrik zazi batzuk fikzionatuta daudela. Baian da dokumentala. Bai. Ez egin horrela.
0: Izaeraz dokumentala da. Punto.
2: Izaeraz izate...
0: Baina zati batzuk ditu fikzionatuak.
2: Fikzionatuak. Eta, bueno... Oso interesgarria alde batetik euskal zinemaren jende finak parte hartzen duelako. Esaterako Itziar Aizpuruk parte hartzen du aktore. Esaterako Koldo Agirre Rabarainek hartzen du kamara eta argazkiaz arduratzen da. Erretiro hartuta dagoen Josune Laza ibili izan da arte zuzendari eta jantzien ardurarekin eta zuzendaria naiz eta Aragoikoa izan edo behar bada Aragoikoa delako hemen lan egiten du Fernando Fernando hemen lan egiten du Fernando berak eta 16 urte pasaritu gurean ordun da ez dute zango Euskal Herriko eta Euskal Herria eta Aragoiaren arteko ekoizpena baina oso lotuta gaude pelikula honekin eta hogei segaitik hemen estenatu da Aragoien jakina zinemaretoak kultura zentroak hainbat eta hainbat erritako kasik paretak okupatu ditu pelikulak eta barriadeteko unkigarria da benetakoa da eta

0: lugu abandonatu horietan eta zelako eragina edo nola zipistindu duten gau egungo ba gaztelania edo hizkuntza ofiziala oso oso poeta eta joan behar duenaren nostalgia geratzen denaren ba erru sentimendua eta gero beti esperantza hori, bueno, elda esperantza, baina azken finean hain importantea zen edo da etxea Pirineoetan, ba azkenean bueltatu behar duzula, ba hor geratu delako dena. Eta gero zopolita hausnarketa iria da, baina nori edo zeri esker, ba justu erri oie guztiak abandonatu zituen jendeari esker iriak daude. Ordun nolabait iria dago erri abandonatu oiekin zorretan. Oso interesgarria, ez da bat ere sentimentala edo onbera, da tistea momentu batzuetan, zuk aipatutako hizkuntzalari horrek lortu zun protagonista den neska, gero ja emakume bihurtzen den horrek ba idazten eta leitzen, lortu zula, eta liburutegi batean lan egiten du, eta justu da, Itziagaizpuruk antzesten duen neska emakume zagori oso polita, eta gero jakina nekanek esan duena, gerra guztiak munduko lehena, gurea, zibila, munduko bigarena, eta gaina hizkuntzalaria alemana izanik, pa pentsa ezazue, baina oso belagi kariño hartzen diozu pelikulari, kariño hartzen diozu hizkuntzalariari, kariño lurrari, eta kariño alagoiko
1: Lurranketan du izena dokumentalak, Con la tierra en los pies. Pero ondorengoa beldurrezkoa edo terrorezkoa edo zeizu motatakoa den edo horrorezkoa edo orentxe kontatuko digu del tesok barruko gelara
0: Nik pelikulak elitu kontakia.
1: Ez, ea zeizu motatakoa den, hori bai. Barruko gelara edo atzeko gelara edo horra pasako gara.
2: What did you find?
3: The place.
1: Ba, atzeko gelak, beharrezkoak dira zinean, beldurra eragina izatera, ez lekuak, ondo eza eta ezin egona eragiten duten toki ez ezagun xamarrak, ustez badira eta ez dira pentsa altzari denda bateko sotoan ate bat. Baltzegon lehen aterik. Nora eramaten du? Zer da, pasillu bat? Zenbateko luzerakoa, ordea.
4: Anyone there?
1: Nora darama, balako toki batera sartu da gizonezko bat eta kontatu egin dio gero terapeutari. Ark ez daki ze sinistu behar dion, eta ez daki ate hori izan baden ere, eta ireki beharrota duen.
0: Ez ki, ate hori hilda irekitzen. Hor dago, eta paretan dago, eta sartu egiten zara. Agrapatu egiten zaitu, perfectamente kontatu duzu.
1: No, eskarrik asko. Begira, datorren astean oporrak emango dizkiogu. Hain ondo lan egiteagatik. Zer duitzen?
0: Ez du hobetuko.
1: Pareteko aten batean barna guagunez.
5: Ez omen duzu hobetuko.
0: Perfectamente. Bueno,
1: ba, oso ondo, baurein kontatu guri.
0: Bueno, azteko. Oso ondo azaldu duzu backgrounds zer diren. Baina, karo,
2: ez lekuak, auskalo nun dauden, auskalo zer diren, auskalo nundik sartzen zaren, auskalo nundik ateratzen zaren, hori guztia oso ondo. Baina, karo, ez que polita da hemen mila gauza da, beti esaten da, bueno, hilda beharrezkoa dena jakitea pelikula batez gozatzeko edo kuadro bat ulertzeko edo kede, hori alferrontxiek erabilitako eskuzak dira. Asko zobetu obea da, zerbait eta dena jakiten baldin baduzu. Eta baldrunk dira gu beldurzaleok asmatutako itxa eta asmatutako espazioak. Eskatu ziguten, a ber, nola definitu, nola adierazi justu hori. Zuk esan dako, ez leku horiek. Nun beldurra nabaritzen duzun, somatzen duzun ezuretan. Ordun, badugunz da izbat gurartean asko erabiltzen dugula. Gero, badago no clip. Beste adiera bat.
1: No clip.
2: No clip.
1: Zer da no clip?
2: Bideo jokotan, behar badat akatz tekniko bat sortzen da bideo jokoan, pantailan, zure ordenagailuan, zure konsolan, edo behar bada, zukere hanka sartzen duzu, eta auskalo zeri ematen diozu, eta akatz teknikoa. Eta errealitatetik desagertzen zara. Ja ez zaude, zeunden lekuan.
1: Nola biteko atzeko ate batetik pasabazina bezala horre.
2: Bai, hori da nokip. Eta gero badago beste izbat oso garantzitsua, orforeko izterriak izendatuzun 2024ko itxik garantzitsuena. Behin rot. Buru edo burmuineko ustelkeria edo usteldura. Eta horrek, bai, ematen du, ba horrek zure burmuina jan egiten dula edo izorratzen dula, baina aldi berean zorkuntzarako izugarrizko abilidadea ematen dizu. Eta behin rot horrekin edo behin rot horren eraginpean sortu izan dira ezin imaginatu zelako kreatura virtualak interneten daudenak. Tiburoiak zapatiekin, iltsaileak burua eldutenak baizik eta katilu bat, horrelako kreatura esteainoak. Eta sortu da izkera modu bat, hainbat eta hainbat eskoletan debekatu egin dutena. Eta
1: kezkagatik, katilua izketan ez altzen Alicia
5: del mundu
1: biosgarrian. Baina hori liburu batean zen.
5: Ja, eta gaur egun ezer izateko bideo behar da.
2: Justu horretxe gaiti, ezke alten baldin bazara aztertzen, jende serioak gauza erotxat jotzen duen horrek guztiak baditu zutabe sustrai eta erro oso integrariak bai literaturan, bai pinturan, bai gure azmakerietan. Eta pentsatzu, kontatu dizuedan honekin guztiarekin, 16 urteko mutiko batek sortu zuen telesail bat interneten. 200 milioi ikustaldi izan zituna edo dituena. Hollywood konturatu zen eta orain 20 urte ditu mutiko nek Kane Parsons izenekoak eta bat gunt pelikula egin du.
1: Zuzendariak hogei urte ditu.
2: Bai. Eta karo, hankaz gora jarri digu beldurrezko zinema.
1: Bai. Eta minutu bat geratzen da bego, hainbeste ere ez, merezi du pelikulak?
2: Bueno, segun ausartzen zaren ala ez, niretzat bai. Baina, ora, aldarte horretan egon behar duzu.
1: Eta
2: nik uste dut, gauza oie guztia jakin behar dituzu. Eta beste gauza bada, ora, ja, justu, behinrot horretan, dagoen jendeak sekulan ez du ez eskatzen, ez ematen inolako azalpenik. Gauza, gertatzen dira,
1: ateak
2: hor daude.
1: Eta egin nahi duzuna. Vale. Eta gure atea berriz da erreala, eta egin behar da irik eta aldegin. Albiztea gatoz eta, datorren astera artea.
4: Gaueko bederatziak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
6: Gabon entzule, Nafarroan ezkar barten piztutako sutea itzali nahian dabiltza suhiltzaileak. Momentuz, Makirrian, Nabatz, Usi eta Notz lau herri ustu dituzte. Zildotzeko herrita arronek horrela kontatu digu bizitakoa.
7: Suhiltzaileak egin dutena herriak babestu ez, gehien bat, eta mendia aldiz erretzen ari da gehien bat.
6: Herri txiki ugari dira inguru horretan, esan dizuegu lau ustuarazi dituztela, larraio zenberriz sutea kontrolpean da. Arratsaldeko bosterdietan piztu da sutea, Kordobila, Lizarra, Lodosa, Zangotza, Tuterako suhiltzaileak lanean ari dira hiru helikopteroren laguntzaz. Iruñetik ikus daiteke sutearen kea, sute honi lotuta, SOS Nafarroak eskaera egin die herritarrei. Ez deitzeko 112 telefonora sute honen berri emateko, telefonoa mesedez libre behar dutela, gainerako larrialdiei erantzuna izateko. Ezkar barteko alare ez dauneotan, Euskal Herrian piztuta dagoen sute bakarra, Araban Aizkorriaratz parkean baso sutea kontrolatzea dute suhiltzaileek, baina oraindik bertan lanean jarraitzen dute. Gainerakoan eguneko albistea, Venezuelan gobernuak zabaldutako azken datu ofizialen arabera, 188 persona dira gutxienez hildakoak eta 1500 zauritutakoak. Milaka dira desagertutakoak herrialdea astindu duten bi lurrikaren ondorioz. Hildakoen artean Alazne Solabarri eta Euskal Jatorriko emakumea. Bere familiak baieztatu digu bere gorpua topatu dutela, Euskal Jatorriko bigarren emakume baten bila dabiltza ere, horrelaxe jakinerazi dute Bilboko Venezuelatarren plataformak. Europar Batasuneko hainbat herrialdek jada laguntza eskaini diote Venezuelari. Bruselas, Aitor Sagarzazu.
8: Batzordeak babesti bilerako mekanismo aktibatu du, eta horren bitartez, Espainiak, Italiak eta Txekiak berehala bidaliko dituzte erreskate taldeak tokian bertan laguntzeko. Belgika ere prest agertu da. Hadja Labib, krisikudeaketarako komisarioak elkartasun europartzat jo du, eta laguntza humanitarioko bozen amaliak azpimarratu du, garrantzitsua dela egoeronen aurrean koordinatzea, Eben Ziroba.
9: There will be a meeting, internal meeting about the coordination in the light of what happened in Venezuela.
8: Eta mekanismoak antolatutako laguntzaz gain, beste estatu batzuek zuzenean iragarri dute haien ekarpena. Alemania, presago 6 hegazkin militar bidaltzeko, garraio lanetarako, Frantziak 85 laguneko erreskate talde osatu du, eta Herbedek 2.000 euro bideratuko dituzte langileak, txakurrak eta ekipamendua helarazteko.
6: Gasteizen agerraldi jendetsua egin dute gaur arratsaldean Sarrea elkarteak deituta Arabako Foru Aldundiaren jarrera salatu eta Bernedon uda amaieran jaialdi bat egingo dutela jakinerazteko. Iñaki Odriozola lankidea bertan izan da.
10: Erasoei aurre egin eta euskal udalekoak defendatzeko jaialdia egingo dute Bernedon abuztuaren 29an. Jazarpena sufritu dutela salatu dute udalekoen antolatzaileek, besteak beste Arabako Foru Aldundiaren partetik.
11: Diputazioaren mafioso eta zapaltzaile papera salatu nahi dugu. Legeen kontrako erabaki politikoak hartzen ari baitira. Prebarikatzen ari dira, eta haiek ere badakite delitua dela.
10: prozesu judizialari buruzko informaziorik ez daukatela berretsi dute, eta jakinarazi dute Arabako Aldundiak jarritako isuna eta hiru urteko zigorra errekurritu dituztela. Bernedon beraz ez da udalekorik egingo aurten, eta esan dutenez, udalekuak antolatzeko etxea galtzeko arriskuan ere badaude, Bernedoko administrazio batzarrak alokairu kontratua eten duelako.
6: Euskara denontzat herri plataformak Eusko Legebiltzarrak gaur onartutako enplegu publikoaren lege aldaketak euskara diskriminaziorako tresna bihurtu duela salatu du. Ohar bidez, plataforma honek dio aurrerantzean erakunde bakoitzak erabakiko duela zein euskara maila eskatu bere lan eskaintza publikoetan, eta horrek euskara profilik ez duten herritarrak kanpo uztea ekarriko duela. Gogoratu, 27 boto alde, 21 kontra eta 27 abstentzioekin aurrera atera dela Eusko Alderdi Jeltzalearen proposamena. Urren ez urren, Markel Olano, EAJ, eta Pello Otxandian Euskal Herria Bildu.
12: Legebiltzar honetan ia hiru laurdenek ematen degula babesa akordio honi. Hor dago herri borondatea. Ta nik uste dut guztioi tokantza egula herri borondate horren errespetua bermatzea.
13: Nik balioan jarri nahi dut egin duen akordio politikoa EAJaren eta EH Bilduren artean. Balioan jarri nahi dut bere dimensio politikoa. Blokeen politika gainditu dela. Eta eztabaida parlamentario benetako bati bide eman zaiola, eta uste dut hori oso positiboa dela.
6: Errepidetan arazorik ez, segurtasun sailetik jakitera eman digutenez, seguraldiari dagokionez, giro freskoarekin hasiko dugu eguna, baina orduek aurrera eginala, termometroa 30 gradutik gora geratuko da bihar lurralde osoan. Temperatura altuengatik alerta laranja ezarri dute biharko, Bizkaia eta Gipuzkoa barnealdean, Arabako erdialdean eta Ebro ondoko eskualdean. Gaueko 9:05, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian, ordubete barru, informazio gehiago noiz nahi, orain albiste zerbitzuan.

0: cuando salí.
1: Gazte ganatar batek herrixka atzean utzi beharko du bizimodu hobe baten bila abiatzeko. Bidaia gogor baten ondoren, Bartzelonara iritsi eta bere etorkizuna eraikitzeko aukera berri bat eskainiko diote bertan. Dani Sanchoren Viaje al País de los Blancos filma zinema aretoetara heldu da. Kulturklik, Euskal Herriko agenda kulturala.
2: Historio laburren lehiaketan iritsi da irabazleak aukeratzeko garaia. Michol eta koloreko soineko bat aukeratu dut. Biztiltzia.
3: Arrosak dira gehien gustatzen zaizkidanak.
4: Eskerrak eman dizkiezu guztiei. Berari izan ezik.
2: Sartu Euskadi Irratiko Instagram kontuan eta sakatu atsegin dut gehien gustatu zaizun istorioari. Ebook baten zozketan parte hartuko duzu. Sari banaketa eta zozketa igandeko 10:00 saioan goizeko 10:00. Eta istorio guztiak entzungai Guau plataforman.
5: Euskadi Irratia.
6: Mila behatziun derurogeita bost urte erabaki horra izan zen rockaren historian. Rolling Stonesen Satisfaction, Beatlesen Yesterday, Dylanen Like a Rolling Stone eta The Who-ren My Generation argitaratu ziren, eta rockaren lehen himnoa jotzen den abestiaren egileen gainean arituko gara gaur hain zuzen ere. Mod mugimenduaren zutabe eta punk musika naiz Britpoparen aintzindari izan ziren, eta 20. mendeko talderik garrantzitsuenetako bat honen bestez. Irantzu karrera naiz eta The Who-ren historia honela hasten da.

Roger Daltrey, Pete Townshend eta John Entwistle de Juren sortzaileak Londongo Acton auzoan hasi ziren. Pete Townshend bigarren mundu gerraren amaieran jaio zen. Hitlerren gerra ministroa izan zen, Albert Speer atxilotu berria zen eta naziak 10 egun lehenago garaituak. Tehu taldeko gitaristak haurtzaroa zuri beltzean gogoratzen du. Errazionamendua, kotxerik ez kaleetan, garai gogorrak ziren bai, baina

Ez du omen zitzaien. Entzun dut bateria jole bat behar duzuela eta ni naiz bila zabiltzaten hori, esan omen zien. Keith Moon zen mutiko ura eta zerbait jotzeko eskatu zioten ean alako energiarekin eman omen zion bateria erdian kazgora bota zuela.

1964 bukaerarako The Who-ak oso ezagunak ziren Londresko Marquee klubean eta artean coverrak baino egin ez zituzten arren, Melody Maker aldizkariaren aldetik jarraipen zehatza izan zuten. Mila behatzen derurogita bost hasieran, The Beatles taldekoek pop musika hankaz gora jarri zuten euren kantekin. Gauza bera, Rolling Stones eta The Kings taldekoek. Eta British Invasion deituriko iraultzarekin, estatu batuetako merkatua poltsikoan sartzea lortu zuten. The Who taldean bien bitartean, komposatzaile bat falta zuten. Eta Pete Townshendek orduan, The Kingsen kantuetan oinarrituta, riff berri hau sortu zuen.

0: Explainekin lehen kontratua lortu zuten. Deka etxearekin sinatu zuten The Kings taldeko Shell Tell Me ekoizlearen bitartekaritzari esker. Pop kanta borobila zen, Lennon eta McCartneyren abestien politasunaren aldean, zuzena, agresiboa eta letra aldetik minimalista. The Beatlesen abestiak baino ilunagoa zen, eta I Can't Explain izango zen, The Who-ren lehen singela. Radio Caroline izeneko irrati pirata Britainiarrean zabaldu zuten. Garai hartan BBC irratiak ez baitzuen pop musikarik emititzen eta arrakasta itzela izan zuten. Ready Steady Go telebista saio mitikora deitu zituzten eta arduradunei hainbeste gustatu zitzaien The Who-ren urrengo singela sintonia moduan hartu zutela. Anyway, anyhow, anywhere.
1: Ready Steady Go. The weekend starts here.

Who taldekoak izan ziren, konkretuki Pete Townshend izan zen, kontzertuetan gitarra elektrikoak puskatzen hasi zena. Probak egiten ari ziren batean oso sabai bajuko aretoa omen zen, Piteen gitarrari goiko mastila hautsi zitzaion. Eta orduan pentsatu omen zuen, zergatik ez gitarra erabat hautsi. Ba horrela hasi zen dena eta gazte jendea erabat identifikatuta sentitu zen protesta moduko trikimailu honekin. Bizualki indarra handia eman zien. 1965 azaroan, The Who estudioan sartu zen Pete Townshenden kantu berri hau grabatzera.

De Juren kantarik ezagunena izango zena, guztiok ezagutu dugun bersioan egintzen sonatu. Hasierako demoa blues doinu lasai baten moduan hasten zen, eta gerora erantzizioten zarata guztia gabe, ez zuen alako arrakasta izango.

belaunaldien arteko gatazka da gai nagusia, bale? Baina inspirazioari dagokionez historioa nahiko bitxia da. Pete Townshend, Buckingham di gertu bizi zen Londresko Belgravia kalean. Bien batean poliziak kotxea eraman egin zion. Pitek funerariako Packard beltzat zuen, eta egungo erreginaren ama izan omen zen kotxea paretik entzeko agindu zuena. Arazoetzen beraz gaizki aparkatuta zegoela. Erregina amari gusto txarrekoa iruditzen zitzaiola baizik, egunero hildakoen kotxe baten aurretik pasatzea. Himno bat bihurtu zen berehala, batez ere esaldi batengatik. Espero dut zahartu baino lehen hiltzea. Hope I die before I get old, dio abestiaren hasiera-hasieratik. Eta naiz eta gerora Pitek askotan esan duen, ez dela hitzez itzulertu behar, 60ko hamarkadan oso ondo erakutsi zuen belaunaldien arteko haustura.

de Juko taldekiden ambizioa aberatsak eta famatuak izatea zen. Familia apalekoak ziren eta etzeukaten atzera begiratzeko gogorik. Beste kontua da, taldekoen arteko harremanak ez zirela bat ere onak, John Entwistle eta Keith Moon ziren, konpontzen ziren bakarrak. Baina, hala ere, bitarteko guztiak jarri zituzten, euren helburua aurrera atera zedin. Gauza konela, Ingalaterrako prensa, The Who, Rolling Stonesen bigarrenak, ordezkoak zirela esaten ari zen bitartean, Pitausenek bere kanturik onenetariko bat konposatu zuen. Substitute.

My Generationen ondoren, I'm a Boy izan zen The Who-ren hit britainiarrik sonatuena. 1966ko abuztuan kaleratua, Pete Townsendek lehenengo aldiz erakutsi zuen idazle modura zuen ambizio guztia. Quotes izeneko zientzia fikziozko rock opera baterako idatzi zuen. Demagun gurasoek aurren sexua erabakitzeko ahalmena dutela. Banasketa baten ondorioz, lau neska eskatu dituen bikote batek, hiru neska eta mutil bat izan ditu. Pete Townsendek gurasoek neska moduan ezi duten mutikoaren historioa kontatzen du.

Apilak, de juren urrengo singelak ere aparteko arrakasta izan zuen. 1966ko abenduan, hirugarren posturaino iritsiz. Kanta honen grabazioan, Keith Moon, bateria lanak amaitutakoan tontokeriak egiten hasi omen zen. Beste hirurak abotsa sartzen hasi behartzuten orduan. Etzien konzentratzen uzten, estudioaren beste aldetik, tximukeriak egiten ari baitzen.

Urrengo diskoan berriz, 10 minutuko zuloa betetzearen, Pete Townshendek pieza luzeago bat idatzi zuen. A Quick One While He Is Away. Kanta zati desberdinez osatutako Sweet honek, neska baten gora berak kontatzen ditu.

0: 1966an mod mugimendua modaz pasatzen ari zen. Gogoratu The Who zela mugimenduaren aintzindarietako bat. Ba, Londres txikia gelditzen hasi zitzaien berehala konturatu baitziren, Ameriketan arrakasta edukitzea funtzeskoa zela edozein talderen etorkizunerako. The Who, Estatu Batuetako merkatuari begira egon zen taldea izan zen, joera berrien sorleku ikusten baitzuten. Eta 1967ko martxoan, New Yorken 9 eguneko bira bat burutu zutenean, harrera ezin hobea izan zuten. Eta handik 3 hilabeterako, Monterreiko pop festival famatuan parte hartzeko gonbitea jaso zuten.
1: An act from England. And this is a group that will destroy you completely in more way than one. This is The Who.

0: it.
1: Showtime, son, you gotta work late.
2: Showtime, so what?
3: The Hookoek ez zuten hippiekin zerikusia hundirik, baina ikusleak txundituta auztea lortu zuten, ze beste artista guztiak baketsu eta lasai agertu ziren bitartean, Tauschen, Daltri eta konpainiak euren ohiko utzikeriaz jo zuten modu bortitzean. Ez ala ere Jimi Hendrixek bezain beste. Hark gitarari zu eman eta ondoren hautsi egin zuen. Guztiok dakigu moduan Jimi Hendrix izan zen Monterreyren edizio hartako errege. Pete Townshend asko haserretu zen eta show lapurreta leporatu zion, baina kontua kontu Jimi Hendrixek kontzertu hobea eman zuen eta publikoak beste modu batean eskertu zuen. Monterreyko jaialdiaren ondoren The Hook estatu batuetako bira hasi zuen. Keith Moonek drogaz goraino jarrita eta Alabaman suziriak legalki erosteko aukera zegoenez, hoteleko logelak eta batez ere bainugelak txikitzen jardun zuen. Michiganen, Moonen 21. urte betetzean, $24,000 kalteak eragin zituzten. Besteak beste, Keithek hoteleko igerelikuan bukatu baitzuen, kotxe erraldoi bat eta guzti. Polizia etortzean, Keith Moon ies egiten saiatu zen eta hortza puskatu zuen. Bandik aurrera, sarrera galerazita izan zuten Holiday Inn kateko hoteletan. Lau urtetan The Hook 8 single plazaratu zituen Britania handian eta denak sartu ziren top 10 zerrendan. Baina Pete Townshend etzen asetzen eta zerbait sakonagoa konposatu nahi izan zuen. The Who Sell Out diskoa sortu zuen jingle komertzialen bitartez beraien mundua saltzen saiatuz.

I Can See For Miles 2000en ustez bere kanturik onena izan, ez zuen arrakastarik lortu. Eta oihartzunik izan ez zuenez, singleak idazteari utzi, eta betidani gustoko izan zituen lan zabalagoekin astea erabaki zuen. Gainera 1968 aldaketa urtea izan zen rockaren industriari dagokionez. Handik aurrera, albuma, disko osoa hasi zen zabaltzen, eta lehenengo aldiz jendeak singleak baino LP gehiago erosi zituen.

1968-rako Teju taldeak izena handia zuen prensa espezializatuaren artean. Rolling Stone aldizkariaren abuztuko alean esaterako Pete Tausheni elkarrizketa egin zioten. Eta bertan aurreratu zuen zein izango zen euren proiektu berria. Tommy, rock opera bat alegia. Itxu, gorra eta mutua zen, mutil bati buruzkoa. Eta hark, bere ingurukoekin komunikatzeko egiten duen aleginaren gaineko obra bat. Udazkenean hasi zuten grabazioa eta 6 hilabete iraun zuen, oizkoa bihurtzen ari zen modari jarra.

Stonesen kantez gain, John Entwistle eta Keith Moonek ere haien ekarpena egin zuten eta Keith Moonena entzungo dugu hain zuzen ere. Bitxikeri modura.

Nikon kritikariak Tommy nahiko epel hartu zuela eta Pete Townsendi bururatu zitzaion personaiaren perfilean afizioren bat sartzea komeni zela. Joko bat adibidez. Eta Nikon petako jokalari amorratua zenez, ez zuen bi aldiz pentsatu. Panola diren gauzak handik aurrera, konek iritzi aldatu zuen, eta bere idatzietan, maixulan bat bezala gertuko zen.

urtez Tomi zuzenean jotzen aritu ondoren, opera areto batean eskini nahi zutela bururatu zitzaien. Rock opera bat zen azken finean. Eta 1970ean, The Hookoek New Yorkeko Metropolitan Opera Housen jo zuten. Eta Deka etxeak berriro diskoa kaleratu zuen, aurrekoan baino 5 aldiz ale gehiago salduz.

Tommy diskoarekin aberastu egin ziren, baina estangatuta geratu ordez The Who's Next urrengo pausoarekin gailurrera iritsiko ziren. Entzuten ari garen Baba O'Reilly deituriko abestia adibidez, sintetizadoreak zituen lehenengo rock abestietako bat izan zen. Eta naiz eta jende guztiak erotza hartu zituen alako sarrera instrumental luze bat sartzeagatik, konturatu orduko lehenengo postura iritsi ziren bai Ingalaterran eta baita Estatu Batuetan.

soinua zeharo desberdina zen. Roger Daltreyren abotsa indartsuagoa eta Keith Moonen bateria ere sendoagoa, ezen gora beratsua. Eta guztioni sintetizadoreak erazten badizkiogu, emaitza aur rockaren maixulan bat izan zen. Eta estadioak betetzen hasi ziren kontzertu bakoitzean.

1963an beste opera rock bat, Quadrophenia, argitaratu zuten. Oraingoan Jimmy izena duen mod gazte bat zen protagonista. Soinuari dagokionez, nahiko handizalea zen, sintetizadore eta metal tresna asko erabili baitzituzten, eta honenbeste zuzenekoetan nahiko aldrebesa izaten zen diskoan grabaturikoa interpretatzea. Handik aurrera, The Who taldearen gainbehera etorriko zen. Pitausen kontzertuekin azkatzen hasi zen, edaten hasi zen, eta 30 urterekin zaharra sentitzen zen, eta musika altuegi entzuteagatik gainera, entzumena galtzen hasi zenean, zuzeneko emanaldiak utzi egin zituzten.

0: gaueko 10ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Nafarroan, Nabatz, Usi eta Anotz herriak ustu dituzte ezkar barten piztutako sutea herri horietara iristear dagoelako. Atarrabiako polikiroldegia prestatzen ari da Gurutze Gorria, herri horietako bizilagunak gaur gauean hartu alizateko. Zildotzeko herritarrak haizearen norabidea kontrolatzen ari dira, hau aldatuz gero, sugarrak herrira iritsiko direlako. Horrela kontatu digu egoera zildotzeko enekok.
2: Etxeruntzoa zea zerbait biltzera eta ba ez bare zen badirudi ba gertaleikela ez, igual desalojatuko gaituzela, ez dakit. Momentuz kanpora joan da, baino ja urbiltzen ari dela badirudi eta justu aizea horren erritun zator, zake pizkat da errituta.
1: Bailaran zabaltzen ari da sutea, hainbat herritan aurre egita lortu dute momentuz Larraio zen eta Makirrianen. Arratsaldeko 5:30etan piztu da sutea eta itzaltzelanetan Kordobila, Lizarra, Lodosa, Zangotza eta Tuterako suhiltzaileak ari dira orduz geroztik. Gainerakoan Bilbon besteak beste zehar gerrarik ez, ongi etorri errefuxiatuak eta Gernika Palestinak deituta, dozenaka herritar batu dira arratsaldean Israel Gazan ez ezik Zisjordanian eta Libanon egiten ari den genozidioa salatzeko. Komunikabideen oihartzunik gabe eta isilpean bada ere, Palestinaren aurkako gerrak ez duela etenik nabarmendu dute eta bide batez Europaren konplizitatea salatu. Manu Lezertua, Ararteko ja.
3: Ezin dala horrela jarraitu, benetazko tregua edo tregua ez para, egunero badaudela hildakoak, egunero jarraitzen dira erasoak, eta genozidioa jarraitzen du. Orduan hori salatu behar dugu, eta konsistatu behar dugu euskal jendea, hori onartezina dala, eta nazkagarria dala gertatzen ari dana.
1: Donostian sexu esplotaziorako sarea desegindu Espainiako poliziak 15 pertsona atxilotu dituzte Antigoko auzoko txalet batean 10 emakume prostituitzera behartu izana leporatuta. Informazioa Iratibarrenak.
4: Iazko otsailean zabaldu zuen Espainiako poliziak ikerketa bi biktimen dei anonimoa jaso ostean. Txaletean jasotzen zituzten tratu txarren berri eman zien poliziei. Duela hilabete miatu zuten etxebizitza eta sexu esplotazio kasuak baieztatzeaz gain drogak ere atzeman zituzten. Etxebizitzan kokaina edota metanfetamina. Marisol Garmendia Espainiako gobernuaren ordezkaria da Euskadin.
5: Operazio hau azken urteotako garrantzitsuenetako bat da.
4: Operatibaren arduradunak azaldu du egun bakarrean 60.000 eurora arteko irabaziak izaten zituztela. Operazioak zabalik jarraitzen du eta Espainiako poliziak ez du baztertu atxiloketak gehiago egitea.
1: Osasungintzan Gurutzetako erietxeak errekor berria ezarri du giltzurdin trasplanteetan. Urte hasi zenetik 100 trasplante egin ditu dagoeneko. Bataz beste urtean 150 giltzurdin trasplantatzen dira Euskal Autonomia Erkidegoan. Ebakuntza guztiak Gurutzetako erietxean egiten dira eta urteko lehen 6 hilabete hauetan inoizko trasplante kopuru handiena egin dute jada. Hezkuntzan Esteila sindikatuak Nafarroan auzitegi gorenak agindutako ikastetxetako ratioen jetxierak finantzaketa handiagoa askatuko duela adierazi du. Eta egun ikastetxe askok gainera aurrekontu arazo larriak dituztela gogorarazi du. Gainera Jimeno Hezkuntza Kontseilariak esan bezala 3 urteko ikasleen matrikulazioa berriro egin beharko da. Raúl López Esteilas.
6: Ez dakigu finantzamendua nondik etorriko den, eskola batzuetan ez da ventiladore triste bat jartzeko aurrekonturik, orduan ez dakigu hori dena nondik aterako den. Ikastetxe pribatu batzuetan gela guztiak bete dira 25 ikaslerekin. Ratioen epai honekin prozesua zenbait ikastetxetan gutxienez errepikatu beharko da eta orduan ikasle horiek zer.
1: Venezuelan hondakinen artean harrapatuta dauden milaka pertsonen bila jarraitzen dute erreskate taldeek 7,5 indarra duen lurrikara bikoitza izan ondoren. Gutxienez 188 hildako eta 1500 zauritu aipatu ditu azken eguneraketa ofizialean Venezuelako gobernuak. Informazioan Eko Zuberogoitia ITBren Latinoamerikako berri mailak.
7: Erreskate taldeek hondakinetan lanean jarraitzen dute bertatik pertsonak ateratzen. Bien bitartean milaka desagertu daude. Herritarrak laguntzeko interneteko atari bat jarri da martxan, argazkia eta desagertutako pertsonaren datuak jarri alizateko. Eta ospitalen atarietan senideak bilatzen ari dira. Baita erori diren eraikinen inguruetan ere.
8: Y bueno, dentro del edificio que se desplomó está mi cuñada y mis dos sobrinos.
7: Zutik gelditu diren etxe bizitza asko ere oso kaltetuta daude eta bizilagunak ezin dira bueltatu.
8: Bueno, les enseño mi casa.
7: Orain datozen egunetan nazioartetik laguntza iristea espero da.
1: Errepidetan arazorik ez uneotan, segurtasun sailetik baieztatu digutenez, seguraldiari dagokionez bihar giro freskoarekin hasiko dugu eguna, baina orduek aurrera eginala termometroa 30 gradutik gora geratuko da lurralde osoan. Gaueko 10ak eta 5 minutu, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian ordu bete barru, informazio gehiago noiz nahi orain albiste zerbitzuan.

0: Gabon! Gaur egin den eguneroko kupoiaren zozketan, honako hau izan da zenbaki saritua.
1: 61.941, 6.941.
0: Eta seriea?
1: 0.50.
0: Bihar, egunero bezala, saltzaile bat ibiliko da ilusioa banatzen zure gandik urbil. Eta badakizue, 11 jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.

Gabon eta ongi etorri zidorrean zaudete. Prest, beste behin ere, bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta gaurkoan ostegunero bezala asmoa da agendari begira aritzea eta beraz datozen egunotan Euskal Herrian zehar gozatu ahal izango dituzuen kontzertu batzuk aipatzea. Biharkoekin hasiko gara eta kontua da bihar hasten dela EHZ jaialdia arberatzen eta taldeen artean bihar joko dutenen

astertik aurrera eta hiru egunez arberatze zilekoan EHZ eta jaialdia eta biharko artisten artean baditu berri dugun Shak adibidez. EHZ-etan batuko da zuzeneko musikaren zati handi bat asteburu honetan beraz, baina beste leku batzuetan ere badago zer ikusi eta ze zuzeneko musikaz gozatu jakina. Adibidez, Arrasaten, bertako txosnagunean, bihar izango dituzue La Txama, Etxepe eta beraiek, Merina Gris.

0: Eta esan bezala gaurkoan batez ere ariko gara agenda kontuekin, baina nobedade pare bat ere badauzkagu interesgarriak ere ditu zaizkigunak eta jarriko dizkizuegunak. Asteko hauxe, Jim James da bera, badakizue The Morning Jacket taldeko burua ere badela, eta bakarkako disko berria du iragarria Wout Out izeneko lana, hau aurrerapena Come Again.
1: Zidorrean, musikaren bazterretatik, Jon Basaguren.

eta kontzertuetara itzuliz, Gasteizko aldezarrean zarra-zarro buruzen ari da, egun hauetan, eta bihar San Marcos kantoian eta Arrikadak antolatua live saioa izango da bertan, Jon Bellido ariko da, eta bera ere bai, Eneritz Furiak.

argia, Eneritz Furiaken azkeneko diskotik, eta esandakoa bihar zuzenean San Marcos kantoian Gasteizen Jon Bellidorekin batera.

eta Arrasaterako beste proposamen bat, ze esan dizuegu, txosnagunean izango direla Merina Gris, La Txama eta Etxepe, eta Herriko Plazan edukiko duzue La Perra Blanco.

La Perra Blancoren Raining Love kantua bere disko berrienetik zuzenean bihar Arrasateko herriko plazan. Eta jaiotatik eta kaleko kontzertuetatik aldendu nahi baduzue, giro intimoago batean musikaz gozatu, bazbentzako ere bada aukera, Iruñeko Laban izango delako Xavier Badiola horlakoekin, hau da, gazte ta hilezkor.

Ziorrean jarraitzen dugu eta gaurko ibilbidearen bigarren zatiari ekiteko PJ Harveyren kantu berria ekarri dizuegu. Atzokoan ere aditu genuen Voyager du izena eta entzunal izan duzuen moduan sintetizadoreak eta orkesta sinfoniko bat nahastu ditu sorkuntza berri honetarako PJ Harveyk.

Eta agenda kontuetara itzuliz, hauek sal del coche dira. Zarauzko txosnagunean izango dituzue larun batean, la fulana eta puta samakekin batera.

Asteburuko agendari begira, kontzertuei begira, eta esan bezala entzuten ari garen Sal del Coche Zarauzko txosnagunean. Post-punketik, jazzetik eta azken finean aurreiritzirik gabe musikarekin jolastetik sortzen den proiektua Sal del Coche, esan bezala Zarautzen, Putasamak eta La Fulanarekin batera txosnagunean. Eta aurrera hau da Indigo.

0: Zidorrean. Musikaren bazterretatik, Jon Basaguren.
1: Zauaindik bizirik, zorioneko izaki.

0: Txuma Murugarrenen disko berria ari gara entzuten, berantetxia kantua, eta zuzenean aurkezten izango da disko hori larun batean Bergaran, Usoa parkean.
1: Turrela eta etzan etorri.
2: Burning on the inside.
0: Eta atzokoan aipatu genizuen Chelsea Wolf Kaliforniarrak bi kantu berri argitaratu zituela, horietako bat entzun genuen, gaurkoan bestea, hau da The Dark.

Chelsea Wolfen itzulera, folketik edanez, giro akustikoak landuz, kantuen hasieran batez ere, eta gero bukaera aldera azten joaten dira, kasu honetan bezala, The Dark du izena honek, bi kantu plazaratu berri, eta Europar Bira ere iragarri du, datorren udazken negurako, Euskal Herritik gertu ez du emango kontzerturik, momentuz behintzat.

Euskal Herrian eta gertuago, asteburu honetan bertan izango diren kontzerturen bat gehiago aipatuko dizuegu gaurkoan, baina hori baino lehen beste kantu berri bat. Yard Act taldea bueltan delako, hau da New Beginnings.

Uztailaren 17an aditu al izango dugu Jardak taldearen disko berria You're Gonna Need a Little Music eta aurrerapenen artean hauxe New Beginnings. Eta ari gara ipatzen, bihartik aurrera arberatzen izango dela EHZ jaialdia beste urte batez, igandean ere kontzertuak bertan, eta igandekoen artean beraiek, Silitia.

Zuzeneko musikaz gozatzeko aukera zabala asteburu honetan, kontzertuetako batzuk aipatu dizkizuegu, eta jaialdi handi bat EHZ hiru egunez izango dena martxan, bihar hasita igandean beraiek Silitia.

0: Eta gaurkoan gure gustarako erraldoia den kantu honekin utziko zaituztegu. Jim James da. My Morning Jacket taldean ere aritzen dena eta bakarkako disko interesgarriak dituena. Hau 2016an argitaratu zuen bere bakarkako lehena, Eternally Even. Eta gogoratuko zarete gaur entzun dugula bere abesti berria, bere bakarkako berria, diskoa iragarri duelako Woofed Out izeneko lanarekin bueltatuko da 2026 honetan. Baina esan dakoa, guk erabaki dugu bukatzeko jotzea lehenengo disko hartara eta bertatik aditzea Hide in Plain Sight izeneko hau. Eta gubiar mentsi izango baituzue berriz, gaueko 10ak inguruan Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordura arte betikoa, oso ondo izan eta musika asko entzun. Agur!
1: Zidorrean, musikaren bazterretatik, Jon Basaguren.

0: gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Zarautz eta Orio artean, Zarauzko kanpinondoan mendimagalean sute bat piztuta dago uneotan. Suhiltzaileak bertan daude, ez daukagu momentuz honen inguruko datu gehiagorik. Nafarroan bien bitartean, Ezkabarten piztuta dagoen sutea kontrolpean dute suhiltzaileek. Horrela jakinerazi du Nafarroko gobernuak, gau osoa emango dute lanean sua mendean hartu arte. Nabatz eta Anotz herriak ustu dituzte, lena sugarrak bertara iristear zirelako. Bigarrena keagatik. Atarrabiako polikiroldegia prestatu dute bizilagunek gaua bertan pasatzeko, baina azkenean ez da beharrezko izan senide eta lagunen etxeetan igaroko dutelako gaua. Sua arratsaldeko bosterdietan piztu da, Makiarrain inguruan ordudanik lanean ari dira sutea itzali nahian, kea Iruñetik ikus daiteke. Azken egunetako beroaren ondoriotako bat, piztuta dauden sute horiek, egunari begira, Euskal Autonomia Erkidegoan Osakidetzak 14 pertsona hartatu ditu bero kolpeengatik, gehientsuenak Gipuzkoan. Gasteizen berriz, beroaldiak iraunduen bitartean, 47 autobus matxuratu direla jakinerazi du Tubisak. Erdiak aire girotuan izan dute matxura. Gainerakoan Eusko Legebiltzarrean adin txikikoentzat antolatzen diren zezen ikuskizunak arautzeko legea onartu dute gaur, EAJ, PSE, Alderdi Popularra eta Voxek legearen alde bozkatu dute, Sumar kontra eta Euskal Herria Bildu abstenitu eginda. Zezazaleak pozik erabakiarekin, animalistek epaitegietara joko dutela ohartarazi dute. Urren ez urren, Asier Albitek ganaduzalea eta Ruben Belandia animalista.
2: Oso posi gaude, hau onartu dalako, bazkenean guretzako bai ganaduzale moduan, bai zaletu moduan, diru iturri, kultura aurre emateko bide dalako, eta bueno, zenbait herri auzo eta bar, ba, bueno, festan funtsa animali hauen ikusizuna dialako.
3: Eusko Legebiltzarrak zientziari uko egin dio, eta men egin die ganaduzaleen eskaerei.
1: Espainiako Kongresuan bien bitartean Pedro Sánchez presidentearen dimisioa eskatzen duen mozioa onartu da, eta konfiantza galdea egitea ere. Alderdi Popularrak aurkeztu du mozioa, eta Vox, Junts eta UPNren babesa jaso du. Madril, Mikel Klaver.
4: Azkeneko momentura arte sekretupean gorde du Juntsek bere botoaren zentsua, eta azkenean Alderdi Popularrak aurkeztutako mozioaren alde egin du bere botoak PP, Vox eta UPNekoekin elkartuz. Gauza korrela, Kongresuaren gehiengoak Sánchez eskatu dio ustelkeria kasuengatik ardura politikoa karditzala dimisioa aurkeztuta, eta zentzu berean konfiantza galdea egin dezala Kongresuko talde guztiek konfiantza hori mantentzen duten ala ez ikusteko. Gobernua beraldetik lasaitasun oso hartu du mozioa. Felix Bolaños, ministroa.
5: Hemos ganado la inmensa mayoría de las votaciones.
4: Izaera lotezlerik ez duen ekimena izan da, benetazko ondorio politikorik ez dagoela, diote Moncloatik.
1: Estatu batuetako gobernuak 150 milioi dolar bideratuko ditu Venezuelarako laguntzetara gaurko lurrikara bikoitza ondoren. New York, Gerai Biaz.
6: Trumpek itzeman bezala erreskate taldeak mobilizatu ditu Washingtonek. Dagoeneko bidean direla esan du Marco Rubio estatu idazkariak.
7: We were already deploying a search and rescue teams.
6: Gobernu osoaren erantzuna agindu du handia, azkarra eta eraginkorra.
7: We have an awful whole of government response. It'll be big, it'll be fast and it'll be effective.
6: Eta esan duenez, Caracaseko aireportuan dagoen egoeragatik, hemengo defentsa departamentuak koordinatuko ditu laguntza humanitarioarekin iritsiko diren hegaldiak. Trumpek Maduro atxiki zuenetik Washingtonen erabakien menpe egoten da Venezuela. Herrialdean baliabideak mugatuak dira eta orain laguntza bidean da lehenbizi hondakinetan harrapatutako pertsonak ateratzeko. Ostean, Rubiok dioenez, estatu batuek aztertuko dute nola konpondu herrialdeko azpiegiturak.
1: Nafarroan Arantzadi Zientzia Elkarteak Irulegi mendian egindako aurkikuntza garrantzitsu baten berri emandu. Irulegiko esku aurkitu zuten etxe berean, abar hitza irakur daiteken zeramika zatia topatu dute. Ikerlarien ustez, Amar hitzarekin parekotasun argia da, eta diote baskoieran idatzitako lehen zenbakiaren aurrean gaudela. Javier Belaza, hizkuntzalaria.
8: Segurazki izan daitekela, baskoiera, hau da, eskuan bertan agertzen den idazkeraren aurrean geundekela, baita zeramika zatitxo honetan konkretuki ere.
1: Azken aurkikuntza dagoeneko ikusgai dago, Iruñeko Zibibox Pompelon dagoen Irulegitik Pompelora erakusketan. Errepideetan uneotan arazoak, AP8an Galdakao Donostiarako norabidean kamioi eta auto baten arteko istripua izan da, bi ibilgailuek traba egiten dute eskuineko erreian. Eguraldiari dagokionez, bihar giro freskoarekin hasiko dugu eguna, baina orduek aurrera ginela termometroa 30 gradutik gora geratuko da lurralde osoan. Gaueko 11 eta 5 minutu urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian, ordu bete barru informazio gehiago noiz nahi, orain albiste zerbitzuan.

0: jasotako aurrak. Elkarte sortu berriaren kideak etorri zaizkigu irratira. Gipuzkoako aur abandonatuei memoriarako eta justiziarako zor zaien eskubidea aldarrikatzen du elkarte horrek. Ez da asko, usei, terminologia eta lexikografia zentroak itxas iztegia kaleratu duela. San Juan Baleontziaren iztegia deritzona. Iker Etxebeste, useiko terminologia saileko kidearekin, emango diogu begiratua iztegiari.
1: Maribi Gorozmendi Lazkano, kaixo egunon, eta ongi etorri Euskadi Irratira.
2: Kaixo, egunon.
1: Edurne Alberdi Sagastizabal, zer moduz zaude, ongi etorri.

0: Freisoron, eta claro, hoien familiak ba enteratzen direnean, ba nik uste dut mugituko direla, ez? Jende asko agian ez da enteratu, baina enteratu diren guztiak nik uste dut gurekin jarri direla kontaktuan. Ze oso, a ber, normala da eta oso barrukoa da, ez? Behar hori, jakite hori, ez? Nundi gatozen, nortzu garen, ze gertatu zan gure arbasoekin, eta nik uste dut hori oso naturala dela, gizakian.
1: Jasotako aurrak.
0: Naturala dela, gizakian.
1: Jasotako aurrak jarri diezu izena, zuen taldeari. Honi buruz sekula ez errentzun ez duen bati, motx-motxean, nola azalduko zeniokete zer den zuen taldean batzen zaituzetena?
2: Ba, azken finean da, arbason bat dakau, nun, ba, beneficentziera entregatu izan zana aurra. Bai tornoan, bai Fraisoro bertan amak erditu ondoren aurra bertan laga, eta aldundia egiten zan aurrauen, ba,
3: jabe.
2: Jabe, zango genuke.
1: Bai. Jabe, izgo horra, ardura dun baino, ez?
2: Bai. Bueno, venga, bai. Ba, ardura dun lagako dugu.
1: Bai. Pentsatzen dut, beraz, denok ari zabete, aurrekoren baten jatorriaren bila, bakoitzaren akazu partikularra izango da, Mari, ez dakit kontatuko tezen iguken, zu zara, aitzindarietakoa, aurren hazi zenetakoa, kaskaskasatea joka, esplikatu bat zen iguken, zure kasuan ozein den.
0: Bai, ba, nere eta utzi zuten jaiozan, Fraisoron jaiozan, mila beratzeron, daugeta bian. Badirudi bere ama juntzala ara erditzera, tan egon zan, beste bilabete, ba, pentsatzen dut titia maten umeari edo beste umei ere bai. Gero, hiru hilabete zituela, hartu zuten Oñatiko Aroz auzoko bazterri batean, eta han hasi zan, benetan oso zoriontsu, oso maitatu izan zan, eta berak ere familia, bazterriko familia izan zuen, bere familitzat. Bera, alde horretatik ez du inongo kejarik. Baina, beti danik

0: neatako amari. Eta horrek mugitu gaitu, beti anaiarrebak hori izan dugu, ni beti komentatzen dut. Nik eginda daukat, listina zirenean, telefono listina zirenean, je guztiak begiratu Gipuzkoan ean beste gorosmendi bat ote zegoen. Eta ez dago inor, noskin ikusteo eta abizen hori asmatutako abizena izan dela. Ordan ere aita elzan, 2016an, eta horrek pinema mugitu ninduen, ze oso horreman estua genuen aitarekin, oso gizon berezia eta pertsona ona zan, eta utxune horrek ba, min hori sortu zidan barruan, baina gero enteratu nintzenean aukera bazegoela eskatzeko informazio hori, ba, zuzen jonuen diputaziora. Idatzen nien karta bat, esan nien, bueno, eskararekin batera, ba, pinemat gure historia kontatu, eta esesko jaso nuen.
1: Barkatu, eskaerarekin batera, alegia, eskatutako izapide gehintzen nituen, eta kartaren hasi izan, motu propio, zeuk azaltzeko,
0: bai.
1: Etzen derrigorra kartaren.
0: Bueno, bai, zuk azaldu behar duzu zergatik eskatzen duzun, ez? Orduan ibin ematekin nuen historia, nire aitaren historia, nola jaiozan, nola bizi izan zan, ez genuela inongo kejarik familia, gure familia izan da, eta benetan maitatuak sentitu gara, eta alde horretatik ez genuela inongo kezkarik. Baina bai betik izan dugula eta familia barruan izan dugula, ba nahi hori, ez? Nundi dator gure aita? Eta berak esaten zuen, nundi nator ni? Ez? Ze gertatu zan? Zein zan ere ama, benetako ama? Bueno, ama biologikoa, benetako ama, berarentzako zan, baserriko ama, noski? Mm-hmm. Baina, bere ama biologikoa. Orduan, eskaera egin ondoren, azaldu nuen, ba, barru-barrutik sentitzen nuena, benetan, izan zan oso ez itxurak ematea. Benetan sentitu nuena, hor adierazi nuen, eta eseskoaren aurrean, ba, eseskoa gaina izan zen, ba, beraiek nire aitaren intimidadea errespetatua zutela, eta horregatik ez idatela ematen datu hori. Eta, bueno, nik esan nuen, guk baino hobeto zein egordeko du nire aitaren intimidadea familia baino. Rekurtso bat egin nuen, rekurtsoari ere eseskoa eman zioten, eta esan zidaten, bide bakarra nuela epaitegitara joatea. Eta ni, ba, ausartza marra izan nintzen, eta orain konturatzen naiz, gehiegi prestatu gabe eta gehiegi asakondu gabe gaian, ba joan nintzen, itxu joan nintzen, pentsatuz, ba bueno, lekukoak eramen ezkeo esaten, ba, egia zala nire aitak nahi zuela, nahi hori zala nire aitarena, ba, baiesko emango zidatela. Orduan, esesko eman zidatenean, bueno, ni gelitu nintzen, benetan, lur jota gelitu nintzen. Eta orduan gelditu nintzen indargabe, benetan, utzi nuen pakean esan nuen, hau jazta hemen gelditzen da. Baina handik urte batzuetara berriro sortu zitzaidean ere barrenak mugitzen azizien ez dakiz zergatik. Zaskotan ez dakigu zergatik egiten ditugun gauzak, edo zer bultzatzen gaituen hori egitera. Agian izan zan era izparen diagnostikoa, minbizi diagnostiko larria eman ziotelako, eta esan nuen, ba, hau, mugitu behar dut berriro. Eta orduan jo nuen Arartekora. Arartekora jo nuen, ze eskariarekin. Ba, nik eskatzen nien, nola zelako eseskoa jaso nituen administraziotik, eta eskatzen niela lege aldaketa bat bultzatzea. Hori zan nire nahia. Eta esan beharra daukat, Arartekoa portatu zala primeran. Benetan, hartu zuela gaia, ulertu zuela gure edo nire eskaera, eta esan zuen, ez zuela ulertzen nola eman ziguten esesko hori. Eta horrela egin zuen aholku bat, bueno, aholku eda osaten da, ez?
2: Bai.
0: Beraiek egiten dutena, ze beraiek ezin dute esan hau egin behar denik, baizik eta hau egitea komeni da, ez?
2: Komendatu
0: egiten dute. Diputaziora bidali zuen, jaso zuten eseskoa berriro, eta hortxe gelditu zen, baina bitartean, betik argitaratzen dute zertan ibilidian Arartekoek, ez? Ibilidian Arartekoak. Eta orduan, beste bat, ni bestela zebilen beste batek irakorri egin zuen berri hori, eta nerekin jarri izan kontaktuan, eta horti ja, izan da, ba, elurrezko pilota nola joaten dan onditzen, ba, horren lagoaz onditzen.
2: Eta holaxe batu zaizkizu, nola baita esan baldin badazak egun Maribi, Edurne eta Arantxa ere, Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte Zerbitzuen ordezkariei mainguru honetan parte hartzeko deia eskaini diegu, baina itxuraz ez beharra dina aurrera penez, eta bueno, auzion eta duten ikuspegia eta euren jokabidea argudiatu dute ohar batean, Jon?
1: Bai, Donostiako administrazioarekiko auzitegiko hirugarren zenbakiko epaik tegi batek emandeko ebazpena eman digute, eta berek diotenaren arabera, hau

0: Tatuaren guraso biologikoen nortasun datuak eta jatorri biologikoari buruzko beste datu batzuk haren ondorengoei emango zaizkie baldin eta adoptatuak bere ondorengoei informazio hori eskuratzeko baimena idatziz eman badie. Beraz, adoptatutako pertsona horrek idatziz adierazita utzi beharra du epai honen arabera intentzio hori eta beste eskaera guztiak ez dira zilegi. Hori da behintzat Edurne eta Arantxa zuei esan dizuetena, ezta? Zuen eskaerak ez dira zilegi. Zuek ordea etzaudete erabat ahoz argudiak eta honekin.
1: Horre, lehenik eta ben gure familia artekoak ez dialako adoptatuak. Guriak dia prohijados, esango zanak, aurrez pozituak zian. Bai, orduan adoptatuek baituzte hainbat
2: eskubide
1: esango genituzke proijatuak ez dituztenak. Orduan, hortikan hasita gure tematuta gaude guriak ez diala adoptatuak. Orduan, lege honek ez digula errepresentatzen eta ez digula heldu ber en lege honi.
0: Ze proijatuak dagoeneko existitzen figura bat edo da, baina orida. Gaur egun lirateke harreran hartutako aurren antzeko zerbait, ez
1: da?
0: Besteak beste, berezitasun bat baino gehiago daude, baina bat da zuek azaldu diguzuenez, adoptatuek izena hartzen dituzte adibidez, eta harrerakoek edo proijatuek bere garaian ez.
1: Hori da, behaien abizenak izaten jarraitze dituzte. Bai. Eta gaina adoptatua izateko behar da
2: sententzia judiziala behar da. Eta hori ere Kodigo Zibilean agertzen da, ez dakiz zergatik ez dioten kasorik egiten horri, ze hor jartzen du, oso garbi jartzen du, ez dakit ze 176 garren artikuluan jartzen du adopzioa gauzatzen dela sententzia judizial batekin, eta hori ni dakidala nire aitak ez zuen,
1: ez inok ez. Eta gaina eta ezeskoa esateko Kode Zibilean heltzen diare bai, 180 garrengo artikuluan. Orduan, zatezue, interesatzen zaizuena bakarrikan? Eske, pixkat erreite gaitu gaia.
2: Bai, eta proijatuen egoera oso zaurgarria zan. Ez duten eskubiderik beren gurasoen izen abizenak eramateko, beren jatorre biologikoa ere ukatu egiten zitzaien, herentzia eskubiderik ere ez zuten, orduan, iasan, beraien egoera, gelditu zen, erabat babesgabean, ez? Uhum. Eta horrela hasi ziren, utxune guzti hoiekin.
0: Eta orain ere zuen arabera, injustizia horre jarraipen bat edo, zuen irakurketari helduko bagini behintzat, Maribik, hasieran sentimentu handiz kontatu dugu, behia gitziz eta bularra ikutzen zen nuen, singularren hitz egiten zuen, baina gero pluralean hasi da. Edurne, zein da zure kasua eta zu nola batu zara jasotako aurrak taldera?
1: Bale, nere kasua da nere aitona, bai? Aman aldeko aitona. Partida de nacimiento edo jaiotza gerian agertzen da entregado en Fraisoro, en el torno de Fraisoro,

0: Oki, 21 urtekin. Orduan, izan zaite beste pertsona bat, bai?
1: Ze ordutik, etxean hartu zuten familiakoen abizena ordura arte.
0: Bai. Ordura arte, bai, baina esan zion, zuetzea Izagirre Lola, zuzea, Sagastizabal ordoki, eta hemendikan aurrea, zure identitatea pasatzea izatea, Rufino Miguel Sagastizabal ordoki. Orduan, ba, birsortu zaite, ez? Horrek sortze izun zea guztiagin, naiz eta jakin, en jasotakoa zea.
2: Ba, egun dugu lurrikara izan behar du horrek.
0: Zuer, izan behar du, osea, beste pertsona bat zea, bapatian, egun batetik bestea. Bai, orduan, beak geroa oso eskertuta familiai eta beak esaten zu nei hauek eman diate ba, egunerokoan aurre aiteko eskuidia eta haiei oso eskertuta eta esaten zu nei bestiak lagain ziaten. Ni ez dakit ze gertatu zan, baina nei lagain ziaten, nik hauei zor ditet. Eta geho, zu... Ama zeanian, oza, ezken ni orduan inun plink eta irakurri nun Eva Garzian fraizoroko aurrak, fraizoroko amak, fraizoroko aurrak, nienik umia hieltzen nion, behitzen nion, dezaten, ze pasabertzun emakumearek, ze erio izan bertzun, umia entregatzeko. Oza, ezken izugarritze izan berdue. Getzen amaitezun, oza, ez dakita, obortxatu izan zan, eo ezin zion bizitza on bat emano, ez dakit, ose, ez naiz juzgatzen jarriko, zer zun, baino, pentsatze utzak, ze pasabertza izun burutikan tornuan lagako, et klinkin zeaik enkampa jajota ospain, umian lagata, eta hori gelditzen zaigu ondoren guai. Azkenian hori da. Horrek moitze gaitu, nik uste.
3: Zauri badago. Bai. Familietan zauri badago. Gure gurasoak, nire kasuan aitak jaso zuen gauza bera, ez? Eta hor zauri bat uzten da. Emakumeak sufritu zuten eta horrek sufritu zuten. Eta nolabait, konpondu gabeko arazo bat bezala edo sendatu gabeko zauri bat bezala da. Eta behaiek konpondu ez dutenez edo behaien beren jatorria jakiteko aukerarik izan ez dutenez ondorengoei gelditzen zaie zama hori edo ardura hori, ez?
2: Nortasunean zauri bat eta
3: bai,
2: esan duzu
3: eta
2: taldea azten ari dela, baina milaka aur izan zen.
0: Amalau mila. Ez que erreixa da esaten.
3: Aur, utzi zien. Osa, 19. eta 20. mendeko gizartearen ondorio bat dira.
2: Beste atentzio eman diguna da prentxan anemenka agertu baitzarete, Euskadi Irratira ere egiten duzuen aurreneko bisita ez da taldean orain arte guk ikusi ditugun zaituztegunok denok emakumeak zarete.
3: Bai, gehien bat ez dakiz zergatik, igual zaintza kontuetan geuk ibili gehalako gehiago eta igual egoera hoietaz gehiago jabetzen geha, ez dakit, gizonezkoak ere bai,
0: behatzi baitugu, behatzi baitugu taldea.
3: Baina, bai, gehiago mutu geha, baina ez daukat horren erantzunik. Nik hiruan nahi dazkat, eta hiruan nahiak nerekin daude, badakite gaur hemen nagoela, eta bere laguntza guztia daukat,
4: bueno, baina, gizonezkoak familian nik bat daukat, eta oso ondik usten du, eta bai, aurrea zaten dit, baina bai. Nik uste dut emakumea badugula, ba, beste zerbait, ez? Emakume baten bila gabiltza, gehien bat, ez? Bai. Bueno, gizonezkoa bai, baina pentsatzen dugu denok, ba, emakume bat izan zala, ze biko te hasan egongo, anumea usteko, segurazki, ez? Beraz, nik uste dut egiten dugula bat bere guerarekin esaten dugu. Guere, umeak izan ditugu, eta ze gogorra denez, ume bat hainbeste maite duzun zerbait, hor ustea, ze gogorra izan zitekeen, ez? Edo izan daiteke gaur egun ere bai. Orduan, holako solidaritatea badago, eta gero hortik aparte, ba, emakumeak izan dugu betik, da ezakit hemen Euskal Herrian edo zer agindua eraman dugu guk, ez? Edo pinan fundamentua eta bidea gu jorratu dugu askotan, eh? Eta orduan igual hori izango da. Emakumeak ere jokatu duen papera, eta emakume horrekin, gure aurreko emakume horrekin, bat egiten dugula, ez?
3: Eta gero beste emakume batzuk, edo eskitu zituzten gure gurasoak.
0: Baita.
3: Beste emakume batzuk atera zituzten aurrea, beraiei esker bizirik atera ziren, bestela hilko ziren. Imagina bat, hilko ziren, eh?
2: Ertz asko ditu gaiak, batetik dago gizorte antolaketa, aspaldikoa, 19. 20. mendekoa, gero daude, bueno, gizarte politikak, familia, erakunde bezala, legea, hemen legeak argudiatuz ari dira ukatzen zuei, zuen arbasoen jatorria aurkitzea edo. Eta gero dago, plano emozional bat, hemen biztan geratzen ari dena, Maribi kontatu digu, bueno, aitaren eriotzak nola barrena mugitu zizkion, aizparen diagnostiko batek ere bai, zuko dure kontatu diguzu, zeuri ere ama izateak mugitu zizula. Zure kasua zein da, Arantxa?
3: Ba, nire kasua da aita. Aita Fray Soron utzi izan zala. Nire aita duela une urte, 1926 urtarrilaren 30ean jaio zan, eta Fray Soron utzi zuten. Eta, bueno, nik txikitatik jakin minamdian akan gai honen inguruan, eta ama kontatzen zidan, ba, bi urte zitunean gutxi gora bera, ba jaso zutela Fray Sorotikan. Duela amar bat egun kontaktu egin nuen Tolosako artxiboro korrarekin, eta haiek izan ziaten, bueno, datuak daude, noiz jaso zuten, eta urte eta erdira edo jaso zuten. Bueno, gauza da, jaiotze agiria aitarena zirzurkilen dagoela, eta jartzen du bere izen eta biabizenak, eta jartzen du aur espositua dela, aur abandonatua dela, eta gurasoak padres desconocidos. Eta hori ikusi nuenean, zrasnei barruak zuarezko mine intzian. Gauza tristeagorik ez nuen sekula ikusi. Eta gero bataio agiri bat ere bagenun, aitarena, eta bataio agirian bai azaltzen dira bere ama biologikoaren izen eta biabizenak. Eta hor konturatu ginen, ama horrek semeari bere abizena jarri zizkiola. Aita ez ezaguna. Eta datu horiek genitun bakarrik. Nere aitak guzti hau ezun jakin. Nere aitak ezkondu behartzun momentuan, ordurate bere jasotako gurasoekin bizi izan zan, ez, bi urte eta erditik aurrera, eta bere izena zan Andres Basurko Zerrajeria. Eta ezkondu behar izan zuenean amarekin, jaiotzeagiria eskatu zioten. Eta jaiotzeagiriaren bila juntzanean, erakutsi zioten bere jaiotzeagiria, eta esan dizueten hau da. Andres Guarretxena Belaskoetxea eta Niño Esposito eta Padres Desconocidos. Eta orduan hor lur jota gelditu zen. Bea inklusako umea zen. Eta horrek zuarrizko kolpea eman zion. Hain fuerte izan zen kolpea, ama kontatze ziala esan ziola, nahi baezu nekin ez eskondu. Eta bueno, ama izan zion hori etxala nahiko arrazoi, ez? Baina bai, oso kolpea handia izan zen behantzako. Eta hori, bere lekuan jartzen naiz ni orain, eta esatet, ostras, zuk eraiki duzun identitatea, erabat hausten da hor, eta orain zerotik hasi zaite, nondik heltzen diozu horri? Inundik ez. Gero saiatu omen zian, zerbait gehiago jakiten, Fray Soron bizi izandako egoeraz, edo, baina ez dutela ezer lortzen. Ez duten ezer lortzen. Eta, lau seme alaba izan zituzten nere gurasoak, eta nere aitak anaitzarren ari komentatu beak saiatua izan arren, ez zula inungo informaziorik lortu, baina guk ikasitakoa ginela. Ea guk lortze genuen zeozer. Baina hori, hola eskatu zion, da nahi egin zion baietz, eta hola segelditu zen, idatziz ez daukagu ezer. Eta guain dela urte pare bat edo, lagun batek Eva Garziaren liburu aparitu zidan, nik hainbatetan kontatu izan detelako gure historioa lagun artean eta horrela, eta liburu irakurrita gero Eva Garziarekin kontaktuan jarri nintzen, da esan nik nera eta Fray Sorokumea da. Zer egin dezaket, bere estantziari buruz, bere egoerari buruz, bere hasierako urteaiei buruz informazio bat lortzeko. Eta esan zian diputazioarekin jarri zaitez kontaktuan, eta kontatu jezu kasua, demostratu zazua labazeala, eta behaiek emango dizut informazio hori. Eta horrela, eskutiz bat idatzen nien, nik ere oso unkituta gaiarekin, eta mesedez eskatuz bere berri jakin nahi nuela, zerbait, aunque sea ikusi, ez nuela beste zer nahi, baino zerbait jakin. Eta erantzuna izan zen, interes legitimoa demostratu behar nuela. Bueno, alde batetikan, nire aitaren idatzizko agiri bat behar zutela, esanez, bea interesatuta zegoela bere jatorri biologikoa bilatzen, eta kode zibilaren 180.5 ba, legean oinarritzen zirela hori esateko, ez? Eta orduan, erantzun horrekin, ba, nik deitu egin nien. Deitu egin nuen diputaziora, eta teknikari batekin jarri zidaten harremanetan, eta komentatu nion behira. Nik bidali zuet, eskutitza honetan erantzun diazue, ba, ezinezkoa dela, nire kasuan, nire jatorri biologikoa, edo aitaren jatorri biologikoa eskuratzeko. Eta aipatzen diazue, ba, interes legitimoa demostratu ardetela. Ez daukadan ez, ez zer idatzia aitak utzila. Eta teknikariak izan zian, bai, eta gaiaren inguran izketan izan zian, bai, eta nik hemen zure artxiboa ikusten nahi naiz, bai, badago, eta nik izan, ostras, eta zuk ikusi dezakezu hain persona den informazioa nereitari buruzkoa, eta neri eskatzen diazu interes legitimoa demostratzeko. Nik galitu nintzen, arrituta. Ila etxita. Eta eskutitzen jarri zidaten, 10 egun dituzu, interes legitimori demostratzeko. Hasierako egunetan, zanon, bo, hemen ez da zerrinik, o, bostakit. Baina gero, abokatu bat deitu nion. Eta zan nion, esango iazu zer den interes legitimoa, eta zer egin dezaketen nik, oza, nire aitari buruzko informazioa eskatzen nahi naiz, bakarrik ikusi, artxibo horretan zer dagoen, besterik ez den nahi, baina hori ere ez diate erakusten. Eta interes legitimoa, ze izan daiteke? Eta berarekin izketan nengoela esan nion, izan daiteke gaixotasun bat? Eta esan zian, bai. Demostratu, bai. Gaixotasun genetiko bat, bai. Horrekin eman behar dizute. Bueno, baba daukagu kasu bat. Eta orduan, idatzi nien, diputazioko berriz, eta nire semearen berri eman nien. Nire semeak dauka gaixotasun genetiko bat, eta bueno, 11 urte zituela, ingresatuta onginan ospitalian, eta meiku batek izan zian, ostras, milaka azterketa eginda gero, froga genetiko batekin etorri zian, eta esen zigueten ba, gen hau daukazute, eta honek eragiten dio gaixotasun hau. Baina hau, zuen arbasoen artean, ezautu behar dizute. Eta nik izan nien, ja, baino, amaren aldekoak ezautzen ditu, eta aitaren aldekorik ez dut ezautzen. Ez dakit nolako bizitza izan zuten haiek. Ba, esan zian, ba, hau izan ezkero, benetan arazo larri batean bizi izango ziela, ze zintasun handia sortuko zuen gaixotasun honek garai batean batez ere. Eta datu horiek interesgarriak dira, orain zure semeari ba, tratamentu egoki bat jarri alizateko. Eta gelitu nintzen, ba, ez daukat. Eta orduan, honi buruz akordatu nintzen, desan, bueno, ba, hau da kontatuko etena, interes legitimo gisa, eta froga bidalikoet, analisi genetikoa, esaten duna, ze gaixotasun dagoen. Bidali nien hori, eta baita ere sanien, eta nigo horatzen naiz, 6-7 urte nitunean, nera eta ingresatuta egon zala ospitalian, gaixotasun berdinagatik. Eta hori, bidali nien, bueno, beste eskutiz batean, esan ez, hau da, nire aldetik daukadan, edo demostratu dezakedan, interes legitimorik sakonena. Nire ongizate emozionalari aipatzen nuen, baina, bueno, badakit hori ez dela interes legitimotzat hartzen. Bale, eta horren erantzuna, izan zan, ez nuela bidali, aitaren ingresoaren egiaztagiririk. Eta orduan, erantzun horrekin esan nuen, bueno, hauek tematuta gaude, ezkoa da, eta nik etxe egiten dut honekin, ni ez naiz joango epaitegitara, ez dakizen bat diru gastatzera, ze nik etxe egin nuen. Eta handik, bilabetetara, berrian, azaldu zinen zu, Maribi, kasu hau, bueno, ba, hori, aurre espositoi buruzko artikulotxo batean, da esan nuen, bua, ez nago bakarrik! Jainko maitea, ze ondo, artikulua, bueno, imprimatu nuen, nire anai banatu nien, baina ez zegoen inungo kontakturik, nola jarri zuekin kontaktuan. Agertzen zen Carmele, eta Carmele liburu bat idatzi zula, eta Zarauzkoa zala, eta nola ni, Zarautzen bizina izen baita ere, junitzen garoa, liburu den darat, jaien, emai azue liburu hori, eta esai azue Carmele honi, pasai azue nire telefono zenbakia mesedez, osea, berarekin nahi dut itzen, lehen bailen. eta gaur arte egia esan ez diate bere kontakturik pasa, baina ez dakit, abenduan izan da, beste artikulu bat atera dala abendu hasieran Diario Baskon, eta nahiak bializian argazkia eta santzian arantxa, hemen du aukera. Eta horrela jarri nintzen taldearekin kontaktuan. Osea, ni taldean sartu berria naiz. Mm. Eta poza handiz hartu nuen taldearen berri, ze esan nuen ez nago bakarrik, ba gaude batzuk, eta bueno, ja taldekidekin hitzein da, bueno, harrituta 14.000 ume hola utzi zialako. Eta 14.000 ondorengo gaudelako zerbait jakin nahian.
4: Bai, desde luego, ibilbide esan da oso, nire kasuan mentzet oso gora beratxua, eh? Batzuetan pentsatzen nuen, bai, lortuko dugu, ze denek esaten dute, arrazoia duzu, eh? Bai. Ezke, nola ez duzu zuek interes legitimori jakiteko. Baina gero, etortzen zait, hola, berakada bat, eta esaten du, na, hauek, baina zer daukate hor barruan, bai. Zer nahi dute eskutatu, bai. Zer nahi dute gorde, bai. Zeiak izki pentsatzen azita, nago?
3: Bai.
4: Ez da normala, hau? Bai. Esatea, egun urte baino gehiago pasadeia kasu gehienetan.
5: Eta artxiboiek suposatzen daia egon berko luketela kulturan en artxibo historiko moduan.
2: Mende erdi pasa eta gero.
5: Claro, sortzen dianetikan en artxibo batzuk sortzen dianetikan 50 urte pasa ondoren ja egon berko lukete kulturan esku eta daude tematuta
4: Eta gainera eske hori esatea adoptatua direla, ze sententzia judizialean ere hori agertzen da. Adopzioa, adoptatua.
5: Bai.
4: Baina ez dala adoptatua.
5: Ez zian adoptatua.
4: Ez zuten inongo eskubiderik. Okay. Ez bere benetako amaren abizenak eramateko. Ez da ere, arrerako familiako abizena ere zuten eskubiderik eramateko.
5: Bai.
4: Ez zuten ezertarako eskubiderik. Eta esaten dute hori adopzio badela. Begira, nik ezagutzen du kaso bat, nun hartu zuten baserri batean, eta 7 urter arte diputazioak hilero dirutxo bat ematen zien, ez? Baina hori bukatu zenean 7 urtekin edo bueltatu zuten berriro Fraisorora. Fraisoron egon zan bastakiz ema denbora eta gero beste baserri bateko ekartu zuten. Baina zertarako hartu zuten?
5: Lanerako.
4: Beste ume batzu zaintzeko eta lanerako. Emakume hori atera zan baserri horretatik eskontzera. Alde egiteko handik, zan, kriada moduan erabili zuten, eta diputazioak esaten digu, hori dela adopzio bat, ez dute lotxarik, benetan, ez dute lotxarik. Zeda, klaro, legea hor dago, baina abia puntua okerra baldin bada, toki okerrera iritsiko gara, hor bidez berdina daude, eta legeak ez dira septikoak. Segun zuk ze aurre iritzi daukasun, bide bat edo beste bat jorratuko duzu. Eta hemen jorratu dute, beraiei ez dakiz zergatik komeni zaien bidea. Baina ez da logikoena. Eta denek esate dute, eskubidea daukazue, baina nola ukatu dezakete datu hori?
5: Bai, ze gaina, arartekoan bi gomendio daude aldundira, gehi, nere kasuan meintzat, beak launtzen nahi zait errekurtsoak jartzen eta bar gehi defensor del puebloko beste gomendio favorable bat dago taldean, osea ez gaude bakarrik eta gaia, osea legez ulertzen duen jendeare arrazoi ematigu eta ez da gizatik handauden tematuta.
1: 30 gora lagun bazarete, jasotako aurrak taldean, pentsatzen dugu elkarrekin mina eta frustrazioa eta
5: hobeto eramangarri
1: joan da. Indarre zer modu zaudete, edo aurrera begira ze bide urratu nahi zenukete?
5: Hobeto xio geunden, ez? Zea, idatzia jaso arte. Bai, azken finean oso gora beratxua da bidia. Maribik esan duen bezala, ze hoxe, nire bere garaian 2011an hasi nintzen, hauek ekaina nahitu nitun Maribi Karmel eta Sara, eta orduan esan un, wow, harremaletan jarriko naiz berriz. Eta hor berriz ere prozesua hasi nun, eta bar, eta orduan da, venga ba, mozillo hori, ez? Banoa, eta ez, da, venga ba, pfff. Eta, venga, arartekora, eta arartekoak arrazoi emate izu, eta, venga, idatzi zazu ez dakin nola, eta idazten dezu bestera batea, eta berriz ez, eta aitzen dezu ez batena, bestian ez, eta esatezu, Baina lortuko deu.
4: Esaten dut. Ana biltzeak indarra ematen digu.
5: Lortuko deu. Bai. Pasatako larun batean bildu ginean, hori elkarrekin ba adosteko ze izango gean hemendikan aurrea eta ze pauso emango ditugun, ez? Eta bueno, ba hortikan aurrea tiraka ba, eta arartekuare lagun deulaikan.
3: Ni positiboa naiz, eh? Eia san, iruitze zait eskatzen deguna oso bidezkoa dela. Baina oso bidezkoa. Azkenian, gure eskubide bada, gure arbasoi buruz, daukaten historiaren parte bat jakitea. Besteik ez dugu nahi. Besterik ez. Ez diogu inori kalterik egin nahi. Informazio sensiblea da, bai, baina informazio horretan parte hartzen duten pertsonak
5: danak hilda.
3: Hilda daude. Osea, momentu honetan inorri ez genioke kalterik egingo. Orduan iritze zaitain bidezkoa dela, nik uste lortuko degula. Eta gero balen komentatu dizuetena, ba gizarte baten ondorio bat izan zian gure gurasoak, emakume haiek asko sufritu zuten, seme alabek asko sufritu zuten, bazterkeria egoera larrian bizi izan ziren, inklusako umeak ziren. Eta gero beren bizitzan zehar utxune handi batekin bizi izan zian, orduan identitate falta ikaragarri bat zuten. Hori neraitak oso nabarmena zaukan, utxune handi bat zaukan. Eta hiltzan hori jakin gabe, eta orain guk ondorengoak eskatzen duguna da, ba datu batzuk jakin, ze behar dugu gure identitatea berreraiki. Eta osatu eta ustez guztiok dugun behar bada, barne behar bada, behaien behar bada, eta nik ustez hemen erreparazio kontu badagoela. Zauri badagoela, bazterketa handi bat jaso zutela, eta nola baita hori sendatze bat behar duela horrek.
5: Ez dakigu zerbait bilatuko.

0: Orduan esatezu, ostras, alkandora horrekin lagabaldin mazituen, ostra, maite zuen, no? Ta igual papertxo bat jartzen zuen bere izenda abizenakin, ba, nei en maitatua zala jakite horrek bakarrik, izugarri balit joit.
1: Sendatze badago, bai. Tartean, eta hori beharrezkoa daukagu. Ez dugu besterik eskatzen.
0: Ez diruikan, ez erentzikan, ez ez erre. Ez tekiz erren bildurra duen.
1: Bai.
0: Eta lehen esan deuna, hilda daude.
1: Bai.
0: Eta babesan lege hau, hildakoangan ez du eraginik.
1: Claro.
0: Ez du eraginik, orduan.
1: Ta da, gaur egun dagoen lege bat, desagertuta dagoen figura bati aplikatzen diotela.
2: Pentsa dezagun, ba, gaurko legeekin baloratzen dugula, ba oraindela un urte edo denbora gehiago
0: gure betaurrekoekin
2: bizi izan ziren pertsonak.
1: Ez da posible.
2: Ordan hor badago esken, ni gaina irakurri ditut Kodigo Zibil hau egon naiz artikuluak begiratzen eta ez azkenengo bersio, baizik eta aurrekoen bersioa. Eta ordan ikusten da hor utxune bat bazegoela, 1970ean justo arlo hau aldatu zuten, ez zegoelako aurretik, ez zegoelako zerbait garbia, behin bat adopzioak eta arautzen zuen lege bat. Orduan esaten duzu, ez zegoen ez, errez. Orduan zan hartu, ume hautzi, zaindu zazu, ni kontrolatuko dut ondo zaintzen duzun ala ez, eta kitxo, eta punto pelota esaten dana. Orduan, hombre, serioak izan gaitezte.
1: Bai.
2: Hori ez da adopzio bat.
1: Bai.
2: Adopzio batekin egiten duzu bi gauza. Familia biologikoarekin eten,
1: bai.
2: Harreman guztia eta eskubide guztiak ere bai. Gure eskubide zibilak aurreko familiakin eten egiten dira. Eta lotzen zara familia berriari. Eta hor zara beste bat gehiago. Ume naturala bezalako
1: eta eskubidea dazkazu familia berriarekin.
2: Gureak ez dute izan ezerrez. Hombre, ja, neikoa da nik uste dut. Legea, hori ez, hori da trampa bat beraien jarri digute.

0: Tira, iritsi zaigu hiztegi bat, una irratira, txostentxo bat. Teorian hiztegia euskarazkoa da. Bai, bai, teorian eta praktikan, euskarazko hiztegia da. Baina, hemen nazatzen diren hitzak ikusita, zekit, batzuetan betxatzen dugu txinerazko hitzak ote diren, ze, hemen nazatzen diren hitz asko eta asko, sekula entzungabekoak dira. Esate baterako, kabuila, ala, garlinga, txapitua, albetana. Zekit, hitz arraroak dira, eh?
1: Bai, bueno, ez ezagunak dira, baina gureak dira. Euskarazkoak dira, eta hain zuzen ere hori izan da, ba, hiztegi hau edo leksiko hau biltzeko arrazoietako bat, ez?
0: Zarean jarri duzuen hiztegi hau, itxasoari lotutako hiztegia da, ez da? Itxas terminologia, itxasoko hitzak eta terminoak biltzen dituen hiztegia.
1: Gaur egun itxasontzi gintza, ba, modernoan, euskarak ez dakit bere lekoa duen, baina behintzat ez da euskaraz lan egiten, baina... Itxasontzigintza tradizionalean euskera oso lan hizkuntza bizia izan da. Ontzigintzak, ontziolek, sekulako indarra izan dute Euskal Herrian, eta hor sortu da ba, leksiko bat, tradizionala, eta hiztegi honen asmoetako bat hori izan da, ez? Gero, kontzeptoekin edo lan egin behar duen jendeak, bai divulgazioan edo bai lanean bertan, ba, itxabek berreskuratu, eta gero jendeari jakinarazteko ba, baliabide erraz ba, sortzea, ez da?
0: Iker Etxebeste, Uzei zentroko terminologia saileko kidea. Zuzara, zu eta Uzei taldeko kideak zarete hiztegi honen egiletako batzuk, Albaola Itxas Kultur Faktoria eta Euskal Itxas Museoko kideekin batera. San Juan Baleontziaren hiztegia egin duzue. Hiztegiari izen hori jarri diozue. San Juan Baleontziaren hiztegia. Zergatik jarri diozue Pasaian Albaola Itxas Museoan herritarren laguntzaz berrera ikitzen ari diren Baleontzi zaharroren izena?
1: Bueno, hain zuzen ere aukera paregabea zalako, ez? Ba, ontzigintza tradizionalari buruz ere gehan, ez? Ba, emblematikoa da, ez? San Juan Baleontzia. Baina, badauka arrazoi bat ere, itxasontzigintza tradizionala, eta ez hori bakarrik, navigazioa berare oso esparru zabala da.

0: formak adostu eta jendeari hurbiltzeko ba.
1: Bueno, también ditugu hitzak, ez? Euskarazko ordainak, gaztelerazkoak ere bai, frantsesez, ingelesez jarri dituzue, itzulpenak, bai. Eta ondoren baita definizioa edo esanaia ere, bai. Ez hitz bakoitzaren esanaia ere. Bintzat, diztegia, zerrendatxa pasadi dazu, hau, konsulta daiteke baleontzia.uzei.eu zelbide horretan, konsultatu daitezke hitzabek, baina guk hemen zerrendatxa dugu, zu pasadi guzulako, eta hausaz, begira, aukeratuko ditugu hitz batzuk, ea zen dolako hitzak eta zen dolako esanaiak aurkitzen ditugu, ne, adibide batzuk. Adibidez, hemen, begira, jarriko dut atza, brrra, brrra, pom, tangart, euskaraz, tangart, hitza.
0: Tangarta, bueno, hori kostako jendeak oso ezaguna izango duen hitza da, hori da nolabait ba ontzian gelditzen da ura, ba xukatzeko edo bilduta kanpora botatzeko ontzi moduko bat, eskuko ontzi da edo.
1: Ah, vale, beraz da katilu handi edo radio bat balitz bezalako zerbait, ezta?

0: adibidez amarratzeko eta soka berrituzte, eta baina garai bateko belaontzietan sokateria oso oso aberatsa da. Soka asko dago eta bakoitzak bere izena du.
1: Beste hitz bat, ea ba. Aukeratuko dugu beste bat. Txamberga edo boneta.
0: Bueno, hori da nolabait bela mota bat da. Nolabait azpialdean jartzen dana, ba ez dakit ze fundin nik. Ez dakit asko nik, kostako, naiz, bai. Baina navigatzen ez dakit. Eta orduan, bakoitza da, azpialdean jartzen dan bela bat, ba, hainbat funtzio dituena.
1: Bai. Bale, orduan, maztan goi aldean jartzen da bela nagusi bat, nolabait esateko, eta gero azpian jartzen dena, beste bela hori da, hori da txamberga edo boneta.
0: Zuk ikusi belaontzi klasikoetako bat, bai. Edo San Juan Baleontzia bezala, eta ikusiko duzu, ez dituztela hola bela bat edo bi, ez normalera, ez dakit ikingoena bat izango du, baina gero, bela asko daude ere bai, bela zati txikilla goian, behan, eta horren horrere bildu ditugu bakoitzak, hori, lehen esan duzu, definizioa bildu direla, eta interesantea, ze definizioa menda, kontzeptu bakoitzak, edo bela, edo pieza, edo eraiketa bakoitzak, ez zerra esan eduen, edo nolai mogatu semantikoki. Eta egin deguna da ere, zuk esan duzu, belaontzia.eus horretan sartuta, baleontzia horretan, osagarri grafikoa jarri ditugu. Alegia,
1: marrazkiak.
0: Marrazkiak eta argazkiak. Vale. Ez guztietan, baina bai askotan.
1: Ontzien zezati dire,
0: eta... Da, askotan, no esaten da bezala, ez, ba, irudi batek mila iz baino gehiago balio duela. Orduan, nik hemen edo idatziz esplika dezak, ba, masta belazurrunari lotzen zaion soka gero mastaren gabian, eta bueno, ulertu dezakezu, baina ikusten badezu pieza hori nundagon, ba, oso ondo ulertzen da. Orduan, jarri ditugu osagarri hori irudi eta argazki horiek, jarrita, ba, seinalatuta zer nondagon. Orduan, kroskoaren egituran, edo barruko ezurdura...
1: Kroskoa bera ere bada termino bat, bai, uste dut.
0: Zati bat, bali, bada termino, kontzeptu bat, termino. Bai. Orduan, hor, elementu bakoitzak zeleku daukan da, ze funtzio betetzen duen, baskotan irudiarekin, bentsat, gure asmoa zan, definizioa zaparte, iztegi klasikoetan egiten duna zaparte, ba, osagarri hori eukitzen.
1: Kroskoa zer da, aipatu duzunez?
0: Kroskoa da, ba, kanpo...
1: Oskola!
0: Kanpoko azala, edo, ez, ontziaren kanpoko azala, bai, kroskoa.
1: Intxaur bat erditik zatituta bezala, ez?
0: Bai, bai, baina intxaurra pieza bakarrekoa da, kroskoa bat pieza asko dauzka, da lan handia dauka, lan handia dauka.
1: Ea ba, atza hemen dute zerrendaren gainean, ea nola erortzen den, behara, beste hitz bat hemen, briol!
0: Bai, briola, okeraz banago da, belak biltzeko edo nola itolestuta gero biltzeko erabiltzen dan soka txiki moduko bat.
1: Vale,
0: hor maniobretan ere belak eta sokak bere funtzioa dute eta belarekin gauza asko egin daitezke. Ez bakarrik nabigatzeko, baizik eta gero ba, bildu, jaso, zabaldu eta horrelakotan.
1: Begira, orain atza geratu zait, ezagunagoa dugun hitz batean, txikota, txikot.
0: Txikota.
1: Hau, kilometroak duela urte batzuk Orion,
0: Orion bai.
1: Egintzen, eta herria txikota, izan bai. Zen, ekitaldiaren leloa, eta orduan ikasi genuen txikota, zer da txikota?
0: Ja, txikota da soka mutur bat, edo soka norbaitik, eta behatzak egiago mugitzen badizu, bai. Iztegian herriatu ere ikusiko dezu badagoela.
1: Bai.
0: Orduan, herriatu aditza herria txikota. Askatu soka esango genukena, ez? Bai, ontziak navigatzen hasteko, ba mutilo ditik askatu ta hori egiten zen, ez? Herriatu txikota.
1: Hori da. Ea, ba, beste hitz bat hemen. Korasta.
0: Korasta. Bai, korasta da kroskoa esan dezun, ontziaren egituran atzekaldean dagon bakoitziberako elementu zurrun eta gogor bat. Ta adibidez, korasta lema daukatenak, korasta lema da korastari lotzen zaio lema, hor lotzen da, ezta?
1: Begira, beste hitz xelebre bat, pataska.
0: Pataska
1: zare, baldarra ematen du, pataska.
0: Pataska, bai.
1: Ematen du adjektibo bat dela, ez de pataska zaren, ez?
0: Bueno, erabiletek, baina hori, izte gontan ez dugu jasoko hori. Pataska da, ontziaren karelean edo, jartzen diran elementu batzuk soka nola baitor kiribildu eta lotzeko. Ola, kako moduko
1: vale,
0: pieza
1: batzuk. Kako moduko batzuk, horrela, eta hor kiribiltzen dira, biltzen dira sokak biltzeko,
0: ez? Hori, askatzeko hor bintak eman, bai.
1: Lambaz.
0: Lambaza. Bai, hori ez da, baleontziaren hola espreski kontzeptua, baina bai ontzi guztietan da egoten zen, eta, hain ez dakit egongo, baina garai batean egoten zena, lanbasa da azken batean, gaur egon bastaki fregona desango genuken.
1: Bale.
0: Hori, dena dela, jende askok, nere amonazanak ere, lanbasa esaten zuen.
1: Bale, lanbasa.
0: Bai.
1: Ontzietako, definizioa erakureko dute, ontzietako zoru eta alboak urez garbitzeko tresna, kirten luzekoa, burua oial zaharrekin egina.
0: Hori da.
1: Garai bateko fregona.
0: Hori da.
1: Arkaikoa.
0: Hori da. Zapi.

0: bat makil batekin astin dut, eta bueno, pixkatera egin aurregatatzea, eta...
1: Bale, ea, beste hitz bat, mutiloi.
0: Mutiloi, leheno esan dugu.
1: Ez da mutila, ez?
0: Ez, ez da mutila. Mutiloia da, herria txekota, leheno esan dezu.
1: Bai.
0: Kilometroan, ba, soka mutiloitik askatzen da. Mutiloia dia, kai ertzetan edo goten dian alako, ba, zuten gotorro, ba, da, ondia.
1: Altzaiduzkoak eta, ez? Hori da, hori da. Sendo lotuta.
0: Donostian, hola, kanioiak dia, hola, lurrean sartutako kanioiak, zarrak.
1: Eta horietara itxasontziak lotzen dira?
0: Hori da, hori da, mutiloiak eta.
1: Itxasontziak kaietara edo, ez, lotzeko dauden.
0: Hori da.
1: Mutillo ya queda.
0: Bai, bai, bueno, bai. Zutoin sendo ya, bai.
1: Hori da. Koskor horiek,
0: hori da.
1: Ea, beste hitz bat, txaplata.
0: Txaplata. Bueno, txaplata, txaplata, bueno, izan leke alde batetik, bueno, solo bat edo estaltzeko erabiltzen den egurtzatia, baina txaplatare erabiltzen da askotan karelean, bain bat lan egiten danean karelaren gainean, ba, egurra ezigatzeko jartzen den alako, ba, adibidez toletean ondoan,

0: Gauerdiko 12ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzulego, Euskal Herriko hiru puntutan uneotan piztutako suteak itzaltzen emango dute gaua suhiltzaileek. Gipuzkoan Zarautz eta Orio artean Zarauzko kanpinetik hurbil sutea piztu da duela gutxi, Araban Zalduondon piztutako baso sutea kontrolpean bai, baina oraindik itzali ezin da jarraitzen dute. Eta Iruña herrian Ezkabarten arratsaldean piztutako sutea kontrolpean ere bai, baina oraindik piztuta. Azken hau izan da herri gunetara iritsi den bakarra, Nabatz herria eta Anotz ustu egin behar izan dituzte iluntzean. Hori Hego Euskal Herrian, gure mugetatik.

Entzuten ari garen kanta ezagun honen kantaria, Chris Isaak, gaur zuzen-zuzenean ikusteko aukera dugu BBK Legends Bilboko jaialdian. Berekin batera gaurko kontzertuetan, Cracker eta Irlandako Dea Matrona taldeek ere kontzertuak eskainiko dituzte.

Esan bezala, Chris Isaac gaur BBK Legends Bilboko jaialdian entzuteko aukera izango dugu. Errepidetan, uneotan, ez daukagu aparteko arazorik, eta eguraldiari dagokionez, gaur giro friskoarekin hasiko dugu eguna, baina orduek aurrera ginala, termometro 30 gradutik gora geratuko da lurralde osoan. Temperatura altuengatik alerta laranja ezarri du segurtasun sailak Bizkaia eta Gipuzkoa barnealdean, Arabako erdialdean eta Ebro ondoko eskualdean. Gaueko 12:04, urrengo albiste emankizuna hemen Euskadi Irratian ordu bete barru, informazio gehiago noiz nahi, orain albiste zerbitzuan.

0: Antonin Borsaken sinfoniarik ospetsuena 9. genuen, Allegro con fuoco, pasarterik sonatuenetakoan. Estatu batuetan bizi izan zen aldi batean, eta garai hartan komposatu zuen. Sinfonia mundu berritik izenez ezagutzen da. Eta folklore indigena naiz espiritual beltzekin iluratuta, kompositore txekiarrak izen horrekin Europa zarrari mezu bat bidaltzen dio nolabait. Baina Borsak ez da jatorriarekin azten, eta bohemia zein Amerikako herri musiken oihartzunak daude. Gershwinek esan zuen moduan, erabat multirraziala da. Erreferentziazko grabazio honetan, Holandako Concertgebouw orkestra ospetsua entzun dugu Sir Colin Davisen batutapean.
1: Klasikoak EITB.

0: William Boyce, ingelesaren laugarren sinfonia klasizismo aurreko garaira eraman gaitu. 18. mende hasierako Londresen jaioa, St. Paul katedralekoa abesbatzan hasi zen aur kantari modura. Organista ospetsua izatera iritsi zen eta errege kaperan eman zituen bere urterik onenak, entzumen arazoekin hasi zen arte, gorra geratzeraino. Handik aurrera lan handia egin zuen Parcel eta aurreko konpositore ingelesen doinuak biltzen. Tamalez, erregearentzat edota Shakespearen antzeslanetarako doinu ugari idatziak zituen arren, bere musika nahiko gaztua egonda. Boyzen laugarren sinfoniaren alegroa eskini digu Kanadako Aradia Ensemblek.
1: Klasikoak EITB.
0: Labe Kaizpak eta Bachen koral eder bat orain. Jesus bleibet meine Freunde. Jesus gizakien poza.

0: Bajen 147. kantatatik 10. mugimendu ospetsu hori entzun dugu, Baionako Katia eta Mariel Labek aizpen pianoetan. Pianista duo txalotuen amunduan osatzen dute, eta hainbat obra beraientzat propio idatzi izan dizkiote Michael Nymanen tamainako kompositoreek. Gaurkoan ordea, Bach jo dute.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Labek aizpen Encore diskoan bildutako koral zoragarriaren ondoren, beste harri bitxi bat.

0: Colin Davis, maixu ingelesa genuen gaur bigarren goz zuzendari. Zoragarria izan da, Txaikovskiren bals famatu hau ere Sokarako serenata opus 48. Erromantizismoaren gailurretako bat, kompositore errusiararen obra orokorrean eta batez ere bere baletak, musika klasikoaren pieza sonatuenetakoak dira. Eta Txaikovski bera, inoizko musikari errusiar handien aiotzen da. Naiz eta dena esan behar bada izan zuen, ainondo ikusia etzen garai batere, pasaden mende hasiera eta erdialdean. Bavierako irratiko orkestra sinfonikoa entzuteko aukera izan dugu. Munduko honenetako bat.
1: Klasikoak EITB-en.

Andrew Lloyd Webberren Requiemaren mugimendurik sonatuena entzun berri dugun Piejesu da. Paul Miles Kingston tipleak eta Sarah Brightmanek abestua entzun dugu. Soprano naiz dantzari ingeles famatu hau, Grammyetara izendatu zuten lan honengatik 1985ean. Lloyd Webberrek artikulu bat irakurri zuen

0: Gerrako umezurtzen gainean, eta horrek inspiratuta idatzi zuen bere obra. Musika garaikidean, Grammy bat irabazi zuen.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Eta 18. mendea amaierako ingaleterrara salto egingo bagenu? Goazen!

0: musika kontuetan hasi aurretik abokatu izandakoa, John Marsh bere garaiko konpositore ingeles emankorrena izatera iritsi zen. Idatzi zituen 29 sinfonietatik 8garrenaren Allegroa entzun dugu London Mozart Playersen eskutik. Jakin min eta zaletasun askotako gentleman ingelesa izan behar zuen filosofiaz, astronomiaz, edota geometria zekiena esate baterako. Idazle oparoa izan zen baita ere, eta 18. mendeko musika eta gizartearen gaineko oso dokumentazio aberatsa bildu zuen. Oso balio handikoa, baina 200 geroago arte argitaratu etzena.
1: Klasikoak EITB.
0: Mozarten rondo sonatu bat sonatuena entzungo dugu. Ala turka.

0: Mozarten garaian, erdialdeko Europan oso modan egon ziren, ekialdeko erritmo exotikoen adibide on bat da, rondo ala turka, ospetsu hau. Haydn eta Gluckek ere bere doinu turkiarrak tartekatu zituzten euren operetan eta Beethovenek ere erabili zituen Mozarten omenez, seguraski. Mikhail Petliov, interprete, kompositore eta zuzendari errusiara, denak emanda entzun dugu, Wolfgang Amadeusen piano sonata famatuan.
1: Klasikoak EITB-en.
0: 40 Most Beautiful Ballet Classics diskoan ezin zitekeen Kopeliaren bals magikoa falta, dantzarien favoritoetako bat,

0: kanon delakoa forma musikal bata non abots desberdinek melodia bera errepikatzen duten. Pajel Belena kanon hauetako bata baina hain sonatua kanona izenez ezagutzen dela, besterik ez palego bezala. Musika klasikoaren pieza ezagunenetako bata baina, egun ez sinestekoa dirudien arren, historian zehar ahaztua eta galtzeko zorian egon zen. Joan den mendeko 70ko hamarkadar arte. Bertsio geldotu hau zabaldu zen, Pajel Belena ez baitzen inondik inora hain erromantikoa eta gaur arte, variazio eta moldaketa gehien dituena da. Harmonie universelen eskutik entzun dugu. Nahiko universala bai, lau kontinentetako musikariek osatzen baitute.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Barroko garaiko konpositore frantses garrantzitsuenetakoa izan zen François Couperin. Organista eta klabezinista ospetsua gainera, ekarpen handia egin zion teklatuarentzat idatzitako musika barrokoari. Angela Hewitt pianistaren emanaldian entzun dugu Le Barricade Mystérieuse izeneko lana. Kanadiarrak okerrekoan kasasi zuen 2020ko urtea. Bere pianoa erori eta bitan puskatu zen leku aldatze batean. Xokean geratu zela kontatzen du, eta dirudienez 10 egun behar izan zituen istripuaren berri eman alizateko. Lagun baten hitzetan, gorputzadar bat galtzea bezala izan zen pianistarentzat.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Jarraian entzungo duguna Ainhoa Arteta soprano tolosarra izango da. Pianoan lagun Alejandro Zabala.

0: Izen handiko bi musikari gipuzkoar izan ditugu, Ainhoa Arteta sopranoa eta Tolosararen alboan ohikoa izaten denez Alejandro Zabala pianista azkoitiarra. Guri diren aritzadarrean eskaini digute, kompositore gazteiztararen 10 euskal doinu izeneko bildumatik. Jesus Guridik kompositoreak Resurrección María de Azkueren kantutegitik hartu zituen melodia hauetako gehientzuenak. Tartean, Ainhoa Artetaren ahotsean entzun duguna.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Elgarren Salut d'Amour orain, Natalie Klein, txelista britainararen eskutik.

Bere musikaren kolorean iztasunagatik goraipatua, Natalie Klein, txelista britainarrak munduko orkestra nagusiekin jotzen du. Oraingoan Liverpoolgo filarmonikarekin aritu da. Elgarren pieza labur bezain liluragarri honetan entzun ditugu. Natalie 16 urterekin irabazi zuen BBC katearen interprete gazten lehiaketa. 18. mendeko txelo bata, Natalie Kleinek jotzen duena, Gaudini etxekoa. 20. mende hasierako konposizio bat entzun diogu. Eta musika garaikideari egingo diogu orain tarte.

0: Carl Jenkins galestarrak 2005 argitaratu zuen Requiema entzun dugu Jenkins berak zuzendu duen Kazakstango Orkestra Filarmonikoaren eskutik. Swan Sinja jotako kompositore eta interpreteak haiku japoniarrak tartekatu osatu zuen. Izan ere, jazz, rock eta new age taldeetan ibili izan den musikari eklektikoa dugu eta publizitate munduan iragarkietarako hainbat abesti famatu idatzi dituena gainera.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzulego, Euskal Herriko hiru puntutan piztutako zuteak itzaltzen emango dute gaua zuhiltzaileek. Larriena Iruñerriko Ezkabarten, kontrolpean izan arren foruzaingoek azaldu digute guztiz itzaltzeko gau osoa beharko dutela. Hau izan da herriguneetara iritsi den bakarra eta kalte pertsonalik ez ditutzi, baina Nabatz, Usi eta Anotzerriak ustu egin behar izan dituzte iluntzean.
2: Zuhiltzaileak egin dutena herriak babestu ez, gehien bat, eta mendia aldiz erretzen ari da lehen bat.
3: Etxeruntoa zea zerbait biltzeratat eta ez bare zen.
1: Arratsaldean heldu den haizeak sua amatatzea zailtzen du une honetan. Egoeraren ondorioz Nafarroako gobernuak baso zuten aurkako planaren bigarren mailako larrialdi egoera ezarri du eta gaur goizeko 11etatik aurrera debekatu egingo dira lur eta baso lanak. Gainera Gipuzkoan Zarautz eta Orio artean Zarauzko kanpinetik hurbil zutea piztu da gaueko 11 aldera eta Araban Zalduondon piztutako baso zutea kontrolpean bai, baina oraindik itzali ezin da jarraitzen dute. Eta ondomendiez egiten ari garela, Venezuelara begiratu behar dugu, izan ere Richter eskalan 7,5 eta 7,2 indarra izan duten lurrikara bikoitzak, hondakinen artean harrapatuta utzi dituen milaka herritar erreskatatze lanetan dabiltza erlojaren kontran, gutxienez 188 hildako eta 1500 zauritu aipatu ditu azken egunerak eta ofizialean Venezuelako gobernuak. Informazio Eneko Zurbegoitea, ITBren Latinoamerikako berri maileak.
4: Erreskate taldeek hondakinetan lanean jarraitzen dute bertatik pertsonak ateratzen. Bien bitartean milaka desagertu daude. Herritarrak laguntzeko interneteko atari bat jarri da martxan, argazkia eta desagertutako pertsonaren datuak jarri alizateko. Eta ospitalen atarietan senideak bilatzen ari dira. Baita erori diren eraikinen inguruetan ere.
5: Y bueno, dentro del edificio que se desplomó está mi cuñada y mis dos sobrinos.
4: Zutik gelditu diren etxe bizitza asko ere oso kaltetuta daude eta bizilagunak ezin dira bueltatu.
6: Bueno, les enseño mi casa.
4: Orain datozen egunetan nazioartetik laguntza iristea espero da.
1: Eta Eusko Legebiltzarrean EH Bilduren abstentzioarekin onartu da enplego publikoaren legea erreformatzeko EAJ-taren proposamena, hizkuntza eskakizunei segurtasun juridikoa emateko helburuz, eta akordio horrek duen balio politikoa azpimarratu dute Markel Olano jeltzaleak eta EH Bildutik Peio Otxandianok.
7: Gobernuan izan da, oposizioan daukagun alderdi nagusiarekin balandu dugulako akordio hau. Eta horrek gure konfort eremutik ateratzea behartu gaitu.
8: Nik balioan jarri nahi dut egin duen akordio politiko EAJ-taren eta EH Bilduren artean. Balioan jarri nahi dut bere dimensio politikoa.
1: Alare itunak hiru urteko epea ematen die aldeei eraginkortasuna aztertzeko eta eragina izan ezean beste proposamen bat aurkeztu beharko lukete EAJ-ak eta EH Bildu. Kontra sozialistek bozkatu dute, leialtasun falta leporatu diete gobernukide dituzten jeltzaleei. PP, Vox eta Sumar taldeak ere lege aldaketaren aurka agertu dira, inposaketa gisa definitu dute eskuineko alderdiek, langileak babesik gabe argudiatu du Ezker Konfederalaren ordezkariak. Eguraldiari dagokionez, gaur giro nahiko argia izango dugu, goizaldean odeiak ugariagoak izango dira, baina gainerako orduetan ostarteak izango dira nagusi. Kostaldean tarteka behe odei batzuekin. Eguna ostegunean baino giro freskoagoarekin hasiko dugu, temperatura maksimoak apur bat jaitsi daitezke, baina oraindik ere 30 gradutik gorakoak izango dira kostaldean izan ezik eta izan ere alerta laranja daukako ezarrita. Gure aldetik besterik ez, urrengo albiste mankizuna ordu bietan izango duzue hemen Euskadi Irratian eta bestela informazio noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte!

0: Leio ondoan xori bat, eta ura ala dagoela konturatuta, Xabi Badiola.
1: Leioz barrutik dagoelako?
0: Edo leioari begira dagoelako, akaso?
1: Leioko kristalian bere burua ikusten duelako? Bera izaki txori?
0: Oix, ez dakit, Xabi Badiola, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Hori oso, ez, bihurria da. Zun nongo leiotan zaude?
2: Ba, imamenta, mira, moneko...
0: Bai, bai, baina horrez dago xori bat leio ondoan.
2: Bueno, engure leio ondoan Deustuko Riberako lanak dakauz, osake... Txori gutxi.
0: Txori gutxi. Txoriak musikan bakarrik orduan.
2: Bai.
0: Musikarako bakarrik. Zara, baikortasunaren irudia delako, leion duan txori bat izatea.
2: Ez que txoria da... Zera bat infinitua. Zenbat txori da de musikan eta poesian eta literaturan eta, bueno, aite ekologuan eta tokidanetan.
0: Eta egan.
2: Bai.
0: Eta espaloietan beroak
2: zeratzen. Espaloietan, zukaldean.
0: Bueno, arratxean, Xabi Badiolak ekarritako doinuak sardaitezen, eguneroko leioa ordubetez zabaltzeko garaia Euskadi Irratian. Eta zirrikitutik agertuko da, geroxeago, begotu.

0: ze biharginekin egin duzu topo?
1: Ba, bestea bastante kuriosua da. Bere garaian itzulien eban Bert Jansz deitzen dan gitarrista eskoziar baten ba, pieza bat. Eta bueno, eskenean ez neban jo, zuzenean inoiz. Eta handikan badenbora batera, alteran eban abesti honen instrumentala, eta zena, jo, ba, berdina da. Ba, bueno, postu notzan.
0: Zabe, nola, berdina atera zen.
1: Bai, harmoniko kita berdina zen, ordan zena, ba, baitxo, ostu ingo dut. Gero, bueno, tipo, bai, zendu zen 2011, baina, bere, omen alditxua, berendako. Eta, bueno, nire atxitxan dako, bai, biharginia testuan bera da.
0: Atxitxa?
1: Bai. Bai, hane errekatxu, Ibarko errekatxu kadian zekan taierra, hane mendion duan, eta bueno, hane mendira juten zen txakurrekin, eta bueno, hain deka juten da, handeka txakurru taierrian. Eta, ba, bueno, irudi xapolitxa da, eta hor, ba, bihar gina, berandako.
0: Ez zu berri zure beharrean, lehia diskorako beharrean, beste lagun mota bat, beste tresna mota bat erabiltzen duzu, gitarra.
1: Bai.
0: Ez gitarra, zure aldarte guztiak ezagutuko ditu, zure gitarrak.
1: Bai, darregi, nik uste dut, gitarrak alba zeban berbain, itzekin, esango zitzuala, azta kerixak, baina.
2: Ze tratu ematen diozu, ba?
1: Ba, nahiko ona, be, funda barruan gordetzen dut, sogak ez ditu larregi aldatzen, hori igual traba bakarra. Ez dut kolpatzen larregi, ez, bimatzen dut.
0: Eta galdetuko genio, diskontarako ze templez harrapatu zaituela, kontatuko liguke.
1: Puf, bai, hain bez zenbora pasada, ja urte, eta bez diskoa, abestiak idatzen dituen 2004 udan. Edo lehenago. Bez, bai, 2004 udan. Eta, bueno, urtean zian danak bat, pixkat dana batera. Dana kolpetik. Eta, ba, ze templetan, ba, ez dakite gora. Fisikoa ez dakit, baina emozionala bastante, bueno, diskueta ezagustazue gero. Eixo ezueke analizia

0: Irren ere ekoizle izan duten lagun maitagarrisak, bueno, tabixok izan dugu gogotazko ordenari eta estrukturari buruz. Eta nahi izan dugu diskoa igualazi, dure lengua bestia dalako agerraldi bezala, eta bigarrena da pixkat folkia, eta gero doia pixkat abstraitzen edo ezen figuratibo izaten edo dana dalakoa irekitzen. Orduan da, ba, lehengo garaiko arrasto bat, eta gero doa hori zabaltzen diskoan ziar.
1: Olgeta asko egiten duzu eta eztabaidarik?
0: Ba, zelan eztabaidarik?
1: Edo Olgeta horretan adostasunean ote zabiltzaten beti edo?
0: Bostakit, nire gure buruak inditzute eztabaidak. Ia, bitzen esenean ja gitarra jotera hor, da, ez da kadala. Edo ez da hola ja, eztabaida ja amaitu dala edo zer egiten ez dakidala. Gauzak ditu dala edo oso argi edo bape argi.
2: Tanta bat, itxaso infinituan.

0: eta gitarra esan dugu, baina bion artean osatutako bikote aritu zaretelako, baina beste ahots bat ere bada, ahots tanta bat.
1: Bai.
0: Abezkionetan.
1: Bueno, abots bat edo bi, bai, zein haut eta Jone. Kantuan Jone.
0: Jone Lastiur.
1: Bai.
0: Eta inaut, Zubizarreta.
1: Hori da.
0: Zer zan zenien, itxaso infinitua zutela zain?
1: Hai momentuen nahi akordatzen da, soa. Zeran engainatu nitxun pixak diskoan parte hartzeko. Baina, baina, bueno, inaute ezagutzen, eske, bai, hau da pixkat diskoa zabaltzen den momentua. Eta nahi gendun, ba, gitarrak ditxu bere trastiak ez mugak, eta txeloak ez daka mugarik. Ba, nahi gendun, venga, likidotasunea desarka dezagun, eta venga, inaut, joixuzuk. Gainera, txeloa joten ez dana maite arroita jauregi, bueno, bere libre libretasun hor paregotasunean da, orduan ba, inaut, torri. Eta ba, Joneri bere garaian esan zuztan, berengo disko asko gustau jakola eta asko entzuten zebala. Eta, zanotan, Jone, animatzen zara kantatzera bigarrenean, eta bai, baina azkar ze ez dakit nora jombia zan Algeria, ez dakit nora ez dakit ze, ba, pelikularen bate guztote, Carmela Orkestera edo danalakoa, eta ba, azkar, eta ba, perfecto, eta ina, ratzalde baten guztot, graba gendun dana, eta ina, udekin ordu betian, ose, bixak,
0: dida,
1: dida, diekin. Oso profesionalak, eta artista txarrak bixak, kristonak.
0: Tanta bat itxaso infinituan, desiua?
1: Ez dakit, bere garaian hau idatzen eban garaian eban irakurtzen

0: literatura edo, bueno, bibliografia budista nahiko. Eta gustatzen jatan asko tanta. Odeitik, ez, kristautasunean odeitikan jaiotzen garan tanta gara, eta errekan bastaki desagartzen gara ja itxasoan galtzeko betirako, ez? Eta budisman, ba, odeian tantan errekan eta itxasoan beti dizaragurra eta dana garagur, eta, ba, bueno, Alan Watts, eta alako irakurketa sakonak edo. Eta, bueno, ba, tanta bat, itxaso infinituan zizango da. Baina, bai, desira beti dao. Beste lastago bizitzarik.
1: Korronte aldakorrare aipatzen duzu abestian. Zure musikagintza korronteen kontrakoa?
0: Bai, bai, edo, ez dakit. Oin bastante likidoa da dan, ez da? Ez dago genero riko lan beste, beste danen gainetik, bueno, edo bai, baina ez dakit Euskal Herrian gara bastante. Ez euskal mainstreamari buruz azken aldean asko gara berbetan, baina hain frikiak eta hain gutxi. Dalentik gustatzen jaku eta dalentik da horra.
1: Denentzako tokia.
0: Hori da.
1: Ederra da.
0: Bai. Bai, bai. Zer kontra.

0: zenbait doinu Xabi ez dute hitzik. Zorroztarria da horietako bat. Instrumentalak ze eskainiko dio entzuleari disko entzuteko bidaia horretan?
1: Ba, claro, in gauz pixkat diskoan irakurketa fragmentatu bat egiten. Baina disko hau berez, ba,
0: da osorik entzuteko hasita buka.
1: Hori da. Bai, badaka bere narratiba, ni oso narratiboan. Ez alde hortan lelengua, ba bueno, pixkat ba abesti bildumatxoa bada, bere badaka bere vuelta, baina ni gustatu bigarren hontan lortu dugula itxiazo zer linealki bere historia kontatzen da bena. Orduan ba hemen etorriko ginen biharginetik, biharginia lanean, ez, bere ba kontuak.
0: Ja beten zara herrite egiten ari zaigula, ez? Ordena nazteratik, ez?
1: Bueno, baina streaming plataformetan badakizu, ez, ordentzen ez badazu, ba, shuffle eta aleatorio eta lakuak, ba, baina, bueno.
2: Bazterrak nastea beti gustatu zen zaigu.
1: Ba, hori ondo dago, punkisa izatea, gauze derra da. Baina, bai, ba, honek emoten dau pixkat olako arnazgune bat edo, era botzetik, eta bat batean sartzen jatzu ze inaut eta gitarra eta jone holan, beste energia bat emoten dau. Emoten dut zabeste, ba, hori. Atxeden alditxo bat hemen Xabier Badiola lehena botza gabe.
0: Galdera panki bat, errazagoa da letrari gabeko piezak egitea?
1: Batzutan errazagoa da letrak idaztia bestetan instrumentalak idaztia. Ez dakit bat, ezke eskatzen dau, eh? Hau, ba hori, zorroztarria beze da, ba, berotzeko zer, ez? Ba, biharrian hasi baino lehen hau, bai, itaia zorrozteko, edo aizkora zorrozteko... Ez dakit, bai, arritxo bat. Eta gero badator, ja, lana eta pixua.
0: Ja, bueno, ez dugu esango badara jo diguzunik, baina besti bati Pierre Etxeberriren azken hitzak.
1: Bai.
0: Izen burua jarri.
1: Bai, horre nik uste dut
0: ezagela hitzen. Eta zehara instrumentala egitea.
1: Horre zuen hitzen beharrik. Bai, argian uste dut irakurri nebala Pierre Etxeberrin historia, oin ez dakat, abestia be, bo, ezke oso intentsua da, orduan berrikasi biadot. Baina, mia esan, ez dakit, nik igual letretan eta politikan ez nahi hainbeste sartzen ni, ez? Baina, ba, gaur egongo egoera ikusitza, eta, ba, bueno, gure mugak eta identitate kontuak eta kontuak, ez dakit, euskalduna zelakoa garen, ez da? Ba, indizan nahi dote, ba, zehose antibelizista behitzik esan gabe eta bueno, tituluak emoten detuz piztak zure ikerketak iteko, ez, ba, Pierre Etxeberri eta oso figura ez ezaguna da, ba, bueno, hau zan euskaldun tipo bat junzana frantziakin gerrara lehen mundu gorran uste dut, eta ba, bueno jauz izan obuz bat bere luakian, bera ezeuan, itzuli izan arratzaldian, eta ba, esan zutu, usta, desertorea zara, eta fusilauin frantzesek fusilatu zeban. Orduan, ba, bere, suposatzen da bere anaiek, edo bere ba, soldadukidek, edo akatu zebela. Eta, bueno, hor geratzen da, historia ez dago, ez dago, bueno, norbaitek badaka bibliografia honi buruz, mesedez bidali.
0: Esan aheratu da.
2: Jo aire, bai, musika bidez.
0: Baita ere.
2: Hobeto ulertuko du jendeak, pakezalea zarela.
1: Bai.
0: Eta gazte, teilezkor.

0: eta gilesko.
1: Esto pensatzen ebien oin tentu zentzuten, ze hau grabatu gendun 2004ko abenduan. Grabatu genduna lehenengo eta harikoa izan zen, garatu gendutxoan bihazte, eta bat ezan geratu. Eta, bueno, gitarra bikoiztu ingen itxoa, eta botza bebai, eta esan zen Xabi, hau gero beste norbaite kantauko dau. Zizan zen, ezke, nik abotza bikoizten danean, igartzen dut emozionalki daula banaketa bat, ez? Dago pertsonan desdoblamientoa bezala, batean bikoiztu iten da, abeslari xa. Orduan, nik uste dut daula separazio bat. Eta nik hau abestia ikusten dut, bada ametsoa bezala, ez? Etortzen da nolako agerraldi bat, eta... Bai, nere buruari esatotzen olan buru gogortasun ez segi aurrera da olako dei bat karpe diem eta gauzak iter gazte jendeak eta esan gazte jendeak gauzak itera ba, deitzeko zera bat baina da bai, badago barne atazka.
0: Iturri zaharreko guda edan ez, esaten duzu.
1: Bai. Me hori bada zera bueno, bai.
0: Bueno, disoziazio bat.
1: Disoziazio bat. Bai, hori ni nago abesten edo ja ez. Dos bi, eta zeran, naturan ez da gertatzen bi abotz berdin kantuan entzutia batera. Baina bai, bueno, hain bastante bogan dau ez, zarretik entzun eta, bueno, ba, pixkate balengo kantuak eta ba, gogorarazten dituan jendia edo, ba, artistak eta baina bai, iturri zarreko gura beti berria, orduan ba, bueno hor, zarreri entzun merezidaren zarreri beste batzu dara pixkat, bueno, horbaiak bat ba,
0: bueno, mereziden hori zarre eta gaztei erantzideak ike
1: bai, eta goin nik usto be bai, bada hola ba, gauzela garai batean ez, gazte eta zarren arteko komunikazio bideak, ba, geroz eta urria bat diazena, geroz eta aparteago gabiz, ez, gazteak gazte kontuetan eta zarrak zar kontuetan, ez gara elkartzen taberna berdinetan eta bar, orduan, ba bueno pixkate bata jori entzun zarreri entzun.
0: Bigarren disko honetarako bidea, Xabi, zarmozkoa izan da. Ose, aipatzen ari zaren ez, aurrena bikantu batetzen sartu, baina hori aspaldi izan zen, gero...
1: Oso malkartxua.
0: Eta oso pixkanakakoa.
1: Grabaketa bera, bueno, denboran, bueno, eske kan nibe nahi terremoto bat, ordan lehenengo diska grabatu neban bi aztetan, idatzi, dana, pa, pum. Guztira zenbat egon gara grabatzen bost edo asko jota zei. Bueno, bai, zei, zango dugu zei.
0: Baina denboran oso...
1: Baina denboran banatuta, luzatuta, bai, datzen ituen udan, gero, bueno, Mandragora deitzen da proiektu hau da, Euskal Musikan sekretu bat, Mandragora neguko aitorpenak. Ingen duen, lagun batek eta biok, erratu gen duen epe bat, mendixan galduta, bueno, dana dalakoak. Eta, bueno, gero bolta horrentzan, eta Xabik pixkat bulietatik tiraka bertu nindu bat.
0: Xabi, behar bada, berriro deitura esatea okerragoa ez.
1: Bai, Xabi Agirre.
0: Bakarren bat orain etorri bali, hori, pentsatuko du, Xabi honek hitz egiten du Xabi zirugarren pertsonan.
1: Oso. Bai, gainera bere bakarkako proiektu da, ni, deitzen da.
0: Hori.
1: Da, marabila bada. Lehen galdetu ez da zue, zenbat, zu multiplikatu, ez dakiz, zenbat pertsona zaran edo, bai, hau da oso poliedrikoa da dana.
0: Bueno, orduan beste Xabitazu, ari zinen esaten.
1: Bai, zera, luzatu da denboran, ba, mina, nik ustot, ez dakiz, zenbat denbora egoten da jendeat diskoa grabatzeko urte bete, jate, irutzen du arregi. Baina grabatzen ari nintzala, bai. Baina eban gainetik endu, ja, eta segi aurrera.
2: Zergatik, embarazo egiten aldizu, edo zama da? Gainetik entu naia.
1: Oneri gertatzen jatan, beti nahola mugitzen. Orduan, abesti bat idazten duten momentuan, lagatzen dut, eta gero grabatu nahi dutenean, berriro atzera buelta behar izaten naiz. Orduan, ba, grabatzen ari zarela, edo prozesua luzatzen dan ene hartan dago soka bat atzera tira egiten dutuna, eta gero zu aurrera soiaz. Orduan, ba, horbe beste gatazka bat. Baina, bueno, esan, bueno, ez da gemin mingarria edo, esan izan. Luzia enjatan. Dana ondo, ez da segartatzen. Baina, bueno, entzun dizka.
0: Lorategi bat.

0: Ba, Xabi, baratze bat egin ezigula kantatu zigunarekin gogoratu gara, lorategi bat nahi nizuk egin zua besten entzun da.
1: Ondo, airean harrapatu duzu,
2: Pero edo jardin bat zuretzat ere izan lilek, ziteken beste Xabier batena.
0: Nahi.
1: Oso, ba. Opa, pato kaio jauna, referente.
0: Iturri zarretik, ura?
1: Zabe, iturri, amezadaz.
2: Kontua zer da, aginduak eta promesak kantu bidez errezagoak egiten direla, errezago?
1: Bua, ez dakit agindurik etnik ez dutiten larregi bestien bidez. Promesak, ezke hau hemen gagari gara sartzen.
2: Bai, beste terreno batean.
1: Bai, beste baratzean.
2: Beste lorategi batean edo beste baratze batean.
1: Bai, arantzaz bateriko lorategi batean. Ez, ondo. Abeste hau justo narratiban kokatu duta dagoen, tokiaren gatik, da, nahiko esanguratsua. Baina eta hasieran gure protagonistak dauka alako agerpena, eta midpointan pelikuletan bezala daka krisia, gero helduko garegoa lortara. Eta hemen da, krisi hori, badago esperantza bat ez, promesatxo hori, beteko da, ez da beteko segertatuko da, protagonista aurkitzen da dudaz beteta. Eta, da, historiak aurrera inala, jakingo du, nola... Hola, amaitzen duen, edo amaitzen duen, edo ez, edo ez dakit.
2: Baina, gero esaten diozu abestiko protagonistari urrengoan, ez diozula ez eskatuko, baina eskaini bai, bueno, gugurazten dugu eskaini baiet.
1: Bai, beteko da.
2: Hau ondoren da, edo aurretik, gertu da zaude.
1: Ba, ez dakit, hemen eskatu ez dakit. Bai,
2: ez
1: duzula
2: ez eskatuko.
1: Bueno,
0: entzun.
1: Aurrekoan eskaintzen dago hemen eskatu, ez dago eskatzen. Puf, zama bueltan.

0: lagunduko aldira zu etxera galdera ere etzaio donori egiten.
1: Bai, bai, bai. Baina, bueno, hau amaiera bolitzena, hau abesti, hau ederrana. Abesti, disko antesia mentxe dau.
0: Kantu honetan?
1: Bai, hemen daude txoriak.
0: Bai, alako batean?
2: Ezer dago, lagun artea, intimitate giroa.
1: Ez dakigu, entzun.
2: Tan zabiltza, zabiltzate.
0: Entzun, eta gero hori xilik dago entarte horretan zer egin behar dugu entzun.
1: Ba, ez dakit. Baita. Bueno, diskoak entzuten dituen jendeak badaki... Tarte horietan baixelik, batzutak infusiñoak egin, zafetxoak atera...
0: Bai, horleko goza praktikoak.
1: Bai, frigorifikora jun, kaina bat hartu. Bai, dedogon, baixelik.
0: Bueno, amaitzeko xabi aukeratu dugu azalekoa dena. Kontua da, berteko gauza batzuk argitu egin ditugula.
1: Bai, bala, hemen lagunduko zuet.
0: Hemen, ez tot nahi, ez tot nahi, esaten duzu.
1: Bai.
0: Aukurik ez duzula nahi?
1: Bai, hau da, nik ikusten dut, hau da lehengo diskoan, bueno, lehengo aldean azken aurreko abestia edo. Eta hemen gure protagonista dago, ez dau nahi, ez dau da, ez da. Berak bakarrik nahi dau, ez? Berak aurrein nahi dutza, edo berak gainditu nahi dau, barruan dakan dana dalakoa, gana dau, behin bakarrik.
0: Na, berak zuk, ez?
1: Edo.
2: Aholkurik ez eta laguntzarik ere ez.
1: Ez da unai. Eta ikasi biako dau, amaieran, bat izatetik, bat bi, bueno, bi edo kolaborazioan edo hartu emanean edo pakeak itera.
2: Eta nahi bat azaldu.
1: Hori da.
2: Zaltzen jakin.
1: Bai, baina ezke gero honen, ezke karo, hau abeste hau bedoia urrengoakin lotuta, eta da, be, alako, ozea, berak uste dau, ez da bela nahi laguntzarik, eta berak bakarrik alda bela, baina badaka barruan, ez dakit, dolu bat, edo indiokan ba, arantzatxo bat, eta bakarrik ezin da.
0: Bueno, bantaz gero, Xabi, ez aholkuta ez laguntza, gugatik, nahi duzun horretxetan galtzen dutuko zaitugu, gurera etorri izan eskertu ostean.
1: Bai, esker.
0: Eskerrik asko eta eskuminak lehi ondoko xoriari.
1: Bai, zuei.

0: Xabi Badiolaren bikoiztasunetik hemen gatoz, Begoña del Teso, arratsaldeon. Zure bikoiztasunera zilebetu gara bi proposamen esan, baina lau eskaintzeko gaizarela.
1: Bai, ekin, eh? Esa ez du geminien.
0: Zarela, ai, ai, ai.
1: Odun lau.
0: Bai. Azeko entzat bi muturreko eskaintza.
1: Bai.
0: Hankageldian bat, lurra hanketan, con la... películas ari gara, pero me coño del tesorekin. Con la tierra en los pies.
2: No había nadie, ni los de la casa Chuan, ni los Clemente, ni los de Palacio, nadie.
3: Dokumentala eta fikzioa nahaztuta, joan den mendeko 30ko hamarkadara, joan da, Hamburgoko Unibertsitateko hizkuntzalari batek, ikasleak bizimodu tradizionalari eusten dioten tokietara bidali nahi izan ditu, ikerketak egin ditzaten. Eta ala Wilmes Pirineotara iritsi zen, Aragoiko hizkuntzari buruzko tesia egitera. Bertako giroa, kultura, bizimodua, izugarri gustatu zitzaion. Industrializazioak artean ikutu gabea, eta baita bestelako gertaera lazgarriak ezagutu ere. Gerrate zibila, bigarren mundu gerra, eta nola utzi identitateari, inork aintzat hartzen ez dituen lanetan arituta.
0: Esta pelikula hori?
1: Ez da dokumentala eta fikzioa nahazten dituen pelikula bat. Da dokumental erabatekoa. Bakarrik zazi batzuk fikzionatuta daudela. Baian da dokumentala. Bai. Ez egin horrela.
3: Izaeraz dokumentala da. Punto.
1: Izaeraz izate...
3: Baina zati batzuk ditu fikzionatuak.
1: Fikzionatuak. Eta, bueno...

arte zuzendari eta ba, jantzien ardurarekin. Eta zuzendaria naiz eta aragoikoa izan, edo behar bada aragoikoa delako, hemen lan egiten du Fernando Fernando hemen lan egiten du Fernando berak, eta 16 urte pasa ditu gurean, ordun da ez dute zango Euskal Herriko eta Euskal Herria eta Aragoiaren arteko ekoizpena, baina oso lotuta gaude pelikula honekin, eta horreixegaitik hemen estenatu da Aragoien jakina, ba, bueno, oza, zinemaretoak, kultura zentoak, hainbat eta hainbat egitako, ba, kasik paretak okupatu ditu pelikulak, eta bagiatateko unkigarria da, benetakoa da, eta gaina ba hizkuntza ere, ora zelako hizkuntza edo zelako hizkuntza pluralean dauden, ba lur abandonatu hoietan, eta zelako eragina edo nola zipiztindu duten gau egungo ba gaztelania edo hizkuntza ofiziala oso poeta, eta joan behar duenaren nostalgia geratzen denaren ba erru sentimendua, eta gero beti esperantza hori, bueno, esperantza, baina azken finean hain importantea zen, edo da, etxe.

0: oso, oso, oso, oso interesgarria, hildabat ere sentimentala edo onbera, ela, da, tistea momentu batxuetan, zuka ipatutako izkuntxalari horrek lortuzun protagonista den neska, bueno, neska, gero ja, emakume bihurtzen den horrek ba idazten eta leitzen ba bueno ba lortu zula eta liburutegi batean lan egiten du eta justu da Itziagaizpuruk antzesten duen neska emakume zagori oso polita eta gero jakina nekanek esan duena gerra guztiak munduko lehena bueno, gurea zibila munduko bigarrena eta gaina hizkuntzalaria alemana izanik pentsa ezazue baian oso melagika kariño hartzen diozu pelikulari, kariño hartzen diozu hizkuntzalariari, kariño lurrari, eta kariño alagoiko hizkuntza hori.
1: Lurranketan du izena dokumentalak, con la tierra en los pies. Pero ondorengoa beldurrezkoa edo terrorezkoa edo zeizu motatakoa den, edo horrorezkoa, edo bueno, oraintxe kontatuko digu del tesok, barruko gelara...
0: Nik pelikulak elitu kontakia.
1: Ez, ea zeizu motatakoa den, hori bai. Barruko gelara, edo atzeko gelara, edo horra, pasako gara.
2: What did you find?
3: The place.
4: Ba, atzeko gelak, beharrezkoak dira zinean, beldurra eragina izatera, ez lekuak, ondo eza eta ezin egona eragiten duten toki ez ezagun xamarrak, ustez badira eta ez dira pentsa altzari denda bateko sotoan ate bat. Baltzegon lehen aterik. Nora eramaten du?
5: Hello?
4: Zer da, pasillu bat? Zenbateko luzerakoa, ordea.
5: Anyone there?
4: Nora darama, balako toki batera sartu da gizonezko bat eta kontatu egin dio gero terapeutari. Ark ez daki ze sinistu behar dion, eta ez daki ate hori izan baden ere, eta ireki beharrota duen.
0: Ez ki, ate hori ez da irekitzen. Hor dago, eta paretan dago, eta sartu egiten zara, agrapatu egiten zaitu, perfectamente kontatu duzu.
4: No, eskarrik asko.
1: Beira, datorren astean oporrak emango dizkiogu. Hain ondo lan egiteagatik. Zer duitzen?
0: Ez que, ez du obetuko.
4: Pareteko aten batean barna guan gunez.
1: Ez omen duzu obetuko.
0: Perfectamente.
1: Ba, oso ondo, ba, horrein kontatu guri.
0: Bueno, azteko. Oso ondo azaldu duzu backgrounds zer diren. Baian, karo, ez lekuak, auskalo nun dauden, auskalo zer diren, auskalo nundi sartzen zaren, auskalo nundi katedatzen zaren, hori guztia oso ondo. Baian, karo, ez que polita da, hemen, mila gauza da, beti esaten da, bueno, hilda beharrezkoa,

0: ibilbidea ematen dizu. Eta Bain Road horrekin edo Bain Road horren eraginpean sortu izan dira ezin imaginatu zelako kreatura virtualak interneten daudenak. Tiburoiak zapatiekin, iltsaileak burua eldutenak baizik eta katilu bat, horrelako kreatura esteainoak. Eta sortu da izkera modu bat, hainbat eta hainbat eskoletan debekatu egin dutena.
1: Eta
2: eskagatik edo
1: katilua izketan ez altzen Alicia mundu bidezgarrian,
2: baina hori liburu batean zen.
1: Ja, ja, eta gaur egun ezer izateko bideo behar da.
0: Justu horreke gaiti eske azten baldin bazara aztertzen jende serioak gauza erotxat jotzen duen horrek guztiak baditu zutabe sustrai eta erro oso integrariak bai literaturan, bai pinturan, bai gure azmakerietan. Eta pentsa zu kontatu dizuedan honekin guztiarekin 16 urteko mutiko batek sortu zuen telesail bat interneten. 200 milioi ikustaldi izan zituna edo dituena Hollywood konturatu zen eta orain 20 urte ditu mutikonek Kane Parsons izenekoak eta Backrooms pelikula egin du.
2: Zuzendariak 20 urte ditu.
0: Bai. Eta karo, hankaz gora jarri digu beldurrezko zinema.
2: Bai. Eta minutu bat geratzen da bego, hainbeste ere ez, merezi du pelikulak?
0: Bueno, segun ausartzen zaren ala ez, niretzat bai. Baina, ora, aldarte horretan egon behar duzu.
2: Eta
0: nik uste dut gauza oie guztia jakin behar dituzu. Eta beste gauza bada, oza, ja, justu, Bengrot horretan dagoen jendeak sekulan ez du ez eskatzen, ez ematen inolako azalpenik. Gauza, gertatzen dira,
2: ateak
0: hor daude,
2: eta egin nahi duzuna, vale. Eta gure atea berriz da erreala, eta egin behar da irikit aldegin, albizte gatuzeta, datorren astera artea.
3: Euskadi Erratia.

0: Goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Estatu Batuek Venezuelaren kontrako zigorrak altxatuko ditu Bart Gauean izandako lurrikara bikoitzaren ondorioak arintzeko nazioarteko laguntza humanitarioa. Eldadin, urriaren 23 arte Venezuelarekiko operazioak baimenduko dira. Horren inguruan mintzo da orain dela minutu batzuk Donald Trump presidente Estatu Batuarra.
2: We took over Venezuela in less than one day, and the oil is flowing, and we're getting along with them great. We're going to, by the way, help them with their big. They had a tremendous earthquake last night that you read about.
1: Egun eskaz batean Venezuela inbaditu ondoren orain lagunduko diola azaldu du. Izan ere, Estatu Batuek 130 milioi dolarreko laguntza, diru laguntza onartu du Venezuelari emateko. Gogora ezazue, gutxienez 148 hildako eta 1500 zauritu izan direla lurrikaran, tartean emakume bizkaitar bat hilda eta gipuzkoar baten bila dabil familia. Gurean Nafarroako parlamentuan egin dute opor aurreko azken bilkura eta etxe bizitza izan da eztabaidagai nagusia. Alokairura bideratutako etxe bizitza babestuak blindatzeko ekimena onartu baitute foro gobernua sostengatzen duten taldeen botoekin. Neurri garrantzitsuena babes izaera hori ez galtzea da, hau da orain arte 21 urteren buruan galtzen zuten izaera hori, eta merkatu librean erozitezkeen eta etxe bizitza horiek inbertsio funtzek eskuratuz gero datozen urteetan 2300 familia kalean geratzeko arriskuan leudekela ohartarazi dute. Orain ordea babes izaera hori betiko izango da. Kevin Lucero, parlamentari sozialistak.
3: Si es que en Navarra la vivienda no puede quedar abandonada a la ley del más fuerte y cuando una realidad produce abusos la política no puede mirar hacia otro lado.
1: Testa funtsak ezaterako dagoeneko bere ganatu ditu Etxabakoitz, Sanduzelai, Bustintxuri, Artika eta Arrotxapean 507 etxe bizitza eta Maizterrak kalean utziko dituztenaren beldur dira. Izan ere osoko bilkuran egon diren nafar batzuek dagoeneko jaso dute bere kontratua ez dela luzatuko ohartarazten duen gutuna. Hori dela eta diru publikoarekin eraikitako etxe bizitzek betirako izan behar dutela babes ofizialeko jasoa geratu da etxe bizitzale garen eguneraketan. Bestalde, Logelen alokairua arautu dute, Logelen alokairuan abusirik gerta ez dadin. Gainerakoan, Euskologi Biltzarrean adin txikikoen zat antolatzen diren zezen ikuskizunak aurratzeko arautzeko legea onartu dute gaur, EAJ, PSE, PP eta Voxek legearen alde bozkatu dute, Sumar kontra eta Euskal